sagði Alma Möller heilbrigðisráðherra í Kastljósinu í kvöld. Sitjandi forseti Venezuela, Delcy Rodríguez, sagði í ræðu og allsherri þingi Sameinuðu þjóðanna í dag að það verði kosningar í Venezuela. Hún sagði þó ekki hvenar ráðgert að kosningarna verði haldnar. Hún þakkaði einnig forseta Bandaríkjanna Donald Trump fyrir að koma aftur á diplomatískum samskiptum og samvinnu milli Venezuela og Bandaríkjanna. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vaxandi austanátt í nótt 13 til 20 metra á sekundum í fyrramálið en 18 til 25 metra á sekundu sunnalands fram að hádegi. Víða rigning og talsverðið eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum fram á kvöld. Dregur víða úr vindi seinni partinn en gengur þá í norðaustan 15 til 23 metra á sekundu á vestfjörðum, hiti 5 til 11 stig. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við heyrum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta er speglinn, Anna Kristín Jónsdóttir er umsjónamaður. Það er ekki hlaupið að því fyrir vestræna fréttamenn að komast til Rússlands eftir að rússar réðust inn í Úkraínu vegna viðskiptaþvingana Vesturlanda og skorða sem rússar sjálfir setja fjölmiðlum og fjarskiptum. En Jón Björgvinsson, fréttaritari, fékk vegabréfsáritun til að fylgjast með nýjafstöðunum þingkostningum í Moskvu og í ræðum við hann á eftir en byrjum á verkfalli flugvirkja.
2: Ljóst varð í morgun að ríkisstjórnin ætlaði sér að setja lög á verkfall flugvirkja hjá Icelandair. Ekki kom þó til þess því flugvirkjar aflýstu verkfallinu. Icelandair og flugvirkjar lýstu því yfir að næstu fjórar vikur eru nýttar til markvissra viðræðina samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara. En þó að verkfallið hafi verið stutt, hafi það töluverðar afleiðingar. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum, hefur lengi fylgst með kjaradeilum innan flugfélagsins.
3: Það sem er svolítið sérstakt núna, bæði með kjaradeilu flugvirkja annars vegar og svo flugmann eins vegar, að menn er að koma úr mjög löngum kjarasamningi, 5 ára kjarasamningi, sem að er bara mjög sjaldgæft og fátítt. Og hérna, flugmenn eru búin að vera með lausa kjarasamning í heilt ár. Og ég tók eftir því að þegar Icelandair, sem er líka mjög fátítt, vísaði deilunni við flugmenn til ríkissáttasemjara. Yfirleitt er þannig að það eru stéttarfélögin sem vísa deilunni þangað. Og þegar deilan er komin til ríkissáttasemjara og hann er að taka við samningsaðilum, þá segir hann, já, samtalið er rétt að hefjast. Og þá spyrir maður sig, hvað er búið að gera í 5 ár? Og hvað er búið að gera í 1 ár? Og þetta virðist vera svolítið lenska með okkar vinnumarkast líkan sem allir að tala að þurfa að breyta.
2: Við gerð síðasta samnings hafi komið fram að nota eftir næstu 5 árin til að tryggja að annar samningur tæki við þegar sárinni út. Gylfi telur að í þessu tilfelli hefði mátt prófa að vísa málinu til gerðardóms eins og Icelandair lagði reyndar til. Skiptir það ekkur máli? Hvort lögin voru sett að verkvallið eða því afleist? Hefur ekkur að formlega þýðingu?
3: Já, þetta er svona, það vill enginn fá á sér lög. Og það er margveri sýnt fram á það að lagasetning er algjörlega eitur í beinum verkalýðsreyfingarinnar. Þetta er náttúrulega mikið inngrip inn í samninga, inn í bara þessi sjálfsögðu réttindi sem að kjarasamningar eru og samningsrétturinn er og lögverndaður réttur.
2: Verkvöld flugstétta hafa mjög mikil áhrif, en þurfa þess að stéttir að umgangast verkvallsréttin af meiri varúð en aðrar?
3: Sko, ég held að fari allir mjög varlega með verkvallsopnið og það fer engin í verkvallinu bara í lengstu lög, þetta er svo neyðar úrræði, það hefur sýnt sig ekki ennum tíðina. Og hérna, og þar gerir enginn það að leiksýnum að fara í verkvall.
2: Já, með að flugvirkja er ekki búast við að búa þeir aftur til verkvall, þá mun ríkisstjórnin bregðast einn sviðum og þá ekki þá að sama segja flugmenn og flugfreyjur að þeir geta ekki fara í verkvall.
3: Já, ég vil nú ekki taka svo djúft í árinni. Ég held að hérna menn náir núna saman, við erum að sjá það að feng. Þetta er náttúrulega afleitt að, hérna, að þurfa detta inn í þetta verkvall í gær og minnati og þó þessi mörg flug sem var aflýst með tilhendir kostnæði og þegjandi fyrir farþið og orðspor íslenska ferðið þjónast og svo rammeis og svo rammeis. Það er bara til svo margs að vinna og, hérna, og svo bara spurningi sko, hvað er þetta að gera? Hérna, eitt sem að kannski flugverkir hefðu geta gert, það er einlega bara ganga að kröfum að Icelandair þeirra samningi og leggja bara undir atkvæði félagsmanna og sjá bara hvað þeir segja. Það er stundum gert hérna, og þá kannski bara til þess að kanna hug félagsmanna. Og hérna, og ef að segjum sér svo að félagsmenn bara kolfellt samningin, að þá er það ákveðin skilabóð til hérna gagnaðalans þess tilvill Æsland er, hvernig við líta á hlutina.
2: Þetta var í 10. skipti frá aldamótum sem alþingi grípurinn í kjaradeilur. Gylfi segir að lagasetningar sem þessar séu mun algengari hér en á öðrum Norrlöndum.
3: Kannski er eitthvað í samningamótunum okkar ekki eins þroskað á Norrlöndunum. Við erum öðru sem vinnumarkast líkan. Við erum þekkt fyrir þetta höfrungarhlaup. Það eru mjög mörg stéttafélög á Íslandi, þegar mér fækka verulega, þó getur verið með vinnustæða sem eru kannski 25-30 stéttafélög, annars þá gett á kjarasamningum. Ég hef líka sagt það hérna, að það sem að sagt að ríkisáttasemjari hefur ekki frestunarheimild hér eins og já, á Norðurlöndunum, að þá virðist kannski þetta er ákveðin birtingamynd að hálfu ríkisvaldsins, að staða fyrir að hann hafi frestunarvaldið, þá er frestunarvaldið bara í formi lagasetningar.
2: Staðan á vinnumarkaði viðkvæm. Formaður Vaffer segir að ef samtök atvinnulífsins bjóði engar leiðréttingar verði kjarasamningum sagt upp í byrjun október. Og samtök atvinnulífsins segjast ekki ætla semjum atriði sem fela í sér aukinn kostnað. Gylfi telur samt að það sé fullur vilji til að ná nýrri þjóðarsátt með aðkomu ríkisvaldsins og öllum aðilu vinnumarkaðarins, bæði hins almenna og opinbera.
3: Það sem skiptir fólk mestu máli kaupmáttaraukningin og ná niður vöxtum og verðbólgu. Það kannski verkefni sem að menn gerði árið 1990 og náði mjög góðum árangri í samhentu og samstilt átaki allra aðila.
2: Hugsa þurfi málin upp á nýtt.
3: Það fræga Salek samkomulag sem að var hér uppi nokkrum árum síðan að við myndum fara þessum norrænu vinnumarkaðsmódelsleiðina sem að er það kannski svona stuttumál á þá lund að hérna, launa merkið, hækkuna merkið verður til á almennu vinnumarkaði þar sem að verðmændin verður til og síðan það bara látið ganga yfir línuna og ofri vinnumarkaði fyrir aldrei upp fyrir það til þess að koma veg fyrir höfrangalöfið. Okkur hefur ekki hérna, hvernig öðlast svona gæfa til þess að fara þessa leið.
2: Alþýðusamband Íslands sendi frá sér yfirlýsing í dag og sagði að lagasetning gegn lögmætum verkfallsaðgerðum sem hvorki ógnuðu lífinn í heilsu væri ólögmæt. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, er ósáttur við þessi afskipti.
4: Ríkisstjórn á ekki að grípa inn í verkfallsaðgerðir verkfallshreyfingarinnar.
2: Hann segir stöðuna á vinnumarkaði vera þunga.
4: Atvinnurekendur hafa sagt algjört pass við umleitan verkalýðshreyfingarinnar það að fá bætur en eins og vitað að þá voru ákveðna forsendur gefnar fyrir framlíkingu þessara samninga og þær brustu og atvinnurekendur hafa ekkert komið að með neitt að borðinu. Ríkisstjórnin hefur aftur á móti sýnt þessu aðeins skilning og það eru viðræður í gangi við ríkisstjórnina.
2: Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, sagði morgun að allar launahækkanir hérna í frá myndu aðeins leiða til meiri verðbólgu og hærri vaxta. Finnbjörn segir að seðlabankastjóri ætti ekki að skipta sér af frjálsum samningum á milli launþega og vinnuveitenda.
4: Ef hann hefur áhyggjur af sem sagt, að fyrirtækin hafi ekki borð fyrir báru að borga meira, þá myndan kannski líta til hagnaðar fyrirtækja og aðtúa hvort að hagnaður sé ekki þessi eðlis að það megi dragur honum í staðin fyrir að vera að horfa til launa verkafólks.
2: Er einhver stemming núna fyrir til að semja með einhverjum öðrum hættin áður? Er einhver stemming til dæmis fyrir nýri þjóðarsátt?
4: Við höfum verið að tala nýja þjóðarsátt en þá þurfa aðilar að koma að borðinu sem að hafa áhrif á það og samtök atvinnulífsins verða þá að koma með einhverjum afgerandi hætti að því. Fyrirtæki þurfa líka að gera það og vera með sterk skilaboð það að þau ætli ekki að hækka verð á tímabilinu og ríkisstjórnir og sveitarfélögin einnig. Þetta voru þeir aðilar sem að gerðu þetta samkomulag sem að við byggðum okkar kjarasamning á 2024. Það gekk bara ekki eftir. Þannig að við þurfum að fá einhver sterkari loforð frá þessum aðilum að þeir ætli að standa með okkur núna því að þjóðasátt verður ekki fyrir en að hún verður raunveruleg.
1: Sagði Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ. Rúnar Pálmason talaði við hann og Gylfa Dalmann Aðalsteinsson prófessor við HÍ sem sérfróður vinnumarkað. Bæði viðskiptaþvinganir Vesturlanda gegn Rússlandi og ýmsar skorður sem rússar leggja sjálfir á fjölmiðlun og fjarskipti landinu gera það verkum að fyrir erlenda fjölmiðlumenn erfitt að fara til Rússlands og senda það fréttir lífið í landinu eftir innrás rússa í Úkraínu. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚ, fékk nýlega vegabréfsáritun til að fylgjast þar með nýjastöðnum þingkosningum í Moskvu. Jóni, spyr bara fyrst, hvernig að komast til Rússlands þessa dagana?
5: Já, alls ekki einfalt. Við vorum hætta með umsók sem lá inn í hjá hérna rússneska utanríkisráðuneytinu í eina tvo mánuði og okkar kollegi eða aðstoðamaður í Moskvu, hann fór nær daglega þangað til að ýta á eftir því en ekkert gekk og ég var alveg búin að bara afskýra það. Við fengjum nokkuð tíman þessa vegabréfsáritun til að fara til Moskvu og reyndar voru við löngu komið fram með þann tíma sem við ætluðum að voru búin að panta okkur flug til Moskvu. En svo bara kom loksins jákvætt svar. Daginn áður er þingkosningarnar hófust 18. september í síðustu viku og þá er náttúrulega bara fyrsta hindrun á baki því að það er náttúrulega að koma sér til Moskvu og það er ekki einfalt heldur því að viðskiptaþvinganir gera það verkum að það eru bæði flug og aðra samgöngu við Rússland, við Vesturlönd, þetta er allt bannað en Tyrkir þeir fljúga enn til Moskvu og þóttu sett komin á flug til Moskvu frá Istanbul þá er það ekki tryggt heldur því að í fyrra þegar ég fekk að ferðast til Moskvu til að fylgjast þar með 80 ára ammali sigurs rússa yfir Þýskalandi nasista þá stranda ég lengi í Istanbul því að flug til Moskvu fjallu þá niður. Lofthelginni var lokað einfaldlega vegna þessara dróna árása Úkraínu manna. En í þetta sem slapp flugi þó að milli tvekja stóra dróna árása.
1: En þú varst ekki komin inn í landi samt?
5: Nei, það var ekki búið, við vorum stoppuð á landamaranum í vegabréfaskoðunni í Moskvu og þá tók við heil nótt af yfirheyslum. 7 klukkustundir voru við þar, einn um allir nóttinni í þetta. Við vorum leitt á milli, ég var hérna með svissensku kollega, fram og aftur um flugstöðuna, einu herbyggi til annars og það var allt skoða, síminn og myndirnar og skilaboðin á honum sem vörtu þó aðtigli vera. Og þegar þeir fundu mynd af mér á snæfi þekktir í vígstöð í Úkraínu með skriðdreika í bæksin þá því nú ekki vona á góð og ég reknaði hann í besta lagi með bara brottvísun úr landinu. Við varum samt langt frá því einu sem fengu þessa móttökur. Það var fjöldin allir pikkaður út úr rauðinni og settur á grilli eins og við. Það voru ekki frétta mér, það var bara fólk að ýmsu tagi og ég var reyna að ímynda mér eitthvað sameiginlegt með þessu fólk. En það virtist þó kannski helst meira rússar með einhver fjölskyldutengsl við Úkraínu eða erlendi ríkisborgarar af rússneskum uppruna sem þurftu hugsanlega að skýra það hvers vegna þeir hefðu bara flúið sæluríkið Rússland.
1: En eitthvað var hleypt inn fyrir rest?
5: Já. Þessar 7 tíma þegar komum við að nýta áur, þá var okkur bara hleypt inn á nokkura skýringar reyndar og engra skilir það. Þannig að bara allt í enn opnaði skáttin og okkur var hleypt inn. Kannski er óþæra að vera að mála skrattan eitthvað á veginn. Þóttir þetta hefði tekið langa tíma. Þetta er kannski bara ekkit vera en menn gætu nú orðið lent líka í á flugvöllunum í New York að því að manni skilst. Og ég hef ekki lengið þessu áður hjá Rússunum. Þótt ég sem hugsanlega kannski að spilla kannski fyrir minni næstu vegabrisárundum með þessu viðtali núna. Í Moskvu er nær engir vestarinni fréttamenn að sjá. En það er mikil arab og kynverja ferðamenn sem svo.
1: En hvernig er svo fyrir fréttamenn sem eru komnir inn í Moskvu að starfa? Er fylst mikið með fólki?
5: Ég hefða svolítið á tilfinningunni með að mína reynslu að oft til það þannig að því erfiðara sem það er að komast inn í búrið, ég má orðaða þannig, þeim er auðveldara síðan aðtapna sig inn í því og við vorum alveg látinni fyrir því og við vorum ekki tröflað að leitt nátt þóttum við værum mjög að mynd út á götu og víðar. Þótt ég viti nú reyndar til dæmis að ef þú ert að taka vital við Jabloko stjórna landstæðingaflokkin þá ertu að baka fyrir virkileg vandræði. En það er bara almennt í þessum heimi rólið sífælt erfiðara fyrir menni svo mikið að taka myndavelina fram á þess að vera komin í eitthvað skona vandræði bara 5 minútur síðar og en þarna við vorum bara alveg fráls eftir að við vorum loksins komin inn. Rússar líkt og aðri sem búa við alræði setja að því ég verðist mun meiri hömlur á það sem sagt er og skrifað innanlands en það er fréttir sem sagðar eru þá erlendis þegar við að vera orðinu næstu því ónæmi fyrir því hvað við erum að tjá okkur hérna, utanlands það er það sem það gerist skrifað innanlands sem virðist hérna skorðus settar á.
1: Er svona sjáanlegur skortur í landinu? Hvaða áhrif hafa viðskiptaþvinganir haft á lífið í Moskvu?
5: Sem fréttamaður væri vitala fristandi að taka myndir af fólki að býða röð eftir margt og dreifingu en ég man að þessi röð, hún var þarna líka fyrir innrásunni í Úkraínu og er því bara ekkit frábúriðin fyrir sem hægt er að finna í næstum hvaða borg sem er. Mér sínast allar vestrannar vörur vera til staðar í úrvali, þrátt fyrir viðskiptabannir, hvort sem það er kók eða Haribo eða fransku rostur eða Mike. En stóru verslunarkeðjurnar er að vísu hornar, bæði hjá Apple Store og McDonalds líka. En Burger King, hann er hérna þá. Og það er stétt mann og kvenna sem hefur það að fullu starfi að taka við innkaupalistum og skjótast eftir hverju því sem kaupandinn vill úr vestri. Og en rússar er eins og við vitum aldir upp við 2,5 hagkerfi og því með þessar reddingar hreinlega í genunum svo þetta er svo sem ekki nýtt fyrir þá en vissulega er allir sammálu að verðið á öllu hafi hækkað mikið enda rúblan hún hefur mist þreifingar verðgildi sínu síðan innrásum hófst en bensínlítrinn til dæmis hann er enn 100 krónir það íslenskar, en það rússar eru vitalega alveg óháðir bæði heimsmarkaðsverðu og Hormuzsundi með sína eigin framleiðslu eða það hins vegar skortur á bensinni og það eru margar bensinstöðar lokaðar, það sem vegna þess að tjóns sem úgrænumenn hafa unnið á olíuhreinsustöðum í landinu undanfarið. Svo rennur einn og einn bílstjóri fram fyrir rauðinu og dregur fram embættis mannapassan og fær strax upp bensín, þetta svona minnur á gamla sovjetið, sumir jafnari en aðrir. Babúskan er að vísu horfinn af hverju hæð hér á hótelinu eins og áður, þar sem hún staði með klattan sinn og skrifaði alla niður sem koma og fóru. En gæltumis fóru við stort fjölbýlisús frá sovjetímanum og þar satt hún enn og tók góðan tími að handskrifa heimsókn okkar niður í stóra bók, en þá eitt og annað þrátt fyrir þetta þessa vestrænu tísku alla sem minnir á gamla sovjet og Tanja, það var eldri kona sem ég talaði í gær, hún kvartaði undan því að nú fyrti hún að fara á milli búða og til að reyna að finna besta verðið á matvælum til að skrimta semst vikur á enda. Í Sovjetríkjónu, sagði hún, var alltaf sama verði og ekkit svona vesinn að fyrir að fara að leita að besta verðinu, það var ekkit þannig á Sovjetímanum. Og líka þegar hérna, ég byrði utan hótelið, það sífellt sírenumæl fram og aftur og það í fæstu tilfellum sjúkrabíl eða slökkubíl á höllinni, þetta bara einhver forréttina maður úr kerfinu og mikillir hafðgerð með lögreglubíl.
1: Við erum að tala hérna í Síman sem að virkar bara alveg ágætlega, það á ekki við internetið hins vegar.
5: Já, við erum völdi að hafa allar vexlíður og upplýsingar á reyðum höndum, en þetta er vissulega fyrir mig og margar og ómanlegt ástand. Það er tölvert þó hægt að redda sér með VPN, er það ekki kallað síndar engarnet eða eitthvað svoleiðis, til að komast fram hjá þessum hindrunum og margir rússar gera það. En sumarsíður, til þessu svo rúf, það er virka mjög vel, á meðan aðrar eru alveg dauðar og mjög, eða mjög erfiðar, YouTube, Instagram og WhatsApp og þess að þar. Við erum líka vönn því að það er allir okkar ferðmóðum með GPS, staðsynningarkerfi og við erum alltaf algjörlega bjarglöðs á þess, því að það virkar ekki, mistóðusti fyrir okkur. Erlenda símakorti mitt virkar ekki í 24 tíma eftir komuna, en hún, það er núna, dottið inn, bara finnst núna. Erfiðast finnst mér þó að venjast því að geta ekki nota vestræna kreditkorti mitt. Við þau virka vitanlega ekki vegna viðskiptabansins og ekki tækta vesla jafnvel fyrir evrur eða dollara heldur, svo það þarf að hafa mikið af rúblum meðferðist í ferðalög til Rússlands.
1: Pútin, hann hefur nú haldið uppi harðari gagnrýni á vestræn gildi og siðmenningu, en Moskva, er hún svona vestræn samt á yfirborðinu?
5: Já, einmitt. Já, mér finnst að það skýtur nokkuð skottu við að í ljósi þessa áróðus, mikla áróðus gegn flestu því sem vestrand er, þá er allavega bara til vestrandin borgar Moskva, bæði í tísku og vöruframboði og fyrirbyrðast elska flesta því sem kemur að vestan. Það er mjög rússnest að sína þetta ríkidæmi sitt og það eru hér á margi sem ég að greina tölvist af slíku til að rússa í umni þessum glæsibílum að vestan sem fer aga götunar og ofsa rafa á meðan almenningubílu vissulega við tölvert verri í kjör og það er reyndar fyrir mér svolítið dramatist hvað rússnesk vísind og menntun hafa dregist aftur úr þessir ungu vísindamenn sem ég hef verið að hitta segja mér þeir eigi sér litla framtíð í landinu, nema til að smíða dróna eða vopni eða til að hakka sér í vestræna innviði og þeir flýja annars til að eiga sér ykkur að framtíð og það virðist bara ekki vera framleitt þetta lengur sem erindi inn á vestræna markaði áður en viðskita bannið stoppaði það náttúrulega alveg nema kannski bara vodka og olíu. Svo ég fæða nú tölvett á tilfinningum að snýði gegn vestrinu snúist minna stríði gegn þessum vestrænum gildum og síðmenningu, það frekar en bara einfallega einhverja stórvelda nostalgíu fyrirrandi stóra sovjet eða bara sveinlega aðriðisleini þegar svo fyrirrandi, svo ukrainska ferfur í faðmina á nýjum og meira aðlaðandi elskuða að hennarbæti.
1: Þakkaði fyrir Jón Björgvinsson í Moskvu. Og fleiri er ekki í speglinum, umsjónamaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Komið sæl, við séur komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 23. september. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar Aldrei las ég Laxness. Skáldsaga dagsins stórvirkið Heimsljós sem kom út í fjórum bindum árin 1937 til 1940. Heimsljós fjallar ævi Ólafs Kárasonar ljósvíkings, skálds og reps ómaga og vegferð hans á þjáningabraut lífsins. Við hófum yfirferðina á heimsljósi í síðustu viku en komumst þá aðeins yfir hálftverkið og ætlun okkar að klára það í dag. Gestur minn í klúbnum svo sami og í síðustu viku, Bára Gísladóttir, tónskáld. Og ég minni á að við Bára erum bæði tiltrúlega nýbúna eignast börn svo að heimsljósið var lesið í hálfgerðri þóku en ég vona að samræða okkar bregði bærulegu ljósi á verkið. Bókaklúburinn Aldrei las ég Laxness hefur það markmið að lesa allar skáldsögur Halldórs Laxness í tímaröð. Klúburinn hugsaður fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann eða bara krukkaði þessari gamalkunnu menntaskólaskyldu en líka fyrir öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. Í þessum þætti munum við síðan spilla öllu sem kemur fram á blaðsöðum Heimsljós, svo ef þú ágetur hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondó næsta klukkutíman eða svo og síðan getur við náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilara rúf þegar þú ert búin að lesa verkið. En þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbbin undir heiti hans Aldrei las ég Laxness en þar birtast þættinni líka í lengri og ítarlegri útgáfu. Einnig er hægt að finna klúbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins er grúpa á Facebook sem hægt er að skrá sig í til að fylgjast með gangi klúbsins og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan Halldór Laxness. En við skulum vinda okkur í yfirferðina. Bára

0: í fanginu og umhverfið það einhvern veginn bara fyrir utan. Mér leið þannig eins og hann væri núna búin að aftengjast að loksins hefði einhvern veginn þessari bölvuðu tilveru tekist að klippa á þennan naflastreng.
1: Einmitt. Það sko, einmitt, þessi kafli heitir hús skáldsins og það þetta blessað hús sem einhvern veginn sérstaklega í þriðja hluta það einhver umgjörð.
0: Já, og þetta bara húsið versus heimurinn.
1: Já, og þetta hús svo lélegt.
0: Já.
1: Þetta bara, þetta kofi úr einhverjum bara þunnum þyljum og því blæs á hliðina var það ekki einhver staðar.
0: Jú,
1: Og það hægt að lifta því það svona af þeim og þetta bara mjög þunnt skilrúm milli þessar víðáttu sem Ólafur hefur verið tengdur einhvern veginn í allri bókinni. Það eins og þessi annar kafli sem við erum búin að vera að fara yfir þetta svona kunna sekkur inn í þessu þorpi sem á hausnum og allt erfitt og hann reynir að taka líf sitt einhvern veginn en hann hefur alltaf verið sko, hann var í stóra húsinu og það voru engi gluggar í því þannig að einhvern veginn veröldin náði inn og þar var einhvern veginn bara veður ennþá en hérna hann alltaf komin í þá skjólið og það sem því fylgir bindur hann síðan ennþá frekar einhvern veginn við mannlífið og þjáninguna þannig að hann með veikbörn eitt látið, eitt sem bara að fjara út þetta svona nístandi slow burn einhvern veginn út í gegn en kannski svo sem ég vildi helst tala úr þessum kafla og svo sem á kannski eftir að eiga svolítið seinni hlutan í þessar bók konan sem að hann búin að trúlofast en ekki búin að giftast, konan sem hann sendi ljóðið þannig, reyndast þetta ljóðið þannig í fyrsta hluta, sem hann hitti á loftinu í brúðkaupinu, hinn ómæinn, Jarþrúður í Gili hún komin og búin að eignast með honum börn en þessi kona eitthvað neginn hún kemur bara þannig inn hún aðeins búin að missa álit sitt á Ólafi Kára sinni hún hélt hann væri Hallgrímur Pétursson.
0: Já, hún hélt að hann væri hann endurborin eitthvað neginn og það ekki þannig.
1: Nei, en hún samt eitthvað neginn mynd þessarar ég vil segja alíslensku meðvirkni þetta meðvirkni
0: Jú, og stjórnsemi, þetta fer saman
1: og þessi meðvirka manneskja ertu til í að svona gefa okkur bara beinagrindina hvað felst í þessar meðvirkni?
0: Hérna, brotin og búin að harna fyrir vikið líka einhvern veginn þetta trygglindi sem að fólk sem hefur kannski þola ýmislegt en kemur frá veikum stað býr yfir. Þannig að hún tilbúin til að gera allt fyrir sinn mann.
1: Bókstaflega eiginlega.
0: Gjörsamlega bókstaflega en hún vill þá líka fá svolítið að stjórna. Já, þetta er eitthvað svona next level ofbeldið samband sem þau eru í að þau eru bæði ofbeldisfull á sinn hátt einhvern veginn. Reynilega bara því að það svo mikil óhamingi að þetta gengur svo illa upp.
1: Já, og það kannski eitthvað sem hefur ekki verið rætt einmitt sérstaklega, en sko ofbeldi Ólafs, í hverju felst það?
0: Það felst kannski fyrst og fremst í því að hann gerir bara nákvæmlega það sem honum sýnist og undir þeim einhvern veginn formerkjum að hann sé svolítið neittur til þess hann er skáld og hann er aðeins öðruvís en hinir og hérna áþarlegandi bara, hann einhvern veginn tilengar sér svolítið frelsi og hálfgerð súklaði kleina náttúrulega en já, það sjálfsagt einhvern veginn að það eigi að vera þannig sko.
1: Mm-hmm. Og svona það eiginlega í þessum kafla sem að byrja svona aðeins líka dæman sko og það eiginlega út af þessu að hann sko vill ekki fara í vinnuna Jarþrúður vinnur fyrir þeim og skammar hann mikið fyrir það og honum alveg sama og en svo rosa mikið pólitík í þessum kafla sem ég fæ kannski aðeins að halda til hliðar við munum ræða samskonar pólitík mikið í sjálfstætt fólk þættunum örugglega.
0: Já og það kannski bara allir hvernig þreyttir eftir allt þetta já og nei sko og þetta eiginlega bara algjörlega þannig.
1: Já og pólitíska fléttan hér líka svo rosalega lík Sölku Völku. Það svolítið svona vera að berjast fyrir aðeins meira sjálfstæði frá kaupmanninum og svo kemur bara ykkur í staðin sem alveg jafn slæmur og í rauninni felst það bara í því að

0: Pétur Þrírós eignast þorpið og hann og Júel er að berjast eitthvað og svo kemur eitthvað þriðji maður og hann álíapslæmur og þeir og allir sitja í súpunni að það er eiginlega bara alltaf hinir vinnandi sem þjást. Það er svona stóra fléttan í pólitíkinn hér. En sko, einhvern veginn Jarþrúður og Ólafur, þau er einhvern veginn eiginlega í sikkur liðinu, pólitíska liðinu, hann er einhvern veginn með þeim sem eru svona sósialista megin vilja einhvern veginn aðeins meira, meiri laun.
1: Já, svona að lokum, að því fyrst er hann bara einhvern veginn algjör svíþjóð og er bara alltaf ótrúlega hlutlis og vill ekki einhvern veginn, hann setur sjálfan sig einhvern veginn fyrir utan allt.
0: Svíþjóð er rétt orðið. Jarþrúður segja, og það er það sem ég finnst líka mjög áhugaverst hennar karakter, er að hún hneigir sig alveg undir Pétur Þrírós og hans nýtilkomna sko rembing, þjóðremping allt innan hann var rosalega íslenskur eftir hann eignaðist þorpið drekkur bara lýsi, þykist ekki taki nefið en laumari einhvers staðarinn og hún vill alltaf honum þykja þessi fjörefni sem hann er að dæli fólk sem að ég komst að er byggt á kreósót efnum einhverjum sem að eru ekki góð fyrir líkamann þannig að hann er að dæli einhverju eitri fólkið en mér finnst það líka vera sko hjá henni svolítið svona, þetta er svona þessi svona populíska tilneying. Hún er einhvern veginn frekar sköldumanneskja, örvendingafull, er með manni sem að hérna, svona eina sensinum sínum einhvern veginn í lífinu og börninan er að deyja og einhvern veginn og svo er þessi bara brjálaði svikari sem að er að reka þorpið og hún sko dásamar hann til himna.
1: Já, og það er hennar eina leið til að lifa af líka. Þannig að hún er neitt til þess. Og þar er þetta uppeldi komið einhvern veginn á aðeins stærra plan.
0: Og þarna er hann einhvern veginn komin út í þessa meðvirkni sem sá hann kannski hjá Hólmfríði skaldkonu og manninum hennar, mjög svona persónulegt svæði. Þarna er alltaf komið með mannesku upp í sko þjóðfélagið og hvernig þessi meðvirkni stækkar út í þjóðfélagið. En síðan já, erfiðismannafélagið er stofnað og þar er önnur kona sem að tvístrar Ólafi, það er hún Jóa, Jórun. Hún svona virðist vera að slá sér upp með Jens Færeyingi en er einhvern veginn svona svolítið skotin í Ólafi líka og þau þannig að halda tvær ræður þegar vera á fundinum sem að erfiðismannafélagið er stofnað sem báðar einhvern veginn hverfast svona já, sumarlandið, kraftbirtingaljómin. Ólafur skynir það að hún hefur komist í snertingu við þetta óm og hún býður honum einhvern veginn leið út úr eftir að dóttirna steyr. Þá er allt í hennu, býður hún honum einhvern veginn gull og græna skóa, bara komdu með mér, losaðu þau við Jarþrúði og það verður í rauninni loka spurning þessa hluta. Og það er kannski svona upphafið að því hvernig við séðan dæmum Ólaf í lok þessari bókar er að hann er líka meðvirkur með Jarþrúði. Hann sér sama ómann í henni og í sjálfum sér. Að sko þetta er mjög erfitt að lesa lok þessara hluta, hvernig upplifðir þú þetta ferðalag?
1: Maður býst við því að hann sé í rauninni bara fara heim til Jarþrúðar að tilkynni að þetta sé búið og muni síðan, maður sé eitthvað fyrir sér þarna er eins konar vonar glæta fyrir hann að komast út úr sínu volaði þó að það muni náttúrulega auðvitað algjörlega fara með einhverja aðra mannesku en hann tilkynir henni að þetta sé búið og hann fylgir henni aftur hálfa leið, hún fer aftur sömu leið og hún kom og hann með henni, hann snýr við þegar hann er hálnaður og maður upplýður svona hálgert, þetta er svona endurómur á bæði þegar þessari ferð þegar hérna, Reimar kemur með Ólaf í fyrsta sinn en já, ég upplýður þetta sem er svona útrúlega symbolist og líka náttúrulega Jarþrúður, hún kemur þó að það sé ferðalæginu sem ekki lýst, þá kemur hún hérna til Víkurinnar í upphafi þess að hún er komin sko, í, hérna, já, þetta er svona sama stef og hefur verið nema hvað, svo er einhvern veginn algjört vældkart í þessu að Jarþrúður snýr aftur þannig að þegar hann er hérna hann kemur heim og sér einhverja bara veru á hérna gólfinu og það fyrsta sem hann hugsar er hérna hvort að þetta sé þessi ómennska vera sem að við hérna kynnumst í upphafi annarar bókar, þessi kona sem var farið svona ótrúlega illa með og er ekki lengur mennsk það er þannig tilfinning sem maður fær eins og hún sé komin þangað en þá er þetta Jarþrúður og hann fyllist svo vorkunar og velur hana
0: Ótrúleg, ég var ekki búin að fatta hennan spegil en þetta er miðjan á bókinni byrjar að þessar veru og hann klára miðja bókarinnar á að því að Jarþrúður búin að vera svona meðverk og í svona mikli örbrið örvendingu, hún er eiginlega afmennskast, eða ekki?
1: Já, jú. Hún á ekkert eftir og það er ekki gott að segja hvor er hvor í rauninni þannig.

0: Elsku Ólaf minn, elsku hjartans Ólaf minn, lífið mitt, ef þú vilt lofa mér að deyja hjá þér þá tilir ég þér í dauðanum eins og ég fættir börnin þín og jarða þau. En ef þú vilt lofa mér að lifa, þá skal ég taka öllu sem þú leggur á mig. Ef þið finnst ég vond, máttu berja mig. Ef þið finnst ég ljóta, þá máttu ganga til annara kvenna. Allt nema að kasta mér burt frá auglitið þín út í nýstu myrkur.
1: Umingja, Jarþrúður mín. Hvernig gat mér nokkuð tímann dottið í hug að ég skáldið geti skilið við þá sem eiga bátt? Hætt að gráta, vina mín. Ég skal reyna að vera þér góður.
0: Ætlarðu þá að láta miskun saman Guð ráða, Ólafur?
1: Guðinn og hans miskun kemur mér ekkert við. Aftur á móti ætla ég að láta manninn ráða. Bráðum skal ég útvega fríheitin okkar. En á þessari stund býðu þig það eitt að fara hérðan burt með mér.
0: Já, ég skal koma. Hvert eigum við að fara?
1: Burt vestur yfir fjöll til ókunnugra staða, kannski inn til Afdala, kannski í annan landsfjórðung. Aðeins verðum við að komast burt strax áður en sól er í dagmálastað.
0: Og skilja allt eftir?
1: Skilja allt eftir. Allt. Alla sína drauma. Alla sín skáldskap. Alla sína von. Allt sitt líf. Allt.
2: En við erum komin að fjórða hluta og það voru þau Jarþrúður og Ólafur flutt í annan bæ, Bervík. Hann er strax komin í eitthvað vesen með að brenna á miklum mó og ljósi á kvöldin.
3: En hún hefst þarna, hún hefst á svona ótrúlega abstrakt hátt að hann er eitthvað komin í, þetta er eins og einhver yfirnáttúra.
2: Já.
3: Hann er komin alveg undir jökul og hittir þarna, kemur að einhverjum bæ, hittir þarna eitthvað fólk og fólkið er að svona hálfpartin yfirnáttúrulegt að það er í svo beinum tengslum við jökulinn. Og við sína náttúru að það er einhvern veginn ekki lengur, það komið að eitthvað svona aðra plan. Hittir síðan einhverja stúlku þegar hann er á heimlið. Fyrsta lagi hittir hann er náttúrulega á bænum er aumingin.
2: Já.
3: Með speilin, þar sem hann getur séð jökulinn í speglinum og það er þennar eina gleði.
2: Kallast af geistlan sem hann sá þegar hann var lítill.
3: Akkurat, sko. Og það sem allt er eitt, það er að kemur aftur þarna fram. Og síðan á leiðinni í burtu og manni líður hálf óþægilega. Maður áttar sig ekki alveg á hvað er liðin langur tími, alveg svo í upphafi þriðju bókarinnar, þá eru liðin 5 ár og hérna er aftur liðin álíka tími. Og hann hittir stúlkuna á bænum og þetta er eitthvað svona mjög spes, sko. Maður veltir svona fyrir sér svona tilganginum. Hann fer með eitthvað ljóð til hennar frá einhverjum sem hún á að vita hver er. En hún þykist ekki kannast við neitt. En ljóðu er rosalega fallegt. og þú kannski heldur áfram með svona þínar hugleðingar um það.
2: Já, ég klóraði mig mikið í haustnum yfir þessu, þessum kafla. Þetta er svona eitthvað skona buffer texti milli þessar hluta. Einmitt til að brúa kannski líka tímabilið, ég veit ekki. Og þetta kvæði sem hefur verið nefnt hjarta mitt eða hjarta kvæði, þetta hefur orðið vinsælt sönglag. Við kannski setja það bara á fóninn akkurat núna.

0: þetta er rándýrt kvæði, það sem einmitt Steinun sagði hér í viðtali er að Ólafur er eitthvað neginn svona tilefnisskáld sem er fyrir jarðfarir og ástfangi fólk og giftingar og alls konar og sem þykir eitthvað neginn vera svolítið svona áhuga manna sport en er samt á sama tíma eitt af bara stórskáldum okkar þjóðar að Lagsnes dælir í hann eða sínum bestu ljóðum það er hann að frá lignur í móðu þetta kvæði, mæstjarnan þetta er allt Ólafur Kárason og ég fór að spyrja mig mitt sko, hvort þessi kafli væri mitt bara svolítið svona skrifaðir til þess að koma þessu kvæði að og svo heldur sagan bara frá hvort hann hafi svona, já, það þarf að vera annað
1: og það er svo góður punktur þó að vísu sé vitnað aftur í þessa stúlku í lokbókarnar þannig að þetta er eitthvað svona óhamingju endir á einhverju einkennilegu ástarævintýri mögulega eða en maður veit ekki að því að hún er ótrúlega ung
0: en já, þau eru flutt hana í litlu Bervík, Jarþrúður og Ólafur hann á að verða barnakennari segja fólki til í ja, reikningi kristinni dóm og slíku og við fáum að þess að sjá hann sem kennara hann er svona prufa nefndur sína það er einn strákur þannig sem að hún finnst að gæti jafnvel verið hafa heyrt óminn og hann fer svona að þess að spyrja nútið það og svo eru önnur börn sem er alveg lokuð fyrir heiminum og eitthvað svo leys en ég held við ættum bara að fara í glæpin sem tengist stöðu hann sem barnakennari en það er þannig nefnda sem kemur til hans Jasína Gottfriðína og hún er alveg lokuð fyrir öllu guðlegu hún er alveg alin upp á einhvern veginn landinu tengslu við náttúruna hefur engar löngun til að læra kristindómin finnst það ekki nöðsynlegt og svo leggur hún samt rosa mikið á sig reynir að læra þetta, að leysa þetta einhvern veginn en það fara festist ekkit og hann sér það alveg að hún er ekkit að fara að læra þetta einhvern veginn, en hún er rosalega stolt og ekkert svona mikil sig og hefur greinlega mikið lífsmagn.
1: Já, og er lýst þarna sem hálfgerður svona tröllabarni einhverju, sko. Og það er einhvern veginn gert ótrúlega svona hatulfullan hátt. Man er blöskrar einhvern veginn við hvernig henni er lýst sko, séð frá hans sjónarhorni.
0: Mér líður eins og höfundur sé að undirbúa mann fyrir þetta með því að einhvern veginn draga úr henni. Já,
1: maður áttar sér strax á þegar þessi persóna kemur. Að það hér fer allt til glötunar og það er eiginlega bara mér er bara ótrúlega erfitt að tala þetta því þetta er svo sárt og það er alltaf bæði einhvern veginn þegar maður er búin að vera svona að fylgja honum og reyna að halda með honum og eitthvað svona það er bæði það en svo er þetta bara líka bara þetta barn sem að einhvern veginn maður bara já ég tók mér góða pásu eftir fyrst þegar hún er kynnt til sögunar og ég áttaði mig á í hvaða stemdi honum er náttúrulega líka treyst fyrir henni honum er treyst fyrir að föðurinnar að kenninni og svona hálfpartin gera úr henni eitthvað meira en er og já, hún er svo mikill underdog þó hún sé svona stolt og svona svolítið fyndin típa sko, einhvern veginn, en þá er hún kannski líka svona fela þetta, það er eins og engin hafi mikla mætur á henni og þá bregst hennar karakter með því að fara einhvern veginn í þetta ykta sko, svona ekki það fær ekkert á mig, þetta er ekki neitt
0: og þau einhvern veginn svona fyrst fljúastu á í skólastofun einhvern veginn og það lítur illa út einhvern veginn, Jarþrúður lappar inn á þau.
1: Já, hann sko, það byrjar einhvern veginn á því að hann er eitthvað slá til hennar með bókinni, sko, og svo fara þau að fljúast á og svo er einhvern veginn ekki ljóst, sko, hvort að þá við eigum að vera skilin eftir alltaf að efast, sko, fellir hún hann, fellir hann hana, að hundla kannski svona okkar nútíma það, okkur finnst það ekki skipta neina máli sko. Þess, okkur finnst það bara vera bara hræðilegt brot en það er einhvern veginn hálfpartin stoppað en þó ekki og það er sagt að það var kusk eftir á gólfinu og síðan eins og þetta hafi einhvern veginn ekki verið nóg sko.
0: Nei, ég var einmitt búin að gleyma þessu atrið og allt í einu var ég eitthvað býtu, var þetta það sem gerðist? Ok, þá er þetta svo grátt og hjúkett eitthvað.
1: Já, ég bara verið búin, en alls ekki.
0: En svo gerist að hann er einn á ferðalagi og fær að gista inn á bænum þar sem að Jasína býr og reyndar eins og ég myndist á fyrr að áfengið kemur þar við sögu, hún með gefið brennivín í kaffi sitt eitthvað svoleiðis áður en að sopnar, vaknar eitthvað skrítin.
1: Allt verður svona, finnst það verður svona bara vaknar með eitthvað svona titring í sér.
0: Já, hengdur upp á þráð, sagðan eitthvað þar og fer síðan eitthvað neður bara upp í rúm til Jasinu og nöðgar henni og bara svart á hvítu.
1: Manni finnst það og svo er eitthvað ennþá verra að hún bregðist ekki við en taki bara eðlilega á móti og það er líka talað um það í bara upphittunni að stóra brotunum einhvern veginn. Það er líka talað um það þegar Jarþrúður gengur hann inn og rauninni kemur í vaff fyrir þetta gangi lengra. Það er líka minnst að það hvernig hún einhvern veginn fellur eðlilega að honum og mann finnst þetta já, þetta er bara rosalega erfitt að lesa þetta sko en maður er bara uppfullur af einhverjum ógæðstrega og finnst allt ónýtt og það er allt ónýtt og það er mér finnst svona fyrir mitt leiti bara erfitt einhvern veginn að halda áfram að því þetta er líka og kannski sínum tíma svona ástæðan fyrir því að hérna, þetta er ekki fyrsta sinn þó að hérna þetta kannski tekja algjört svona næsta stig í heimsljósi en þetta er kunnulegt stef í gegnum Laxness repertoarið sko og er svona fyrir mitt leita ástæðan fyrir því að ég einhvern veginn átti erfitt með að fara einhvern veginn all in í að lesa allar bækur eftir hann eða svona á sínum tíma þegar þeir umtvítið þegar maður er svona að lesa mest eða, eins og ég sko að lesa kannski mest eftir hann á þessum tíma sko og núna heimsækja allt aftur með þættunum og sjá þetta kannski með öðrum augum en ekki er minna alvarlegum og en það er þetta sem að kannski er alltaf svona erfiðast og þegar maður talar þetta við bara alls konar fólk það eru svona líka mér skiptar skoðunir ég man eftir því skiptir að hafa rætt sjálfstætt fólk til dæmis svo ég kannski að fara aðeins fram um mér sko því að fara út fyrir heimsljós en hérna man eftir því að hafa rætt þetta við afa minn til dæmis sem að vildi meina þetta að hann var svo mikill Laxness maður sko, sem vildi meina að þetta væri einhver svona tvískinningur þetta hefði ekki gerst og það er einhvern veginn gegnum gangandi finnst mér að fólk og fólk segir svona var þetta bara og, hérna, og þetta lýsir því og auðvitað er það þannig sko. Og, hérna, en manni líður eins og það sé vera þar svo illa með sig að lesa sig í gegnum þetta sko.
0: Já, hann hefur náttúrulega sko í þessum sérstaklega þessum þremur núna sko á fjórða áratugnum sem hann gefur út Sölku sjálfstæði fólki og heimsljósi þá er þetta alltaf einhvers konar skurðpunktur í þessum sögum og mér finnst í þessari bók reyna mest á.
1: Já og hér hefur þetta líka sko mest svona, þetta er svona hefur afdrifamestu áhrifin á söguþráðin.
0: Já, og það er, og ég held að það sé hugsanlega sko að fara að vera kynnslóðamunur á hvernig haldið er áfram lestri og með grunar að við séum af sko ákveðinni kynnslóð í ákveðinum skoðunum sem að fórum bara á ákveðin hátt út úr MeToo. Með grunar að framhaldi hérðan í frá sé mjög neikvætt í garð Ólafs, er það ekki?
1: Jú, og þetta er kannski líka svolítið svona að þetta hefur leið í loftinu. Það koma líka við sögu hérna, í fyrri bókum eitthvað svona það sem hann hittir bara einhverjar ungar stúlkur, það er alltaf einhverju fermingafræðslu eitthvað svolítið sko. Og það er, og manni líður ekki alveg vel og ég velti líka fyrir mig hvort þetta sé alltaf einhvers konar þetta þráhyggju stef sko, þessi ást hans til Guðrunar á Grænhóli og það einhvern veginn þetta per se er augljóslega ekki það að því að hún þessi stúlkallum sér ekkert eins og hún eða neitt þannig en hérna áður fyrir það er einhver svona hann er í einhverju samskiptum við einhverja svona kristindómsnefndur og eitthvað svona ungar stúlkur og manni líður ekkert ég veit ekki hvort það sé að því að maður viti að því sem er að fara að gerast eða hafi lesið þetta áður en manni líður ekki sérstaklega þægilega maður fer svona að lesa í þá hluti með öðrum hætti kannski en maður myndi annars gera.
0: Akkurat. Og þetta hefur finnst mér á áhrifsvöldið aftur í tíman eins og segir með Guðrún og Grænhóli sem kom henni til hjálpar þegar hann sjálfur var í einhvers konar kristnifræðslu.
1: Já, nákvæmlega og var svona í raunir hans eina sko, já, eina manneskja eins og nokkuð tíma annars stóð upp fyrir hann einhvern veginn.
0: Og sá kafli líka mjög áhugavert bókmyndatrykk þar sem að Halldór lýsir öllu þessu hvernig hún kom honum til bjargar og eitthvað svona og svo í endakaplans minnum ég hann hafi sagt bara og svo hitt hann aldrei aftur.
1: Nei,
0: þannig að alltaf þegar hann hugsa til hennar þá veit maður neina það ekki að fara að gerast.
1: Nákvæmlega, já, það engin von.
0: Já, bara út með von.
1: Já, og, já.
0: En þetta brot á sér stað og einhvern veginn í fyrsta skipti stendur maður á þeim skilum sem lesandi í verki eftir Lagsnes sem sko aðalpersonan sem búin að eiga svo erfitt líf sem einhvern veginn trúur á kærleikan hefur haldið í ljósið og maður vill svo gott hvað er þetta, þú veist, 400 síður eða eitthvað og gerir eitthvað svona lagað og þetta er bara sko, þetta er bara of slæmt brot finnst mér til þess að ég get einhvern veginn haldið áfram að halda með honum.
1: Ég veit að þetta er ófyrirgefanlegt og hérna og þetta er ekki einu sinni eitthvað svona við erum öll mannleg ég get ekki einu sinni gefa honum það mér finnst þetta bara þetta er versta brotið einhvern veginn og maður hefur alveg séð svona bregða fyrir en svo má líka fjallum það skilur að samfélagið hafi brotið hann og ekkert hefur verið með honum og það er ekki nema von að hérna, eitthvað út að bregði sko. En burt sér frá því öllu, bara akkurat hérna þá þetta er ekkert eitthvað svona spurningum að vera PC eða þetta er bara, þetta er svart á hvítu eins og þú segir.
0: Já, og það er einmitt í þessu sko samfélagið mótaran rökræðið þá náttúrulega er þetta líka, hann hefur ekki verið elskaður sem er málið að hann er alltaf að leita ást en hann fær ekki, hann er aldrei upplifað þessa skilurislausu ást þannig að það er mjög auðvitað hægt að einhvern veginn nýta sér það inn í eitthvað svona aðstæður sköpuðu þetta og bla bla bla en hérna, enni mitt, hann gerir þetta og svo er sko hvernig er haldið áfram mun síðan líka litað að hvernig allavega ég snýfi á honum bækinu af því að hann fer náttúrulega, hann er dæmdur þetta kemst upp, hann er dæmdur það eru mjög litrika lýsingar á
1: það er frábær hérna, kapitúlata fyrir sig einhvern veginn og maður hugsa líka bara hérna, þetta er í fyrsta sinn sem hérna, geranda er gert svona erfitt fyrir sko í þessum réttarhaldum og hérna þar heldur hans svona einhvern veginn ég get ekki alveg sagt óhefni núna en allt, það gengur ekkert upp hjá honum og heldur ekki hér.
0: Já, og svo kemur, þetta er svolítið svona eins og þegar hann er látin fylgja Júel og Pétri þarna yfir heiðina og þeir fara okkur brjálafyllir í og sopna og hann er bara þarna og illa að gera hlutur. Þarna er hann sko, þeir standa bara hann og vaktmaðurinn hans fyrir utan meðan sýslumaðurinn fyrir inn að fá sér að borða það og það verður bara eitthvað partí alla nóttina og þeir fyrir utan allan tíman að bíða vaktmaðurinn gengur í burt
1: og bíða og spyrja og hérna og fá bara þau skilaboð að geta skít frá það er eina sem þeir fóðu að vita og svo gefast meira sem þarna gefast allir upp á honum hann er einn eftir og, en hann reynir ekki að flýja
0: og svo er hann tjóðræður komið á sinn stað fyrir Reykjavíkur og það er svona kannast fólk eiginlega ekkert við hann að vera að sitja inn í eitthvað svona og allt óljóst og...
1: en fyrst er náttúrulega eitt svolítið mikilvægt stopp á aðalfyrði þar sem að hann hittir loksins móður sína og hann er lýst sem eitthvað svona að maður hugsa bara vá, þetta er eitthvað ótrúlega bara gömul og lífsfrænd kona einhvern veginn við fyrstu lýsingar og svo spyr hún hann hvað hann sé gamall og hann segir hann sé eitthvað þrítugt en í raun er hann líklega 28 ára með að við eða það eru 10 ára liðin síðan hann hérna, kom til Sviðinsvíkur og hún segir ég hef ekki verið nema 17 ára þegar ég átti þig hann þessi kona er bara eitthvað í mestalegum 45 sko bara hókin af hérna af lífsreynslu og öllu því erfiði sem að eitthvað neginn hefur fyllt.
0: Einmitt. Og við sjáum eitthvað neginn svona húsiðnar og eitthvað neginn allt snjáð og en þau eigi eitthvað neginn svona ágætasta samtal þannig lagað.
1: Já, og eru sama manneskja.
0: Já.
1: Að mörgu leiti.
0: Svolítið sko. Maður sér líkindin og það er mér dýrmætt.
1: Hún líka svona búin að liggja og veik og þú veist, allt þetta.
0: Og svo bara kemur kallinn heim og allt er búið meðvirknin stigur inn
1: og það er ekkert sko sentimentar það ekkert eitthvað svona úff ég yfirgæði í hérna póka vetradaginn fyrsta þetta bara hérna takk fyrir komuna og bless bless
2: Hún spurði hann ekki persónlegra spurninga og það lagði hann út sem henni væri kunnir hægir hans og vildi ekki vita fleira Þögnin var hlaðin vandræðum og báða bóga. Þú kunn vera saumakona, sagði Ólafur Kárason. Það búið, sagði hún. Sumir eru móðins, ég hef aldrei verið móðins. Ég hef alltaf verið miskilin, alla mína ævi. Engin manneskja hefur verið eins miskilin og ég. Í raun og veru hef ég aldrei verið manneskja. Já, það má maður manni segja, sagði Ólafur Kárason. Hann faðir þinn var sá sem miskildi mig fyrstur, mikið lifandi skelving miskildi sá maður mig og alla þjóðina og þó miskildi hann sjálfa sig mest. Ekki kann ég að dæmi það, sagði Kárason. Þann mann sá ég aldrei. Hvað getur þú annars sagt mér í fréttum af honum? Í fréttum? Af honum? Hún ég? Nei, af honum get ég ekki sagt í fréttum og það af þeirri einföldu ástæðu að af honum var aldrei í fréttum og verður aldrei. Hann var eiginlega ekki maður. Ég vissi aldrei hvað hann var. Ég held hann hafi ekki verið neitt. Og ekki segi ég það nú kannski, sagði skáldið. Það að minnstakosti 20 ár síðan ég heyrt hann nefndan, sagði konan. Hann áraðanlega löngu dauður. Eða komið norður. Hann sendi mig stundum skriffæri þegar ég var lítill, sagði Ólafur Kárason. Já, það líka rétt, sagði hún. Þú kuð vera skáld. Má ekki bjóða kaffi?
0: Og það líka náttúrulega nýbúið að vera þá réttarhöldin þar sem sko, ef við tengjum meðvirknina, Jarþrúður stendur fullkomlega með sínum manni í hérna í kynferðisbrotinu. Þar heldur sem sagt þessi miklu meðvirkni áfram.
1: Og hún reynir að tala stúlkuna til og hérna, en enn og aftur, hérna vissulega meðvirkni á hæstastigi, en líka hún náttúrulega mest af öllu að bjarga sjálfri sér. Af því að það þessi pínu litli vottur af einhvers konar sjálfsvirðingu sem eftir sem hún má ekki við því að missa.
0: Einmitt. Svo hann sendur suður, þar eru hinn ýmsu ævintýri, hann fær ekki að fara inn í fangelsið strax, hittir ykkur menn og fyllir í og vil ekki drekka með þeim.
1: Og ég hann í svona svo prúðbúin af því að Jarþrúður vill ekki að hann verði sér til einhverja skammar eða þurfi eitthvað að skamma sín fyrir eitthvað en hann komið en hann hann í einhverju svona fár anlerri munduringu sem að hérna eyðilegst einhvern veginn öll sko á leiðinni og mikið talað um þessar buxur Péturs þrýhross og eitthvað svona hérna það líka þetta svo ótrúlega trist sko þetta einhvern veginn fínasta sem að hann getur eignast
0: Já, þetta svona einhvern veginn svona örsaga lífsans að það svona reynta svona hlúa að honum og það bara fjarar undan því á leið einhvert annað. En hann færa, það er annar reunion, hann hittir Reimar skáld þarna á leiðinni að höfustaðnum í landsfjörðungnum og er síðan bent á hótel eða gistihús þarna í Reykjavík sem er náttúrulega rekið af Sviðinsvíkingi og það náttúrulega engin önnur en Þórun í Kömbunum og ég held að það sé minn uppáhaldskafli í þessum síðasta hluta Fjalladrottningin kafé
1: Já, og hann bara lundavæðingin komin strax
0: Já, svo mikið Hún að reka þarna já, gistihús og það einmitt svona þetta svona veliðunar hagkerfið heldur aðeins áfram, hún einhvern veginn öll í sjölum, finnst mér maðurinn hennar Róni sem deyr á hverju kvöldi og hann liggur þannig og hún gefur Ólafi fötin af honum þannig allt í hennar hann komin einhvern veginn dýrasta dress, þannig að snúa upp á þessi umgunnaverð föt
1: Akkurat, og hérna og hann fær að ganga þarna út svona heldur hann nýr maður en svo vita einhvern veginn allir hvað hann hefur gert það búið að fréttast þanga líka og hann fer að vitja litlasvins sem kannski ekki svo lítið til lengur svo gamla nefndarsins og hann getur varla tekið í höndun á honum sko. Og þá þetta allt búið að fréttast
0: það er mjög mikilvægt moment þarna í fjalladrottningin kaffi með Þórunni það sem hann spyr hana reynt út hvort Friðrik huldulæknir sem gaf honum strauminn hafi verið til og hún svara því þeir guðir eru til sem við sköpum okkur sjálf en heldur ekki aðrir þannig að hún svona hálfpartin viðurkennir svindlið já þannig að maður fær ykkur svör allt í hennu og svo kemur líka í ljós að hún brendi hús skáldsins á sínum tíma sem að Pétur tók síðan tryggingafeð út úr og kefti þorpið fyrir og...
1: Já, og, en hún náttúrulega, allan að ég lesa þannig að hún er fengin til þess hún ger, hefðar ekki upp á sitt einstæmi sem hún einhvern veginn tekur upp á því
0: Hann setur síðan í fangelsinu og unir sér þar nú bara ágætlega eignast þarna svona einskona vini og það þarf nú kannski ekki að staldra lengi við það en það er aðalega sko draumur sem kemur til hans Sigurður Breiðfjörður sem hann búin að vitja í kirkjugarðinum kemur til hans í draumi og segir í rauninni bara þetta þrjú orð, hún heitir Bera og hann veit ekki hvernig að túlka það en svo kynnustu Beru hann siglir heim og hittir Beru sem er samt ekki Bera og þar finnst mér Ólafur Kárason klárast Það er afskrifaði hann og ég þarf ekki meir. Þessi stund á skipinu, segir mér meira.
1: Já, sko, þetta er líka, sko, þessi, hann að byrtist enn ein þólumóða konan í bókinni og hún er einhver svona álfa drottning í mannsmynd. Hún er íðilfögur og hann er líst, þetta, hún er hérna, einhvern veginn með ákveðn yfirmennskan hátt. Þetta er fegurð sem að hann hefur ekki komist í tæri við viðist vera, en svo veit maður ekki alveg og alveg eins og ég spurði þig fyrir þáttin er Bera yfirleitt til og þú sagði nei, hún er náttúrulega ekki til af því að það er engin Bera en samt sko karakterin af því að hann er farin sem er kannski mikilvægt að hérna, fjalla aðeins er að í lok fangelsisvistarinnar þá er eins og hann sé aðeins farin endanlega að missa það og er hérna það kemur hérna líka svolítið svona sterkur kafli þar sem að er svolítið talað það að þetta allt þetta og veist, allt þetta eina eða þessi heild í heiminum heildin í heiminum er gölluð í rauninni, tómið er gallað það er ekkert heilt lengur og hérna manni líður eins og hann sé endanlega það er endanlega verið að fellan eftir þvist, alla sína þrautagöngu einhvern veginn að þarna er hans mælir fullur af því sem að hann getur þolað og síðan ákveður hann að þetta sé að bera einhver stúlka sem heitir bara Guðrún eða eitthvað eða kannski alls ekki Guðrún en eitthvað allt annað og í rauninu að maður alltaf býða eftir einhverju að því að faðir hennar sem er hana, greinleika fullur og illa til fara kemur og seinta kveði hana, skipið er lagt af stað og hérna, það er eitthvað svona hálgir dramatík í því og þá hugsa maður býtu, er faðir hennar kannski er það tengingin, er þetta einhver karakter sem hefur verið, er þetta Örn Úlfar komin aftur eða eitthvað svona eitthvað þessu fólki sem fór suður og kom aldrei aftur En það er einhvern veginn ekkert meira fjallað en það. Og hún einhvern veginn verður síðan, hún hefur engan áhuga á honum og hann hlustar ekkert á það, honum er alveg sama og hann heldur bara áfram að eldana. Þangað til að hún er komin með, hún er alltaf einu komin með áhuga á honum og farin að velja hann fram yfir hann sem er kallaður stúdentinn, er það ekki? Og hérna er svona farin að velja hans félagskap frammi við rýmislegt annað.
0: Það var erfitt að trúa því sem lesandi einhvern veginn en þá er mann náttúrulega líka með einhvern veginn brotið á bakinu og svo leiðis. En,
1: já, þannig að maður öll manns þólum að þið er á þrótum, sko.
0: Já, en hann er líka bara rosalega óþægilegur við hana.
1: Mjög.
0: Eitthvað heldur á töskuninu og vill ekkit einhvern veginn fara og hún er alltaf beðin að fara.
1: Já, og, bara algjör eldirhellir.
0: Já, þannig að
1: hann eldir hennar líka í þessum stoppum þegar þeir eru að stoppa og það er náttúrulega líka kannski svona að hann kemst ekki borði í skipi sem fer beina leið þannig að hann einhvern veginn örlug hans er að verða eldir hellir á þessu skipi sem stoppa bara 9-10 sinnum eitthvað
0: Já, mér finnst þetta að vera einhvern veginn eftirbrotið og þessi óþægilega típa það var ég bara eitthvað nei ég sattur, ég bara, ok og ég man að í fyrsta skipti eins reymlæðsbókina sko, þá, þú veist, fannst mér fjórðabókin einhvern veginn eyðileggja heldina og ég held þetta sé málið sko, að það er þetta brot og það veltir manni eitthvað á okkur hlið og hvernig er haldið áfram með það og hann gerður óþægilegur og svo er einhvern veginn brotnar hann bara alveg niður í ekkert þannig í lokin þegar hann kemst heim og þau eru ekki sagt, nær ekki sambandi við Beru sem heitir ekki Bera en hún segir það var ætlaði hitta hann á jöklinum en hún deyr, kemur ljós en svo gengur hann á jökulun og það er bara endibókarinnar og það sko, ég veit ekki úðinn samkendin var bara einhvern veginn upp urinn eiginlega áður en það gerist þannig að ég allavega upplifði þetta ekki sem mjög sterkan endi, hvað fannst þér?
1: Nei, en á sama tíma þá veit ég ekki alveg hvernig maður getur endað svona skáldverk, sko.
0: Nei, þetta er mjög epíst, náttúrulega.
1: En... þetta er epískur endir en, hérna, en kannski svona pínu innantómur, en á sama tíma þá er það svo skiljanlegt af því að það er allt búið. Það er einhvern veginn allt fært í fjandans og manni finnst einhvern veginn bara náttúrulegt að það endi þarna þó að veist, einhverjum kynni kannski að þykja einhver rembingur eða eitthvað svo leiðis en það er líka bara enn og aftur þessi speglin við upphaf fjórðu bókarinnar og líka upphaf fyrstu bókarinnar þar sem að stendur í fjörunni og hérna ómurinn allur er þarna í rauninni allt, sko, allt er alveg að fara að bresta á og hann er í tengslum við óminn en og þetta er kannski þarna er á jöklinum þarna efst uppi þar sem þar vatnið er frosið og þetta er í rauninni líka mjög eðlilegur endur. Það er líka eitt sem er kannski sko, aumingin hefur brotið spegilin sinn og hann sér ekki lengur jökulinn. Það eru komin aftur á samastaðan alltaf í upphafi fjórðu bókar en hann kippir því í lag til að gefa, það er einhvern veginn eina vonaglætan sem eru skilin eftir með er að hann einhvern veginn gerir henni fært að sjá aftur og síðan hérna fer hann á, síðan fer hann á jökulinn og þar er hann svolítið eins og sólin og hann verður ómurinn.
3: Hann baðum að mega festa lítinn spegil á rúmgafl aumingjans svo hún sæi aftur jökulinn og hætti að gráta. Í þessum spegli á heima eitt og allt, sagði hann. Síðan bað hann að mega liggja fram eftir nóttinni en morguninn að aflíðandi óttu reis hann á fætur, myndist til gömlu konunnar og sagði Nú má ég ekki tefja lengur, því bráðum kemur sólin upp. Vertu sæl, gamla kona. Hann kyssti einnig á enni sofandi aumingjans. Þegar hún vaknar, mun hún sjá sólina koma upp yfir jökulinn, sagði hann. Það var kyrrt veður með tungli í hásuðri og kaldri bláleitri birtu. Hann stemdi beint til fjalls. Neðra voru langir brattar. Efra tóku við atlíðandi mosaflesjur, síðan urðir. Loks óslitin fönn. Mynd tunglsins stofnaði þegar birti. Yfir hafinu var svartur veðramökkur í aðsigi. Hann heldur áfram inn á jökulinn, á vit afturheldingarinnar, bungu af bungu, í djúpum nýföllnum snjó, án þess að gefa þeim óveðrum gaum sem kunnað eldan. Barn hafði hann staðið í fjörunni við Ljósuvík og hort á landölduna sogast að og frá en nú stemdi hann burt frá sjónum. Hugsaðu mig þegar þú ert í miklu sólskinni. Bráðum skín sól upprisu dagsins yfir hinnar björtu leiðir þar sem hún býður skáldsins og fegurðin mun ríkja ein.

0: Já, það er bara eitt sem er eftir hér í Aldrei Læsir Laxness. Við erum búin að vera lengi að vinna okkur upp að því. Það er stóri dómurinn, já eða nei. Bára Gísladóttir, heimsljós, já eða nei.
1: Já.
0: Ég búin að vera í smá vandræðum hvað ég var að segja. Sko, ég mjög tvístigandi. þetta er tvístrað, þetta er allt og ekkert. Þetta er náttúrulega bók sem að kannski betri en mjög margar bækur 2000 öld Íslandi betri margt sem kemur út í dag en á svona Laxness ferðalæginu þá ætla ég að fá að segja nei það mun kannski breytast eftir 20 ár þannig að ég ætla að fá að segja nei að sinni en Bára Gísladóttir takk kærlega fyrir komuna í Aldrei Læsir Laxness
1: Takk kærlega fyrir mig

Komið sæl og verið velkomin í djasslandið. Að þessu sinni verður fjallað aðeins einn af merkismönnum djasssögunar, John Coltrane, saxofónleikara, sem fættur var 23. september 1926 og eitt þeirra sem hefði orðið 100 ára árið 2026, jafnaldri Miles Davis og Jóns Nordahl. Við hófum leik með lagi eftir Jerry Brainin, The Night Has a Thousand Eyes, sem var það bil 10 ára gamalt þegar Coltrane lék það inn á segulband, en lagi kom reyndar í gjút og plötu hjá Atlantic útgáfinu fyrir eftir að Coltrane var komin að mála hjá annari útgáfu, Prestige. Svo að platan sem opnaði mér heim Coltrane's kom í raun út í óþökk hans. Ég velti fyrir mér hvort að það hefði haft áhrif á upplifun mína ef ég hefði vitað af þessu. Áðurum við snúum okkur beinta þessum mikla meistara og áhrifavaldi er ekki úr vegi að rifja aðeins upp tilurð og sögu tónlistarinnar sem allt snýst um. Það má segja að Coltrane hafi verið önnur kynslu djassleikara, jafnvel þriðja, en það fer daldið eftir því hvernig maður mælir mannsaldra í þessari kostulegu músík. Það hafa margir skrifa lærðar greinar uppruna djasstónlistarinnar. Ómurinn af þeim uppruna hljómar mest í ímyndunarafli þeirra sem bæla í þessu yfirleitt, en það ekki fjarlægi að tala samruna evróskrar tónlistar og afrískrar. Það mætti segja að eftir að samþykkt voru lög í Bandaríkjunum afnám þrælahalds 1865 hafi tekið við óvissu tími sem leiti af sér aðskilnaðar lögin sem kendir við Jim Crow og voru sett í Suðuríkjunum, verkfæri yfirstéttarinnar til að etja stétt gegn stétt. Aðskildir en jafnir var yfirskrift þessarar aðskilnaðar stefnu sem var ekki numinn brotta fullu fyrir 1965. Það má líta yfir ályktanir núverandi stjórnenda vestanhans og velta fyrir sér hvort að nýjar tilraunir til að setja nýjar reglur kosningarétt séu í raun í tegund Jim Crow laga. Ég nefni þetta hér í tengslum við djassögu Bandaríkjanna því að við þessar aðstæður lifðu og störfuðu helstu meistarar tónlistarinnar alla sína starfsævi. Aðskilnaðar stefnan hafði gríðarlega mikil áhrif á þróun tónlistarinnar og hefti augljóslega samband hljóðfærileikara af mismunandi kynþáttum. Það sóttust sérum líkir og hverfi svartra og hvítra voru kerfilega aðskilin. Öll viðskipti í kringum tónlist voru í höndum hvítra og aðstöðumunur gríðarlegur langt fram á 20. öldina ef ekki inn á þá 21. Við tekjum öll sögurnar af því hvernig listafólk af afrísku bergi broti fekk að geða gista á hvaða hótelum sem var eða borða á hvaða veitingastað sem var. Réttvísin var ekki blind og hún var alls ekki litblind. Myndir frá því hvernig svartir Amerikanar voru líflatnir án dóms og laga eru til frá 1920 og stoltið í fasi gerendana augljóst, enda viðurlögin engin þá og núna 100 árum síðar virðist normalisering rasismans á miklu flugi á ný. Og inn í þennan raunveruleika fættist John Coltrane árið 1926 í Hamlet í Norður Karolínu.

vakti Coltrane minningar hans sem músikalskan ljúfan náunga sem átti til að bresta í söng á mannamótum. Þá söng hann víst gjarnan þetta lag eftir Gene Austin.

0: gott lag gott lag og það skipti John Coltrane eldri ekki máli þó að væri úr bræðralagi háskóla umhverfis sem fjölskylda hans hafði ekki aðgang að. Sagan segir að hann hafi sungið þetta lag við eigin undirleika á ukulele. Kannski var komin þarna kveikjan að hrifningu Coltrane yngri á valstaktinum sem hann gat vakkað sér tímunum saman við í lögum eins og My Favorite Things. Og hann var fyrir áhrifum að fleiru í sínu umhverfi nær og fjær, margt barst í gegnum útvarpið sem var gátt þessa tíma út í heim og skemmti efni eins og Amos and Andy var líka vinsalt í svörtu hverfunum þó að leikararnir í þessum þáttum væri báður hvítir nema á ljósmyndum þegar þeir tóku til skósvertunar og stunduðu menningarnám alls menningarnáms, blackface.
1: Next wash day, get Rinso to get clothes. A Rinso white wash with ease. A Rinso bright wash with safety. And now, our stars, Amos and Andy. Going in and out of business on an average of once a week over a period of years, you would imagine that Andy and the Kingfish had just about covered the field. But you're wrong, for at the moment they're in

0: In the Kingfish's office with the Kingfish selling Andy on a new business venture.
1: Oh, I tell you, Andy, there's just one business in the whole world where they bring the money to you and hand it to you. And all you got to do is to write a little something in the book. And that's a bank.
2: Yeah? Well, I'll open up a bank with you. It's a deal.
1: All right. Shake hands. We'll open a bank.
2: Yeah.
1: Now, look here. I'll throw a coin in the air. Call it.
2: Tails.
1: It's heads. You as vice president.
2: And you as the president?
1: Right. Now, Andy, we going to use the large hall for the bank building. Mm-hmm.
3: Hvítir í hlutverkum svartra að spila inn í algengar stereotypur sem áttu að staðfesta yfirburði hvíta kynstofnsins.
1: Oh yeah, yeah, I'll have a great speaker for you.
4: Thank you, goodbye.
1: Goodbye. Yeah, better write that down.
3: Það eruðu nokkuð ströngkörfi lífi John Coltrane árið 1938 þegar hann misti báða afa sína og ömmu, hjarkæra frænku og föður sinn. Stórt skarð var hokkið í frændgarð sem var honum kær, hann var 12 ára gamall. Sem betur fer var framsækið tónlistarprógram í skólanum sem hann sótti og hann prófaði sig áfram á allt horn og klarinett. Hann var að sögna ekkert sérstaklega fljótur til en fór þó fljótt að herma eftir frægum tónlistarmönnum þessa tíma eins og klarinettuleikarinnum Artie Shaw, en það var Johnny Hodges sem sáði saxofónkorninu í hjarta þessa unga manns.

Johnny Hodges að blása Warm Valley eftir Duke Ellington. Hodges var eina fyrstu saxofón fyrirmyndum Coltrane's og átti eftir að verða eitt þeirra hljónsveitarstjóra sem ráku hann úr hljónsveit sinni. Coltrane er einmitt meðal meðspilar á Hodges í þessari hljóðritun. Hinn ungi John Coltrane komst í saxofón hjá manni í heimabænum áður en hann eignaðist sinn eigin. Ég man ekki hvort það var bakarinn eða skóarinn í Hamlet sem átti slíkan grip og leifði honum að prófa. Hann varð algjörlega bergnuminn. Svo mjög að þegar hann varð 17 ára, keypti móðir hans handa honum fyrsta hljóðfærið, alto sax. Þetta var sama leiti og fjölskyldan fluttist til Philadelphia. Það reyndist happadrugt því nú komst Coltrane í tónlistarnám og var meiri að segja farin að spila opinberlega á börum þegar hann ákvaðað forðast herkvæðningu með því að bjóða sig fram sem hann gerði daginn sem bandaríkjumenn sendu kjarnorkusprengju á Hiroshima í ágúst 1945.

Dvöl hans í sjóhernum varði aðeins í eitt ár og þar fekk hann tækifæri til að vinna að tónlist líka. Þó að eldhúsverk og almenn þrif sem óbreyttir stunduði í Pearl Harbor þar sem hann var staðsettur væru hluti af vinnu skildunni. Það var í þessum aðstæðum sem hann gerði sínar fyrstu hljóðritanir. Þær voru nú ekkert sérstakar. En þegar einn næstum tvítu í saxofónleikari sneri aftur heim til Philadelphia, beið hans gríðarlega lifandi umhverfi og mikil eftirspurn eftir dugmiklum upprennandi jazzleikurum. Það eru sjaldnast áreiðanlegar heimildir fyrir því hvernig tónlistarfólk eða hvaða fólk sem ánetjast slæmum siðum. Það rannsóknarefni í sjálfu sér hvers vegna eins margir merkir jazztónlistarmenn og raunber vitni til einhverju sér sjálfsegðandi lífstíl. Heróin var mikið tekið og þegar menn voru ráðnir í hljómsveitir voru þeir gjarnan spurðir hvort þeir væru edrú, hvort þeir væru hreinir eins og kalla var. Og var þá átt við hvort þeir væru að sprauta sig með lyfjum. Brennivín og kannabis var þar að mestu utan sviga. Annað löglegt og hitt meinlaust eins og vita þeir. Margar ástæðir eru auðvitað þarna að baki. Ein er svo að ein helsta fyrirmynd blásara af kynslóð Coltrane var Charlie Parker sem var annálaður fyrir sinn hedoníska lífstíl sem dró hann að lokum til dauða. En meðan fimmta áratugin var hann í fullu fjöri, blésins og vindurinn og ungir upprennandi blásarar vissu ekki betur en að heroínin gengdi þar stóru hluturki. Þar væri að finna lykilinn að listinni. Það gleymist reyndar stundum að það voru líka fyrirmyndir sem lifðu heilbrigðum lífstíl og náðu góðum árangri. Trompetleikararnir Clifford Brown og Dizzy Gillespie þar á meðal og trommarinn Max Roach, svo að bebopið státaði svo sannarlega af staðföstum einstaklingum sem hefðu svo sannarlega geta verið fyrirmyndir líka. Annað umhugsunarefni þessu tengt að eflaust voru og eru margir listhneigðir einstaklingar með ógreint tilbrigði alls konar geðrænna frávika. Sumir á þessum tíma hafðu til að mynda gengt herþjónustu þar sem upplifunin skildi eftir sig erfiðar minningar, þó að stutt vist Coltrane í sjóhernum hafi að því virðist verið meinlaus upplifun. En miklum sköpunarkrafti hefur oft fylgt dekkri einræn hlið. Líf tónlistarmanns á þessum tíma var líka engin dans á rósum þó mikið væri að gera, mikil ferðalög við alls konar aðstæður og brothætt tilvera, mætti segja. Afkomu kvíði spilaði gjarnan inn í þetta líf líka. Þau 10 ár sem tóku við í lífi John Coltrane eftir heimkomuna til Philadelphia ári 1946 voru að því virðist nánast ein samfelld æfingasessjón og viðkoma í fjölmörgum hljónsveitum. Fyrsta almennilega ráðningin var með hljónsveit Eddie Cleanhead Vinson ári 1947 þegar hann gekk í félaga hljómlistarmanna. Síðan tóku við túrar með Dizzy Gillespie, Earl Bostick og loks með fyrirmynd sinni Johnny Hodges. En það var í hljónsveit Earl Bostick sem hann virðist hafa sogið í sig mestu reynsluna því Bostick sem var saxofón könnuður og mestara spilari var líkt og Coltrane hálgerður nörd og gaf sér tíma til að svara endalausum spurningum hljóðfærið.

bassarleikarinn Earl Bostick og hljómsveitans í lagi eftir hljómsveitarstjóran Sleep, hljóðritun frá árinu 1951. Þetta var á tíma þegar stórar hljómsveitir voru á undanhaldi og rekstrar mótelið erfitt fyrir hljómsveitarstjórana. Stundum hljóp á snærið hjá Coltrane í þeim veruleika og stundum þurfti hann að sitja hjá eins og gengur í samkeppnisheimi. Jafnfram þessu greipan þau tækifæri sem buðust til að spila á börum í Philadelphia en þjáðist mjög í mörgum þeirra starfa þar sem gjarnan var ætlast til að saxofónleikarinn gengi barinn eins og kallað var. Að taka rytmískan göngutúr eftir barnum innan gesti staðarins. Æsa líðin. En sögur af þessum upprennandi listamenni náði eyrum þeirra þekktustu í bransanum. Hann hafði skipt yfir í tenorsax eftir miklar vangaveltur og spekulasjónir hver væri hans rödd í tónlistinni. Hinn líriski Lester Young hafði kannski opnað fyrir þessar pælingar og síðan fann Coltrane kjarnasinnar innri raddar eftir að hafa upplifað Dexter Gordon og Sonny Rollins sem bættu við sínum stóru röddum í gegnum tenorsaxa sína. Það má segja að John Coltrane hafi komist fyrst almennlega á kortið 1955 þegar hann gekk til liðs við Miles Davis. Það var drómaninn Philly Joe Jones, kendur við Philadelphia, sem þekkti þá bestu í heimabæ sínum og mælti með Coltrane. Þetta var auðvitað mikil lyftistöng fyrir saxofónleikaran að komast í hljómsveit með helstu stjörnu djastónlistarinnar. Hann var þar í félagskap sem saman myndaði það sem margir trú að sé besti kvintett djassögunar.

Miles Davis kvintetinn lék Oleo eftir Sonny Rollins í Marathon Session sinni fyrir Prestige útgáfuna árið 1956. En þarna var farið að síga í hjá Coltrane hvað var það í lífstílsval hans á undanförnum árum. Miles Davis var á tímamótum á sínum ferli og það var ekki í boði að mæta seint eða alls ekki og vera í ofanlag illa fyrir kallaður undir áhrifum og ótilhafður sem snýstipinninn Miles lét ekki bjóða sér. Sagan segir hann hafiði slegið Coltrane utanundir í hlegi á tónleikum til að láta skilabóðinum að hann væri rekin komast til skila. Það hefur margt verið ritað þessi samskipti þeirra tveggja en þau hafa eflaust haft talsverða áhrif á saxofónleikaran hvort sem kynhesturinn reið bakamunin eða ekki. Í öllu falli tók hann duglega til í sínu lífi á þessum tímapunkti og meðal þess sem hann notaði sér í baráttunum við fíknina var að leggjast í alls konar pælingar hinna innri ró og vitund og sambandi við Guð. Sagan segir að Thelonious Monk hafi orðið vitni að uppgjöri þeirra Miles Davis og tekið saxofónleikarinn undir sinn verndarvæng. Monk þekkti vel að vera utangars, var um það bil að fá aftur kabarett skýrtinni sitt sem hann misti þegar hann neitaði að bera vitni gegn Bud Powell vegna eiturlyfja sem fundust í bíl þeirra. Bud Powell var sem kunnugt er þjáður af skeðhvarfasýki, en það er önnur saga. Monk bauði Coltrane að koma til sín og spila, sem saxofónleikarinn þáði, og lýsti þannig að hann hafi heimsótt Monk og gjarnan vakið hann þó líða væri tekið á daginn. Þeir fóru síðan saman í gegnum lögum Monks sem skildi Coltrane gjarnan eftir til að æfa þau, fór sjálfur að fástu eitthvað annað. Þetta passaði vel í endurhæfingu Coltrane sem náði góðum tökum á tónlist Monks sem hann spilaði með um tíma upp úr þessu.

Thelonious Monk og John Coltrane í Trinkle Tinkle eftir Monk. Farsælt samstarf þeirra tveggja leiti meðal annars til þess að Miles Davis sá hvernig Coltrane tók til í sínu lífi og bauð honum aftur í hljómsveit sína. Núna í aðra hljómsveit sem margir telja þá bestu í jazzsögunni. Sextettin með Cannonball Adderley.

So What af Kind of Blue plötu Miles Davis með einu ómótstæðilegu framlínu hans með Coltrane og Cannonball Adderley. Þessum tíma hafi verið gerð góð skil í djassögunni. Þó maður ætti bara djassplötu sem kom út segjum frá 1957 til 61, mætti alveg aukstefi að öll djasstónlist fram að því tímabili hafiði verið inngangur og allt þar og eftir eftirspil. En það önnur saga. Margar gríðarlega merkilegar plötur urðu til, Miles Davis sló í gegn með Kind of Blue, Dave Brubeck með Time Out, Ornette Coleman var að finna upp djassin og ný með sínum hljónsveitum og fyrstu sóloplötur Coltrane litu dagsins ljós, þar á meðal hinn magnaða Blue Train hjá Blue Note sem kom út árið 1958. Við endum þennan fyrir hlutaðum John Coltrane á titilagi þeirrar plötu, meðspilarar hans úr hljónsveit Miles Davis á bassa og drómur, Paul Chambers og Philly Joe Jones, Kenny Drew á piano og blásarar með Coltrane eru Lee Morgan á trompet og Curtis Fuller á básunu.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi og var þátturinn að þessu sinni tilengaður John Coltrane. Áfram ræður tónlistin ríkjum í næturútvarpi Rásar 1. Kristján Kristjánsson tekur við.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Bandaríska hljómsveitin Grateful Dead með lagi Candyman sem að finna á breiðskjöfinni American Beauty frá 1970. Þetta var fimmta plata þeirra. Lagi Candyman samdi forspraki sveitarinnar Jerry Garcia og hirskald Grateful Dead Robert Hunter orti ljóðið.

Bob Dylan flutti eigið lag Joker Man af breiðskífunni Infidels frá 1983. Mark Knopfler úr Dire Straits stjórnaði upptökunum og lék á gítar.

Roy Hall and his Cohuta Mountain Boys leku lagið Dirty Boogie frá 1949. Roy Hall, sem var píónuleikari, kannski best þekktur fyrir að hafa skrifað lagið Whole Lotta Shaking Going On, sem að Jerry Lee Lewis gerði frægt 1957.

Stanley Brothers, bræðurnir Ralph og Carter Stanley, minnt okkur á að það er stutt á milli lífs og dauða og best að vera ávallt viðbúin því að kalli komi frá himnum, calling from heaven.

Tom Waits með eigið lag Come On Up to the House sem er að finna á breiðskífinu hans Mule Variations frá 1999.

Írska hljómsveitin U2 flutti lagi Stuck in a Moment You Can't Get Out Of í minningu Michael Hutchins, söngvara In Excess, sem að lést langt aldur fram 1997, aðeins 37 ára. Það komið að síðasta lagið sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórna upptökunum. Það verður lagið Us and Them af plötunni Dark Side of the Moon með hljómsveitinni Pink Floyd sem fylgir okkar á leið í höfn og við kveðjum í guðsfriði.

Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK. Næsta dagskrá er Þetta nútíma líf í umsjón Arnhildar Hálfdanardóttur.

ψήφα ζωή σου και φυσικά. Takk með grámsvara þegar náðu ekki að snerta húðin á okkur beint. En þegar best lætur og fyrirtækin hafa yfir höndina, þá náðu kannski að sníða mót eða búning sem að fellur ansi þétt. Af því hver við erum og markmiðið að komast að þessu dýrmæta leyndarmáli sem er kannski mismikið leyndarmál fyrir fólki. Í þessum þætti ætlum við að fjalla verðlagningu og hvernig sá heimur að breytast eða kannski bara ferfa aftur til þess sem var. Tölum við þessum vildarklúpa, vildardrep 1 og 2, silfur, gull og platinum. Hagar kynntu nýtt vildarkerfi í byrjun þessa árs. Takk og ég skráði mig til leiks í tilraunaskinni í sumar. Einar er 65.000 tökur.

0: eitthvað svo til þetta með kreditkorti en ég öllt út á búðinni og stíð byggt á fljóðlega yngra merki takk en jafnar á hjörunni og það kannski bara eitthvað vita að vera í vildarkólfinni finnst þið næstum því vera eitthvað sérstök
1: Já, ég heiti Sesselía Birgisdóttir og ég forstöðumaður viðskiptavildar upplifunar og miðlunar hjá Hugum. Og takk vildar samfélag Haga, þar sem að hérna allir sem eru með takk appið eru geta skráð sig og fengi vildar kjör í mjög skona alls konar fríðindikjör. Og...
0: Rauninni búð ekki búð með búðum í dag nema að vera með svona kjörfi? Þetta bara orðið svona standardi?
1: Já, þetta er standardi og þetta er líka bara mjög mikilvægt fyrir okkur til að skilja viðskiptavini.
0: Já, þetta þarf að verða einhvern veginn persónulegra og þið þurfið að þekkja neytendur aðeins betur en veltutölurnar.
1: Já.
0: Segja til, það bara að krafa nútímans.
1: Algjörlega. En það náttúrulega tilgangurinn þarf fyrst og fremst að vera til að veita betri þjónustu. Vera til
0: Ekki til að græða meira líka.
1: ég meina það líka bara, þú veist, það ekki þannig að maður veitir góða þjónustu, þá
0: mun umbunum.
1: Já, ég meina það bara, það þarf að vera fyrst og fremst markmið. Ég hef trúið

0: snildarkerfi þannig að því kjöriðin fara eftir því kaupanuðinum.
1: Já, þið ákveðu ekki fara í það.
0: Nei, og við munum ekki fara í það. Það er bara, það er takið, sko það er alveg skýr lína þar að takk verður ekki eftir hversu mikið þú hefur keift og ekki vörutna verða aldrei þannig að einhver getur fengið aðgengi að einhverjum tilbóðum og annar ekki.
1: 65.000, það er rosalega mikill fjöldi á þetta stuttum tíma.
0: Já, það er mjög mikill fjöldi.
1: Og ykkar hagur, þú ert búin að tala það, þið vilja bæta þjónustunum svona, en svo fáið þið alveg helling af upplýsingum um þetta fólk.
0: Já.
1: Það er, þið eru til dæmis að horfa á hvað aldrei það er, kynið og póstnúmerið.
0: Já.
1: Hvað er svona, hvað vakir fyrir ykkur þessu, hvað myndir að dragast upp nú þegar eftir þetta hálfa ár?
0: Við náttúrulega í hugum höfum náttúrulega bara nú þegar alveg gríðanlega mikið af upplýsingum sko fyrir takk bara í gegnum bara okkar rekstra upplýsingar. En ég vil taka það alveg skýrt fram að þegar við erum að horfa á gögn, þá erum við aldrei að horfa á nein persónu greinanleg gögn.
1: Nei, þeir eru að setja þetta í hópa og horfa á þetta eftir mitt póstnúmeri fólki og aldrinum, þú veist.
0: Já.
1: 40-45, eitthvað svona.
0: Já, og við viljum nota bara eins og önnu fyrirtæki, skilja okkar viðskiptavina hópa betur og hvaða hérna, þjónustu þeir vilja fá. Og þetta er ekki bara til dæmis eins og í tilbúðum, þetta er líka bara í samskiptum. Og við erum að horfa á gögnu eins og einmitt aldur og hérna, við höfum leifi til að safna gögnum kyn og póstnúmer. Við erum nú ekki byrjað að því ennþá,
1: Nei.
0: Þannig að við erum ekki byrjað að greina þau gögn.
1: Já, en og svo, meira sig að fólk á í framtíðinu þegar geta sett inn áhuga máli eða hefur áhuga því að deila þeim með hugum eða fjölskyldustærð, gæludýr, eitthvað svona.
0: Já, það, sko, við hefum ekki tekið ákvörðum það. Það væri allt valkvætt.
1: Já, ég las það bara í skilmálum.
0: Já, einmitt. En það væri alltaf valkvætt. Það var ekki eitthvað sem væri skilin.
1: Nei, þið munið ekki neyða mig til að segja ykkur allt hérna, hvað ég geri mínum frístundum.
0: Nei, alls ekki. og það er ekki tilgangurinn. En það gæti verið, sko, hérna, aukandi fyrir viðskiptana geta sagt okkur heyrðu ég á gæludýr og ég vil þar leiðandi fá tilboð sem tengjast gæludýrum eða viðburðum eða eitthvað svo leis, þannig að þá viljum við að viðskiptana geti stillt það sjálfur í appinu.
1: Ég er svolítið svona áhuga sem þessi póstnúmer til dæmis, bara svona hvaða möguleikar eru til dæmis í að því að vita neysluminstur íbúa búist við því að það verði mikill munur milli póstnúmer að þróa þá verslanir og ákveðnu svæðum svona eftir því hvað kemur fram.
0: Já, sko við vitum náttúrulega alveg að það er munur á milli verslana, milli póstnúmer, það er bara, við vitum það alveg eftir veltutölu, en við sjáum líka alveg tækifæri bara í markasendingu, segjum við erum með viðburð, viljum bjóða fólki heima á Akureyri, að það myndist okkur alveg eðlilegt að geta tekið út það póstnúmer og bóðið sérstaklega þar þó allir hefðu aðgang. En eins og ég segi, við erum ekki byrjuð að safna þeim gögnum.
1: Bóðið að vera með sko sér tilbúð fyrir fólk á milli 20 og 40 eða 40 og 60.
0: Nei.
1: Að því að einhvers þar kemur inn þessi mismunnar faktor.
0: Já, við munum ekki vera með tilbúð eftir aldurshópum sérstaklega, nei. En það getur alveg vel verið að sko við munum marka setja viðburð á einhvern aldurshóp þar sem við teljum kannski, já, segjum við ætlum að vera með viðburð vörur sem að eru fyrir hérna konur með tíðarkvörf í bónus og henta vel, þá getur alveg verið að það verið marka skilaboð sem að svona sérstaklega þessi hópur myndur á að það hefði allir aðgengi að viðburunum eins og í appinu og getur séð það.
2: Ég heiti Þórarinn Stefánsson og framkvæmdastjóri Mobilitus sem að hefur meira en áratuga reynslu í miðasölu og markaðsetningu á lifandi viðburðum. Ég hef verið stjórnarmaður í netasamtökunum í 5 ár og að horfa á þetta allt saman út frá tæknivinklinum. Þeim mun meiri tækni sem að mönnum dettur í huga að búa til, þeim mun fleiri tækifæri finna menn til þess að svindlaði þessu neytendum.
1: Já, tæknir þess að óvinnur neytenda svona í grunninn, veist þér?
2: Ég sko, notkunnin á tækni að menn kunna sér ekki hóf. Það er mjög gjarnan þannig að tól sem að menn finna upp sem að eru skynsamleg í eins og til dæmis ég vann nú eins og við það að innleiða dynamic pricing hjá Ticketmaster Og þar voru menn að horfa á það að ef það var skyndilega mikil eftirspurn eftir miðum, þá gerðist það að þá kæmu einhverir í hérna skúrkar með góð kreditkort, keyptu alla miðana og endur seldu þá síðan með á uppsprengdu verði án þess að listamaðurinn eða nokkur sem að tónleikunum kæmi fengi neitt út úr því. Og þá hugsuðu menn svona að þú veist ok, eða ef að þetta gerist, getum við þá ekki fundið út úr því að svona smá auka skerf listamannsins hækka þá bara verðið þangað til að þessir hérna, skúrkar finna ekki lengur business case í því að kaupa alla með hana. Og þetta hljómar allt saman mjög vel og þetta virkaði mjög vel til að byrja með. Svo hins vegar fórum menn að vandræðast með það, menn settu lítil takmörk fyrir því hvað væri hægt að gera, þannig að mjög vinsælir tónlistamenn sem að voru ekki halda nægilega marga tónleika, þannig að menn þurftu að grípa miða, settu ekkert hámark á hvað miðin geti kostað, þannig að þá allt í hennu fórum enn að fá fréttir, þú veist, miðar á Taylor Swift kosta $5,000, það er komið út fyrir allan þjóðabálk. Núna er ég svo sem kapitalisti og ég var alinn upp í verslunarekstri, þú veist, ég bjó fyrir ofan búð þegar ég var lítill sem að afi átti, þú veist þannig að...
1: Hvað búð var það?
2: Vörumarkaðurinn.
1: Já.
2: Við vorum með liftverð, okkarverð og okkar framlag til menningarsögunar er verði sem var lift í gær er okkarverð á morgun.
1: Hvernig er að vera kapitalisti? Skilgir hann sig þannig?
2: Þetta er vondur málstæður að verja á svona tímum síðkapitalisma. Ég las einhvern mann fyrir löngu síðan auðleg þjóðan eftir Adam Smith sem að lagði grundvöldin að þessu öll saman en mér sýni sem svo að flestir hinna hafa bara lesið fyrsta bindið sem að lagði hvernig svona frjálsverslun og viðskipti eftir að ganga svo komum tvö önnur bindi sem að vorum eftirlitskerfi sem að þyrfti til þess að fá það til þess að virka
1: Já, þannig að fólk bara fekk stjörnu í augun eftir fyrsta bindi
2: og fór á stað meðan að ég er svona þú veist nei, frelsið er gott en það verður að hafa virkt eftirlit með því

0: það er þegar að verðið er að breytast og þá er það framboð eftir spurn.
1: Það er miklu fleira heldur
0: það. Það er fleira sem kemur til.
1: Miklu fleira heldur það. Og ef við tökum sem dæmi áðan las ég yfir hvað vefverslunarkerfið Shopify sem að önnur hver vefbúð notar býður upp á í þessum með viðbótum. Og það er ef að samkeppnisaðilinn breytir verði, þá getur verðið á þér breyst.
0: Já, þú ert bara með það vaktað, bara hvað er þann reitt í kerfinu.
1: Kerfi bara býður upp á það. Ef það sól, þá getur að hækka verðið á ís. Þegar að fer byrðastaðan hjá þér, þú veist, ef þú átt von á sendingu og þú átt 20 skópur eftir, þá lækkar þú verðið á skónum.
0: Já, þú getur losaðið við lagarinn.
1: Til þess að koma þeim út. En eins er það þannig að ef þú sér það skotnin klárast hjá sækjarnisaðalunum, þá hækkar þú verðið á þér. Flugbransin er náttúrulega tektur fyrir það að ef þú kemur oft inn til þess að tekka á verði á miða til London á einhverjum tíma, þá hækkaði bara.
0: Já, þú ert bara búin að skilja eftir þarna brauðmóla slóð myndinni til.
1: Já, skítug spor út um allt.
0: Já, og það sést bara að þú ert mjög mikið að hugsa það að panta.
1: Já, og það fyrir ekkert fyrir þig að fara í annan vafra eða inkognito eða eitthvað, þú veist, þeir vita, þú veist, yfir tölna þína og...
0: Þannig að fara bara í heimfrökk til frænda einhver stöðar.
1: Já, og fá lánaði tölvu, Neita samtöngi byggu til í þetta fræðslumeitbandi þetta sem voru skemmtilegt, keisuvídeóið okkar, sem að útskýrir fyrir fólki hvernig hægt er að forðast að skilja eftir þessi spor út um allt.
2: Jafnvel á viðkvæmustu stundum þínum er fylst með þér. Á hverjum degi er þúsundum upplýsingabrota safnað þig á netinu hvað þér líkar, andlega og líkamlega heilsu þína, kynhneigð og stjórnmálaskoðanir. Sumir hafa aðgangað myndunum þínum, myndavélinni, hljóðnemanum, tengiliðalistanum, dagatalinu og svo framvegis. Til að græða á þér.
0: Má bara verðleggja hvernig sem er og breyta eftir fara hinn og þessu, hvort að sólin skýni eða ekki, eða hvort að þú sem kaupandi hefur skilið eftir þig mitt einhverja kökuslóð á netinu, má þetta bara allt?
1: Já, má allt saman, það má ekki ljúga þér.
0: Nei.
1: Í hérna, það verður verðmerkingar verða að vera réttar, þannig að þegar að þú sér þar, en það þýðir ekki að sama verð síðan opin og tveimur stöðum síni sama verð.
0: En er það ekki bara mismun?
1: Jú.
0: Sem má. Valdimar Sigurðsson, prófessor við HR, stýrir rannsóknarsetri í markaðsfræði og neytendasálfræði og hefur mikið skoðað smásölu og áhrif tækninar.
3: Og svo hef ég líka verið í ráðgjöf og unni mikið í flugbransanum.
0: Flugbransin er nú einmitt sá bransi sem er hvað þekktastur fyrir það sem er kallað dynamic pricing eða svona lifandi verðlagning.
3: Já, quick verðlagning líka, kannski þekkt. Já, það er náttúrulega áhugaverð þegar maður gengur inn í flugvél að þá er ekki bara verið að borga mismunandi verð eftir hvað flokkum maður er hérna á Íslandi kannski eru flugfélög með þrjá flokka.
0: Ertu að meina þá hvort að maður sé með mikið fótaplás eða sagaklass eða eitthvað svona?
3: Já, það er að tala
0: svo svoleið. Þessi flokkun sem við vitum af?
3: Já, þá er það opinber flokkun og svo eru þessi stærri flugfélög jafnvel með 18 flokka eða fleiri flokka. En innan flokks þá er líka, getum að horta á alla sem að er sitja í svona sambærilegu fyrirkomulagi, þeir eru allir að borga mismunandi verð. Við erum með mismunandi markhópa og það er sérstaklega þeir sem eru viðskiptaferðum og þeir sem eru bara ferðast svona við, að fara í frí, og það er mjög mikill svona greiðsluvilji þarna á milli. Þannig að kvik verðlagning er sérstaklega notuð hvað okkar þessum hópum. Að reyna að finna út hvort þú ert að fara í viðskiptarindi og ég vil að vinna einn er að borga meðan eða hvort þú ert að borga meðan sjálfur eða sjálf. Og við erum verðviðkvæmari, öllu öðru og breyttu þegar við erum að borga þetta sjálf heldur en kannski einhver annar að borga fyrir okkur. Flokkarnir það er svona hafðbundi markhópar með mismunandi þarfir, mismunandi greiðsluvilja og maður er oft gagnrýninn á að íslensk fyrirtæki eru ekki einu sinni þar. Þau eru ekki einu sinni í markhópum. Þú veist, við sendum öllum allt, það er sömu skilabóðin, það er sama verðlagningin og svo framvegis og hún er ekki byggð á neinni forspá eða vitneskju hvað fólk er tilbúið að borga. Og það er náttúrulega leiðið til þess að það er mjög mikil sóun og erfitt fyrir íslensk fyrirtæki til lengdar að standa samkeppni því að það mun einhver koma er verumarkaðinu með kominamarkaðin sem hefur miklu meira upplýsingar, getur talað beint í kunnans, hefur betri upplýsingar hvað hann vill borga, getur hann líka borga betri laun af því hann borga betri fyrir vöruna og svo framvegis og í stuttu máli bara slíkt á svona í langflestum tilvikum ekki séns. Ég til dæmis verið ráðgjöf það sem að við þá notuðum rappara sem áhrifavalda og við notuðum ákveðna samfélagsmiðla þannig að við gátum sent út verðlagningu og markaðsskilabóð bara til unglinga sem að voru þá í markhópnum. Við þurftum að losna við ákveðna vörur á ódýru verði en vildum ekki stuða eyðileggja fyrir almennri ímyndasköpun að vörumerki virði þessa vörumerki með því að þetta vörumerki var fínt vörumerki.
0: Þetta er kannski líka dýr vinna að safna gögnunum, búa til vildarkerfið eða vera með kökurnar, þú veist, allt þetta og svo vinna þetta og fá eitthvað vitrænt útrúsi sem að hjálpa versluninni að vaksa.
3: Já, já, og þetta er svaka pakki. Það er líka rosalega dýrt að fara ekki þessa vinnu þá að kasta krónunum og spara auðvitaðna.
0: Já, þannig ef heimurinn að fara þangað, þá þurfum við að fara með.
3: Já, við þurfum allan að gera það einhver leiti, en auðvitað er það líka, ég meni ég með kínverska nemendur upp í HR sem að bara persónuvernd, hvað þetta tala um, við bara, okkur finnst það eðlilegt að sé bara allt opið, sko. Þannig að við okkar, það líka mismunandi gildi og þannig að ég ekkert að segja við þurfum að elta allt, sko, en jú, þetta náttúrulega Þarna er þetta tengja einstu kaup við viðskiptavin. Þú hefur val hvort þú ferði þetta eða ekki.

Manst þessi því að hafa keift eitthvað og kroppað verðmiðan af því? Ég veit ekki af hvernig ég sé verðmiðan fyrir mér á loki niðursuðu dósar með bökum baunum. Var hann eitur grænn á litin eða appelsínugulur? Manst eftir gömlu sjoppunum þar sem að hver einasta vara var merkt með verðmiða. Svo komu hillumerkingar og nú eru hillumerkingarnar víða orðnar rafrænar og hægt að breyta verðinu þegar versluninni hentar með lámars tilkostnaði. Þó ég sé hér í nostalgískum verðmiðahugleðingum þá er verðmiðin ekkit sérstaklega gamalt fyrirbæri svona ef við zoomum vel út. Je ne suis qu'un lézard qui joue de la guitare. Í kringum 1850 fóru kaupmenn í Evrópu og Vestanhafs í auknum mæli að taka upp fast verð. Verðmiðin er eignaður bandaríska kaupmanninum John Vanamaker sem árið 1861 fóru að merkja flíkur í verslun sinni í Fíladelfíu. Sumum fannst þetta mikið réttlætis mál og vísuði til þess að allir væru jafnir fyrir guði og þarlegendu ættu allir að greiða sama prís fyrir sömu vöruna. Aðrir sáu tækifæri því að þurfa ekki að eyða löngum tíma í viðræður. Verð við kúnan og það var líka auðveldar að ráða reynslu lítið starfsfólk því að það þurfti ekki að vera meistarar í þeirri lista brúta Í gegnum aldirnar snerust viðskipti þessa fáuðu samskiptalist brút Verslunamenn reyndi að lesa kúnan hvað áttu mikla peninga hversu fast hélt hann pingjuna hversu mikið þurfti hann á vörun að halda í hvernig skóm var hann í hvernig skapi var hann hversu mikið var hann tilbúin að borga Í kolapostinu kannski ennþá þetta brúta og mörkuðum við heim má stíga þennan brútt dans með dansi af haltu mér, sleftu mér. Já, þetta mitt besta boð. Mér vantar þetta nú kannski ekki beint. Þetta einstakur gripur. Æ, ég skoða þetta kannski setna. Býttu, ég get slegið 30% af fyrir þig. 35%.

0: voudrais non pour Marie ou Ninon pour que passe le temps.
1: Af því að þú nefnir að fyrirtækin sé ekkert að standa sinni sérstaklega vel í upplýsingaöflun. Hvað það þá sem að útskýri svona ákveðin trend þar sem að ákveðin hópur fólks bara algjörlega búin að taka einhverju vörumerki fagnandi ef við hugsum bara hérna Stanley brúsan og núna óvala brúsan.
2: Skemmtilegt dæmi, hérna þessi brúsar, þetta allt mjög áhugavert. ok, tökum dæmi einhvern íslenskan aðala fyrirtæki sem að selja þetta á því sem við köllum cost plus pricing, eða sérst ég bara hver kostnaði vöruna og svo setja ég bara einhvern svona marginu á það. Jafnvel þannig að hérna, ég ætla bara að tvöfalda að þess að ég kaupi inn brúsan á 1000 krónur og ég ætla bara að selja hann á 2000 krónur. Allt í lagi. Annar aðli, hann að selja þetta á netinu. Hann kannski með dýnamískar upplýsingar, hann með reiknirit, hann með markaðsrannsóknir, hefðbunnari, hann með gervigreit eða annað til að finna út hvað samkeppnin að selja þetta, hvað selt ellendis, hversu mikið selt. Má sér að þetta einhver svona, núna, eitthvað svona rosaleg tísku bylgja. Jafnvel að með gervigreindin prófar mismunandi verð þannig að hérna hægt og rólega í gegnum svona vélnám. Þá finnur hann út að sumir jafnvel búin að borga 20 krónur fyrir hann. Brúsa, ef við spólum áfram, hver mun vinna þessa samkeppni? Hver fer á hausinn?
1: En sko, erum við komin þangað þá erlendis en ekki hér og hvers stefnum við þá með þessa persónulegu verðlagningu? Er þetta bara þannig að það búið að stútera mig, mínar vafrakökur, það hvernig ég að hreyfa músina og hversu ákaft ég að klikka á eitthvað og þá búið að sjá hérna þannig að langa rosa mikið að kaupa hennar brúsa. Þá skulum við bara hækka hérna, skrúfum að þessu upp verðið.
2: Já, já. Svo kemur annað. Það náttúrulega bara siðferðislega þættir, ánægja viðskiptavina, viljið þinn til þess að koma aftur og vera neytandi hjá fyrirtæki. Þannig að alls ekki kannski endilega...
1: Þannig þetta línudans. Hversu langt geta þau gengið að þessum misbjóða kúnanum?
2: Já, þetta er mjög mikið línudans og líka ef við hérna allt í einu, við sjáum bara að við erum farin að láta konur borga eitthvað meira en kalla og veistu, þetta er náttúrulega orðið kannski eitthvað lagalegt.
1: Já, það er þetta brjálæður við bleikaskattinum þegar einhver heyrnartól með einhverju bleiku hérna, fyrir stelpur eða þú veistu innan gesalappa kostu 2000 kalli meira en eitthvað blátt.
2: Einmitt.
1: Markasett fyrir stráka. Einmitt.
2: Þannig að þegar við förum að útvika þetta þá verður þetta náttúrulega flókið. En það er, eitt er að breyta verðlagningu byggt á aðstæðum með umhverfi, þá erum við að breyta verðlagningu út af birðastöðu okkar, eða vegna það er ákveði veður, eða það er eitthvað viðburður, skilur það
1: eitthvað Vestló framundan jólin.
2: Já, allt þetta, þannig að það er oft minna gaggrínt en mikið
1: notað. Það er það á við alla.
2: Já, almennt séð þetta miklu meira samþykkt, en það er samt sem áður er mjög fræg svona dæmið sem að einhvers konar gosdrykkja sjálfsalar voru að hækka verði eftir veðri og svona þetta var nú svona og ef einhver að fara að okra á regnhlíf vegna þess að það er bullandi rigning og svona það er líka, þetta getur vissulega farið mjög mikið taugarnar á fólkið að neytendum.
1: Já, er ekki líka einhverju svona varnaglar í lögunum þegar til dæmis kemur að því að það er kannski neyðar ástand, að verslanir nýti sér það ekki þegar að fólk allt í einu hefur bara hérna, mikla þörf fyrir að kaupa einhverju nauðsynavöru, má þá bara keyra verðið og vatni upp í höstu hæðir?
2: Já, ég held að sé engin lög sem að venda, ég held að ég sé nú ekki ljúga þar, og þetta var sérstaklega núna í kringu COVID sem að hérna, og þá er ég nú hugsa hérna kannski eitthvað hérna heima en miklu meira erlendis.
1: Var ekki klósettpapirinn þá nú aðal fréttamáli að já, fólk fór að hamstra hann?
2: Spritt og klósettpapir og annað sem að fór upp úr öllu valdi. En það er líka vert fyrir seljandana markaðsaðalana að hérna tjaldi ekki til einna nætur.
1: Það er stundu svo saga af ríkamanninum sem að var á ferð í veglegum hestvagni. Hann kom að veitingastaði litlu þorpi og viðist kaupa sér egg í morgumat, en rökk við þegar að vertinga upp verðið. Eru egg af skornum skammti hér í þorpinu, spurðan. Nei, svaraði vertin, en forríkir menn eru afar sjaldséðir. Ég bara komin með 30 takk krónur sem fylgdu einum sykur púða pakka sem ég kefti fyrir útilegu.
3: Já.
1: Er ég að gera eitthvað vitlaust?
3: Ég vil nú ekki segja, þetta fer nefnilega eftir því að
1: En ég hef algjörlega gert þetta blint og ekkert pælt í tilbúðum, sko.
3: Já, sko, við erum að sjá alveg mikið mun hjá fólk til sko. Það er tvenns konar hópar. Það er hópar sem að svona, auðkenna sig annars læð, kannski gleyma þér svolítið. Og svo eru hópar sem eru bara auðkenna sig alltaf. Ég meðal annars í þeim hóp og sjálfsögðu veslaði ég hef búin að svo haka upp þegar ég vesla í matinn. En ég hef ekki verið þann til að elta tilbúðin, ég bara auðkenni mig alltaf, ég kom með 29.800, ég var að tjekki gær og ég ekki með stóra fjölskyld, ég auðkenni mig bara alltaf. En svo eru aðrir sem við sjáum að hérna eru bara alveg að elta tilbúðin, eru bara virkilega virkir í appinu að fylgjast með og eru bara duglegir að ráða hérna viku innkaupunum eftir hvað eru að góðu tilbúði. Og þeir eru, við erum alveg að sjá, já, ég held að það sem er með flestu taknum í dag, hann komin í 110.000 ef ég man rétt, ekki hann vel yfir 100 áskallinn. En við finnum það samt alveg að við þurfum alveg að kenna fólki svona, hvernig það virkar til dæmis eins og tilbúðin eru tímabundin og eru bara ákveðna vörur á ákveðnum tímum vegna þess að við fáum okkur í samstarfi byrgja eða náum okkur ekki magn eða
1: hvernig það er. Hvað er þetta löngu tími sem hvert tilbúð?
3: Við erum oftast með svona í tvær vikur. Við sjáum líka notendur er að læra inn á það.
1: Já, þannig þið sjáuð alveg að það er að fara meira af þeim vörum sem eru tilbúði.
3: Nei, við sjáum að notendur er að safna meiri inneign. Við erum náttúrulega bara að læra, við hefum ekki verið með vildakerfi áður með okkar viðskiptavinum. Og við erum bara auðmjúka að hlusta hvað viðskiptavinni vilja, sko.
1: Þú ert búin að fara aðeins yfir það, sko, hvað er í þessu fyrir viðskiptavinni. Þeir eru ekkert að gefa kannski neitt voðalegan afslátt samt og þeir eru náttúrulega eins og í bónus með lága álagningu fyrir.
3: Sko, við vildum fara að taka varfærin skrif. Vegna þess að við höfum líka alveg séð að vildakerfi gefa mjög háa afslætti í byrjun og svo er það ekki ráða þær ekki við að rekstrarlega það bara hreinlega ómögulegt við til dæmis skoðum mjög mikið að vera með flatan afslátt bara það alltaf þurr verslar og við sjáum alveg að okkar notendur að þeir eru okkar vildavinnir að þeir eru svolítið miðskilja kerfið með þetta
1: Haldaði fái hérna 0,5% eða 2% eða einhvern svona lítinn flatan afslátt á allir körfunni
3: já
1: Hvað sérðu, hvernig sérðu þróunina, hversu langt verður hægt að ganga í svona persónum í þaðri verðlagning og tilbúðum? Og...
3: Þetta er bara mjög áhugaverð þróun og ég held að fólk eigi að vera mjög meðvitað hvernig gögnin eru notuð og ég held að sé líka þegar við látum frá okkur gögn að við eigum að geta séð sjálf aðgengi að gögnunum til dæmis eins og við lögðum áslá það og viljum líka bara þróa það áfram í takkapinu að viðskiptavinni sæju gögnin sem við sæjum og sæju kvittnarna líka í appinu og það sem að við viljum þegar við fyrirum að greina gögnin að við getum líka sýnt þeim greiningar viðskiptavinum. Þannig að ef að við erum að greina, já, hérna þessi hópur eru að vesla þetta mikið að þá getur þú líka farað að sjá, já, eftir þú ertu að vesla matverju, þú ertu að vesla snistuverju, geta bara sagt, heyrðu, ég vil reynilega bara draga aðeins út hérna kaupanum mínum á salgæti og sett mér ákveðið markmið þar og svo myndur sæi í appinu hvað hefur keft mikið að salgæti í mánuðunum og getur svona nýtt gögnin svona á virðisaukandi hátt fyrir sig. Og við erum alveg á því að því sko betri þjónustu sem við veitum, því meira notar fólkið gerfið og því meira getum við svona unnið áfram saman, sko. Til dæmis ég bara persónulega er bara alveg gríðarlega hrifin að ég hafa allar kvittanda mínar í appinu. Ég notaði þetta alveg rosalega mikið til að fletta upp í byttu hvað hérna, hvað kefti ég síðustu viku, hvað kostaði þetta

0: Na, nú er ég svona sæmilega nájaður og nota eitt browser fyrir Facebook og annan browser fyrir aðra vinslu. En ég nota krónuappið hérna og skannað og skundað af því að það bara svo miklu þægilega heldur en að bíða í biðröð eða hlusta á vondu konun að segja óvæntur hlutur á pokasvæði. og þannig að það alltaf eitthvað treyta. En þá vita þær alveg nákvæmlega allt sem kaupir. Einn kunningi minn sem að hérna var einn af fyrstu mönnum í vinnu hjá Apple eftir að enn eitt maðurinn hafði sko, flutt sig yfir til Microsoft að þá sagði hann sko, með svona ákveðinni depurð það ekki það að veist, það sé eftir að kaupa alla sem að svekkir mig heldur bara hvað allir eru ódýrir
1: Já
0: Þú veist við erum að láta fullt af dýrmætum upplýsingum af því að þær eru síðan ekki dýrmætir í sjálfu sér fyrir okkur en þær eru rosalega dýrmætir þegar þær koma saman
1: Já.
0: Og það ekki alltaf verið að nota þær okkur til heilla en þú fyrst 30 takkrónur, það eitthvað
1: Það eitthvað
0: Ég bara búin að suppa út í hérna gagningrum krónunar með því að sko kaupa fyrir pulsuparti siglingamanna einu sinni í viku
1: þannig
0: að þeir held að ég hafi alveg rosalega áhuga á pulsum
1: Það til dæmis sumar verslanir sem að bjóða bara þeim hópi sem kaupir mest allra bara í alls konar ævintýri og svona sér parti bara þess vegna
0: Parti og tilboð sem að byrja þú veist viku fyrir áður en að þú veist allir þessi svörtu föstudagar eða hérna singles day eða eitthvað sko.
1: Já, fær lengra tímabil.
0: Lengra tímabil og Já. Þú veist færði að klára lagurinn og kúlstöfi áður en að pupillin kemst að.
1: Já,
0: það er kannski, bara, en það er bara svona í hérna rekt
1: að
0: því.
1: Nei, þannig þér finnst ekki að því heldur ef að þú til dæmis væri nú komin í þann hópi, ég veit ekki, kannski virkar þetta app skannað skunda og krónin ekki þannig, en segjum þetta væri eitthvað svona app þar sem að væri verið að safna gögnum og þú ert búin að kaupa hérna 300 pilsupakka og þessu ári og þá væri kannski komin í svona hóp þeirra sem kaupa allra mest af pilsum
0: jú, jú.
1: Og fengi þær bara á kosta kjörum.
0: Mér finnst að það eigi að vera svoleiðis. Þar er ég búin að sína einhverja hegðun. Einhver, þú veist, SS eða hérna, eða sko, hver sem að framleiðir í hérna steiktalökin eða sko, hvað það nú er.
1: Já, átt að segja verðmæti þínu sem
0: kaupanda. Já, og gefur mér eitthvað til þess að ég haldi tryggð við þeirra vörum ekki. Þannig á business að virka. Það nákvæmlega ekkert að því. En það þegar mér að sko kreista út mér auka krónur út á sko kauphegðun eða hugsun eða að það finnst mér svona hálf ógeðfælt, en þetta ekki nýtt.
1: Það hefur líka tíðkast hérna þessi kunningi afsláttur, þar sem fólk fyrirtæki eru tilbúin að slá 5-10% af fyrir vini sína og einhvern sem að þekkir einhvern.
0: Já, já. Bara svona almennt séð að ef þú labbar inn í fataverslun, minn ég gerir það sjálfur daginn, spjallar við afgreiðslun og er svona sæmilega skemmtilegur og spyrð síðan ekki tveir fyrir einn þegar þú hérna, ætlar að kaupa þér sko tvö belti, það færi 10% afslátt
1: þannig að mismunun á grund til þess hversu skemmtilegt fólk er
0: en bara þú færi ekki þú byrður ekki sko, hérna, en ef þú heimtar þú færi ekki neitt sko.
1: Hvað mætti bæta því ég sá til dæmis þegar ég var að skoða svona persónulega verðlagningu að í Danmörku þá eru vefsíður sem að eru að nota gögn notandan, þær þurfa að láta vita því, þetta er persónu það er Evróputilskipur sem við höfum ekki tekið þau.
0: Ekki ennþá en, hérna, en hún er ekki langt undan hún er ekki stöðar í þýðingabunkanum
1: í bunkanum, já
0: og þetta er
1: þarna njótu við ekki alveg sömu verndar því að bara það sjá þetta það lítur að hreyfa þessi viðmanni svona þegar maður er í kaupa
0: já.
1: Og sérherði það en nú þetta
0: já,
1: verður
0: það,
1: ekki verður sem allir
0: verið, fá býtu, er verið að spila með mig og það er bara svona sangjönt og eðlegt og það er síðan aftur það að sko, mér finnst fullt að þessum hlutu vera bara fínir ef þetta er gert á sangjönta mata en það virðist því miður þurfa að skikka okkur til þess að gera það og við reynum eins og við getum að fá sko, væla út undanþáur frá því þegar einhver segir sér íslenskar aðstæður
1: Þá rísa hárin hennan bara.
0: Já, þá er ekki verið að hugsa hag neytenda.
1: Ég hafði samband við neytendastofu og spurðist fyrir laga umhverju hér. Hversu langt fyrirtæki mættu ganga í því að nýta persónuupplýsingar til að bjóða mismunandi markhópum mismunandi verð? Og eins bara hvaða kröfur væri gerðar, hvort það væri eins og í Danmörku þar sem að

0: það þarf að segja neytandanum sem ætlar að kaupa sér skó í einhverju vefverslun að það sé búið að nota persónuupplýsingar til þess að sérsníða verðið. Og ég fekk svar, sæl Arlindur, á grundvelli mannréttindasáttmála mega seljendur ekki mismuna neytendum. Ef málefnanleg sjónarmið ráða því að verð misjæmt eftir ólíkum þáttum, þá ekki til neytendalöggjöf sem kemur í veg fyrir slíkt. Og svo einnig að tala tilskipun Evrópusambandsins og ráðsins nútímavæðingu frá 2019. Þetta nýja nútímavæðinguna segir að gera skuli grein fyrir því ef verð sérsnið og grundvelli sjálfvirkrar ákvarðanatöku. Og svo segir hérna í lokinni svarinu, eins og staðan í dag ekki útiloka að það gæti komið til greina að það fæli sér villandi athafnaleysi að tilgreina ekki ef verður sérsniðið á grundvelli sjálfvirkrar ákvarðanatöku, en lagastóðin fyrir því verður skýrari þegar að þessi nýja tilskipun verður innleitt að fullu.
1: Sko, svona kvikverlagning er... hefur kosti og gallað þetta svona eftirspurnar markasleg verðlagning, þannig að ég að bjóða eitthvað kannski einfalt dæmi ódýrara að koma á veitingastæð með klokkan 5 heldur en þú kemur klokkan 8 eða eitthvað þannig
0: og það er bara að stýra álagi á veitingastæð
1: já, ég stýra álagi og það er sniðugt og það, ég get hérna það er mismunandi eftirspurn og það eru alls þess að svona í viðskipta hagfræði er það samþykkt að þetta geti farið vel með umhverfið eða sé bara svona fara vel með hérna takmarkar auðlindir. En svo er það náttúrulega þessi alveg þessi persónlega markaðsetning sem að hérna keiri stundum á persónu vend, sko.
0: Já, hvernig eru lögin með það? Hvað má í þessu? Hversu mikið má í rauninni byggja það hvað verð mér byggst á einhverjum persónulegum upplýsingum?
1: Það er flókin spurning en það er almennt við mig að maður þarf að fá leyfi, persónuleg markaðsetning með leyfi. Þú gefur mér einhver gögn en ég gefur einhvern ábata. Ég lofa að sýna þér vöru sem þú hefur áhuga á og gefur kannski fræðslu í kringu það en það er efni sem að þú kannski að væri tilur einhvers virði.
0: En auðvitað, maður alltaf að samþykja einhverju skilmála og maður hefur ekki alltaf tíma til að lesa þá.
1: Nei.
0: Hvaða gögn er verið þá að nota því stundum hefur maður heyrt til dæmis að þetta spili allt saman vefsíðuna sem maður fer á Já. Leitar sagamanns korta gögnin manns séu mér að segja seld áfram upplýsingar um viðskiptafærslur og fer þetta svo allt í einhvern poka sem er þá þessi gullnáma sem stundum við talað að gögnin okkar séu fyrir fyrirtækin
1: eða Já, gögnin eru nýja olja, gögnin eru gríðlega verðmætt og þetta er einmitt þessi svona köpum svolítið svona bara að segja ógæslega, svona út úr okkar standart að allt sem það gerir og hinn með þessu síðum er svo selt og sett í ykkur póka og það er búin ykkur svona aggregate þannig að það er
0: svolítið við erum að vinna með 300 öðrum partners aðilum sem að við veitum aðganga gögnunum og
1: einmitt.
0: Þannig að þú veist, er þetta þá þannig að þegar ég er á einhverju síðu og er að kaupa brúsan, eitthvað, borga brúsan, en vefsíðan veit þá eitthvað um mína viðskiptasögu, mína leitarsögu, hvað í körfunum minni hjá einhverjum öðrum búðum.
1: Já, ég veit ekki alveg
0: Facebook,
1: það, oft er þetta sett.
0: Hvað ég skoða þar, auglýsingarnir sem ég staðnæmist við.
1: Oft er þetta kannski ekki alveg svo alveg þetta, oft er þetta sett sem ákveðin svona alveg mikró markhópa greining á því hvernig þú hegðu þér.
0: Já, þannig það er það kannski búið að setja hérna, já, fólk á aldrinum 35-40 ára þú veist, eitthvað já, svona hérna, bara, með þessar pólitísku skoðanir já, og þessar tekjur og þessar...
1: Já, það er bara fullt að meira breytum, þú veist, Apple síma og þú veist,
0: horfum þetta
1: já, fleiri og fleiri tölur og ekki bara upplýsingur þig, heldur svo sett annað sem að hérna, er hvað er að gera sér samkeppninni eða atburðir eða gervigreindinu horfum á það sem er svona það sem pekkurinn er að fara að þá er líka miklu meira nám svona neytendur eins og þig heldur en bara þína sögu sko.
0: Þannig að þetta er kannski ekki persónulegt sko, á grundvelli einstaklings en þegar þú talar um þess að mikromarkhópa og maður veit hvað gervigreindin er góð í að giska og bara ef maður talar til dæmis hvað maður er að leita það á Google af því að halda allir að síminn sé að hlusta af því að þú kannski hugsar eitthvað svo skrifar fyrstu tvo stafina og þá kemur bara upp það sem þú ætlaðir að fara að leita að ef maður setur það í samhengi við þessi viðskipti og hvað er hægt að móða úr þeim upplýsingum sem maður samþykkir að veita og er hægt að nálgast, þá er vantilega hægt að giska bara ótrúlega nærri þá persónunni þó þetta sé þessi mikro-markhópur.
1: Já, það er einhver svona spálíkan, raunulega, við getum horfða bara hversu mikla líkur. Stundum kemur gervigreindin kannski eitthvað með eitthvað aðeins herra eða lægra, veitna þess að hún að prófa og læra ennþá, en í flestum tilíkum er hún, þess að hann nýtir fullt að snerti punktum eða bara breytum til þess að spá fyrir hvað þú tilbúin að borga. Og það alltaf fleiri gagnapunktar, kannski 10, 20, 100, 300, 3000 breytur sem að spá fyrir hvað. Og þetta ekki bara við verði, heldur líka bara, veist, hvað þið sýnt og skilabóðin og allt þetta. Þetta allt orðið miklu persónu bundnara. Eins og Tesco kannski frægast fyrir að hugmyndin að reyna að sjá allt sem þú vart að kaupa og geta haft líka samskipti við þig í gegnum SMS, app eða tölvupóstana og klift þá kannski meðlega þannan útvarpbút þurfum ekki að, hérna við Tesco þarf ekki að einskora sig við svona fjölmiðla, þetta bara að tala beint við kunnan á viðjandi máli, sérst eitthvað svona sýni vöru sem að viðkomandi er áhuga á og getur þá gefið þér tilboð og annað, það er svona getur þó fengið einhver verðlagningu sem að einhverjur aðrir eru ekki með.
0: Er þá þetta spá fyrir bara hérna núna er þessi manneskja hérna að sigla inn í veturinn, núna er eitthvað þunglind og það er þess að línu meira einhverju sælgæti eða eitthvað.
1: Já, ég skulle vona að hún að hérna þessi
0: eða núna mánudagur, þessi er svona mánudagum.
1: Já, já, sé ekki komin inn í hugarheim okkar og viti hvort þú þunglind ekki, hlæs ekki næsta skref með einhver svona einhverju njúró, einhverju taugamarkasetningu, en hérna nei, allur grínisleftu, þá er til þess dagsetning, hún skiptir máli.
0: Bíómanneskjur
1: og... Já, já, það er mismunandi og þá er það tenging við einhverja hegðun neytandi sem er að koma inn að kvöldi inn á einhverja smásölu síð eða inn í kannski smásölu verslun er oft eldri meðan að fjölskylda fólk er kannski milli 3 og 5 og það er til dæmis þekkt erlendis að það er aðeins herra verð þá er svona meira gera og fólk svona horfir minn á verðið og þessi kerfi náttúrulega læra byggt á einhverju hegðun okkur og hugsun okkar þarf alltaf hefur áhrif á hvernig við hegðum okkur og þetta læra því. En svo eins og við kannski erum hérna að borgu niður á að þegar við erum farin að afla einhverju upplýsinga mjög persónlega á þess að hafa leyfi fyrir því og eða skýra ábata af því eða hvað annað þá er það náttúrulega komið eitthvað út í hróa hött.
0: Það hefur verið rætt sko Alríkis viðskiptastofnunin í Bandaríkjunum, hún tók svona dæmi hvað væri ekki í lagi og hefur aðeins verið að fylgjast með þessari persónulegu verðlagningu og ég sá mér sér að það verið að setja lög í nokkrum ríkjum sem að takmarka þetta og setja sér svona fastari skorður. Það var til dæmis að rukka einhvern sem að er með lágt batterí á símanum meira fyrir hótel eða leigubíl eða Uber. Svo var dæmi að rukka fólk meira fyrir hótel ef að upplýsingar lægi fyrir að við komum til að vera að fara jarðarför og þyrfti að mæta þetta.
1: Já.
0: Og þetta voru svona theoretisk dæmi, þetta voru ekki raunveruleg dæmi en maður hefur samt alveg heyrt þetta til dæmis með Uber að þau hafa leiðundi grun fyrir að vera að horfa á batteristöðuna til dæmis.
1: Já, þá ertu
0: drífari
1: meira.
0: Já, þá þarftu náttúrulega bara annars ertu í sem hörmjölu aðstæðum að vera símalaus einhverstaðar og
1: já, það er náttúrulega ekki mjög, það veitir ekki af því að hérna skoða þetta vel og já, fara í gegnum þetta, það er náttúrulega stafræðin viðskipti og netið, þetta hefur verið og núna hérna gerfi grindarbyltingin, þetta er náttúrulega, þetta er mjög mikilt mál til þess að fara yfir. Núna á netinu það er alltaf verið að reyna að láta mann skrá sig eins og ef maður með Google þá fæði maður betri þjónustu ef maður skráði sig inn og ef margir vilja svona og saknaðist meira vilja geta verið bara undir engu nafni og ég held að við ættum að einmitt að reyna að líka passa upp á það að það verði alltaf möguleiki að geta vafra netið, farin í vestlanir án þess að þurfa alltaf að gera undir okkar nafni og það, það
0: er síðan. Þurfa kannski ekki að fara í hraðbanka og taka út pening til þess að borga með í, í maturubúðinni til þess að það sé nú ekki eitthvað korta gögg sem að blæða yfir í þessa greiningu á manni.
1: Nákvæmlega, það er einmitt. Þetta frelsi sem við Ég held að við Íslendingar kunnum vel að meta.
0: Já, halda í það.
1: Já.
0: Það er eitt sem er mjög áhugavert að þú erum að skoða bara hegðun fólks í verslunum, hvernig það rambar á milli hillu eininga og hvert, hvert að horfir og hvað það tekur með sér í körfuna og svona.
1: Já.
0: Ef að við hugsum sko munin á vefverslunum, það sem að er verið að bjóða manni svona sérsniðina verlagningu og svo á öðrum verslunum, hversu langt væri þetta ganga til dæmis að því að við vitum að gervigreindin er mjög góð í að greina myndir, það er þetta að taka myndir af okkur í verslunum, það er nú þegar gert þar eftirlitsmyndavélar og svo hefur talað einhvern um svona hérna, gagnvirk auglýsingaskilti sem ætlaði að fara að taka myndir af, af fólki og hversu lengi það gónir á skiltinu svona, ég veit hvort að það var hætt við það bara því að þetta er nú þegar á samfélagsmiðlum og örugglega miklu skilvirkara en væri hægt að, að fara í jafn nærgöngula persónu upplýsingasöfnun og, og bjóða fólki mismunandi verð bara út í kjörbúð
1: Ég var með að opna háskólanum námslínu um stafræna markaðsetningu og, og viðskipt á netinu í ykkur 10 ár og, og eftir því sem leiða var alltaf erfiðar og erfiðar að greina milli hvað er stafræn markaðsetning og hvað er bara hefðbundu markaðsetningu og þarna kemur svona hefðbundin verslun að hún að breytast við sjáum það bara eins og þú nefndir takk þarna komin upplýsingaöflun við höfum gert rannsóknir mikið á það sem að út með svona ákveðin skjá á, á vöru kerrónum og þá ertu náttúrulega bara komin við neitt fyrir fram að þig við getum breytt náttúrulega verðlagningunni mjög hratt og eða skilabóðum í hillónum þannig að já, ég myndi segja það að þessi munur á netinu svo sagt vefviðskiptum og inn í hefðbundu umhverfi hann fyrir minkandi og sérstaklega með snjallsímanum sérstaklega að þú ert með snjallsímaðin inn, inn í vesluninni
0: þannig, sem allir bara borga með í dananast
1: allir borga með og allir hérna já, já, margir borga með Já, þannig að það er þetta svona framtíð þessa smásölu er stórt efni.
0: Þetta svona, mann finnst þetta pínur svona vísinda skáldskapslegt, sko. veist, að þess að fara út einhverjum samstæðiskenningar, þú veist að maður röftir búðin og maður með síman sinn og maður kannski búin að versla líka hjá netinu eða er í vildarkerfinu, sko, og svo erum við með þessar rafrænu hillumerkingar eða verðmiða. Hvort að maður þarf að labba og þú sér maður hérna, brúm, hérna verði breytist. Fyrir þennan kúna eða þegar hans snjallsími í grennd við ákveðna vöru þá búið að spá fyrir að já, hún að fara í hérna tekjaksi núna
1: já.
0: Best að setja nokkra auka krónur og það, þetta eru kannski fárænlega pælingar en eru þar í alvörunni alveg fárænlegar?
1: Nei, þetta er náttúrulega stefnir aðeins í þessa átt en hins vegar er við höfum verið að hérna keyra rannsóknir Og þessi kvika velatning og svona dæmi sem þú gera, kemur mjög neikvætt út. Ef að viðskiptavinir kjósa ekki gera þetta með, með sínum fótum í sínum veski, að þá mun þetta ekki vera gert.
0: Og talar þessi gögg sem svona gullnámi og nýju olíuna. Hver að græða mest? Er það neytandinn á þessari þróun meira í áttina þessari kviku og persónulegu velatningu eða er það verslunin?
1: Þetta er nú erfið spurning. Já, Þetta er svo mikið samspil, sko, að það er þannig að, að neytendur munum er að í framtíðinni nota sína eigin svona gervigreindar, þú veist, letta agenda eða svona.
0: Já, til... ég verð bara með einhverjum 5 útgáfur af mér að vinna fyrir mig yfir daginn.
1: Já,
0: einhverjum tútúlistum sem ég...
1: sem koma á, já, og geta gert hluti fyrir mig og þú segir bara, herðu, skannaði fyrir mig hérna... Alla maturverslanir á landinu og hérna fyndu verðið og allt þetta og geðum mér upplýsingar um þetta eða farðu og keiftu þetta bara ef þetta er svona. Það væri mikil breyting, veitthans að núna eru viðskiptavinn hann í að ef að einhver verslun með gulan lit þá halda allt sé ódýrt eða einhver önnur er með bláan lit þá halda sé dýrt og við erum svo takmarka upplýsingar og þessna hefur til dæmis í markaðsfræði hefur kannski verið mun meira herja en á raunverulega rannsókn inn í vestluninni eða og kannski meira byggt á sálfræði sem að náttúrulega sýndi hvað maður er með takmarkaður
0: Er það svona kannski innhefst þannig að við erum vola takmarku svona þú horfir á það sem þú hefur rannsakað inn í vestlunum og netinu hvernig
1: já.
0: Hvað við erum bara einhver dýr
1: Við erum mjög vanaföst Já, við ekki komin af öppum Já, við höfum takmarkan sko, markasetning hingað til Þetta mjög spennandi tíma sér líka og þá hefur verðlagning og auglýsingar og hvar varan staðsett og allt hafa með áttur því að við séum með einhverja leiðsagnareglur og við séum oft með takmarkan tíma eða áhuga eða getu til þess að afla okkur upplýsinga þannig að fyrirtækin hafa verið með sterka stoðir svo kom hérna netið og fólk gat líka hérna gert ýmislegt og tjá sig núna ef einhver byrjar að baktala eitthvað vörumerki þá vita er það frekar fljótlega og geta svaraður með ferli og svona þetta limbo veist, það einhver fyrirtæki fá einhvern kraft eða við fáum einhvern kraft
0: Ég sé fyrir mér hvernig gamla góða prútið verður einhvers konar leppstríði, proxystríði, þar sem gervigreindar fulltrúar okkar berjast við gervigreindar fulltrúar verslunarinnar. Getum við treyst gervigreindinni fyrir verkefninu? Verður okkar gervigreindar fulltrúi jafnóki þeirra sem að verslunin spilar út? Það eru margir að nota gervigreindinni með þess að versla, þess að átta sjá því hvað er hægt að kaupa ódýrt í matinn og jafnvel ódýrast í einhvern ákveðin rétt. Og okay, ég ætla að hafa venjulegt lasagna í kvöldmat en getur þú keypt öll innihaldsefnin í það fyrir mig ef ég bara læti hafa kreditkorta upplýsingarnar mínar?
2: Já, ef þú meina venjulegt lasagna í kvöldmat get ég sett saman innkaupalista með öllum hráöfnum sem þú þart.
0: Nei, það hendur ekki. Ég var að hugsa bara hvort að þú getur verið svona gervigreindar fulltrú eða svona AI agent sem getur bara keypt hluti fyrir mig.
2: Það áhugavert. Já, ég skil hvað þú átt við. AI agent sem getur vestlað fyrir þig. Strík tækni til að vissu marki. Veistu að ég útskýri hvernig slíkur agent myndi fara í gegnum lasagna innkaupin skref í skref?
0: Nei, bara segðu mér bara hvenar þú getur gert það fyrir mig eftir hvað mörg ár?
2: Ég myndi nú ekki lofa neinum árum en miðað við þróunina núna gæti orðið algengra eftir 2-5 ár.
0: En það snýst kannski svolítið mikið það að vera tæknilæs og vera meðvitaður og ef maður ætlar ekki að koma illa út úr þessari þróun með persónulega verðlagningu, ef maður ætlar að reyna einhvern veginn að sigra þennan leik.
1: Já, það allan að, já, tæknilæsi skynsamir neytendur geta náttúrulega náð sífælt meira líka fyrir sig. Þetta allt mikil flóknara landslag.
0: Þess að þetta, maður sér alveg fyrir sér að fyrir suma gæti þessi persónulega verðlagning verið til þess að fólk á auðvildar með að spara og skipur ekki sig og nýta en fyrir aðra gæti þetta orðið til þess að allt verði dýrara að verslunin átta sig á því að greiðsluviljinn bara alveg hérna, upp í rjáfur sko.
1: Já, já, sá sem að hérna er ekki ég kalla skynsamlega þetta sá sem gefur sér ekki setur ekki orku í það að afla sér upplýsingar alltaf, hann líklegur til þess að borga brúsan fyrir hinn sem hinn aðalan eða hinn markkópin sem verðviðkvæmari og gefur sér tíma eða notar tækni til þess að finna veitthans að það verður ekki og ekki eitt verð lengur heldur mörg verð og ef maður úlingur og það bara rosa æði í gangi þá maður oft ekkit svona
0: Þannig að úlingar koma í hlótur þessu, þegar framheilin ekki alveg þroskaður.
1: Æ, greiði úlingarnir, þeir eru farin að vera hérna eins og eitthvað svona.
0: Það getur bara þýtt það að fólk með meiri kvatísu og læri greindarvísitölu eða yngra árum eða eldra, þú veist, að þetta verði bara skattur á það. Og meðan að fólki sem er einhvern veginn Excel fólki sem hefur tíma og er mjög skipulagt og svona þolinmótt og hófsamt, það græðir.
1: Já, já,
0: þetta er kannski þá kemur upp einhver svona siðferðsleg hérna vit sem að manni líst ekki alveg nú vel á, sko.
1: Jú, jú, svo þarf ekki endilega tengt greindi að þannig að getur bara verið að sumir eru mjög spenntir. Stundum þetta þannig að þá sá sem hefur með meira milli handana, hann borgar bara fyrir hinn. Þú veist, það getur oft verið þá ekki alls slæmt.
0: Já.
3: Ég held að þetta muni nú alltaf verða hérna erfiðara í raunheimunum, sko. Svona, og við bara líka munum læra manneskjana verða bara svona meðvitaðri og skilja líka hvenar þegar við erum að láta gögnin er ég að fá auki virði tilbaka af því það er alveg gríðanlega margar margir staðið þar sem við látum alveg ofbúslega mikið af gögnum en við gerum enga kröfu tilbaka. Ég vona nú svo sannarlega að það mun engin verslun ná að greina hérna hvort að ég sem lágan blóðsykur eða ekki fyrir lappinni búðina. Ég held að það væri það. Allavega vona ekki...
0: Það ekki, dystopían.
3: Ekki, já, ekki að mínu æviskeiði vona ég.
0: Nei.
1: Það bara mjög mikilvægt í þessu svo öru að horfa ekki á þetta sem svart og hvítt. Það eru bara margt að þessu og það er bara rannsóknir í gegnum tíðina. Bara viðskipta haffræðingar eru bara sammála þetta sé að mestu leiti jákvætt og svo eru við í gegnum okkar samtal náttúrulega visslega búin að greina hérna ákveðna hliða sem eru neikvæðar eins og kannski persónu vend. Það eru bara, er virkilega verð að skoða.
0: Svona þessi samgjörni sjónamið.
1: Nákvæmlega neyð fólks og ef þetta eru orðin einhver mismunun, það hefur áunist svo litið í svona fjármálalæsi og ekki síður, bara ekki síður er þörf á markaslæsi.
4: Fariði varlega þarna úti, það er verið að spila með ykkur og reynið að að
0: spila sjá við því,
4: já, finniði stillingarnar þar sem að er do not track me.
0: Kannski erum við aftur stödd á markastorginu, nema torgið að mestu rafrænt, við sjáum ekki útsendara kaupmannsins og kökumilstan sem við skiljum eftir notu til að giska á hversu mikið verðum tilbúin að borga. Og það útlit fyrir að verðlagningin verði enn persónulegri þegar gervigreindin fer að hræra í gagnabotinum. Með spálíkun og spunagreind verður hægt að miða nákvæmlega verði sem við, eða fólk eins og við, erum tilbúin að greiða. Er þetta njósnahagkerfi sem að rænir réttindum okkur að frelsi, eða er þetta þægilegt og gott? Virðisaukandi fyrirboði blómaskeið í sambandi verslunar og viðskiptavinar, valdeblingu. Við sjáum hvað setur. Verðið þinn greiðsluvilji í þessu nútímalífi.

Arnhildur Hálfdanardóttir hafði umsjón með þessu nútíma lífi. Viðfangsefni þessa þáttar var greiðsluvilji og voru viðmælendur Sesselía Birgisdóttir, forstöðumaður viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar hjá högum, Valdimar Sigurðsson, prófessor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík og forstöðumaður rannsóknarseturs HR í markaðsfræði og neytendasálfræði og Þórarinn Stefánsson, framkvæmdastjóri Mobilitus og stjórnarmaður í neytendasamtökunum. Næst stígum við um borð í lestina í næturútvarpi Rásar 1.

0: Fyrsta íslenska myndasagnaserían kom út árið 1959. Myndasaga byggð á Njálssögu, fjallaðum Njálsbrennu og hefnd Kára. Myndirna gerði teiknarinn Halldór Pétursson og byrtust þær vikulega í lesbók barnana, fylgiriti Morgunblaðsins. Og nú loksins hefur þetta braut riðjanda verk verið tekin saman og gefið út á bók. Það froskur útgáfa sem að gefur út. Við ætlum að ræða við ritstjóra verksins.
1: Og saga veitingarekstrar á Íslandi fremur stutt og kannski umfram allt saga af fallvallleika og ótryggu rekstrar umhverfi. Björn Teitsson heldur áfram að flytja okkur pistla matarmenningu og að þessu sinni fjallar hann veitingahúsið. Athyglisverðar orðsifjar, Meg Ryan og kjúklingur í körfu koma meðal annars við sögu í pistlinu.
0: En við ætlum að byrja á RIFF, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem að hefst á morgun. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin miðvikudaginn 23. september.

0: Á morgun hefst alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík RIFF og stendur yfir til 4. oktober. Bæklingurinn komin í hús veglegur að venju og við ætlum aðeins að fletta í honum og hérna aðeins svona sjá hvað gæti verið spennandi. Fríða, ertu fastagestur á RIFF?
1: Já, ég fer vanalega sko.
0: Já.
1: Og þannig að þetta svona, já, ég alveg ansi spennt.
0: Já, þannig að þú þekkir hérna formið á þessu bæklingin og flokkarnir og svona.
1: Já, það eru margir flokkarnir.
0: Já, maður þarf alltaf svona aðeins að rifja upp, sko, það þarna þessi aðalflokkur, keppnisflokkurinn sem heitir Vitranir, New Visions, það eru svona fyrsta eða önnur kvikmynd leikstjóra. Svo eru, hérna, er flokkurinn sem heitir Fyrir opnu hafi, það eru oft svona myndir sem hafa verið að fá einhver verðlaun á kvikmyndahátíðum hér og þar það er líka alltaf eitt land sem í fókus, núna það Portugal svo eru heimildamyndir svo Ísland í sjónarönd sem svona Íslands fókus og svo hitt og þetta auðvitað.
1: Já.
0: Hérna, en við ætlum svona aðeins að nefna kannski það sem að vakti athygli okkar svona við fyrsta flett í þessum bæklingi Viltu byrja? Hvaða myndir? Kannst?
1: Já, sko hérna í vitranir flokknum.
0: Já.
1: Þar ein sem ég búin að vera dálítið að bíða eftir. Það okay. er Club Kid.
0: Club Kid, já.
1: Leiðu ég svo titilinn, hugsaði ég, já, þetta eitthvað fyrir mig.
0: já.
1: En svo þegar ég sá hver er sem sagt, handritshöfundur og leikstjóri, þá var ég ennþá spenntari. Þetta hann Jordan Firstman sem að varð frægur svona í COVID fyrir fyndna... sketsa á netinu,
0: Já.
1: Hafði verið að gera einhverja stuttmyndir á það sem höfði alveg rataði inn á söndan svo eitthvað svona, en hann varð í raunni þekktur fyrir að vera fyndnigurinn á netinu,
0: Já.
1: Alveg bara svona fáránlega fyndin, sko en þessi mynd er sérst þetta er svona fyrsta stóra myndin hans og er gæja sem að vinnur á klúbbi og er bara mikill klúbbamaður og kemst svo að því að hann á 10 ára son sem hann vissi ekki af
0: Já, okay.
1: og hérna, og íslenski titillin er einmitt Party Pabbi, þannig að ég bara mjög spennt, ég býstu þetta verði fyndið, býstu þetta verði líka bara vel skrifað, sko
0: mm-hmm. einmitt, Club Kid eftir Jordan Firstman,
1: mm-hmm.
0: hérna sko, ef ég stekk næst inn, sko, þá hérna Eitt af það sem er náttúrulega skemmtilegt við svona kvikmyndahátíðir er að maður getur oft séð myndir sem að fjalla með eða eru frá einhverjum löndum sem að maður hefur aldrei séð myndir frá. Og mér er svolítið aðeinslega að í þarna Portugal í fókus, sem sagt þema myndunum þarna, þar eru sko tvær myndir sem að fást við eða gerast í Guinea-Bissau. Og önnur þeirra vakti svona sérstaka athygli mína, hún heitir Amilsar og fjallar sem sagt byltingamann eða andspyrnu leiðtoga sem að hérna er þjóðhetja þarna í Guinea-Bissau en var myrtur árið 1973 og víst oft nefndur hinn afríski Che Guevara og ég veit að sá sem gerði þessa mynd, hann nú reyndar held ég sko belgi eða eitthvað svo leiðis hann var sko í mörg ár hann einhvern veginn heyrði söguna af þessum manni og hérna varð algjörlega heltekin og var mörg ár að vinna rannsóknarvinnu sem að fer síðan í þessa mynd og en ég held að þetta sé leikinmynd sko,
1: eins
0: og ég skil það en það gæti svona verið að þetta sé heimilda, en ég held að þetta sé leikinmynd
1: okay.
0: Það er oft svolítið erfitt með bæklingin þú veist, maður fær bara hérna svona fjóra setningar
1: eina stillu
0: þannig að maður veit ekki alveg hvað maður er frú út í, en það þetta líka skemmtilegt við kvikmyndahátíð.
1: Já, mér finnst það í raunni kosturinn við kvikmyndahátíð. Það maður hefur enga forsendu til þess að vita alveg hvað Nei. Er í gangi sko. Mér finnst alltaf gaman að bara að vafra eitthvað inn sko.
0: Einmitt, ég hef kannski undanfarin ár gert það svolítið að bara þegar ég hef lausan tíma þá fer ég á þá mynd sem í gangi þá, þannig að það er einhvern veginn algjörlega happa glappa hverju maður lendir á, en oft er ekki er það gott sko.
1: Já, en sko, talandi svona þessi fjarlægu lönd, þá er ég mitt ein hérna sem að mér langar að sjá, bara vegna þess að hún gerist á Tristan da Cunha, sem er eiga, mjög afskekt í Suður-Atlantshafi, en Já. Ástæðan fyrir að mér langar að sjá þetta, þetta er svissnesk mynd, en ástæðan fyrir að mér langar að sjá þetta er að ég er mikill aðdáandi veru illuga dóttur hérna Rúf. Og hún hefur nefnilega fjallað þessa eyju,
0: okay.
1: sögu hennar.
0: Já.
1: Og þegar maður hlustar á heimildaefni, þá náttúrulega sér maður ekki neitt. Og núna langar mig að sjá hvernig lítur út þannig á þessar eyju.
0: Byrju, en hvað heiti þessi mynd?
1: Þetta, hún heiti Tristan Forever eða Tristan að eilífu og er lækni sem er búin að vera í vináttu við sjómann sem býr þarna á þessari eyju og nú kemur þessi læknir snýr aftur og ætlar að setja þarna af. Mm-hmm. Það kemur ekki meira fram en ég þarf ekki meira.
0: Þetta er nóg, bara hún gerist þarna.
1: Já.
0: Það er nóg. Í hvaða flokki er þetta?
1: Þessi er í heimildamyndaflokki.
0: Í heimildamyndaflokki. Já. Sko, ef ég nefni líka aðra heimildamynd sem að mest virka svolítið áhugaverð, hún reyndar í flokkinum sem heitir Önnur framtíð, þá það sem sagt mynd sem heitir Umsátur í paradís eða The Seeds of Paradise.
1: Heyrðu, ég var líka með þessa.
0: Varstu hún takið þér henni?
1: Já.
0: Það er sem sagt írskur leikstjóri sem að er að fylgjast með sem sagt ágangi ferðamanna í strandbæ í hérna Cinque Terre á Ítalíu sem eru þarna strandbæir ótrúlega fallegir hérna svona fotogenískir og þarna hann sem sagt að fylgjast með einhverjum sex einstaklingum og afdrifum þeirra þetta sumarið og þetta eru þetta svona viðfangsefni sem að við tengjum örugglega svolítið vel við hérna á Íslandi hérna
1: Einmitt.
0: Hvernig ferðamanna iðnaðurinn getur verið að umbreyta samfélögum þannig að það verður held ég svolítið spennandi að sjá þetta
1: Er þetta þá, hættir þú heimamenn sem hann að fylgjast með?
0: Eða, það kemur þetta ekki beint fram, það kemur ekki fram ætli þetta sé ekki alls konar fólk af því að, ég meina og hversu margir heimamenn eru eftir í
1: Já.
0: Þessum
1: Svona staðar eru náttúrulega mjög áhugaverðir. Reykjavík ekki kannski alveg komin þangað en maður svona finnur fyrir því en hérna ég man bara eftir því maður var á tenni sko og sjá hérna börn með skólatösku ég var bara þau búa hérna
0: Svo tekur maður mynd af heimafólki eins og fólk er að lendi hérna
1: Nákvæmlega
0: En það eru þetta ótrúlega margar hérna myndir sem að væri hægt að nefna eða var nefni einu í viðbót
1: Sko, opnunarmyndin er náttúrulega mjög
0: Spennandi.
1: Áhugaverð og spennandi, já. Það er sem sagt K2, hann John Snorri.
0: Já, þessi mynd, hvað heitir hún?
1: Hún heitir The Last First,
0: já.
1: Hinsta ferðin á K2.
0: Já.
1: Sem sagt K2 vetur.
0: Já.
1: Og fjallar þetta þetta frægamál.
0: Já, þetta íslenska þjóðinu, þetta fylgdist með þessu, þessum sko, hérna, ótrúlegu afrekum John Snorra og þetta hörmulegu örlögum. Og þannig að já, þetta verður örugglega átakaleg mynd, get ímynda mér.
1: Já, örugglega, og jú, já. Það sem að líka vekur athygli mín að þetta bandarísk mynd, þannig að við erum að fáta aldrei svona kannski annað sjónarhorn á allt þetta.
0: Já.
1: Og ég held að, já, ég held að þetta verði mjög áhugavert og þetta er opnunarmyndin, þannig að þetta er, já, það er búið að velja hérna einhverja góða, sko.
0: Já, síðasta sem að ég ætla að nefna, þá mætir, eða sem sagt, einn heiðursgesturinn á hátíðinni er sænski stórleikarinn Alexander Skarsgård að þessari miklu leikara fjölskyldu eða í þessum bræðra hópi og hérna, sonur Stellans hann sem sagt, er að leika í mynd sem heitir Wicker og þetta er einhvern veginn frábært leikarlið þarna Olivia Colman leikur á mótunum hún leikur einhverja svona undarlega einhleipa konu sem býr í útjari sjávarþorps, ég held að þetta sé einhver tíðan svona hvað ég var að segja fyrir nokkur hundra árum í Bretlandi og það sem hún gerir að búa sér til mann úr táum, hvernig segir maður þetta, tági,
1: úr basti mjögulega,
0: þetta er bastmaðurinn
1: hérna, og það er sem sagt Alexander
0: það er Alexander
1: einmitt, hann er óþekkjanlegur hérna myndinni sko.
0: Já, en örugglega mjög heitur, einhvað síður
1: Já, hann virðist vera bara hreinlega lifandi sko, og bæjarbúar eru steinhissa á þessu þannig að þetta hljómar eins og mjög svona skrítin mynd,
0: Já.
1: Það er dálítið skemmtlegt
0: Já, og hann verður á svæðinu og hérna allar að svara spurningum þarna á sýningu í Háskóla Bíó 2009. En já, þannig að það ýmislegt á riff þetta árið og við munum vera með reglulega umfjöllun hérna í þættinum næstu vikur, vera með gagnrýnendur sem að verða á svæðinu, þannig að við munum gera þessu öllu skil.
1: Já, við skulum ekki gleyma ungriff, það er líka mjög skemmtileg dagskrá þar.
0: Já, einmitt fyrir börnin.
1: Já.
0: En áðurinn höldum lengra, skulum við heyra smá nýja íslenska tónlist, þetta er Bjarni Daniel, lag sem heitir Tá í tá. Kom út á föstudag er af væntanlegri plötu frá honum.

0: Þetta var Bjarni Daníel með lagið Tá í tá af væntanlegri plötu frá honum.
1: En nú komið að þriðja pistli Björns Teitssonar matarmenningu. Við ætlum út að borða.

0: Matur á í nánum tengslum við skilningarvitin okkar, minningar og tilfinningar. Flest okkar erum svo hugfangin af mat að við komumst varla hjá því að hafa hann bókstaflega á heilanum frá morgni til kvölds. Þegar komið til vinnu er yfirleitt eitt fyrsta verkið að fletta því upp hvað í hádegismatinn þann daginn. Og ef það soðin ísa, næsta verkefni að plana leiðangur í hádeginu á veitingastað eða kaffihús til að brjóta upp daginn. Eftir hádegi fer venjulega næsta runa af skilaboðum af stað til makans. Hvað eigum að borða í kvöld? Og oftast kemur svarið, ég veit ekki, hvað langar þið í? Og þannig gengur það hring eftir hring. Matur þannig þunga miðja daglegs lífs. Og ekki bara það, hann læðist líka í skáldskapin og fangar huga okkar þegar við erum að leita í eitthvað allt annað. Þannig eru mörg eftirminnilegustu atriði kvikmynda og sjónvarpssögunar matartengd. Þau verða beinlínis eftirminnileg vegna þess að þau fjalla mat. Hver man til dæmis ekki eftir þegar Meg Ryan fór á kostum þar sem hún gæti sér á samlóku á Katz Delicatessen í New York í myndinni When Harry Met Sally eftir Rob Reiner.
1: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Oh! Oh! Oh! Oh God! Oh!
2: I'll have what she's having.
0: Eða kannski eftir minnilegasta atriði allra tíma þegar kemur að mat. Úr hinni stórbrotnu Goodfellas eftir Martin Scorsese þegar glæpamaðurinn Henry Hill lýsir vellistingunum sem fylgdu dvölinni í Lewisburg fangelsinu í Pennsylvaníu fylki í byrjun 8. áratugar síðustu aldar.
3: In prison, dinner was always a big thing. We had a pasta course, and then we had a meat or a fish. Paulie did the prep work. He was doing a year for contempt, and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor, and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It's a very good system.
0: Eftirminnilegt dugur kannski ekki til að lýsa svona atriðum, þau eru hreinlega ógleymanleg. Og það ekki aðeins í kvikmyndunum þar sem maturinn ógleymanlegur, Bókmyndirnar bjóða margar hverjar upp á senur og kafla sem fjalla mat með þeim hætti að lesandinn færist í nýjan heim fer jafnvel að finna lykt eða löngun í allskyns góðgæti. Eins og í smásögu Karen Blixen veisluna hennar Babette eða í einu frægasta atriði bókmyndasögunar þegar Marcel Proust listi því í leit að glötuðum tíma hvernig einn biti af Madeleine köku listi úr læðingi flóð minninga. Fyrir mig persónlega eftirminnilegasta matartengda atriði bókmyndasögunar að finna í minnisbók Sigurðar Pálssonar, þar sem hann útskýrir hvað orðið restaurant raunverulega þýðir. Orð sifjar orðsins má rekja til 12. aldar. Orðið í raun lýsingarháttur nútíðar af sögninni se restaurer sem þýðir í stuttumáli að hressa sig við, að gera sig heilan, að koma sér í samt lag. Þannig var orðið meira að segja sérstaklega notað fyrir ákveðna drykki sem höfðu yfir þessum töframætti að ráða. Á íslensku eigum við reyndar orð fyrir þessi fyrirbæri sem væntanlega orðið afréttari. En það var í upphafi 19. aldar sem orðið restaurant fór að verða samheiti staði þar sem hægt var að sækja mat og drykk sem hrestu því við. Þetta þótti mér stórmerkilegt. Ég beinlínis man hvar ég var þegar ég las þessa línur og ég man að ég gat ekki beðið eftir að segja einhverjum frá þessum frábæra fróðleiksmóla sem útskýrir svo ótrúlega mikið. Því það nákvæmlega það sem góð veitingahúsaferð gerir. Sama hvort það kaffi og kleina í hámu eða 15 rétta ferðalag bræðlaukana á Michelinstað eða hamborgari og franskar sem þú borðað með vinum þínum í hádeginu á sunnudegi eftir aðeins of skemmtilegt laugardagskvöld. Veitingahúsaferð hressi þið við, hún kemur þér í betra ástand. Hún kemur þér í samtlag og oftar en ekki gott betur en það. Þess vegna langar mig aðeins að tala veitingastaði á Íslandi og samband okkar við þá. Því eins mikið og við elskum veitingastaði, þá er staðrendin sú að engin bransi er jafn fallvaltur og veitingabransin og hvergi eru jafn mörg fyrirtæki sem standa bókstaflega á brauðfótum og það jafnvel þráttur mikla velgengni og vinsældir. Veitingastaðasaga okkar Íslendinga er auðvitað ekki jafn glæst og í nágranna þjóðum okkar í Evrópu, en hún er heldur ekkert til að skammast sín fyrir þegar allt er tekið til greina. Hótel Ísland þótti príðilegur veitingastaður undir lok 19. aldar og á svipum tíma opnuðu kaffihús og veitingahús á borð við Kaffi Hermé og eftir aldamótin opnaði Hótel Reykjavík og skömmu síðar Fjallkonan sem nutu mikilla vinsalda. Veitingastaðir voru þó lengi vel aðeins fyrir efri stéttir eða fyrir útlendinga. Á matseðlunum voru líka réttir sem voru vinsælir í Danmörku, smurbrauð og hakkabuff. En í seinna stríði fóru að streyma hingað peningar, almenningur hafði meira milli handana og fleiri veitingastaðir opnuðu. En það ríkti þó ákveðin stöðnun. Matseðlanir voru óbreytti lengi vel og ekkert nýtt var að frétta. Reglugerðir voru afar stífar framan af eftir stríðisárunum og einsleitnin mikil. Þetta breyttist þó snögglega þegar Halldór Gröndal stofnaði Naustið á sjötta áratug síðustaldar. Halldór hafði lært í Bandaríkjunum og komist þar upp á lagið með að gera steiktan kjúkling sem var borin fram í körfu. Fræg saga er af því að ásamt kjúklingnum var jafnan borið fram heitt sítrónuvatn í lítilli skál svo gestir gætu hreinsað fitu að putta sína eftir hafa gætt sér á kjúklingnum. Íslendingar sem hefðu aldrei séð slíkt áður vissu hins vegar lítið til hvers þetta vatn væri borið fram. Gestirnir drukku því vatnið og undruðust leið yfir þessum skrýtna sið bandaríkjamanna að drekka heitt sítrónuvatn með steiktum kjúklingabitum. En hér langar mig að bakka aðeins, því að mörgu leiti hafa veitingamenn á Íslandi verið að glíma við sama vandamálið nú í 75 ár eða svo, sem má í stuttumáli kalla stífar reglugerðir og ofstækisfullt eftirlit. Halldór Halldórsson, betur þekktur sem Dóri DNA, opnaði til að mynda veitingastað skömmu eftir að COVID skall á. Heyrum hann lýsa samskiptum sínum við heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur?
4: Við erum búin að reglugerða frá okkur veitingastöðum á Íslandi. Við munum aldrei eiga alvöru kultúr af því við erum bara búin að krefjast þess að veitingahús geti ekki staðið undir sér nefnum að þau selja það ódýrasta en stýrt og þau geta það. Og það er ótrúlega leiðilegt af því að maður sér bara þannig í New York bara eitthvað svona pínur litla staði sem ykkur hefur náðu að tróða sér inn í með eitthvað mat og það eru bara raðir aðna og þetta hefur gengið í 40 ár og... en hérna á Íslandi, ég hef bara svolítið opnað veitingastaðina og heilbrigðiseftirlitið kemur til þín og þau segja þetta nokkuð skýrt við segjum bara, þau segja við vitum út eiturbrasari við vitum út vilt drepa eins marga Íslendinga og getur í einu gói hérna og við ætlum að stoppa þið helvítið þitt og hérna og þetta og maður bara ég ætla bara að selja kaffi hérna og þau bara þegiðu morðingi
0: Dóri auðvitað ekki eini maðurinn sem hefur lent í þessum ægilegu klóm heilbrigðiseftirlitsins og ég spyr mig ofta því hvort að orki ekki tvímælis þegar Íslendingar stæra sig að því að eiga hreinasta vatnið og bestu afurðirnar á meðan við treystum veitingafólki á enganhátt fyrir því að hafa hendur sínar hreinar eða bera á borð mat sem hreinlega ekki eitraður. En það kemur auðvitað fleira til sem veldur því að veitingabransinn erfiður. Veitingamenn gera sér ekkert auðvelt fyrir sjálfir, til dæmis þegar ákveðið að endur hanna heilan veitingastað frá grunni, þrátt fyrir að hann sé opnaður á dánarbeði veitingastaðar sem naut jafnvel vinsælda áður en hann fór á hausinn. Hvað hafa Leifur Velding og Hálfdán Petersen komið mikið fyrir af viðarpanel, rústik barborðum og risastórum Osram ljósaperum í gamaldags ljósakrónum? En svo er það það sem veitingamenn geta ekki stýrt. Hækkandi launakostnaður, hráefniskostnaður og áfengisgjöld bara til að nefna það augljósasta. Og lífskjara kreppan lendir ekki aðeins á veitingabransanum sjálfum, hann lendir á okkur, fólkinu sem langar svo mikið að styðja við hann. Og eftir því sem ég best veit, þá hanga flestir veitingastaðir á Íslandi beinlínis á bláþræði. Og ég vildi óska þess að stjórnvöld, bæði ríki og sveitafélög, myndu átta sig á þeim fjársjóði sem felst í góðri veitingastaða flóru. Ekki bara fyrir ferðamenn, heldur líka fyrir okkur. Og nú þarf helst að gera eitthvað til að hressa restaurantana okkar við og koma þeim í samt lag.

0: ástralst indie rock The Go-Between og lagið Dive for Your Memory af plötunni 16 Lovers Lane frá 1988. Þar á undan þriðji pistillinu matarmenningu frá Birni Tilsinni.
1: En úr mat yfir í myndasögur. Fyrsta íslenska myndasagnaserían sem birtist í fjölmiðlum hér á landi var sagan af Njálsbrennu og Hefnd Kára sem hóf göngu sína í lesbók barnana fylgiblaði Morgunblaðsins árið 1959. Þá birtist þess að vikulega ein síða með tveimur svona myndaræmum og texta undir og þetta sagði alla söguna allt frá forspá vinnukerlingarinnar Sæunar átökum Flosa og Njálssona brennunni og Bergþórskoli og hetjulegum dauða Skarphéðins og svo hefndar leiðangri Kára. Ég heldi nú verið þetta 30 síður og 114 myndir. Textan vann Kristján Jóð Gunnarsson upp úr Njálssögu en það var Halldór Pétursson myndlistamaður og teiknari sem gerði myndirnar en hann var mikill frumkvöðull á sviði myndasagna og skoptekninga á Íslandi. Og núna þessi sögulega myndasaga í fyrsta skipti komin út á bók. Það Froskur útgáfa sem gefur hann út. Í bókinni líka prentuð myndasaga þeirra félaga Halldórs og Kristjáns byggða, sem byggð á Grettissögu og svo myndasögur frá æsku árum Halldórs Péturssonar og skopmyndir úr tímaritinu Speglinum. Og til þess að ræða þessa útgáfu eru komnir ritstjórar bókarinnar Bjarni Hinriksson teiknari og Jón Karl Helgason bókmyndafræðingur og við byrjum á að ræða teiknaran Halldór Pétursson.
2: Þegar okkur bar að garði var Halldór Pétursson listmálari önnum kafin við nýjasta málverk sitt sem hann sagði okkur að gæti til dæmis heitið Skúlaskeið en þar blasti Skúli gamli við okkur á sörla sínum á þeysi spretti. Vinnustofa Halldórs að heimili hans við Drápuhlíð í Reykjavík og þar eru þessar myndir teknar. Halldór Pétursson 56 ára að aldri.
3: Halldór, hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir að tekna?
4: Ég var vist 30 ára gamall.
3: Og hvernig veistu það?
4: Já, móður mín sagði mér það.
3: Já.
4: Hún gemdi mest á því sem ég gerði þegar ég var krakki.
3: Og byrjaðurðu strax að tekna skopmyndir af fólki eða sína það í öðru ljósi heldur en að er eða teknaðurðu svona alvarlegri myndir af því?
4: Ég held ég hef ekki gert mér neina grein fyrir því þá, sko. Ég teknaði bara það sem ég sá.
3: En hvað horfurðu þá á menn í öðru ljósi heldur en annað fólk? Lítur á mann sem fyrirmynd eða lítur á hann eins og við hinir?
4: Ég held að ég horfi á alla hluti í línum og hlutföllum og ég horfi á það sem teiknari, sko, sem myndlistamaður.
3: Já.
4: Ekki bara sem einhverja persónu, sko, eða svona... Ég hef alltaf í huga að hvernig myndi ég tekna þennan mann og hvernig myndi að líti út hjá mér á pappirnar.
2: Myndir hans að þeim Bobby Fischer og Boris Spassky og öðrum köppum sem tengdir voru skákainvíginu birtust í íslenskum blöðum, voru gefnar út á póstkortum sem farið hafa víða og síðast en ekki síst, þær komust í heimspressuna. Stærstu og víðlesnustu blöð og tímarit heims birtu skáktekningarnar og menn dáðust að hugkvæmni og leikni Halldórs Péturssonar.
1: Jón Karl, við þekkjum flest svona einhverjar teikningar eftir Halldór, til dæmis úr Vísnabókinni eða Helgiskoðar heiminn, svo eitthvað sér nefnt, en hver var þessi maður?
5: Já, hann sonur borgarstjóns Reykjavík og þau reyndar mjög merkileg, hann og systir hans Ágústa, þau fara bæði til náms til Danmerkur, eiginlega í auglýsingagerð og auglýsingateiknun og Ágústa svona sjónarmun og undan Halldóri þær í námi og þau setja að fóta auglýsingastofu hérna í Reykjavík þegar þau komu á náminu en Halldór hann fer svo til frekar náms til Bandaríkjana og byrjar eitthvað staðar í miðríkjánum en endar í New York á stríðsárunum og í rauninni á þeim tíma þegar að myndasagan að springa út í Bandaríkjunum verða gríðarlega vinsæl og mikil svona mikil peninga uppspretta líka og þegar hann kemur hingað aftur að þá í rauninni starfar hann mest sem teiknari að myndlýsa bækur, hann að teikna mjög mikið í speilin og svo fer hann að vinna tölvert mikið með til dæmis Kristjáni sko, í skólabóka útgáfu og ég held að við Bjarni séum báðir af þeirri kynslu sem að les Íslandssögu Jónasar frá Hriflu sem er skrifuð þarna í byrjun aldarinnar

0: Alan var ungur farin að hafa áhuga á þessu formi myndasögunni. Mm-hmm. Af því að í bókinni er svona viðauki þar sem við birtum dálítið af því efni sem hann var að tekna sem barn og unglingur.
1: Já.
0: Einmitt. Þannig að hann byrjar mjög snemma að vinna með þetta form. Það hafði ég ekki gert mig grein fyrir og hafði hugsað sem svo þegar við fórum að skoða þetta. Já, hann fyrir náttúrulega að fást við myndasögu að þessu tæja því að það var vilji til að koma Íslendingasögunum að framfæri til yngri lesenda í þessu nýja tjáningaformi og hann teiknari, ég þekkti hann náttúrulega sem teiknara, hafði aðlist upp og einmitt séð þessa myndir af hérna, skákinu og öðru og bara sem teiknari sjálfur þá gerði mig grein fyrir að hann var einstaklega hæfileika ríkur og hafði náða að þroska sinn stíl. En ég hugsaði já, hann þarna í námi í Bandaríkjunum, þá kannski kynnist hann myndasögunni og ákveður að gera þetta eftir hann komin heim sem eitt svona verkefni. Gerðum ekki alveg grein fyrir hvað þessi áhugi á miðlunum náði í raun og verið djúft kannski hjá hann.
1: Já, þetta eru myndasögur frá því að hann var bara já, 10 ára eða eitthvað svo leiðis
0: sem
1: þið eru að byrta. Já, en Muggur kendunum og Muggur náttúrulega líka svona, þó hann hef ekki verið að gera ykkur að myndasögna seríur, þá er hann samt kannski einn á okkar svona fyrstu
2: Já,
1: það, myndasögu
2: og það teikjum. til saga eftir hann hérna þrjár hérna fallegar stúlkur það sem svona lítil myndasaga eftir Mugg og Muggur náttúrulega að ykkur leit í námi í Danmörku þar sem að myndasagna gerð og skopmyndi sko eru með mjög sterka rætur strax hérna milli 1910 og 20 en það sem að kannski átta sig á þegar maður skoðar myndir eftir Halldór sem er gerðan 20 og 30 áður en þetta farið að byrtast svona einhver ráði hér í fjörmjörnum er að þessi krakkar þeir voru bara að skoða dönsk blöð eða bresk og svo framvegis og hérna voru alveg með puttan á púlsinum mm-hmm. þegar að koma að myndasögum eins og öðru
0: Já, maður sér alveg í stílnum hjá hann og hvernig teknikinn þróast að hann eru þetta að hefur fyrir sér einhverja fyrirmyndir sem að koma eins og segir úr þessum dönsku blöðum sjálfsagt þegar hann krakki og þetta bara það sem spennandi greinlega fyrir honum á þessum tíma
2: mm-hmm. og reyndar strax á þessum tíma hann að gera myndir af hetjum úr Njálu og öðrum fortsögum sko, þannig að það var heldur ekki nýtt í hans tilviki
1: einmitt en ok, þarna árið 1959 þá byrja að byrtast hérna þessi sería myndasagna sem byggir á njálsögu, njálsbrenna og hendkára sko umhverfið á þessum tíma, hérna myndasagan sem tjáningamáti sem listform var hérna kannski komið ansi langt áleiðis víða en þetta var mjög umdeilt eða ekki, hérna svona, þetta þótt ekki á þeim tíma voru það fínt
2: Nei, sko, það myndasögurnar streyma hingað inn á stríðsárunum og svolítið í gegnum herinu þetta og meiri segja Krón sem kaupfélag sem að vinstrimenn eða kommunistir að reka það er þetta að kaupa ameríska myndasögur og menningarvitar eru svolítið að berjast gegn þessu og svo kannski verður þróunin svo að þeir sem vilja koma klassískara efna á framfæri þeir átta sig á að myndasagan er miðill sem má nota Og kannski það sem svona bakgrunnurinn fyrir þessa útgáfu 59 útgáfa á seríu sem heitir Sígildar sögur með myndum sem semst amerísk sería sem er þýtt og gefin út hér og kannski bara þegar að menn fóru átt að segja á að þetta var efni sem að krakkarnir sko vildu lesa og ég ber þó að það væri sagan af Hamlet eða hérna Ódysseifskviða eða eitthvað slíkt. Að þá náttúrulega lögðum við bara saman 2 og 2 og þetta var næsta skref.
1: Ok, þannig að þetta var kannski svona viðbrað við því að það var verið að framleiða eitthvað ameríst hérna, drastl að mati menningarvitana að nú er þið eitthvað bara að taka, gera þetta vel við íslensku klassíkina.
2: Já, en það mjög skemmtileg þversögn í því að því að sko, amerísku myndasögurnar eru gaggrindar fyrir þetta grafíska ofbeldi sem að sko bara líka í þessum sögum í túlkun Halldórs. Mm-hmm.
0: Já, bæði túlkan að náttúrulega í teikningunni og textin sjálfur þó Kristján sé búin að stytta hann, þá inniheldur hann samtalið þetta ofbeldi. En það sem áhugavert að þessi amerísku hasablöð, þau voru að þróa nýjan frásagnamáta innan myndasögunnar og það allt

0: að það vera að sprengja hans upp frásögnina og fara í miklu, hvað var að segja, flóknari frásögn, heldur hann hafði tíðkast kannski þegar að myndasagan er að slíta baskónum og er svona mikið bara texti fyrir neðan og myndi fyrir ofan. Þeir halda í þetta form, myndarammar fyrir ofan og texti fyrir neðan og þýlitinu til er þetta ekki kannski mjög nútímalega myndasaga jafnvel á þessum tíma. En það er kannski leið til þess að halda í vægi textans og vægi íslendinga söguna sem hefur að segja þarna með því að leifa textanum að lifa sko og svo eru myndin þarna frá hann en Halldór hann þó að sé erfitt að ætla að fara að búa til kannski frásögn með tveimur þremur römmum þar sem er verið að lýsa kannski daldi langri senu í texta þá tekst hún að það ótrúlega vel fyrst mér ég maður aftur að segja á því fyrst þegar maður fer að vinna með þetta efni og svona reynsa það þannig að segja þetta koma því í nýja útgáfu þá maður svona kafa onni í þetta og ég átti að mig bara þó ég hefði náttúrulega verið búin aðeins að líti við söguna áður en við byrjum á þeirri vinnu þá átti að mig bara á því þegar ég var að lesa í gegnum þetta Þetta heldur bara ansi vel, miklu betur en ég bjóst við, að því maður er líka með fordóma gagvart sko þessu eldra efni, telur þetta er nú svona daldið barnalett með það sem setna kom en alls ekki, það er bara margt þarna sem er ótrúlega vel gert.
1: Já, og Kristján, mér finnst hann vinna líka vel sína vinnu, sérstaklega í Grettisögu það, það er öll sagan tekin og hún er auðvitað svona þétt mikið og sleft, en mér finnst þetta bara vera sko vel gert að beggja hálfu og það sem er í rauninni alltaf skilabóðin með þessum verkum þegar þau koma út í morgunblaðinu og reyndar hjá þeim sem að fara að gera svipaða hluti Kjartan Guðjónsson gerir eina sögur heimskringlu fyrir þjóðviljan nokkru mánu setna að það er alltaf verið að segja sko svo eiga auðvitað krakkarnir að fara að lesa alvöru verkin sko
2: já, okay.
1: þannig að þetta er hugsað svona sem svona gulrót til að draga krakkana svo inn í svona
2: svo
1: viða meiri útgáfuna
2: opna njálu bara sjálfa sko já. Ekki, já. Þegar þeir eru búin aðeins þroskast upp úr kannski myndasögun
0: draga þau inn í alvöru menninguna
1: en svo er raunni líka verið að segja sko þetta er ekki þetta drastl sem að New York að senda okkur, sko.
2: Einmitt. En hérna, ef við tölum aðeins einmitt kannski stílinn og nálgunans á þetta, þá hérna, sko, ég meina við erum allavega farin að sjá núna, sko, mikið af efni myndasögum sem byggja á þessum sama sagnarfi sem eru oft, sko, ýktar, grófar og svo leiðis. En þarna, við þó þetta séu þetta mjög ofbeldisfullur efni viður, þá er þetta svona raunsæislegt og ofbeldið er svolítið svona tónað niður, eða ekki? Eða svona það er allavega ekki sýnt alveg á þeirra svona grafíska hátt sem að myndu kannski búast við í dag, jável.
0: Nei, það er ekki gengið það langt. Það er alveg hennu, en hann hérna samt sýnir okkur alveg ef að menn er að fá spjóti í sig eða verða höggvið þá, sko. Og mér finnst það ná mjög góðu jafnvægi húmors og ofbeldis, getum við sagt. Þannig að hann leggur mikið upp úr persónusköpun. Það er það sem honum tekst ótrúlega vel að gera með mörgu öðru, að sýna okkur persónur bara í fáarömmum, fáandráttum, þá dregur hann fram persónuleikan og einhvern veginn leggur miklu meira inn í frásögnina sem að birtist í textanum með því að gera þetta. En hann notar einfaldan stíl, þetta er línutekning, ekki mikil skikking, eðlilega vegna þess að það eru marga teknika sem þarf að búa til á skömmu tíma og það er nú oft það sem einkenni mynda svona, sérstaklega svona í byrjun, það er annars vegar lína og svo litur eða einhver smá skikking inn í það. En þannig hann er að vinna með hans öðruvísi stílinn en kannski gerir í öðrum teknikum þegar hann er að nálgast að meira sem myndlýsir og er að gera stakar teknikar fyrir sögur. En þannig að næra hann mjög fljótt valdi á þessu formi, sko. Mér finnst að það er alveg aðtáðan að verðt.
2: Já, því að hann átti alveg til líka þennan nýttari stíl auðvitað í skopmyndunum og svo leiðis. Hann hefði alveg geta...
0: Já, en hann dregur það sinn, sko. Maður sér alveg þarna í því skoplega í þessum sögum. Þá sér maður alveg, já, þetta er Halldór eins og hann var að teikna og sérstaklega fyrir að teikna kannski meira eftir þetta. Mm-hmm. Eins og í víkingamyndunum, póstkortin sem hann gerði á, já, 8. áratugnum minni mig, eða svona 7. 8. áratugnum. Og þessar skákmyndir, þar sem hann er farin að teigja og toga miklu meira. Mm-hmm. Þarna er hann svona í raunsæðinu, en leifir sér samt að fara hans út í aðstundum.
1: Mm-hmm. Og það er í Njálsbrennu hlutanum að þar þessi skemmtilega lýsing Björn að baki Kára og Björn hérna, er skoplegasta persónan og maður sér alveg að hann tekur sér þar kannski svona ákveðið sveirum að leika sér með þá persónu á þennan skoplega hátt en, mm-hmm. en það er líka kannski þessi tilfinning að þetta sé svona sé eitthvað sem hæfi bókmenntarfinum og sé hérna kannski að vega salt á milli þess að höfða til ungra lesenda en vera í raunni svona ákveðin trúmennska við þessa fornum bókmenntir.
2: Mm-hmm. Hérna, Jón Karl, þú hefur nú skrifað svona framhaldslíf norrænna bókmennta í hinum ýmsu formum hérna, og við þekkjum auðvitað myndasögur sem að byggja á hérna, þessum sagnarfi. Ég bara kíkti á það svona hérna, á rælni, hvenær kom hérna Þór fyrst fram frá Marvel. Það er ekki nema, held ég, 3 árum setna, 1962, sem mann byrtist fyrst. Voru þessi menningararur farin að byrtast í myndasögum annað staðar?
1: Já, ég hef reyndi að skoða sérstaklega sko, þessa forsögu áður en The Mighty Thor kemur fram sem sko, persóna í hansar blöðum og það er í raunin 20 ára saga í Bandaríkjunum. Og að þeirri sögu koma sumir þeirra sem að sko eru að skapa Mighty Thor 62. En það sem ég held kannski að hafi töluverð áhrifin í þetta eru sögurnar prins Valiant. Og þetta eru sögur sem að sko eru ekki með talblöðrum, myndasögur, sem að sko ná gríðalegum vinsældum strax bara fyrir seinna stríð og eru að koma út sko í rauninni frá því seint á 4. áratugnum og alveg fram í þennan tíma og þessar bækur voru að koma út á Íslandi bara svipað leiti
2: mm-hmm.
1: og það var líka kvikmynd í kvikmyndahúsum byggð á prins Valiant þannig að sko ég held að þetta hafi allt ítt í sömu áttina og prins Valiant sko þó hann fer út um allan heim meðal annars sko til Vínlands þannig að þarna er svolítið verið að rétta þessum íslensku listamönnum lykil og segja bara
2: Mm-hmm.
1: Hérna, nú eru útlendinga farnir að vinna með þetta og komin tími til að við gerum það líka og þetta eru eins og segja, þetta eru 4-5 listamenn sem eru í þessu þarna upp úr 1960 Haraldur Guðbergsson er kannski áhugaverðastur að því að hann fer að vinna í rauninni með talblöðrur og kannski myndasagna formið eins og það er eins og að tíðkast þá og hann er líka að vinna með í rauninni goðsögurnar Þór og Óðinn og svo framvegis Og það er mjög gaman að skoða þessla íslenska efni í þessu alþjóðlega samhengi
2: mm-hmm.
1: og ekki síst þessu ameríska samhengi sem að sko er mjög aðgengilegt fólki hér.
2: Já.
1: Og ég held að oft þegar við erum að skoða svona hvernig ný listform sko ná fótfestu hér á landi að við mögum ekki gleyma þýðingum og ekki gleyma hvað er mikið af efni óþýtt sem að Íslendingar sko er að nálgast bara eins og með Halldór sem strák upp 1920 sko.
2: Einmitt.
0: Já, allt þetta efni sem að maður gerir sig ekki grein fyrir að er til en erfitt að nálgast það er náttúrulega einn helsti kvatinn hjá okkur það er að setja í nýtt form efni sem að vissulega væri þetta graf upp á bókasöfnum í gulnuðum blöðum frá sem að hérna eru fann að láta á sjá en efnið Þetta er svona efni sem fólk veit kannski bara ekkit af
2: Nei.
0: Að er til.
1: Og svo gerist eitthvað við það þó að þetta hafi birst, sko, það birtist vikulega þessar sögur Halldórs og Kristjáns í Morgunblaðinu, svo var alltaf mjög langt sumarfrí og það gat staðið sko fram í október eða nóvember og þegar við fórum í raun að setja þetta saman á síður, þannig að það var þetta fletta þessu í heild, að þá kemur eitthvað tilfinning sem að sko er alveg ný. Þannig að því leiti er þetta sumuleiti frum útgáfa á þessu
2: Já.
1: efni.
2: Já, þetta hefur aldrei verið tekið saman, þannig að maður hefur þurft einmitt að hérna...
1: Hæran og tímar.is eða...
2: Og svo bara fletti gegnum vikurnar.
1: Já. Við vorum reyndar svo heppnir að við gátum fundið hjá honum hérna, Bjarna Bóksála Selfossi. Það var hægt að finna innbundið svolítið að þessu efni.
2: Já.
1: Og það var náttúrulega það sem krakkar voru að gera, það sem kom sko í dagblöðum að fólk var að safna þessu saman, láta binda þetta inn eða líma þetta inn í stílabækur Mm. Og það er meiri sé að ég rakst að það bara daginn að það kom út eitthvað tíma mynd að segja hjá Vísi Hróa Hött og svo gaf Vísir út lítinn, litla bók sem þú áttir að líma þetta inn í sko. Mm. Þannig að þarna var verið að búa til einhverja brú á milli dagblaðsins og bókarinnar.
2: Einmitt. En já, þannig að þetta er núna tekið saman, ég meina, og frumtekningarna voru ekki til, þetta er bara upp úr blaðinu.
0: Já, þetta er upp úr blöðunum og gæðin mis góð. Þannig að það var gríðarlega vinna sem fór í bara hreinlega að hreinsa upp þessa tekningar.
1: Mm. Og þeir vinna þetta saman, Bjarni og Sján hjá Froski útgáfu og það hérna... Já, það er gríðaleg vinna að tekna svona myndasögu og það er gríðaleg vinna í raunin að hreinsa þessa tekningar þannig að þetta er eiginlega búið að vera 2 ára verkefni hjá okkur.
2: Já, en þetta er veglega útgáfa hérna og falleg, þetta kápan hérna svona blá, þannig er sena það sem að X er hérna, er brugðið og hérna verður eitthvað framhald á þessu þetta er svona sett upp eins og svona einhver sería, árdagar íslensku myndasögunar
1: Já það náttúrulega fer eftir við tökunum sko og þessn við kannski líka blása til þessar hátíðar á laugardaginn þar sem að Karl Blöndal frá Morgunblaðinu og Brynja Þorgeirsdóttir forbundafræðingur og Stefán Pálsson sem nú sá sem veit kannski mest íslensku myndasöguna allar öll aðeins að svona velta þessu verki fyrir sér En við erum strax farnir að hugsa næsta verk.
0: Já, Kjartan Guðjónsson, hann myndskreytti Haraldar sögu Harðráða og gerir það í allt öðrum stíl. Ekki frábrunum þessum hvað varðar hvernig mynd og texti vinnur saman. Það sett upp á sama máta með myndrömmu fyrir ofan og texta fyrir neðan sem þá texti, upprunulegu textin eitthvað unnin til en í allt öðrum stíl hann nálgast það út frá kúbisma og Þorvaldi Skúlasinni og svona þeirri tekningu þannig að það sem að verður mjög áverð ef okkur text að hérna, gera þá bók og svo þá næstu jafnvel og fleiri er að gera fólki ljósta á þessum tíma eru menn að nálgast þetta út frá ólíkum sjónarhornum mm-hmm. Og þrátt fyrir að kannski myndasagan á Íslandi hafi virðist veikburða í samanburði við önnur lönd á þessum tíma, þá ótrúlega margt að gerast. Og alveg full ástæð til þess að draga það fram og setja því þannig útgáfu að fólk kannski njóti þess. Já. Og njóti þess jafnvel betur en það gat gert upprunlega, eins og þetta var prentað á þeim tíma.
1: Svo held ég að þessar sögur bara virki en þá, sko, að þetta bara verði jólapakkanum frá af og ömmu til barnabarnana, sko, því að það er eitthvað við þetta samspil myndar og texta sem að breytir eðlið þessari gömlu sagna og við svona textinum frekar læsilegur og aðgengilegur þannig að þetta er bara ágetis líkill eða fyrsta skref
2: Já.
1: Inn í heim forbókmyndana.
0: Já, maður byrja kannski í svona útgáfu og hugsar nú ætlum við að gera eitthvað sem að hérna, við heldur þessum menningararfi gera hann sýnilega nýjum kynslóðum og svo framvegis. Mm-hmm. En þegar maður búin að vinna alltaf í þessu og þetta farað að taka á sig mynd sem bók, þá kemur þessu hugsun sterkari fram. Þetta er bara ansi gott efni til þess að lesa í dag, alveg bursið frá því hvort þú ert 15 ára og í símanum alltaf eða hvort þú ert sko nýraður og hérna, manst ennþá þegar þetta kom út. Sko. Þetta er bara gott efni.
2: Já. Herðu, þið ætlið að fagna þessu á laugardag í Eddu klukkan 13. Á 110 ára ámæli Halldórs Péturssonar teiknara Njáls Brenna og Grettisaga þetta var að koma út hjá Froski útgáfu Jón Karl Helgason og Bjarni Hinriksson til hamingju með bókina og takk fyrir komuna
1: Sjúleis
0: Takk

0: Við ljúkum lestin í dag á sænska tónlistamanninum Blade og læginu Versailles Flow af nýri plötu frá honum Sulfur Surfer sem kom út í byrjun sumars.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Tæknum að hafa Lydia Grétarsdóttir. Verði sæl.

Hér andaði lestin. Mannlegi þátturinn tekur nú við í nætrútvarpi Rásar 1. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag er miðvikudagur og það 23. september.
1: Já, þann 24. september 1966 var menntaskólinn við Hamrahlíð settur í fyrsta skipti og árið 1972 var hann fyrsti skólinn til að taka upp áfangakerfi. 60 ára afmæli skólans verður fagnað svo munar næsta laugardag með dagskrá frá morgni til kvölds. Ofursveit skólans munu koma fram, hamra skálda fornu og nýju lesa úr verkum sínum. Það verður boðið upp á gönguleiðsögnum skólan og svona mætti lengi telja. Við fáum til okkar góða gesti hér á eftir til að já, bara minnast liðina tíma í skólanum og jafnvel horfa til framtíðar.
0: Já, papp. Pappa Reif er heitið á nýju dansverki sem frumsýnt verður eftir áramóti Tjarnabíói. Aðstandendur sýningarinnar auglýsa nú eftir þáttakendum fyrir verkið en leitaðir eftir feðrum og ungmennum sem munu dansa saman í sýningunni. Og í kynningatexta segir að í verkinu munu feður fá tækifæri til að tengjast ungmennum sínum í gegnum dans og tónlist og Anna Kolfinna Kúran Dansöfundur verksins, hún ætlar að segja ykkur betur frá þessu hér á eftir.
1: Svo það vísindaspjalli með Eddu, Olgu dóttur og í dag ætlar hún að segja ykkur frá rannsókn sem bendir til þess að heilin hafi tvo mismunandi uppruna í fósturþroska. Þessi vitneskja auðveldar vísindahópum sem eru að rannsaka sjúkdóma í heilastofninum en heilastofnin jú á líklega uppruna sinn í öðrum stofnfrumum en til að mynda framheilin.
0: Já, það er oft svo flókið sem að þetta, já, en hún segir
1: en áhugavert.
0: Já, og við spurjum hana bara ef við skiljum það ekki.
1: Já, hún kann að útskýra þetta svo vel.
0: Já, en við byrjum á tónlist eins og alltaf þetta er Erla Stefansdóttir að syngja lagið við Arenald eftir Magnús Eiríksson og textin eftir Kristján frá Djúpalegg.

0: Já, við Arin Eld, við ákvæmum að ylja okkur aðeins svona í morgunsárið hér með henni Erlu Stefánsdóttur, lagið var eftir eins og við sögðum á hann eftir Magnús Eiríksson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Já, Erla Stefánsdóttir á Akureyri, frá Akureyri segi ég. En við erum komin með góða gesti í hljóðstofu, við vorum að tala um þetta afmæli menntaskólans við Hamrahlíð. Það var einmitt bara 24. september 1966 sem þessi skóli var settur í fyrsta skipti og árið 1972 var hann fyrsti skólin til að taka upp áfangakerfi og það verið mikið dýrðir næsta laugardag, bara innan vekja skólans, það verið haldið upp á 60 ára afmæli og þeir eru sestir hérna Jakob Frímann Magnússon Stuðmaður og Karl Sigurðsson Baggalútur, velkomnir.
2: Takk fyrir.
1: Ekki með þennan titil í skránni?
2: Jú.
1: Mm. Já, það ekki.
2: Þakkum fyrir bóðið og
1: ilmandi
2: kaffið og gaman að sitja hér við hliðan og karl í karlmannlega þættinum.
1: Jú, akkurat karlmannlega þættinum.
2: Þá er ég kerling þáttarins.
0: Þátturinn okkar er, stundum erum við bara með kvenkis viðmælendur, þá ættum við að kalla hann mannlega þáttur.
1: Já, mannlega. Hérna, segðu okkur hans svona bara frá svona ykkar tíma í skólanum. Jakob, hvað ert þú gaman þegar þú...
2: 15 vetra.
1: Já.
2: Ég var færður bekk í Ísaksskóla og á þetta eina ár inni ennþá sem að ég græddi þar með að sleppa einum bekk. Ísaksskóla, ég lendi í smá krísu þegar ég var í Gagnfræðaskóla og Hlíðaskóla, þá voru allir bekkjafélagi mínir að öðlast fermingu og ég gekk á milli presta og kirkja í Reykjavík að engi vildi ferma 12 ára barn þá, nema fríkirkjan.
1: Já.
2: Ég gekk í fríkirkjusöfnuðin þá og hlaut fermingu og svo var ég 15 ára í nýstofnuðum mennskólum við Hamrahlíð 68, 24. september 68 og 8. desember 68 þá hafði ég verið beðin að koma með tónlistaratriði á ársatíð skólans þar á nýju ári.
1: Já.
2: Þannig að það markar þá 60 ára starfsamæli stuðmanna þessi vetur 68.
0: Já, það er 2 árið í það.
2: Já.
0: 60
1: ára. Og hvernig er svona leiðir að vera yngstur þarna?
2: Ég fann nú aldrei fyrir því að því ég var iðulega ég bara tæstur. Það var ég
0: var en hávaxin,
2: leggja þá. Langur eins og ég var kindil.
0: Já.
2: Háfættur og fekk stundum svona undir minn væng einhverja þá sem að voru þolendur einhvers konar handlegs ofbeldis eða eineltis.
1: Já.
0: No, no.
2: Tók þá að mér svona í krafti stærðar minnar þó ég væri yngstur og kannski sára lítill í mér.
1: Já.
2: Nei, ég segi nú svona. Yeah. Ég fann aldrei fyrir því að vera, ég var alltaf bara á jafnbreytis bas. Sumir voru reynda sko 2 árum eldri ég í árganginum, hafði fallið á landsprófið eitthvað. Ég var sendur í Hagaskóla og Hlíðaskóla til að taka landspróf og góðu landsprófi, það þótti besti skóla landinu.
1: Já,
0: og farið bara á milli skóla fyrir það.
2: Já.
0: En Kalli, hvað varst þú eldri eða yngri eða bara jafngamall?
3: Ég var bara akkúrat á rétta aldrinum, eða þannig. Ég fór bara beinustu leið á 16. ári inn í MH, þetta var 1989.
0: Úr hvaða skóla?
3: Úr Hlíðaskóla. Og ég var einmitt auðvitað Jakob, ég var sennilega minnstur í bekknum og hef aldrei talist neitt sérstaklega hávaxinn, mér svona meðalmaður hæð. Og átti þar einmitt í Hlíðaskóla vin eins og Jakob sem var svona gætti þess að maður lenti nú ekki neinum fautum.
1: Já.
3: Kom þannig hérna ágætlega undan grunnskólanum inn í MH, hafði svona meira og minna læst með frá veggjum myndi ég að segja í Hlíðaskóla, en MH, þar blómstraði ég bara strax bara... Já, ég laði bara undir einsku.
1: Já.
3: Gekk í kórinn, fyrsta málódagskrá, tók þátt í leikfélaginu.
0: Beint í bassan, eða ekki?
3: Já, beinustu leið í bassan.
0: Já,
3: leikfélagið og hérna var með í uppfærslum á meðalannars Rocky Horror. Já, á ljósum, sko.
0: Já, sem var fræg sýning.
3: Já, fræg sýning, það var Páll Óskar náttúrulega. Sló í gegn og bara varð stjarnan sem hann í dag.
1: Já,
3: en hérna, þar var ég nú bara á spottljósi.
1: Já,
3: og var nú ekki byrjað að láta bera mikið á mér.
1: En varst það undirbúa það?
3: Já, ég var undirbúa það, en Jón Ólafsson tónlistastjóri, hann heyrði það að ég var búin að læra allar þessum bakgræðir, sko. Þannig að þegar að koma að ég að taka upp plötuna, þá fekk ég að mæta upp í hljóðrita og, og það sem við tókum upp um miðja nótt, af því að það voru ódýristu stúdíotímannir, það er náttúrulega menntaskóla sýning, og þar fekk ég að gaulin á plötu í fyrsta skipti.
0: En hvað, sko, Jakob, þegar þú byrjar, þegar er svona snemma á svona stuttu eftir að skólinn var opnaður, var, hvernig var stemningina? Því að nú, ég man að þegar mín kynslu var, þá var þetta, og það var svolítið þegar Kalli var, þá var norður kjallarinn og svolítið svona listatengt fólk sem var þá í MH. Hvernig var þetta hjá þegar þú varst?
2: Þetta var á miklum frumstigum.
0: Já.
2: Og var í rauninni, það stundu talaði að besta menntunin sé sú sem að situr eftir, þú ert búin að gleyma öllu sem þú lærðir.
0: Já.
2: Til tegnum skóla. Og það í mínu tilfelli var það að, að sogast inn í ómótað félagslíf. Eiríkur Tómasson, prófessor í lögfræðum og hæstaréttardómari síðar, hann var sem sé forsetinn nefnda félagsins. Og það var hann sem sveif á mig og baði mig um að koma með tónlistrættu, benti mér á frænda sinn Valgeir Guðjónsson, sem nú reyndar bekkja félagi minn þá. Og við sem sagt byrjuðum að undirbúa þessa uppakomu sem að voru bara stuðmenn, fjögurra manna hljónsveita á Hringsviði og Sólna Salar Hotel Sögu, fluttum fimm lög. Og hljósetin sló algjörlega gegn af því hún fór þvert á móti ríkjandi ströymum. Þarna Já. Voru hippamussur og svona hippa stíl en þarna voru við í fermingarfötum, stuttum hérna buxum og hvítum sokkum og tómum og skóm svona tísku foreldra okkar meira eða fyrir kynslóða. Og þetta meira sig að kom frétt í morgunblaðinu um þennan viðburð sem var svona fátítt. En við sem sagt, ég var brýndur til að gefa kosta mér í formensku listafélagsins og í nema í skólastjórnina skólafélagsstjórnina síðan gerði og við náðum í rauninni við Valgeir að móta listafélagi bjökun til þarna Dixieland hljónsveit, við vorum alltaf í kórnum og kynntust þar bæði Kristni Sigmundssyni sem var fyrir og fyrirleti í eldri árgangi og svo kom Egil Lólason inn í kórinn og svo var þetta svo heldum við þarna blueskvöld og djaskvöld og Dixielandkvöld og þjóðlagakvöld og skólaböll og ýmsum toga. Þannig að við, maður fekk gríðalegt svigrúm til sköpunar og þess að móta það sem að urðu síðan hefðir.
1: Já, einmitt. Mm-hmm. Og Kalli, hvernig svona myndirðu lýsa bara stemningunni í skólanum og svona, ég bara eins og segi, þú kannski fekkst að springa út þarna þegar þú... Og er þetta svona frelsi til þess að vera bara eins og maður er?
3: Algjörlega og maður kynntist náttúrulega líka sko urmul af fólki og ég myndi segja að það sé einna kostum áfangakerfisins sem var í MH og er að þar er maður bara á sínu róli einhvern veginn og maður er ekkit alltaf með sama hópnum í bekk og í sama fólkinu í hverjum tíma þannig að maður var alltaf að fara á milli og sitja við liðinu mismunandi fólki.
1: Já.
3: Og einhvern veginn myndast bara einhvern veginn meiri, fleiri tengs, kannski ekki einstærk, en fleiri, þannig að maður eignast marga vini og það var allt bara, mér fannst þetta bara æðislegt og þetta var allt á suðu punkti, þannig að fyrsta ári mitt var haldin fyrsta söngkeppni MH og síðan söngkeppni framhaldsskólana, það sem Páll Óskari mitt bara sigur og bítum og lendi hvað í öðru eða þriðja í lokakeppninni, en hérna... ég síðan setna hélt slíka keppni í MH, verandi þá í já, ég var í nemendastjórn og þá var hlutverk mitt bara að halda þessa keppni fyrsta keppni voru 8 manns að keppa ég held að ég hafi náð 40 manna keppni 40 atriði það þurfti að taka 2 hlé til að bara fólk endist yfir þessu og svo dómar að hlíða náttúrulega fyrir úrslitin. Slík var sko orkan og viljin hjá fólki til að koma fram og gera eitthvað skemmtilegt.
1: Já. Var Baggalútur til í þessum skóla?
3: Já, sko Baggalútur varð til sem útgáfufélag, það hétt útgáfufélagi Baggalútur þá og við gerðum okkur að leika alltaf þegar einhver í hópnum eða einhver vinur okkar átti ammæli að þá var stundum skrifuð ljóð og bundin inn jafnvel. Stundum voru leikin leikrit sem voru leiklesin á staðnum svona surrealismi svolítið sko, og hérna ekkert æft sko. Og já, það var sér að útgáfufélagi Baggalútur sem að varð síðan það heiti síðan gekk yfir vefsíðuna þegar hún fór í lofti síðan 2001.
1: Já, einmitt.
3: En þessi hópur myndaðist þar, þannig að við vorum þarna sex manna hópur sem að stofnuðum þessa síðu, svo bætist Guðmundur Kristinn við á seinni stigum þegar við erum byrjað að gera tónlist.
1: Já.
3: Hann var í FS sem við líka haldum upp á ammælið
0: þegar við mannett. Já, Kitti Hjálfur.
1: Það er útunguna vel fyrir sko, þessi skóli MH, bara útunguna vel bara fyrir listalífið á Íslandi.
3: Já, en hvað með hljómsveitir sem hafa komið og tónlistafólk sem hefur komið úr þessum skóla.
1: Já, með ólíkindum.
0: Hvað með námið? Voruð þið eitthvað að pæli í því og ég meina voru ekki einhver eftirminnilegi kennarar og svona?
2: Við vorum nú í latínubekk við Valgeir.
0: Já.
2: Þar var Teitur Benediktsson latínukennari afar eftirminnilegur og ávarpaði okkur á latínu og hjálpaði okkur að þýða fyrsta stuðmannalagið yfir á latnesku. Það var Come on pretty baby to the go-go party.
1: Já.
2: Veni pulcra puella at festum saltant.
1: Já, þetta situr.
2: Veni, come on, já. Pulcra, fagra, puella, stúlka. Að festum, að festivali eða dansleik saltand dans.
3: Já.
2: Dans hátíð.
1: Já.
2: Og hann var svo skemmtilega glúrn og alvöru gefinn hann teitur að hann mun aldrei úr minni líða en það voru þetta frábærir kennarar. Skólastjórinn var Guðmundur Arnlaugsson, skákmeistari.
1: Já, já.
2: Og hann á nú alnafna í þessari undibúningsnefnd sem hann hlýtur að vera afkomandi.
3: Það er hann.
2: Og söngurinn var þetta mjög áberandi út á kórnum. Þorgeir Ingólfsdóttir var strax komin þarna með bleikar slaufur í hári sínu og svona mjög eftirminnileg og ákveðin.
1: Já.
2: Og hún var að horfa allt yfir öxlunumanni, sko, þegar maður var að músisera og ég manna, ég vænti hann að glíma við, eða sem þetta, spila lagi Fool on the Hill með bíllunum. Það felur í sig svona major sjön, sem er svona allt við væminn hljómur. Ég manna, hún sló að puttana á mér, ekki vera með major sjön, Jakob Frímann, þetta er svo svakalega væmið. Ég varst að allt þetta svona ákveði fyrir var á major sjöndu síðan, eins og við finnst hljómurinn fallegur. Og í þessu lagi var hann alveg ófrá víkjanlegur því að laglína byggir á honum að hluta. En svona, þetta var stundum var við að gantast með þetta kannski á síðar árum að þetta væri söng og skákskólin við Hamrahlíð.
1: Já.
2: Því að söngurinn og skákinn var mjög áberandi og það var, og bara félagslífið var í sjálfu sér aðalmálið og námið svona jú, maður kláraði það en
0: jú, en
2: það var aukatriði.
1: Var það líka þannig að fjörkanið?
3: Já, sko, ég mæti þarna með fínar einkunir úr hérna grunnskóla og svo byrjar þetta eitthvað svona smá eða dala, fyrsta sexan mín kom þarna í MH og ég líka átti svolítið erfitt með að kannski einmitt í þessu frelsi sem að fjölbrautakerfi býður upp á og þetta er þessu brautir. Ég átti erfitt með að finna mína braut.
1: Já.
3: Þannig að það tegðist aðeins úr náminu og ég endaði að vera þarna í 5 ár. Það voru nú flestir í 4, það var hefðbundi tími þá eða það er náttúrulega enn skemmra núna sem mér veist synd og skömm fyrir krakka því að þetta er líka sko mótunatími. En mér tókst þetta þó á 3 brautum, flakka milli 3 brauta, að klára þetta á 5 og hérna útskrifaðist þá með í rauninni árgögnum á eftir mér sem að var að miklu leiti til mjög mikið af mínum bestu vinum í, sko, minn þá besti vinur. Ég fekk að útskrifast með honum.
1: Já, en eftirminnilegu kennari, einhver sem stendur upp úr það?
3: Já. Þó nokkrir. Þarna var sko Örnólfur Thorlacius-vörðinn rektor. Ég fekk umsjónakennara útlutað strax í upphafi sem heitir Terry Gunnell.
0: Já.
3: Og hann var sko bæði umsjónakennari minn og líka enskukennari og kendi mér ensku alla tíð. Og hann var alveg stórkostlegur og er. Og hérna, nú er hann held í háskólanum og þjóðatafræðingur eigum að rétt.
1: Já, það er hann einmitt.
3: Já, og hann kendi mér alla tíð alls konar. Við rættum líka hluti bara eins og svona surrealískan húmor, Monty Python. Hann benti mér á Douglas Adams og Terry Pratchett, rithöfundana, sem að eru náttúrulega svona surrealískir og skemmtilegir finnir. Hann hafði mikinn og góðan húmor og hérna, já, bara einhvern veginn sá vel hann. Meiri segja líka þegar að átt að fella mig í frönsku.
1: Já, hann er
3: fjarkaðir. Og ég hefði, já, það var svona hniftan í mig og sagði að mér heyrist að það ég svona Já, og þú eigir ekki að ná í þetta skiptið og það var á útskriftarönninni, þannig að var eins gott að hann bjargaði mér þar fyrir hótt.
2: Já. Ég fullvissa að það karlinn að þrátt fyrir þessar brautir, þessar þrjár sem varst að ramba þarna á milli, já. Sem var, sko, á okkar tíma voru ekkit slíka brautir í bóði, þetta var bara fjórar ára nám.
0: Já, var ekki
2: Og sem séðan ég get fullvissaði að þú rambaðir og heilla braut í lífinu.
0: Já,
2: sem þú fetar ljóssinn stigu ennþann dag í dag. Fullveðja stúdentur MH.
1: Akkurat.
3: En það mætti nú kannski líka bara einmitt af því að Jakob var að minnast á það, þá er nú að segja að líka sá kennari sem að fylgdi mér mest alla tíðu síðan í þón okkur ár eftir MH var náttúrulega Þorgerður.
1: Já, einmitt.
3: Ég fór náttúrulega rakleiðis í hamaralega korunum leið og ég átti þá tvö ár eftir á skólanum. Var þá í báðum kórum, sko, skólakórnum og framhaldskórnum og síðan var ég framhaldskórnum bara heillengi alveg til 93 eða eitthvað.
1: Já, einmitt. Aðeins að dagskráni...
3: Fyrir ekki 2003, ég er já. Að ruglast hérna. En já, hún er sennilega sá kennari sem að hefur haft mest mótunar áhrif á mig.
1: Já, og vil, mjög marga tónlistar, mjög margt tónlistar fólk. Já,
2: sko, við vorum með hann Einar Laxness sem sögukennara, son Halldórs. Og í bekk með systur hans, Sigríði Halldórsdóttur. Mm-hmm. Og hann var alveg einstaklega ljúfur og viljugur til að gefa okkur frí í sögutímun svo við getum stundað okkar tónsmíðar í kjallaranum.
1: Já.
2: Og þarna var þetta sko, sjoppan var mjög eftirminnlegur áfangastöðu, þarna sátu hippar í mössum og síðhærðir og í sjoppunni og gott ef að menn mátti ekki reykja þar.
1: Já.
2: Og svo var þetta norður kjallarinn líka, þar var svona alternatífi sjoppuna og sem sé annar kennari sem reyndist alveg einstaklega góður og yndislegur okkur á þessum tíma var Vigdís Finnbogadóttir fransku kennari og við höfum haldið svo miklu og góðu sambandi við hana, hún mæti backstage endan dag í dag þegar stöðminn er að spila eins og í hörkunni
0: hann verður heljarinn að dagskrá við bendum bara fólki á að kíkja á mh.is það er að sjá alla dagskrána og það er kvöldið eru stórtónleikar ofursveit MH það sem að þið báðir spilið ásamt ansi mörgum fleirum
1: En dagskráin sko byrjar klukkan bara 10:30
2: morgunin.
1: Það er bara morgumatur þarna og það er kaffihús og gönguleiðsögn, það eru skákþrautir það er dans, sagansögð söfnun munnlegra heimilda í svona ykkur hlaðvarpi og það er alveg svakalega skemmtileg dagskrá og bara hvetjum alla til þess að koma við í skólanum allan daginn og alveg bara fram á kvöld þegar þið stíð og svið þarna með ofursveitinni.
0: Já.
2: Þórður Árnason verður með henni og Bragi Valdimar
3: já.
2: Og ýmsir fleiri mætir Pálverðina og hinn eru þessir.
0: Já.
2: Þannig að við hlakum bara til að æfingin verður á föstudaginn eða ekki kall. Þannig að við ætlum að rifja upp nokkur spor aðalega. Þetta er nú svo fyrst og enn Sviðsson koma æfing.
0: Já.
2: Og hérna...
3: Duðhópið.
2: Og við þurfum að það er... rétt að líka nota þetta tækja fyrir að lýsa eftir merkilegri kvikmynd sem við framleitum þarna sem að er með Sigur Bjólu í aðalhlutverki hún er í svart hvítu og Sigur er viltur í ránkölum hins hálfkaraða skóla í steypulitunum allum þangað til hann rambar inn í norður kjallana þá breytist kvikmyndin í lit og eina eintakið af myndinni hvarf með einhverjum hætti og við lýsum eftir því að því verður skila núna á 60 ára ámæli skólans
1: það er vel við hæfi kæra þakkir Jakob Frímann Magnússon og Karl Sigurðsson
2: takk fyrir

0: Þetta lag heitir 10 dropar af sól. Þetta er hljómsveitin Baggalútur, heyrist nú Sigríður Thorlacius syngja þarna með líka og lag og text eftir Braga Valdimar Skúlason.
1: Já, það átti líka vel við það því að Kalli Baggalútur var hérna áðan og Sigríður Thorlacius verðu með honum í ofursveitinni.
0: Í MH?
1: Já.
0: Á laugardaginn?
1: En nú ætlum við aðeins næstu mínútur aðeins að tala við hana Önnu Kolfinu Kúran. Hún er dansöfundur, nýjasta verkið sem hún er að vinna í heitir Pappa Reif. Það er ekki alveg víst að allir viti hvað reif er. Anna, velkomin Mitt. Í mannlega þáttin. Hvað er þetta?
2: Já, hvað er reif? Það er náttúrulega kannski svolítið stór spurning. Ég held að kannski flest samt sjáu fyrir sér eitthvað skona partí og við erum alveg að vinna með það, með danspartí. Mm. Pappa reif er sem sagt samt danssýning líka, það sem er partífílingur, kannski vonandi, það sem að pappar og ungmenni þeirra, sem sagt pör af feðgum eða feðginum, taka yfir sviðið og sko draumurinn er í raunni að þau missi sig svolítið bara í gleði grúfi, fíli sig við tónlist. En þetta er verður sýning þannig að hérna, það verður alveg ykkur strúktúr og uppskrift. En draumurinn er svolítið svona að við sjáum þarna pappa tengjast ungmennum sínum gegnum dans og tónlist í raunni.
1: Já. Hvernig kemur svo hugmynd til?
2: Sko, þetta er áframhald af eldra verkefni sem heitir Feministreif og þar vann ég með Guðnjörsund, leikmyndahönnuði og Ívari Pétri, tónlistamanni, bara með úlingum. Þar vorum við með sagt, ótrúlega fjölbreyttan hóp af úlingum frá 13 til 19 ára og þau sköpuðu sitt eigið reif þar sem að við vorum svolítið mikið að skoða sko, hvernig getum við búið til örugt reif af því að maður tengir kannski ekki endilega öryggi við reif svona eitthvað reifpartý einmitt, en þannig vildum við skapa öryggi og þá öryggi fyrir til dæmis tjáningu að geta tjáð sig eins og maður vill, að geta hreyft sig eins og maður vill, að geta klætt sig eins og manni finnst eins og maður fíla sig einhvern veginn. Þannig að þarna vorum við svolítið mikið að skoða þetta og svo bara að fá þessa elsku fallu úlinga út úr skelinni og þora berskjalda sig gegnum dans, gegnum eigin hreyfingar. Þannig að ég er ekki sko, ég er ekki endilega að segja þeim svo gerði ég hérna upp með hægri hönd og niður og stíga, við erum ekki þar, við erum meira bara hvaða tónlist lætur þig dansa þegar þetta lag kemur. Og þú getur ekki verið kyrri í rauninni, við erum að reyna sko tína til þau lög sem hafa þessi áhrif á flytjendurna og vonin er þá líka það smitist út í áhörfundur. Já, en í papparefi þá erum við að taka þetta lengra með því að hana kemur sko eitthvað svona kynnslóða samtal myndi ég segja, af því að það er pappin, sem sagt foreldrið og ungmennið og svo kemur örugglega líka eitthvað svona skemmt, eitthvað skemmtileg blanda af tónlist, myndi ég halda, sem sagt þáttakendinir fá að hafa áhrif á hvaða tónlist verður í verkinu, hvaða lög þau dansa við og
1: sko,
2: hvernig.
1: Ég hugsa að ég að sko feðgin og feðgar, börnin er ekkit alltaf, finnst ekkit alltaf voða kúl hvernig pappin til dæmis dansar og stundum mamman en oft allan að pappin að minni reynslu.
2: Akkurat.
1: Heldur að krakkarnir séu alveg til í að finnist þetta bara jafnvel frábært að taka þátt í þessu með feðrum sínum?
2: Akkurat, sko, þetta er ég held að þetta geti orðið svo ótrúlega fallegur kokteill og ég bara leifi mér að vona að þetta muni takast og það mun gera það en það er sko ef það er ykkur ungmenni að hlusta núna eða pappar sem að hugsa jafnvel kannski guð hvað þetta hljómar vandræðalegt að þá, hérna, þá langar mig að segja þetta er fyrir ykkur, þetta er fyrir ykkur, þið eru rétta fólkið, maður þarf ekki að kunna neitt Ég er ekki að leita að hérna fólki sem er
0: reyfurum.
2: Með dansþjálfun eða sko reynslu að því að koma fram á sviði. Ég er bara að leita að ungmennum og pöppum sem eru forvitin áhugasum og maður þarf alveg kannski das af hugrekki en það er einmitt þetta sko að kannski úlingunum finnist þetta vera eitthvað vandræðalegt jafnvel pöppunum eða ég hugsa það nú að báðum muni þykja þetta sko mjög berskjaldandi en það er kannski svona þessi fegurð sem að mig langar til að sviðsetja
1: En verður þetta vera viss aldur þar að segja því þú segir alltaf ungmenni þetta með ekki vera feðgin sem eru kannski 75 ára og 50 ára
2: Einmitt, akkurat sko við reyndum bara að ég og samstarfsfólk mitt, þetta sem sagt unnið í samstarfi við dansverkstæðið og Tjarnabíó og papareif sýningin verður frumsýnd í mars í Tjarnabíói á næsta ári og við reyndum svolítið svona að ramma þetta aðeins bara þannig að þetta væri aðeins skýrari hópur sem við erum að leita eftir og þá erum við einmitt að leita að ungmennum og þá er ég að tala aldurinn 13 til 20 cirka en pappan er með að vera hvað aldur sem er
1: Já.
2: En ef það eru ykkur sem eru að hlusta núna sem eru mjög áhuga sem ummynda ef þetta kýtlar ykkur og þeir eru ekki alveg inn í þessum aldurs hérna ramma að þá er bara samt að gera að hafa samband
0: Og ef maður hefur aldrei dansað reif og veit ekki eins og hvernig dans það er
2: Já,
0: það skiptir það máli
1: það engin sérstaku dansi það
2: nei, reif getur verið svo margt og ég myndi alveg segja að þetta falli kannski aðeins meir inn á svona krútt reif skalan sko ég meina bara við erum að leita eftir sko einlægni og innlifun skilji, en ég held að það er endar hvoru tveggja mjög virt og til staðar á svona alvöru reyfi skilji, ekki sýningu, heldur ég held það sko.
1: Og reyfi er bara í rauninni partí.
2: Í rauninni danspartí oft er já, maður sér fyrir sér kannski myrkur eða ljós mikið af svona hérna einmitt neonljósum eða jafnvel ljósgeislum og háværa tónlist og já
1: gleyma sér í dansi
2: já, einmitt, að gleyma sér í dansi sko, ég held að draumurinn minn sé svolítið að sviðsita þetta óskipulega moment sem getur átt sér stað því við þetta bara inn í eldhúsi þegar að kemur eitthvað geggja lag í útvarpinu eða eitthvað og pappin er að elda pasta og hann byrjar að dilla sér
1: já.
2: Og nú er ég skilju og kannski hafiði aldrei lent í þessu að
1: Jú.
2: Eiga svona moment með ungmennunum ykkar eða með ykkur sjálfum eða, en þessi moment eru svo falleg og þau eru ekki skipulögð og mér langar eitthvað neina að reyna að fanga fegurðina í þessu og sviðsetjana
1: Þú það auðvisa svona... líka eftir það ekki að það opin tími, danstími
2: akkurat,
1: núna framöndan
2: Akkurat, það ég svona sem leður í kenningunni á þessu verki og kannski bara smá rannsóknarvinna líka er sem sagt þessi opni danstími sem verður á dansverkstæðinu það er á Hjarðarhaga 47 í Vesturbænum það er bara núna á sunnudaginn 27. september klukkan 1 og þessi danstími er sem sagt opin öllum pöppum og ungmennum og þetta er ekki skuldbinding að taka þátt í sýningunni svo. Þessi tíma er bara opin öllum sem að kannski vilja vita meira pappareif eða bara hafa áhuga á að koma í eitt svona sunnudags danstíma og þar kannski fær maður samt betri tilfinningu fyrir hvernig sýningin mun verða.
1: Get svo tekið ákvörðun.
2: Já, algjörlega 100% og þar þetta snýst svo mikið gleði, að finna gleði gegnum dans og þora að sleppa sér aðeins kannski og þora að bara hafa gaman á þennan hátt, skiljiði skilja símana eftir vera í líkamanum þetta snýst líka svolítið mikið það að tengjast líkamanum á augnablikinu tónlistinni leifa sér að eiga þetta augnablik og með úlengnum þínum
1: Við bara auglýsum hér með eftir feðrum og ungmennum og frasinn var á netinu að dansa eins og enginn sé að horfa á þig.
2: Einmitt.
1: Á gleymi maður sér.
2: Akkurat.
1: Anna Kolfinna Kúran, þetta er á sunnudaginn í dansverstaðinu á Hjarðarhaga. Takk kærlega fyrir að koma í mannlega þáttinn.
2: Takk kærlega fyrir mig.

0: Þetta lag heitir Eldur og það var Gissur Páll Gissurarson sem söng lagið eftir Svein M. Sveinsson og ljóðið eftir Stein Steinar. Og í leiðinni einmitt ætla ég að segja frá tónleikum þar sem Gissur Páll kemur fram ásamt fleirum, Diddu, Jóhanni Friðgeri, Matta Matt og fleirum. Þeir verða á morgun í Grafarvogskirkju klukkan 8 og þarna að ræða minningar tónleika þau heiðurshjón séra Vigfús Þór Árnason og Elínu Pálsdóttur og allir listamenn gefa vinnu sína en allur ágóði rennur í hollvinafélag Grafarvogskirkju.
1: Já, hingaði komin Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið og nú erum við að fara að skoða heilan.
2: Já, einmitt. Og það pínu flóki fyrir bæri.
0: Já, það eru fáir sem skilja heilan.
2: Já, það nefnilega bara þannig að það eru mjög fáir sem skilja heilan. Það eiginlega enginn sem skilur hann alveg og svo eru nokkri sem að skilja kannski aðeins meira en flestir. En hann nefnilega bara mjög flóki fyrirbæri og við þekkjum hann ekkert rosalega vel og það rosalega margt á huldu með heilan. En við erum alltaf svona að reyna að bæta í púkið og hérna ég held að sko fyrir kannski svona tveimur árum að þá talaði ég í hérna samfélaginu í einhverjum pistli svona verkefni sem að snýr bara að því að skilgreina betur hvernig heilin virkar og þá bara alveg frá því bara hvaða svæði virkjast hvenær og hvernig hvaða frumugerðir eru til og svo líka bara hvaða hérna, genatjáning er að eiga sér stað á hvaða svæði í heilanum á hverjum tímapunkti. Þannig að þetta alveg bara 10 ára verkefni til að reyna með þetta safna í gagnabankan til að skilja bara nákvæmlega hvernig þetta virkar. Af því það vantar svolítið upp á. Heilin nefnilega staðsettur þannig og hann bara þannig líffæri að maður kannski tekur ekkert sýni svo glatt og hérna það erfitt að rannsakan í lifandi hérna tilraunadýrum eða lifandi fólki aðalega sko. En það svona alltaf að tínast meir og meir og til og hérna
1: ekki spennandi að því að sko að því við erum komin svo stutt það svo spennandi hvað þegar við erum komin miklu, miklu, miklu lengra. Þá verður bara, það verður svo margt sem að gæti komið upp.
2: Hugsi eitthvað hvað við eigum eftir að skilja.
1: Já.
2: Það svo ógislega margt líka af því að hérna, heilin náttúrulega stjórnar, sko, þú veist, við hugsum hérna uppi og svo stjórnar hann líka bara svo mörgu líkamlegu. Mm. Og það svo margt sem að, hérna, þú veist, við erum kannski að lækna eitthvað eða þú veist, hafa áhrif á eitthvað líkamlegt sem að er samt verið að stjórna hérna uppi og við erum kannski ekki að ráðast á rótina þegar við erum að plástra eitthvað á líkamanum, sko. Og hérna, og það náttúrulega líka það sem að gerir, sko, alla þessa sjúkdóma sem að tengjast heilanum alveg ótrúlega erfiða. Af því að, þú veist, sjúkdóma sem að til dæmis koma fram í, hérna, taugahrörnun eða eitthvað slíkt sem að við sjáum og líka, sko, sjúkdóma þar sem að þú veist, það sem að við getum ekki treysti að það sem við hugsum sé satt og þetta eru náttúrulega bara alveg ótrúlega erfiðir sjúkdómar og bæði fyrir þá sem að upplifa þá og þá sem að horfa upp

0: báða, sko. En þetta er ótrúlega spennandi fyrirbæri og það eru alveg bara, hérna, ég ætla ekki að segja miljón, þúsundir sjúkdóma sem að eiga uppruna sinn þarna uppi og við erum alltaf að reyna að skilja þetta betur og betur. Og hérna, sko, heilanum er skipt upp í mjög mörg svæði, en svona gróft getum við talað um, sko, framheila, miðheila og bakheila. Og bakheilin eða það sem er hérna aftast og er líka stundum kallað hérna heila stofn. Það er stundum líka talað um hann sem, sko, gamla heilan. Í sálfræðinni er heilastofnin hérna kallar gamli heilin og það er vegna þess að í honum að þar er þetta sem að, hérna, þú veist, þar eru tilfinningar, þar er það sem að við notum til þess að bjarga okkur þegar við erum dýr út á sléttunni. Eins og til dæmis bara að, hérna, að flýja eða ráðast á ógnina sem að við núna í dag köllum svolítið bara kvíða af því að það er, hérna, við, okkur finnst þetta vera eitthvað svona tilfinning sem að við setjum neikvæð formerki á og ef hún er náttúrulega í of miklu magni þá er þetta kvíði, en það er samt, sko, þetta er eðlileg tilfinning sem við framleiðum í bakheilanum vegna þess að það er eðlilegt að vera hrættur við óþekktar aðstæður, ég veit. Og svo erum við með, hérna, miðheilan sem að stjórnar til dæmis bara, þú veist, hreyfingum okkar, þú veist, við förum í, við þekkið alveg það, hérna, við þurfum ekki að rifja upp í hvert skipti sem við löbbum á stað hvernig við gerum það, við geymum þetta hérna, þetta er bara eitthvað sem við bara gerum, stöndum bara upp og byrjum að labba. Og svo er það, hérna, framheilin, þar sem við geymum eiginlega það sem að, hérna, gerir svona eiginlega, hérna,
1: persónuleikan okkar.
0: Já, eða rökhugsun, það sem eiginlega, hérna, það sem að gerir okkur að mönnum og dýr að dýrum. Hvað, hérna,
2: það sem siðferðið er, eða?
0: Já, já, það sem að, sko, eins og við skiljum að við erum, hérna, einstaklingar og við beitum rökhugsun, þarna geymum við líka tungumáli og þarna geymum við, sko, starffræði og alls konar svona, þarna leysum við flóknar þrautir sem að dýr kannski gera ekki svo mikið, vegna þau eru miklu meira, hérna, að fylgja því sem að gamli heilin eða bakheilin er að segja þeim.
1: Í viðbræðinu.
0: Já, og hérna, við erum oft í þessu, sko, að framheilin er með rökhugsun og hann svona eiginlega stjórna svolítið bakheilanum, af því við erum, þú veist, rökhugsunin er að segja bara, nei, það er bara vitleys að vera hrættur í þessum aðstæðum vegna þess að þær er ekki hættulegar, ég veit það vegna þess að A, B, C, D, þið veitir, en á meðan að dýr myndu bara, þau beita sig ekki þessari rökhugsun, eins og við gerum. Og þetta er svona kannski það sem aðskilur okkur frá dýrum og svo auðvitað er það mismunandi hversu þróu dýrin eru. En það er kannski þess vegna sem að sálfræðin talar bakheilan sem gamla heila vegna þess að það er það sem að við erum sameiginlegt í gegnum þróunarsöguna með öllum dýrum. Og hérna gegnum gangandi þá líta vísindin svo á að, að hérna heilin sé bara svona líffæri, þú veist, svolítið svona eins og bara blóm sem að sprettur upp af einu fræi og þá myndast þetta líffæri sem að heilin er. Þannig að það, við förum úr einni frumu upp í heilan, upp í þetta flókna líffæri. En svo eru svona alls konar hugmyndir að kannski er heilin ekki bara úr þessari einu uppruna heila stofnfrumu. Og það er eiginlega það sem að rannsóknarhópur við Stanford Medicine var að sýna fram á núna og birti í hérna Nature blaðin fyrir í september, að þá voru þeir eiginlega að sýna fram á að heilin þroskast úr tveimur mismunandi svæðum í fósturþroska. Og þetta eru, sko, þetta er ekki svæði sem eru bara eitt byrjar að þroskast hjá tánum og hitt hjá höfðinu, þið veiti. Að því að í fósturþroska þá fyrst myndast þrjú lög sem að, hérna, mynda mismunandi hluta af líkamanum og eitt þeirra heitir ektoderm eða útlag og þetta lag myndar húðina og svo líka, hérna, allt taugakerfið. Og í þessu lagi, þar er eitt svæði sem er að tjá ákveði gen sem að heitir OXT2 sem er náttúrulega þægilegt og heppilegt og hitt svæðið er að tjá, hérna, gen sem heitir TPX2 og þessi tvö svæði mynda saman heilan. Það sem er að tjá OXT2, það verður að því sem við köllum svo fram og miðheila og svæðið sem er að tjá TPX2, það verður að svæðinu sem við köllum bakheilan eða heilastofnin.
1: Gamla heilan.
0: Gamla heilan. Og við heldum, þú, eða, sko, við höfum alltaf gengið út frá því að við séum með sko að það sé sama svæðið sem að myndar þessi hérna öll þessi svæði í heilanum. Mm. En þessi rannsók sem gerð sko í músa hérna fóstrum og þau eru bara fylgjast með fóstrum hérna músum, músafóstrum á mismunandi skeiðum fósturskeiðsins. Þau sýna að þarna bara mjög skýr munur og þau fara þroskunina á þessum svæðum, hún fer á stað samtímis, hann þetta ekki svona eins og þegar maður sér fyrir sér blóm að vaksa sem maður byrjar bara að vaksa og svo þroskast það yfir í framheila og þær frumur bara að stoppa og ákveðin hluta frumunum heldur áfram að verða að miðheila. Þetta nefnilega svona samhliða þroskun tveggja svæða sem að saman mynda svo allt heila svæðið.
1: Þannig í líkingunni þá er þið rauninni tvö blóm sem verða af heilanum,
0: já,
1: einum heila.
0: Já, það nefnilega frekar þannig. Þannig að það eru tvö fræ sem að vaksa upp í þetta samt.
1: En hverju breytir þetta að komast að því?
0: Einmitt. Þetta nefnilega, þú veist, heilin samt ennþá bara eitt svæði og eða sko eitt líffæri þannig og við erum ennþá að nota það á sama hátt mm-hmm. þó að við kannski sjáum hérna það eru tvö svæði sem að mynda það. Það sem þetta breytir að vegna þess að rannsóknir á heilanum eru bara ótrúlega flóknar og erfiðar og þú hleypur ekkit að því að fá sýni. Að þá hafa vísindamenn mikið verið að notast við hérna, vefja sérhæða stofnfrumur sem að koma úr taugavef og nota þær til þess að búa til hinar ýmsu frumur heilans. Og þá það, í svona stofnfrumu fræðum að þá maður að nota toga í ákveðna eiginleika til þess að íta frumunum áfram í þeim þroska sem þar eiga að vera. Og þegar að við sjáum þarna að þetta eru tvö svæði, þá eiginlega vitum við núna að það búið að ákvarða fyrir þessar stofnfrumur leiðina sem þær eiga að fara í sínum þroska. Og hinga til, þá hefur verið mjög erfitt að búa til taugafrumur sem að tilheyra gamla heilanum til að nota í rannsóknum og yfirleitt þegar við erum eitthvað svona að reyna að búa til þessar fullþroska taugafrumur þá fáum við nefnilega framheilafrumur eða miðheilafrumur og það gefur okkur ekki jafn mikið tækifæri til að þroska, nei til að rannsaka sjúkdóma sem að eiga sér staðið mitt í bakheilanum.
2: Yeah.
0: Þannig að núna, að því að nú skiljum við, það búið að skilgreina leiðina sem þessar frumur eiga að fara. Þannig að við þurfum að fara að skref aftur á bak til að byrja að toga þær áfram í rétta, hérna, rétta þroskabraut til þess að verða að þeim frumum sem að mynda bakheilan. Og það var eitt af því sem þau gerðu í sér í rannsókn að þau, hérna, þau náðu sem sagt að breyta hans aðferðinni við að þroska taugafrumurnar og fengu þá bakheilafrumur í staðan fyrir það sem að hafa yfirleitt orðið að einhverju sem að líkist frekar miðheila eða framheila.
1: Þannig að þetta er alveg hjálpar ný aðferð sem að getur þá bara gagnast í alls konar tilgangi.
0: Já, og sérstaklega þá í rannsóknum á hérna, sjúkdómum sem að eiga sér uppruna í bakheilanum. Og svo er það náttúrulega líka bara partur af því að safna í gagnabankan og þekkinguna. Mm. Nú skiljum við betur hvernig heilin þroskast og þá höfum við betri tól til að skilja hvernig það á að vera og hvað það er þá sem fer úrskeiðis ef það er eitthvað sem fer úrskeiðis. Mm.
1: En neitt framfara sporið vonandi bara, það verður svo gaman þegar við erum búin að skilja allt.
2: Já, já, já.
1: Þá verður ýmislegt auðveld.
0: Já, nákvæmlega.
1: En ég hef alveg nóg fullt í fangi með að skilja stundum það sem þú ert að koma með hérna fyrir okkur, Edda mín. En
0: ég er að reyna.
1: Já, þetta er bara ótrúlega fróðlegt.
2: Takk fyrir komuna, Edda Olgudóttir. Þetta var Vísindaspjallið og við eigum ekkert eftir annað en að kveðja.
1: Já, við erum bara búin með tíman í dag. Þökkum innilega fyrir samfylgdina, verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
2: Já, verðið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá næturútvarps Rásar 1 er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnur Magnúsdóttir, stjórnenda þjálfari og ráðgjafi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Eru Dale Carnegie trúabrögð?
1: Nei, sko, það eiginlega bara ein leið til þess að svara þessu og það bara nei. En við heyrum þetta svolítið og ég veit eiginlega ekki alveg hvers vegna. Stundum höldum við að segja því að við klöppum svolítið mikið. Það svona eitt, en þú veist, það bara svona ástæðan fyrir við klöppum að við bara svona dásta því sem fólk að gera og svona sína svona appreciation já, eða þannig. Já. En hérna, nei, þetta ekki trúabrögð. Það bara eitt svar við því.
0: Svona. Já, þannig að þú veist, þú kippir ekkert upp þessu spurningu.
1: Nei, sattunir. Alls ekki.
0: Þú ert bara vön kannski að fá hana, eða kannski var það í byrjun, eða hvað hefur þetta ekki
1: Já,
0: best eitthvað?
1: Já, en sko, það alveg, þetta loðir eitthvað við, sko, trúabrögð eða eitthvað svona amerist, eitthvað svona halleluja, eitthvað,
0: já,
1: sko.
0: Já, akkurat.
1: En jú, við erum amerísk, og, en við tilengum okkur góðar venjur, mannlegar venjur, ef að það tengist eitthvað því sem að trúabrögð gera. Já. Kannski, ég veit það ekki.
0: En hver var Dale Carnegie?
1: Heyrðu, Dale Carnegie var náttúrulega bara alveg stór merkilegur maður ef maður pælir í því, því að hann byrjaði með þessi námskeið í New York árið 1912 og var svona rosalega mikill dúer, hann ólst upp við sára fátækt, reyndi svona að bjarga sér bara að byrjaði mjög ungur, að reyna að selja allan skrattan og hérna ferðaðist á milli bæja og sveita þarna til þess að reyna að selja alls konar hluti, hafði draumum að vera leikari, hún reyndi það víst og lék í einhverju myndum en var kannski ekki alveg svona hérna svo best í því. En hérna, einhvern veginn enda hann svo í, hann langaði líka að vera kennari og ég held að það hafi kannski verið svona rótin af því að hann fer að sem sagt, kenna businessfólki í New York, í Bandaríkjunum, að svona public speaking.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að það eru til mjög skemmtilega myndir af honum, þar sem hann legði bara sal hjá YMCA, og fylgdi þessa sali að business fólki og hérna kendi því bara hvernig nátt á að standa upp fyrir framan hópa fólki og tala.
0: Já, bara halda einhverja ræður.
1: Já, bara halda bara ræður, já.
0: Eða einhver sölumennska eða eitthvað slíkt?
1: Nei, bara halda ræður, sko. Af því að hann vissi það að það hérna voru svo ofsla margir sem voru svo hræddir við þetta og veigruðu sér við þessu og bara voru að missa svefni yfir þessu og hérna bara, já, fannst þetta bara meiri háta mál að standa upp og tala fyrir framan fólk.
0: En þannig að hann hefur sko verið mikil pælari hvað þetta gera?
1: Já, hann var það sko já. Og það er raun og vera alveg ótrúlegt núna ef maður pælir í sko að því að bókin til dæmis sem hann skrifaði og var kannski svona hvað frægastu fyrir sem heitir Vinsældur og áhrif.
0: Já, sem var að sjálfsögðu þýtti yfir á íslensku.
1: Já, einmitt.
0: Vinsældur og áhrif.
1: Já, hún heitir ensku How to Win Friends and Influence People.
0: Já.
1: Og hérna, hún til dæmis samastendur af 30 venjum í mannlegum samskiptum og hann sem sagt, sú bók varð til vegna þess að á þessum ræðunámskeiðum að þá náttúrulega þurfti fólk að hafa eitthvað efni til að tala þegar að það var sett á lappirna fyrir framan hópinn og hann letaði bara segja frá einhverjum árangri sem þau höfðu náð í business og hvernig þau höfðu náð þessum árangri.
0: Já.
1: Og raunin var sú að flesta sögurnar snerist hvernig fólk náði árangri með því að svona geta unni með öðrum vera góð í að ávinna sér traust annara, höfða til fólks á svona mannlegum nótum og svona bara hvernig það svona hvernig þau voru leiðtogar, hreyf aðra með sér þannig að bókin full af dæmisögum bara þess tíma hvernig fólk sem var gott í samskiptum og bara góðar manneskjur náði árangri í business.
0: Hvenær þessi bók, hún er skrifið 36
1: að já, ekki? Já, hún er skrifið 36, 1936, þannig að
0: En er til dæmis einhverja sögur á konum annað?
1: Nei.
0: Það voru bara uppteknir við annað.
1: Já, og þessar myndir með því að var að segja frá, sko, þær voru af kannski 100 köllum og 2 konum.
0: Þannig að það er til ljósmyndir af þessum fundum sem Dale Carnegie hélt.
1: Já, einmitt. Það sem að sátu bara rosa jakkafatta klæddir businessdúttar og svo einhverja 2 konur já. Sem hafa verið hérna, eitthvað ráfa þarna inn, sko, þannig að...
0: Þannig að, sko, 36, þá eru þessar pælingar komnar bara, þú veist, bara hvernig viljum við ná til fólks.
1: Já, já.
0: Ég vil að fólk sé með mér,
1: já.
0: Þú veist, það eitthvað svoleiðis.
1: Þetta bara, sko, þú veist, hérna, þú hefur heyrt allar þessa venjur á einhvernum tímapunkti, vegna þess að þetta bara, þú veist, svona venjur eins og ekki gagnrýna fordæma eða kvarta, þú veist, ekki brjóta fólk niður, þú veist, vertu duglega rósa, sýndu fólki áhuga, vertu góður hlustandi, láttu fólk finna að það skipti máli.
0: Þetta allt sem við erum að tala
1: ellan dag. Þetta eru venjur bara, já, og þetta allt saman eitthvað sem að stenst algjörlega tímans tönn og ég spyr stundum þáttakönd á námskeiðið, þið horfið á þess að 30 venjur, eitthvað hérna sem þið sjáuð sem á ekki við í dag og því hefur aldrei verið svarað játandi. Það bara, þetta á allt saman við.
0: Og ertu sammála því, þú veist, þú skoðar þessar venjur,
1: já.
0: 30 þáttakönda venjur, er þetta allt saman bara
1: algjörlega,
0: mjög logist?
1: Algjörlega. Þú veist bara virtu skoðanir annara, þú veist ekki segja við fólk, þú veist þín skoðun röng, þú veist þetta ein venjan og hérna ég vildi að fólk hefði til dæmis haft þetta í huga í öllum ESB umræðunum. Þú veist leifðu bara fólki að hafa sína skoðun, þarftu ekki að þröngva þinni upp á aðra eða sannfæra einhvern að það sem þér finnst raunverulega rangt, þú veist það bara gefur ekki góða raun.
0: Nei.
1: Þannig að já, þetta eru svona venjur, þú veist, að þau rangt fyrir þér, viðkjöndu það bara.
0: Það eina samskiptavenjunum.
1: Já, það eina samskiptavenjunum.
0: Og hvað, kærleikur eða hvað? Talar hann eitthvað kærleikan?
1: Já, sko, svo hann með, hérna, svo hann skrifað hann aðra bók sem heitir Lífsgleðinjóttu.
0: Lífsgleðinjóttu?
1: Já, How to Stop Worrying and Start Living. Og það til dæmis bara fyrsta venjan. Hún heitir á hans máli lifðu í dag þéttri veröld og þú veist hvað heitir þetta í dag?
0: Hvað, lifðu núinu?
1: Já, nákvæmlega, þú veist það bara búið að orða þetta aðeins öðruvísi, eitthvað sem að hann var að pæla þarna og ef maður hugsar það, þetta á þetta örglega rætu sín að reykja mjög hérna miklu lengra aftur, sko,
0: já.
1: Og mögulega einmitt í eitthvað trúabrögð en hérna, en þú veist, þetta eru svona þetta eru bara svona góða venjur sem að fólk þarf að æfa sig að tilenga sér
0: og hvað eru margar venjur í þessari setni bók Lífsgleðinjóttu?
1: Þær eru held ég eitthvað 30 líka,
0: já.
1: Ég reyndar manna nú bara ekki alveg, en þær eru bara eitthvað svipa margar, sko
0: þess vegna held ég kannski að unnur að fólk tali þetta sem einhvers konar trúabrögð eða svona eins og kannski
1: já, kannski einhver boðorð
0: boðorð Dale Carnegie
1: já, en þú veist á ensku heitir þetta principles og við höfum þýtt þetta fyrst voru við með þetta sem reglur en svo eiginlega svona erum við að reyna að færa okkur hans frá því
0: hægt.
1: Já, það svona, þú verður að gera þetta sko, en þú veist, þetta bara, þetta eru venjur.
0: Já, samskipta venjur.
1: Já, samskipta venjur. Ef þú venur þig á að gera þetta, ef þú venur þig á að hérna, þú veist, bara til dæmis að nota nafn fólks, það nú ein venjan hérna, myndu, þú veist, að fólki finnst nafni sitt skipta miklu máli.
0: Já, akkurat.
1: Að hérna, ef þú venur þá að gera það, þá ertu líklegri til þess að byggja upp traust vegna þess að ef ég man hvað þú heitir, þá eru það skilaboðin, þú veist, að þú skiptir með máli. Ég ætla að leggja á mig að muna hvað þú heitir sem þitt sérkenni.
0: Já, já.
1: Til þess að þú svona upplifir það að þú sért manneskja sem skiptir með máli.
0: Já, hann er Roosevelt gerði þetta.
1: Já, hann var víst eitthvað afburða góður í þessu.
0: Já, myndi allir.
1: Myndi nöfna starfsfólkinu sínu og börnunum þeirra
0: já,
1: og svona.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að þú veist, þetta var svona svolítið hans, hérna, sem fólk myndist hann meðal annars fyrir.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að vera svona góður maður sem var umhugað aðra.
0: Já.
1: Sýndi það meðal annars með þessu.
0: Já. En unnur, hvaða leið áður þú kynnist til Carnegie? Hvað varst að gera?
1: Já, það, hvað var ég að gera? Sko, ég, hérna, ég var með svona mikla svona ævintýra þrá sem ungmanneskja, ég, hérna, og var svo heppin að foreldra mínir svona, þeim fannst skipta máli að ég sæi heiminn og svona myndi auka viðsyni mína og þannig að þau stöddu mig mjög mikið í að fara til dæmis í svona erlenda tungumálaskóla og ég fór bæði til Frakklands og ég fór til Englands og þannig að ég enda svo með því að fara í nám til Sviss þar sem ég lærði svona ferðamálafræði í eitt ár og í framhald að því ákvaði ég svo að fara til Bandaríkjana og þar sem ég var í 4 ár og lærði hospitality management aðeins svona breiðara svona svið innan þessa ferðamálafræða.
0: Já, svona hótel- og veitingarekstur.
1: Já, já, dyrun voru bara stjórnunagráða með á, svona áherslu á svona hótel- og veitingarekstur og bara svona hospitality
0: innan
1: ferðamálna innan í raun og veru.
0: Já, taka
1: alltaf bara svona. Já, svona gestgjafa stjórnun.
0: Vera góð góður gestgjafi.
1: Já, einmitt, já.
0: Og fannst þetta gaman?
1: Já, og mér fannst þetta mjög gaman, sko. Ég, hérna, þú veist, ég rosalega mikil svona people person, mér veist, ég bara þrýfst best í kringum fullt af fólki og hérna, leiðist alveg ægilega ef ég ein. Þannig að það átti vel við mig, en ég reyndar bransant mjög fljótt út á þessum bransa eftir ég kom inga heim. Og það var nú kannski svona mest vegna þess að ég átti litli dóttur þá sem fættist einmitt út í Bandaríkjunum. Og hérna, og þetta var ekki svona mjög fjölskylduvænn vinnutími.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að þegar að mér bauðst svo að vinna, hérna, að fá aðra vinnu sem var svona dagvinna, þá þáði ég hana.
0: Já, ó, frábær, dagvinnan frábær.
1: Já, einmitt. En hérna, það var nú samt svo, þetta svo fyndi hvernig lífið vegna þess að þegar að mér bauðst þessi dagvinna, Þá var það talað að fara að vinna með honum Helgarúnari Óskarsinni hjá Fróða sem að hann var markas hérna stjóri þá og bauð mér að koma að vinna með sér þarna í markasteildinu og ég hafði kynst honum út í San Diego þar sem að ég var að læra og hann
0: Fróði,
1: var að læra líka.
0: Fróði var náttúrulega útgáfufélag.
1: Fróði var útgáfufélag, já, og hérna. Einmitt, og þetta var alveg svona blúming tími þarna við og ég var hérna í áskrifta öflun og við vorum með sko heilu sölu teimir sem sátu bara við síman og voru hringja og selja áskriftir og þetta var bara
0: Ég vil að þetta voru, það voru mjög margir í þessari vinnu
1: þetta já,
0: líf og fjör
1: heldur fullt af blöðum
0: betur, náttúrulega...
1: nýtt líf, mannlíf séð og heyrt var til á þessum tíma og ég man ég fór til dæmis til Noregs til þess að hitta fólki hjá sé og fjör til að læra hvað þau voru að gera
0: já, og þau stöðu náttúrulega því miður eigi því ekki kongafólk
1: já,
0: því ljóti sem þetta geta fundið eitthvað
1: það var rosalega gaman sko, en svo sem sagt gerist það að Helgi Rúnar, hann hérna, kaupir Dale Carnegie af Konráð Adolfssyni sem hafði einmitt komið með þetta hingað til Íslands ára 1965 og hérna Þannig að Helgi fer og kaupir það og ég held áfram aðeins hjá Fróða og fer svo að reynda að verð vestlunastjóri í Habitat og það var á tímanu þegar að var verið að flytja hana af laugaveginum upp í Borgakringlu
0: þannig
1: að ég sem sagt, var, stóð í því að pakka saman laugaveginum og hérna vann með þeim sem að Bíko áttu þetta þá í því að opna þannig í Borgakringlu það var rosalega mikil reynsla þú veist, ég var hérna allt í enn einhver vestlunastjóri og bara kunni ekki neitt sko, ég bara því hugsaði þetta tilbaka bara í hverju er ég lent sko Og ég man að það var, svo veist, ein spurningin í ráðningavitalinu var, þú veist, kannti ekki örgulega reikna út framlegð?
0: Já,
1: þú veist, ég framlegð. Bara svona, jú, og svo bara svona note to self, finn út í því hvernig á reikna út framlegð.
0: Hvað er framlegð?
1: Já, hvað er framlegð? En hérna, já, það var mikið ævintýri. En svo, sem sagt, kaupir Helgi þarna deil, hefur sambandi mig og spyr hvort ég vil ekki koma og vera þáttakandi á námskeiðinu. Og þá var ég akkurat í fæðingarólofi og hérna þetta var árið 2000 og ég í fæðingarólofi og ég segi bara svona, ha, hvernig námskeið þetta? Já, þú veist, hann fer að segja mér það eitthvað svona og ég svona, nei, ég held ekki.
0: Nei, ég góð.
1: Ég held ég þurfi þetta ekkert. Og hérna, og hann bara, ok, allt í lagi og leiði mig bara svona aðeins að melta þetta en hafði svo aftur samband og sagði hérna, Mér langar þú prófir þetta vegna þess að ég held og sért þú hafir það sem þarf til að verða þjálfar til að þjálfa sér námskeið. Þannig að ég svona með þeim formerkjum fór og tjekkaði á þessu.
0: Já.
1: Og hérna, hann þekkti mér ágætlega og vissi svona, hérna, þekkti mér að styrklega. Og það var eiginlega bara svo ekkit aftur snúið.
0: Bara eftir eitt svona...
1: Já, ég fór á eitt námskeið.
0: Ég meina það, bara eitt námskeið og
1: já,
0: það var...
1: og ég bara heillaðist aðferðafræðinni og hérna langaði að vera með í þessu verkefni að byggja þetta upp með honum. Mm. Og hérna, og fór í gegnum þetta þjálfaraferli og það var nú svolítið magna því að ég átti að fara til New York þarna 9. September 2001 nema... Nei, hérna 13. Fyrir ekki, já, tveimur dögum eftir að þessi óskup gerast þar, sko, þannig að ég hérna hefði mögulega verið bara stödd þarna Manhattan, hérna, já, en allavega hana, þá, hérna, þá fór ég bara gegnum þetta þjálfarferli, fór og var þjálfari hérna í nokkur árum með Helga Rúnari, svo þegar hann seldi þetta árið 2006, að þá kipti ég og fyrirverandi maðurinn minn þetta áru við ákvæmst svona tímamótum hefur selt business sem að við vorum með þá
0: Veitu, hvaða business var það?
1: Það var hérna veit eitthvað sem vegamót
0: Já.
1: Sem að haukur fyrirvarandi maður minn hafði byggt upp mjög myndarlega
0: og svona vinsall staður
1: Já, ekki? mjög það var mjög flinkur í þessu og hérna
0: Líka fallegt nafn á veitingastað
1: Já, einmitt, mjög óvenjulegt einhvern veginn á þeim tíma
0: Já, einmitt
1: Og hérna þannig að við ákvaðum að kaupa þetta og hérna
0: En það einhvern veginn allt annað, það að kaupa eitthvað svona business Dale Carnegie
1: Já, algjörlega, og það var bara því að ég var búin að vera í þessu og hérna búin að svona Já, bara tilenka svolítið hérna mitt líf því að vera í þessu og hann var bara til að hoppa á þetta með mér og svo er þetta skildum við þarna einhvern þremur árum seinna og þá bara hélt ég hérna þessum hluta og hélt áfram að byggja þetta upp og fekk svo til liðs við mig meðeiganda minnan Jón Jósafat Björnsson og hann var búin að vera meðeigandi minn síðan 2011
0: Já.
1: En svo vorum við tímamót hjá okkur núna því að við seldum fyrirtæki núna í sumar.
0: Já, og var það unnur, hvað erum við ákvörðun að selja fyrirtæki sem er búin að vera með hvað í 20 ári í rekstri?
1: Já, ég er búin að vera viðlóðandi í 25 ár og sérleifishafin hérna á Íslandi í 20 ár. Það var alveg, hérna, við þurftum alveg að hugsa okkur en við vorum svo sem fundum það bæði að við vorum alveg tilbúin að setja þetta í aðrar góðar hendur. Og hérna, en án þess þó að segja alveg skili við þetta því að ég virkilega brenn fyrir því að vera þjálfari áfram og bara veri þessu hlutverki að sjá fólk vaksa og ná árangri með því að breyta ykkur í sínu lífi og ég var ekki alveg tilbúin að sleppa tökunum á því en kannski alveg til í bara að hérna færa kannski ábyrðina meira yfir í aðrar hendur og svona að því maður nú ekkit að yngjast, ég var 60 á þessu ári þannig að það ágætt að enda bara ferilinn á svona hérna, með þjálfara hattinn meira kannski heldur rekstra hattinn
0: þannig að þú ert ekkert sko hver mánaðamót þá þarf þú hætt öllu svona öllu sýsli
1: já, nákvæmlega
0: færi heim og slag á
1: nákvæmlega, það bara mjög góð tilhugsun
0: já, akkurat en þegar þú ert að kenna eða þú veist, þú kallar þetta er þetta ekki kennsla
1: já,
0: eða
1: þjálfa,
0: eða þjálfur, já, þú ert að þjálfa hvernig horfur á fólki hvernig sérðu hvað gerist á einu svona námskeiði?
1: Það nefnilega sko það eru töfrarnir í þessu vegna þess að sko fólk kemur af alls konar ástæðum inn á svona námskeið og oftast er það vegna þess að fólki langar til þess að gera eitthvað breytingar þú veist það kannski finnur að það komið svona orðið fast í eitthvað fari þú veist það langar að fara út fyrir þægindaramann láta eitthvað drauma rætast og það langar svona þú veist það myndi vilja fá eitthvað svona stuðning til þess að koma sér upp úr þessum hjólförum og það svona kannski fólk sem kemur bara sjálfstáðun og hérna skráa sér á námskeið og tekur þátt í námskeiðinu en svo líka önnur hlið það sem að í fyrirtækjum fólk kannski sett á námskeiðir
0: já.
1: Og þá hérna þá kannski byrjar það alveg með þú veist krosslega hendur og mjög brúna þung finnst þetta bara astnalegt að vera sett á eitthvað við gerum stundum grínaði svona hliðinni námskeið en hérna kemst svo yfirleitt að því ef að það hefur svona bara jákvætt viðþorf og tilbúið að svona prófa að með því að aðeins að velta fyrir sér ok, ef ég breyti kannski aðeins hvað þú veist, hvað gott við það fyrir mig og fyrir umhverfum mitt og þegar að það sem svo frábært við þetta að sjá þegar að fólk breytir viðþorfi sínu og tilbúið að prófa eitthvað öðruvísi þegar það sér árangurinn og upplifar að það kannski á meira inni heldur en að það gerði sig grein fyrir þú veist, það býri við styrkleikum sem það kannski þekkt ekki áður eða leifði ekki alveg að njóta sín þá gerast töfrarnir og þetta það sem við þjálfararnir erum svolítið sér þjálfið í að gera að sjá í manneskinu það sem hún sér ekki veist, og ít henni svolítið í það að láta á það reyna hvort að svona hún getur ekki nýtt þess að styrkleika hans betur.
0: Já, verða, sko, eru mikla svona tilfinningar og svona í svona námskeiðum?
1: Já, það kannski pínu óhjákvæmilegt vegna þess að fólk oft svolítið að horfast í augu við sjálft sig og það að fara yfir einhverja hindranir sem að kannski búin að standi í veginum í mörg ár, það getur oft verið svolítið svona tilfinninga tengt og hérna stundum fólk að riðja úr vegi einhverja svona sem að búið að trubla það mjög mikið og bara það að leyfa sleppa því og leyfa því að fara það getur alveg reynt svolítið á sko.
0: Eins og hvað? Hvað er fólk að kljást við
1: það? Þú veist bara til dæmis að það hafi upplifað kannski eitthvað áfall eða eitthvað í æsku bara það til dæmis að hafa aldrei verið hrósað sem barni eða eitthvað slíkt og þannig að eða kannski svona dregið úr því nei, verð ekki að gera þetta þetta er ekkert fyrir því, þú ert örugglega ekki góð í þessu þú veist, og þetta er bara staðreynd, það bara fullt af fólki sem fer í gegnum að bassæskuna sína svona að vera alltaf tala niður þú veist, og svo kannski fer í skóla og lendir í ykkur einelti að guðma þetta hvað, skilur að þú veist, það að bara ákveða það, nú ætlum ég ekki að láta þetta stoppa mig lengur þú veist, ég veit að ég hef ákveðna styrkleika og ég ætla að leifa þeim bara að njóta sín og ég ætla að íta þessu rödd til hliðar það getur bara sem þetta verið svolítið erfitt en sko, þú veist, það ekki þar með sagt að allir sem koma þetta á námskeið séu með eitthvað hræðileg traumas úr æsku, bara alls ekki
0: nei,
1: svo
0: akkurat.
1: Það sem tekið fram hérna stundum þetta bara það að þú kannski hérna gerðir eitthvað tíman eitthvað mistök í vinnunni sem að bara setja í þér og þú finnur að þú heldur aftur að þér og hérna það reynir kannski aðeins meira á að þú svona takir næsta verkefni bara því að þú lentur á vegg og þú ert ekki alveg búin að svona hérna ná þér eftir það og þá kannski dregur úr því svona að þú ert tilbúin að gera svona dregur inn í skelina eitthvað slíkt sko. Þannig að þú veist og svo hérna bara því að við erum nú náttúrulega til dæmis mikið með stjórnenda þjálfun og það er hérna það komum við mjög oft inn á bara svona hæfni fólks til þess að fá aðra í lið með sér og bara almennt það að hafa áhuga á fólki við fáum stundum stjórnandi til okkar sem að við svona þegar við spyrjum, þú veist, hafið ekki örugglega áhuga á fólki og stundum kemur bara svona sem á svipur á fólk og það er svona, já meinar ég fór nú eða fekk þess að stöðu bara því að ég var mesti sérfræðingur á staðnum mér finnst ekki rosalega gaman að díla við svona þessu mannlegu þetta vesen á fólki sko. Þannig að já, þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt starf
0: En hefur þetta unnur breyst sko frá því að þetta byrjaði hér á Íslandi 65 þá kannski voru meira bara svona fólki viðskiptum eða eitthvað ég veit ekki
1: Vist,
0: hefur þetta breyst síðan 65?
1: Já, sko bæði sko, þú veist ef að við eigum náttúrulega mjög mörg svona mismunandi produkt en ef við tölum bara þú veist svona flaggskipu okkar sem er bara Dale Carnegie námskeið við þá náttúrulega hefur það aðeins þróast það hefur bæði sko, þú veist, styst það var 14 í 14 vikur hérna í gamla dag
0: 14 vikur?
1: Einu sinni viku í 14 vikur þetta var bara svo, já, þetta var bara mjög langt og er núna 8 vikur þannig að þú sér að það er búið að stytta það næstu því helming
0: já.
1: Og hérna, og auðvitað sko bara aðlagast einhvern veginn námsefnið alltaf bara að samtímanum þú veist, við erum alltaf að tala bara það sem raunverulega gerast í lífi fólks á þeim tíma sem það að fara í gegnum námskeið þannig að hérna þetta og bara námskeið sem við bjóðum upp og þú veist, það mjög mikil áhersla til dæmis núna á stjórnendaþjálfunna eins og ég sagði
0: það Já, það er svona eitthvað sem er
1: Já, það var mikilvægt. Svolítið áberandi eftir COVID það var nefnilega svolítið gaman að sjá það sem gerist í COVID þá svona drógu einstaklingar sig kannski aðeins meira svona inn í skilina líka kannski bara því að það var bara á hverjum einasta degi fundur sem sagði þeim að við draga sér inn í skjölina eða vera heima hjá sér og láta lítið fyrir sér fara hérna, en það sem gerðist á vinnumarkaðinum var það að stjórnendur fengu nýjar áskoranir í hendurnar þarna það sko skildismat fólks bara einstaklinga það virðist hafa breyst tölvert mikið það fór bara aðrir hlutir að skipta fólk máli
0: það er ennþá þannig það er svolítið svoleiðis
1: og þetta fór að reyna þess öðruvís og stjórnendur og þú veist kannski stjórnandi sem taldi sig þekkja hópin sinn mjög vel hann þurfti bara hafa það viðþorf að nú þarf ég bara að komast að því upp á nýtt hvað skiptir hópin minn máli Og það sem við fundum var það að það var bara alveg gríðarlega eftirspurn í stjórnendaþjálfun. Vegna þess að stjórnendunum, þeim fannst þeir bara vera svolítið út í miðri á og bara þurfa aðstoð og stöðning.
0: Já, já.
1: Til þess að læra bara að svolítið að upp á nýtt hvernig ná ég að takast á við þessar áskoranir sem eru núna. Þú veist, allt tengt þessara hybridvinnu og það allt saman þetta þetta breytti bara heilmiklu á stjórnendum sko.
0: Ert þú sko unnur með vinsaldir og áhrif og lífsgleði njóttu þess að það baku ég svo gamalt að segja, þú veist, þetta svo skemmtilegi titlar og veist, ertu með þær alltaf bara hjá þér er það bara á borðinu og opnar það svona já, þessa, ég þarf að muni til þessari samskiptavenju
1: Já, sko, það þetta nefnilega alveg frábær spurning sko, þú veist, maður náttúrulega bara mannlegur eins og allir aðrir og þú veist, ég gleymi mér alveg og gaggrinni óvart og gleyma hlusta og segi þetta ekki rétt hjá þér og allt þetta maður dettur alveg vísar holur Og þú veist, ég held að markmiði sé ekkit endilega bara að, þú veist, vera eitthvað fullkomin, skilur, það, ég held að það sé ekki hægt. En það sem að við sem erum þjálfarar hjá Dale Carnegie, ástæðan fyrir að við erum þjálfarar að þessi hugmyndafræði hugnast okkur. Við viljum svona tilengu okkur þessar venjur og maður finnur allavega alltaf fyrir því ef maður, sko stígur út fyrir venjuna þú veist, ef ég gagnrýni, þá ég meðvituð það að nú mögulega skildi ég eftir eitthvað sár og þú veist, ég ekki bara algjörlega bara svona ómeðvituð hvernig áhrif mín samskipti hafa á umhverfið þú veist, þannig verður þetta svona partur af manni og það alltaf eitthvað sem situr á öxlinu á manni og segir það til betri leið til þess að gera þetta
0: En það þannig sko, þurfið þið eitthvað að auglýsa þessi námskeið í dag? Þetta ekki bara einhvern veginn orðið eða hvað? Bara, veit fólk ennþá ekki hvað þetta og sem jú. Bara, þetta eitthvað asnalegt og fáum þið svoleiðis eitthvað?
1: Sko, já, við fáum alveg og yfirleitt hérna mest frá þeim sem vita minnst
0: Já, það er svolítið tekið.
1: Já, en jú, við, sko, það náttúrulega bara, sko, það sem hefur náttúrulega líka breyst bara svakalega mikið að það samkeppnin Það er til alls konar sem mjög svipað Dale Carnegie, þú veist, og ykkurar svona, þú veist, hérna, ykkurar aðrar útfærslur mögulega af því sem við erum að gera. Já. Þannig að við finnum alveg fyrir samkeppni, það engin spurning og allt svona eins og markþjálfun og jákvað sálfræði.
0: Akkurat
1: og,
0: allt þetta.
1: Þú veist, við erum svo með svo mikla hjarðhegðun hérna á Íslandi, þú veist, það bara allt í náttúrulega allir í jókakennaranám og allir í settanám og svona þetta sveifla svolítið svona. Þannig að já, við þurfum alveg að hafa fyrir því að koma að skilabóðanum á framfæri. Mm. En þú veist, okkur finnst okkar sérstæða svolítið vera að við erum til dæmis með bara ofboðslega háa gæða kröfur. Við þurfum til dæmis núna hópurinn minn, sko þjálfarahópurinn bara í því að endurnýja réttindin sín að mega þjálfa til Carnegie-námskeið. Við þurfum að gera þetta 3 ára fresti. Veit ekki hvort að séu margir aðrir sem eru að gera það saman og við sem fara til dæmis fram á það.
0: Mm. En sko, Unnur, hvað ætlar að gera því þú ert svona hægt og rólega bara fara þannig út úr til Carnegie? Hú veist, hvað ætlar að gera þegar þú hættir að mæti vinnuna?
1: Sko, ég reyndar bara svo það sitt ekki fram og ég alveg ennþá alveg 100% vinnu og ætla alveg að gera það alveg áfram
0: Ég ekki hægt
1: Sko, mér finnst svo gaman að vinna með fólki mér finnst gaman að þjálfa, mér finnst gaman að tala við viðskiptavinnina líka, því ég líka svona ráðgjafi inn í fyrirtæki Ég ætla að halda áfram að gera það bara svo lengi sem ég hef gaman að þessu Ég hef líka alveg ofbúslega gaman að öðrum hlutum eins og útivist og hérna, ég forfallin í golfi þessa mundir og ég held ég verði aldrei vandræði með það að finna mér eitthvað að gera Ég bara þannig gerð að ég þrýfst á því að prófa nýja hluti, fara út úr þægindaramann ögra mér aðeins, þú veist prófa eitthvað, þú veist nýjasta sem ég prófa á þessu áru var svona swimrun þá löpum við í Gufunesinu syntum út í Viðey, löpum hringin í kringum eiguna og syntum tilbaka
0: syntur út í Viðey?
1: Já, og tilbaka og þú veist, ég er að gera þetta með útirhreyfingunni sem að ég elska að vera í og þau hérna Brynhildur Ólafs og Róbert Marsjál þau eru akkurat. Mjög duglega að finna upp á ykkur brasi fyrir okkur sem erum að elta þau Og ég eila bara, þú veist, býð svolítið eftir í hvaða brasi þeim dettur næst í hug.
0: Já.
1: Og hérna, og þá fer ég það. Já. Því að ég bara...
0: Þannig að niðurstaðan í raun er, sko, Unnur, að þú slakar aldrei á.
1: Já, ég held ég verða pínu að viðurkenna það. Ég pínu þannig að ef ég til dæmis bara sit heima og að prjóna, þá finnst mér ég ekki vera að gera neitt.
0: Já, þú ert samt að prjóna.
1: Ég veit það. En þú veist, þetta kannski bara eina svona áskorunum sem ég þarf að horfast í augu við að leifa mér líka að slappa á milli. En mér finnst mjög gaman að vera að brasa eitthvað, með eitthvað plan, gera eitthvað.
0: En finnst þér að því þú er áhuga fólki og tala við fólk og allt þetta og hérna, unnur, getur þú sko sérðu það stundum ef fólk hefur farið á námskeið hjá Dale Carnegie þegar þú heitir fólk, kannski fyrsta sinn?
1: Já, ég sé það og það sem meira er að aðrir sjá það og við höfum heyrt það marg oft að fólk hefur komið og sagt já, veistu það, það fór einn í vinnunni hjá mér á námskeið og það var bara, ég veit ekki hvað þið eruð að gera þarna en það bara mætti allt annar maður til leiks og fólk sem líka með svona atvinnumiðlanir og að taka fólk í viðtöl það segir við sjáum stundum hérna, fyrst, ef að fólk hefur farið á námskeið og við hvetjum þau til að setja þetta á ferilskrána
0: Já, það svo leis.
1: Já.
0: En ég meina, einhverja svona, þú veist, svo oft svona, einhverja svona kannski setningar, eitthvað sem að, þú veist, einhver viska sem kemur úr ykkar námskeiðum, þú
1: Já.
0: Veist, einhverja svona, einhver frasar, er eitthvað svo leis hjá okkur, er það með einhverja
1: Ekki
0: frasar?
1: Ekki beint frasar, en sko,
0: þú veist, þegar þú heyrir eitthvað þá,
1: Já, sko, þeir sem, það er, þú veist, partur af gríninu, sem að við erum bara búin að setja okkur við, er að það sést ef að þeir fólk er búið að fóra á námskeið, að það brosir ofsalega mikið, af því að það ein samskiptavenjan, og það ofnotar nöfnin.
0: Já. Já, við unnur, unnur.
1: Já, unnur.
0: Takk fyrir að koma unnur.
1: Já, einmitt.
0: Já, það svona brosa og mikið og nefna já. Nöfnin.
1: En það sem við segjum bara, þú veist, sýndu þessu smá umburalindi vegna þess að mögulega fólk bara æfa sig að nota venjuna.
0: Já, mér finnst þetta mjög fyndið þetta sé einhver venja, þú veist, að kenna fólki brosa en það þarf að gera það
1: Það þarf að gera
0: það Það er fullt af fólki sem brosir aldrei
1: Já, og fólk bara, þú veist, ég ein af þeim sem að þarf að minna á það því ég mjög brúnaþung og fólk stundum hrætt við mig því að ég get verið svo grimm á svipin
0: Akkur unnur svo reið
1: Já, en ég þarf að minna á að brosa
0: Já, þannig það svo leis
1: Þá er fólk ekki rætt við mig og vill tala við mig
0: já, en þetta nú kannski ein svo auðveldasta af þessum samskiptavenjum sem í þessum bókum
1: já.
0: Þú veist, það brosa, það lítur að vera
1: Hún voða lítil og sæt þetta bara venja númer 5, brostu
0: Það venja númer 5
1: já.
0: Hver fyrsta venjan?
1: Ekki gagnrýna fordæma að kvarta
0: Já.
1: Af því að það eina venjan sem segir þeir hættu að gera þetta Já. Og farðu svo að gera allt
0: Já, ok, þannig að þetta byrjar á því
1: Já,
0: þetta er skemmtilegt
1: Já, þetta er það sko
0: Já.
1: Og við eigum svona allir sem koma á námskeið hjá okkur þeir fá svona lítið gullt hefti sem heitir bara gullna venjubókin eða gullnu venjubókin
0: Já.
1: Og það mjög gaman stundum þegar að maður hittir eitthvað eftir 10 ár sem var á námskeið sem að þú veist maður hittir í kringluna eitthvað og segir bara veist ég ennþá með þarna gullnu venjubókina alltaf og þegar ég að undirbúa mig til þess að fara á erfiðan fund eða eitthvað svo les þá flett ég inni finn venjur þú veist sem að ég ætla að muna á fundinum og hérna og þannig virkar þetta sko
0: Þannig virkar þetta. Ég bæði að velja lag, Unnur Magnúsdóttir. Hvað velurðu fyrir hlustundur ásar eitt?
1: Sko, var pínu erfitt, af því að ég er mikil tónlistar áhuga kona líka. En Fleetwood Mac er í miklu uppáhaldi hjá mér. Og ég hefði getað valið mjög mörg lög með þeim. Til dæmis eitt af þeim hérna, spilaði brúköpunum mínu, hérna Songbird. En ég ákvað að velja það ekki, af því mig hérna, langaði að hafa þetta eitthvað svona aðeins meira hressilegt.
0: Já.
1: Þannig ég hef valdið Don't Stop. Og líka því að þú veist, það er svona, tengið svolítið þessu vaxtar hugafari sem enginn er það sem við erum að gera. Þú veist, bara ekki hætta vaxa, ekki hætta bara láta draumana þína rætast, bara ekki hætta, halda áfram.
0: Unnur Magnúsdóttir, stjórnandaþjálfari og ráðgjafi, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

Unnur Magnúsdóttir, stjórnendaráðgjafi og þjálfari, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Lokalag þáttarins var Don't Stop með Fleetwood Mac.

Alexandra Papastefanu lék tónverkið Draumur Nefeli eftir Vangelis Katsoulis. Hljóðritunin var gerð árið 2005.

0: Nikolas Horvath lék annan þátt Adagio non troppo úr fyrstu sonötu í D-dúr eftir Herlandi Monseru. Hljóðritunin var gerð árið 2022. Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
1: Þetta er spegillinn, Anna Kristín Jónsdóttir er umsjónamaður. Það er ekki hlaupið að því fyrir vestræna fréttamenn að komast til Rússlands eftir að rússar réðust inn í Úkraínu vegna viðskiptaþvingana Vesturlanda og skorða sem rússar sjálfir setja fjölmiðlum og fjarskiptum. En Jón Björgvinsson, fréttaritari, fékk vegabréfsáritun til að fylgjast með nýjafstöðunum þingkostningum í Moskvu og í ræðum við hann á eftir en byrjum á verkfalli flugvirkja.
2: Ljóst varð í morgun að ríkisstjórnin ætlaði sér að setja lög á verkfall flugvirkja hjá Icelandair. Ekki kom þó til þess því flugvirkjar aflýstu verkfallinu. Icelandair og flugvirkjar lýstu því yfir að næstu fjórar vikur eru nýttar til markvissra viðræðina samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara. En þó að verkfallið hafi verið stutt, hafi það töluverðar afleiðingar. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hefur lengi fylgst með kjaradeilum innan flugfélagsins.
3: Það sem er svolítið sérstakt núna, bæði með kjaradeilu flugvirkja annars vegar og svo flugmann hins vegar, að menn er að koma úr mjög löngum kjarasamningi, 5 ára kjarasamningi, sem að er bara mjög sjaldgæft og fátítt. Og hérna, flugmenn eru búin að vera með lausan kjarasamning í heilt ár. Og ég tók eftir því að þeirra Icelandair, sem er líka mjög fátítt, vísaði deilunni við flugmenn til ríkissáttasemjara. Yfirleitt er þannig að það eru stéttarfélögin sem vísa deilunni þangað. Og þegar deilan er komin til ríkissáttasemjara og hann er að taka við samningsaðilum, þá segir hann, já, samtalið er rétt að hefjast. Og þá spyrir maður sig, hvað er búið að gera í 5 ár? Og hvað er búið að gera í 1 ár? Og þetta virðist vera svolítið lenska með okkar vinnumarkaslíkan sem allir að tala að þurfa að breyta.
2: Við gerð síðasta samnings hafi komið fram að nota eftir næstu 5 árin til að tryggja að annar samningur tæki við þegar sárinni út. Gylfi telur að í þessu tilfelli hefði mátt prófa að vísa málinu til gerðardóms eins og Icelandair lagði reyndar til. Skiptir það ekkur máli? Hvort lögin voru sett að verkvallið eða því afleist? Hefur það ekkur að formlega þýðingu?
3: Já, þetta er svona, það vill enginn fá á sér lög. Og það er margveri sýnt fram á það að lagasetning er algjörlega eitur í beinum verkalýðshreyfingarinnar. Þetta er náttúrulega mikið inngrip inn í samninga, inn í bara þessi sjálfsögðu réttindi sem að kjarasamningar eru og samningsrétturinn er og lögverndaður réttur.
2: Verkvöld flugstétta hafa mjög mikil áhrif, en þurfa þess að stéttir að umgangast verkvallsréttin af meiri varúð en aðrar?
3: Sko, ég held að fari allir mjög varlega með verkvallsopnið og það fer engin í verkvallinu bara í lengstu lög, þetta er svo neyðar úrræði, það hefur sýnt sig ekki ennum tíðina. Og hérna, og þar gerir enginn það að leiksýnum að fara í verkvall.
2: Já, mega flugvirkja er ekki búast við að búa þeir aftur til verkvall, þá munir ríkisstjórnin bregðast einn sviðum og þá ekki það sama segja flugmenn og flugfreyjur.

0: Þeir geta ekki farið í verkvöld?
1: Já, ég vil ekki við taka svo djúft í árinni. Ég held að hérna, menn náu þeir núna saman, við erum að sjá það að feng. Þetta náttúrulega alveg afleitt að, hérna, að þurfa detta inn í þetta verkvöld í gær og minnati og þó þessi mörg flug sem að var aflýst fyrir, með tilhændi kostnæði og þegjandi fyrir farþeg og orðspor íslengar ferði þjónast og svo framvegis. Það bara til svo margs að vinna og, hérna, og svo bara spurningi sko, hvað þetta að gera? Hérna, eitt sem að kannski flugverkir hefðu geta gert, það einlega bara ganga að kröfum að Íslandir þeirra samningi og leggja bara undir atkvæði félagsmanna og sjá bara hvað þeir segja. Það stundum gert hérna, og þá kannski bara til svona kanna hug félagsmanna og, hérna, og ef að segja sér svo að félagsmenn er bara kolfellt samningin að þá er það ákveðin skilabóð til hérna, gagnaðalans þess til við Íslandir hvernig við líta á hlutina.
0: Þetta var í tíunda skipti frá aldamótum sem alþingi grípur inn í kjaradeilur. Gylfi segir að lagasetningar sem þessar séu mun algengari hér en á öðrum Norrlöndum.
1: Kannski eitthvað í samningamótunum okkar ekki eins þroskað á Norrlöndunum. Við erum öðru sem vinnumarkast líkan. Við erum alltaf þekkt fyrir þetta höfrungarhlaup. Það eru mjög mörg stéttafélög á Íslandi þó þeir mörg fækka verulega. Þó getur verið með vinnustað sem eru kannski 25-30 stéttafélög. Annars þá gert á kjarasamningum. Ég hef líka sagt það hérna, að það sem að ríkisvaldssemir hefur ekki frestunarheimild hér eins og já, á Norrlöndunum að þá virðist kannski þetta er ákveðin birtingamynd að hálfu ríkisvaldsins staðið fyrir að hann hafi frestunarvaldið þá er frestunarvaldið bara í formi lagasetningar
0: Staðan á vinnumarkað er auðkvæm Formaður Vaffer segir að ef samtök atvinnulífsins bjóði engar leiðréttingar verði kjarasamningum sagt upp í byrjun október og samtök atvinnulífsins segjast ekki alltaf semjum atriði sem fela í sér aukinn kostnað. Gylfi telur samt að það sé fullur vilji til að ná nýrri þjóðarsátt með aðkomu ríkisvaldsins og öllum aðilum vinnumarkaðarins, bæði hins almenna og opinbera.
1: Það sem skiptir fólk mestu máli er kaupmáttaraukningin og ná niður vöxtum og verðbólgu. Það er kannski verkefni sem að menn gerði árið 1990 og náði mjög góðum árangri í samhentu og samstiltu átaki allra aðila.
0: Hugsa þurfi málin upp á nýtt.
1: Þetta fræga Salek samkomulag sem að var hér uppi nokkrum árum síðan að við myndum fara þessum norrænu vinnumarkaðsmódelsleiðina sem að er það kannski á svona stuttum ára á þá lund að hérna, launa merkið, hækkunar merkið veru til á almennu vinnumarkaði þar sem að verðmættin eru til og síðan er það bara að láti ganga yfir línuna og ofri vinnumarkaði fyrir aldrei upp fyrir það til þess að koma veg fyrir höfrungalöfið. Okkur eru ekki hérna hvernig öðlast svona gæfa til þess að fara þessa leið.
0: Alþýðusamband Íslands sendi frá sér yfirlýsing í dag og sagði að lagasetning gegn lögmætum verkfallsaðgerðum sem hvorki ógnuðu lífin í að heilsu væri ólögmætt. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, er ósáttur við þessi afskipti.
2: Ríkisstjórn á ekki að grípa inn í verkfallsaðgerðir verkfallshreyfingarinnar.
0: Hann segir stöðuna á vinnumarkaði vera þunga.
2: Atvinnurekendur hafa sagt algjört pass við umleitan verkalýðshreyfingarinnar það að fá bætur en eins og vitað að þá voru ákveðna forsendur gefnar fyrir framlíkingu þessara samninga og þær brustu og atvinnurekendur hafa ekkert komið að með neitt að borðinu. Ríkisstjórnin hefur aftur á móti sýnt þessu aðeins skilning og það eru viðræður í gangi við ríkisstjórnina.
0: Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, sagði morgun að allar launahækkanir hérna í frá myndu aðeins leiða til meiri verðbólgu og hærri vaxta. Finnbjörn segir að seðlabankastjóri ætti ekki að skipta sér af frjálsum samningum á milli launþega og vinnuveitenda.
2: Ef hann hefur áhyggjur af sem sagt, að fyrirtækin hafi ekki borð fyrir báru að borga meira, þá myndi hann kannski líta til hagnaðar fyrirtækja og aðtóa hvort að hagnaður sé ekki þessi eðlis að það megi dragur honum í staðin fyrir að vera að horfa til launa verkafólks.
0: Er einhver stemming núna til að semja með einhverjum öðrum hættin áður? Er einhver stemming til dæmis fyrir nýri þjóðarsátt?
2: Við höfum verið að tala um nýja þjóðarsátt en þá þurfa aðilar að koma að borðinu sem að hafa áhrif á það og samtök atvinnulífsins verða þá að koma með einhverjum afgerandi hætti að því. Fyrirtæki þurfa líka að gera það og vera með sterk skilaboð það að þau ætli ekki að hækka verð á tímabilinu og ríkisstjórnir og sveitarfélögin einnig. Þetta voru þeirra aðilar sem að gerðu þetta samkomulag sem að við byggðum okkar kjarasamning á 2024. Það gekk bara ekki eftir. Þannig að við þurfum að fá einhver sterkari loforð frá þessum aðilum að þeir ætli að standa með okkur núna því að þjóðasátt verður ekki tvirinn að hún verður raunveruleg.
3: Sagði Finnbjörna Hermansson forseti ASÍ. Rúnar Pálmason talaði við hann og Gylfa Dalmann Aðalsteinsson prófessor við HÍ sem er sérfróður vinnumarkað. Bæði viðskiptaþvinganir Vesturlanda gegn Rússlandi og ýmsa skorður sem rússar leggja sjálfur á fjölmiðlun og fjarskipti landinu gera það verkum að fyrir erlenda fjölmiðlumenn erfitt að fara til Rússlands og senda það fréttir lífið í landinu eftir innrás rússa í Úkraínu. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚ, fékk nýlega vegabréfsáritun til að fylgjast þar með nýjastöðnum þingkosningum í Moskvu. Jóni, spyr bara fyrst, hvernig að komast til Rússlands þessa dagana?
4: Já, alls ekki einfalt. Við vorum hérna með umsókn sem lá inn í hjá hérna rússneska utanríkisráðuneytinu í eina tvo mánuði og okkar kollegi eða aðstoðamaður í Moskvu, hann fór nær daglega þangað til að íta á eftir því en ekkert gekk og ég var alveg búin að bara afskýra það. Við fengjum nokkuð tíman þessa vegabréfsáritun til að fara til Moskvu og reyndar vorum við löngu komið fram með þann tíma sem við ætluðum að vorum búin að panta okkur flug til Moskvu. En svo bara kom loksins jákvætt svar. Daginn áður er þingkosningarnar hófust 18. september í síðustu viku og þá er náttúrulega bara fyrsta hindrun að baki því að það þarf náttúrulega að koma sér til Moskvu og það er ekki einfalt heldur því að viðskiptaþvinganir gera það verkum að það eru bæði flug og aðra samgöngu við Rússland, við Vesturlönd, þetta er allt bannað en Tyrkir þeir fljúga enn til Moskvu. Og þóttu sett komin á flug til Moskvu frá Istanbul þá er það ekki tryggt heldur því að í fyrra þegar ég fekk að ferðast til Moskvu til að fylgjast þær með 80 ára afmæli sigurs rússa yfir Þýskalandi nasista þá stranda ég lengi í Istanbul því að flug til Moskvu fjallu þá niður. Er lofthelginni var lokað einfaldlega vegna þessara dróna árása Úkraínumanna. En í þetta sinn slapplu ég þó á milli tvekja stóra dróna árása.
3: En þú varst ekki komin inn í landi samt?
4: Nei, það var ekki búið. Við vorum stoppuð á landamaranum í vegabréfaskoðunni í Moskvu og þá tók við heil nótt af yfirheyslum. 7 klukkustundir voru við þar, einn og allir nóttin í þetta. Við vorum leitt á milli, ég var hérna með svissensku kollega, fram og aftur um flugstöðuna, einu herbyggi til annars og það var allt skoða. Síminn og myndirnar og skilabóðan á honum sem vörktu þó aðtyglið þeirra og þegar þeir fundu mynd af mér á snæfi taktir í Víkstöð í Úkraínu með skriðdreika í bæksin þá þínu ekki von á góð og ég rekna hann í besta lagi með bara brottvísun úr landinu. Við varum samt langt frá því einu sem fengu þessa móttökur. Það var fjöldin allir pikkaður út úr rauðinni og settur á grilli eins og við. Það var ekki frétta með, það var bara fólk að ýmsu tagi og ég var reyna Ég veit að maður eitthvað sameiglegt með þessu fólk, en það virtist þó kannski helst vera rússar með einhver fjölskyldutengsl við Úkraínu eða erlendir ríkisborgarar af rússneskum uppruna sem þurftu hugsanlega að skýra það þess vegna að þeir hefðu bara flúið sæluríkið Rússland.
3: En eitthvað var hleypt inn fyrir rest?
4: Já. Þessar 7 tíma þegar komum við að nýta áur þá var okkur bara hleypt inn á nokkura skýringar reyndar og engra skilir það. Þannig að bara allt í enn opnaði skjáttin og okkur var hleypt inn. Kannski er óþæra að vera að mála skrattan eitthvað af ekki. Þóttir þetta hefði tekið langa tíma. Þetta er kannski bara ekkit vera en menn gætu nú orðið lent líka í á flugvöllunum í New York að því að manni skilst. Og ég hef ekki lent í þessu áður hjá rússunum. Þótt ég sem hugsanlega kannski að spilla kannski fyrir minni næstu vegabréfsáritun með þessu viðtali núna. Í Moskvu er nær engir vestarinni fréttamenn að sjá. En það er mikið arab og kynverja ferðamenn sem svo.
3: En hvernig er svo fyrir fréttamenn sem eru komnir inn í Moskvu að starfa? Er fylst mikið með fólki?
4: Ég hef það svolítið á tilfinningunni með að mína reynslu að orti það þannig að því erfiðara sem það er að komast inn í búrið, ef ég má orða það þannig, þeim er auðveldara síðan að tapna sig inn í því og við vorum alveg látið mikið í því og við vorum ekki tröflu að leita átt þóttu verðum mjög að mynd út á götu og víðar. Þótt ég viti nú reyndar til dæmis að ef þú ert að taka vital við Jablok og stjórnar landstæðingaflokkin þá ertu að baka þér virkileg vandræði. En það er bara almennt í þessum heimir og við sífælt erfiðara fyrir menni svo mig að taka myndavelina fram á þess að vera komin í eitthvað skona vandræði bara 5 mínútur síðar og en þarna við vorum bara alveg fráls eftir að við vorum loksins komin inn. Rússar, líkt og aðrir sem búa við alræði, seti að því ég virðist mun meiri hömlur á það sem sagt og skrifað innanlands en þar fréttir sem sagðar eru þá erlendis þegar við það vel að orðinu næstu því ónæmir fyrir því hvað við erum að, að tjá okkur öðna, utanlands það er það sem það gerist skrifað innanlands sem virðist hérna skorðus settar á.
3: Er svona sjáanlegur skortur í landinu? Hvaða áhrif hafa viðskiptaþvinganir haft á lífið í Moskvu?
4: Sem fréttamaður væri vitanlega freistandi að taka myndir af fólki að bíða röð eftir margt og dreifingu en ég man að þessi röð, hún var þarna líka fyrir innrásum í Úkraínu og er því bara ekkit frábúriðin því sem hægt er að finna í næstum hvaða borg sem er. Mér sínast allar vestrannar vörur vera til staðar í úrvali, þrátt fyrir viðskiptabannir, hvort sem það kók eða Haribo eða franskur rostur eða Nike. En stóru verslunarkeðjurnar er að vísu hornar, bæði hjá Apple Store og McDonald's líka. En Burger King, hann er hérna þá. Og það er stétt mann og kvenna sem hefur það að fullu starfi að taka við innkaupalistum og skjótast eftir hverju því sem kaupandinn vill úr vestri. Og en rússar er eins og við vitum aldir upp við 2,5 hagkerfi og því með þessar reddingar hreinlega í genunum svo þetta er svo sem ekki nýtt fyrir þá en vissulega er allir sammála að verðið á öllu hafi hækkað mikið en það rúblan hún hefur mist þriðjungaverðgildi sínu síðan innrásum hófst en bensínlíturinn til dæmis hann er enn 100 krónir á íslenskar, en það rússar eru vitalega alveg óháðir bæri heimsmarkasverðu og hormussundi með sína eiginu framleiðslu eða það er hins vegar skortur á bensinni og það eru margar bensinstöðar lokaðar það er sem vegna þessa tjóns sem úgreinumenn hafa unnið á olíuhreinsustöðum í landinu undanfærið. Svo rennur einn og einn bílstöri fram fyrir röðinu og dregur fram embættis mannapassan og fær strax sitt bensín, þetta svona minnur á gamla sovjetið, sumir jafnari en aðrir. Babúskan er að vísu horfinn af hverju hæði hér á hótelinu eins og áður, þar sem hún sagði með klattan sinn og skrifaði alla niður sem komu og fóru. En gæltumis fóru við stort fjölbýlusús frá sovjetímanum og þar satt hún enn og tók góðan tími að handskrifa heimsók okkar niður í stóra bók. En þá eitt og annað frátt fyrir þetta þessa vestrænu tísku alla sem minnur á gamla sovjet og Tanja, það var eldri kona sem ég talaði í gær, hún kvartaði undan því að nú fyrsti hún að fara á milli búða og til að reyna að finna besta verðið á matvælum til að skrimta semst vikuna á enda. Í Sovjetríkjónum, sagði hún, var alltaf sama verði og ekkit svona vesinn að þurfa að fara að leita að besta verðinu. Það var ekki þannig á Sovjetímanum. Og líka þegar hérna, ég byrja þetta nótilega, það er sífellt sírenuvæl fram og aftur og það er í fæstu tilfellum sjúkrabíl eða slökkubíl á fellinu. Þetta er bara einhver forréttina maður úr kerfinu og mikillir aðferð með lögreglubíl.
3: Við erum að tala hérna í Símann sem að virkar bara alveg ágætlega. Það á ekki við um internetið hins vegar.
4: Já, við erum völd í að hafa allar vefsíður og upplýsingar á reyðum höndum en þetta er vissulega fyrir mig og margar og ómanlegt ástand. Það er tölvert þó hægt að redda sér með VPN, er það ekki kallað syndar engarnet eða eitthvað svoleiðis, til að komast fram hjá þessum hindrunum og margir rússar gera það. En sumarsíður, til þess að svo rúf, það er virka mjög vel á meðan aðrar eru alveg dauðar og mjög, eða mjög erfiðar, YouTube, Instagram og WhatsApp og þess að það er líka vönd því að það er allir okkar ferðmóðum með GPS staðsningarkerfi og við erum alltaf algjörlega bjarglöðs á þess því að það virkar ekki, mistóðast við fyrir okkur. Erlenda símakorti mitt virkar ekki í 24 tíma eftir komuna en hún, það er núna, dottiðin, bara finnst núna. Erfiðast finnst mér þó að venjast því að geta ekki nota vestræna kreditkorti mitt. Við þau virka vitanlega ekki regla viðskiptabansins og ekki tært að vesla jafnvel fyrir evrur eða dollara heldur svo það þarf að hafa mikið af rúblum meðferðist í ferðalög til Rússlands.
3: Pútin, hann hefur nú haldið uppi harðri gagnrýni á vestræn gildi og siðmenningu en Moskva, er hún svona vestræn samt á yfirborðinu?
4: Já, einmitt. Já, mér finnst að það skýtur nokkuð skottur við að í ljósi þess áróðus, mikla áróðus gegn flestu því sem vestrandi er, þá er allan bara til vestrænum borgjum Moskva, bæði í tísku og vöruframbóði og fylgir að elska flesta því sem kemur að vestan. það er mjög rústnest að sína þetta ríkidæmi sitt og það eru hér margir sem eiga greinlega tölvist af slíku til að rússa í í þessum glæsibílum að vestan sem fer aga götunar og ofsa hraða á meðan almenningu bílu vissulega við tölvert verri í kjör og það er reyndar fyrir mér svolítið dramatist hvað rússnesk vísind og menntun hafa dregist aftur úr þessir ungu vísindamenn sem ég hef verið að hitta segja mér þeir eigi sér litla framtíð í landinu nema til að smíra dróna eða vopn eða til að hakka sér inn í vestræna innviði og þeir flýja annars til að eiga sér ykkur að framtíð og það virðist bara ekki vera framleitt þetta lengur sem erindi inn á vestræna markaði áður en viðskipta ballið stoppaði það náttúrulega alveg nema kannski bara vodka og olíu svo ég fæða nú tölvett á tilfinningum að snýði gegn vestrinu snúið snýnaðum stríð gegn þessum vestrannu gildum og síðmenningu það frekar en bara einfallega einhverja stórvelda nostalgíu fyrirrandi stóra sovjet eða bara sveinlega aðriðisleini þegar svo fyrirrandi svo ukrainska ferfur í faðmina á nýjum og meira aðlaðandi elskuða að hennar bæti.
3: Þakkaði fyrir Jón Björgvinsson í Moskvu. Og fleiri er ekki í speglinum, umsjónamaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er 5. dagur, 24. september. Nú flytur sér að Guðný Hallgrímsdóttir, morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Ég les úr fyrstu Mósebók. Þar segir: Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Samfélagið okkar hefur tilhneigingu til þess að flokka okkur mannfólkið eftir allskyns viðmiðum. Til dæmis eftir húðlit, trú, kyni eða kynhneigð. Það er eins og að stundum sé bara ekki pláss fyrir okkur öll. Að samfélagið hafi ekki rými fyrir fjölbreytileikan. Kjarnin í hinum kristna mannskilningi er að við erum öll sköpuð í mynd Guðs. Að öll hvert og eitt okkar berum við í okkur heilagan neista guðdómsins. Við þetta bætist svo að orð og líf Jesú kennir okkur að finna þennan heilagan neista og hvernig við nýtum hann til að mæta samferðafólki okkar. Lífið er heilög náðargjöf Guðs og hlutverk okkar er að varðveita það og vernda eins vel og kostur er og bera virðingu fyrir mannhelginni, sköpuninni og skaparanum sjálfum. Okkur ber að efla annað fólk, tryggja velferð þeirra og beita okkur samfélaginu til góðs. Þannig ættu við að efla lífsgæði samfélagsins í heildsinni en ekki aðeins okkar eigin. Þannig eigum við ekki aðeins að beita okkur í að bæta samfélagið vegna þess að það sé hagkvæmt eða tryggja okkur sjálf, heldur vegna þess að það er vilji Guðs að við séum öll jöfn og eigum jafnar rétt til að lifa innihaldsríku og góðu lífi. Hlutverk kirkjunar í allri mannréttinda baráttu er að gæta þess að allt fólk hafi rými og rödd innan samfélagsins og minna stöðugt á að öll er við sköpuð í mynd Guðs og þess vegna og einmitt þess vegna höfum við öll hvert og eitt mikilvægu hlutverki að gegna. Fólk af öllum kynjum, fólk af öllum þjóðernum, fatlaðir sem ófatlaðir, börn sem fullorðin. Já, öll er við hluti að litrófi sköpunarinnar og dýrmætt og nauðsynleg hverju einasta samfélagi. Og nú gengur þú út í samfélagið þitt í dag með þessi orð. Mundu að það er engin til sem er eins og þú. Þú ert einstök sköpun Guðs og megi hann blessa þig í dag sem á alla aðra daga. Biðjum saman. Elsku Guð, hjálpað okkur að sjá hvert annað. Hjálpað okkur að efla virðingu, frið, sátt og elsku í samfélagin okkar. Og hjálpað okkur að muna hversu einstök við erum sjálf. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji, svo gjörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 24. og 4. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gul veðurviðvörun er í gildi á Suðurlandi og Suðausturland bættist við núna klukkan 7 og Austfirðir og Miðhálendi bætast við fram eftir morgni og verði gildi fram eftir degi og á Vestfjörðum eftir hádegi. Búast má við talsverðri eða mikilli rigningu og auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum. Þetta eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Víða verður varasamt ferðaveður og fólk er hvatt til að huga að lausamönnum. Xi Jinping, forseti Kína og eiginkona hans komu í opinbera heimsókn til Bandaríkjana í gær. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tók á móti þeim á Andrews herflugvellinum fyrir utan Washington ásamt forseta frúnni Melania Trump.
1: Hljómsveit hersins spilaði þjóðsöngva þjóðana undir móttökunni og tvær B1 ofurþotur flugu yfir af þessu tilefni. Þetta í þriðja sinn sem forsetanir hittast. Framundan eru fundir og veisla í Hvítahúsinu. Bandaríkjaforseti staðfesti í gær að stríði við Íran verði til umræðu, auk annara umræðuefna. Ekki er búist við að greint verði frá viðskiptasamningum milli þjóðana, en engir kínverskir forstjórar eru í sendinend Xi að sögn tveggja ónafngreindra heimildamanna AFP fréttaveitunar. Hins vegar verða helstu forstjórar bandarískra tæknifyrirtækja og gervigreindar fyrirtækja í veislunni í Hvítahúsinu svo ætla má að gervigreind beri þar á góma. Heimsóknin er líkur á morgun þegar forsetarnir og eiginkonur þeirra drekka saman te í Hvítahúsinu og heimsækja bandaríska þjóðskjalasafni þar sem sjálfstæðis yfirlýsing bandaríkjana er varðveitt. Fjármálaráðherra bandaríkjana Scott Bessent greindi frá því í gær að yfirvöld í Washington og Peking hefðu samþykkt að framlengja hlé sem hefur verið á deilum þjóðana um tolla um 2 mánuði en það átt að renna út þann 10. nóvember.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Pakistanski herinn gerði loft- og drónaárásir á 10 stöðum í Afganistan í nótt. Ráðherra upplýsingamála í Pakistan greindi frá árásunum í færslu á X og sagði árásirnar beinast að griðastöðum hryðjuverkamanna og hafi takmarkast við hernaðarleg skotmörk sem tengjast tilraunum til árása á Pakistan. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á 50 morgni. Í dag 24. september. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórun Elisabeth Bóadóttir eru sest í hljóðstofu í Efstaleiti og hér verðum við til að verða nýju.
1: Góðan dag. Hún komin lagðin djúpa sem að við svoðum frá gær að væri væntanleg og hefur látið til sín taka rok og rigning og á enn eftir að færast í aukana áhrifin af henni allavega á landinu eins og farið var yfir í fréttunum hér áðan en hiti á landinu núna frá 4 gráðum að 9 fjórastega hiti til dæmis á Egilstöðum og Skjaldþingstöðum og 7 gráður kollaleiru í Reyðafirði 7 gráður vestur á fjörðum bæði í Bólungavík og Patrinsfirði, 6 stig í Reykjavík og nokkuð hvasst lítilsóttarrigning þegar umsjónumenn voru á leið til vinnu. 9 stig að hiti á Siglufirði, 7 gráður á Akureyri og Lofn, en á Stórhöða í Vestmannaeyjum, 6 stig að hiti og 31 metri á sekundu og þá sló í 40 metra í mestu kviðu þar.
0: Og það áfram vaksandi austanátt víða 13 til 20 metrar á sekundu nú með morgninum en fram að hádegi má búast við 18 til 25 metrum á sekundu sunnanlands. Rigning allt land í dag og talsverðið að mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum fram á kvöld. Dregur úr vindi víða seinnipartinn en þá gengur í norðaustan 15 til 23 metra á vestfjörðum. Hitin í dag 5 til 11 stig. Og þetta já mjög djúp lægð, gular viðvaranir eins og við heyrðum í fréttatímanum áðan hafa tekið gildi og klukkan 9 mun svo bætast við viðvörun á austfjörðum og það eru líka ekki bara varað við hvassviðrinu og heldur líka rigningunni og því að því geti fyllt aukið afrennsli og vatnavextir í ám og lækjum og það eykur hættu á flóðum og skriðufjöllum. Og þessar viðvaranir sem sagt í gildi á Suðausturlandi og Austfjörðum. En á morgun, föstudag, þá verður áfram þessi lægð. Hún tekur sér líklega stöður rétt úti fyrir norðausturlandi, segir í hugleðingum veðurfræðings, sendir þá hvassan norðan streng yfir norðvestur hluta landsins og meðfylgir talsverðrigning eða slitta og snjókoma til fjalla því það kólnar í þessum landsluta. Landið sunnan og austanvert verður mun skárra veður, vindur úr vestri eða suðvestri á bylinu 5-13 metrar á sekundu og væta með köflum því lægður drag frá lægðinni mun liggja yfir landinu. Hiti á láglendi 3-13 stig, kaldast á vestfjörðum en hlýjast á austurlandi. Og svo gert ráð fyrir norðan átt á laugardag, rigningu eða slittu og áfram já, svipuðu veðri, hiti breytist lítið og svipaði kortunum á laugardag og sunnudag. Sunnudag og mánudag ætlaði ég að segja. Norðlega átt úr rigning eða súld með köflum landið norðan og austanvert en yfirleitt þurft suðvestan til þessa daga. Og þá því sem framundan í þættinum í dag. Í heimsklukkanum fjallar Bogi Ágústsson nýjan samning Grænland sem grænlendingar Danir og Bandaríkjamenn hafa gert. Með honum kemst væntanlega ró á málið. Trump hættir að tala að taka Grænland með góðu eða illu eða því líkt. Bogi verður hér hjá okkur klukkan 7:30.
1: Á 9. tímanum þá fjöllum við annars vegar tjaldin Casanova sem rannsóknir sína að er ekki við eina fjölina feldur og hins vegar erlend tungumál og mikilvægi þess að kunna fleiri mál en móðumálið. Já, tjaldurinn Casanova á dagskrá, svona syngur tjaldurinn.

0: Fallegt er það.
1: Já.
0: Þeir eru nú farnir flestir, tjaldurinn að uppistöðu farfugl, en þó hafa einhverjir vetrarsetu hérna. En meira að þetta eftir fréttnar klukkan átta. Þetta var söngur tjaldsins, en annars konar söngur verður sungi núna.

0: sungið á sænsku Lena Villemark, Elise Einarsdóttir og Olle Steinholtz. Þetta lag heitir Vat viskar den vandrandi vindin. Hvað kvíslar vindurinn, eitthvað svo les, já.
1: Já, hvað ætlum kvísli?
0: Að kvísla nú kannski ekki mikið á Íslandi í dag, það kannski hærri hljóð heldur kvísl, en látum það leikja melli hluta.
1: Lítum í blöðin, fórsíðum mynd morgunblaðsins tekin á Akureyri í gæra og óserinni þar sem efnarleiki varð í fiskvinnslu. Myndaðist þetta klórgas þegar stíflueyðir blandaðist við annað þrifa efni og fjórir fóru á spítala með svona einhver óþægindi í öndunarveginum. Það er líka rætt við fórstjóra Æslandir eftir að verkfalli var aflýst í gær, verkfalli flugvirkja, eftir að fyrir lá að ríkisstjórnin hafði í hyggju að koma á lögbanni á þetta verkfall. Býður stórt verkefni, segið hér í fyrir svo. Svo er satt frá því að vopnu útköll sérsveita ríkislögreglustjóra þau hafa meira en sjöfaldast frá 2014. Þá voru þau 56 en á síðasta ári 424 og þetta er fjalla nánar í morgunblaðinu í dag. Bændablaði kemur út í dag og það er greint frá því að í fyrsta sinn í 40 ár stendur íslenskum fiskeldis fyrirtækjum til boða að kaupa frjóvguð laxarrogn ellendis frá og mun Laxey í Vestmannaeyjum víst hafa riðið á vaðið, fengið heimild frá matvælastofnun og fleiri fyrirtæki ekki að skila slítið saman. Hér líka mynd, á henni má sjá hjónin Sigurlaugu Angantísdóttur og Ómar Sævarsson sem að rækta grænmeti í landi Skálholts. Þau byrjuði, eða voru allavega í ylrækt í Laugarásnum og ætluðu sér svo að setjast í helgan stein. En garðirkjan togaði aftur í þau og má sjá þau þarna við að taka upp spergilkál. Það er fjallað pitsuost í bændablaðinu á nokkrum stöðum og þetta er að verða eiginlega eilíðamál. Pitsaostur er mikið þræt og epli getur við sagt en fyrir fólk sem er ekki inni í málinu, ekki það að ég ætla að segjast vera það en þetta snýst tollflokkun á innfluttum pitsaosti sem er einhvern veginn blandaður jurtaoljum, deilt er hvort þetta sé ostur eða jurtaostur og hvernig eigi að tolla þessa vöru og það er einhverja línur í einhverjum opinberum blöggum frá fjármálaráðuneytinu sem að benda til þess að stjórnvöld hafi í hyggju að breyta tollun færa þennan ostsensat í nýjan eða annan tollflokk svo gerir það verkum að tollar lækka eða falla niður ég veit það ekki en það er sensat frétt þetta og mikil umfjöllun og svo skrifar Þröstur Helgason leiðar hann þetta, pitsu, ostur og almannahagsmunir er yfirskrift leiðar hans og formaður bændasamtakana fjalla líka efnið í pistli sínum í blaðinu, Trausti Hjálmarsson er formaður og fyrir svo pistils hans er ég er ostur en svo langar mig að segja frá því að það er bráðskemmtilegt viðtal hér inn í blaðinu við Úlfar Helgason bifreiðastjóra og vélamann frá Hoffelli í Hornafirði, hann er sérstakur áhuga maður Ford dráttavélar og á held ég 16 slíkar og fyrir sögnin afburða góð reynsla af Ford dráttavélum í Hoffelli Nú voru öðrum áttum Skessuhorn segir frá því að núna á sunnudaginn þá hófst þresking á tilraunareitum í kortrækt á Hvanneri En þetta verkefni hluti af nytja og kynbótastarfi í rannsóknum á hvaða bygg og hveiti tegundir henda best fyrir íslenskar aðstæður. Og BB á Ísafirði segir frá því að á laugardaginn þá á sunnudaginn afsakið þá verður haldið upp á 80 ára afmæli Bolvíkingafélagsins í Reykjavík og það verður haldið á eins og segir gamla hótel loftleðum það hótel fekk nú fyrir einhverjum árum nýtt nafn, Natúra minni mig og enn var nafninu breytt daginn og ég man ómögulega hvað það er En ágætt að orða þetta bara svona á gamla hótelloftliðum, öllum félagsmönnum og mökum búið til fagnaðarins. Nú, Húnahornið upplýsir að göngufiskar í vatnakerfi Blöndu, þetta heiti á skýrslu sem að Hafrannsóknastofnun tók saman fyrir Landsvirkjun, var birt í sumar, og niðurstöðurnar í örfáum orðum engin hættumerki að sjá ástand laxastofnsins í Blöndu og Svartá. Og Feykir segir frá því að nú helgina laufskálaréttin. Laufskálarétta helgin framöndan hvorki meirinni minna. Þó gleði helgin mikla að þetta ásegir hér. Að venju hefst partíð á föstudagskvöldinu með sýningu í reiðhöllinni Svaðastöðum. Þar sem menn og hestar sína sig og sjá aðra og réttin svo sjálf á laugardaginn. Þangað hefur komið hátt í 3000 manns síðustu ár til að sjá falleg hross og kynnast þessari skemmtilegu menningu og hitta mann á annan og hafa gaman saman. Eyjafréttir, Herjólfur hefur nú silt 200 ferðir til Þorlákshafnar frá Vestmannaeyjum. Og aldrei hefur Herjólfur fjórði silt jafn oft til Þorlákshafnar. Rætt við Ólaf Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóra Herjól, sem segir það kunnara en frá þurfa að segja að fyrir hluti ársins reyndist okkur verulega erfiður. Og til samanburðar þá voru ferðirnar til Þorlákshafnar á síðasta ári 138. En hann segir þó ástæðu til bjartsýni fyrir þá þrjá mánuði sem eftir eru af árinu. Haustmánuðirnir geta verið góðir og öflugt dýfkunarskip er nú komið til starfa í Landeyjahöfn. Þetta var úr fjölmiðlum hérðan og þaðan íslenskum.
0: Skoðan þó fréttir úr fjölmiðlum hérðan og þaðan erlendum og það er áfram fjallaðum það sem á sér stað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðana mjög víð á forsíðum myndin á forsíðu New York Times af ræðu og fréttin aðalfréttin sömuleiðis fulltrúa Írans sem að var eða vígreifur sagðist ekki sagði Bandaríkin ekki munu sko vera búljar ekki, geta ekki svona vaðið yfir Írani það kom í kjálfarræðunar sem að Trump auðvitað hélt og við rættum hérna fyrir vikunni fulltrúi Bandaríkjana gekk út og það var greint frá því í gær en aðrar fréttir þarna meðal annars á forsíðun á Washington Post þar sem að segir frá því að leiðtogar í tækni geiranum gerfi greind ekki síst hafi ávarpað fulltrúa frá Sameinuðu þjóðunum í gær og óskað eftir því eða bara beðið að heimurinn komi sér saman einhvers konar reglur takmarkanir á hættunum sem að geta stafað af gervigreind og þetta voru fjölmargir leiðtogar stórra gervigreindar fyrirtækja og sögðu þetta já, það yrði að gera við bara setja varnagla held ég að við getum sagt og Sam Altman sem er yfir chat GPT og þessu Open AI sem það nefnist eitt af þessum stærstu líkönum og svo var greint frá því þessu tengt í dag að þetta Open AI fyrirbæri hefði gert árás á heilbrigðiskerfið sem sjúkratryggingakerfið í Ástralíu komst inn í lokakerfi náði þar upplýsingum og í Ástralíu þetta gerðist í júní en engin var þess var fyrir í ágúst þá fyrst uppgötaði fyrirtækið sjálft að þetta hefði gerst en það engin manneskja sem að bað þetta og lét svo stjórnvöld í Ástralíu vita segja ekki að þetta hafi ekki verið teknar upplýsingar svona einhverjar upplýsingar sjúklinga en hefur kallað á mikil viðbrögð í Ástralíu og á að skoða þetta og grípa til aðgerða sagði Anthony Albanese forsætisráðherra Ástralíu og þessi mál líka líklega til umfyllunar á fundum Xi Jinping og Donald Trump sem að eru myndaðir á forsíðum blaða í Bandaríkjunum opinber heimsókn í Washington og mikil umfjöllun það segir hér í umfjöllun frá New York Times um þetta að ja þeir gæti liðið eins og þeir séu nýbúnir að hittast það sé nýbúin að vera fundur þessara leiðtoga og þú hefur rétt fyrir þér þetta í þriðja sinn sem að þeir eru að ræða saman og því haldið fram að það virðist vera sem svo að sí hafi reiknað að þannig út að besta leiðin til þess að halda utanum og halda Bandaríkjunum einhvern veginn í skefjum sé að fá Trump á svona svona fundi, opinbera fundi þar sem sé mikið svona sýndarmennsku, mikið sjónarspil en ekkert rosalega mikið raunverulegu málefnin og þannig megi búist við því að þessi fundur verði mögulega líka það verði ekki miklar breytingar eða einhverjar ákvarðanir teknar til dæmis varðandi gervigreind en eins og við heyrðum líka fréttatímanum áðan þá greindi Scott Bessent viðskipta ráðherra Bandaríkjanna frá því að það væri búið að framlengja svona eins konar vopnahlé í viðskiptastríði þessara tveggja ríkja og við verðum áfram í erlendum málefnum hér á eftir þegar að Bogi Ágústsson sest við heimsklukkan Grænland verður engum til umfyllunar og við skulum nú fram að auglýsingum og frétta yfirliti hlusta á grænlenska tónlist þetta lag heitir Akimut Ikarnek og við skulum hlýða á það

0: Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, Sauðárkróksbakari og Trésmiðjan Borg. Námskeið í Málmsöðu, iðan fræðslusetur.
1: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
4: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, djúplægð, nálgastlandið og gular viðvaranir hafa verið gefnir út á stórum hluta landsins. Ferðaveður varasamt en lægðinni fylgir afar stórt og ákaft úrkomusvæði og því rignir á öllu landinu í dag. Pakistanski herinn gerði loft og dróna árásir á 10 stöðum í Afganistan í nótt. Árásirnar eru sagðar beinast að griðastöðum hryðjuverkamanna og takmarkast við hernaðarleg skotmörk. Nokkuð hefur verið átök á landamærum ríkjana undanfarna mánuði. Bandaríkistjórn ætlar að leggja til auka framlag upp á 267 miljónir dala til baráttunar gegn ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Greint var frá þessu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: En við minnum á að hér á eftir þá ætlum við að fjalla tungumál, tungumála nám og kennslu. Á laugardaginn evrópski tungumáladagurinn. Og eftir fréttinnar klukkan 8 þá ætlum við að tala tjaldin Casanova og sá hann nú ekki kallaður því nafni að ástæðu lausu eins og við erum En nú komið að umfjöllunum erlend málefni.
1: Bogi Ágústsson sestur hér hjá okkur, sestur við heimsklukkan, góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Og við ætlum að ræðum Grænland.
2: Já, það virðisloks vera komin á fríður innan Atlantshafsbandalagsins, þar sem að stærsta og langablugasta herveldið hótaði grænlendingum og dönum, bara beinlínis hervaldi og yfirtöku, ásælni sem að á sér engan líka en það virðist nú hafa verið sett niður þessi deila og menn meta á ýmsan hátt hvað hvernig hafi gengið flesti sérfræðingar telja að Danir og Grænlendingar geti verið ánægði með samningin við Bandaríkin varnir Grænlands Þessi samningu var undirritaður á þriðjudag, það fréttist af honum undir loksíðustu vik og föstudagskvöld þegar að Bandaríkja fórseti. Eins og venjulega, þurfti að vera fyrstum með fréttinnar, og hverju gat hann ekki bara verið fréttamaður og lotið sér næ að vekja athygli á sér með því að verum að svona með skúpa öðru kvörum. En já, hann gerir það ekki. Og það svona almennt álit að samningamönnum Dana og Grænlendinga hafi tekist vel upp Jens Friðrik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands hann sagði samningin hann sagði hann væri fantastískur Mette Frederiksen sem var einnig mjög ánægð á blaðamannum fundi eftir undirritununa sem haldin var í New York Nielsen sagði að það allir greittu á þessu vinn kallaði þetta fyrir alla þrjá og leitóðarnir við undirritununa lögðu áherslu á því að það væri verið að efla varnir NATO á norðurslöðum með þessu nú við það sýnist samt sitt hverjum en eins og ég segi langflestir eru á því að þarna hafi samningamenn Dana og Grænlendinga staðið sig afskaplega vel Bandaríkin fá að koma upp nýjum herstöðum í Narsarsawak og Mistaravík sem er lengst norður á austurströnd Grænlands eiginlega beint í norður frá Akureyri það flóiðan til Skorispísund sem er næsti flugvöllur þarna við ef ég kann mína landafræði rétt og svo stækkaði núverandi herstöð í Pitufík sem áður hétt Túle eitt af líkilatriðum að óvinveittum ríkjum verður bannað að koma sér upp aðstöðu, hernar aðstöðu áhrifum eða fjárfesta á Grænlandi og það atriði sem að sumir segja að sé svona takmarkandi á fullveldi í Grænlendinga og Dana. En í raun hefur þetta verið og fyrir svona tæpum áratug að þá kom til tals að kínveri færa fjárfesta í flugvöllum á Grænlandi og það var slegið snarlega af dönsku stjórninni sem að sagði heyrðu við skulum bara sjáum að garantera fjármagn í þetta en þetta eru þjóðir sem ekki eru í NATO eru bandalagsríki í NATO ESB og svona önnur ríki þetta eru sem sagt fjandmenn þeirra sem að eru fjönd með vestræðna ríkja. Nú, sem við segja, þetta viðbót við varnarsamning frá 1951 og aðri benda á að sá varnarsamningur var svo víðtækur að bandaríkjamenn hefðu geta komið sér upp þessum tveimur nýju hestuðum gersamlega án þess að vera semja það neitt sérstaklega. En málið hefur legið sem mara á grænlensku þjóðinni og leikið Dani hérna, grátt líka þetta hefur verið en sko pressan sem hefur verið á grænlendingum hún hefur alveg gríðarlega mikil og fólki hefur líðið illa út að þessu bara beinlíðis illa ég

0: þekki nú það mikið fólki á Grænlandi ég bara veit að það er svo að auðvitað það ef að eitthvað erlent rísa hernaðarveldi segist ætla bara hirða þig að þá það svona ekki sérstaklega fallið til þess að auka sála ró
1: Nei.
0: Og það út af því sem að ég hringdi í Ingu Dóru Guðmundsdóttur Markusen sem að við þekkjum náskaplega vel í þessum þætti, hún hefur verið hér bæði í hér í stúdíónu og við hefum hringdi hana í síma og heyrðum í henni hún að vissu ekki í Grænlandi en hún fylgdist mjög vel með því sem að og horfði á bara horfa útsendingar frá Grænlendinga við skulum heyra í Ingu Dóru ekki talsverður léttir meðal Grænlendinga þessu samningar hafi tekist?
2: Mjög mikill léttir og mikill gleði í loftinu mikill ánægja og hérna og sem tilfinningar í loftinu búin að vera sérstaklega samfélagsmiðlum og já, bara hamingja líka eitthvað neginn Man svona finnur það að þetta mikill léttir að sé komin þessi endir á þessari löngu og erfiðu tímabili. Ég finn það bara samfélagsmiðlum þótt að ég sé ekki heima rétt núna þá bara sé ég út allt hvað fólk er að tjá sig þetta og sérstaklega bara hversu mikil fókus fjölmiðlum líka í sérstaklega í Danmörku og náttúrulega heima við. Það bara ekkert annað tala en þennan upp til og eftir. Undirritunina. Þegar kemur að tilfinningunum þá sé ég að það mikið verið að hvetja hvertning til þess að setja fánan í gær þegar undirritunar sérmuna þátt að byrja og það búið að gera upp á flugvöllunum í dag þegar Jens Friðrik Nielsen á móti byggið að koma þá mjög flott móttak út á flugvöllu eins og við sáum til dæmis í vor í vetur þegar Vivian Motzfeldt kom heim frá Bandaríkjunum að sínum tíma.
0: Þannig að Grænlendingar eru almennt sáttir við þennan samning eins og hann liggur fyrir.
2: Ég mun telja að þetta sé sáttir við að þetta sé komin í þann farveg og núna býður núna svona hvað þýðir þetta, hvað áhrif mun þetta hafa, hvernig mun þetta hafa áhrif á þjóðina almennt, sérstaklega verið að tala Narsarsuaq, verið að tala Constable Point mestasví, náttúrulega inn að það sem að Bandaríkin náttúrulega hefði stöðva líka, hör stöða þar og svo náttúrulega þetta tengingin við að hversu mikið skuldbindum við okkur þegar við erum að undirrita samning sem að telur að við þrátt fyrir fullveldi Grænlands þá verðum við partur að NATO. Þetta náttúrulega eitthvað sem að fólki byrja núna fyrst að ræða afleiðingarnar af þessu og þegar þetta kemur upp í þinginu mun þetta hafa mikil, margir fylgjast með í þessu máli og ef við nú má bara taka svona myndlíkingu eða einhvers konar líkingu við á Íslandi þegar við erum að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna í samningu ESB þá þetta svona okkar samtal núna fyrst að byrja hvernig samningurinn mun hafa áhrif og hverju munu þjóna af þessum samningi.
0: Nú var náttúrulega búið að leggja niður flugvöllin þannig séð í Meistaravík og komið nýr flugvöllur þarna í nágrenninu, í Narsarsuaq.
2: Narsarsuaq, já.
0: Það ætti ekki að hafa mjög mikil áhrif þó að Bandaríkjamenn fari að byggja þar upp aftur. Þeir voru þarna náttúrulega til 1958.
2: Já, það náttúrulega, ég get nú sagt eins og tilfinningin er svona, ég svolítið utan á fötunum núna, því að Narsarsuaq eins og við þekkjum það, okkar, við sem höfum unnið þarna og verið mörg sumur, mun breytast í eitthvað sem við sáum fyrir 58, hvernig þessi flugvöllu sem var, það var beint flug með þotum og svona dyrnar að Suður-Grænlandi voru lokar þarna með opnunina á flugvöllunum fyrir svæðið í Agotto og þarna höfum við bara verið að reka svona þyrtuflug en með þessum samningi þá er það líka stóra spurningin hvað erum við að tala og þá þarf líka að að endurbyggja flugvöllin svo að segja, því að eina ástæðin fyrir það var að loka var náttúrulega þetta var stór fjárfesting sem þurfti til til þess að viðhalda brautinni til dæmis. Mm. En svæðið sem við þekkjum, við sem ég kem frá Suðurgrænlandi, unnið mörg sumur í Nassasvak, ég get svona sagt að persónlega nótum var þetta, við vissum þetta gæti orðið þannig en tilfinningin var virkilega hægt að finna og ég hef sagt svona persónlega frá mamma mín, hún fekk táraðist mjög mikið í gær vegna þegar þetta kom fram herstöðarnar að núna fáu svona þetta að vita að þetta það sem á leiðinni og lífi eins og við þekkjum það svona eins og við höfum haft eins og hennar foreldra hafa lifa undir. Þetta nýr tímar fyrir Grænland og Grænlendinga sérstaklega á þessum sem nálægt þessum svæðum.
0: Þannig að þetta eru blendnar tilfinningar fyrir fólk frá þessu svæði?
2: Já, það það og bara yfir höfuð því að innúita samfélag og við erum ekki, þú veist, við vitum alveg eins og við höfum alltaf vita hversu mikilvægt svæði við erum fyrir Bandaríkin og þar að leiðandi er ekki fyrir mjög seint að Danmörk farin að skilja okkar rök fyrir hvers vegna við höfum virkilega þarf að komast inn á utanríkismála sviðið og þjónustuna. Í þessum fyrir mörgum áratugum síðan, við erum að tala 20 ár eða 25 ár gegnum Inuit Circumpolar Conference, til dæmis Inuita samtökin, að þetta svæði sé mjög mikilvægt fyrir frið á þessum hveli. En núna þetta alltaf breytast og þess vegna afleiðandi innvitir friðsælt fólk, við erum friðsælt fólk og við viljum náttúrulega ekki eitthvað neginn, við erum segi kannski tilfinning líka þannig að maður svolítið hrætt við hvað að koma. Þetta er þannig tilfinning öðruvísi en það hefur verið, núna eru búin að fá að vita hvað mun gerast en það kemur næsti kafli sem að tala um hvað staðreyndir eru á leiðinni.
1: Þetta var Inga Dóra Guðmundsdóttir.
0: Já, og ég sem átti að heyra blendan tilfinningar, aðalega léttir, en líka blendan tilfinningar og sumir í Nassasvak óttast að þeir þurfi að flytja og menn náttúrulega munið eftir því hvað gerðist í Túli eða sem að þurfti að flytja heilt þorp inn og þetta á sínum tíma þegar bandarengjum með byggðu pjast og það.
1: Já, en þú hindir í fleira fólk?
0: Jú, ég gerði það, ég ætla aðeins að við heyrum í næsta viðmennanda þá ætlaði segja sko á þessum blaðamannafundi sem var í New York þegar undirritunin var að þá hélt Donald Trump því fram að aukin varnaviðbúnaður á Grænlandi myndi ekki kosta bandarengjum krónu skil nú ekki alveg hvernig þá að fara fram en svo mikið er víst að Grænlendingar og Danir standa ekki undir öllum þeim kostnaði það vakti athygli framkoma Trumps á fundinum, hann kyssti Mette Frederiksen forsætti sá þar að Dana tvisra dró fram stólin fyrir hann svona eins og sentimenn gera hana og það ekki margir mánuði síðan hann kallaði hana öllum mýlum nöfnum og svo vakti athygli líka að hann svaraði hann gert sér algjörlega við handritið hann oftast að þá svara hann spurningum fréttamanna sem kallað til hans en þarna var kallað til hans spurningum það sko hérna hvort að hann hefði gefið eftir kröfur það að yfirráði yfir Grænlandi og hann bara steinþagði og svaraði því ekki neitt sko. Og eins og ég sagði upphafið að flesti sem hafa tjáðsöngsamningin þeir telja hann sigur fyrir Grænlendingu og Dani svo ég vitni bara aðeins ég vitni íslenskan fyrirvandi þingmann Guðmund Andra Thorsson sem að skrifaði sko hér sem víðar er Trump að sparka upp opnum dyrum með miklum fyrirgangi sko þannig að og flesti svona alþjóðasérfræðingar þeir telja að þetta sé sigur einn af þeim sem að ekki á þessari skoðan, Rasmus Geirs og Bertelsen, alþjóðastjórnmálafræðingur og professor í Norðurslóða við Norðurslóða háskólinni í Oslo hann bendir á ýmsar hluti sem í þessum samningi sem að honum sem hann dregur fram við skulum bara heyra hans í Rasmusi við tölum saman líka í gær
3: og þetta mikinn árangur fyrir svona hefðbundna bandaríska utanríkis og öryggismála hagsmunir á bæði sambandið Grænland og Norðurslóðir og sérstaklega á heimsvísu og mér finnst að þetta er svona dæmi gert dæmi svona samningahátt Donald Trumps að byrja með harkalega kröfur og hótanir sem alveg út í hött og þá enda upp með eitthvað og vegna þess að Trump byrjaði með svo öfgalega kröfur og hótanir þá finnst hérna samningsaðilinn finnst að hefur hérna kannski jafnvel unnið sigur á því að hérna þurfa ekki að fara eftir þessa öfgasynda kröfur sem Trump hefur byrjað með en nú, þegar við lítum á já
0: ég ætla að spyrja nákvæmlega það sem að Trump segir í upphafi og hefur lagt mikla áherslu á með, sér, með hótunum hernar íhlutun að hann ætla að leggja Grænland undir Bandaríkjan, hann ætla að ná yfirráðum en svo ekkert minnst á neitt slíkt í þessum samningi.
3: Nei, það eitt sem ég að vera að hugsa í samband við þessi samning síðasta daga og það samband og samskipti Donald Trumps og hérna hefðbundna bandaríska utaríkis og öryggismála kerfið og mér virðist að þetta eins og það svona ákveðið svona bad cop, good cop samband milli þeirra að Trump, hann kemur fram með þessa hótanir sem alveg út í hött og hann ekki framgang fyrir því. En venjulega, svona hefðbundna bandaríska kerfið og þeirra hagsmunir ná framgang.
0: En hvað það sem að bandaríkjamenn fá í þessum samningi sem þeir ekki höfðu samkvæmt samningnum frá 1951 og með viðaukum frá hvað 2004?
3: Jú, en þegar litið á svona hernalegu atriðin, þá eru breytingarna svona frekar tæknilegar. Auðvitað, sko, það sem ég held að það sem bandaríkjamenn hafa áhuga á, það að notfæra sig Grænland fyrir Golden Dome, eldfluga varnarkerfið. Eins og ég les samningin, þá fær bandaríkin þegar greiða aðgang að byggja út þetta Golden Dome kerfi á Grænland. En það sem ég tek eftir, ég með samningin fyrir framan mig, það hérna tíunda grein sem heitir á ensku Foreign Direct Investment and Other Activities. Og það kemur mjög skýrt fram þar að eins og ég les samningin, þá bandaríkin með neitunarvald yfir fjárfestingar frá þriðju lönd sem ekki tengt hérna Atlantshafsbandalagið eða Evrópubandalagið. Og það auðvitað alveg skýr takmörkun á fullveldi konungsríkisins Danmörkur og framtíða fullveldi sjálfstæðis Grænlands.
0: Það annað í þessu Já. Og það líka að ákvæði það að ef að grænlendingar öðlast sjálfstæði að þá haldið þeir áfram þáttöku í NATO.
3: Það líka mjög, mjög athyglisvert og eins og ég pælt í lengi og við höfum rætt að hérna, sjálfstæðis vilja grænlendingar og eins og ég held við rækta þetta eitthvað sem Danir bara hafa ekki tekið alvarlega og bandaríkjamenn hefur tekið miklu, miklu alvarlega og nú eru bandaríkjamenn búin að tryggja sig það til allra framtíðar að hvað sem fer í konungsríkinu Danmörk þá mun bandaríkin hafa formlegt neitunarvald yfir fjárfestingar á Grænland bandarísk stjórnvöld mun hafa innsýn í þessi mál, það stendur líka þannig að ég held það í tína grein og Grænland, hvað sem gerist mun vera hérna tengdur NATO eins og ég sé þetta er stór sigur fyrir bandaríska hagsmunir
0: Þú lest þetta dálítið öðruvísi heldur en flestir aðrir og ég vil benda á það líka að í raun að þá hafa engir aðrir aðrir en bandamenn Dana og Grænlendinga og bandaríkjamanna fengið að fjárfesta eða sína áhuga Danir ákáðu sjálfir að fara í þessa flugvalla uppbyggingu vegna þess að þeir vildi ekki fá fjármagn, þeir hafa hafnað kínverskum fjárfestingum Þannig að í raun þetta ekkert mikil breyting.
3: Nei, nei, ég meina nú þetta sett nér á blað og ég meina, ég var að tala þannig samskipti Trump og bandaríska stjórnmálakerfið, utanríkismálakerfið og auðvitað áhuga Trumps á að eignast Grænland, það eins og ég hef talað áður, það svona sálfræðilegt fyrirbæri hjá honum. Og kannski hefur bandaríska kerfið bara einfaldlega notfært sig hans persónlega áhuga á að eignast Grænland til þess að íta í gegn, þinga í gegn þessi samning þar sem þessa bandaríska hagsmunir eru viðurkenndir og settnir á blað til eilífða.
0: Þú lítur ekki á þetta sem að bandaríska kerfi eins og þú segir sko utanríkisráðuneytið og varnarmálaráðuneytið að það hafi unnið sigur á Trump og snúið hann niður þegar hann vildi eignast Grænland en þeim nægir að tryggja það sem að var í fyrir samningum.
3: Það að ráðast á Grænland og þessa hótanir sem voru í byrjun ársins, það var þetta alveg út í hött. Og ég meina þessi kreppa sem var í byrjun ársins, það var þetta alveg með ólíkindum og það hefur þetta sett alveg rosalega þrýsting á Danmörk, á Grænland, á Evrópulönd. En líka eitt sem ég hugsa, það að samt að segja, ég meina það auðvitað með alveg með ólíkindum að hérna Trump hann að hérna hóta að herseta Grænland og svo framvegis og fólk núna svo þakklátt fyrir að hérna Bandaríkin að viðurkenna fullveldi konungsríkisins Danmörk og viðurkenna sjálfsákunnar rétt Grænlandinga. Ég meina, halló, ætti það ekki að vera alveg sjálfsagt? Það sem mér finnst mest áhugavert, það þetta tvennt með að horfa á samskipti Trump og bandarík og hérna hefðbundna kerfið og kannski hvort það kemur fyrir á öðru sviðum og kannski sagt að segja líka með að fá Evrópuríkin til þess að stór auka varna framlög, fá Evrópuríkin til þess að stór auka framlag til Úkraínu og svo framvegis. Kannski á fleiri sviðum þetta bad cop, good cop samskipti milli Trump og venjulega bandaríska hagsmunir og hitt sem mikinn lærdómur fyrir Danmörk, það að það virðist að bandaríkin hefur tekið hérna sjálfstæðis vilja grænlendinga miklu, miklu alvarlegra heldur en Danmörk hefur.
0: Já. Þetta var Rasmus Geirs og Bertelsen sem að hefur sína efasemdir þetta. Lars Løkke Rasmussen var spurður akkurat þetta hvort þetta væri takmörkun á fullveldi og við skulum heyra hérna hverju hans svaraði.
4: Det ikke et udsalg af suverænitet. Det en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden, nemlig den vestlige del af verden, hvor vi har en stærk forsvarsalliance, nemlig NATO.
0: Og þarna sagði Lars Løkke Rasmussen, at þetta væri, það væri alls ekkit takmörkun á fullveldi, þó að bandaríkjamenn fengju að hafa sitt þetta að segja. Það væri og þetta væri staðfesting á því að konungsríki Danmörk og Bandaríkin væri hluti vestrænna ríkja og væri saman í varnabandalagi og hann sagði að samningur væri byggður á sameiginlegri aðild að NATO og það væri forsetan fyrir þessu svona rétt í lokin sko Bænir Jóhannesson lögmaður Færeyinga hann hefur sagt nú búið viðurkenna sjálfsorg ákvörðunar rétt Grænlendinga við viljum það sama en samningurinn í heild eins og já Trump hafði ekki erindi sem við þeim.
5: Það niðurstaðan.
0: Já, við getum sagt að niðurstaðan í þessu síðan að fjallið tók jóðsótt og það fættist mús.
5: Takk fyrir í dag, Bói Jókursson.

0: Opnunartilboð, ný vefverslun verkfærasölunar og Rubix er komin í loftið 15-30% afsláttur rubix.is Hámarkstempun, Hoka, Sportís 20-40% afsláttur af öllum sængurverum, Jusk, góð tilboð 774 miljónir til krabbameinsrannsókna á 10 árum, hvaða þýðingu hefur það fyrir íslenskt samfélag? Öll velkomin á Málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna í dag í húsnæði krabbameinsfélagsins klukkan 16.30, þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is.
1: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtrija Vírnet.
2: Allt sem lúksus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
3: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Alvöru vatnsþétt leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
9: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópar, íslensk framleiðsla.
10: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
13: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splunku nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
14: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is
15: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
16: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
17: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
18: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Fjöldi vopnaútkalla sérsveita ríkislögreglustjóra hefur sjöfaldast frá árinu 2014 og voru 424 í fyrra. Mönnun hefur hins vegar lítið breyst frá 2008. Starfandi sérsveitarmenn voru 46 í fyrra, 10 færri en heimild fyrir.
19: Þetta eru niðurstöður nýrrar greiningar vörðu, hugveitu þjóðaröryggi. Vopnaútkallir þegar sérsveitin kölluð út vegna tilkynningar vopnaðan einstakling. Slíkum útköllum fjölgaði úr 56 árið 2014 í 424 í fyrra. Flest útköllin eru vegna tilkynninga eggvopn sem áttfölduðust á tímabilinu. Útköll vegna tilkynninga skotvopn þreföldust. Hafa ber í huga að tölfræðin segir til tilkynningar vopnaburð en ekki hvort vopn hafi fundist á vettvangi eða því verið beitt. Þá nær tölfræðin aðeins yfir vopnaútköll en sérsveitin sinnir fleiri sérhæfðum verkefnum. Í greiningu vörðu segir að mönnun hafi ekki fylgt þessari þróun eftir. Árið 2008 voru sérsveitamenn 41 talsins en þeir voru 45 í fyrra. Kallaðir eftir auknum viðbúnaði í greiningu vörðu þar sem segir að engin teikn sé á lofti að álag á sérsveitina fari minnkandi heldur þvert á móti. Lagt til að fyrsta skrefið verði að manna þau 10 stöðugildi til viðbótar sem þegar heimilt fyrir. Það myndi kosta 400 til 500 miljónir króna. Þá þurfum að skilgreina betur hvaða verkefnum sérsveitin á að sinna og byrta áætlun mönnun og uppbyggingu sérsveitarinnar til framtíðar.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Pakistanski herinn gerði loft og drónaárásir á 10 stöðum í Afganistan í nótt. Nokkuð hefur verið átök á landamærum Afganistan og Pakistan undanfarna mánuði.
20: Ráðherra upplýsingamála í Pakistan, Attalullah Tarar, greindi frá árásunum í færslu á X. Hann sagði árásuna beinast að griðarstöðum hryðverkamanna og hafi takmarkast við hernaðarleg skotmörk sem tengjast til raunum til árása á Pakistan. Íbúi Kandahar greindi frá því við fréttaveitu AFP að árás hafi verið gerð á miðborg borgarinnar og eldur hafi brotist út í kjölfarið. Kandahar heimaborg aðsta leiðtoga Talibana, Hibatullah Akhundzada. Átökum milli Pakistan og Afganistan stigmögnuðust í febrúar og þá gerði pakistanski herinn loftárásir á Kabul og Kandahar. Átök héldu áfram einkum við landamærin og 100 almennra borgara voru drepnir í árásunum. Sami var vopnahlé í mars og þrátt fyrir milligöngu fjölmargra þjóða hefur það ekki haldið. Yfirvöld í Pakistan fara fram á að talibanar hafi heimil á Tarek Taliban Pakistan eða TTP sem hópur vígamanna sem hefur gert fjölmargar árásir í Pakistan á síðustu árum. Talibanar hafna því að þeir haldi hlífiskildi yfir TTP og saka Pakistan að steyðja aðra vígahópa og virða ekki fullveldi Afganistan. 31 var drepinn í árás á lögreglustöð í norðurhluta Pakistan á föstudag og hópur sem tengist TTP lýst yfir ábyrgð á þeirri árás.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og hér leiðrétting fyrir í fréttatímanum sagði að það myndi kosta 400 til 500 miljónir að bæta við 10 sérsveitarmönnum rétta upphæðin 300 til 400 miljónir. Djúplægð, nálgast landið og gular viðvaranir hafa verið gefnar út á Suðurlandi, Suðausturlandi, Austfjörðum og Miðhálendi og viðvörun bætist svo við í kvöld á Vestfjörðum og það gengur í austan hvassviðri víðum land með morgninum og sunnanlands má búast við stormi eða jafnvel roki fram að hádegi og ferðaveður varasamt en lægðinni fylgir afar stórt og ákaft úrkomusvæði og því rignir á öllu landinu í dag og möguleiki á staðbundnum flóðum, grjótrunni eða skriðuföllum á Suðausturlandi og Austfjörðum sem getur valdið tjóni eða raskað samgöngum. Sveitarstjórnar fulltrúar frá öllum sveitarfélögum landsins eru samankomnir á Akureyri á landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga sem sett var í gær. Ný stjórn verður kjörin á þinginu og Almar Guðmundsson bæjarstjóri Garðabæ tekur við embætti formann stjórnarinnar á morgun.
21: Ég líka bara hveð þetta sáttur og vonandi hefði staðið mig sæmilega og hérna þannig ég bránaður og ósk og veit að þetta að fara í hendur og fínu fólki sem að koma að
0: Segir Jón Björn Hákonarsson fráfarandi formaður, þingið klárast á morgun og mörg mál brenna á sveitarstjórnafulltrúum og Jón Björn segir að það sé ýmislegt sem er í brennidepli á þinginu verið að marka stefnu til 4 ára og fjölmörg heitmál hjá sveitarfélögunum. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný og góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í 9. og það fimmtudagur í dag. 24. september. Og í dag gengur í austan hvassviðri og gengið, svo má segja, víða land með morgninum. Má búast við stormi eða jafnvel roki fram að hádegi sunnanlands gula viðvaranir í gildi víða land og þessu fylgir afar stórt og ákaft úrkomusvæði því rignir á öllu landinu í dag og útlit fyrir mikla rigningu á suðaustur landi og austfjörðum og þegar að svo möguleiki á staðbundnum flóðum, grjóthruni eða skriðuföllum sem geta valdið tjóni eða raskað samgöngum. Lægðar miðjan sjálf fer að færast yfir landið seinnipartin í dag, þá dregur úr vindi nokkuð víða. Í kvöld verður stærstur hluti landsins í litlum eða skaplegum vindi inn í lægða miðjunni, en á vestfjörðum helst vindurinn áfram. Það verður hvassviðri eða stormur þar. Og áfram nokkuð hvasst á morgun föstudag, sérstaklega á norðausturlandi. Talsverð rigning eða slitta og snjókoma til fjalla á þeim slóðum, það kólnar sem sagt. En landið sunnan og austanvert verður mun skárra veður, vindur úr vestri eða suðvestri, 5-13 metrar á sekundu og væta með köflum. Og hitinn á láglendi 3-13 stig.
1: Nú eru fjallað fugl, tiltekinn tjald sem hefst við í Cornwall-sýslu á suðvestur Englandi. Að vetri sem sagt en á laugavatni yfir sumamánuðina. Í opinberum skýslum heitir hann 2G2F8K en manna á meðal hann kallaður Casanova. Já, hann nefndur í höfuðuð á sjálfum Giacomo Casanova, þeim fræga og alræmda kvennabósa sem var uppi á 18. öld og það ekki út í loftið. Í símanum Tómas Grétar Gunnarsson, vistfræðingur sem hefur fylst með hegðun og atferli Casanova nú í nokkur ár. Tómas býr og starfar á Laugarvatni, góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Ég held að það sé best að við komum okkur að efninu og þú útskýrir hvers vegna þessi tiltekni tjaldur kallaður Casanova.
2: Já, við semst búin að vera að fylgjast hérna með tjöldum hérna á Rannsóknarsetri Háskóla Íslands að Suðurlandi allmörg ár. Við erum 15 ár og við erum búin að merkja marga tjálda og þetta nú svona einn af þeim eldri og þeim sem hefum fylst best með og það hefur komið í ljós að hann hefur búin að skipta kellingar nokkru sinnum og þess vegna fekk hann þetta nafn sko en yfirleitt erum við nú ekki að gefa fuglum nöfn en svona þegar þeir eru verpandi alveg í nágrenni við okkur og labba svona í kringum okkur hérna á gangstéttunum og innan af okkur og gæludýrin á sumrinna þá kynnist við þeim óneitalega vel og við vitum hvernig þessum fugli hefur gengið núna síðasta ára tugi minnst ekki þessi að við mertum hann fyrst og hann búin að eiga þrjá kellingar að þessum tíma og eignast yfir 20 afkvæmi með þeim sem er mjög gott á öllum mælikvörðum tjálda.
1: Já.
2: En þetta var nú svona til gamans kannski. Til
1: já,
2: en þetta er já. Það eru auðvöldir að segja frá honum sko.
1: Þetta er nágrann eitthvað segiru.
2: Já, hann berpur hérna inn í þorpinu laugavatni. Það líflegt mófuglavarp hérna inn í þorpinu eins og við í þorpum sem eru svona sæmilega dreifbýl og tjaldar þeir nærast fyrst og fremst á ánamöðkum sem þeir fá úr ábornu graslendi túnum kannski fyrst og fremst en líka á svona slegnum grasflötum eins og eru hérna innan þorpið að laugavatni. Það eru hérna nokkur tjaldabörðu, við erum búin að merkja þau öll og fylgjast með þeim og hérna já, svona öllum úti gagna grunni æviðir og ástir.
1: Já. Og þú hefur semlega gott yfirlit yfir hjúskaparsögu Casanova.
2: Já, við semst mertum hann 2016, hann átti þá kellingu sem hann skildi við vorið eftir, þessi fuglar þeir haldi yfirlit ekki saman yfir veturinn, þeir skilja alltaf þegar varpinu líkur og hittast frá sama tíma á ári á óðlum. Það haldi að lifa mjög lengi og geta verið með sama makkanum mjög lengi, en hann sem sagt skipti þarna strax ári eftir við mertum hann, þá kom hann og hann kom með nýja og að með henni ef ég manni 2-3 ár svo flæktist svo í gitni sem að einhverju veiði menn hafa skilið eftir hérna bakkan og vendala og drafst og þannig að þessi er í nýja sem hann búin að vera með núni ef ég mann rétt 6 ár og svoleiðis
1: Já.
2: Og fyrsta kellingin hans hún er búin að eiga allavega sko 5 eða 6 maka þannig hann nú ekkert einstæmi sko.
1: Þetta fjölun tegund.
2: Já svona yfirleitt haldaði nú treyði maka ef að báði svona aftur og skikkanlega tíma sko. En það eru skilnaðir heil mikið þá tjöldum með svo flestum fuglum sko.
1: Veistu eitthvað hvað veldur skilnuðum?
2: Já, þetta búið að rannsaka þetta talsvert í langlífum fuglum, líkur á skilnaði aukast ef að frjósem lág, þess að fuglar eru líklegir til að skilja ef þeim gengur illa með makanum að framleiðunga. Annað sem að gerist yfirlega hjá farfuglum, það er að ef að munar mikla komutíma, ef annar kominn og makin frá fyrra ári ekki kominn, að þá náttúrulega vita ekki hvort hann lífs eða liðin, þurfa að taka ákvörðunum hvort það alltaf parast við eitthvað sem í bóði eða reyna að bíða eftir makkanum og oft verður þó ofan á að parast við bara við þá sem eru mættir. Þannig að það svona svolítið val eftir komutíma. Fuglar sem að koma snemma eru líklegri til að parast og fuglar sem að koma seint eru líklegri til að parast. Þannig að nú kannski þetta tvennt sko og svo náttúrulega eru dánartíðni hjá tjöldum eru ekki mikil, hún kannski svona 5% ári. Þannig að í þau skörð þarf við þetta að fylla líka. Þannig að þetta eru kannski svona helstu ástæðunar.
1: Þeir geta orðið býstna gamlir eða ekki tjöldarnir?
2: Jú, þeir verða svona einna elsti af þessum fuglum sem við köllum mófugla í daglegu tali. Það eru tjaldar sem eru nánast orðnir hálfrar aldar gamlir, er elstu, en allir meðalaldur þeirra sem að ná fullónis aldri, sé ekki svona kannski, er ekki svona 10-15 ár, eitthvað svo leðs. Svo er einn og einn sem verða miklu eldri.
1: Það er áhugavert finnst mér sem þú segir að þeir skilja á haustin og hitta svo aftur á vorin. Er það almenna regla meðal fugla?
2: Það langa algengast hjá flestum mófuglum, spörfuglum og fleirum að þá er það reglan. Það ákveðna tegundir eins og til dæmis álftir og gæsir sem að halda saman yfir árið og ungarnir halda þá gjarnan með foreldrunum. Við erum sannst í fjölskylduhópum og það skiptir fjölskyldu stærðin heilmiklu máli og staðan. Til dæmis fjölskyldur sem að halda saman og eru aðeins stærri. Það til dæmis á gæsum ofta aðeins aðganga betri blettum til að bíta og slíkt. En það óalgengt að almenna minnstrið er að fuglar skilja eftir vartíma og hittast svo stundum aftur árið setna.
1: Hefurðu fylst með pörun þar að segja þegar kallinn gerir sér dælt við kellinguna eða öfugt eða hvernig sem það nú er?
2: Já, við svona sjáum þetta auðvitað en alltaf þetta fer fram allan sólarhringin og við sjáum það sko hann Casanova, hann býr á besta, er á besta óðalinn hérna, það stórt malaplan sem að var kastvöllurinn hérna laugvatni þar sem að fólk kastaði kringlu og sleggju og þetta var stórt plan sem hann hafði sjálfur og vert í miðinu og það virtist þar ákjósanlegu staður þannig að hann svona virtist nú standa sér dálítið vel í samkjarninni en þetta eru, það áttu rosalega læti og þeir leysa þetta á fyrstu einu tveimur dögunum, þá voru þeir að ákveða hvar óðalsmörkin eiga að vera og parast og við hérna til dæmis einhvern tímann þá var kellingin hans Casanova komin sko einu tveimur dögum á undan honum og var farin að hanga með nágrannans svo vissi það um leiði koma út eitt morguninn að hann var mættur því að ég heyrði hérna þvert yfir þorpið sko háaðan lætinu og ég flýtti mér hann niðrittir og þá var Casanova mættur kellingin vissi ekkert í hvort fótinu átt að stíga og þeir slógust alveg eins og vitlesingar og bara setna saman dag þá var gamla komin aftur með Casanova og hinn þurfti svo að finna sig einhverja nýja. Þannig að þetta, þeir leysa þetta með látum yfirleitt bara nánast á fyrstu klukkutímunum sko eftir þeir koma.
1: Já. Hvað með ungana, fylgja þeir föður eða móður eða fara sína einn leið?
2: Jó, tjaldurinn er dálítið einstakur að því leitt að hann gefur ungunum. Flestir þessara mófugla unga þeir geta bara sjálfur og foreldrarnir eru að gera ekkit annað en að leiða og kannski fæðusvæði varða það við hættu og halda þeim hita svona fyrstu dagana meðan við erum eitthvað með að gera það sjálfur. En tjaldurinn gefur hérna ungunum, hérna inn til landsins að þá eru það fyrst og næst ánamaðkar og við ströndina þá eru það getur verið smáa sem kræklingur eða hérna bustormar. Og pappanir sinna þessu aðeins lengur og við sjáum það, tjaldastofnir bæði farfuglar og staðfuglar, það svona þriðjungur stofnir sem eru staðfuglar og þeir þriðjungur sem eru farfuglar og fljúga til annar landa. Staðfuglarnir að vísu færa sig stundum aðeins innan landsins og við sjáum það að, og það var nú kannski einn ástæðan fyrir því að við byrjuðum á þessu erinn að sjá af hverju sumir tjaldar voru farfuglar og af hverju sumir voru staðfuglar en við sjáum það að ungarnir eru miklu líklegir til að fylgja pappanum heldur en mömmunni. Ef að pappin er staðfugl, þá eru ungarnir mjög líklegir til að verða staðfuglar og öfugt. En þetta er ekki alveg regla í þessu. Þannig að við getum verið með sískinni, sko, það sem að eitt sískinni farfugl og annað staðfugl og svo eru börin líka ólíka þessu leiti en pabbarnir sem veita umhyggju miklu lengur og ungarnir eru líklega til að hangi þeim alveg eins lengi og geta sem er þessum afleðingum.
1: Casanova er núna farin til Cornwall ekki?
2: Jú, þeir fara svona kannski ágúst oft sko.
1: Já.
2: Einn ungina sem var með GPS-merki núna í ár, þannig að við sáum líklega sko, sáum hvar fjölskylda var, við gætum kíkt á hérna á túnum hérna í bláskoðabyð.
1: Er tjaldurinn með fyrstu fuglum til að fara eða?
2: Sko yfirleitt en nú styttir í vartíminn hjá þeim sem að koma aðeins setna sko en tjaldurinn já þessi mófuglar eru flestir að fara svona í kannski í júlí og aðeins setna kannski fram í ágúst ef að varpi gengur vel þá fara þeir setna ef að gengur illa þá stundum bara að pakka þeir saman og reyna ekkert að verpa aftur og erum þess með jaðrakana sem hafa komið til Íslands að voru hafa sést 17. júni í útlöndum sko þannig að þeir geta þessir fuglar geta margir hætt snemma en Tjaldurinn svona í meðalagi bara, að fara mikið svona í júli og ágúst á landinu.
1: Einhver leið að spá fyrir um framhaldið hjá Casanova? Heldur hann gerir sér dæltu nýja kettlingu í vor?
2: Já, það aldrei að vita. Þessi hérna, gamla sem hann búin að vera með í 6 ár, hún afskaplega frjósum og með bein í nefinu og veit hvað hann að gera. Og við erum svona mjög samhengt hjá nýja, en ég náttúrulega vona hún svo aftur. En það náttúrulega aðeins að þrengja að þeim, það eins og að laugavatn eins og víðar að þar Þar verður, við erum að byggja fleiri hús að fjölga fólki og þannig að það þrengir alltaf aðeins af þeim, þannig að við og þetta malarplan sem hann hafði einn hérna fyrir 10 árum, sko, þannig að hann hefur bara lítið hotn að því orðið núna, sko,
1: Já.
2: til varp, þannig að við fylgjumst með þessu að sjá svona hvernig okkur lögvætningum, tvífættum og tjöldum gengur að búa saman.
1: Vonum að þetta gangi áfram vel. Tjaldurinn er mjög háðum hafður í færiðum, er það ekki?
2: Jú, hann þjófaðar fugl færeyinga, ef mann rétt.
1: Hvorki meir enn í minna. Hefur það sterkast.
2: Skemmtilega fugl.
1: Já, þú ert trefin að tjaldinum.
2: Já, hann það. Sumir segja nú að sé svo vitlaus að það verpir í hjólfurunum, en þetta er algengt meðal fuglar sko, sem að lifa lengi að þeir hafa lítinn varparungur. Þannig að þetta hjá honum svona ákveðin strategía að verpa það sem að hann sér vel í kringum sig og ekki hægt að lauma staðanum sko. Og að þeir þekki okkur líka, við þurfum oft að skipta bíla og hérna yfirhafnir og slíkt, sko, þeir eru að vinna með tjálda því að þeir að læra að þekki okkur rannsakandinn alveg eins og skot, sko. Þekki okkur stórum hópi fólks.
1: Já, þannig að það tóm vitlis að tjaldinu sé vitlis.
2: Já, það alrangt, þannig að þetta með greindari fuglum.
1: Já, þjóðarfugl færi, engar segir, eigum við Íslendingar þjóðarfugl?
2: Já, ég held að við höfum kosið fálkan þjóðarfugl fyrir nokkrum árum.
1: Fálkan?
2: Fálkan, við minnum það.
1: Já.
2: Tilkomið mikið fugl á þetta og svona.
1: Já.
2: Við einkenni Ísland sem aldir.
1: Aldirlis. Og við höfum fálka orðuna.
2: Já, akkurat.
1: Þakka reynilega fyrir að segja okkur frá Casanova og frá tjöldum almennt, Tómas Grétar.
2: Já, takk svo leðis.
1: Tómas Grétar Gunnarsson, vistfræðingur, starfar hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Suðurlandi. Það á staðsett á Laugavatni, þar eru höfustöðunar. Og þetta var sagan af Casanova. Bara fyrir áhuga sama um frjóvgun hjá fuglum, hún verður innvortis. Kallfuglin hefur í flestum tilvikum ekki getnaða lim. Það eru einhverjar undartekningar frá þessu. Einhverjar tegundir stóra, ófleigra fugla og vatnafugla. Hafa getnaðali. Ég þetta eftir Jóni Má Halldórssyni líffræðingi sem að skrifaði þetta á Vísindavefinn. Og þetta er svona við kynmök fer karlinn upp á bak kerlu sínar sem færir stélfjaðrir sínar til hlíðar svo hann hafi greiðan aðgang að kynopi hennar og fuglarnir leggja kynopin saman þannig að sæði getur flust frá karlfuglinum upp í eggrás kvenfuglsins og þar sæðið geymt í einhver tíma, allt frá viku og upp í 100 daga eftir tegundum, eða þar til egg berst í eggrásina og frjóvgun verður. Og sjálf kynmökin taka stuttan tíma, en eru endurtekin mjög oft. Það heyra í tjaldinu maður þessu.

Já, tjaldurinn þjóðarfugl Færeyja og nokkur lög eru til í Færeyjum hann. Við skulum hlusta á Robert McBurney syngja tjaldursöng.

Þetta var Robert McBurney og lagið Tjaldur sangur. Robert færisku tónlistamaður, söngvari, lagahöfundur, tónskáld, gítaleikari og skemmtikraftu líka. Hann kennari að mennt og hefur kendi lengi og var mjög virkur í tónlistalífinu í Færeyjum, lék með hljómsveitum, til dæmis einni þekktustu hljómsveit Færeyja, Fara Boys, Færeyja drengjunum og fleiri sveitum og kom líka fram átti sinn sól og feril. Faðir hans var breskur hermaður, var í Færeyjum í heimstyrjöldinni síðari. Það skýri nafnið Robert McBurney. Og ég má geta þess að hann hlaut sérstök heiðursverlaun árið 2012 fyrir ævistarfið og þau má segja að heiti á íslensku klapp ársins en á færeysku ársins herðaklapp. Mér finnst það svolítið gott, svona herðaklapp, þetta mjög tákgrænt. Og hann var líka í íþróttum, fótbolta og blaki og farsæll í þeim greinum. Og þess má geta líka að Robert kom til Íslands, já nokkru sinnum held ég allavega, með hljómsveitunum sínum, færeyjadrengirnir komu yngan 1964, líku meðal annars á Þúskafi.

0: Kasal, æfingafatnaður og tæki Sportís. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum Jusk góð tilboð. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Fullkomnaður lakkið eðan fræðslusetur. Ljósadagar, ljósadagar, paf.is.
1: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
9: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
10: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
11: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8.
13: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Pix.is.
14: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Ánægja er
17: að veita góða þjónustu.
16: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
18: Maður finnir sinn takt.
19: Ferskt alltaf best.
20: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
21: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
22: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus, með þér í liði.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjöldi vopna útkalla sérsveita ríkislögreglustjóra hefur sjöfaldast frá árinu 2014 og voru 424 í fyrra. Mönnun hefur hins vegar lítið breyst frá 2008. Starfandi sérsveitarmenn voru 46 í fyrra, 10 færri en heimild fyrir. Djúp lægð nálgast landið og gular viðvaranir hafa verið gefnar út á stórum hluta landsins. Ferða veður varasamt en lægðinni fylg ekki afar stórt og ákaft úrkomusvæði og því rignir á öllu landinu í dag. Bandaríkjastjórn ætlar að leggja til auka framlag upp á 267 miljónir dala til baráttunar gegn ebólu í liðstjórnarlýðveldinu Kongo. Greint var frá þessu að allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

Sæl aftur, áfram heldur morgunvaktin á Rás 1. Evrópski tungumáladagurinn á laugardaginn og af því tilefni eru uppákomur álfuna þvera og endilanga, tungumálakennarar og annað áhuga fólk tungumál og tungumálanám og kennslu kemur saman og ræðir ástand og horfur. Og þannig hátta til að þessa myndir eru 40 ár síðan samtök tungumálakennara á Íslandi voru stofnuð. Þau bera skamstöðuna stíl. Og þar

0: gegend enska í grunnskólum og danska sem skildu fög og svo eru valfög á unglingastigi og svo heldur tungumálanámið áfram í framhaldsskólum og það eru líka nokkur tungumál í háskólanum sem hægt að læra í bakkalár og meistaranámi. Þannig að það nokkuð breytt flóra á Íslandi á tungumálanámi og þetta formlegt nám og síðan eru líka tungumálakent óformlega á vegum samtaka móðurmáls til dæmis. Þannig að það já, það eru 100 tungumál á Íslandi og örugglega 25 eru kent að einhverju leiti annarkvort í skólakerfinu eða utan.
1: Þannig að krakkar og fólk almennt hefur mikinn áhuga á að læra ný tungumál.
0: Ég skynja það er skemmtilegt nám, það er eitthvað sem mjög gagnlegt og fólk áttar sig á því að með tungumáli verða samskipti og það opnar alls konar tækifæri fyrir ferðalögin og fyrir námið og nám erlendis og ævindýri, þannig að ég hugsa að tungumálanám er áfram og verður áfram vinsælt og maður sér það til dæmis á áhuganum Duolingo sem það litla appið í símanum, mjög margir eru að læra alls konar tungumál á appinu.
1: Já. Gerum við nóg, þú hefur þetta brennur fyrir þetta, gerum við nóg af þessu, þurfum við að byrja að kenna fyrr erlend tungumál og hafa fleiri tíma í viku eða hvernig það er?
0: Sko í rauninni þarf ég að byrja á því að íslenska auðvitað er tungumálið sem allir læra og allir nema og hún er auðvitað svona grundvöllur í allri tungumálakennslu á Íslandi og þannig að fólk byrjar að læra tungumál bara strax í upphafi og í rauninni þarf held ég ekki að byrja fyrr en frekar kannski efla það sem fjöldingdu börnin til dæmis eru með ekki drepa tungumálin sem börnin tala heima hjá sko, foreldrum sínum heldur epla þetta fjöldingi og tala mjög jákvætt tungumál. Veist, öll tungumál eru dýrmæt, öll tungumál eru mikilvæg fyrir fólk sem talar þau. Þannig að kannski ekki útiloka tungumál myndi ég segja frá skólastofinu, frá skólakerfinu, frá lífinu og fagna þessum fjölbreytileika.
1: Fólki gengur auðvitað misvel að læra ný tungumál. Hvernig finnst þér okkur almennt takast upp?
0: Ég held að það eru mjög margir þættir veist, sem hafa áhrif á tungumálanám og þessi einstaklinghæpni er kannski ekki mikilvægasta. Það er umhverfið, það er góð kennsla, það er góður kennari sem hvetur, það er umhverfið sem hvetur, það er aðgengi að bókum. Þannig að, veist, ég veit að fólk, þetta er svona kannski eitthvað sem fólk hugsar, ég hef ekki talent, veist, ég finna þessa gáfu til að læra tungumál, allir geta lært tungumál.
1: Já, þú fullir það?
0: Já, ég fullir það. Það er reyndar öðruvísi hvernig börn læra á fullorðnir. Það er öðruvísi kannski ferlar í heilanum, veist, öðruvísi aðferðir sem fólk notar svona með aldrinu, en jú, allir geta lært fleiri en eitt tungumál.
1: Með hvaða aðferð mælið þú? Eða hella okkur bara í málfræðina eða reyna að skilja bara á Duolingo?
0: Ég reyndar bara að elska málfræði en í kennslu erlendra tungumála er samskipta aðferðin mikið notuð sem þýðir að þessi samskipti munnleg samskipti einlega bara byrja, maður hlustar og talar og gerir hlutina og bara gerir alls konar verkefni sem tengjast lífi, vekja áhuga, eru með einhverja merkingu fyrir börnin og rítun og læsi eru einlega að koma seinna alveg eins og í móðurmálinu, þú veist. Börnin byrja fyrst að hlusta og tala og gera hlutina við tungumál og síðan byrja þau að læra að skrifa og lesa í skólanum og þetta á við einlega allt tungumálanám það hefur verið áður fyrr þessi hérna, þýðingar og málfræði aðferð hún var mikið notuð í gamla daga en ég held að við erum ekki þar lengur málfræðin byrjar bara mjög eðlilega kannski óbeint í kennslunni seinna.
1: Leggur betur fyrir okkur að læra einhver tiltekin tungumál en önnur?
0: Það er auðvitað þessi skyldleiki tungumálana að við hefum norrænu tungumál í kringum okkur og það er, ef að maður er sko útsettur þessum tungumálum, þá byrjar maður að skilja þau kannski án þess að hafa beina kennslu í þeim, norsku, færeysku, sérstaklega sænsku. Þannig að það gerist að þegar

0: er mikil svona nálægð hjá tungumálunum að fólk skilur í rauninni bara út frá því að orðin eru lík, tungumálin eru lík. Svo er erfiðar að læra tungumál sem eru kannski með annað letur, þú veist, eða bara tónamálin sem eru með alls aðra logík svona í kerfinu, hvernig tungumálið byggt upp, en öll tungumál geta gert sömu hluti, þú veist, það ekki eitt kannski flóknara tungumál eitt erfiðara, eitt einfaldara tungumál, öll tungumál eru einlega bara flókin svona kerfi
1: Já, það ekki hægt að segja að eitthvað eitt tiltekið eða fleiri tungumál séu mjög auðveld að læra
0: Sko, það talað það að íslenska erfitt, en þú veist með tímanum og með kvatningu og með stundningi þá lærist hún þar talað að kínverska erfitt eða ungverska erfitt, jú, vissulega en það fer eftir fjarlægðinni líka hvaðan maður byrjar það talað að spænska auðveld en ég vil ekki fullur það neitt svoleiðis að því að öll tungumál hafa sínar áskoranir, kannski auðveld að byrja að hafa samskipti en veist til að læra blæbrigðaríkt mál og lesa bókmyndir þá þarf að leggja á sig í öllum tungumálunum
1: Það sama hvað það Enskan auðvitað mjög ábyrjandi í íslensku samfélagi
0: Hún það
1: Í kvikmyndum og öðru sjónvarsefni og tónlist auðvitað og hinu og þessu Erum við góð í ensku?
0: Við erum góð í ensku Við njótum góðs af að vera góð í ensku Við þurfum á henni að halda auðvitað og svo umræða í samfélaginu hvernig hún hafi áhrif á íslenskuna og það eru líka rannsóknir það, Birna Arnbjörnsdóttir Emeritus, hún hefur lengi rannsakað þetta viðfangsefni en ég mjög mikið fyrir fjöldingi, við þurfum að vera fjölding til að við geta haft samskipti og geta stundanám og geta þjónast túristunum og geta farið út í heiminn þannig að enska, vissulega þarf maður að vernda íslenskuna og epla hana en ekki útiloka ensku við þurfum á henni að halda alveg eins og íslenskunni á annan hátt í öðru tilgangi en við þurfum á henni að halda
1: En stafar íslenskunni hætta af ensku? Lítur þú svo á?
0: Sko, persónulega held ég að öll tungumál breytast þetta bara mjög eðlilegt og íslenska breytist og það kannski vekur einhverjar tilfinningar vissulega, ég átta mig á því en mér finnst það ekki endilega neikvægt öll norrænu málin hafa breyst hérna í tímans rás það voru samskipti og áhrif og þið vitið hvernig hérna danska hefur breyst og öll hinn tungumál sem eru á meginlandinu það mjög eðlilegt og tungumáli þarf að lifa Þannig að, veist, ef við heldum okkur mjög mikið í fortíðinni, þá kannski drepum við pínu áhuga hjá unga fólkinu að nota þetta mál. Þannig að við þurfum, veist, að fagna breytingunum og leifa íslenskunni að þróast. En ég veit að þessar breytingar eru mjög hraðar, þannig að kannski óhugnanlegt að sjá þetta svolítið hérna, með eigin augum að gerast.
1: Já, tungumálu þarf að lifa... Það hafa samt mörg tungumál horfið. Ótrúlegur fjöldi það ekki?
0: Í veröld mjög falleg sýning hérna í veröld í háskólanum tungumálin í heiminum og það hverfur eitt tungumál á tvekkja vikna fresti. Það einlega þannig. Það eru 7000 tungumál í heiminum og sum staðar mjög mikil flóra tungumálin því miður sem eru ekki rítuð, eru ekki töluð af mjög mörgum þau hverfa með fólki sem talar þau þannig að það er að gerast jú.
1: Og heimurum verður fátækari fyrir vikið
0: tungumálin eru mjög mikið tengt menningunni og sögunni og bera í sér þessa vitnesku sögu þannig að það tapast alltaf eins og þegar dýrategund einlega hverfur og tapast verðmæti hérna mannkynsins með tungumálinu.
1: Og bendir allt til þess að þessi þróun haldi áfram hverfi þetta mörg tungumál?
0: Já, því miður held ég, en það eru líka, þú veist, vísindamenn og svona baráttu sinnar sem reyna að viðhalda þessum svæðismálum og minnihlutamálum og berjast fyrir fjölbreytileikanum og epla í rauninni fjöldingi og skrásetja tungumál. Þannig að það verið að reyna margstaðar að epla fjölbreytileikan, berjast fyrir réttindum barna til að læra og tala móðurmálin sín. En jú, þú veist, í heiminum auðvitað eru alls konar svona já, áhugi fyrir því að tala ensku, tala stóru málin, veist, til þess að hafa tækifæri og þetta stundum hefur áhrif hvernig fjölskyldur líka ákveða að tala og nota á hvað þeir kenna börnunum sínum. Þannig er alls konar sem hefur áhrif.
1: Já. Ég las ekki aðeira að það eru töluð yfir 200 tungumál bara í Evrópu.
0: Aðeins meira en 200, það eru 100 á Íslandi.
1: Það eru 100 tungumál töluð hér.
0: Það eru 100 tungumál töluð hér. Og við hérna fögnum þessum fjölbreytileika tungumála núna á laugardaginn, auðvitað með viðspurði stíl með bæði evrópskan tungumáladag og 40 ára ammali samtakana. Þannig að í raun er þetta veist, svona hátíð til að fagna tungumála fjölbreytileikanum hjá okkur Já. Og í Evrópu.
1: Ég segðu okkur aðeins meira frá evrópska tungumála deginum og svona hugsuninni á bak við hann. Til hans var stofnaðir það ekki fyrir aldarfjórðungi, eitthvað svoleiðis?
0: Sko, evrópski tungumáladagurinn er samstarfsverkefni Evrópuráðsins og framkvæmdastjórnan ESB hefur verið haldin hátíðlegur alla Evrópu síðan 2001. Mm. Og þarna er einmitt þessi fjölbreytileiki evrópskra tungumála haldin upp á og þetta er sko tengt líka við líðræði og hvernig Evrópa horfir á þennan fjölbreytileika. Það eru svona slagorð sameinu við fjölbreytileikanum. Við þurfum þessi mál til að geta unnið saman og tala saman og haft samskipti. Þannig að Evrópa fagnar þessum fjölbreytileika og við fáum stuðning frá mennta- og barnamálaráðuneytinu til að halda upp á þennan dag. Þetta samstarfsverkefni stíl tungumála miðstöðvar Vigdísarstofnunar og Rannís og þetta er mjög gott samstarf og hefur verið gert núna árlega.
1: Já, og félagskapur tungumálakennara, er hann öflugur?
0: Það er besti félagskapur, tungumálakennarar eru skemmtilegt fólk. Við erum í alls konar samstarfi, til dæmis hafa byrjað nemendaverlaun stíl fyrir 2 árum og þarna erum við að lyfta upp einhverjum framhaldsskólanema sem er tilnefndur af kennarum sínum. Við sem hefur lagt á sig er góður í tungumálanámi, hann fær verlaun sem felur í sér að hann kannski fái tækifæri til að fara erlendis að læra meira af málinu sem hann stundar nám í. Þannig að það er áhugavert og það, öll hérna félög sem eru hérna í stíl eru að gera mjög margt fyrir nemendur og kennara. Bæði endurmendun en líka alls konar keppni og átök og ferðir, alls konar verkefni fyrir nemendur. Þannig að það er mjög blómlegt líf og tungumálakennsla býður upp á alls konar ævindýri
1: Já.
0: Í rauninni.
1: Já, stíl er svona reglíf að samtök má segja. Það eru til sérstök félög utanum einstök tungumál sem að fólk kennir sem sagt.
0: Við erum með félag dönskukennara, enskukennara, þýskukennara, frönskukennara, spænskukennara, félag kennara sem kenna íslensku sem annað mál, svo móðurmálsamtök tvítingi hafa gengið í stíl nýlega og það hafa líka starfað með stíl félag norsku og sænsku kennara og félag ítölsku kennara. Þannig að við erum núna með 7 virk öflug félög sem eru að taka þátt í þessari starfsemi.
1: Já, og er það margt fólk sem að kennir tungumál á Íslandi?
0: Ég held, veist, alveg eins og starffræði og samfélagsfræði. Þetta er bara fag í skóla og auðvitað er fullt af fólki sem kennir tungumál.
1: Nokkur hundru manns líklega.
0: Ég get ekki sagt töluna, en þú veist, við erum með hvað mjög marga grunnskóla. Í hverjum einasta grunnskóla fer fram enskukensla, dönskukensla og val í unglingadeildinni, þannig að það eru örugglega nokkur hundruð tungumálakennara sem eru bak við hvert tungumál. Ekki hvert tungumál, sum tungumál eru kannski minni, en allavega sum eru mjög stór.
1: Og tungumálakennarar skemmtilegt fólk, segir.
0: Jú, mjög skemmtilegt fólk. Bara takk allir tungumálakennarar fyrir að kenna tungumál í skólanum og utan.
1: En það hefur ekki dregið úr þörfinni á að, að kenna tungumál og kunna tungumál með öllum þessum tækninýjungum, þýðingaforritum og þarfandi göttum?
0: Það kemur ekkert í staðinn fyrir samskipti og þó að þú ert ganski með tæki sem túlkar, tækið getur ekki komið fyrir svona, þú veist, já, já, einlega það sem, sem manneskja hefur umfram tækni, hvernig á ég að segja það, blæbrigði í málinu og húmorin og, og, og það alls konar tengt menningu sem, sem ég held að tæknin klúdrar, hún hefur ekki alveg þessa næmni að túlka og, og skilja blæbrigði í málinu, hún hjálpar vissulega með margt í þýðingum og, og í ferðalögum en, en hún getur aldrei held ég, þú veist, komið fyrir faglegt fólk og túlka til dæmis á mjög mikilvægum fundum því að þarna þarf einhverja dómgreind sem, sem tæknin kannski hefur ekki og maður getur ekki treyst á hana í viðkvæmum eða mjög mikilvægum viðræðum þannig að hún hjálpar mjög mikið og hún getur hjálpast til dæmis í undirbúningi, kennslu eða í þýðingum texta eitt sem ég geri sjálf mjög mikið er þegar ég undirbý kennslu og, og margt efni er á ensku greinar, þá get ég nýtt gervigreind til að þýða og, og síðan bara vinna úr þessari þýðingu. Þannig að hún sparar tíma að, að miklu leiti og ég held að við ættum ekki að vera hrædd við hana heldur bara, þú veist, kanna hvernig hún getur aðstoðað okkur til að kenna og læra tungumál.
1: Þú nefndir húmórin, ég heyrði einhvern tíma sagt að, að fólk missi húmórin þegar það talar á öðru tungumáli. Allavega að það ekki mjög gott í því og erfitt með að, að, hérna,
0: sko,
1: að skilja húmor og beita húmor.
0: Tungumál er tengt sjálfsmyndinni, þú veist, hún, þeir gera okkur að manneskju sem við erum og, og þegar maður lærir tungumál þá ertu auðvitað, þú veist, kannski ekki á sama hæpnistigi og þú ert í móðurmálinu og hefur, þú veist, kannski ekki sömu tækifæri til að beita húmor. En, en maður getur verið fyndin á öðrum málum, það, það gengur, en, en þú veist, það er erfiðara að rífast og vera fyndin á máli sem þú hefur ekki fullkomin tök á, en það gengur, það virkar.
1: Já. Hvað getur þú rífist og, og verið fyndin á mörgum tungumálum?
0: Sko, nokkrum. Ég tala tjekknesku í grunni og íslensku, ensku, þýsku og frönsku, en, en einhvern önnur tungumál sem ég hef aðeins lagt nám í eins og rúsnesku og skil slovakísku líka, hún er mjög skilt tjekkneskunni. Þannig að ég get verið fyndin á alveg nokkrum tungumálum, held ég.
1: Þakkar innlega fyrir komuna hingað í þáttinn og fyrir að tala við okkur tungumál og mikilvægi þeirra, Renata Emilsson Paskova.
0: Takk fyrir að hafa mig.

0: innlifun í þessu?
1: Já, við höfum heyrt lögsungin á sænsku, grænlensku og færesku í morgun og nú á frönsku. Þetta var Jacques Brel og lag sem heitir La Chanson de Vieux Amour.
0: Við höfum líka heyrt smá dönsku í Lars Løkke og svo var hér enskur frasi hafður yfir good cop, bad cop.
1: Já. Tungumálin fjölbreytt og til umfjöllunar núna í síðasta hluta þáttarins og evrópskum tungumálum fagnað á laugardag og evrópska tungumála daginn.
0: Klukkan alveg að verða nýju og komið að lokum morgumættarinnar í dag.
1: Við þökkum samfélgina þennan 50. Morgun, minnum kannski aftur á vonda veðrið að borga sig að fara varlega í dag. En við verðum aftur á okkar stað í fyrramálið á föstudagsmorgni.
0: Þökkum samfélgina verði sæl.

0: Bústaðakirkja, foreldramorgun klukkan 11, verið hjartanlega velkomin Bústaðakirkja. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Fimmtudagstilboð laxasteikur, melabúðin. Kari Tró vetrarsendingin er lent, Sportís. Fjölbreyttir viðburðir í Íþróttaviku Evrópu, taktu þátt, Kópavogsbær. Verkfæri fyrir okkur öll, KB Borgarnesi. Buxnadagar 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is. Upphafstónleikar Kammermúsikklúbbsins á sunnudag, kammer.is.
1: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
2: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur. Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.

0: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Sorumbrinja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjöldi vopna útkalla sérsveitar ríkislögreglustjóra hefur sjöfaldast. Frá árinu 2014 voru 424 í fyrra. Mönnun hefur hins vegar lítið breyst frá 2008. Starfandi sérsveitarmenn voru 46 í fyrra, 10 færri en heimild er fyrir. Þetta eru niðurstöður nýrargreiningar vörðu, hugveitu þjóðaröryggi. Vopna útkall er þegar sérsveitin kölluð út vegna tilkynningar vopnaðan einstakling. Slíkum útköllum fjölgaði úr 56 árið 2014 í 424 í fyrra. Flest útköllin voru vegna tilkynninga eggvopn sem áttfölduðust á tímabilinu. Útköll vegna tilkynninga skotvopn þreföldust. Sveitarstjórnarfulltrúar allstaðar að af landinu eru samankomnir á Akureyri á landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga. Ný stjórn verður kjörin á þinginu og Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ tekur við embætti formann stjórnar sambandsins á morgun. Jón Björn Hákonarsson fráfarandi formaður segir mörg mál brenna á sveitarstjórnarfulltrúum.
11: Það verður það ýmislegt og þetta erum við að marka þessa stefnu til 4 ára, svona eins og við getum síðan í dag. En auðvitað vitum að það eru heilmikil heitt mál sem sveitarfélögin, farsældar, innleiðingin eða sem svo niðurfelling þeirra fjármuna. Það eru auðvitað heilmiklar áskoranir í fjármögnun málaflokks fatlar og fleira.
10: Sagði Jón Björn Hákonarsson, landsþinginu líkur á morgun. Bandaríkjastjórn ætlar að leggja til auka framlag upp á 267 miljónir dala til baráttunar gegn ebólu í liðstjórnar lýðveldinu Kongo. Greint var frá þessu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær.
12: Í yfirlýsingu frá bandaríska utanríkisráðuneytinu segir að Bandaríkin hafi lagt til 887 miljónir í heilbrigðis- og mannúðaraðstoð í Kongo til að bregðast við faraldrinum. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, kallaði eftir framlögum upp á 1,1 miljard bandaríkjadala í síðasta mánuði í neyðaraðstoð vegna ebóla faraldursins sem enn heldur áfram að breiðast út í landinu. Yfir 3600 hafa farist úr ebólu og yfir 7500 hafa greinst með veiruna í Kongó síðan í maí. Þetta er versti ebólufaraldur sem komið hefur upp í landinu.
10: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu ÖSE verður ekki boðið að fylgjast með þingkosningum í Bandaríkjunum í nóvember næstkomandi. Þetta verður í fyrsta sinn síðan 2002 sem ÖSE verður ekki með kosninga eftirlit í Bandaríkjunum. Fréttalestri er lokið.
13: Góðan dag. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar úr hljóðstofu Þular að morgni 5. dagsins 24. september og fylgir hlustendum rásar eitt í gegnum daginn. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10 og það komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Við endurflytjum í dag þátt frá því ágúst þar sem hún ræðir við Lilju Eyvöru Gunnarsdóttur Setterborg, markaðs- og kynningarstjóra sorgarmiðstöðarinnar.

0: Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lilja Eivor G. Seterborg, markaðs- og kynningastjóri sorgarmiðstöðurinnar. Velkomin í þáttinn.
1: Takk, kæla þér.
0: Elskar og sænskar kjötbólur.
1: Ó já, ég ger það sérstaklega þegar amma gerðar.
0: Já, þetta er bara þín skilda bara að elska þær.
1: Jó, eiginlega. Það er það alveg sko.
0: Já, ertu gerði í höfuðið á þinni sænsku ömmu?
1: Já, sem sagt íslensku ömmunni Lilju og sænsku ömmunni Eivor.
0: Já, og Seterborg er það?
1: Það er ættanafni,
0: já. Það er ættanafni, já. Og hvað, ertu, þú veist, eru góð tengsl við,
1: já,
0: við Svíþjóð?
1: Já, það eru það, svo sannarlega. Við hefum bara fjölskyldan alltaf farið þarna á sumrin og ég svona, maður minn gerir svolítið grínaði að þegar síðan við förum að ferðast Ísland og svona þegar við kynnumst að þá bara veit ég ekki neitt, af því ég fór bara öll sumur og var bara allt sumarið í Svíþjóð.
0: Já,
1: þannig að hérna,
0: það þú bara Akureyri?
1: Já, bara být. Kannski ekki alveg en samt svona þú veist ég aldrei farið hringin og rosalítið kannski farið í útilegur svona þannig að það var alveg þetta var alveg svona já, ég lærði svona mikið Ísland bara á eldri árum sko
0: já. En hefurðu búið í Svíþjóð? Lilja?
1: Já, ég flutti til Svíþjóðar bara sjálf þegar ég á tvítug og hérna bara ég var að vinna leikskóli hérna á Íslandi og vildi prófa að gera það líka í Svíþjóð og hérna var þar í ár. Og svo bara langaði mig að vera aftur hérna nálægt svona mínu besta fólki, þannig að ég kom aftur heim. Já. En rosa góð tengslu Svíþjóð og fjölskyldan úti og hérna bara sænska sveitin og hjá emma afa bara hefur alltaf verið svona minn svona langar eiginlega bara segja griðastaður. Já. Svona þar finn ég ró.
0: Já. Sko, þessi áhugiðin í rauninni á, hvað ég var að segja, samskiptum á fólki eða hvað?
1: Já, það er lett að segja það.
0: Er
1: já.
0: Það bara svona eitthvað sem að þú bara fannst mjög fljótt?
1: Já, ég hérna var alltaf svona mikið leikari í mér þegar ég var yngri, þú veist, elska að syngja og hérna vera með einhver atriði og hérna, ég ætla ekki að segja að dansa því er ömulífi, þannig ég ætla ekki að taka það fram, en hérna bara já, að leika og syngja og hérna vera í kringum fólk og tala, mér bara alltaf fundist þetta mjög skemmtilegt og svona sérstakan áhuga bara á því að vera í góðum tengslum. Það er eitthvað sem maður hefur svona alltaf fylgt mér sko og ég myndi segja það sé kannski svona forgangsröðun hjá mér í lífinu bara að hérna passa upp á góð tengsl við fólki í kringum mig.
0: Já, þegar þú ferði, sko þú ferði að lærir það ekki tómstund og félagsmála fræði,
1: eða
0: ekki, þú ert sem tómstund og félagsmála fræðingur.
1: Akkurat. Það
0: er rosalega langur
1: titill. Já, það er það.
0: Af hverju valdir það?
1: Já, ég var í heimsreisu með bestu vinkonu minni og var búin að vera alveg í marga mánuði hérna bara eitthvað að ferðast heiminn og hérna vissi bara ekkert hvað ég vildi gera. Þannig ég bara fer inn á hérna heimasíðu háskólans og háskóla Íslands og bara fer að lesa bara. Og hérna þá kemur þetta upp tómstund og félagsmála fræði og ég vissi ekkert hvað það var og það stóð eitthvað svona fyrir fólk sem er gott í samskiptum eða hefur áhuga á samskiptum eða eitthvað svona og ég bara ok, frábært fyrir mig.
0: Þannig
1: ég, já og ég mæti þarna fyrsta daginn og svo hérna svona örgla viku inn í námi að þá er svona verið að tala félagsmiðstöðar og frístund og svona og ég bara já, ok, tengist þetta því, vissi það ekkert.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, já, þetta er bara svona, en passaði mjög vel.
0: Já, og svo kannski, þú náttúrulega hugsa það kannski daglilega að þú valdir rétt að fara í tómstund og félagsmálafræði út af þínu manni, er það ekki?
1: Jú, ég kynnist manninu mínum þar og hérna, við bara kynnumst þarna fyrstu vikuna í náminu og já, erum búin að vera saman síðan þarna, síðan koma svona einhverjur nokkrir mánuðir af einhverju svona bara fram og tilbaka sko, en hérna erum búin að vera saman síðan þarna nú þarf ég að hugsa rosalega mikið 2019, er það ekki? Nei, 2016, nei, oh my god nú get ég
0: ekki
1: hugsa.
0: Þú veist ekki hvort
1: erum búin að vera saman í 10 ár og það er 26, þannig 2016
0: já, 10 ár, það er nú standi
1: já, það er standi, já.
0: Og er maður þinn líka í þessu?
1: Já, já, maður minn er fórstöðumæri félagsmiðstöð, þannig að við bara bæði höfum svolítið áhuga á þessu að svona vinna með börnum og unglingum og auðvitað eru margir sem eru tómst og félagsmálafræðingar sem vinna líka bara hérna í alls konar, þetta er bara svona eiginlega svolítið þetta að vinna með fólki og í náminu kynnist ég Vöndu sig og Koppa, Jakob Frímann sem eru tveir af fjórum eigendum Kvan og ég fer að vinna fyrir þau.
0: Mm-hmm. Segðu okkur aðeins samt hvað Kvan er.
1: Já, einmitt.
0: Rifja það upp.
1: Algjörlega. Ég sem sagt búin að vinna þar í 9 ár og þetta fyrirtæki sem er svona sinnir ráðgjöf og sinnir fræðslu. Við erum með námskeið og fyrirlestra, hópefli. Við erum með alls konar svona leiðtóð þjálfun inn í fyrirtæki. Já. Og síðan förum við í ferðir út, svona námsferðir út með kennara til dæmis og hérna íþróttalið. Þannig að þetta mjög fjölbreytt starf þarna og bara einstaklega skemmtilega vinnustar að vinna á. Það bara svona alltaf, þetta rosalega mikið af fólki sem að finnst gaman einmitt að tala og hérna vera á sviði og svona þannig að það mjög gaman að vera umkringt svona fólki.
0: Já, og sem vill í rauninni kannski gera heiminn aðeins betri.
1: Já, algjörlega, já. Og þarna í rauninni eru svona byrja svona svo kallu vináttu þjálfuna námskeið og ég var að vinna á þeim hérna í þessum námskeiðum bara í mörg ár.
0: Og þetta eitthvað sem að... Vináttu færni bara, eða hvað?
1: Já.
0: Þetta svolítið skemmtilegt orð.
1: Já, þetta svolítið skemmtilegt orð. Og þá verið það bara að tala þetta sko að í rauninni þetta bara, þú veist, það tekur eitt andataka eignast vin en síðan, þú veist, bara tekur alla ævi að vera vinur mm-hmm. og það ekki sjálfgefið að við kunnum öll og vitum öll hvernig við eigum að vera sem vinir og þetta bara færni eins og önnur sem við getum sko að þjálfa upp og þurfum að vera opin hérna í að bara að ræða, það ekki bara sjálfsagt að allir geti bara byrja að tala við einhvern og viti hvernig en ég að koma sér að og hérna, þannig að þetta svona já, námski sem að þróast svolítið út frá hugmyndafræði hjá henni vöndu.
0: Já, mm-hmm. Þá tengslum við kannski einelti eða hvað.
1: Já, hún náttúrulega búin að vinna bara hérna af hörku í eineltismálum í mörg, mörg ár.
0: Já,
1: og hérna, og það eitthvað sem að hvað hann gerir áfram já. Með bara frábæri fólki og við förum inn í skóla og aðstöðum þegar það eru hérna erfið eineltismál. Og ég var í því lengi líka hérna með þeim.
0: Sko, þegar maður skoðar það sem þú er gert, Lilja. Einelti, unglingar í neyslu.
1: Já.
0: Og svo sorgina núna, sko já. Allt svona þetta mannlega og sem erfitt, viðst, mm-hmm. hugsaðu stundu það, hverju þú hefur valið þetta?
1: Sko, já ég hef alveg hugsað út í það einhver leiti, en ég held bara sko, ég hef alltaf séð lífið svona bara á jákvæðan hátt ég hef bara svona verið frekar bjart sín og jákvæð og svona lífsglöð og hérna og hef bara brunni fyrir það að í rauninni vilja aðstofa fólk að komast á þann stað og síðan auðvitað þegar ég hérna missi angurnar missi stráki minn fyrir 3 árum og hann þá 4 ára að þá hélt ég svona að þetta kannski væri búið hjá mér og ég væri ekki endilega að fara að vera aðstofa fólk lengur og ég bara þurfti að setja mig auðvitað í fyrsta sæti og fjölskylduna mína og allt svona en hérna en þetta kallaði samt aftur á mig að vilja að svona geta lána fólki von á erfiðum tímum. Já. Mér finnst það að vera mjög mikilvægt og finna einhverja köllin í það.
0: Lilja, ég ekki bara, ég ekki tala son þinn?
1: Jú.
0: Þú ert alveg til í það?
1: Já, ég til í það.
0: Já.
1: Þetta. Í rauninni þá vil ég bara tala hann eins mikið og ég get alltaf.
0: Já, já.
1: En auðvitað alltaf krefjandi að rifja upp þessa tíma og hvernig þetta allt gerist.
0: Já.
1: En við eigum þessi dásamlegu 4 ár með honum. Og hérna, bara bæði svolítið þannig að við bara vildum rosalega mikið hérna, eignast börn og verða foreldrar. Og það var svona alltaf að tala það í fjölskyldinni bara að ég hérna, sagði þetta alltaf þegar fólk spurði hvað ég vildi verða þegar við stór, þá var það mamma.
0: Já.
1: Þannig að ég var rosalega spennt. Og hérna, já, og svo kemur að því hérna á 4 ára ammælisdaginans að hann veikist og bara svo ég fá að segja aðeins áður hann hérna, að því að auðvitað verði þetta alltaf svo stór saga hvernig hann deyr en hann var rosalega lífsglaður, mjög mikið hérna svona til í að alltaf vera í kringum mikið af fólki, hann var alltaf að bjóða öllum með í allt sem við gerðum, það var bara ef að hérna vinur hans magga var með okkur og svo var hann kannski að fara að gista hjá og afa, þá var hann bara, vilt þú koma líka að gista hjá og afa, það var alltaf svona viltu fá alla með í allt, alltaf
0: Já, kannski bara eins og þið
1: Já, brannir. Kannski smá eins og við, já ekki langt að sækja,
0: Nei. En
1: hérna bara virkilega yndislegur og svona rólegur og ljúfur og við kannski komum okkur smá óvart af því að við vorum bæði svolítið svona fyrirferða mikil börn, sko, í og maður minn en hann Gunnar var bara svona svona jarðtenging einhvern veginn hérna hjá okkur og bara
2: Já, svona fyrir ykkur bæði.
1: Fyrir okkur, já. Og hann var svona típan við fórum í sund og hérna bræði ekki að fara í rennibrautina og hann bara nei, ég ætla bara að slaka á í heita pottinum. og hérna bara á kósi og bara rosalega yndislegur. Og hann var mjög spenntur þegar ég varð ólétt síðan 2023. Og hérna ég var ólétt 22 og eignast síðan Pálmar yngri svona okkar 23 og hann var bara alla meðgönguna bara knúsandi og kissandi og bara alltaf, alltaf rosalega spenntur að bíða eftir að verða stóri bróður og sagði öllum það og var með svona nokkur nöfn sem hann var alltaf að segja okkur sem honum fannst skemmtileg hann svona vildi að við myndum skýra hann Pollur til dæmis Pollur eða Latti og hann sko elskaði Latta og svo fyndi þú veist einhverjum svona stráka með Spiderman og Batman okkur svo hann bara Latti hann varst Latti svo æðislegur og flottur kall
2: já.
1: Og hann sko sat og horfði á hann syngja í hörpunni þú veist á YouTube og bara dáðist á honum og svo kom öskudagurinn og hann bara ég ætla að vera Latti og ég sagði býttu hvernig ætlar að vera Latti á öskudagurinn og ég ætla bara mér langa bara svona að fara svona jakkaföt vera svona fín þá var bara það maður svona að sjá hann syngja sko þannig að hann hafði einhverja svona það var einhver svona mikil ást þar sko ég veit ekki nákvæmlega af hverju en hérna En hann sem sagt veikist þarna á ammælisdagi sinn og við erum náttúrulega rosalega leiði við því að hann var búin að vara spenntur fyrir þessum degi og gat þá ekki fara á leikskólan og svona. Og síðan í rauninni fara að koma svona einkenni sem við könnumst ekki við, hann fær svona svimaköst og hérna við heldum að hann væri að fá svona, hvað heitir að krampa eða hita krampa eða eitthvað svoleiðis flog eða það var svona mjög sérstakt. Og síðan förum við með hann upp á spítala og þetta svona, já, kannski lítið svör þar og hérna, auðvitað verið að reyna að finna hvaða væri sem var í nákvæmlega gerast en þau einhvern veginn sáu ekki þessi köst, þetta gerðist bara nokkur sinnum og þau hefði aldrei séð það, þannig við vorum að reyna að lýsa þeim og einhvern veginn komst enginn svona, kom ekki niðurstaða og hann verður aðeins skárri, við förum heim í nokkra daga og förum síðan aftur upp á spítala þarna nokkru dögum setna og auðvitað þetta alltaf svona, þótti ég unni rosalega mikið úr þessu ég fór í áfallameðferð og hérna og leitaði mig bara mikill að hjálpa auðvitað eftir hann lést en hérna þá þetta samt í einhverju móðu og ég segi þetta aldrei kannski nákvæmlega alltaf eins og þetta var að því ég bara hreinlega mannti ekki alveg
2: Nei, í mitt
1: En það verður allan að lokum þannig að 23. mæ þá fer hann í hjartastopp og 24. mæ er hann í rauninni tekin úr svona sambandi hérna 23. erum við hérna, situm við hérna bara inn í herbyggi með 4 mánaða pálmar og það koma að inn einhverju 6 sérfræðilegnar og segja okkur hann sé látin eftir hjartastopp og hérna Og við fáum að vita seinna síðan að í rauninni hafi flensan svona tekið yfir heilan og svona minnskilningur og hérna, ég vona að hann sé réttur eftir allt, sko, maður er náttúrulega búin að tala endalist við þessa lækna sem að koma að þessu. En minnskilningur sá að þetta sé mjög óalgengt og hérna, og í rauninni er svona eigi ekki að vera greið leið fyrir flensu að fara svona alveg og taka yfir heilan. En hann í rauninni slökkti bara á heilanum. Og þau geta ekkert sagt okkur af hverju það gerist, þau geta ekkert sagt hvað í raunni, það er ekkert, hann var ekki mennið undirleikjandi sjúkdóm, það var ekkert í heilsunan sem að benti til þess að það myndi gerast á neitt nátt, bara stundum gerast hluti sem eru bara óútskýranlegir.
2: En fannstu þörf, Lilja, að reyna að skilja þetta, veist, að fá að vita hvað var það?
1: Já.
2: Veist, Ertu ennþá þannig kannski?
1: Já, það er einhverju svona smá þannig, ég finn það alveg smá ennþá í mér. Já. Ekki, hérna, ekki eins og það var. Og ég var ekki með honum þegar hann fór í hjartastopp. Ég, hérna, við ákvaðum þessa nótt að ég og Pálmar myndum fara heim að fara að sofa. Og hérna, að því við vorum búin að vera öll saman inn í litla herbyggi og hann var náttúrulega bara fínlítið unga barn og var að vekja bróður sinn sem var veikur og við tókum hann ákvörunum að ég myndi svo með hann heima og komum morgunum myndum skipta, við vorum að reyna að taka svona svolítið vaktir þannig að Maggi var með honum þegar hann fer í hjartastoppið og er auðvitað með svona þann þunga og minningar sem að hérna hafa auðvitað bara verið rosalega erfiðar fyrir hann og þessi tilfinninga geti ekki bjargað sem bara rosalega sár og sömu leiðis fyrir mig að hafa ekki verið þarna þú veist, þetta eru þetta bara hrikalega erfiðar tilfinningar og hérna og maður færi þessa tilfinningu sem ég held að allir kannast við sem að lendi áfalli bara hvað hefði ég geta gert öðruvísi var eitthvað sem ég sá ekki eða ef ég hefði gert þetta og þetta ef það svona sækir oft á fólk sem að hérna lendir í áföllum ef ég hefði og hérna og það getur alveg dregið mann langt niður
2: Já.
1: En dagarnir eftir þetta hérna voru náttúrulega bara algjör svartnætti og hérna ég rosalega þakklátt fyrir fólki á spítalanum hvernig þau svona hlúðu að okkur þessa daga og hérna við fengum að vera hjá honum og vorum alveg hjá honum hérna yfir nótt og svona en auðvitað bara já, auðvitað er þetta hérna og það er ennþá þannig að þessar minningar sækja á mig stundum þannig ég bara erfitt með að byrja daginn
2: já, þannig hérna, að þú fer niður í
1: já, ég fer alveg niður, já. Það kemur bara í tímabilum og bara stundum þá hérna held ég sé komin okkur allt annað stað og síðan bara veit maður það að bara sorgin kemur í svona bylgjum og hérna ég reyna að hafa bara ég veit ég hvað ég segi reyna bara að hérna að þola með í gegnum það að þetta er alltaf þetta fylgir manni og hérna og reyni að taka sig sem sko að Gunnar síðan þá með mér þú veist að núna hann ekki lengur hjá mér en hann með mér í minningum og hérna og því miður þá þetta partur af þeim minningum og ég ætla að einhvern veginn svona reyna, ég að reyna að búa til einhvern farveg fyrir þessa minningar að séu ekki bara og það eru auðvitað það sem áfalla með að fer snýst út á að þessa minningar sko lama mann ekki. Að maður geti hugsað þessar þungu erfi minningar sem að kannski voru sér áföll eins og til dæmis bara kistulagningin eða hérna þegar þau segja okkur þetta að maður geti farið í gegnum þessar minningar án þess að þau taki algjörlega yfir. Já,
2: en sko, veist, þetta er náttúrulega bara óbærilegur sársauki.
1: Já, það er það. Ég bara vissi ekki að svona sársauki væri til. Ég bara, það var alveg þannig. Ég bara, hérna... Maður hafði alveg hugsað þetta og ég held að kannist alveg flesti fóruldar við það að maður hugsa bara guð minn hvað myndi ég gera og ég held að sé bara gott að við vitum ekki hvernig þessi sársauki er. Ég bara myndi aldrei vilja að annað fólk viti hvernig þetta er sem hefur ekki gengið í gegnum þetta af því að já, þetta er bara sársauki sem er óútskýranlegur. Hann er bara algjörlega lamandi.
2: Já. Eru þið hjónin sko samstíga í öllu þessu og að því það svo maður heyrir stundum af því að það bara þú veist það bara brestur allt
1: Já, sko já, ég myndi segja að við höfum verið samstíga að einhverju leiti en okkur var bara svona sagt að mjög snemma að við myndum ekki vinna úr þessu á einsátt
2: Nei, auðvitað ekki
1: Nei, og það var bara rosalega gott að vita, eða þú veist það var sagt að það veri líklegast þannig og myndum vera með eitthvað svona mismunandi hérna, bjargráð yeah. og við vorum rosalega heppin og vorum meðan Hjalta hérna, sjúkrásprest þá sem var sjúkrásprestu þá og hann kom okkur gegnum sko erfiðustu dagana, ég get alveg sagt það þegar svona það bara út af því að fyrstu dagana og vikurnar þá voru hérna, var rosalega erfitt að sjá fyrir sér að maður bara vildi lifa og hann var bara okkar stóð að stytta og auðvitað okkar nánasta fólk líka og síðan finnum við hann farveg hérna hjá sorgamistuð og það svona kom okkur í rauninni svolítið svona saman í sorginni við vorum búin að vera kannski svolítið með mjög mismunandi leiðir Maggi fór mikið í það að bara smíða og gera og græja og hann vildi bara vera stússast og vera alltaf einhvers staðar á flakki og ég vildi bara vera heima og vera bara umkringd fjölskyldu og vinum og ég vildi bara tala og hann var eiginlega bara öfugt hann vildi helst bara hugsa og hérna fá að bara vinna með höndunum
2: Já. Og ekki
1: endilega tala nei. Auðvitað eitthvað líka en hérna en hann þurfti svona sitt space og það er bara mjög algeng leið í hérna sorginni fyrst að bara aðeins að fá maður þarf sumir þurfa rými og sumir þurfa að bara fá alla hérna til sín þannig að það er svo misjamt
2: en sko þú veist þú ert þarna með eða þið eru með 4 mánaða gamalt barn og bara það þú veist að vera nýbúin að eiga barn
1: Já.
2: Er líka það er Það er slatti.
1: Það er slatti, já.
2: Og að einhvern veginn vera með þetta nýja líf í fanginu, hvernig fórstu í gegnum það allt saman?
1: Veistu, ég bara veit það ekki.
2: Nei.
1: Ég bara hef eiginlega ekki hugmynd. Ég fór í gegnum það bara á því að ég var með fjölskyldu og vini í kringum mig. Það var bara það. Þau gátu hérna sinnt honum rosalega vel. Hann var bara, fekk svo hrikalega mikla ást og það sést vel á honum í dag. Hann rosalega elskaður og hérna
2: Og kallaði Latti á góðum degi?
1: Akkurat, kallaði Latti á góðum degi. Nei, við endiðum að fá okkur hund og skýrðum hann Latta. Svona til heiðskuna. Hérna, við gerðum það sko. En hérna, en hann Hann Pálmar fekk bara alla þá ást og alú sem hann þurfti og ég hérna, var að gefa honum sko, hérna, þegar Gunnar deyr þá var hann á brjósti og hérna, ég misti alla mjólkina og bara gat ekki borðað og gat ekki séð mig sko. Þannig að ég var líka, hérna, mér varst það rosalega erfitt og þú veist fannst þá einhvern veginn bara erfitt að tengja við hann og bara fannst það rosalega erfitt að ég þurfti að vera mamma og hérna og þetta var eitthvað neginn bara svo þetta heilin var mikið að blekkja mig líka mér fannst eins og ég væri komin aftur í tíman og ég væri aftur með Gunna lítinn og þetta var svona rosalega skrýtna tilfinningar hana og síðan bara var svona eiginlega augnablik sem að breytti svolítið fyrir mig og Pálmar í okkar tengingu og það var hérna mamma mín hún hérna sem sagt misti sitt fyrsta barn misti sem sagt strákin sinn, bara hann bara lifði í nokkra daga þannig að hún hefur svona þessa reynsla á að missa hérna, missa barn þótt þetta sé svona mismönd reynsla að þá eru auðvitað samt þessi sársöki og hérna og hún kemur með hann einhvern tímann til mín og segir Lilja, ég ætla bara að leggja hann hjá þér, og hann bara fær að liggja hjá þér þú veist, og hérna og bara reynd að gefa honum og hérna, og við skulum bara reyna þá hverjum degi og svo kannski gerist ekki þetta en þá var hann allavega hjá þér og þá bara kom mjólkin aftur og hérna, og þarna var ég ekki búin að gefa honum í örgulega 6-7 daga og þá bara komist í tenging aftur af því ég fekk einhvern veginn að hafa hann alltaf hjá mér og fólk svona fór að fatta þetta kannski svolítið að koma bara með hann til mín þegar að sá einhvern glugga bara ég var þegar að sá einhvern glugga í bara augunum á mér og ég gæti haft hann hjá mér
2: Já.
1: Og bara út frá því þá bara svo var hann svo mikill gleðikja, hann bara hló og hló og hló og við grétum, það var svolítið þannig hann hérna Og svona fyrsta skipti sem við hlóum aftur var bara af því að hann var að gera eitthvað sem að, hérna, þannig að hann í rauninni var svona algjörlega, hérna, ljósi í myrkrinu.
2: Það eru margir sem tala einmitt um þetta þegar þú hlærið í fyrsta skipti eftir svona mikinn missi.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Svo skrítið.
1: Man lýnir sem að sé að gera eitthvað svo rangt og bara, þú veist, má ég, hérna, hlæja þegar ég búin að missa vatni mitt að hljóma bara einhvern veginn algjörlega rangt, sko.
2: Já.
1: Og síðan hægt og rólega hérna fórum við að finna eitthvað svona já, segja bara takt í sorgarúrvinnslunni maður fór að ótrúlega krefjandi að finna sko einhvern nýjan hverstagsleika ánans og bara að þetta sé raunverulegt og við reyndum bara að finna farveg fyrir þetta nýja samband sem að maður á við að núna bara, og þá hugsaði þetta alltaf sem bara þú veist að hann er einhvern veginn með okkur í gleðustundunum og hérna og við reynum að muna svona setningar sem hann sagði og segjum þær og tölum hann og reynum að halda honum bara svona inn í fjölskyldinni á þann móta þannig að ég hérna, mér finnst hann vera með okkur að einhverju leiti en auðvitað hérna auðvitað gæfi ég bara allt fyrir að hérna fara tilbaka og það gerist alveg ennþá og mér dreymir að ég sé hérna þú veist að það sé bara þessi tími þar sem við vorum fjögur
2: Er það þannig að þú sækir í að fara í kirkjugarðinn?
1: Nei, ég hef ekki fundið svona mikla tengingu við kirkjugarðinn
2: Nei,
1: Nei, ég hefur ekki verið þannig fyrir mér, við erum með bara stað heima sem að við erum með bara svona gunnastaður, það sem við erum bara sett svona hans svona uppáhaldshluti og hérna og myndir auðvitað og alls konar svona sem bara okkur þykir væntum og svo bara eins og ég segi bara í rauninni svona heyra minningana eins með því að finna hamingjun aftur sko og það hefur verið mér bara svona stórt verkefni að hérna að finna haminguna í hversdagsleikanum aftur og ég svona við tókum bara svona ákvörðun ég og Maggi að fara í pararáðgjöf og hérna og vilja vinna þetta saman og við giftum okkur 3 mánuðum eftir að Gunnar lést sem að hljómar bara mjög furðulega örglega þegar maður heyrir það svona mér fannst eins og að það mörg ár liðið sko þegar við giftum okkur en þetta var verkefni og þú veist við höfðum eitthvað til þess að gera og hérna stússast í svo var mjög gott að geta einhvern veginn dreift huganum og svo var það bara þetta að svona að því við fundum hérna við þurftum að vera saman í þessu og hérna og við förum í sem sagt þessa pararáðgjöf og förum í áfallameðferð og förum síðan í sorgamiðstöð í svona hópastarf þar og þar bara opnuðust nýjar dyr þá bara fengum við að hitta aðra foreldra sem að höfðu misst börn og það var bara að fá að heyra allt það sem maður hugsar að því að sumt getur sagt og sumt bara þorir ekki að segja upp átt og þið finnst fárulegt og hugsir og þú fær náttúrulega bara að koma alla tilfinningar á svona stað í lífinu og hérna og bara heyra einhver annar hugsi eða sam og þú það er bara rosalega dýrmætt og hérna og ég var bara algjörlega heilluð af því starfi sem að þau hérna voru með þarna í sorgamestinu og eru með og við förum á fyrirlestur hjá þeim líka og hérna já, svona komumst aðeins inn í starfi hjá þeim og síðan bara eftir þetta hópastarfa þá svona hægt og rólega fyrir ég aftur að vinna í Kvan og fyrir að taka þá öðruvísu verkefni að mig þar, ég var náttúrulega búin að vera í svolítið þungumálum og ég fer að hérna být til rauninni svona fyrirlestur hamingjuna og hérna fer svona já, að taka það að mér að fara inn í skóla og fyrirtæki og tala það bara, tala mín reynslu og tala bara það sjá það falla í lífinu og hérna og ég svona tekur alltaf fram að ég ekki bara að segja allir eða bara vera hérna jákær og hressir alla daga og allt aðeinslegt heldur bara það að hérna að ég maður þarf bara oft þessa ámenningu
2: já.
1: Bara hvað þessi litli hlutir geta verið dásanlegir og fallegir og hérna allir eru með sinn bakpoka og hvað maður fljótur ofta að dæma fólk og svona þannig hérna og þá er ég svolítið mikið að tala þetta með tengingar við fólk og hvernig við getum styrkt tengingarnar og þá auðvitað líka á vinnustanum og síðan svona okkar nánasta fólk
2: já.
1: Þannig að þetta hefur verið mér mjög mikilvægt
2: Sko manstu vel eftir brúkusteginu þínu?
1: Nei, ég gera það í raunin ekki það var allt ekki upp en ég var auðvitað, ég fór á róandi lyf og svona eftir að hérna, við mistum Gunnar og ég var svolítið svona kannski bara skugginn af sjálfu mér sko. En það er samt alveg ótrúlegt að horfa á þetta því að þú veist það er þetta var mér fallegur dagur en það var líka mikil sorg í þessum degi það var mikið grátið og hérna við giftum okkur í garðinum heima ég man ekki hvort ég sagði það hérna
2: nei, þú bara sagði það frammi
1: ég sagði það frammi og hérna og fengum bara svona dásamlega fallegan dag og þetta var bara allt við hennan dag var í rauninni fullkomið fyrir utan það að Gunnar var ekki með okkur og hérna bara já, bara

0: og þegar maður horfir á það hugsa maður ekki, þú veist, hún hefur lent í vestur reynslu sem hún lendir í.
1: Nei, ég held að að ég hafi farið rétta leið í sorgarúrvinnslunni fyrir mig.
0: Já.
1: Ég fann réttan farveg fyrir mig og það var þetta að gefa mig tíma og hérna tala rosalega mikið og ég hef kannski alltaf verið þannig að ég að vinna úr einhverju erfiðu að þá þarf ég að segja að við kannski tíu mismunandi mannski bara aftur og hérna ég bara sagði allt upphátt bara þegar komu sjálfsvíðshugsanir og þegar ég var á mjótumum stað þá sagði ég að upphátt
0: Þú ert að meina það, þú varst þar
1: Já, ég var þar fyrstu vikunar, já Mér fannst bara mjög, bara algjörlega ómögulegt að hugsa að ég þurfti að vera einn áfram.
0: Já.
1: Mér langaði bara að vera hjá honum.
0: Já.
1: Bara, mér fannst bara ósangjant að í rauninni, hann, já, það var þessi tilfinningin sem ég var skiljan eftir einhverstaðar. Mm. Þannig að það var alveg algjörlega, hérna, raunverulega tilfinninga fyrst og...
0: Og sagðurðu frá því, þú værið með sjálfsvíks?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Og ég vissi það alveg bara svona frá minni reynsla að því sem að bara, að því ég vunnið í alls konar málum og ég vissi að það er það stærsta að vera í þögninni er hættulegast. Þannig að ég hérna og síðan hægt og rólega fór ég bara að leifa fyrir Pálmar og síðan fyrir fjölskylduna og fólki mitt og síðan
0: svona og
1: kom allt inn, já, og það kom setna en það tók alveg langan tíma
0: já,
1: veist, það var alveg og við höfum duttið og, bara, og dottið í það að þú veist, sjá ekki um okkur þú veist, vera alveg sami um okkur og þú veist, maður heldur kannski maður verið lífsrættari en sko, í rauninni fyrst var ég það bara algjörlega öfugt mér var bara alveg sama hvað myndi gerast og svona mjög óhrætt við dauðan
0: já.
1: Og síðan þegar við, hérna, maður fer að lifa aftur fyrir sjálfa sig og maður fara að finna hamingjan aftur að þá kom þessi tilfinning bara vá, ok, nei, mér langar í alvöruna að spá í heilsunum minni og hreyfa mig og mér langar að, hérna, að lifa góðu lífi og, hérna, og auðvitað var stór partur af því að vilja vera góð mamma fyrir Pálmar og mér fannst, hérna, var mjög sterkt í mér að mér langaði að Pálmar fengi sömu mömmu og Gunnar en ég svona veit það að það verður ekki þannig Gunnar þekkti í raunin ekki dauðan hann vissi ekkit hvað það var að deyja við hefum aldrei rækta og bara einhvern veginn að það bara aldrei komið upp og Pálmar bara talar dauðan okkar einn degi hann bara, hérna og með hverju svona þroskastíginu þá kemur eitthvað nýtt og nýjar spurningar og hann, þú veist, allir leikir sem hann reyði það er alltaf einhver sem deyr og það jarða fyrir og það veist, þetta rosalega skrítið að fylgjast með og einlega fyrir ég bara skila og hlæða því að þetta er alveg þannig
0: já.
1: Og við stundum horfum á hvert annað bara já, frábært, þetta er alveg æðislegt fyrir okkur að horfa á hérna
0: já,
1: frábær leikur hjá rastu mín hérna, þannig að þetta er svona
0: já.
1: Í Kvan og tekaði mig bara lítil verkefni þar fyrst og fann það alveg að ég gat ekki lengur eins og ég gat verið á sviði alltaf. Mér langaði rosalega mikið og mér langaði rosalega mikið að vera í þessu áfram og hérna ég fengið svo ótrúlega góð og mörg fyrirtæki hjá hérna Kvan og bara svo þakklátt fyrir þau og þau hafa verið líka rosalega mikið til staða fyrir okkur hjónin en ég fann ég þurfti að gera eitthvað annað líka.
0: Þannig að þessum ertu markað svo kynningast þegar er sorgarmiðstöðarinnar.
1: Já, akkurat. Ég rauninni fer fyrst í sko skarkaupafyrirtæki. Ég bara labbin í skarkaupafyrirtæki og er bara, heyrðu, mér langar bara að fara að vinna í einhverjum svona markasmál, veistu, aldrei gert það áður. Og hérna, og bara segi þeim í rauninni svona bara hvað ég að hugsa og ég bara, ég held ég gæti gert eitthvað skemmtilegt efnið fyrir ykkur og þau hérna í mjöll bara taka ótrúlega vel í það og bara voru yndisleg og gá mér það tækifæri að svona læra bara hérna á gólfinu. Og ég gerði örglega eitthvað mjög skrítið fyrst, sko, ég get alveg dráði því, en ég fekk tækifæri hjá þeim að svona smá vaks og dafna í því og hérna, og síðan auðvitað hef ég gert alls konar bara svona ímarkas og kynningamálum, sko, bara í tengslum þá við, kannski hvaðan og bara sjálfa mig, ég byrjaði með hlaðvarp sem heitir Sorgakastið og var með það í 2 ár.
0: Já.
1: Og þá var ég náttúrulega markasetja þá og ég skrifaði barnabók um Gunna með bestu vinkonu minni, hún sem sagt teiknaði myndirnar og það var líka bara kynningar og markasherfer þar í því, þannig að síðan fæ ég ringingu frá sorgamistuð og hérna og var búið starf þar,
0: já.
1: Bara núna er stutti.
0: Ætliði ekki að, já þú ert deilur nýbyrjið, ætliði ekki, er ekki að fara að safna pening og svona,
1: jú,
0: það er ekki alltaf málið.
1: Það er málið, við erum nefnilega hérna Reykjavíkumarathoni er núna á laugardaginn og þar sem að þetta er góðgera félag ekki ríkisrekið að þá erum við svona hérna

0: Alltaf auðvitað bara eins og öll önnur góðgera félög að hérna að finna leiði til þess að safna fjármagni fyrir fallegt starf Já. Og ég náttúrulega bara brenn fyrir þetta og fannst bara mjög tilvalið að hérna að vera og bara eins og ég sagði áðan kannski þetta með að svona geta lána von og það hefur verið bara mjög stærkt í mér að ég vilja hérna koma þarna inn og veita syrgjendum það sem ég fekk
1: já, svolítið fallegt að lána von
0: já, já
1: segir eiginlega allt
0: já, það segir eiginlega allt og hérna og það bara svo ótrúlega mikilvægt og hérna og svona kannski að koma að framfæra svo margir sem að halda að sorgamistu sé eitthvað sem bara einmitt hérna ríkið bara algjörlega stiði við og sé með en rekið í rauninni hérna þannig, en þetta bara reki á styrkjum og hérna svona velvilja þjóðurinnar mm-hmm. og ekki hagnaða drefin félagssamtök og hérna síðan þetta bara, þú veist, sorgarúmvinnsla lýðheilsumál og það kannski svona já speglast í því að landlæknir svona vendari sorgarmiðstöðar
1: Já, akkurat.
0: Og hérna og með því hefur hann svona árétta að stuðningu við syrgjendur svona fellur undir lýðheilsustarf á Íslandi.
1: Já, já, sem náttúrulega bara mjög augljóst.
0: Bara algjörlega.
1: Sorgarúrvinnslan svo mikilvæg.
0: Já. Já, og það svo mikilvægt að sé einhver staður sem að fólk getur mm. virkilega leita til og þetta svona við viljum að allir syrgjendum viti að þetta sé til og þetta sé kannski svona fyrsta stoppa því að það eru síðan gríðalega mörg önnur félög sem að grípa líka.
1: Já. Þú valdi lag.
0: Ég valdi lag.
1: Þú
0: sagði
1: þú gætir ekki dansað en þú velur gott lag.
0: Já, og ég vel sænslag.
1: Já, auðvitað. Það er Abba og kjötbólunar og amma þín.
0: Algjörlega.
1: Dancing Queen, af hverju velur það?
0: Já, það í rauninu bara, mér finnst, hérna, ég búin að tala svo mikið hamingjuna, þetta er lag sem að, hérna, kemur í gott skap og lætur mig líða vel. Og mér finnst mikilvægt að við vitum hvað í lífinu lætur okkur líða vel, litli hlutirnir.
1: Lilja Eivor Setterborg, markaðs- og kynningarstjóri Sorgarmiðstöðvarinnar. Takk fyrir að koma og segja þína sögu.
0: Takk hella fyrir mig.

Lilja Eyvor Gunnarsdóttir Sæterborg var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðumir. Þætti sem var áður á dagskrá 28. ágúst síðastliðin. Lokalag þáttarins var Dancing Queen með sænsku hljómsveitinni ABBA, lag sem kom upprunalega út á plötu þeirra Arrival árið 1976. En nú komið að morgunleikfimi. Henni stýrir að venju Halldóra Björnsdóttir.

heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, við göngum að staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur göngu hraða, en reynum að vera létt í spúri. Og smá saman þá lyftum við hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og munum eftir því að þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá mikilvægt að halda bakinu beinu og spenna vel kviðvöðva, sveifla örmónum með, hafa hreyfingarnar stórar og við finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Gott og við hristum vel hendur og fætur, losum okkur við alla og þarfa spennu, draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Tegjum síðan báðar hendur upp yfir höfuð og við ætlum að tegja síðan hendurnar hærra og hærra til skiptis og við byrjum að við tegja hægri höndina eins hátt upp og við getum, finnum hvernig tegjum allri hægri hliðinni og síðan tegjum við vinstri höndina hátt upp og hátt upp með hægri höndina og svo tegjum við vinstri höndina hátt upp og hátt upp með þá hægri og síðan hátt upp með þá vinstri og einu sinni enn teyfa hægri höndina hátt upp og síðan teyfi þá vinstri hátt upp og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá teyfi báða arm út í hliða í axlahæð horfum beint fram og við öndum að okkur og lítum upp og leið þá snúum við lófanum upp og svo öndum við frá okkur lítum niður og snúum lófanum niður og við fyllum lungun lítum upp og snúum lófanum upp og svo tæmum við lítum niður og snúum lófanum niður og við öndum að okkur lítum upp og við snúum lófanum upp og svo öndum við frá okkur lítum niður og snúum lófanum niður og tvisvar viðbót öndum að okkur lítum upp snúum lófanum upp síðan öndum við frá okkur lítum niður og snúum lófanum niður og einu sinni enn fyllum við lungun og lítum upp snúum lófanum upp síðan öndum við frá okkur lítum niður snúum lófanum niður og slökum á og hristum handleggi og axlir og aftur teyfi báðar móti hliða í axlahæð og við horfum beint fram Og nú öndum við að okkur og leiðum öndum að okkur þá kreppum við nefana og gerum handleggina alveg stífa, höldum spennunni og svo öndum við frá okkur og glennum fingur sundur. Og við endurtökum, fyllum lungun, kreppum nefana, gerum handleggina alveg stífa, höldum spennunni og svo öndum við frá okkur og glennum fingur sundur. Og tvisvar viðbót, öndum að okkur, kreppum nefana, gerum handleggina alveg stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur sundur. Og einu sinni enn, öndum að okkur, kreppum hnefana, gerum handleggina alveg stífa og svo öndum við frá okkur, glennum fingur í sundur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætla að liðkast á okkur hálsin og við höfum armana slaka niður með síðum og axlirnar alveg slakar og við höllum undir flatt til hægri Og rólega veltum við höfðinu fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, finnum hvernig við tegjum að hálsinu vinstra megin, veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, finnum hvernig við tegjum að hálsinu hægra megin, Veltum höfðunum fram, yfir til hægri og upp. Og einu sinni enn höllum við undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinu vinstra megin, fáum aðeins meiri tegja með því að þrýsta vinstra öxlinni niður. Síðan veltum við höfðunum fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka. Höllum við undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og þrýstum hægra öxlinni niður til að fá aðeins meiri tegja. Síðan veltum við höfðunum fram, yfir til hægri og þetta gott og við öndum að okkur og rólega frá okkur
Og við litkum næst á okkur axlirnar, armarnir alveg slaki niður með síðum og við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og svo lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á. Og við liðkum axlarnar ennþá betur og nú snúum við axlarnar með hringi. Armarnir eru áfram slaki niður með síðum og við horfum beint fram og við þrýstum axlarnar fram, lyftum þeim svo upp, draugum þar aftur, látum þeim síga niður. Fram, upp, aftur og niður. Stóra hring, fram, upp, aftur og niður. Fyrum fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp. Aftur og niður og svo gerum alveg eins í hináttuna draugum axlirnar aftur lyftum upp, ítum fram og niður aftur, upp, fram og niður stóra hring, aftur upp, fram og niður aftur, upp fram og niður og einu sinni enn aftur upp, fram og niður þetta gott og við hristum axlirnar vel öndum að okkur og rólega frá okkur og þessuna skulum aðeins teygja okkur og við teygjum hægri höndun upp yfir höfuð teygjum vinstri höndun niður með síðunni svo teygjum við samtímis hægri upp og vinstri niður höldum og slökum á og skiptum teygjum vinstri höndun upp yfir höfuð hægri höndun niður með síðunni svo teygjum við samtímis hátt upp með vinstri og langt niður með hægri höldum og slökum á og við endurtökum tegjum hægri höndun upp yfir höfuð vinstri höndun niður með síðunni og svo tegjum við hátt upp með hægri og langt niður með vinstri og svo örlítið aftur til að fá meiri tegju höldum og slökum á og við tegjum vinstri höndun að hátt upp tegjum hægri höndun langt niður og svo örlítið aftur höldum og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og við tegjum ennþá betra á okkur og við tegjum hægri handleggi fram í axlahæð svo grípum við með vinstri höndinni undir hægri olnbogann og við tókum beinan hægri handleggin að okkur á ská yfir brjóstið síðan þrýstum við hægri öxlinni niður og lítum yfir hægri öxlina og við finnum hvernig við tegjum á upphandleggnum og tegja ná ná alveg aftur í herðablaðið mikilvægt að þrýsta öxlinni niður og líti yfir öxlina og meðan við höldum þá draugum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur þetta gott og við slökum á og hristum hægri handleggin aðeins gerum síðan alveg eins vinstra megin tegjum vinstra handleggin fram í axlahæð og síðan grípum við með hægri höndinni undir vinstra olnbogann og við tókum beinan vinstri handleggin að okkur að ská yfir brjóstið og síðan þrýstum við vinstri öxlinni niður og lítum yfir vinstri öxlina og höldum og áherslan er á að þrýsta öxlinni niður og tóka handleggin að okkur og meðan við höldum þá draugum við djúpt inn andan og andum rólega frá okkur þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handleggin aðeins en við tegjum ennþá betra á okkur og nú spennum við greipa fyrir aftan bak tókum hendurnar niður fyrir rass draugum axlirnar aftur þenni brjóskassan fram og við horfum beint fram draugum hökuna örlítið inn og síðan lyftum við beinum örmum upp fyrir aftan bak finnum að við tegjum á brjóstvöðunum og upphandlegsvöðunum og við myndum spennu í herðarnar og við ætlum að halda þeirri spennu með því að íta höndunum stöðugt upp á við og við
höldum í nokkra sekúndur. Síðan slökum við á, sleppum takir á höndunum og leifum örmunum að svífa fram. Draugum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Síðan spennum við greipar fyrir framan okkur og tegjum báða arma fram eins langt fram á við getum. Aðeins lengra fram og svo færum við beina arma upp yfir höfuð eins hátt upp á við getum. Tegjum vel á okkur. Þetta gott og við slökum á. Og við endum svo leikum á því að fá blóðið aðeins á hreyfingu og við göngum á staðnum, létt og leikandi, hver veitn á sínum hraða. Við hvetjum ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hvet ykkur að sinni og þakka fyrir í dag. Verið sæl.

0: Ellý Vilhjálms söng erlent lag með texta eftir Ómar Ragnarsson, Meir. Hljóðrútunin var gerð árið 1966.
1: Hamborgarabúlan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúla Tómasar. Laufskálarétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér, velkomin í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffi krókur. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Bútík, Skeifunni.
0: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ás Rómbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti þarf að veita fjölmiðlunum CNN, MS Now og Politico aftur aðgangað Hvíta húsinu. Þetta niðurstaða dómstóls í höfuðborginni Washington. Bráðabirða niðurstaða dómstólsins kveður á að miðlarnir skuli fá aðgangað Hvíta húsinu í 14 daga þar sem aðgerð Trumps hefði líklega brotið gegn stjórnarskrá. Það var á föstudag sem Trump tilkynnti bannið og fjölmiðlarnir þrír höfðuðið mál. Hvíta húsið hefur ekki tjáð sig niðurstöðuna. 99 fjölmiðlar, þeirra á meðal CBS News, The New York Times og Fox News, birtu yfirlýsingu til stuðningsmálsókn CNN, MSNBC og Politico. Gervigreindar líkan tæknifyrirtækisins OpenAI hakkaði sig inn í tölvukerfi almenna sjúkratryggingakerfis Ástralíu. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, greindi frá þessu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York. Gervigreindin komst inn í tölvukerfið í júní en tæknifyrirtækið lét ríkisstjórn Ástralíu vita fyrr í þessum mánuði í tölvupósti. Öryggisbresturinn til rannsóknar hjá ástralskum stjórnvöldum. Albanese segist hafa rætt við forstjóra OpenAI, Sam Altman, til að lýsa miklum áhyggjum af atvikinu. Hann segist hafa látið í ljós vonbrigði með að fyrirtæki skildi ekki hafa upplýst stjórnvöldum atvikið fyrr. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, verður ekki boðið að fylgjast með þingkostningum í Bandaríkjunum í nóvember. Öll ríki Evrópu eiga aðild að ÖSE auk Bandaríkjana, Kanada, Kazakstan, Kirgistan, Tadjikistan, Turkmenistan og Úsbekistan. Aðildaríkin hafa skuldbundið sig til að bjóða eftirlitsmönnum frá öðrum aðildaríkjum og viðeigandi einkastofnunum og samtökum til kostninga eftirlits. Þetta verður í fyrsta sinn síðan 2002 sem ÖSE verður ekki með kostninga eftirlit í Bandaríkjunum. Vegfarendur í Gífe á Jótlandi eru beðnir að sýna aðgát af æði sérstökum ástöðum. Danska ríkisútvarpið greinir frá því að lögreglunni á Jótlandi hafi borist fjöldi tilkynninga frá vegfarendum sem sáu kengúrur á ferð á þessum slóðum. Þrjár kengúrur sem eru í enga eign sluppu úr vistarverum sínum í Gífskúð norðan við Væle á þriðjudag og það geti reynst þrautinni þingri að ná kengurunum sem eru eflaust hoppandi kátar með nýfengið frelsi. Lögreglan sagði í gær að hún myndi ekki grípa til aðgerða nema ef dýrin skapi hættu fyrir vegfarendur. Fréttalestri er lokið.
2: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónisdóttir. Athugið, gular veðurviðvaranir eru í gildi vegna norðaustan storms og mikilla rigningar á Suðurlandi, Suðausturlandi, Miðhálendinu og á Austfjörðum. Gulviðvörun tekur svo í gildi klukkan 3 í dag á Vestfjörðum. Nánari upplýsingar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 13 til 20 metrar á sekundu og rigning fram yfir hádegi. En snýst síðan í norðaustan 3 til 10 og rigningu með köflum. Hiti 7 til 11 stig. Norðan og norðvestan 3 til 8 og lítilsháttar væta á morgun. Hiti 6 til 9 stig. Suðurland. Austan 18 til 25 og rigning í fyrstu en lægir síðan heldur. Breytileg átt, 3 til 8 með kvöldinu og væta með köflum. Hiti 7 til 12 stig. Vestan 3-13 og rigning öðru hvoru á morgun, hvassast og úrkomu mest austast og hiti 5-11 stig. Faxaflói. Austan 13-20 og rigning fram yfir hádegi, en lægir síðan heldur og væta með köflum. Norðlæg átt 3-10 og úrkomu lítið með kvöldinu, stöku skúrir á morgun. Hiti 5-11 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 13-20 og rigning, en 10-18 og væta öðru hvoru í kvöld. Norðan 8-13 og dálitlar skúrir á morgun. Hiti 5-10 stig. Vestfirðir. Gengur í norðaustan 13-20 með rigningu og hita 5-10 stig. En norðaustan 15-23 undir kvöld og talsverð rigning, en slitta til fjalla í kvöld og kólnar í veðri. Norðan 13-18 og rigning, en slitta eða snjókoma á fjöllum. Hiti 2-7 stig. Strandir og Norðurland vestra. Gengur í norðaustan 13-20 en sumstaðar hvassara í vindstrengjum við fjöll og mjög kviðótt. Rigning með köflum, talsverð úrkoma á ströndun, en dregur úr vindi og úrkomu í kvöld. Hiti 5-11 stig. Norðan og norðvestan 8-15 og rigning, en slitta eða snjókoma til fjalla. Hiti 2-7 stig. Norðurland eystra. Gengur í austan 13-20 með rigningu og hvössum vindstrengjum og kviðum við fjöll, en hægara og úrkomu minna undir kvöld. Suðvestlæg átt 5-13 og rigning öðru hvoru eða skúrir á morgun. Einkum vestan til. Hiti 6-12 stig. Austurland að glettingi. Gengur í austan 13-20 með rigningu. Talsverð úrkoma sunnan til en dregur úr vindi og vætu undir kvöld. Suðvestlæg átt 5-13 og þurft að kalla á morgun. Hiti 6-12 stig. Austfirðir. Austan og síðar suðaustan 13-18 og talsverð eða mikil rigning. Sunnan 10-15 í nótt. Suðvestan 8-15 og léttir til á morgun. Hiti 7-11 stig. Suðausturland. Austan og norðaustan 18-25 og mikil rigning, en snýst í suðaustan 10-15 eftir hádegi og dregur dálítið úr rigningu. Suðvestan 8-15 og skúrir á morgun. Hiti 7-11 stig. Miðhálendið. Austan 20-28 og talsverð rigning eða slitta, en suðaustan 10-18 síðdegis og rofar til norðan jökla. Hægari í kvöld, en vestan og suðvestan 8-15 og rigning eða slitta með köflum á morgun. Hiti 1-6 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, norðan 8-15 norðvestan til, en annars hægari vindur. Rigning eða slitta á Vestfjörðum og Norðurlandi og snjókoma til fjalla, en úrkomu lítið í öðrum landshlutum. Hiti 2-12 stig, svalast fyrir norðan. Á sunnudag, norðlæg átt 8-15 og rigning eða slitta með köflum landið norðvestanvert, annars mun hægari vindar og lítilsháttar væta á víð og dreif. Hiti 3-10 stig, svalast á Vestfjörðum. Á mánudag, fremur hæg norðlæg átt og rigning eða súld á norðanverðu landinu, en hægara og úrkomu lítið sunnan heiða. Fremur milt veður. Á þriðjudag og miðvikudag, útlit fyrir stífa austan og suðaustan átt með rigningu í öllum landshlutum og hlýnandi veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6 stig. Í Reykjavík bældist úrkoma 4,1 mm í nótt. Sólskin í gær mældist 3 klukkustundir og 42 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 0,2 stig á Fáskrúðsfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 18,2 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 37 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austan 12, rigning, skyggni 9 km, hiti 7 stig, loftþrýstingur 980 millibar fallandi. Stafholtsey, norðaustan 16, hiti 7 stig, Bláfeldur, norð-norðaustan 17, hiti 7 stig. Gufuskálar, austan 15, hiti 6 stig, Stykkishólmur, austnorðaustan 11, rigning, hiti 7 stig, Áskarður, norðaustan 8, hiti 6 stig. Reykhólar, norðaustan 14, hiti 7 stig, Lambavatn, austsuðaustan 12, hiti 8 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 12, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 8, hiti 8 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 6, hiti 8 stig, Ísafjörður, austan 9, hiti 8 stig. Æðey, austnorðaustan 18, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, austnorðaustan 11, hiti 8 stig, Litla Ávík, austnorðaustan 6, allskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, norðaustan 11, hiti 8 stig, Reykir í Hrútafjörði, norð-norðaustan 6, hiti 7 stig, Blönduós, norðaustan 4, hiti 8 stig. Hveravellir, austnorðaustan 17, hiti 3 stig, Skagatá, austan 14, hiti 8 stig, Nautabú, suðsuðaustan 7, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 11, skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig, Akureyri, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig, Grímsey, austsuðaustan 9, hiti 7 stig. Mývatn, austnorðaustan 9, hiti 4 stig, Mánárbakki, austsuðaustan 6, hiti 6 stig. Ásbyrgi, austsuðaustan 6, hiti 7 stig, Raufarhöfn, austsuðaustan 6, hiti 8 stig. Fontur, suðaustan 13, hiti 8 stig, Miðfjarðanes, austsuðaustan 9, hiti 8 stig, Skjaldingstaðir, norðaustan 2, hiti 7 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 18, hiti 8 stig, Egilstaðaflugullur, vestan 2, hiti 7 stig, Kárahnjúkar, austsuðaustan 15, hiti 2 stig. Hallormstaður, suðsuðaustan 1, hiti 6 stig, Dalatangi, sunnan 12, rigning, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austnorðaustan 6, hiti 7 stig. Seley, austsuðaustan 10, hiti 8 stig. Vattarnes, suðaustan 12, hiti 8 stig. Kambanes, austsuðaustan 7, hiti 7 stig. Papey, austnorðaustan 13, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austan 15, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 25, hiti 7 stig. Skaftafell, austan 14, hiti 8 stig. Kirkjubæðaklaustur, austan 21, hiti 7 stig. Skarðsfjörviti, austan 21, hiti 9 stig. Vaskarshólar, austnorðaustan 21, rigning, skyggni 8 kilometrar, allmikill sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, austan 37, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 18, hiti 9 stig. Hella, austan 19, hiti 7 stig. Árnes, austnorðaustan 18, hiti 7 stig. Hjarðarland, norðaustan 16, hiti 5 stig. Þingvellir, austan 17, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 15, hiti 7 stig. Grindavík, austnorðaustan 13, hiti 8 stig. Garðskagaviti, austnorðaustan 21, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 17, rigning, hiti 7 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.

0: Klukkan 16 mínútur gengin í 11. Hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun í gildi. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl. Velkomin á Rek með Kákó.

Vilberg Vilbergsson, betur þekktur sem Villi Valli, spilaði hér eigið lag á harmoniku. Lagi heitir Þegar fuglarnir eru sofnaðir. Með Villa lék Eðvar Lársson á gítar. Hljóðritunin frá árinu 2000.

Árnesingakórinn í Reykjavík söng lag Ísólfs Pálssonar við ljóð Freysteins Gunnarssonar sem nefnist Fuglinn sefur. Sigurður Bragason stjórnaði.

Mára kvartettinn í Reykjavík söng með Ingibjörgu Þorbergs lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar, Hríslan og Lækurinn. Karl Billig stjórnaði útsetti og lék á píanó og hljóðritunin frá 1953.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Þín hvíta mynd. Lagahöfundurinn lék á píanó. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Jóhann Möller og kvartett Jans Morvek fluttu erlend lag við texta Valgerðar Ólafsdóttur Þú ert mér kær, hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1955.

Erla Þorsteinsdóttir ásamt hljómsveit danska gítarleikarans Jørn Groengård með lagi Vordan. Erla Þorsteinsdóttir fættist á Sauðárkróki og 17 ára gömul hélt hún til Danmerkur og þar starfaði hún meðal annars sem þjónustustúlka. Hún kom fyrst fram í Danmörku, söng þær í útvarpi og inn á hljómplötur sem gefna voru út fyrir danska markað. Danir hrifust mjög af henni og í dönskum tímaritum var hún ýmist nefnd syngjandi þjónustustúlkan eða stúlkan með lævirkjaröddina. Og þá rekur okkur undan norðvestan áttinni til Færeyja.

Færeyski dægulagasöngvarinn og lagasmiðurinn Simmi Jakobsen söng um sóleyjavönd sem hann fekk af lítilli 5 ára blómatelpu. Færeyjar eru 690 kílómetrar suðaustur af Íslandi. Það jafnlangt á milli Íslands og Færeyja og milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur. Það því ekki óeðlilegt að tengsl séu milli landana. Og hér annað lag með Simma Jakobsen.

Simmi og Tei fluttu lagið eitt sunnukvöld í Plantasjunni sem vinsælt lag þar í landi. Plantasjan listigarðu þeirra í Tórshamn og jafnframt stærsti, elsti og mest sótti skógur færihinga. Garðurinn nær yfir 8 hektar lands og staðsett í miðri Tórshamn. Og þaðan rekur okkur til Svíþjóðar.

Sænski slager og vísnasöngvarinn Harry Brandelius flutti sænskan vals Nordsjön Norðursjóin sem hafsvæði í Atlantshafi sem markast af meginlandi Evrópu, Bretlandseyjum, Danmörku og Nóri. En nú hefur hann snúið sér. Hann kominn suðaustanátt sem að rekur okkur frá Svíþjóð til Íslands.

Skafti Ólafsson og hljónsveit Karls Billig fluttu lag Steingríms Sigfússonar. Mikið var gaman að því. Lag frá 1957.

Sigrún Jónsdóttir söng með kvartett Magnúsar Ingimarssonar. Hún söng Marínu. Magnús Ingimarsson lék á píanó og rattaði, Pétur Jónsson lék á tenorsaxofón og rattaði, Sigurbjörn Ingþórsson lék á bassa og rattaði og Guðjón Ingi Sigursson lék á trommur. Og þessi hljóðritun frá 1958.

Svanhildur Jakobsdóttir ásamt sextett Ólafs Gauks með sænska slagarinn Segindi nei eða Segðu ekki nei í þýðingu Ólafs Gauks. Lagi kom út á 45 snúninga plötu hjá SG hljómplötum 1967 en ári áður 1966 þá kom lagi út með sænsku hljómsveitinni Sven Ingvars og sló í gegn og því þótti sjálfgefið að gefa lagi út hér á Íslandi á íslensku.

mannakorn hljósveit Pálma Gunnarssonar og Magnúsar Eiríkssonar flutti lag um gamla skólanars Magnúsar, Löganesskólan, en hann bjó á Lögateignum sem barn. Það hefur því verið stutt fyrir hann að fara í skólan sem stendur við Kirkjuteig í útjaðri Lögadalsins. Skólinn er teiknaður af Einari Sveinssyni, húsameistara, og einn af elstu skólum Reykjavíkur. Skólinn tók til starfa 1935 og fyrsta árið voru 10 kennara við skólan og 214 börn á aldrinum 8-13 ára. En það komið að heimferð. Lítja Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Ragnhildur Gísladóttir syngur hér í lokin lag Tómasar R. Einarssonar við næturljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Með Ragnhildi leika Tómas R. Einarsson á kontrabassa, Óma Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur og slagverk. Lagið að finna á plötu Tómasar og Ragnhildar sem heitir Ávarp undan sænginni frá 2021. Og við kveðjum í Guðsfriði.

0: Hér lauk tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Hundrað ára afmæli Orgels Fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið sunnudaginn 27. september klukkan 14, aðgangur ókeypis, Fríkirkjan í Reykjavík. Buxnadagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Ending og gæði er okkar markmið Brúnás innréttingar. Reima, ný vetrasending, Sportís skeifunni 11. 20-40% afsláttur, öllum sængur verum, Jusk góð tilboð. Bókamarkaður fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Veislusalir, jólahlaðborð og ásatíðir, Bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rúta með 40 skólabörnum borð hafnaði utan vegar í Fagradal. Fyrir skömmu viðbragðsaðilar eru á vettvangi, ekki er talið að nokkur hafi slasast. Þetta staðfestir Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn á Austurlandi. Hann segir að svo virðist sem rútan hafi hafnað utan vegar vegna vindkviðu. Gulviðvörun er á Austfjörðum vegna mikilla rigningar og á Suðausturlandi er viðvörun í gildi vegna austan storms. Samkvæmt vegagerðarinnar hafa kviður mælst alltaf 27 metrar á sekundu í Fagradal. Kristján segir unnið að því að koma börnunum úr rútunni til byggða og í skjól, vinna truflar umferð en ekki liggur fyrir hvort loka þurfi veginum. Björgunarsveitir á Suðurlandi hafa sinnt nokkrum fjölda útkalla vegna fjúkandi lausamuna á Hvolsvelli og á Hellu. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir það hafa verið nokkuð hefðbundin fokverkefni, þar segja þakplötur, trampolín, gróðurhús og ferðahýsi. Á annan tug manna hafa sinnt útköllunum. Gul viðvörun er á Suðurlandi og víðar vegna austan storms. Krónan ætlar að frista verð á 647 vörum fram að áramótum til að bregðast við ákalli aðgerðir til að draga úr verðbólgu og kostnaði fyrir heimili landsins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá krónunni. Verðbólga mældist 5,6% í ágúst og Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivexti úr 7,75% í 8%. Vaffer, landsamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin, sendu stórum fyrirtækjum bréf miðjan mánu þar sem kallað var eftir svörum hvað þau hygðust gera til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Hægt hefur á verðhækkunum á matvöru síðustu mánuð eftir miklar hækkanir í upphafi árs samkvæmt mælingum ASI. Verð hækkaði í flestum dagvöruflokkum frá ágúst í fyrra til fram í september í ár og þar mældist mesta hækkunin á grænmeti. Gervigreindar líkan tækni fyrirtækisins OpenAI hakkaði sig inn í tölvukerfi almenna sjúkratryggingakerfisins í Ástralíu. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, greindi frá þessu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem haldið í New York þessa dagana. Gervigreindin komst inn í tölvukerfið í júní en tækni fyrirtækið lét ríkisstjórn Ástralíu vita fyrr í þessu mánuði í tölvupósti. Öryggisbresturinn er til rannsóknar hjá ástralskum stjórnvöldum. Albanese segist hafa komið því á framfæri við OpenAI að þau vonbreiði með að fyrirtæki skildi ekki hafa upplýst stjórnvöld fyrr. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er 3 mínútur gengin í 12. Það er komið að mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, það 24. september og árið 2026.
1: Já, ef einhver skildi hafa verið í vafa. Elín Ósk Óskarsdóttir, söngkona á 40 ára söngafmæli þessar mundir. Hún hóf tónlistarnám sitt við tónlistarskóla Rangæinga, spilaði píanó þar 11 ára gömul og síðan stundaði hún nám við söngskólan í Reykjavík. Aðalkennari hennar þar var hinn ástsæla söngkona Þuríður Pálsdóttir og undirleikari eða meðleikari Jórunn Viðar, tónskáld. Elín Ósk stundaði framhaldsnám á Ítalíu og eftir 2 ára nám þar var hún kölluð heim til að syngja titilhlutverkið í óperunni Tosca í uppfærslu Þjóðleikhússins árið 1986 og þá var hún aðeins 25 ára og það var jafnframt hennar fyrsta hlutverk á sviði. Og framundan eru ferils tónleikar hjá henni og við ætlum að fá hana hingað í heimsókn til að svona fara, hvað á maður að segja, bara svona á stökki yfir ferilinn og ýmislegt.
0: Langan farsælan feril.
1: Já.
0: Talandi það, Jónatan Garðarsson, hann heldur áfram að fræða okkur okkar frábæra tónlistafólk hér á Íslandi. Í dag komið að Björgvinni Halldórssyni, Bó. Björgvin var auðvitað magnaður söngvari. Hann var líka góður lagahöfundur og stjórnaði upptökum og fjölda hljómplatna fyrir aðra og sjálfan sig og hann varð gríðaleg stjarna, mjög ungur og hélt áfram allan ferilinn að syngja sig inn í hjörtu þjóðarinnar og við komum auðvitað ekki að tómum kofanum hjá Jónatani Garðarssyni þegar kemur að Björgvinni frekar en fyrri daginn. Þannig að hann fer bara á flug hér með okkur eftir að segja okkur frá ferli Björgvins.
1: Já. Og við ætlum einmitt að byrja á lagi sem Björgvin syngur Ég fann þig, þetta bandarískt þjóðlag eins og það skráð hér og Jón Sigurðsson samdi textann

0: Já.
1: Ég fann þig.
0: Já, ég fann þig. Björgvin Halldórsson.
1: Já, þetta er erlend lag, það er að segja bandarist þjóðlag og textin eftir Jón Sigurðsson og við ætlum að fjalla betur Björgvin hér á eftir með Jónatan í Garðasinni.
0: Akkurat. En hún sest hérna hjá okkur, hún Elín Ósk. Óskarsdóttir, velkomin til
2: okkar. Takk fyrir það.
0: Og þú ert að fagna 40 ára söngafmæli þessar mundir. En við kannski byrjum bara bratt með því að spóla aftur í tíman og þú ert sem sagt alinn upp á Hvolsvelli. Það svona byrjar svona tónlistin.
2: Já, það mikið rétt. Ég að mestu leiti alinn upp á Hvolsvelli. Ég fædd á Rauðalæk í Holtum. Svo flýst ég í Djúpadal, svo flýst ég á Hvolsvell og svo á Sunnukvol sem rétt bara utan við Hvolsvöll á leiðinni inn í Fljótshlíð.
0: Já.
2: Bara ykkur 500 metra, sko.
0: Já.
2: Og það var dásamlegt að allast upp á þessum slóðum og auðvitað man ég mest eftir mér bara á Hvolsvelli og Sunnukvoli. Og þar var maður að brasa bara eins og gengur og gerist sem krakki og mikið í hestamennskunni.
0: Já.
2: Mamma og pappi áttu hesta og við vorum svona svolítið í tamningum líka og það var fóa gaman og ég hef alltaf heillast af hesta íþróttinni síðan og fylgist alltaf með að eitthvað í boði.
0: Já.
1: Varst þú að temja sjálf?
2: Já. Og ég átti gullvelin að hafa í alhliðagæðingum og hann hétt Fáni, afskaplega dásamlegur hestur í einu og öllu alhlíðin, allavega við mig
1: alhlíðin
0: og varst að keppa kannski líka
2: já, ég fór aðeins út í það líka og ég man eftir því einu sinni að þá, þegar ég fekk mitt sko fyrstu velun á þennan hest að þá varð ég að fá góðan vin til þess að keppa á honum því að ég fekk 40 stiga hita og flensu og treysti mig það ekki. En hann landaði fyrstu velun á hann.
0: Já.
2: Þannig að við vorum voru stolt af þessu.
0: Já, og voruðið með marga hesta heima?
2: Það var svo sem ekkit, nei, þeir voru kannski á 5-6, svona misjamt, 7, já. Svona. Allur gangur á því.
0: Já.
2: Það var svona mín í rekstur.
0: Einmitt. Og af hverju byrjar, eða þú sko byrjar á píanó, eins og ég sagði hérna áðan, í upphafskynningunni.
2: Já.
0: Þú byrjar að læra á píanó.
2: Ég byrjaði við tónlistaskóla Rangæinga, 11 ára gömul, og ef ég spólaðist tveimur árum áður þegar ég var 9 ára þá langaði mig ofboðslega að fara í tónlistaskólan en þáverandi tónlistaskóla stjóri taldi mig alltof unga til að fara að byrja 9 ára gömul í tónlistanámi ef þið ekkert vita á því svo lesa ég varð að bíði 2 ár þá yrðu skólastjóraskipti og Sigríður Sigurðardóttir og Friðrik Gunni Þorleifsson komu og til að stjórna skólanum, tónlistaskóla Rangæinga, með pomp og prakt mörg ár. Þar byrjaði ég hjá Sigríði á gítar, hundleittist það, vildi bara syngja slagara og bara að veist grip og svona, en að fara læra nótur og gítar, nei, það fannst mér ekki spennandi.
0: Nei.
2: Þannig að píanó heillaði mig meira. Og ég færði mig yfir á það og nam hjá Friðrik Guðna, manninu mennars. Og þar var ég, þangat ég var 17 ára gömul, í tónlistaskólanum, söng einnig við í hérna kórnum, tónlistaskóla kórnum og oftar en ekki einsöng því að ég þótti hafa hátt.
0: Með sterka rödd.
2: Það var eitthvað, þannig að ég hérna nýttist eitthvað þar og þetta heillaði mig alltaf, söngurinn, alveg opbóslega.
1: Það hafði nú verið eitthvað meira en bara að hafa hátt, það fundist eitthvað gæfi þarna.
2: Já, þau kvöttu mig alveg óspart, Sigríður og Friðrik heitinn, að fara í söngnám.
0: Já. Mm.
2: Og þetta var svo sem alls konar spekulasjón í gangi hjá mér með það, en sko, ég ætlaði mér alltaf innst inni að verða söngkona. Þegar ég segi að ég hafi haft hátt að þá skilst mér á, á mágur minn segir mér oft á sögu að mágur að þegar ég var kannski komin klætt og komin ról og, og allt þetta þryggjar og gömulega fjórara þá fór ég út á tröppur og bara galaði bara alveg á tröppun ég vöknuð hátt og snjall heyrðu þá sagðist ég víst ætla að verða söngkona
0: já,
1: þryggja
2: ára þryggja ára gömul var mér sagt en
0: og þegar,
2: já, fyrirgjöf
0: Nei,
2: sko, þegar ég var 11 ára þá sirka bát og var að byrja þarna í tónlistarskólan þá setti pappi oft plötu á fónin með Pavarotti og hann var eiginlega minn áhrifavaldur þessi stórkostlegi listamaður
0: já.
2: Þannig að þegar að pappi setti á fræga tenorarju sem að allir tenorar keppast við að syngja Nessun Dorma og Turandot Pavarotti söng þetta svo dásamlega ég var 11 ára gömul og ég sé þetta fyrir mér í stofinu heima á Sunnuhóli hlustandi á þetta fallega, fallega lag það runnu niður tárin alveg bara í stríðum straumum niður kinnarnar þá vissi ég að þetta form langaði mig að eiga við
1: Óperan
2: Óperan, já
1: Hvað er það við óperuna annað en að þú tengdir auðvitað svona stert við að hlusta á hann
2: Það kannski, þú veist, þetta form það hérna það bæði leiklistin í því að fá að tjá sig virkilega það eru alltaf svona leynst í mér einhver amatörleikari og finnst gaman að fástu hlutverk og skapa þau og ég var strax þannig krakki mér fannst svo gaman að skapa og koma fram og þessi tónlist, hún var svo áhrifa mikil ég man eftir að þessum tíma hún fór hátt, hún fór lágt, hún fór út víðan völl, þessi tónlist og þetta fannst mér verið eitthvað sem að væri spennandi vita hvort ég gæti
0: og Pavarotti var sem sagt örlaga valdur
2: það var bara ekki döru vísi hann réði þessu bara alveg framhaldinu
0: og píanonámi náttúrulega hefur komið sér óskaplega vel, er það ekki
2: Jú.
0: Með þessa söngmyndun?
2: Heldur betur, sko, heldur betur því að, að ég var komin alveg, sko, ég var með fjórðastig á píanó þegar ég fer í söngskólan í Reykjavík.
0: Já.
2: Því að þanga hérna lás og leið mín þegar ég var 17 ára gömul. Fór ég inntöku próf og lenti hjá þessari dásamlegu konu sem var Þuríður Pálsdóttir, söngkona og söngkennari og hún var bara eins og, var mér eins og móðir, hún bara umvafði mig bara, hún var dásamleg flott söngkona, vitur söngkona, vitur kennari og ég gat ekki lent á betri stað og við hennar hlið var alltaf frængina Jórunn Viðar og þær störfðu svo mikið saman og ég lendi hjá henni sem satt með hana sem undirleikara og ekki nóg með það, heldur fór ég líka í áframhaldi píanónám til hennar til Jórunn Viðar
0: Já.
2: Var hjá Kolbrúnu Sæmundsdóttir líka, en aðalega hjá Jórunn Viðar
0: já.
2: Svo þetta var bara, já, það var bara yndislegt, yndislegu tími, 5 ár já. Sem ég var þarna
0: og fórstu, fluttur bara ein í bæinn?
2: Já, já, fluttur bara ein í bæinn og legði bara hjá vinum og vandamönnum svo sagt er já, svo sótti ég alltaf rosalega mikið fyrst alltaf helgar austur og Hvolsvöll og fyrst af stað þá var ég svolítið að vinna með ég var að vinna ég skal ég segja ykkur það svo þetta sérstakt en ég var að vinna við Sláturhús í Djúpadal sem var SS Sláturhús þar var ég kjötmassmaður með pappa mínum og lærði kjötmassmanninn á sínum tíma
0: já.
2: Já á haustin var náttúrulega alltaf sláturtíðin alveg 3 ár fór ég alltaf austur eða fór ekki austur heldur var fyrir austan sem satt í svona seinnipart ágúst september fram í óktóber við sláturtíðina var pappi minn eins og sé, ég var kjötmassmaður og ég var aðstoð hann, þá var hann orðin svolítið sjúklingur, var komið Parkinson og ég ákvað að taka kjötmassmanninn og reyna aðstoð hann eins og ég gæti og hann var búinn að vera þarna í 30-35 ár
0: Já.
2: Og svo fór nú að þyngjast róðurinn náttúrulega að varða námið, þannig ég var nú hætt að þessari vitleysu.
0: Og bara stunda námið.
2: Og stunda námið,
0: En hver já. Er það sem, svona, hvað ég segja, hvetur þið til að fara í áframhaldandi söngnám til Ítalíu? Eða var það bara svona rökrétt framhald?
2: Það virtist einhvern veginn vera það. Bæði náttúrulega hvatti þurrið mig, alveg óskaplega bara áfram, þú átt hvergi annars þar heima. Og þetta var bara svo gaman. Og þetta gekk svo vel að sko, ég var með stóra rödd strax, var með hljóm mikla, mikinn botn og mikla hæð og það náttúrulega tók sinni tíma að beisla þessa óhemju að austan. en það hafðist og ég þakka henni alveg að allt fór upp á við, ekki út á suður. Og áfram skildi ég fara og til Ítalíu skildi ég fara.
1: Milano,
2: akkurat.
0: Og hvernig var sú reynsla?
2: Það var dásemdin ein líka. Allt saman dásemdin ein, allt gott framhald. Og ég var svo blessuð með það að ég var aldrei að fara eitthvað skref aftur bak. Þá var ég búin að kynnast manninu mínum, Kjartani Ólafssyni. Hann tónlistamaður og hann tók söngkennaraprófið leið og ég kláraði einsöngsprófið. Þannig að við fórum saman Já. Til Ítalíu. Það var náttúrulega bara, þú veist, draumur einn að vera í vöggu tónlistarinnar og í Milán og hjá frægum tenor og sem var kallaði fljúandi tenorinn af því að hann flaug á milli stað og söng Othello sem að þótti stórt og mikið dramatískt hlutverk og þar hélt ég áfram.
1: Í Verdi Akademíunni.
2: Já, sko hann var yfirkennari við Verdi Akademíuna. Já. Og þetta var svolítið skemmtilegt en við Kjartan fórum bara í einkatíma hjá honum. Og þar byrjaði ég að læra og við bæði þá fullt af óperum og að beita röddinni áfram rétt og faglega og ég þótti strax vera með tölverð stóra og dramatíska rödd svona að eðlislægi sem að náttúrulega þyrst að þroskast eðlilega eftir sem að eldist tegir úti 1986, 46 sem sagt er í úti og 1986 að þá fæ ég boða heiman frá þjóðleikhúsinu að koma og syngja aðal hlutverkið í Tosku eftir Puccini. Það var náttúrulega bara ekki smá.
0: Já, þá ertu bara 25 ára.
2: 25 ára, akkurat. Og þetta var náttúrulega bara þvílík upphefð og þvílíkur heiður. En hljómsveitarstjóri sem átti að stjórna sýningunni, Maurizio Barbacini, hann kemur og hlustar á mig þannig í Milano hjá Ferraro og hann segir bara strax, þú ert ráðinn. Og með þetta samme fór ég heim. Og Ferrar og kennarinn minn, hann sagði við mig, mundu bara syngja þetta sem ung toska. Ekki að reyna eitthvað meira en þú ert.
0: Já.
2: Með það fór ég fardaskinu. Tóst svona dásamlega vel, fekk yndislega dóma. Ég man eftir þessum tíma, sko, að þetta var svo óraunverulegt allt í einu og ég væri fyrir að syngja toska 25 ára. En þetta var yndislega gaman.
0: Já.
2: Og síðan eru liðin 40 ár því að þessi 40 ár miða ég við mitt fyrsta hlutverk sem var Toska.
0: Já. Og hvað nú búið að gerast á svona þessum 40 árum?
2: Já, það nú ýmislegt, skal ég segir. Boltin fór náttúrulega að rúlla eftir að ég söng Tosku. Og hvert hlutverki að fætur öðru kom svona með svona jöfnum millibili og ég fór að skreppa erlendis líka aðeins. Ég fór til Noregs meðal annars og söng þar norska óperu Fred Kulla og það var frumsýning og frumflutningur á henni segi. Ég fór sem ætu út í Noregi og svo var ég svona þú veist að hoppa í tónleika og ýmislegt. Því að ég gat ekki hugsa mér að búa út í löndum og syngja.
0: Nei, þú vildi vera heima.
2: Ég vildi vera heima.
0: Já.
2: Með svona smá útfærslu.
0: Mm.
2: Og fljótlega, eins og ég segi, þegar að óperuhlutverkin fór að rúlla, þá fór ég líka að stjórna kórum. Og það hefur alltaf heillað mér svo mikið þetta kórform.
0: Já. Og söngkennsla bara.
2: Söngkennsla, já, sko 87, bara árin eftir að ég kem heim, að þá ég komin við söngskólanin Reykjavík sem kennari. Og þar var ég nánast til 2000.
0: Já.
2: Það stjórnaði ég hérna og stopnaði Óperukór Hafnarfjarðar, stjórnaði honum í 13 ár. Og þá bara var boltin búin að rúlla, ég var búin að syngja Tosku aftur og þarna, ég var búin að syngja Lady Macbeth sem að var andur stór kostlegt hlutverk,
0: Já.
2: Alveg ekta svona drami fyrir mig, sko, dramadrotninguna, alveg reynd bara elskaði eitthvað sem drami.
0: En svo kemur að því að þú bara, hvað að segja, þú dregur því í hlé.
2: Já.
0: Og það að þú hélst að þú sem sagt væri með, eða þú fjast að vita það, að þú væri með svo mikla vefjagigt sem hafði mikil áhrif á söngin.
2: Já.
0: En hvað kom síðan í ljós?
2: Sko, 2013 þá var ég hætta með kóri minn og þá ég bara orðin lasin og ég finn það eitthvað að gerast með mig og ég veist bara ekki hvað var að gerast. 2015 var ég orðin mjög veik. Þá kemst ég til læknis og ég fer í alls konar blóttökur, ég fer í alls konar rannsókn og allt þetta í nokkur ár, skilur og ég var bara dæmd sem vefjagikta sjúklingur og erði bara að læra að lifa með því nema hvað, þetta var svolítið undarlegt ferli að ég misti röddina ég komst ekki nema rúmlega upp á einstrikað sé og mitt háa sé, það var bara gleymdu því, það var bara ekki tilorðið og það var ekkert til að mér ég var orðin svo veik ég fitnaði ég var komið heilaþóku, ég gat ekki hlusta á tónlist, ég gat ekki orðið verið innan fólk, ég var búin ég var gjörsamlega búin Og ég hugsa með mér þá, 2019, jæja, hvað á ég nú að gera? Nú ég búin að fá nóg.
0: Mm.
2: Og það búið að dæla í mig alls konar lyfjum sem að hefði ekkert að segja. Og ég bara labba mér á stað, fer til minns heimilislæknis, segi bara fari mín ekki sléttara eins og hann veit og hann segi ég get ekkert gert meira fyrir þig og ég segi það eitt hálmstrá eftir þar að fara til kvensjúkdóma læknis. Það einasta sem á eftir að gera. Og þá segir hann, já, því miður ég, það bara liðin tíð að við sem að ávísa áfram til sérfræðinga. Ég fer heim, grét alla leiðin í bílnum, fer heim að tölvu, opna tölvuna, skrifa kvensjúkdómalæknar, lokaðu augunum og bara guð að hjálpa mér núna.
0: Mm.
2: Benti á skjáin, á nafn sem að heitir Ósk Ingvarsdóttir, hringdi. Ég var komin að eftir 4 daga, hún bjargaði lífi mínu. Annars væri ég ekki hér.
0: Já, þannig að hvað var þetta þá?
2: Heyrðu, þegar ég kem til hennar, eftir 4 daga, sjáðu þið til, hvað þetta var sérstakt, yfirleitt kemstum að til sérfræðinga eftir marga mánuði.
0: Hmm.
2: Nema hvað hún segir við mér bara leið ég kem, ég var svona aðeins búin að segja inn í fari mínar, heyrðu, ég veit bara nákvæmlega hvað þér. Og hann sagði með mér, ok, eitt læknirinn enn sem veit nákvæmlega hvað er mér og ekkit gerist. Nei, sagði hún, ég veit alveg hvað það er. Þú ert búið með estrogenið þitt. Þetta eru hormónarnir, þetta er breytingaskeiði, Elín Ósk.
0: Hmm. Jaha.
2: Engum læknir dattaði hug frá 2015 eða frá 2013 að tekka á því að þetta gæti verið breytingaskeiði kvenna.
0: Hmm. Og til að gera langasögustutta, þá bara fékkstu hérna hjálp
2: fekk hormón, allt þetta, húrraði mér upp, eftir 2 ár var ég komin tilbaka, röddum við komin, engu verkir, ég spikk og span í dag.
0: Já, og við höfum smá tíma til að segja hans frá tónleikunum.
2: Já,
0: ok. Segðu okkur frá þeim sem framöndan eru.
2: Já, sko, það nú bara langa mig að halda upp á þetta ammali, 40 ára söngammali, ég verði í salnum í Kópavogi, núna 4. október klukkan 4 og það verður sko flugeldarsýning ég verð með 3 píanista með mér
0: já,
2: já Pedro Mateo, Antoníu Hevesi og Jónas Þórir svo verð ég með Óperukór Reykjavíkur undir stjórn Arons Axels Cortes og ég lofa flottri stemningu því að það verður að verða alls konar senur og óperum og mikið sungið og íslens, norrænt trúalegt, nefndu það
0: Já.
2: Og ég skipt kjóla eins og enginn morgundárin. Ég heldur sér 7. og ég búin að sauma á marga.
0: Já. En þetta góð saga og þetta með breytingaskeið, þetta mjög áhugavert. Mm. Áskiltu kom inn á þetta, vegna þetta bara, hefur svo mikil áhrif einmitt, þessi hormón á röddin og annað, þannig að bara takk fyrir að nefna það.
2: Já.
0: Að,
2: Konur, og bara verið vakandi, verið vakandi.
1: Og tengingin, að því þú lærðir hjá Þuríði Pálsdóttur, hún var nú eina af þeim fyrstu sem fór að tala opinberlega um breytingaskeið.
2: Ég heldur betur og gaf út heila bók.
0: Já, algjör breytingandi. Sko. Þegar enginn var að tala um breytingaskeið.
2: Já, akkurat sko.
0: Virkilega gott að minnast á það. En við ætlum að enda þetta, Elín Ósk, Óskarsdóttir, sem erst að haldi upp á 40 ára söngamili, 4. oktober í salnum með flugöldasýningu á því að heyra einmitt þessa ari úr Tosku. Mm. Hvað heitur hún? Vissi
2: D'Arte.
0: Vissi D'Arte.
2: Já, Vissi D'Amore.
0: Já, og það sinfóníu hljómsveit Íslands sem leikur hér með.
2: Undir stjórn Kurt Kopeski.
1: Takk innilega fyrir Elín Ósk og til hamingju fyrirfram með 40 ára afmæli.
2: Takk hellega og takk fyrir mig, dásamdar fólk.

0: Þarna var nú aldeilis sungið.
1: Já, já.
0: Þetta var Elín Óskarsdóttir að syngja með Sinfóníuhljómsveit Íslands lagið Vissi d'Art úr Tosku eftir Giacomo Puccini og svo textin meiri sé er ekki kallast að lýr
1: Luigi?
0: Nei, hérna textin í óperum, það heitir, ég man ekki hvað heitir lýrik eða Luigi Illica og Giuseppe Giacosa sömdu sem sagt textan.
1: Já, og við vorum að tala við henni Elín Ósk hér á undan og hún er að fara að halda upp á ferils bara upp á 40 ára feril í salnum 4. oktober og tónlega

0: Þetta var Björgvin Halldórsson að syngja lagi Þó líði áraöld. Þetta er erlent lag en textin er eftir Kristmann Vilhjálmsson sem að er reyndar og eða var dulnefni fyrir Hrafn Gunnlaugsson. Og hingaði komin Jónatan Garðarsson sem ætlar akkurat að fræða okkur Björgvin Halldórsson.
1: Kansi byrjum á þessu lagi, þetta heitir á ensku Don't Walk Away Renee.
0: Já, já.
1: Og sko það var þannig þegar Björgvin búin að slá í gegn sem popstjarna ársins 1969, þá voru haldnir miklir poptónlingar í Laugardalshöllinni og þar var kosið það hver var bestur í öllu, hljómsveit og hérna söngvari og Björgvin vinnur þetta sem söngvari og hljómsveitin sem allir held að eru trúbrot er ævintýri. Og það var ævintýri orðið til vegna þess að Flóes, það sem að Björgvin hafði verið áður og Hljómar, það sem að Gunni og Rúni hafði verið, þær brotnu í sundur og Kalli Sigvats og Gunnar Jökull fara yfir í trúbrot en svo standa Björgvin og þeir eftir með Flóes gengið og fá byggja raps og pops inn í bandið og þeir stofna ævintýri og Svenni Lassen sem hafði verið með bjögga í Bendix í Kanada þannig er okkur áður og þeir eiga tónabæ á þessum tíma
2: já.
1: Og þeir fá þeir bara hveti alla krakkan og tónabæ til að mæta í Laugardalshöllinu og þess að vinna þér þess að keppni
0: smala bara
2: já, svoleiðis
1: já, og bjöggi fær samning og gerir litla blutandi beinu framhaldi á þessu
0: Er hann þarna með brotna framtönn?
1: Hann með brotna framtönn og undirleikurinn erlendur, þetta sérst bara upptaka á hljóðfarleik sem kemur að utan og söngur bara tekin upp í útvarpshúsinu. En Björgvin Helgi, eins og hann held, hann var fæddur 51 í Hafnarfirði, pappans skipstjóri, eða týri maður á þeim tíma og síðan verður hann skipstjóri og mammans Sigga, hún var dóttir hérna, Leifa Pól, sem var þekktur maður í Hafnarfirði.
0: Lögreglumaður það?
1: Já, og hafði við sunni hjá

0: lögfræðingi, þannig að hann var svona athafnamaður og hafði verið blaðútgefandi og margt fleira. Og Baldvin bróði Björgvin sem er aðeins eldri, hann spila á gítar í hljómsveit, svona rock and roll. Haldur eða Tulli eins og var kallaður, pappi Björga söng alltaf Louis Prima þegar hann var í landi og bræður hans líka. Hann var mikil músík í fjölskyldunni og hlustaði mikið á Kanan og alls konar músík og Björgvin var fann að syngja mjög ungur. Hann var strax næmur fyrir svona tungumáli og textum og hann var sendill í sportval í Hafnarfirði og Jónas R. Jónsson var þar að vinna sem sölumaður og var að selja plötur. Pappi Jónasar átti búðina og Bjöggi fekk alltaf að hlusta á litlu plötunar og svo skrifaði hann textana niður og kunnið á. Þannig að þegar Bendix eru byrjaðir, þannig að 66-67, stráka sem er ári eldinn hann, læðist hann inn á æfingu höfum í Rafa húsinu í Hafnarfirði, Raftækja versmiðinni og hlustar á Gústa söngvara að syngja og að segja þú berð ekki nú vel fram, þetta er alveg kólvillist hjá þér. Og þá segja strákurinn, komdu bara og syngdu þetta það sjálfur. Og Bjöggi massaði þetta.
1: Þá var ekki aftur snúið.
0: Og Bjöggi ráðinn. Og hann gerir eiginlega sama í fláist, það er að segja Jónas er veikist í Áslok 1968, hann er söngvarinn í fláist og hann byður Björgum vinsinn að leysa sig af þannig á einhverju áramótaballi sem var mjög mikilvægt og mátti alls ekki svo detta niður og Bjöggi gerir að það vel að Kalli Sigurðs og Gunnar Jökull ákveða að reka Jónas.
2: Samt að Jónas frábær söngvari.
0: Hann var æðislu söngvari.
2: Hann er geggjaði svo.
1: Erfitt að keppa við Björgvin.
0: Já, já. En Jónas stofnaði bara nýja hljónsett, náttúru.
2: Já. Þannig að svona gerist kaupin og eirinni í gamla dag.
0: Já.
2: Það var alltaf að vera reka og ráða.
0: Það var bara mjög algengt.
2: Já.
0: Menn fóru á milli hljónsetta alveg eins og ekkert væri, sko.
2: Og eitthvað svona, já.
0: Og mikið særindi samt.
2: Ég ætla að segja, eitthvað leiðindi.
0: Já, alltaf eitthvað leiðindi.
1: Já.
2: Á bakvið þetta allt.
0: En Björgvin alltaf er algjörlega, sko, topp maður, hann er ofsalega flottu söngvari, já. Strax.
2: Geggjaðu söngvari.
0: Frábæri að syngja ballöður, en það sann það sagður, hann fýlaði best að syngja ballads.
1: Ballads.
0: Og svo sveitamúsík, country, eins og norðaða. Og þegar ævintýri eiginlega hættir að þá stofnaði Brimkló, til að fara að flytja svona amerísku að seita tónlist eða seita pop eins og að kalla á þessum tíma, country western en samt country pop eins og Eagles voru með og Pogo og fleiri og hann er í þeirri hljónsett svona í tvö ár eitthvað svo leis og þá fylgir hann Bigga Hrafnsvini sínum og Sigga Karl sem hafði þá verið með honum í ævintýri til London, þar sem að Chains eru byrjaðir að reyna að hasla sig öll og ráða þessa gaura í bandið. Þannig að Bjöggi er úti í London þegar að stuðmenn taka upp þína fyrstu LP-plötu og þeir eru kallaðarinn, Maggi, Jói og Bjöggi og reynda Bjöggi líka til að ratta með stuðmennum á fyrstu plötunni. Og Björgvin syngur titillagið Tætum og Trillum á þessari plötu. Þannig að hann var í stuðmennu líka.
2: Já, magna.
0: En áður var hann búin að vera í hljómum. Þegar hljómar eru endur reisti 1973, lokás, fara til bandarengjaldar að gera plötu og Birgir Hrafnsson er þá komin í bandið af því Ellingur Björnsson vildi ekki vera með og Bjöggi fær að fara með til bandarengjana, er að fara að taka upp hann í janúar 74 og syngur helling á plötunni og er svo bara ráðin í bandið því að Byggir að fara annan hann fór út til Englands með Chains, þannig að þarna var Bjöggi allt inni komin í hljóma sem að hann alltaf hafi hort upp til og dýrkaði og dáði.
2: Hvað var að lengi í hljómu?
1: Já, ég veist ég það
0: þetta,
1: ekki.
0: Sko, þetta hljómaævintýri stóð ekki nema í hálft ár.
1: Já.
0: Því að þeir plata seldist ekki nýtt. Þetta var alltaf ensku, mjög flott og svona vandað, en ekki markaði fyrir þetta. Þannig að þá verður til fyrirbæri Lonely Blue Boys.
1: The Lonely Blue
0: Boys. The, yeah. Með eð, e.
2: Já.
0: Og það var ég alveg hugmynd frá Baldinu Jónsinn að þið færi að bara gera svona country og western músík eða bara allavega svona sveita söngva.
2: Með íslenskum textum.
0: Já, og söngt náttúrulega íslenskt, þetta er Gunna og fleiri.
2: Þetta slóðum við gegn.
0: Þeir gera þrjár stóra plötur, Diggi Líki lagi, fyrsta lagi sem kemur út og þá verður svona leyni hljónsveit en svo náttúrulega fatta menn að hvaða rattir þetta eru, þekkja þær. Og stuttu seinna að þá flyttur Gunni Þórðar út og Björgvin fer á eftir honum að því að hann er að vinna alltaf með Chains en Gunni er að vinna í stúdíu og upp úr því verða vísnaplötuna til.
1: Já.
0: 1976 og 77. Það voru þeir báðir þarna úti í London.
1: Sem urðu bara mest seldu plötur
0: Fyrir plata seldist í 20.000 eintökum, þá hafði mest selda plata fram að því verið Rio Trio plata sem seldist í 10.000 eintökum.
1: Það var helmingi með.
0: Þetta var svakaleg sala.
2: Já. Og þetta er svo ótrúlega mikið afburða söngur hjá Björgvinni á þessum plötum.
0: Engin spurning.
2: Já, að það spilaði stórt inn í.
0: Svo kemur hann heim, hann og Ragnheiður, þá eru þau orðin par og gifta sig og gerir sóloplötu 1978, ég syng fyrir þig, sem er svona blanda af svona amerískum lögum, country og eitthvað og svo íslensku lögum og lag eftir hann sem heitir Skýð sem að semu við texta eftir William Williamson sem að þá var nýlátin og þá verði allir alveg gapandi hissa að Björgvin skuli geta samið eitthvað en hann hafði samið lög áður sem að höfðu heist en fór fínt með það og það var alltaf sagt að Björgvin var engin hljóðfærleika hann kynni ekki neitt, hann ætti bara gítara hann kynni ekki þú gítara, en það náttúrulega var engan vegin rétt Hann var bara ekkert að spila mikið opinbelega á gítar, hann var söngvari, aðrir sem sáum það. Og svo gerir hann ásamt fleirum börn og daga sem var svo að barnaplata og svo náttúrulega plötu með Rökkur Gísla 1980 og fer það sama ári í söngvakefni á Írlandi, Castlebar og lendi þar í fjórðasæti með skýð
2: Já.
0: En sem var samt valið besta erlenda lagið í kefninni. Og svo heldur hann bara áfram, hann syngur með Gunna inn á Himun og Jörð og fleiri plötur og Brimklu, hann kemur aftur, sem kemur heim til Íslands aftur, sko 76-7, þá er Brimklu komin í gang aftur, þar að segja Jónas R. hafði sungið í Brimklu, meðan að Björgjum var úti, þannig að hann skiptir við Jónas innaferðan enn og tekur aftur við Brimklu, sem var svo til alltaf svona reglulega og gerði fullt af funnum plötum. Og fyrsta stóra plátan þeirra Rock and Roll, öll mér bestu ár sem hann gerði fyrir Geimstinn, Rúna Júl og það í raunir Rúni sem kallar hann heim til Íslands
2: Já.
0: Og líst ekki af að gera heila plötu það sem að er svona, það var í lengi, það var svona vandamál með söngvara, Bjarki Trygga var einn tíma að vinna með hann þá hétu Mexiko þannig að hann vil endurreisa Brimklu og gera svona alvöru plötu í þeirra anda og svo halda þér af að gera marga plötur og skipta eiginlega útgefanda í hvert einasta skipta sem við gera nýja plötu
2: Já.
0: Og það var svolítið Björgvin, hann var alltaf að fiska og reyna að fá besta dílinn og alltaf en alltaf með þreifarna úti og svo var hann að fann að pródusera líka
1: Já, hann sé klár í stúdíóinu
0: Já.
2: Og líka bara svona, hafði svo gott auga eða hvað maður segja eira fyrir því hvað fólk vildi heyra
0: Já, hann var mjög næmur það
2: Já, næmur
0: og líka hvernig umslagið átt að vera
1: Já.
0: Baldin bróður hans var náttúrulega prentmyndasmiður og hafði hannað nokkur plötu umslög og hann og Baldi voru saman ekki því að gera allt ganga frá öllu pappirunum og öllu og umslugunum og textablaði og öllu þessu og svona það kom, svona setti ákveðin standart í þessa vinnu
2: Já,
1: vissi allt, hvernig hann vildi hafa þetta
0: Já,
2: allt vel gert
0: Já, og útpældur alveg
2: Já.
0: En svo náttúrulega þegar að hérna álíður að þá hérna fer hann að vinna með Kristjánu Jóhannssyni og pródúserar plötuna hans með Kveðju sem er tekin upp í London 1986 London Symphony Orchestra og þar voru margir hissa því að Björgvin skildi vera að stjórna því verkefni en hann alltaf er bara svo stúdíóvanur hann alltaf var ekki að stjórna hljómsveitinni hann var að stjórna vinslunni
2: og upptökunum
0: og því öllu saman og einhvern tíma var Kristján orðin búin að syngja mikið og hérna orðin svona eitthvað þreyttur og þá bara stoppa hann og sagði nú bara tökum við pásu og förum út og hérna hressum okkur við sem að ensku upptökustjórna hefði örglega ekki gert sko því að bandi var alltaf tímakaupi þannig að mátti ekki missa neitt niður þar en síðan fer hann svona aðeins á aðra slóðir 1987 þá stofnuð útastöð sem heitir Stjarnan slatti að liði hérna rástöð fór yfir stofnaði nýja útastöð og þá var hann framkvæmdastjóri þar í eitt ár og eftir það reyna sér til Óla Laudal sem skemmtarastjóri og sá til þess að það komi hérna alveg hellingur af svona eldri pop hljómsveitum og popurum rockurum Jerry Lewis, Fats Domino Churches, Hollies og svona fullt
2: Rod Stewart
0: Viktor Borge
1: Já.
0: Og það er saga að bjögka þegar hann sko tekur á móti Viktor Borge eða fer til hans það sem að Viktor Borge er inn á hérna Hotel Herbyggi og Hotel Borg og hann er með ramastambusta og sá sem er með hann og segir hérna, segir ramastambustan þá sem byggir ég á nýju útgáfuna Hann var græju sjúku
1: Já, hann var frægur fyrir frasa Já. Hann var mikill frasakall
0: Algjörlega Svo náttúrulega vann hann í Óla og söng mikið og setti upp allavegna sjó mm-hmm. Hann og Gunni saman og sundur og allavegna Hann fór til Sovjetiríkjan 1982 með hljómsveit mm. Túraði að Sovjetiríkin Hljómsveit Björgar Saldarssonar Og hélt síðan áfram en vann tíma á auglýsingastofu Hann var útastjóri á Bylgjunni Hann var rekstrastjóri stúdíu Sýrlands og svona kom mjög víða við og svona var alltaf út allt og svo fer hann að staða með þessa jólagestatónleika búin að gefa út nokkra jólagestablöður og er með þá í Laugardalshöll og svona startar þessi jóla tónleika æði sem búið að vera síðan
2: Já.
0: Og bara rétt árið að hann að dó sko, þá bara tilgjöndan að þetta var í síðast skitt sem hann gefið fram þá var Svala ægilega búin að taka við þessu og svo bara hverfur hann á síðinu bara mjög snögglega síðasta vor rétt fyrir 75 ára afmæli sitt en áður var hann búin að til dæmis koma fram með erkjóvinni sínum innan gæsalappa Bubba Mortens sem að hérna samdi svakalett lag rækjureggi ég lókildur hálfviti hlust að háveitla á að brimklú En þeir sættust og voru að veiða saman, veit ég, og bara þetta var mjög falleg stund að þeir skjöldu gera það saman. Og síðan 2015, að þá fer hann í pílagrím að ferða á samt mörgum öðrum eftir til meðlumum til Bandaríkjanna, Nashville og fleiri staða.
2: Varst þú með þessari ferð?
0: Ég var ekki með, því miður, ég komst ekki, var upptekinn í vinnu. En árið setna þá sett upp sýning í Rokksafni Íslands, með alls konar dóti frá bjögga, föt og alls konar græður og alveg hellingur að gíturum, ekki allir gítararnar, því hann átti alveg gríðalegt gítararsafn.
2: Já.
0: Eitthvað af mununum var sprunnu þegar að kveikna í geimslum.
1: Alveg rétt.
0: Hann var með helling þar inni. Já. Hann safnaði afritum af öllum lögum sem hann tók upp, hann var með afritum fullt af böllum og tónleikum, og fatnaður og pappírar og ég veit ekki hvað og hvað, og var með þetta í alls konar svona átti hörðum diskum og allavega hana en hann var svona safnar í eðli sínu alveg svo Baldvin bróðir hans mm. og náttúrulega alveg hörku söngvari söngan og fullt af blötum og dúetta blötuna sem voru með því síðasta sem hann gerði mm. algjörlega stórkostlegar og það eiginlega ekki hægt að telja allt upp því að HLH flokkurinn þar var hellingur á flottu efni mm. og bara alveg endalegu sléttuglvarnir
2: bara afburða söngvari
0: okkar, og ofsalega pældur og miklu, miklu meira með hlutan á reynu heldur en fólk gerir sig grein fyrir. En hann ætlaði í gamla þetta að vera skrifvélafræðingur.
1: Hvað er
2: skrifvéla?
1: Það?
0: Skrifvéla? Já, hvað er það?
1: Skrifvéla?
0: Að gera við ritvélar.
1: Já. Já, hann var eins gott að hann...
0: En hann var mikið tölvumæður.
1: Já.
0: Þannig að þetta var alveg vel fyrir honum, sko.
1: Græjukall.
0: Græjukall, algjörlega, fram í fingurkoma. Átti alltaf nýjustu græjunar, alveg sem að hvað það var. Hvort það voru tambustar eða eitthvað annað.
1: Villum að enda á læginu Skýið, sem þú talar að.
0: Já, mjög fallegt lag.
1: Já, sem að hann samdi.
0: Hann samdi við texta eftir Vilhjón Viljónsson.
1: Já. Þetta þakka þér innlega fyrir Jónatan enn og aftur að koma fræða okkur okkar frábæra tónlistafólk. Þetta var Björgvin Halldórsson.
2: Sem við söknum.

0: magnaður söngvari Björgvin Halldórsson og lagahöfundur því hann samdi þetta lag og þetta gefið út 1978 þegar hann bara 27 ára.
1: Já, og Vilhjálmur Vilhjálmsson samdi textan. Einn af, hann Björgvin, einn af okkar allra bestu söngurum, lagulega söngurum. Já, þetta bara síðasta lagið í dag.
0: Já. Við verum hér auðvitað aftur á morgun, þá var það föstudagsgestur og matarspjall og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já, og ef við segja frá hver föstudagsgestur, já,
0: gerum það nú. Það leikarinn og leikstjórinn Björn Thors.
1: Já.
0: Það verður gaman að spjalla við hann.
1: Já, hlakka til þess. En við þökkum ykkur hlustendur góðir samfylgdin í dag.
0: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Pétur Kristjánsson, vélfræðingur og ökukennari, lést laugardaginn 19. september á hjúkrunaheimilinu Vífilsstöðum. Útför verður 5. daginn 8. október klukkan 13 í Grafarvogskirkju. Guðrún Valgerður Árnadóttir, Kristján Pétursson, Hildur Lilja Jónsdóttir, Sigríður Pétursdóttir, Ásgeir Gunnar Ásgeirsson og barnabörn. Elskuleg móður okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Rannveig Pálsdóttir frá Stóru Sandvík, Dalbraut 16 Reykjavík, áður Bala Laugarvatni, verður jarðsungin frá Skálholtsdómkirkju, föstudaginn 25. september, klukkan 14, streymt verður frá athöfninni á streyma.is. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á styrktarsjóð Kristins og Rannveigar, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússar halda áfram árásum gegn NATO og Vesturlöndum á næstu mánuðum og ógnin verður meiri samkvæmt nýju áhættumati frá leyniþjónustu danska hersins. Staðan hefur ekki verið alvarlegri frá lokum kalda stríðsins, segir varnarmálaráðherra Danmerkur. Guðmundur Ingi Kristinsson fékk skilaboð frá aðstoðarkonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar Þór tók við ráðherra embætti. Í skilaboðunum eru Guðmundi gefnir tveir kostir að tilkynna afsögn eða stríð. Útköll sérsveita ríkislögreglustjóra hafa sjöfaldast frá 2014. Karl Steinar Valsson yfirmaður greiningardeildar ríkislögreglustjóra telur nauðsynlegt að fullmanna sérsveitina, færri séu í henni en heimild er fyrir.
1: Þau stöðugildi sem við með erum, eins og þannig kemur fram, það er rétt og það er sem cirka 10 mann sem við teljum að eigi að vera til viðbótar tengt sérsveitinni.
0: Rúta með 40 skólabörn innanborðs hafnaði utan vegar á Fagradal á 10. tímanum í morgun, engin slys urðu, en lögregla og björgunarsveitir fóru á vettvang og aðstoðuðu við að koma börnunum í skjól á Egilsstöðum þar sem þau fengu áfalla hjálp. Rætt verður við veðurfræðing í hádegisfréttum. Bandarískum stjórnvöldum hefur með dómsúrskurði verið skipað að veita þremur fjölmiðlum aftur aðgangað Hvítahúsinu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ákvað að banna þá í síðustu viku. Sendlar Volt funda með forsvarsmönnum fyrirtækisins á Íslandi í dag til að ræða kjör sín. Talsmaður sendlana segir mestu máli skipta að geta framfleytt fjölskyldu sinni. Gervi greindar líkan tækni fyrirtækisins OpenAI komst inn í tölvukerfi ástralskra stjórnvalda fyrir nokkrum mánuðum. Fyrirtækið lét ástralsk stjórnvald ekki vita af atvikinu fyrir nýlega. Og í kvöld mætast erkifjendurnir FH og haukar í efstu deild Karla í handbolta, sérfræðingur telur að þar mætist hraðasta sóknin og besta vörnin. Og veðurhorfur austanátt víða 13-20 metrar á sekundu en 18-25 sunnanlands í fyrstu rigningum allt land og talsverði eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til kvölds. Dregur víða úr vindi síðdegi sem gengur þá í norðaustan 15-20 og 3 á vestfjörðum, hiti 5-11 stig. Norðan 13-20 metrar á sekundu norðvestan til á morgun og talsverð rigning eða slitta en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5-13 landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti 2-13 stig svalast á vestfjörðum en hlýjast eystra. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefni þessa dagana er haust. Guðrún Guðjónsdóttir, framhaldsskólakennari.
1: Í gær var einn besti dagur sumarsins. Varla var skýjahnoður að sjá á himni, fullkomin stilla og kyrrð. Litadýrðin á golfvellinum var yfirnáttúruleg og hægt að spila á stuttermaból. Samt er sumari búið, það er komið september. Haustin eru millikafli. Þau eru umbreytingartími sem brúar bilið á milli frelsis og léttleika sumarsins og stífrar dagskrár vetrarins. Tilveran kemst smám saman í fast form en rútína kennarans fær fyrst á sig mynd þegar stundataflan opnast í innu. Því fylgir bæði til hlökkun og kvíði. Nýjar áskoranir líta dagsins ljós um leið og lokaspretturinn við verkefni sumarsins er tekin. Námsáætlanir þurfa að vera klárar, það þarf að ná í nýjar kennslubækur, kynna sér vetrardagskrár leikhúsana, finna tíma í ræktinni sem passa við stundatöfluna og ákveða hvenær allir klúbarnir eiga hittast. Á sama tíma fækkar tækifærunum til að lækka forgjöfina og sólpallirinn hefur ekki enn fengið sinn skammt af fúavörn. Þannig að þó að hausti sé tákn hrörnunar og dauða í bókmenntum, þá má miklu frekar líta á það sem upphaf. Það byrjar allt á haustin. Stærsta breytingin er hjá nýnemum sem hefja glænýjan kafla í lífi sínu að hausti. Þau kynna skólanum og hverju öðru. Leggja kannski drög að ævilöngum vináttuböndum. Nýtt hlutverk er mátað, hvernig að vera framhaldsskólanemi. Og hugmyndir hvað þau langa til að verða þegar þau eru orðin stór taka á sig mynd. Spennan hangir í loftinu, nánast áþreifanleg. Félagslífið og námið togast á í þeim og ég öfundaði pínulítið af öllu því sem þau eiga eftir að upplifa. Það lærdómsríkt að fylgjast með því hvað þau eru ólík. Markmið og þarfir þeirra eru jafn misjöfn og þau eru mörg. En öll þurfa þau að læra umgangast nýja skólahúsnæðið og kynnast reglunum sem gilda í stofnuninni. Stemningin fyrstu dagana getur nálgast sturlunar ástand. Nei, þið megið ekki farin á skónum, noti skóskápana. Þið þurfa að hlaða niður appi, það ekkit flókið. Það engin skólabjalla, svo þurfið þið að farin á innu og fylgjast með heimavinnunni. Já, þið þurfið að kaupa skólabækunar eitthvað sjálf. Nei, þið megið ekki nota síma nema kennarinn leyfi það. Stofa 325 upp á þriðju hæð, alveg út í enda. Það hægt að sækja töflubreytingar á innu. Þið þurfið að lesa fyrstu söguna fyrir mánudaginn. Prófið gildi 20%. Þið eigi að handskrifa ritgerðina. Nei, það má ekki nota gervigreind. Þú mátt fara bókasafni að ná í bókina. Munið að láta mig vita að þið komið á sent í tíma. Við tökum 5 mínúta pásu á eftir og þá geturðu farið á klósettið. Já, flott að svara þessu svona. Það má ekki koma með mat og borðan í kennslustofum. Það eru bara ruslatunnu fram á gangi. Munið að flokka. Allar þessar upplýsingar og á sama tíma Magga búin að setja nýtt story og bíllinn sem gummir að pæli alveg geðveikur. Röddin þolir ekki meira, heilin þolir ekki meira. Þá mikilvægt að muna að anríkið má ekki taka gleðina úr haustinu. Það nefnilega merkilegt hvað dagarnir eru bjartir, þrátt fyrir að þeir styttist stöðugt. Sólin lægra á lofti, en nýtir þær fáu klukkustundir sem hún fær útlitað á himninum einhvern veginn betur en á sumrin. Birtan verður mildari, gildi sólagislarnir gæla við augun og hitastíið svo akkurat mátulegt til að nota fallegu ullarpeysurna sem við höfum hamast við að prjóna. Og hvað himnaskara en falleg haustkvöld? Þessar fullkomnu stillur. Þegar kyrðin verður svo mikil að jafnvel að hægt að hlusta á eigin blóðrás. Fuglarnir skipta gír, búa sig hljóðlega undir veturinn, safna forða eða setja stefnuna á vetrardvalastaði. Og gróðurinn skiptir úr grænu yfir í gulan, rauðan og fjólubláan. Við megum ekki gleyma að taka frá tíma til að gera ekkert nema horfa og hlusta. Það liggur ekkert á. Það að segja, áður en haustlaðirna byrja að banka upp á. Þá eins gott að hafa hraðan á. Hlaupa út og binda trampolínu niður, koma garðhúsgögnunum í skjól og setja grillið inn í geymslu. Kúrum undir teppi við notalegt kertaljós og horfum á þátt með snakki skál á meðan öskrandi vindkviðurnar hamast á gluggunum. Munum bara slökku á kertunum áðurum við förum að sofa.

Hljómsveitin Melkíor flutti lagið Súbert eftir Hróðmar E. Sigurbjörnsson sem söng og leik á gítar en textan samdi Karl Roth. Leikið af hljómplötunni Ljós í skóm sem sveitin sendi frá sér fyrir þessu ári.

0: Ólafur Magnússon frá Mosfelli söng Svífur að haustið, lag eftir Vilhelm Uden, viljóð eftir Steingrím Thorsteinsson. Fritz Weisappel lék með á píanó. Ekki er vitað hljóðritunar ár.
1: Settu stefnun á Háskólabíó, heimili Riff og komdu í bíó, miðasalan er á riff.is. Fyrsta kvöldkirkja haustsins í kvöld, klukkan 20 til 22, Hallgrímskirkja, staður kyrðar. 100 ára afmæli orgels fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið, sunnudaginn 27. september, klukkan 14, aðgangur er ókeypis, fríkirkjan í Reykjavík. Opið, það er opið til klukkan 22 all fimmtudagskvöld, listasafn Reykjavíkur Hafnarhús. Opnunar tilboð, ný vefverslun verkværasölunar og Rubix er komin í loftið, 15 til 30% afsláttur, rubix.is. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Spelkur og stöðnislífar stóð draghálsi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það er opið til klukkan 6 alla daga, forlagið. Buxna dagar, 10 til 30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Ending og gæði er okka markmið, Brúnás innréttingar. 20 til 40% afsláttur af öllum sængur verum, Jusk góð tilboð. Reima, ný vetrasending, Sportís skeifunni 11.
2: Megavika. Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
3: Nýtt eldhús eftir máli. Borðplatan er lykilatriði. Þjóðleikhúsið.
4: Nú geturðu sparað í smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
9: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
11: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með arion.is, konur fjárfestum.
12: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur. Vinna með þér.
14: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
16: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
17: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
18: Í nýju áhættumati frá leyniþjónustu danska hersins segir að rússar haldi áfram fjölþátt árásum á NATO-ríki og Vesturlönd næstu mánuði. Ógnin hefur ekki verið meiri frá lokum kaldastríðsins, segir varnarmálaráðherra Danmerkur. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra, fékk skilaboð frá aðstoðkonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar tók við ráðherraembætti. Í skilaboðunum segir að Guðmundur hafi tvær leiðir í stöðunni að tilkynum afsögn eða stríð. Yfirmaður greiningadeildar ríkislögstjóra vill að sérsveitin fái fjármagn til að fullmanna öll stöðugildi. Færri eru í sérsveitinni en heimildir fyrir á sama tíma og útköllum fjölgar. Rúta með 40 skólabörnum ók út af veginum á Fagradal í morgun, engin slasaðist en börnin fengu áfallahjálp. Dómstóll í Washington hefur skipað bandarískum stjórnvöldum að veita þremur fjölmiðlum aftur aðgangað Hvítahúsinu. Gervigreinda líkantækni fyrirtækisins OpenAI komst inn í tölvukerfi ástralskra stjórnvalda fyrir nokkru mánuðum. Fyrirtækið lét ástralsk stjórnvöld ekki vita af atvikinu fyrir nýlega. Sendlar Volt funda með forsvarsmönnu fyrirtækisins á Íslandi í dag til að ræða kjörsín. Sveitarfélög vilja leggja sitt á mörkum til að ná niður verðbólgu með því að halda aftur af gjaldskrárhækkunum áramótin. Erkifjendur, FA og Haukar mætast í kvöld í efstu deild kalla í handbolta, sérfræðingur telur að þar mætist hraðasta sóknin og besta vörnin. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Nýtt áhættumat frá leyniþjónustu danska hersins gerir ráð fyrir að ógnin frá Rússlandi verði meiri á næstu mánuðum gagnvart NATO og Vesturlöndum. Þetta kom fram á blaðamannafundi í morgun með varnarmálaráðherra Dana ásamt yfirmönnum hersins og leyniþjónustunar. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, þetta mat rýma við það sem að forsætisráðherra Pólverja sagði í síðustu viku?
19: Algjörlega, Donald Tusk sagði þá að leyniþjónustu bendi til að rússar hafi í hyggju að ráðast á bandamenn Úkraínu. En á blaðmannafundinum í Kaupmannahöfn í morgun var fjallað þetta nýja áhættumat FE sem leyniþjónusta danska hersins og þar kom fram að undanfarna mánuði hefði Rússland aukið fjölþóttahernað í Evrópu og að slíkar árásir yrðu tíðari á næstu mánuðum. Þá var átt við svona óhefðbundnar árásir eins og að senda dróna inn í lofthelgi til að trufla flug umferð og jafnvel valda eldsvoða.
18: En hvað með það sem við þá kalla hefðbundin hernað? Er talda líkur á að Rússar hreinlega ráðist á önnur ríkin Úkraínu?
19: Einmitt, þeirri spurningu var svarað á fundinum, heyrum að þessi Jeppe Brús vardamálar á þeirra Danmörkur.
20: Efterretningstjenesten ser det for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men det kan ikke afvises.
19: Það sérst talið ólíklegt að Rússland ráðist inn í NATO-ríki en tekið fram að það sé ekki hægt að útiloka það. Og Brús segir einnig á þessum fundi að ástandið hafi ekki verið alvarlegra frá lokum kaldastríðsins og uppfært áhættum að þýði að nú verði gerðar meiri kröfur til dönsku þjóðarinnar að fylgjast vel með og búa sig undir alvarlegt atvik en samt tekið fram líka að það sé ekki talin hægt á eiginlegri hernaðar árás á Danmörku.
18: Þakkaði fyrir Ólöf Ragnarsdóttir. Guðmundur Ingi Kristinsson fékk skilaboð frá aðstoðkonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar tók við ráðherraembætti sem Guðmundur hafði gegnt. Í skilaboðunum sagði að Guðmundur hefði tvær leiðir að tilkynum afsögn eða stríð.
21: Guðmundur Ingi lét af embætti 8. janúar heilsu sinnar vegna, þá ný útskráður á spítala eftir hjartaðgerð. Degi áður fekk hann skilaboð frá aðstoðmanni sínum Guðbjörgu Ingunni Magnúsdóttur þar sem honum voru gefnir tveir kostir að tilkynna sjálfur afsögn eða að fara í stríð. Stríð væri engum til hagsbóta hvorki flokknum né honum. Þá lagði hún til stöðu uppfærslu fyrir hann að birta. Þarna lá þegar fyrir að Guðmundur ætti að hætta og að Ragnar Þór, eiginmaður Guðbjargar Ingunnar, tæki hans sæti í ríkisstjórn. Guðmundur Ingi hafði aftur á móti ekki samþykkt áformin og aðeins heyrt af þeim frá aðstoðarmanni Ingu Sæland, formanns flokks fólksins. Í skilaboðum Guðbjargar kom jafnframt fram að ákvörðunin væri alfarið valkyrjanna, formannana þriggja í ríkisstjórn, þvert á það sem Inga Sæland, formaður flokks fólksins, hefur sagt. Guðmundur Ingi segir í samtali við fréttastofu að skilaboðin hafi verið hótun og að honum hafi verið settir afarkostir. Sig hafi snemma farið að gruna að vilja væri til að skipta honum út úr ríkisstjórn. Hann virði þá ákvörðun en blöskri hvernig farið var að því að bera hana undir hann og fá hans samþykki. Sér hafi verið stillt upp við vegg og þess vegna hafi hann ákvörðið að verða við því að hætta.
18: Sólveig Klara Ragnarsdóttir sagði frá og nánar má lesum þetta á rúf.is. Yfirmaður greiningardeildar ríkislögreglustjóra segir dýrt að tryggja öryggi almennings og vill auki fjármagn. Útköll sérsveitarinnar hafa sjöfaldast frá 2014 en sveitin ekki fullmönnuð.
0: Þetta eru niðurstöður nýrar greiningar vörðu, hugveitu þjóðaröryggi. Karl Steinar Valsson, yfirmaður greiningadeildar ríkislögreglustjóra, segir niðurstöðurnar ekki óvæntar sem tekið mið af þeirri þróun sem hafi orðið á eðli verkefna lögreglu.
1: Við erum hins vegar í mjög góðu samtali við stjórnvöld um það, hvernig hérna, við getum brugðist við þessu. Það náttúrulega búið að vera að tilkynna og vera að vinni að fjölgun á lögreglu almennt og það mun vonandi líka ná til sérsveitarinnar til þess að tryggja að við getum mannað þau stöðugildi sem við með erum eins og þannig að kemum fram það er rétt að það er cirka 10 mann sem við hérna, teljum að eiga vera til viðbótar tengt sérsveitinni.
0: Hafið þið þurft að forgangsraða verkefnum og útköllum vegna mönnunar?
1: Nei, við höfum verið að ná að fara í þau verkefni sem að við höfum sinn.
0: Flest útkalla sérsveitarinnar eru vegna tilkynninga vopnaburð. Útköll vegna skotvopna voru þrefalt fleiri árið 2025 en 2014.
1: Það er verulega mikil breyting sem hefur orðið á eðli lögreglustarfsins bara á síðustu 15 árum með þessu. Og við erum alltaf okkar hlutverk að tryggja það að við getum brauðist við þeim verkefnum og það er heldur verkefni sem við munum alltaf standa fram í fyrir.
0: Karl Steinar segir nauðsynlegt að full manna sér sveitina.
1: Þetta eru dýrverkefni, öryggi almennings er dýrt, það kostar að búa í öryggu samfélagi.
18: Sagði Karl Steinar Valsson, Ástrós Signíadóttir tók saman. Rúta, sem í voru 40 skólabönn, og kúta veginum á Fagradal á 10. tímanum í morgun. Engin slysurðu en lögregla og björgunarsveitir fóru á vettvang og aðstóðu við að koma bönnunum í skjóla á Egilsstöðum þar sem við fengu áfallahjálp. Gulviðvörun er í gildi á austfjörðum vegna mikillar rigningar og á suðausturlandi er viðvörun vegna austan storms. Vindkviður á Fagradal mældust hátt í 30 metrar á sekundu í morgun. Og björgunarsveitir voru líka störum á Suðurlandi þar sem er gulviðvörun vegna storms. Talsvert var með munir fikju og kvolsfell og hellu þar sem að björgunarsveitir sindu nokkrum fjölda verkefna. Tvær björgunarsveitir fóru í útkalla á bóndabæustur á Stokkseri þar sem leit út fyrir að skemmu þak fikja af í heilu lagi. En björgunarsveitamönnum tókst að binda þakið niður við dráttarvél í skemmunni. Og upplýsingafulltrú í Landsbjargar segir að það við dregið úr aðstoðabeðinum eftir því sem leið á morguninn. Og þá er næst að spyrja Þorsteinn Maff Jónsson veðurfræðing á Veðurstofu Íslands. Er þessu veðri að slota?
22: Já, það hefur heldur dregið og veðurhæðin hérna sunnalands núna sem náði hámarki snemma í morgun. En það ennþá nokkuð hvasst víða og sömuleiðis á Vesturlandi þó að sé engar vindaviðvaranir þar. Það er svona eina vindaviðvörun er á miðhálendinu núna sem er í gildi.
18: En hvernig er svona horfurnar og spáin framöndan?
22: Sko, svo eru viðvaranir fyrir hérna úrkomu, rigningar, úrhelli hérna á Suðausturlandi og Austfjörðum. Og það er þá verið að vara við að það aukna afrennsli og vakna vöxtum og svoleiðis að það geti eitthvað hrunið á vegina. Og það er í allan dag, alveg fram á kvöld, en það koma inn viðvaranir vegna úrkomu og vinds á Vestfjörðum með kvöldinu og sömuleiðis á ströndum. Þannig að það er svona úrkoman er að færast þaðan yfir á Norðvesturlandið.
18: Erum við komin inn í svona lægðagang haustsins?
22: Já, við erum bara komin bólakafi í hausti núna, sko.
18: Þakkaði fyrir Þorsteinn Maff Jónsson. Donald Trump bandaríkjaforseti þarf að veita fjölmiðlunum CNN, MS Now og Politico aftur aðgang að Hvíta húsinu. Þetta niðurstaða dómstóls í Washington. Bráðabirða niðurstaða hans kveður á að miðlarnir fái aðgang að Hvíta húsinu í 14 daga því aðgerð Trumps brjóti líklega gegn stjórnarskrá. Síðastliðin föstudag tilkynnti Trump bannið og að fjölmiðlarnir þrír höfðuðu mál. Hvíta húsið hefur ekki tjáð sig niðurstöðuna. 99 fjölmiðlar þar á meðal CBS News, The New York Times og Fox News birtu yfirlýsingu til stuðningsmálsókninni. Heimsendingar fyrirtæki Volt hittir sendla fyrirtæksins klukkan 1 í dag til að ræða kjaraskerðingar sem sendlandir telja sig hafa orðið fyrir.
2: Voltsendlar funduðu í gær og segir Georgi Mihai Kakalitsjano, talsmaður þeirra, að þeir hafi sérstaklega farið yfir breytingar á kjörum sínum. Þær hafi komið til smátt og smátt, sérstaklega undanfarna mánuði. Kakalitsjano reiknast til að laun sendlana hafi lækkað sem nemur 40% á þremur mánuðum. Hann útskýrir að allir sem mættu á fundin hafi fengið tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og þá hafi þeir kosið hvaða mál yrðu sett á oddin í viðræðunum við Volt í dag. Spurður með hvaða hugafari hann gangi á fundin, segir Kakalitsjano að það sem skipti hann mestu máli sé að tryggja að hann geti framfleytt fjölskyldu sinni á laununum frá Volt. Hann hyggist gera allt sem hann geti til að fá sem bestan samning fyrir alla sendla Volt.
3: I'm gonna do my best to get out of that meeting with a best deal possible for all the drivers.
2: Kristján Kamhák, samskiptastjóri Volt á Íslandi og í Noregi, segir sendla vera mikilvægustu samstarfsaðila Volt. Án þeirra sé ekkert fyrirtæki og Volt taki því athugasemdum þeirra alvarlega. Kamhák segir fyrirtækið fara inn í viðræðurnar með jákvæðum huga og vonum uppbyggilegt samtal. Hann geti þó ekki tjáð sig hvort eða að hvaða leiti kröfum sendlana verði mætt fyrir en að fundi loknum.
18: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Tæknifyrirtækið OpenAI lét áströlsk stjórnvöld ekki vita að gervigreindar líkan fyrirtæksins hefði komist inn í tölvukerfi stjórnvalda fyrir enum 3 mánuðum eftir að það gerðist og forsætisráðherra Ástralíu segir það óásættanlegt.
21: Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, greindi frá atvikinu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem haldið í New York þessa dagana. Gervigreindin komst inn í opinbera vefgátt fyrir tölfræðigögnum sjúkratryggingakerfið án heimildar, bæði opinber og óopinber gögn. Yfir 27 milljónir manna eru sjúkratryggðar í gegnum kerfið.
4: No personal information is believed to have been accessed at this stage, but investigations are ongoing.
21: Albanese segir stjórnvöld ekki telja að gervigreindin hafi komist í persónuupplýsingar, en atvikið sé enn til rannsóknar. Í vefgáttinni eru geymd gögn og tölfræði rekstur kerfisins, meðal annars útgjöld þess.
4: Nonetheless, this situation is obviously unacceptable.
21: Albanese segir að engu að síður sé þetta með öllu óásættanlegt. Hann ræddi við Sam Altman, forstjóra OpenAI atvikið og lýsti miklum áhyggjum.
4: And I also expressed my disappointment that it took the company way too long to inform the government what had occurred and the nature of the way that that notification occurred as well was unacceptable.
21: Albanese segist einnig hafa lýst yfir vonbrigðum með að fyrirtæki skildi ekki hafa látið stjórnvöld vita fyrr af atvikinu. Óásættalegt sé einnig hvernig staðið hafi verið að þeirri tilkynningu. Atvikið átti sér stað í júní en OpenAI lét áströsk stjórnvöld ekki vita fyrir 10. september. Þá var tölvupóstur sendur á opinber tölvupóstfang stjórnvölda en starfsmenn sá hann ekki fyrir daginn eftir. Starfshópur hefur verið skipaður til að rannsaka atvikið og kanna lagalegar afleiðingar þess.
18: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Sveitarfélög vilja takmarka gjaldskrárhækkanir áramótin til að vinna gegn verðbólgu. Bæjarstjóri Árborgar segir samstillt átak ríkis sveitarfélag og atvinnulífsnauðsynlegt svo aðgerðirnar skili árangri.
23: Miklar umræður sköpuðust í gærkvöldi á landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga sem fer fram á Akureyri. Þá lögðu fulltrúar Árborgar og Kópavogs fram þá tillögu að sveitarfélög myndu ekki hækka gjaldskrár á barnafjölskyldur meira en 2,5% næstu áramót til að leggja sitt að mörkum til lækkunar verðbólgu og vaxta í

0: fjölda fulltrúa á sveitarstjórnarstíginu en situr ekki í ríkisstjórn. Að myndast gjá á milli ríkis og sveitarfélaga?
1: Nei, ég held ekki og ég held að það sýnir sig í umræðinni hérna í gæra það skiptir engu máli fyrir hvaða flokk fólk kom fram á sveitarstjórnarstíginu. Það svona, það sátt eða það menn eru sammála að vilja horfa í þessa átt. Við þurfum að sameinast þetta verkefni og nei, ég held að sé skipti engu máli fyrir uppistaði.
2: Sagði Bragi Bjarnason, Sigur Óli Sigursson tók saman. Bókaklúbur þjóðarinnar var stofnaður í hádeginu í Kringlunni í Reykjavík. Tilgangurinn að auka lestrar áhuga landsmanna. Miðstöð íslenskra bókmennta stendur fyrir klúbnum sem og fyrirtækja áskorunni látum bókina ganga. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir í Kringlunni. Já, ertu búin að skráa þig í bókaklúbin?
3: Já, að sjálfsögðu, en hérna hjá mér hún Hrefna Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri miðstöðar íslenskra bókmennta. Hvað snýst þessi bókaklúbur
4: Já, bókaklúbu þjóðarinnar, eins og nafni ber með sér, þetta klúbu sem við erum öll í. Við erum öll skráði innan bókaklúb með því að vera hluti af þjóðinni og við viljum bara hvetja til lestrar og á bókastund.is vefnum, þar eru allar upplýsingar, þar hægt að fá að vita hvaða bók gaman að lesa, hvaða bók við ætlum að lesa næst og svo framvegis. Þetta eru raun og veru svona samfélag sem við erum að búa til.
3: Og svo verða einhver svona umræður eins og í öllum bókaklúb, fólk getur náttúrulega rætt sín á milli, en svo verða líka umræður í hlaðvarpi.
4: Já, það verður núna fljótlega, það verður fyrsta bókin í bókaklúbnum verður kynnt í sögunar í hlaðvarpinu Morgkastið og svo verður þetta munið að birtast víðsvegar, öllum samfélagsmiðlum, út allar trissur, þannig að við erum saman í þessu.
3: Hanna, maður þarf í raun bara að byrja að lesa til þess að taka þátt?
4: Já, í raun verður, þetta afskaplega einfalt, það engar reglur, engin boðbönn. En það auðvitað mjög gaman að vera skráður inn á bókastund.is því þar er gagnabanki, þar er allt sem hugurinn gerðist um lestur og bækur.
3: En svo eruð þið líka setja af stað svona fyrirtækja átak, segir mér aðeins frá því?
4: Já, við köllum þetta fyrirtækja áskorun sem að heitir Látum bókina ganga, sem er partur af þessu stóra verkefni okkar, bókaði stund fyrir bók, því að þar erum við að fá fyrirtækinni lið með okkur. Þau styrkja verkefnið og efla lestur á sínum vinnustöðum og semst núna í dag þá voru tvö fyrirtæki sem að reið á vaðið, eða eitt fyrirtæki reið á vaðið og hvatti svo næsta fyrirtæki, þá voru Reitir og Hagar og svo heldur bókin áfram að ganga og við munum safna fjölda fyrirtæki í þessa bók sem er stórkostlegt og við erum afskaplega þakklátt fyrir hans stuðning.
3: Frábært, takk fyrir þetta Hrefna og við kveðjum hérna úr Kringlunni.
2: Þakkaði fyrir Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem talaði þarna við Hrefnu Haraldsdóttur. Efla þarf málskilning barna, vekja samkennd og auka færni í daglegu lífi að mati íslenskarar málnefndar sem vill efna til vitundar vakningar mikilvægi þess að samskipti börn fari fram á mæltu máli augliti til auglitis.
5: Í ályktun íslenskrar málnefndar stöðu íslenskrar tungu bent á að flestir íslendingar séu reglulega með snjalltæki við hönd og vegna þessa að við dregið úr venjulegum samskiptum á móðurmáli barna. Börn sem ennþá séu að tilenga sér tungumálið eigi við drjúgum tíma í tölvuleikjum þar sem samskiptin fara fram á ensku og það hafi skaðleg áhrif á málþroska þeirra. Fullorðið fólk sé síst góðar fyrirmyndir því það siti sjálft lengi fyrir framan skjáin, jafnvel á kostnað beinna samskipta við börn. Nefndin segir í ályktun sinni að stjórnvöld þurfi að gera betur við að beita opinberu regluverki í þágu íslenskunar. Þá þurfi lagasetningum gervigreind að taka sérstakt mið af þeirri staðreynd að tungumálið standi höllum fæti. Nefndin kallar eftir því að stjórnvöld grípi til aðgerða, styrki nýjar máltæknilausnir og efli framleiðslu og aðgengi að afþreyingar og fræðsluefni fyrir ungmenni á íslensku. Þá sé brýn þörf að íslensk viðmóti snjalltækjum sé tryggt. Segir enn fremur í ályktuninni að veruleg þörf sé á að hvetja til vitundavakningar menningarlegt mikilvægi tungunar og efla kennslu á öllum skólastigum.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Í kvöld mætast FH og Haukar í efstu deild karla í handbolta. Einar Ingi Hrafnsson sérfræðingur telur þar mætist hraðasta sóknin og besta vörnin.
6: Haukar eru í efsta sæti með 3 sigra eftir 3 umferðir og FH er enn taplaust í öðru sæti með 2 sigra og 1 jafntefli. Aron Pálmason á sinni fyrsta tímabili með liðið sem aðalþjálfari. Einar Ingi Hrafnsson telur að hér mætist besta sóknin í liði FH og besta vörn deildarinnar á Haukum.
7: Þetta eru alltaf bara skemmtileg leikir og hörkuleikir, tveggja góðra liða. Ég sé auðvitað leikin bara fyrir mig sem

0: mjög jafnan leik, snýst kannski svolítið með það hvort að F-ingarnir ná að stilla af einhvern varnarleik, það hefur svona verið já, svona styrkleiki F-ingarnir og sóknarleikurinn kannski í upphæði tímabils meðan haukarnir hafa verið það liðið deildinni sem hafa spilað besta varnarleikin þannig að F-ingarnir verða að matsa vörn hauka eða já, eða alltaf að vinna þannig að leik held ég
1: Einar telur að deildin í ár sem deild ungstirna og sóknarleiksins
0: Það erfitt að segja, en við eigum alltaf þessa ungu gæja sem að virðast einhvern veginn koma og núna þetta svolítið deild ungu strákana, ég meni í þessum leik eru Ómar Darri og þetta Freyr Aronsson sem að svona eru svona tveir af þessum þremur á svona Gunnar Róbertsinni sem í Val sem að hafa algjörlega blómstrað, ég heldur sem að sjá fleiri mörk en áður bæði þetta Freyr, hann er komið með einhver 29-30 mörk á í þessum fyrstu þremur leikjum Ómar Darri er svona einhver sögur að hann sem hafi verið smá tæpur í uppæði tímabils þannig að hann kannski ekki verið eins öflugur og þá Freyr og svo auðvitað Gunnar Róbert sem hefur verið í Val sem að ég held að hann sem búin að skora 80-40 mörg þannig að styrkleikin sóknanlega erum við bara frábærir, ungu strákundur okkarnir eru að koma mjög tilbúnir einhvern veginn inn í sín tækifæri sem eru að fá
2: sagði Einar Ingi Hrafnsson, Jóhann Páll Ástaldsson tók saman. Það var helst í hádegisfréttum að í nýju áhættumati frá leyniþjónustu danska hersins segir að rússar haldi áfram árásum á Vesturlönd næstu mánuði og ógnin verði meiri. Guðmundur Ingi Kristinsson fyrirverandi ráðherra fékk skilaboð frá aðstoðukonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar tók við ráðherraembætti. Í þeim sagði að Guðmundur hefði tvær leiðir í stöðunni að tilkynna afsögn eða stríð. Færri í sérsveit ríkislögreglustjóra en heimildir fyrir á sama tíma og útköllum fjölgar. Rúta með 40 skólabönnum ók út af veginum á Fagradal í morgun engin slasaðist. Og sveitarfélög vilja leggja sitt af mörkum til að ná niður verðbólgu og halda aftur á gjaldskrárhækkunum áramótin. Sjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
3: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ. Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
5: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
6: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mallet af Rebica eller Robusta kaffe. Sagde vi bare salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Hvammsvíkssjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is
9: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
10: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
12: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Örfá sætilaust til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrep og stólar, á 20-60% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, síðumúla 17. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðun hlut, ögglagnar mæla með Asta-Æ, saganatúra.is. Verkfæralagurinn, akrylitir, olíulitir og trönur verkfæralagurinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskudagsins og Sussi í hádeginu kíktu á fiskfélagið.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is. Skelltuður í laufskála rétt, verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Bókamarkaður fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.

0: Þú ert að lusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst 5. daginn 24. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í síðustu viku var sagt frá því í fréttum að fiskþurrkun Samherja á laugum í Þingeyjarsveit á Norðurlandi hefði verið lokað tímabundið. Þetta var gert í kjölfar úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sem felldi niður starfsleyfi þessara fiskþurrkunar.
1: Fiskþurrkun Samherja á laugum verður stöðvuð eftir að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi starfsleyfi fyrirtækisins úr gildi. Nefndin komst
0: að fyrir lokun er sú að úrskurðarnefndin telur að ekki sé gætt nægilega vel að vatnsverndarsvæðinu í rekstrinum og að gæði vatns á laugum geti versnað ef starfsemin fara að halda áfram. Úrskurðurinn er kveðin upp í kjölfar kvartana frá nokkrum íbúum á laugum. Fiskþurrkun hefur verið rekin á laugum frá árinu 1980. Þessi fiskþurrkun var lengi rekin undir merkjum útgerðarfélags Akureyringa, en nú er reksturinn orðinn hluti af útgerðarrisanum Samherja. Í fiskþurrkun eru þorskhausar meðal annars þurrkaðir og seldir til Nígeríu. Þessi fiskafurð kallast skreið. Fiskurinn er unnin þannig að hann er þurrkaður án þess að vera saltaður og dregur þessi vinnsluaðferð vatni úr fiskinum og gerir það að verkum að hann getur geymst lengi. Svo þegar hann er matreitur þarf að elda fiskin vel og bleita hann til að mýkja og gera hæfan til átu. Um hvað snýst þessi tímabundna lokun og fiskþurrkun og laugum? Ólöf Rún Erlendsdóttir er fréttamaður Rúf og Akureyri og ritstjóri landsbyggðarfrétta. Hún hefur fylgst með málinu síðastliðna viku.
2: Og núna síðast að þá var það þannig að það fimm íbúar tóku sig saman og kærðu veitingu starfsleyfis laugafisks, nú fiskþurrkunar Samherja á laugum, til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Sá úrskurður var í meginatriðum þannig að starfsleyfið var fellt úr gildi vegna þess að úrskurðarnefndin sagði sig ekki hafa nægar upplýsingar eða sig eða heilbrigðiseftirlitið ekki nægar upplýsingar um stöðu vatnshlota sem eru þá ár og vötn þarna í grendinni. Þannig starfsleyfið var fellt úr gildi, staðan er síðan þannig í dag að á laugum er verið að vinna úr því hráefni sem að þar var, bara þeir fengu leyfi til þess og ekkit myndi skemmast, en ljósta fiskþurrkunin starfar ekki án starfsleyfis, þannig það er bara framundan lokun og starfsfólkinu verið boðin einhver vinna inn á Akureyri en ég veit líka að Samherji vinnur að kappi á því að reyna að fá þessum úrskurði hnekkt.
0: Fiskþurrkunin á laugum er sennilega ein þekktasta skreiðarverkun Íslands. Útgerðarfélagi Brim átti þurrkunin á árunum 2003-2011 eftir kaup á útgerðarfélagi Akureyringa af Eimskipafélagi Íslands. Samherji keypti útgerðarfélagi Akureyringa svo að Brimi árið 2011 og hefur átt félagið og fiskþurrkunina síðan. Í svari frá Samherja í tölvupósti kemur fram að úrskurðurinn hafi komið fyrirtækir í opna skjöldu. Fyrirtæki segir að þessi afar íþyngjandi að ákvörðunum útgáfu starfsleyfis sé felld úr gildi með þessum hætti og að unni sé að lausn í málinu sem tryggi að starfsemin geti haldið áfram. Í fyrra voru rúmlega 17.000 tonn af hertum fiskafurðum seld frá Íslandi og úr landi. Aðalega verum að ræða hertan þorsk en einnig ísu og svo aðrar tegundir í minna mæli. Rúmlega 15.000 tonn af þessum herta fiski fóru til Nígeríu sem í gegnum tíðina hefur verið lang mikilvægasta útflutningsland Íslands í þessari skreiðarverslun. Elvar Einarsson er framkvæmdastjóri og eigandi fiskútflutningsfyrirtæki sem Sölku Norfish á Dalvík sem sérhæfi sig í því að selja skreið til Nígeríu. Hann segir að 11 fiskþurrkunarfyrirtæki séu starfandi á Íslandi í dag. Elvar segir að viðskiptum með skreið frá Íslandi nemi 9 miljörðum króna á ári og að Ísland og Noregur skipti með sér markanum í Nígeríu.
3: Og það eru 11, ætli að sé ekki um 11 framleiðendur sem eru virkið núna, myndi halda. Stærsti framleiðendurinn laugafiskur, rálega, þeir eru á Reykjanesi og eru langstærstis. Ég myndi nú halda að þetta skipti svona 50-50 á milli norðmanna og íslendinga. Við erum að senda þetta niður eftir 15.500 tonn á síðast ári. Það eru 700 gámar og þetta eru verðmæti upp á 7,2 miljardar og reikna með því að það hækki töluvert á þessu ári vegna þess að verð það að hækka mikið núna undanfarið. Þannig að við getum alveg reiknað með þetta verði yfir 9 miljardar á þessu ári.
0: Í svarinu frá Samherja segir að Samherji eigi og reki tvær fiskþurrkanir á Íslandi, önnur á laugum og hinn er á Dalvík. Fyrirtæki framleiðir samtal sem 2500 tonn á ári af þurrkuðum fiskafurðum. Þetta er tæpur fjórðungur af því sem selt er frá Íslanda á ári af hertum afurðum. Fyrirtæki segir að reksturinn skipti Samherja verulegu máli því að með honum takist að fullnýta allt hráefni félagsins og búin er til verðmætt vara sem selt er til Afríku. Samherji segir líka að fiskþurkunin skipti miklu máli fyrir samfélagið og laugum og að þar vinni 20 manns sem allir eru búsettir á svæðinu og að fyrirtækið sé langstæsti kaupandi á heitu vatni af hitarveitu sveitafélagsins. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttakona kemur líka inn á þetta samfélagslega mikilvægi þessarar fiskþurkunar í svörum sínum lokunina.
2: Það skiptir ótrúlega miklu máli, held ég að ég get alveg fullirt. Þingeyjarsveiti er lítið og dreifbýlt sveitafélag. Á laugum búa ekki nema, sko ég ekki með tölun alveg á hreinu, en á laugum búa ekki nema rétt yfir 100 manns. Þetta er stór vinnustaður og hefur verið, ég segi kannski ekki beint hjartað í bænum, en þetta hefur verið, já, þetta hefur verið með starri vinnustöðum sveitafélagsins og það yrði mikið högg að missa út, held ég get alveg fullert.
0: Skreiðarverkun og útflutningur til Afríku frá Íslandi hefur verið stundaður aldir. Elstu heimildir íslenska skreið í Vestur-Afríku eru frá 17. og 18. öld. Skreiðarverslunin varð umfangsmikil á Íslandi á síðustu öld og var talsvert fjallað hana í fréttum og árum áður þó minna sé þessa umfjöllun í dag. Sett var á lakirnar sérstatt skreiðarsamband á síðustu öld sem voru hagsmunasamtök þeirra fyrirtækja sem fluttu út skreið. Nígería var alltaf stór hluti af þessari umfjöllun í fjölmiðlum sem snerist meðal annars það hvort Íslendingar væri að senda tros, þar að segja ruslfisk, til Afríku sem enginn hér á landi vildi snerta. Heyrum hér brot úr Kastljósun á Rúf frá árinu 1984 þar sem fjalla var það að íslensk fyrirtæki væri að senda draslfisk til Afríku. Fréttamaðurinn Yngvi Hrafn Jónsson.
4: Blökkumenn í Afríku og Nígeríu sem einkum á sér lagi, haldi ekki jólin hátíðleg, en þeir gera sér hins vegar gjarnan dagamun í mat og drykk og borða þá gjarnan íslenska skreið sem þykir mikil lúksusvara þar í landi og seld dýrundómi svipað og mestu gæðavörnar sem við sýndum úr íslensku búðinni hér áðan. En hvernig haldið þið að nígerískri húsmóður verði við þegar hún kemur heim í eldur til sín, sæl og ánað, með það sem hún telur vera úrvals skreið frá Íslandi en uppgöt var annað þegar hún ætlar að fara að skera það í pottin.
0: Nær allur þurrkaðu fiskur sem munin á Íslandi seldur til Nígeríu. Aðalega að ræða þorsk en svo þetta einnig ísa og lítið magn af öðrum tegundum eins og til dæmis löngu. Elvar Einarsson, fiskútflytjandi á Dalvík, segir að af einhverjum ástæðum sé notkunnin á skreið bundin við Nígeríu. Hann segir skreiðin að vera hluta af menningunni þar í landi en ekki í öðrum Afrikuríkjum. Af hverju skiptu skreiðarviðskiptin meira máli fyrir Íslendinga fyrir 30-40 árum en þau gera í dag?
5: Já, þau skipta náttúrulega hellingsmáli þá og en þau skipta líka hellingsmáli í dag. Þetta eru, eins og ég segi, þetta eru 7,5 milljarðar sem voru á síðast ári og þetta eru 15.500 tonn, þannig að þetta er skiptir miklu máli ennþá. En í hérna áður fyrir, þá voru menn kannski að leysa uppsafnaða vanda, en það datt út meira og minna þegar að menn fóru að hugsa betur aflan eftir að kvótakerfi var sett á. Þá kom ekki lengur upp svo stað að menn voru að hrúa inn aflanum sem að var ekkert að gera við nema hengi upp á hjalla. Nú er þetta orðið verksmiðjuframleiðsla, þetta er teknivætt og það komin miklar og flottar græjur í þetta þannig að þetta er orðin allt öðruvísi framleiðsla, þetta er bara orðið partur af því sem að menn er að við það að fullvinna fiski.
0: Hvernig nota Nígeríumenn skreiðina frá Íslandi í matargerð? Elvar svarar þessu.
5: Þessi var mjög vinsal í Nígeríu, sérstaklega á Biafra-svæðinu gamla, þar sem að Biafra var á sín tíma. Það eru þá kristnir menn í Nígeríu sem eru aðan viðskiptavinir til okkar. Og þessi var að hún er notuð sem, bæði sem náttúrulega prótein og síðan eru jafnvel, sérst hausatnir, þeir eru notaðir í súpur og þetta þverskorna og afskurður og annað, þetta er allt saman herramanns matur þarna niður frá, þegar þetta komið í kássur eða súpur eða svoleiðis er rétti er mjög yfirleitt mjög kryddað þetta er piparsúpur hjá þeim sem að eru með þessu í en þetta þykir alveg nauðsynlegt að hafa sem krydd eða bræð, til þess að bræðbæta súpurna og það er svo merkilegt að meira sé að beining sem að eða, þú veist tryggjirnir sem verið eftir þegar búið að flaka fiskinn að þetta er þurrkað og þetta er breytja niður eða hoggið niður í bita og síðan fer þetta í súputnar bara til þess að bræðbæta.
0: Og hefur þú smakkað svona súpu sem er gerð úr íslenskri skreið í Nígeríu?
5: Ég hef gert það og hún er nú ekki það sem að ég myndi vilja fá oft vegna þess að hún er mjög sterk. Þetta er alveg óskaplega sterk vara. Eða þegar þeir eru búin að rúi í þetta bíbarnum og því öllu saman. En það er bragðið sem að þeir eru leita helst eftir í þessu frá, á eins og með vöruna frá okkur og prótein, það er náttúrulega ég prótein í þessu.
0: Skreiðin er þannig, það þarf að sjóða hana, það þarf að mýkja hana upp til að hún sé ætt.
5: Já, það þarf að sjóða þetta lengi og þetta verður nú alltaf breyka sigt en er bara fínast að vara ef þetta er ekki of krydda.
0: Elvar nefnir það að eitt af því sem er merkilegt við skreiðina frá Íslandu og Noregi sem seld er í Afríku sé að Nígería sé eina landið í álfunni þar sem skreiðin er borðuð. Hann viti ekki alveg af hverju það er. Elvar segir að Íslendingar gætu hins vegar sinnt skreiðarmarkanum í Nígeríu betur en þeir gera í dag.
5: Þegar að menn voru hérna í gamla daga að eiga við þetta þá var það nú sérstaklega í fréttanum út af því að það var sett innflutningsbann á skreið. Í ákveði tíma, ykkur ár, 4-5 ár held ég hafi verið, 1980 og það byrð. Og þá voru heilu vöruhúsin full af skreið á Íslandi. Það var líka áður heldur en að bótagerfi kom og þá var svo mikið framleitt af vöru sem að var ekki hægi annað. Og þannig að það var töluvert mikið. Magn sem að var lág óselt í mörg ára á Íslandi. En það hefur breyst mikið og skreiðar samlægi sem var, það er náttúrulega fyrir bí. En við erum að selja, eða framleiðundur er að selja mikið sjálfir og það má kannski segja það að við höfum ekki sama styrkin og við höfum þá, sko, þegar við vorum sameinlegaðir í stort samlag. En þannig að núna eru menn miklu dreifðari og þessi markaðu sem að ætti að vera, við erum kannski ekki að sinna þessu markaði nógu vel eins og við ættum að gera. Get netta sem dæmi að normen, þeir eru með núna með ráðstefnunni í Nígeríu þar sem verið er að promotera eða semst að markaðsetja skreið og að vísu aðra vöru líka, frista vöru. En þeir leggja mjög mikla áherslu á þetta og eru með miklu meira og öflugra starf í Nígeríu heldur en við erum. Við erum bara að selja gám og gám og eru margir að því.
0: En þetta eru 700 gámar á ári, sagðiru?
5: Já.
0: Er það ekki bara talsvert? Er það ekki talsvert?
5: Það er hellingur, jú. En ég segja það er ekki eitt fyrirtæki að selja 700 gáma. Það er náttúrulega bara eitt markað fyrir þess að veru og það er Nígería, þannig að það er... Að mínu mati væri mjög gott ef að menn væru samstiltari á Íslandi í sölunni.
0: En hvað gerist næst á laugum eftir að fiskþurkun Samherja misti starfsleyfi sitt og hvernig hefur umræðan verið síðustu vikuna þessa lokun? Ólöf Rún Erlendsdóttir aftur.
2: Mér heyrist umræðan vera að megninu til þannig að þetta sé sko einhvern veginn úr höndum fyrirtækisins vegna þess að svo ég spóla aðeins tilbaka að þá sem sagt 2023 að þá rann út starfsleyfi þeirra á laugum en þeir voru í vandræðum með að fá það að fullu endurnýjað vegna þess að það hefur verið gerðar auknar kröfur til mengunavarna. Þannig þá var í langan tíma spurningu hvort að þeir myndu halda starfseminni áfram af því það var ljóst að það er dýrt að bæta mengunarvarnir og hérna, uppfylla þessi skilyrði. Þannig að síðan þá hefur þetta verið fram og tilbaka en svo ákvað Samherji snemma á þessu ári sem þetta gera talsverðar endurbætur sem að þeirra sögn kostuðu 20 eða 100 milljóna, alltaf 100 milljónum segja þeir. Og fengu þá þetta starfsleyfi loks endurnýjað og bæði þeir og heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra virðast sáttir við það sem búið að gera og telja mengunarvörnum vera fyllilega sinnt en úrskurðarnefndin er hins vegar að gera sko athugasemdir við gagnasöfnun, upplýsingar um vatnshlot og annað sem hafa verið safnað einhvern veginn í gegnum árin sem að heilbrigðiseftirliti segir að sömuleiti bara úr sínum höndum. Þetta sé einhver gagnavefsjá á vegum ríkisins og Samherji á sömuleiðist telur sig ekki hafa nein kannski almennileg verkfæri til þess að bregðast við þessu. Þannig að mér finnst sko umræðan verið einhvern veginn þannig að Þetta kemur fólki á óvart eftir þessar endurbætur sem þarna urðu að starfsleyfið hefði verið fellt úr gildi. En svo aftur á móti eru líka íbúar á laugum sem auðvitað fögnuðu þessu mjög af því þar er fólk sem er búið að gera athugasemdir við lyktarmengun, hávaðamengun og vassmengun í margir í ára raðir og sumir í ára tugi.
0: Í svörum frá Samherja kemur fram að útgerðarfélagi vonist til þess að hægt verði að opna fiskþurkunna sem allra fyrst aftur. Orðrétt segir í svarinu frá Samherja.
6: Unnið er að laust málsins, von er á viðbrögðum frá yfirvöldum á allra næstu dögum. Að málinu koma líka okkar ráðgjafar í umhverfismálum, sveitarfélagið og heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra. Allir eru einhuga að finna farsæla lausn í málinu og að verksmiðan geti hafið störf sem fyrst.
0: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál sem jafnvel kunna snúast skreið, Nígeríu, sjávarútveg almennt séð eða bara hvað sem annan hnýsilegt, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góðar stundir.

0: Komið sæl. Víðsvegar enn á ferðalagi Vopnafjörð, þennan nyrsta fjörð Austfjörða. Og í þessum þætti ætlunin að forvitnast sögu breskra veiðimanna í Hofsá, nýlegt sláturhús og ferðaþjónustu í uppsveitum fjörðarins. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir og þetta þriðji og síðasti þátturinn í þessari Vopnafjörðar seríu sem varð til eftir flakkum fjörðin mánudaginn 30. og 1. ágúst. Og við mælum við þetta með að þið hlustið á alla þrjá þættina sem eru aðgengilegri spilar á rúf og á hlaðvarpsveitum.
1: Kom inn!
2: Blessuð! Er ég ekki rétt í gula húsi?
0: En nú erum við komin í heimsókn til Sigríðar Dóru Sverrisdóttur sem þekkt fyrir að hafa verið einstaklega virk í menningarmálum á Vopnafirði áratuga skeið og við ætlum að rifja upp kynni hennar af breskum veiðimönnum og hvernig þau kynni tengjast sýningu eða setri sem vonandi verður eitthvað tíman að veruleika. Við Sigríður Dóra eða Sigga Dóra eins og hún jafnan kölluð stöndum og horfum út á bryggjurnar sem blasa við út stofuklukkaninnar.
1: Þessi bryggja var mest notuð mann ég þegar brettingu var, pappi minn var nú stýrimaður og skipstjóri hérna og þá lágu þeir hérna en áðurinn garðurinn sem er hérna í miðjunni var gerður Þá komið stundum svolítið vondveður og vitnar og þá fóruðum með bretting til Akureyrar.
2: Já, já, já. Hvernig skip var brettingur?
1: Hann var japanskur togari smíðaður 1973.
2: Já.
1: Já, já, pappi minn fór til Japan og sæk hann á svona Tryggva Gunnarssyni skipstjóra.
2: Já. En svo horft hérna bara út á fjörðin og út á reginn haf.
1: Já, enda ég fæ stundum útlendinga í heimsókn.
2: Já.
1: Og ég get ekki haldið þeim fram í eldhúsi að borða eitthvað.
2: Nei.
1: Þeir vilja bara fá að taka disk og svo bara verður þetta svona borð, gluggakistan hjá mér, af því að þeir eru bara límdir.
0: Brettingur, skipið sem pappi Sigurdóru vann á, kom nýr til Vopnafjarðar í mars 1973 og var gerður út af útgerðafélaginu Tanga. Það var einmitt sama ár, 1973, sem fjölskyldan flutti austur á Vopnafjörð frá Akureyri.
1: Og þegar ég flýtingað, nýfermt, 14 ára gömul, þá fyrsta sömur þá fór ég nú bara í einn mánuð og aðstofað hérna á bænum Torfastöðum í heyskap. Við tóngum hversu mikið var hægt að nota mann en ég var allavega höfðar. Og síðan sömur eftir að fekk ég vinnu sem bensíndi á því og afgreiðslukona á Ollasjoppið sem var pínu lítill þetta var bara eiginlega svona, já rúmlega skúr og en þarna var samt ári fjör sæt, þetta var svona hægt að hanga á sjoppinu aðeins en ég var í vinnu og ég man að ég tók eftir mjög stórmerkil þegar kom bíll með stýri vinstra megin þá var þar komin sem sagt breti sem að hét Brian Booth og hann var major í breska hernum í komst að tíseinna og ég kunni alltaf nánast enga ensku vegna þess að ég var bara búin að læra í tvo vetur, ég get ekki sagt að þannig séð en ég hef alltaf því verið óhrætt þannig einhvern veginn náðu við einhverjum samskiptum skildum allavega hvort annað á einhvern hátt og ég frétti það allavega að hann hefði satt að vera komið forvitt til stelpa á sjoppuna þá var ég eitthvað að spyrja út í veiði og eitthvað
2: Já.
1: Og líka kannski bara þess að vera alminnileg ekki yfta öxlum og segja ég veit það ekki mér, það ekki góð þjónusta og svo bara þó nokkuð mörgum árum seinna þá fær ég að elda ég var beðin að elda sem kannski förulegt en já, það dó engin hjá mér og þá, já, þá kemst ég að því að einn af kúnunum mínum breskur maður sem heitir Sör og heitir Simon Rush hann hafði verið að vinna fyrir Brian þegar hann sem sagt, og þeir stopna veiði félag hann og Gunnar í tegi sem var bóndi sem flutti síðan suður og rak fornbókabúðu sem í bókinn
0: Veiðifélag Hofsár var stofnað 1976 en saga Brian Booth í Vopnafirði nær þó lengra aftur. Brian, þessi búð, fættist í Englandi en ólst upp á vestureyjum Skotlands. Hann kom fyrst til Íslands 1950 og dvaldist 3 sumur á hálendinu og skoðaði fugla sem var eitt af hans helstu áhugamálum. Það var svo upp úr 1960 að hann kynntist Norðausturlandi, þar á meðal Hofsá. Og þar kynntist hann svo bónda í sveitinni Gunnari Valdimarsinni í Teigi og Brian Búð fór fljótt að tala ástand árinnar, myndist á ofveiði og hvatti til þess að fækka stöngum í ánni og stofna veiðifélag. Og Brian Búð var lengi leigutæki í Hofsá og það var einmitt á þeim tíma, nána tiltekið árið 1974, sem hann hitti þarna hinna forvitnu Siggudóru á Ollasjoppu. Og ári eftir þann hitting, sem sagt árið 1975, það var árið sem að Karl þáverandi Bretaprins kom í sína fyrstu heimsókn í Hofsá og gestgjafi hans var Brian Booth. Og Karl kom í Hofsá á hverju sumri allt til 1980. En aftur að Siggudóru sem að eldaði ofan í sinn fyrsta veiðihóp þarna árið 2005 og komst að því að einn úr hópnum, Simon, hafði sem ungur maður unnið fyrir hinn skoska Brian Booth í Hofsá. Og þá fekk Siggudóra hugmynd.
1: Já, ég hafði haft áhuga því að þá ég var ég búin að gera svona eitthvað í menningamálum. Það væri gaman að við takkvast að vera ekki til einhverju munir og myndir og sögur og eitthvað og setja upp einhverju svona sýningu, hugsa þetta nú ekki, en var samt búin að heyra menn hérna sem tengjast veiðinni svona heimamenn. Það væri gaman já að setja upp einhvers konar sýningu eða setur eða eitthvað og svo varð einhvern veginn ekki dús og það var bara talað og svo einhvern veginn gerðist ekki neitt. En ég hugsaði með mér þarna væri tækifæri að fara og hitta Brian og ég fór í litla húsi sem hann byggði fyrir neðan Álfkvam sem er veiðhúsi við Hofsá og baðan það sem sagt, ég sagði nú ekki berum orðum, ég sagði þegar ég vissi að einhvern tímann kæma því að hann fjalli frá og hvort sem að ég er fallin frá ekki, vissi ég ekki en ef ég væri enn á lífi þá langaði mig mikið til þess ef hann vildi leifa mér að fá eitthvað af þessar sögu því ég hefði heyrt að hann skráði mikið hjá sér og tæki mikið myndum og annað og við náðum að semja það að ég fengi þetta eftir hans dag.
0: Brian Booth lést 2008, þá 80 ára. Hans var minnst sem náttúrufræðing sem gerði margvíslegar uppgötvanir allan heim. Meðal annars rannsakaði hann lífríkið á Íslandi, til dæmis þegar hann dvaldist heilan vetur í litlum torfkofa niðri við Hofsá, þar sem hann fylgdist með fuglalífinu í dalnum og smálaxinum í ánni yfir veturinn. Og Brian Búð skildi eftir sig eiginkonu.
1: Hann giftist frekar seint, ég held að hún hafi verið ensku kennari þessi kona, þannig að út í Bretlandi, en ég fór bara heimsóttana í tvígang og hún gerði þær ráðstafanir þegar hún dó. Þá mátti ég koma til Englands. Simon vinur minn Rass var búin að sækja dótið og það kenndi ýmislegt rasa í því og sérstaklega myndirnar hans. Hann tók mikið myndum og jú, skráði ég með upplýsingum. Hann skráði gróður og hitasti ánni og þetta er alls konar merkilegir hlutir og skemmtilegir. Og ég hef komið því svona áleiðis að nú allar setjum mér allir að fara að byggja nýtt hús rétt hjá Einarstöð, nýtt veiðihús að það væri nú gaman ef að þó að það verði ekki einhver stórkostli sýning að svona minnast sögu Brian, sögu ána að ég kem alltaf til mig að aðfenda veiðifélaginu þetta dót, ég ætla ekki að eiga þetta það verður veiðifélagi kem til mig að eiga þetta, en ég vil semst að þeir sem tímir allir fái aðgang, ef hann vill nota þetta, þá myndi ég leggja áherslu og hann fengi fullan aðgang að ég nýta þetta allt. En ég teka fram að ég ætla ekki að borga neitt meiri kostnað. Ég hef búin að borga það með ferðakostnaðinu til England svo að ég hef semst að ég kem bara til með aðfenda þetta og ég vona að þetta verði ekki sett einhverstaðar hún í kassa og ég menn fylgjast með því, það verður ekki hægt að fela þetta einhverstaðar.
2: Ertu búin að þess að heyra í Radcliffe eða einhverjum honum tengdum upp á að koma þessu til hans?
1: Sem að eru sem sagt, já, hans nánusta samstarfsfólki þau vita af því að ég er með þetta dót.

0: Við kveðjum Siggu Dóru og það viðeigandi eftir allt þetta tal Hofsá að við höldum nú inn í Hofsárdal, nánar tiltekið að Refstað. Þar hittum við Skúla Þórðarson, bónda og ég bið hann að lýsa sveitinni þannig að ég vopna fyrir það hreppi.
1: Já, nú vantar hann myndavélina en ég hann meina að þetta sé svona frekar opinn björt og snirtileg sveit að horfa yfir og innsbyggðalagið og bara stoltur að minni sveit eins og fólk almennt, sko.
0: Hvað enginn búskapin hérna? Meiri sauðfjárrækt eða nautgripir?
1: Já,
0: eða?
1: Það sem eftir að búskap í dag meiri hluta sauðfjárrækt, það tvö mjólkurbú og þeir og einn aðalinn með nautakjöts framleiðslu og svo þetta svona 14 sauðfjárbú pluss einhverjir sjátta svona, mann kannski að marka þess að vera hobbybændur, sko.
0: Skúli var framkvæmdastjóri Sláturfélags Vopnfirðinga en Sláturfélagið hætti formlega rekstri í byrjun árs 2024. Í framhaldinu ákváðu Skúli og fjölskylda hans að breyta gamla fjósinu á Refstað í lítið sláturhús sem var svo tekið í notkun strax þarna vorið 2024. En hvernig hefur gengið?
1: Þetta hefur bara gengið eins og upprunlegar áætlanir gerir að fyrir við svona og verið með bara með svipaðan fjölda við gerum ráð fyrir í svona 30 ára áallin uppæði við slátrum 600 fyrsta árið og 800 í fyrra og sennilega 900 í ár.
0: Dóttir Skúla bætist í viðtalið en hún gæðastjóri sláturhússins.
2: Já, ég heiti Gíslína Skúladóttir og ég dýralæknamentuð og búin að vinna í gæðamálum í sláturhússum síðan ég á 13 ára.
0: Það langur starfsaldur fyrir unga manneskjur.
2: Það svolítið þannig. Þannig að hérna, ég var nýlega útskrifuð þegar pappa dattið í hug og var að vinna hjá MAST og tel með kunna tölvert í reglugerðum og hvernig að lesa út úr þeim. Þannig að við fundum út úr í hvaða reglugerð væri hagkvæmast að við færum eftir og settum upp sláturhús á nýjum mánuðum.
1: Já.
2: Hvað svo leiðis?
1: Sjö frekar stutu tími.
2: Já, það var allavega skítur inn í þessu rými í janúar og það var svona í lok.
1: Það var sem sagt fjós og
2: það var
1: búið að endurnýta sem kálfahús á Hálmi.
2: Já.
1: Þannig að það var ekki hreinn blettur neins staðar.
2: Ég náttúrulega bara, eins og ég segi, búin að vera í eitthvað í gæðmálum í sláturhúsi síðan við 13 ára, ég 31 og svona.
1: Sennilega mér að kenna þessu sættir.
2: Hann hérna, meðal annars of...
1: Mjög gott að láta mig skal ganga frá einhverjum texta, sko.
2: Hann meðal annars of lesblindur, þegar ég byrjaði á þessu þá var gæðahandbókin út í sláturhúsi 120 blaðsjöður. Og ég próforkalas hana og formataði hana upp á nýtt og hún varði ekki nema 70 blaðsjöður þegar ég var búin. Þannig hún var svolítið skilinlegri. Og svo eitthvað ég næstum árum í að halda áfram að einfalda hana og uppfæra hana. En þannig svona kviknaði ennþá meira áhýmin á slátrun og búrekstri. Mm. Svo fór ég í dýralagninám og hann slöknaði ekkert þar.
0: Já.
2: Svo 2019 þá fór ég og gerði pásu eða hlé á dýralagnináminu mínu og tók rannsóknadiplómu og rannsakaði neyðarsláturinn á nautgrupum í Noregi og núna ég að reyna að klára doktorsverkefni í því sama. Mm. Þannig að þetta er kannski akkurat mitt áhugasvið í rauninni. En aðalega þá finnst mér bara gaman, mér finnst í rauninni miklu meira gaman að vera með lítið sláturhús og mér finnst miklu meira sem við getum gert. Maður var alltaf að drukna í verkefnum í hinu sláturhúsinu og allir draumar að þú veist, fara í einhverja beina sölu, fara í einhverja vöruþróun, fara í að, þú veist, selja svona eða hitt. Það ekkert hægt þegar þú ert með 30 og 2000 lambasláturinn.
1: Ótrúlegt með það, þú veist, einhverja þrjá-fjóra ársstarfsmenn. Og okkur tókst aldrei að ráða starfsmann sem að var yfir veturinn sem að hefði getað sinnt þessu og bara ekki eitthvað sem að ég gat bætt við mig í viðbót, sko.
0: bíll rennur hlaðið og Skúli stekkur frá til að afgreiða kjöt til bónda í sveitinni. Það annar tveggja bænda sem að slátra þarna hjá þeim en annars kemur allt hitt fjöð í slátrunina þarna frá þeim sjálfum. Og Skúli mun svo bætast aftur í viðtalið og það mun ekki fara fram hjá hlustendum þegar það gerist en á meðan byrjum við Gíslína að skoða aðeins sláturhúsið sem samanstendur af gömlu fjósbyggingunni, kælirými sem tekur 100 skrokka og þar fyrir innan geymslufristir. Og fyrir utan líka stór fristigámur þar sem allt kjöti geymt sem slátrað fyrir aðra og það einmitt þangað sem að Skúli fór áðan.
2: En þannig að hérna sláturfjöð, það kemur hérna inn skrokkarnir og þeir eru hengdir upp á línuna og svo vinst þetta bara allt hérna í þessu Já. Og þetta nú ekki stórt.
3: Nei, þetta er hvað, 200 fermetrar held ég þetta rými og það mikið af, við erum með hvað, 1, 2, 3, 4, Það eru þessi 6 starfsmenn við slátrun plus dýralæknir til heilbrigðiskoðana.
2: Sem ert þú?
3: Nei. Því að það eitt af því sem fólki finnst nú að einhverju leiti asnalegt en það mjög skýrt í lögum að hérna, þú mátt ekki sinna eftirliti þar sem þú ert hérna.
2: Já. Þar sem þú átt hagsmuna að gæta í rauninni. Þannig að það nú kannski svona alveg skiljanlegt og, á vissanhátt.
3: Já. Og hérna, þannig að en við erum svo heppin að það dýralæknir starfandi á Vopnafirði sem heitir Silvía Indmann og búin að vera lengi og var með heilbrigðisskoðunina úti í sláturhúsinu á Vopnafirði og hefur bara gaman að ég að koma hérna einu sinni viku og gera þetta með okkur.
2: Já.
3: Og hérna, starfsfólki nú svona eins, nærri eins og hægt eiginlega að starfsmaður réttir stjúpa mín hérna Berglind Sigurðardóttir og hún var réttastjóri út í sláturhúsi og hún var hefur langar reynsla þessu þannig að líka féð okkar sem við slátrum og seljum það hitti Berglindi og okkur út í fjárhúsi hefur maður vikta og flokka og annað og það eyðir svo sínum síðustu mínútum eða klukkutímum í réttinni hérna áfram með Berglindi og hún hefur mjög róandi áhrif og það gerist mjög oft að það bara allt fyrir liggjandi inn í rétt.
2: Líður bara vel.
3: Já. Mm. Og svo er pappi minn sem er banamaður, gerir svona ýmislegt annað, hann meðal annars hérna settum við upp hérna eitt af því sem við hugsum með áður en við stiftum og gerðum allt það var að við vildum nýta sem mest af því sem fellur til við slátruna og gera allt sem við getum til að minnka það sem þarf að fara í urðun því að urðun kostar og hérna það ekkert grín þannig að við erum með vask hérna með stóru röri niður í gólf og svo stórt rör hérna og það var haughús hérna við endan á fjósinu sem í dag sláturhús og við söfnum í það haughús gornum úr vömbinni þannig að vömbin fjallag hérna sett á þetta borð og hann kemur svo hinum eigin frá tekur vömbina og skera á hana þannig að allt grasið í, sem að kindin búin að borða það fer niður í rörið og út í haughús og við getum svo nota þetta til þess að bera á túnun okkar og sleppum við þessi kíló í urðun og þetta eitthvað sem ekki hægt annars staðar í rauninni því að eða allavega ekki að miklu leiti því að við erum með það Gatnaviki á Íslandi en hún ekki á öllum stöðum Gatnaviki í Sauðfé og við tökum bara við slátrum bara fé á svæði með sömu sjúkdómastöðu í Gatnaviki og við. Þannig að við hérna og það því að við tökum bara Vopnafirði og þá getum við gert þetta ef við tækjum á öðrum svæðum þá mættum við ekki setja þetta á túnin okkar þar sem að kindurnar okkar svo borða grasið eða heið.
2: En hvernig gengur ykkur að fullnýta fleiri svona afgangsafurður sem eru oft falla til við slátrun? Það eru flest, eða þess, það eru öll sláturhús á landinu hætt að verka vampir, hreinsa vampir til þess að...
4: Lætin í honum?
2: Já, það ekki óvanalegt. En já, það eru öll sláturhús á landinu hætt að hreinsa vampir til sláturgerðar því að það bara allt of hérna kostnaðfrekt í launakostnaði. Þetta rosalega mikil vinna og erfitt og launakostnaður bara ógislega hár. En þetta eitt af því sem að pabbi minn kann að gera þannig að hann tekur alls ekkert allar vampir í hverri slátrun en hann tekur svona 20 til 60 vampir á dag og eða sem sagt já í hverri slátrun og hreinsar þær alveg kalanar eða þær þannig að það hægt að nýta þær í slátur og þetta seljum við og er fólk sem vill fá þetta er alveg til í að bæði borga fyrir þetta og borga oft jafn mikið eða álíka í flutning eins og fyrir vampirnar og
4: hver er galdurinn við að hérna, verka vampirnar? Þetta er kannski kunnata sem bara er að
1: Já, hún er svolítið að deyja út sko. Ég læri þetta upprunalega fyrir undir tengdamóður minni hún var að verka vampir út í sláturhúsi og svo þegar það hætti þá voru svona einhverjum svona sparrifingunum sem voru að byggja vampir og þá fann ég þessa uppsjálfur svona svolítið þessa handverku aðferð það voru áður svona gamlar þvottavélar sem að flýttu aðeins fyrir en ég raunar að vinna þetta bara í höndunum sko, ég ekki með neinar vélar við það það eru lítið til þess að borgi sig að setjum velbúnað
4: En þetta hlýtur að vera vinsæl vara hjá mjög mörgum út af því að maður heyrir bara frá fólki sem hefur tekið lengi slátur að þetta sé ómögulegt að nota þessa gervivampir og þetta, sko sumir eru bara alveg miður sín.
1: Já. Þetta skiptir hún er alveg bara í töðhótt. Sumum Já. Finnst þetta alveg ómögulegt að gera hvað sem til þess að fá vampir. Já. Aðrir eru að laða sig bara að gervivampum og finnst það ekkert verri og þú veist við erum þá bara þjónust að hennar markað sem til staðar er kannski ekki með stór en ég þá tilbúin til þess að borga að tímakaup dýrt og veist, þetta kostar og en við höfum bara gerum þetta þannig að maður sem ekki að borga með því sko.
2: Við seldum 300 vampir í fyrra og hefðum í rauninni selt fleiri ef að við hefðum bara kannski það spurðist ekki út fyrir seinnipartinn í sláttíðinni og við höfum ekki geint eða sérst safnað upp einhverjum lagar af vampum þannig að í lokin þá fengum við svolítið hressilegar pantanir og hann varð að taka svolítið mikið á dag til þess að ná upp í þær og svo held ég að hafi verið einn eða tveimur vikum áður en við hættum að slátra þá varð ég að stoppa vambasöluna því að það voru ekki það var útséð að það er ekki lömb fyrir meira sko.
0: Þegar ég var þannig heimsókn mánudaginn 31. ágúst voru tveir dagar í fyrstu slátrun búið að smala fénu heim og verið að undirbúa og þrýfa. En núna þegar september langt komin eru nýjustu fréttir þær að búið er að slátra fjórum sinnum í litla sláturhúsinu á Refstað. Allt hefur gengið vel og framundan eru svona 5-6 slátranir í viðbót. En að lokum spyr ég síðan þau feðginin út í tækifærin sem felast á svæðinu.
2: Ég held að séu mörg tækifæri bæði Vopnafirði og sveit almennt til þess að já, auka tekjur. Ég sagði fyrir einhverjum árum síðan á fundi ekstaðar að ég hefði ekki tekið eftir ég bændur þyrtu meiri vinnu heldur meiri tekjur og ég stend svolítið við það og ég reyni svolítið þegar hugmyndir ímist okkar hérna heima eða annara fara svolítið hátt upp í loftið og reyni ég svolítið að byggja kassa utanum og segja er þetta bara meiri vinna eða er þetta að fá meiri tekjur heldur en áður ertu að fá tekjur sem að duga fyrir auknu vinnuálagi þínu. Ég held að þetta sé rosalega mikilvægt að pæli bæði, ég held að sé mörg tækifæri til ferðaþjónustu hér og á Austurlandi, en ég held aftur á móti að þar er þetta rosalega mikilvæg úr kassi utanum. En hérna, svo svona persónulega langar mig bara að fara að gera alls konar hluti þegar ég búið með doktorsverkunum mitt meðal annars langar mig að skoða hjarlækningar á aðalega nautgrupum á Íslandi og fara svolítið meira í fyrirbyggjandi lækningar, ekki alltaf bara slökka elda þegar eitthvað orðið fárveikt. Og svo endanum þá hljótu við að geta að fá engi sæðingastöðu fyrir merar hérna á Austurlandi líka, ekki bara allt Norðurland og Suðurland er búið að fyllast að þessu. Við hljótum að geta búið þetta til hér líka.
4: Já. Hvar læriðu dýralækningar? Var það í Nóri?
2: Já.
4: Þetta er spennandi hérna, framtíðardraumar hérna, svona í dýralækningunum.
2: Já, já. En þar ég er búin að vera í rauninni síðustu 3 ár í hálfustarfi, í doktorsnámi og hálfustarfi fyrir matvælastofnun. Ég þarf þegar ég lík doktorsnáminu að finna út í bæði hvað ég vil gera við hálft starfi sem er búið að fara í doktorsnámið og svo í rauninni ákveða mig hvað ég vil fara að gera og hvar ég vil gera.
1: Það er það fullt á tækifærum eins og ég er svo sem sjálfur reyna tægja mig eftir einhverjum að þeim. Ég setti upp vassansvirkjum hér fyrir 20 ára síðan og gerir mig vonur að setja upp aðra sem var ég komið í gangi eftir 2 ár mun starra verkefni og ég hef alveg frá reynur 2000 alveg haft trúa því að það var eftir sýttu margar smörri í vassansvirkjana hér í Vatnavirði. Vissulega menn svo sem hefði í fréttum þarna reisa verkefni þarna í Bakkaverði svo tengt yfir Vatnavirði og þósöfnum samlandi við vindmjöluverkefni sem er svona kannski ekki alveg mynda mér skoðun á hvort það sé eitthvað sem menn vilji fara í en það eru augljóslega tekjum mögulegar en menn fara í þá eins og það er ef maður horfir á öðrum landslutum bæði út í sveit og bara í byggðalögum að það hefur verið mikli sókn í ferðamennskunni og þar er við eiginlega bara eins og við höfum ekki einu sinni byrjað sko. Við höfum 2-3 smarri aðila sem eru að gera bara mjög góða hluti það vantar svona svolítið stærri gisti, kjarna og er einhverju hótel ferðaþjónustu hótel stóru hluta vantar þetta líka bara afþreyingu fyrir ferðamenn það verður þetta alltaf svolítið spurning hvort kemur undan hænan eða ekki sko. En þetta er bara hvað maður að segja, viðfangsefni næstu ára ég seti þarna upp með það að ég alltaf inn í sveitarstjórn þegar ég held að ég verið að bjóða mig fram sem varamann í sveitarstjórn því að hér var ekkit boðið fram nema eitt listi og ég var sjálfkjörinn inn í sveitarstjórn en það er svo sem mál sem ég hef alltaf haft áhuga á líka og fæ þá óvænt að takast á við að fullum þunga núna.
4: Lítur þú þá spenntur fram á þá tíma?
1: Já, það er alltaf gaman að takast af ný verkefni og standa einhverju nýsköpun og hérna já, vinna bara fyrir fólki sitt, byggðarlega sitt, með þessi alltaf skipta rosalega miklu máli og með svona við líst hérna einum frænda mínum sem dó fyrir 3 árum að hann hafði svona það var fólki mitt sko, það var fjölskyldan og það var sveiti mín og það var byggðarlega mitt og það var stjættin mín, sko, þetta er svona svolítið gott þú ert að vinna fyrir alla þanns vegna á landinu og þú ert svona í þessari röð þetta byrjar með það sem er næstir en ég svo sem í öllu sem ég geri er ég ekkit að hugsa einhverjum sjálf að mig heldur líka eins og í þessu verkefni vorum með annað fólk með okkur í því fyrir uppæði sem við erum að slátra fyrir og sáum svona að það væri tækifæri fyrir því að vera með þetta nær sér sko og ég veit ekki annað að það sé bara ágætlega sagt.
0: Frá Refstað er ferðinni heitið Innar í Hofsárdal og eftir 9 kilometra keyrslu beygjum við upp í annan dal sem heitir Sunnudalur. Þar er fjölskyldubílið á Sýrekstöðum þar sem er ekkin ferðaþjónusta og veitingastaður. Og eins og staðinn núna er þetta einn af fáum gististöðum í öllum Vopnafirði og eini veitingastaðurinn. Ég sest niður með eigendunum þeim Karen Hlín Halldórsdóttur og Sölva Kristni Jónssyni. Fáum okkur sæti þarna inn í borðsalnum þar sem þau voru að ljúka löngum vinnudegi. Það er Karen sem á rætur sínar á jörðinni.
5: Ég er sérst fætt á uppalinn hérna Sýrekstöðum og foreldrar mínir hætta með búskap og ákvæm þá að fara út í ferðaþjónustu og við vorum bara svona með þeim alltaf, þeir byrja 2009 og reisa hérna fyrstu 2 húsin og svo bara óþægt utan á sig og við alltaf svona með þeim í þeim fríi sem við gátum svo flytjum við á Vopnafjörð 2012 og fáum okkur kindur og erum svona alltaf með þeim áfram og svo 2000 eða áramótin 17-18 þá flytjum við í Sýriksstaði og tökum alveg við af þeim.
6: Bjuggum áður á Fáskursfirði og ég starfaði þar í slökkviliðin og sjúkrabíl slökkstöðin á Reyðafirði og hérna byrja svo að vinna hérna út í á, þá hétta hérna Grandi og var að vinna þar í uppsjávinnslunni og svo í bræðslunni. Endaði svo í Sláturhúsinu, var þar banamaður í hvað, 3 ár held
5: að
6: og hérna þá var orðið svo mikið að gera hérna að þá gat ég ekki verið í annarri vinnu þannig að við þurftum að vera bæði.
4: Hvað takið þið marga gesti? Hvað er þetta orðið stórt hjá ykkur? Þetta byrjaði hérna með þessi fyrstu 2 hús og svo hefur þetta nú aldeilis stækkað.
5: Já, já. Við sko, þessum pínu eftir hvernig raðast í hús og herbergi en svona 25 eins og er. Mm. Svo eru 2 hús sem eru í vinslu en þá og þá verður það svona 29-30.
6: Já.
5: Hvað getum við tekið á móti?
6: Og þetta eru mjög góðu vinir að þá geta verið 30 hérna í salnum í mat.
5: Já.

0: mörgum öðru stöðum og mér finnst það náttúrulega líka kannski vera pínu trendið okkar svo segja óttu gesti, við erum bara svona middle of nowhere og þeir eru yfirleitt mjög sammál á því og undrast náttúrulega bara á því bara búið því hérna á vetuna sko.
1: Já.
0: Já, já en og halda náttúrulega við sem bara liggum í snjóhúsum stundum en þetta bara, jú, jú, þetta er pínu erfið svona erfið marka ef við, veist, við marka setjum ekki vopna fyrir ein sko. En það svolítið búið að vanta að það sé bara smá samvinna og kannski bara já, hjálpast að við það og náttúrulega ekki rosalega margir ferðaþjónustu aðalar
2: og held að við séum núna orðin hvað?
0: Ég, það náttúrulega bara sko
2: gistingurinn
0: já, á svona tveimur bæin sem að veist, hægt að gista á en maður svo einn í viðbót en ég minna það samt bara því stjórn á Reykjavík sko. Það enginn þar að taka móti fólki eða eitthvað þannig
2: vantar þess
0: að
2: persónulegu
0: nánd en hér á Ásbúrstöðum er eina sem hittir kannski í lókalinn og það sem fólk vill
2: og eigandann
0: og fólk eru ofta að koma hingað búin að keira hálft Ísland og við erum fyrstu Íslendingarnir sem þið hitta það fyrst mér sorglegt
3: Þau Karin og Sölvi stunda búskap á jörðinni Sýrekstöðum og eru með 230 kindur Og Sýrekstaðir ein af þeim fjölmörgu jörðum í Vopnafirði sem eru í eigu auðmannsins Jim Ratcliffe. En Karin og Sölvi líta þó ekki neikvæðum augum á jarðaeign Ratcliffe í firðinum. Flestar jarðirnar sem hann keypti höfðu verið í eyði lengri tíma og þau segja að Ratcliffe hafi vilja tryggja að áframværi búið á þeim jörðum sem voru þegar í rekstri þegar hann keypti þar. Þannig var það einmitt með Sýrekstaði. Karin og Sölvi segja jafnframt að þau hefðu sjálf aldrei haft tök á að kaupa jörðina á sínum tíma. En aftur að ferðaþjónustunni. Gestir þeirra koma frá öllum heimshornum og geta oft fylst með bústörfunum. En hverjar eru helstu áherslur þeirra í ferðaþjónustunni á Sýrekstöðum?
2: Já, persónulega þjónustu og að fólki áhersla líða eins og þessi komið heim. Hráefni úr héraði.
0: Og náttúrulega vinnum mest megnis bara úr okkar kjöti. Þannig að þetta svona veitingastaður með svona beint frá bíli veitingastaður í rauninni og allt heima tilbúð sem við mögulega getum.
2: Og við verslum mikið við bara okkar verslun hér í þorpinu. Við erum í kæfi í morgumatna sem við búum til og við reyndan við urðum uppiskrapa með hangikjöt. Við bara gerum ekki ráð fyrir það svona vinsælt í morgumatnum. Við erum með reyktan silung sem að hérna nágrann okkar veiði fyrir okkur.
3: Og hvenær byrjuðu þið svona að spreita ykkur í að búa til vörur úr kjötinu, að svona fullvinna og markasetja líka svona beint frá bíli afurðir?
0: Sko,
2: eða bara leið og
0: já,
2: við tökum við.
0: Já, foreldrar mínir voru náttúrulega aðspyrja, þau voru að reykja nautatungur og pappi hefur alltaf gert hangikjöt.
1: Já, já.
0: Og hérna, þannig að úst, það byrjaði eiginlega bara og smitaðist svoleiðis einhvern veginn og ég er bara alinn upp við það að maður býður til kæfu og býr bara til hakki sitt sjálfur og eitthvað svona þannig að þetta var svo sem engin uppfinning sko en það er bara svona
2: okkur langaði til þess að gera meira óru þessu hjá okkur
0: Já.
2: Og eins og núna getum við í rauninni selt allt hakk til dæmis sem við komast yfir að búa til og þú veist við önnum því ekki
0: Já, þú veist við líka notum það sjálf bara á veitingastað við erum að búa til úr því
2: búum til sveitabólur og þetta er allt ærhakk við erum búin að prófa að nota lambahakk og nautahakk og það bara ekki eins gott
1: Nei,
0: það verður alltaf betra
2: það verður, vantar eitthvað bragð ég hef haft gaman að því sko oft kemur fólk það var sérstaklega í COVID að þá hérna komu íslendingar og þeir voru svo hissa að fá svona góða mat svona lengst inn í sveit
1: Já.
2: En þá kom alltaf smá hróki upp í mér og þú veist ef þú farið ekki gott lambakjöt í sveitinu þá farið það hvergi þú veist það svolítið og ég held að hérna við þurfum að við erum líka ekki bara með hrygg og læri þú veist við það hefur verið að koma hópar til okkar og við notum alla partana af skepninu það ekkit og það finnst mér að þurfa að vanta eða mér finnst að bara vanta inn í markasetningu á lambakjöt á Íslandi bara borðaði allan skrokkin
0: af skrokknum, ekki hausinn við erum ekki með sviðaveislið
2: nei, við erum ekki með sviða við erum ekki gert það ennþá
0: nei, kannski einhver tíma
3: sviða og lappaveisli
2: já, það er reyndar hérna upp í Sænautasili þeir sem hafa reykið þar að þeir eru með

0: lappaveislu hérna einu svona ári.
1: Já, alveg.
2: Sko, hvaða drauma hafið þið fyrir staðinn? Maður heyrir að þið hafið svona vaxtadrauma, eitthvað langar margt. Eru þið með eitthvað svona ákveðna stefnu inn í framtíðina?
0: Bara ekki að vera of stór.
3: Já, þurfum ekki að, við þurfum ekki annað fyrirspurt.
0: Já.
3: Minnst bara, þetta bara lúksusvara sem að hún það bara búin. Þú varst bara ofinn að fá ekki neitt þá. Ég veit ekki.
0: Nei,
3: ég vil ekki verða að stóð. Þá einhvern veginn fer maður að hætta að geta gert þetta allt svona handunnið. Þetta er alltaf bara handvers eldhús, þetta er það.
0: Í rauninni, já, ég meina allt sem við erum að gera, þetta er allt unnið í höndunum. Það er engin efni, ég meina, þú veist, það er ekkert viðbætt neitt í hakkið eða kjötið er bara eins og það kemur á skepnunum, það er ekkert búið að bæta neinn í það.
2: Það er greinlega nóg að gera, það er nú ekki bara þið tvö sem starfi hérna eða hvað, þið ljóti nú að vera með eitthvað starfsfólk.
3: Við erum með tvo starfsmenn.
0: Bara við sumarið.
3: Já.
2: Annars er það bara þið tvö sem að segja þess allir.
3: Já, í reyni.
0: Og krakkarnir okkar.
1: Og krakkarnir.
0: Ekki segja hann einum frá því.
3: En stelpan okkar, hún er 13 ára, hún er þjónar hérna á kvöldin.
0: Mjög oft.
3: Mjög oft og er bara rosalega, en ég veist þetta er bara gaman og hún er mjög duglega úst að tala við gestina og gestirnir svo ánægði með hana sko. Og svo fer hún með gestina og býði þeim að skoða
0: dýrin
3: sem eru heima á bæ. Tekur þið svona í túr þar hérna, þenni vissi þetta
0: var
3: gaman.
0: Og yngsti líka, hann er 9 ára og hún finnst ægilega gaman að fara með gestin út í fjárhús líka og sína þeim. Og þau eru búin að tala náttúrulega reypinandi ensku síðan þau voru bara, náttúrulega þetta hefur hjálpað því.
2: Þetta er svona gluggi út í hérna stóru veröld að alast hérna upp.
0: Í rauninni.
2: Já, samt svona frekar einangrað en enga síður að kynnast alls konar fólki.
4: Eins og fram hefur komið eru ýmsar áskoranir sem fylgja staðsetningunni og veikum stoðum ferðaþjónustunnar í Vopnafirði. En hvaða fleiri áskoranir fylgja því að reka gistiþjónustu og veitingastað í uppsveitum Vopnafjarðar?
0: Það er til dæmis rafmagnsflutningur. Að rafmagnið, sko rafmagnsflutningurinn og flutningsgjaldið er eiginlega sama. Og flutningsgjaldið er eiginlega orðið herra.
3: Og líka það, og talandi rafmagnið, við erum ennþá sem sagt, með bara einsfasa rafmagn sem er alltaf glatað, það er orðið 2026, sko.
0: Það lá við þurftum að slökka öll ljós þegar við vorum að elda fyrir sem flesta, sko, til þess að opnið myndi virka.
3: Ég meina, öll tæki sem við erum að kaupa fólkdýr að opna á tæki í eldhúsið og það þarf að skrúa niður í þessu öll saman, því við getum ekki notað á fullum afköstum vegna þess að við erum bara einu fasa.
0: Rafmagn og í rauninni kannski samgöngur og flutningur.
3: Flutningskostnaður.
0: Er náttúrulega bara gigatískur. Ég, þú veist, við vorum að kaupa sánu og hérna, fyrsta tilbúið sem ég fekk ég hana að flytja hana frá Reykjavík og hingað var 1200.000. Hún kostaði 2 miljónir.
1: Já. Þeimmit.
0: En svo fekk ég tilbúið upp á 370.000. Þannig að ég fekk mig bara rúnt og kerði í bæinn og náði hana.
2: Já, þú bara rettaði þessu sjálfur.
0: Já, nei, þú veist.
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé nú kannski svona, og svo er náttúrulega áskorun sem ég finnst, og það kemur inn á rafmagn líka, að nú eru alltaf að vera fleiri og fleiri á rafmagnsbílum.
1: Já.
0: Við getum ekki boðum upp á að hlaða. Við vorum á dagskrá, hvað var það, 2030, með þriggjafasa rafmagn. Og 2030 þá hugsa ég að við verðum hætt. Bara,
3: já. Það var ekki mikið eftir.
0: Ekki mikið eftir.
3: Þetta er ekkert eitthvað sem maður endist endalaust í, sko.
0: Ekki svona.
3: Þetta eru langi dagar, margir, og hérna, og bara, maður er ekkert að yngjast og ég sé nú ekki gömul. En ég finn það alveg að ég, að svona langi dagar, margir í rauð, þeir eru farin að taka á. Bara þannig.
2: Hérna, eru þið ekki einu veitingastæður en eiginlega hérna á svæðinu?
3: Alls svo stöddu. Sko því miður þó að sé gott fyrir okkur, en samt.
0: Að ákveðnu leiti.
3: Það er allt í lagi og væri flott að fólk hefði kannski bara val líka.
0: Og þó að við séum eini að þá sko fyrir Vopfringa, að þá erum við á langt í burt en samt ekki nógu langt.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, það er auðveldur að fara út að borða og gera sér dagarastýttingu með að fara kannski og gista hótel í Mývatni. En ekki að koma 24 km og gista hérna hjá okkur og fara út að gott út að borða á svo liðs.
3: Við erum búin að prófa alls konar, við erum búin að prófa ölsegjólhlaðborð með skutli, að sækja og skutla.
0: Já.
3: En það nýtti sér það enginn.
0: Jó, jó, það voru tvö hjón.
3: Nó, ok, voru þau.
0: Það voru tvö hjón.
3: Ok, ok, afsakið.
0: Voru fjórið.
3: En að svo prófum við að gera líka sko bara eitthvað svona gistitilboð. Já. Þegar fólki fyrst og langt til okkar. Og en, veist, þetta var maturinn og gistingin var eiginlega bara svona, veist, kostnaði við að þvó rúmfötin, sko. Mm-hmm. Nei, þá fann nú að ég ekki gist upp úr síriksstund því að ég get annars gist heim hjá mér.
0: Já.
3: Þannig að ég svo, ok, hvernig varst nú okkur þessu? En jú, jú, það voru samt tvö að þrjú pör sem að sema gistu og bara
0: gaman.
3: Já,
0: bara mjög gaman.
1: Já. Þið eru duglega að prófa og fá hugmyndir og gera alls konar.
3: Já, já, við reynum.
1: Þeir reynum.
0: Já, sendum á mikið að henni.
4: Og þá að tækifærunum í Vopnafirði, þessi stóra og viðfemma spurning sem flest allir viðmælendur þessarar Vopnafjarðar seríu hafa fengið.
3: Já, ég held að séu fullt af tækifærum sem að kannski er svona sumileiti búið koma auga á annað ekki. Við erum alltaf með svona útivista paradís hérna sem að væri hægt að gera svo miklu meira úr. Það var byrjað að gera hérna alls konar merkegönguleiðir og annað eitthvað svona sem því miður hefur bara drabast niður og enginn í rauninni hérna haldi við til dæmis og alltaf tækifærin veist, það vantar náttúrulega ég vildi að óska þess að kemur einhver fjárstekkur aðali og byggði hótel til dæmis það væri alveg geggjað en ég samt ekki á því að sveitafélagið á að gera það alls ekki ég myndi frekar sjá eins og sé, eitthvað fjárfæst eða eitthvað að koma inn í það með kannski einhverjum einstaklingum
0: sko já, ég náttúrulega sé alveg fullt af möguleikum og mitt mottó hefur oft eða, það nú gert grína mér svolítið fyrir það sko þetta tekur engar stundur ekkert mál
1: þetta mottóið þitt
0: já. Og sko ég meina við erum með hérna hvað heitir þetta, það sem gamla sláttur og okkar var, það er komið svona
3: Nýtingamiðstöð.
0: Og ég sé fyrir mig þar til dæmis hreindýraverkun ég meina nú helstu veiðisvæði á hreindýrum á svæði 1 hérna í kringum Vopnafjörð það engin aðgerðastað í Vopnafjörði ég sé fyrir mér að það var hægt að gera eitthvað eða svona þar og þar að leiðandi myndi kannski stoppa meira veiðimennina ég meina Þeir eru að koma svolítið til okkar hérna líka svona eins og Karen sagði veist, þetta er paradís útivist að maður sem skort sem hann í veiði göngu hjóli bara nefndu það það eru slóðar hérna út allar trissur en nákvæmlega þetta við þurfum eitthvað innspýtingu inn í svæðið ég meina þau sem voru með hóteli hérna áður að þau seldu í fyrra eða núna, ég maður það ekki það rennur allt saman í einn en allan að þau seldu og Brim keypti hótelið og þú veist, það býði ekkert margir í röð eftir að kaupa það en það er náttúrulega mjög slæmt að þetta sé orðið verbúð og
3: upp á þetta að gera,
0: þetta að gera. Mm-hmm. En ég skil alveg hugsunum hjá Brim mm-hmm. að tryggja sínu starfsfólki á vertíðunum húsnæði en því að með svona fáa aðila að þá verður þetta svo erfitt þannig að það það sem að ég hef nú kannski svolítið miklar áhyggjur af og þetta að fyrirtæki sé að kaupa jarðir til að loka og leggja í eyði til að planta trjám til að fá aflátsbréfin sem að prestarni seldi í gamla daga til að gera sér hreina það finnst mér sorglegt og það eyðileggur svo mikið á tækifærum stjórnvöld þurfum að fara að reyna að grípa inn í þessa vitleysu með það að skiptir ekki máli hvort það útlendingur eða íslendingur að þeim geti keift einhverjar fimm jarðir og eru ekki sem er lögheimilegar eins og ég sé mörg tækifæri að þá er þetta þróun sem ég finnst ekki góð
3: Svona krossgötir einhverjir
0: já. Það er bara nákvæmlega svo leiðis.
1: Hvert stefnum við?
0: Já.
1: Það er
3: svolítið þannig og ég held sko að það sem að sveitafélagi getur gert er það að setja innspýtingu í markasetningu á staðnum og í ferðaþjónustuna. því það hefur algjörlega vantað finnst mér að þeirra hálfu að það kom eitthvað frá þeim líka eitthvað backup til þess að við getum þá kannski bara farið og markasett eitthvað í sem grúpa ekki bara við einhetan sko. Það er ekki hægt
2: Mér langar að enda þetta á svolítið léttu nótunum og það við erum búin að fara alveg svona pínu í þyngdina en sko hvað það bara sem gefur ykkur mest við reksturinn ykkur? Hvort heldur það sem búskapurinn eða þessi gistiþjónusta, þessi ferðamennska?
3: Ég held sko maður tórir í þessu að því manni finnst þetta gaman og það náttúrulega gefur manni svona einspýtingu að það gestirnir okkar eru ánægðir og fara glaðir frá okkur og eins í búskapnum ég mest ég bara, ég elska kindur mestar æði þó getur verið stundum svolítið vitlis og greiðin en það bara svo leis, en mest þetta allt svo skemmtilegt ennþá og ég ætla alltaf að vona að ég hafa þá vita því að hætta því áður mér finnst þetta ef mér fyrir þetta leiðilegt það hæðilegt er að fólki fara að leiðast það sem það að gera í svona þá var náttúrulega drabbast það bara niður
0: það bara skín í gegn til kunnans en það sem að ég sko mér finnst bara mannleg samskipti ég hef alveg ægilega gaman að þeim ég hérna, hef alltaf haft gaman að þeim og aldrei haft erfitt með að tala og bara þú veist munurinn á bara eins og sjúkrabílum og því að þú veist þetta samskipti við fólk, þú ert að eiga við fólk og ef ekki fólk þá það skepnurnar heima og þetta allt voða svipað að þú færða tilbaka hvernig þú kemur fram og ég held að bara, já samskipti við fólk, það mér finnst það bara rosalega gaman
2: Þetta góð lokaorð, samskipti við fólk, það svona grunnur í nýju svelu hjá okkur.
0: Já.
2: Takk kærlega fyrir að spjalla við mig hérna á Sírekstöðum, gisti heimilin ykkar og gangi ykkur sem allra best.
0: Takk kærlega fyrir.
3: Takk fyrir komin.
0: Alltaf velkomin.
4: Og þannig ljúkum við ferðalagi okkar Vopnafjörð, þar sem við rættum við Vopnfirðinga lífið og tilveruna, tækifæri og áskoranir. Og allir þættirnir þrýr í Vopnafjörðarseríunni eru aðgengilegir í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum. En víðsvegar heldur við þetta áfram flakki sínum landið og í næsta þætti verðum við komin eitthvert allt annað. Að loka minni á netfang þáttarins víðsvegar hjá RÚF.is. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.

Viðmælendur Gígju Hólmgeirsdóttur í þessum þætti af Víðsvegar voru Sigríður Dóra Sverrisdóttir, Skúli Þórðarson, Gíslína Skóladóttir, Karen Hlín Halldórsdóttir og Sölvi Kristín Jónsson.

0: Alexandra Papastefanou lék tónverkið Draumur Nefeli eftir Vangelis Katsoulis. Hljóðritunin var gerð árið 2005.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Örfá sæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrep og stólar, á 20-60% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, Síðumúla 17. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, ögglagnar mæla með Asta-Æ, saganatúra.is. Verkfæralagarinn, akrylitir, olíulitir og trönur verkfæralagarins Máratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskudagsins og Sussi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is. Skeltur í laugskóla rétt, verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Bókamarkaður fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, barna- og menntamálaráðherra og starfandi forsætisráðherra, segist ekki ætla að ræða opinberlega málefni Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirverandi flokksbróður hennar og fyrirverandi ráðherra. Henni þyki hins vegar leitt að Guðmundur Ingi upplifi samtöl þeirra með ólíkum hætti. Þetta kom fram á Alþingi í dag þegar Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, spurði Ingu út í þau gögn sem nú eru komin fram þrýsting sem Guðmundur Ingi var beittur í aðdraganda þess að hann sagði af sér sem ráðherra. Bæði Guðrúnu og Ingu hitnaði í hamsi.
1: Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það, hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
2: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dildur og ósannistir eins og
1: hreinlega höfður að hér.
0: Sagði Inga Sæland og Guðrún Hafsteinsdóttir á undan henni á Alþingi skömmu fyrir fréttir. Fjölmiðlarnir þrír sem Bandaríkjaforseti bannaði að koma inn í Hvítahúsi segjast enn útilokaðir þrátt fyrir að dómstóll hafi skipa þeim að þeim verði gefin aðgangur að nýju. Lífverðasveit forsetans vísaði þeim á brott. Donald Trump, Bandaríkjaforseti á fund með Xi Jinping, forseta Kína í Hvítahúsinu í dag. Útköll sérsveita ríkislögreglustjóra hafa sjöfaldast frá 2014 en sveitin ekki fullmönnuð. Karl Steinar Valsson, yfirmaður greiningardeildar ríkislögreglustjóra, segir að 10 stöðugildi þurfi til að fullmanna sérsveitina. Ekki hafi komið til þess að forgangsraða hafi þurft verkefnum og útköllum. Flest útkalla sérsveitarinnar eru vegna tilkynninga vopnaburð. Þau voru þrefalt fleiri árið 2025 en þau voru 2014.
3: Það er verulega mikil breyting sem við hefur orðið á eðli lögreglustarfsins bara á síðustu 15 árum og við erum alltaf að okkar hlutverk er að tryggja það að við getum brauðist við þeim verkefnum og það er heldig verkefni sem við munum alltaf standa fram fyrir.
0: Sagði Karl Steinar Valsson. Tvær skriður féllu í landmannalögum eftir hádegi, litlu munaði að önnur skriðan hafnaði á rútu. Lítil malarskriða féll á bílastæðið áður en ekið er yfir námskvísl og önnur stærri aurskriða féll á veginn 50 metrum áður en komið er á bílastæðið. Yfirlandvörður segir að rútubílstjórinn hafi séð seinni skriðuna í baksýnisspeglinum þegar hann keyrði inn á bílastæðið. Mikil úrkoma hefur verið í landmannalögum í dag og hvað og gul viðvörun á miðhálendinu. Fréttalestri lokið.
4: Næstur á dagskrá á fimmtudegi þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Komið í sæl. Á þessu ári eru 200 ár liðin frá andláti þýska tónskáldsins Karls Maria von Weber, en hann fættist í nóvember 1786 og lést 5. júni 1826. Þessi þáttur verður helgaður tónlist eftir Weber og verður megin áhersla lögð á þrjú verk hans, klarinettukonsert nr. 2 í E-stúr, óperuna Der Freischütz og píanóverkið Boðið upp í dans. Hér á undan söng Patricia Cinha lag Webers An den Mond til mánans en Adriano Sebastiani lék með á gítar. Karl Maria Friedrich Ernst von Weber fæddist í kringum 18. november 1786 í borginni Eutin í Schleswig-Holstein-landi. Hann var sonur hljómsveitarstjóra og söngkonu, þau eignuðust tvö önnur börn sem dóu í vöggu. Fjölskyldan flutti fljótlega frá Eutin og bjó á ýmsum stöðum á bernsku árum Webers. Faðir hans var fyrsti tónlistarkennari hans, en haustið 1797 flutti fjölskyldan til Salzborgar, fæðingarbæjar Mozarts, og árið 1798 stundaði Weber tónlistarnám þar hjá Michael Haydn, sem var virtur tónsmiður og bróðir Josefs Haydn. Haustið sama ár fór Weber til München og stundaði þar nám í söng og tónsmiðum. Hann var þá 12 ára gamall, en lét sig samt ekki munum að semja óperu. Hún því miður glötuð, en sex fúgettur fyrir píanó sem Weber samdi sama ár voru gefnar út í Leipzig. 14 ára gamall samdi Weber aðra óperu, Skógarstúlkan þögla, en hann átti þá heima á samt fjölskyldu sinni í Freiberg í Saxlandi. Árið eftir var aftur flutt til Salzborgar, svo Weber gat haldið áfram að læra hjá Michael Haydn. Weber samdi nú þriðju óperu sína, Pétur Smoll og nágrannar hans, hún þótti velhefnuð og talið að hún hafi verið sett á svið í Augsburg árið 1802 þegar höfundurinn var 16 ára. Árið 1803 fór Weber til Vínarborgar og þar varð Georg Josef Vogler, virtur tónsmiður og organisti, kennari hans. Svo mikla trú hafði Vogler á hæfileikum Webers að hann mælti með honum sem óperustjóra í Breslá árið 1804, enda þótt Weber væri aðeins 17 ára gamall. Weber starfaði við óperuna í 2 ár, en var þar mjög önnum kafin og fékk lítinn tíma til tónsmíða. Að loknu þessu tímabili starfaði hann nokkurt skeið við hirð Evgens hertoga Württemberg, og á árunum 1807 til 1810 var hann ritari Lúðvíks hertoga Württemberg í Stuttgart. Það var á þeim tíma sem hann samdi sönglagið til mánans, sem flutt var hér fyrst í þættinum. Það var samið árið 1809 fyrir söngrödd og gítar, en sjálfur var Weber ágætur gítarleikari. Og í september 1810 var ópera Webers Silvana, frumflutt í Frankfurt, en hún var samin upp úr gömlu óperunni skógarstúlkuna þöglu. Á árunum 1810 til 11 samdi Weber svo gaman óperuna Abu Hassan sem var frumsýnd í München. Árið 1811 var mikilvægt fyrir tónlistarferil Webers, því það ár kynntist hann Heinrich Bermann, klarinettuleikara í München. Bermann var einn mesti klarinettu snillingur á fyrir hluta 19. aldar og Weber samdi nú fyrir hann þrjú verk, konsertínó í E-dúr og tvo konserta, annan í F-mól og hinn í E-stúr. Þessar tónsmíðar þykja hinn prýðilegustu verk og Weber og Bermann fóru saman í tónleikaferð sem stóð frá því í desember 1811 og fram í mars 1812. Tónleikaferðin vakti athygli manna á verkum Webers og jók mjög á hróður hans. Við hlýðum nú á fyrsta kafla Allegro
úr klarinettu konsert nummer 2 í Estúr eftir Karl Maria von Weber. Verkið var frumflutt á jóladag 1813 og var Bermann að sjálfsögðu einleikarinn. En hér það Einar Jóhannesson sem leikur á klarinettu með Sinfoníuhljómsveit Íslands, David Searle stjórnar.

Þetta var fyrsti þáttur Allegro úr klarinettu konsert númer 2 í Estúr eftir Karl Maria von Weber. Einar Jóhannesson lék á klarinettu með Sinfoníuhljómsveit Íslands, stjórnandi var David Searle. Frá árinu 1813 til 1816 var Weber óperustjóri í Prag og árið 1817 varð hann óperustjóri í Dresden. Sama ár byrjaði hann á nýrri óperu. Hann vildi semja þýska óperu svo að ítalskar óperur ættu ekki einar sviðið í Þýskalandi. Óperan sem hann var nú með í smíðum átti eftir að verða frægasta ópera hans, Der Freischütz, en árið 1817 gerðist líka mikilvægur atburður í einkalífi Webers. Hann kvæntist söngkonunni Caroline Brandt. Tveimur árum síðar, 1819, samdi hann píanóverk sem hann tilengaði konunni sinni. Verkið hét á Forderung zum Tanz, boðið upp í dans. Í verkinu er sögð saga sem Weber lét konu sína hafa á blaði. Fyrstu taktar tónverksins lýsaði þegar ungur maður býður stúlku upp í dans, hún hikar en tekur svo boðinu. Hann fer að spjalla við hana og samtalið verður smám saman óþvingaðra. Þau taka sér stöðu á dansgólfinu og svo hefst sjálfur dansinn, dansaður er vals að miklu fjöri. Í lokin þakkaðu hvort öðru kurteislega fyrir dansinn og kveðjast. Boðið upp í dans mun vera fyrsti valsinn sem samin var til þess að leika á tónleikum fremur en til þess að dansa við. Verkið hefur orðið vinsælt, ekki síst eftir að Hector Berlioz útsetti það fyrir hljómsveit árið 1841. En hér verður verkið leikið í upprunalegri gerð fyrir píanó. Garrick Olson leikur verkið Boðið upp í dans eftir Karl Maria von Weber.

Garrick Olsson lék verkið á Forderung zum Tanz, boðið upp í dans, opus 65 eftir Karl Maria von Weber. Snúum nú aftur að óperunni sem Weber byrjaði að semja árið 1817. Hún var frumflutt í Berlín fjórum árum síðar, 18. júní 1821. Óperan hét Der Freischütz eða Galdraskyttan. Textin við hana var eftir Friedrich Kind, að nokkur leiti byggður á sögu eftir Jóhann August Apel. Ekki er að orlengja það að óperan vakti geysilega hrifningu, hvert óperuhúsið eftir annað tók hana til sýningar og hún þykir vera lykilverk í þýskri óperusögu. Óperan hefst á því að aðstoðar skógarvörðurinn Max tapar í skyttukeppni. Hann er trúlofaður Agötu, dóttur yfir skógarvarðarins Kunos, en Kunos setur það sem skilyrði fyrir giftingunni að Max sigri í annarri skyttukeppni sem haldin verður næsta dag og á að skera úr um það hver verði eftirmaður Kunos í starfi. Max er örvinglaður. Undanfarnan daga hefur honum gengið óvenju illa að hitta það sem hann skýtur á. Skógarvörðurinn Kaspar býðst til þess að hjálpa honum. Hann segist kunna að nota svartagaldur til að búa til byssukúlur sem hæfa hvað sem miðaður á. Slíkar kúlur þurfi að steypa við ákveðin skilyrði og Kaspar ætlar að steypa sjö kúlur þetta kvöld á miðnætti í Úlfagili sem er skuggalegur og fáfarinn staður. Hann býður Max að koma með sér og tilhugsunin Agötu fær Max til að samþykja þetta þótt honum ói við því. Í rauninni ætlar Kaspar að steypa Max í glötun því hann var sjálfur ástfanginn af Agötu. Hann hefur gert samning við djöfulinn Samuel og ætlar nú að bjóða Samuel, sál Max, í staðinn fyrir sína. Hér verður nú flutt atriðið í Úlfagili sem er eitt óhugnanlegasta atriði nokkurrar óperu. Fyrst heyrum við kórsöng óvætta sem búa í gilinu. Þá kemur samtal Kaspars við Samuel. Hann segir honum frá fyrirætlun sinni. Galdrakúlur þarf að steypa sjö í einu. Sex kúlur hitta hvað sem skyttan miðar á, en sjöundu kúlunni stjórnar djöfullin og það veit Max ekki. Kaspar hvetur Samuel til að láta sjöundu kúluna hitta Agötu. Þá muni Max örvinglast og svipta sig lífi. Samuel fellst á þetta. Hann hverfur svo, en Max birtist og fer að klöngrast niður í gilið, dauðhræddur. Þegar hann er komin niður, fer Kaspar að steypa kúlurnar og ákallar Samuel um leið. Hann telur kúlurnar um leið og þær eru steyptar og bergmálið endur tekur talninguna. Stormur magnast upp, sífellt fleiri óvættir nálgast og þegar sjöunda kúlan er steypt, birtist Samuel sjálfur. Það líður yfir Max af skelfingu. Hér verður nú flutt atriðið í Úlfagili, lokaatriði annars þáttar óperunnar Galdraskyttan eftir Karl Maria von Weber. Theo Adam er í hlutverki Kaspars en Peter Schreier syngur Max. Samuel er talhlutverk og Gerhard Paul fer með það. Útvarpskórinn í Leipzig syngur

sich Wetterwolken ballen, der Mond verwirrt.

Hér var flutt atriðið í Úlfagili, loka atriði annars þáttar óperunar Der Freischütz, Galdraskyttan, eftir Karl Maria von Weber. Theo Adam fór með hlutverk Kaspars, Peter Schreier söng Max og Gerhard Paul lék Samuel. Útvarskórinn í Leipzig söng, kórstjóri var Horst Neumann, Ríkishljómsveitin í Dresden lék, Carlos Kleiber stjórnaði. Auk þeirra tónverka sem nefnt hafa verið hér, samdi Weber fagottkonsert, hornkonsertínu, symfóníur, píanósónötur og fleira. Árið 1823 samdi hann óperuna Euryanthe og árið 1824 pantaði konunglega óperan í Lundunum hjá honum óperu við enskan texta óperon Álfakóng. Weber ferðaðist til Englands árið 1826 til þess að ljúka við óperuna og vera við staddur frumflutningin. En hann var orðinn veikur af berklum og dó í Lundunum 5. júní 1826, tæpum tveimur mánuðum eftir frumflutning óperunar óperon. Hann var þá tæplega fertugur að aldri, en hafði einhvað síður til komið mikinn tónlistarferil að baki. Við heyrum nú að lokum sönglag eftir Weber við kvæði eftir Johann Rochlitz, er styrmt áftir flúr, stormurinn þýturum grundir. Í kvæðinu segist skáldið eiga örugt skjól í húsinu sínu þó að stormurinn ólmist. Það Dietrich Fischer Dieskau sem syngur en Hartmut Höll leikur með á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Þátturinn var að þessu sinni tilengaður þýska tónskáldinu Karl Maria von Weber, en á þessu ári eru liðin 200 ár frá andláti hans. Flutur var meðal annars kafli úr klarinettu konsert Webers nr. 2, píanóverkið Boðið upp í dans og atriði úr óperunni Galdraskyttan. Og það má benda á að í kvöld er fyrsta óperukvöld vetrans á dagskrá og verður það einnig helgað Weber. Umsjón með óperukvöldi útvarpsins hefur Una Margrét Jónsdóttir og er þá dagskrá klukkan 7 í kvöld.
1: Öllum sem hafa augun opin hlýtur að vera ljóst að þessa konur stunda ósiðlegt líferni. Þær afla fjár með því að selja sig og afhenda honum peningana. Unga stúlkan kölluð Ida og hún ekki héðan úr bænum. Líklega hún ættuð af landsbyggðinni eða jafnvel frá Íslandi.
2: Af því hún líka bara barn, sko, fyrst manni.
3: Já, 16 ára. Já. En þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þá varst bara hann fullari.
2: Einmitt. Þetta er hljómar eins og svona ótrúlega mikil harka.
3: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku. Þannig var að vændi hafði verið ólöglegt frá fornu fari, en á 19. öld jókst tíðni kynsjúkdóma. Ég geri ráð fyrir að þéttbýlismyndun komi þar við sögu.
4: Í þáttaröðinni í upphafi var myndin, segir Þórdís Gísladóttir frá myndum sem sendana í rannsóknarleiðungra, sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndarmál. Þú finnur alla þáttaröðina í spilararúf.

0: stefnuma og tvísendamanns og sjúklings verið öll velkomin að málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna í húsnæði krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30 þáttaka ókeypis og einni í streymi nánar á krabb.is Nýjar fallegar haustvörur Sif Bútik Skeifunni 100 ára afmæli Orgels Fríkirkjunar í Reykjavík Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið sunnudaginn 27. september klukkan 14 aðgangur ókeypis Fríkirkjan í Reykjavík Fundi fé hádegisfyrirlestur hjá Iðunni 1. oktober skráning á iðan.is Veistlusalir, jólahlaðborð og ársátíðir Bryggjuhúsið miðja Reykjavíkur Kasal, æfingafatnaður og tæki, sportís, skeifunni 11. Smala hundar aðtugið, orkumíkið úrvalsfóður, kb.is. Bruna öryggi skiptir máli, iðan fræðslusetur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna- og menntamálaráðherra, segist ekki ætla að ræða opinberlega málefni Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirverandi flokksbróður hennar og fyrirverandi ráðherra. Henni þyki hins vegar leitt að Guðmundur Ingi upplifi samtöl þeirra með ólíkum hætti. Guðmundur Ingi fekk skilaboð frá aðstoðarkonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar tók við ráðherraembætti. Í skilaboðunum segir að Guðmundur Ingi hafi tvær leiðir í stöðunni, að tilkynna afsögn eða stríð. Afsögn Guðmundar Inga og ástæður hennar voru rauði þráðurinn í upphafi þingfundar eftir hádegi í dag. Inga segist fyrst hafa séð skilaboðin þegar þau birtust í fjölmiðlum.
2: Ég gat ekki séð annað en að þessi skilaboð væru einstaklega hlý og falleg. Ég átta mig enga veginn á einhverju stríði eða annarkvist segjur af þeir eða stríð.
1: Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins, gaf lítið fyrir túlkun ráðherrans á skilaboðunum.
3: Ef að þetta eru hlý og falleg skilaboð til þingmanna Flokks fólksins, guðminn góður, hvernig eru þá hinn? Stríð. Hlý og falleg.
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðsflokksinn, spurði Ingu út í þau gögn sem nú eru komin fram þrýsting sem Guðmundur Ingi var beittur í aðdraganda þess að hann sagði af sér sem ráðherra. Bæði Guðrúnu og Ingu hitnaði í hamsi.
4: Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það. Hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
2: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dylgjur og ósannindi eins og
4: hreinlega höfverða hér.
1: Sagði Inga Sæland og Guðrún Hafsteinsdóttir á undan henni. Rússar halda áfram árásum gegn NATO og Vesturlöndum á næstu mánuðum og ógnin verður meiri, samkvæmt nýju áhættumati frá leyniþjónustu danska hersins. Staðan hefur ekki verið alvarlegri frá lokum kaldastríðsins, segir Jeppe Bruus, varnarmálaráðherra Danmerkur.
5: Efterretningstjenesten ser det for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af NATO-land, men det kan ikke afvises.
1: Það ólíklegt að Rússland ráðist inn í NATO-ríki en ekki hægt að útiloka það, segir Bruus. Hann segir einnig að ástandið hafi ekki verið alvarlegra frá lokum kaldastríðsins. Uppfært áhættumat þýði að nú verði gerðar meiri kröfur til dönsku þjóðarinnar að fylgja fyrirmælum og búa sig undir alvarlegt atvik, þótt ekki sé talin hætta á eiginlegri hernaðarárás á Danmörku. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
6: Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar. Fjórði þáttur í umsjón Þórólfs Árnasonar frá árinu 2024.
7: Komið í sæl. Nú komið að fjórða þættinum hljóðrás æviminnar. Ég heiti Þórólfur Árnason. Þegar við fluttum heim að lokna námi í Danmörku, haustið 1982, gátum við keypt íbúð ömmu minnar og afa í Drápuhlíð. Það hefði þó ekki tekist nefn með góðri aðstoð foreldra okkar. Okkur þótti það nánast óyfirstíganlegt að skuldsetja okkur þetta mikið, allt verðtryggt. Þá Það var því ekki annað að gera en að flytja inn fyrir sem minnstan pening. Nánast gera ekkert nema mála. Við höfðum getað keypt nánast allt íbúið í Danmörku því ég hafði unnið verkfræðistörf síðast árið okkar þar á meðan við máttum enn búa ódýrt á stúdentagarði því Magga var í námi. Lagið Abracadabra með Steve Miller Band situr enn í hausnum á mér því það var vinsælasta lagið á Íslandi þegar ég lá í skrapi og málningavinnu í drápuhlíðinni. Heyrum það hér.

minni vinnu sem verkfræðingur, fyrst hjá framleiðinni og síðan utanlandsdeild Nesco og síðan Marel, fylgdu á tíðum mikil ferðalög. Þá var það tónlistin sem styttist undir í löngum flugferðum. Ég man enn þegar ég heyrði fyrst tónlist spilað af geislaspilara. Það var Dire Straits diskurinn Brothers in Arms og lagið var Your Latest Trick árið 1985. Heyrum það hér.

þykir sjálfsagt skrítið að segja frá þessi dag, en það nú einu sinni tæp 42 ár síðan og ég held að það hafi verið ég sem með þeim fyrstu á landinu eignaðist ferðageislaspilara. En þá starfaði ég einmitt í þessum bransa fyrir utanlandsdeild Nesco. Góður vinur á löngum ferðalögum var geisladiska hulstrið með 10-12 diskum í plastvösum. Það var síðan haustið 1987 sem ég fyrst fór til Ástralíu þegar ég hafði selt fyrstu Marilvóðirnar til Eyjálfu og ég man enn hvar ég var í plötubúði Melbourne og heyrði ástralsku hljómsveitina Midnight Oil spila Beds Are Burning. Það stuðningslag við frumbyggjana. Heyrum það hér. Þið skulu hækka í græjánum.

ferðalögum mínum rápaði oft inn í plötubúðir og reyndi oftar en ekki að nálgast nýja tónlist, jafnvel eitthvað sem ég heyrði í fyrsta sinn í búðinni. Og einu sinni heyrði ég Cheap Trick. Ég vona svo sannarlega því séð ekki búin að lækka, því hér kemur ekki minni hasar. Hljómsveitin Cheap Trick flytur á tónleikum I Want You To Want Me í Búkotan höllinni í Japan. Það má heyra þegar þaki fer af kofanum.

Það er fyrst þegar maður talar plötubúðir og eldri miðlun og tónlist sem maður fattar hvað tími líður hratt. Hvað ætli plötuspilarar og geislaspilarar séu til á mörgum heimilum yngra fólks í dag? Ég efast að stofuveggirnir séu þaktir plötuskápum og hillum með geisladiskum lengur. Marel skipar stóran sess í mínu lífi. Mín fyrstu verkfræðistörf í Danmörku voru við að hanna vélbúnað og framleiðslukerfi fyrir fiskinnað. Út á það fekk ég vinnu þegar ég kom heim hjá framleiðinni SF sem meðal annars framleiði fyrstu Marelvogirnar áður en sjálft Marel HF var formlega stofnað. Síðan starfaði ég tæp 7 ár sem markaðs og framleiðslustjóri hjá Marel og sat eftir það í stjórn í tæpan áratug. Ég bara ábyrð á sovjetviðskiptunum þegar við seldum og afhendum þangað fyrstu skipavöðnar og ferðirnar urðu margar og langar. Allt upp í 3 vikna sölu og uppsetningaferðir til Kyrrahafsstrandarinnar, til Kamtsjatka, Sakhalin og Vladivostok. Og rússarnir komu í heimsókn til Marel. Er það nokkuð furða að ein fyrsta heila setningin sem Baldur sonur okkar sagði afa sínum í síma væri Pabbi er út að borra með rússum og vinnan rann sama við heimilislífið. Gestir Marel urðu gestir okkar á heimili okkar. Minnistaði ferðin í bústaðin okkar með rússa vestur í Hítardal. Baldur 5 ára stóð út á verönd og í kvöldkyrðinni söng hann leikskólalagið Vertu til er vorið kallar á þig. Og viti menn, rússarnir sungu með á sinni tungu og dönsuðu með drengnum. Heyrum nú barnakór syngja, vertu til er vorið kallar á þig.

Við Magga erum mjög lánsum. Eigum uppkomnu börnin Baldur og Rósubjörg og þau með sínum mökum, Möggu Jónu og Júlíusi, eiga samtals 5 börn. Þau búa allir í Gautaborg, en önnur fjölskyldan er á leiðinni heim, alkomin nú í júlí. Líklega 1 eða 2 ári í hinna fjölskylduna. Afinn og amman hlakka mikið til. Þegar Baldur var lítill, fekk hann óstjórnlegan áhuga að tromma á potta og pönnur og allt sem fyrir varð. Lag Roy Orbison, You Got It, var í sérstöku upphaldi. Heyrðu það hér.

0: Rósa Björk hafði heldur rólegri tónlistasmekk, en eitt af hennar uppáhaldslögum, sem núna er orðið uppáhaldslag afabarnana minna, var Afasöngur að plötu Hrekkjusvínana. Frábært lag Valgeirs Guðjónssonar og Leifs Haukssonar við skemmtilegan texta Péturs Gunnarssonar. Heyrum það hér.
1: Afi!

Og fyrst við erum dottinn í barnalögin, þá geti ekki hjá líðið að spila eitt af uppáhaldslögum barnabannara, Hvað segja dýrin, sungið af blikanum Sigtryggi Baldurssyni. Heyrum það hér.

að hafa starfað hjá olíufélaginu var ég forstjóri símafyrirtækisins Tal sem stofnað var 1998 og var þar með fyrsta fyrirtækið til að keppa við ríkis einokuna fyrirtækið Landsíman eða Síman áður Póst og Síma. Tíminn hjá Tali var eitt ævintýri, þvílík samheldni og gleði. Nú, svo lauk því ævintýri með sölu Tals og samruna við Íslandssíma sem núna Vodafone á Íslandi. Og ég var orðin laus á milli starfa, eins og sagt er. Bauð Jonna frænda og pappa í fótboltaferð til London og frúnni til Ríó. Kem aðeins aftur að Lundunaferðinni í síðasta þættinum. En rétt fyrir áramótin 2002-2003 hringdi Solla úr ráðhúsinu og ég, óflöksbundin maðurinn, var alltaf í orðin borgarstjóri í Reykjavík. Ég var myndur á það nýlega að ég boði fyrir bæjarstjóra í Viðey hafi Ingibjörg Sólrún sungið lag Hauks Mortens og Borg mín borg við texta Vilhjáns frá Skáholti. Heyrum það hér. Að vísi ekki sungið að Sollu, heldur Hauki sjálfum.

Mér er sagt að í viði hefði ég verið beðin að taka lagi líka og þá sungið spáðu í mig eftir Megas. Ætli það hefði ekki bara átt ágætlega við á eftir sollu. Hlustum á meistara Megas.

frænka mín Helle í Danmörku hún bjó til danskan texta við þetta lag sem heitir Sats på mæ og þar meðal annars hendingin syns þú ekki söðunni syu mér skaman að því en með krefjandi vinnu var oft erfist að komast í frí ég nefndi atkvarfið okkar í sömabústanum vestur á Mýrum hann kom sér oft vel þegar losna þurfti úr amstri hverstagsins í Reykjavík En við hjónin náðu líka oft að fara í góð ferðalög með Baldri og Rósu Björk, meðal annars að þrenna ólympíuleika. Og ólympíufárið byrjaði nú allt með að taka Bjarna Valti að Valla frænda með til Atlanta árið 1996. En allir ferðin til Sydney árið 2000 standi gælt af upp úr. Við tókum okkur 5 vikur í að ferðast Ástralíu, kafa við kóralrifið mikla, heimsækja vini og upplifa mikil ævintýri þar á meðal að sjá Völu Flossadóttur taka bronsið í stangastökki heyrum því hér einkennislega Ástralíu Waltzing Matilda í flutningi Slim Dusty

0: Ég þakka áhörnina í dag. Síðasti þátturinn í hljóðrása æfi minnar mun snúast lífið og framtíðina, eins og ég vil kalla það.
1: Þórólfur Árnason hafði umsjón með hljóðrás ævi minnar. Þetta var fjórði þáttur af fimm, en þáttaröðin var áður á dagskrá árið 2024.

0: Bill Monroe and his Bluegrass Boys fluttu lag Monroe's Travelin' This Lonesome Road. Hljóðriturinn var gerð á 5. áratug síðustu aldar.
1: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, það opið til klukkan 6, forlagið. Stefnum og tvísendamanns og sjúklings verið öll velkomin að málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30 þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is Hamborgarabúllan Hamborgari, Hamborgari Núna strax Hamborgarabúlla Tómasar Opnuna tilboð Ný vefverslun, verkværasölunar og Rubix er komin í loftið 15 til 30% afsláttur rubix.is. Ekki láta veturinn komaður á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur, klettur. 20 til 40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum, jusk góð tilboð. Velkomin, veri velkomin að ljósa daga paff.is Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Viðbrögð rútubílstjóra á Austurlandi sem lenti utan vegar í morgun afstýrðu stórslysi, segir kennari sem var í rútunni. Engin slasaðist þegar rútan fór út af.
3: Rúta sem í voru 40 skólabörn ók út af veginum á Fagradal á 10. tímanum í morgun. Snarræði bílstjórans kom í veg fyrir stórslys, segir Steinun Snædal, kennari sem var í rútunni.
4: Jó, hann bara... staðan fyrir að reyna að halda upp á veginn, þá beygir hann bara undan og keiri beint út af, eða þú veist, og hann eða...
3: Já, og verður til þess kannski rútan mitt veltur ekki?
4: Já. Og hann stóð sér bara eins og hétir hann, Sveinn.
3: Börnin voru ferjuð af Björgunarsveit í Egilsstaðaskóla, þar sem talað var við nemendur áður en þeir héldu heim. Hljóðið í hópnum var ágætt miða við aðstæður.
4: Bara ágætt lega, sko, það var engin hysteri, þú veist, menn bara við náttúrulega tjökkum okkur það var í lagi með alla og það var engin grátandi og hrópandi skilur auðvitað bregðum mönnum. Mm-hmm. Þú veist, en þau voru svo þessi vel krakkan.
3: Rútan var nýkomin fram hjá þeim stað í Fagradal þar sem ekkert símasamband er. Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþingi, segir að mikil mildi sé að ekki fór verr.
5: Það sem að vekur mann til umhugsunar og við höfum áhyggjur af í kjölfærið á þessu slysi er að þetta á stað sem að þekktur fyrir að vera símasambandslaust á.
2: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir, Siguróli Sigursson tók saman. Formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra segist ekki ætlað að ræða opinberlega málefni Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirverandi flokksbróður hennar og fyrirverandi ráðherra. Þingmenn stjórnar andstöðunar sóttu hart að ráðherra við upphaf þingfundar í dag.
6: Afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar og ástæður hennar voru til umræði við upphaf þingfundar eftir hádegi í dag. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra satt fyrir svörum. Fréttastofa greindi frá skilaboðum sem Guðmundur Ingi fyrirverandi þingmaður og ráðherra flokksins fékk frá aðstoðakonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar tók við ráðherraembætti. Í skilaboðum segir að Guðmundur hafi tvær leiðir í stöðunni, að tilkynna afsögn eða stríð. Hann sagði af sér sem ráðherra og sagði sig úr flokknum nokkrum mánuðum síðar. Inga segist fyrst hafa sér skilaboðin þegar þau birtust í fjölmiðlum. Henni þykir leitt að Guðmundur Ingi upplifi samtöl þeirra með ólíkum hætti. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins spurði Ingu út í þau gögn sem nú eru komin fram þrýsting sem Guðmundur Ingi var beittur í aðdraganda þess að hann sagði af sér sem ráðherra.
7: Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það, hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
8: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dildur og ósanisti eins og
7: reynlega höfður að
6: Snorri Másson þingmaður miðflokksins vildi fá á hrein hvort fóristumenn ríkisstjórnarinnar hafði tekið sérstaka ákvörðunum að Guðmundur Ingi skildi víkja eða ekki.
8: Svarið nei. Háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson sagði sjálfur af sér embætti.
9: Forseti, þetta heldur þá áfram að vera í raun og veru ágreiningur hæstvirts ráðherra við þau, það efni skilaboðana sem kemur fram í fjölmiðlum núna og eftir situr þá óvissa hjá þingheimi og almenningi aðdraganda þessarar afsagnar vegna þess að hérna ber mönnum hreinlega ekki saman.
2: Sagði Snorri Másson, þar á undan heyrðist í Ingu Sæland. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Boðað hefur verið til mótmæla við höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðana í dag vegna komu forsætisráðherra Ísraels. Hann heldur ræðu á allsherjarþinginu síðar í dag. Ræðu Mahmoud Abbas, forseta Palestínu, var varpað á skjá fyrir í dag en hann fékk ekki vegabréfsáritun til Bandaríkjana og gat því ekki ávarpað þingið í eigin persónu. Í ræðu sinni sagði Abbas að fjölgun landránsbyggða Ísraela á Vesturbakkanum og Austur Jerúsalem ógnaði ekki aðeins tveggja ríkja lausninni heldur tilvist palestínsku þjóðarinnar. Ræða forsætisráðherra Ísraels er á dagskrá klukkan 7 í kvöld að íslenskum tíma. Tvær skriður féllu í landmannalaugum eftir hádegi. Litlu munaði að önnur skriðan hafnaði á rútu. Skriðan lokar veginum og 30 manns eru innleiksa í landmannalaugum. Mikil úrkoma hefur verið á svæðinu í dag og hvasst. Gul viðvörun er á miðhálendinu. Og nánar veðarhorfur, austanátt víða 13-20 metrar á sekundu og rigningum land allt og talsverð eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til kvölds. Dregur heldur úr vindi með kvöldinu en gengur þá í norðaustan 15-23 á vestfjörðum, hiti víða 6-12 stig. Fréttir verða næst særi útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.

0: Komið í sæl, Víðsjá komin í loftið, Pétur Eggertsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur 5. daginn 24. september.
1: Og það var orgeli í Hallgrímskirkju sem ómaði hér við upphaf þáttar. En á sunnudag fagnar Björn Steinar Sólbergsson, organisti Hallgrímskirkju, 40 ára starfsamali með tónleikum í kirkjunni. Þetta verða einnig útgáfu tónleikar því fyrra árunu kom út hjá smekkleysu platan Íslensk orgeltónlist þar sem Björn Steinar flytur umrætanir á verkum Leikil tónskalda á borði Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Pál Ísólfsson og Jón Leifs. Tónleikarnir hefjast klukkan 5 á sunnudag og það ókeypis inn.
0: Á sunnudag verður einnig hátíð í Hannesarholti því þá verður haldið upp á afmæli Bríetar Bjarnhéðinsdóttur sem fættist á þessum degi fyrir 170 árum. Það félagið leikhúslistakonur 50 plus sem hafa gert dagskrá af þessu tilefni sem kallast Bríet, Blómin og Hannes. Edda Þórarinsdóttir, leikona og Kristín Ástgeirsdóttir, sagfræðingur heimsóttu Víðsjá og segja okkur frá verkefninu mikilvægu ævistarfi Bríetar og vini hennar Hannesar Hafstein. Við heyrum einnig rýni í kammeróperuna Ástin ein taugarúa, engin dans við ufsaklett og fáum meðmæli með góðri menningarnýslu.
1: Já, það svo mikið að vera. Bíóveisla haustsins Riff hefst til að mynda í kvöld og stendur yfir fram til 4. október. Nýjar bækur streyma í hús og á listasöfnunum klippt á borða og sýningar opnaðar. En við nennum nú ekki alltaf út úr húsi. Við höfum aldrei verið að vefja okkur í teppi og kveikja á kertum hér í Vísjá og okkur finnst það almennt vera stemningin hér á vinnustanum, í dag allavega. Og það kannski ekki skrítið í þessu roki og rigningu. Ég vappaði aðeins gangana hér í Efstaleiti og bað fólkum að mæla með góðri bók. Við heyrum því nokkur meðmæli í þætti dagsins og þau fyrstu koma frá Þorgerði Ásu Aðalsteinsdóttur, Þul og dagskrárgerðamanni hér á Rás 1.
2: Já, ég ætla að mæla með Yesteryear, bók sem að mjög margir hafa verið að mæla með og hefur verið svo mikið mælt með að svona, já, að fólk, margir ekkert rosalega spenntir fyrir henni af því að kalla þetta TikTok bók og eitthvað svona, en þetta frábær bók, virkilega spennandi, sniðug, kemur á óvart og heldur manni við efnið allan tíminn, þetta fjallar sérst áhrifavald sem að býr á búgarði og þykist, já, lætur hann svo hann sé að gera allt sjálf, sko, mjólka kýr og hérna með áfyllta börnum og sem hún með í homeschooling að bandarskum sið, en svo er hún náttúrulega með aðstoðarfólk og badfóstrur og pródusent og það allt bak við tjöldin og sérst ekki, en svo fer hún aftur í tíman, til ársins 1800 og eitthvað þar sem hún þarf að gera allt sjálf og já það náttúrulega reynist auðvitað þrautin þingri og þetta mjög spennandi og skemmtilegt.
1: Hvernig ferðast hún á fyrir tíma á þessa?
2: Ég vil ekki segja, ég vil ekki spilla bókinni, en hún bara vaknar eitt daginn og komin aftur okay. Í húsinu sínu nema það ekki alveg eins og það var. Hún ekki undir mjúku æðadúnssengin sinni heldur ykkur grófu ullarteppi. Jú, gaman að segja frá því að ég í bókaklúb nýstofnuðum sem heitir Andardráttur tímans og þetta nafn kom til þannig að við veldum já, við veldum bók af handahófi eins og við gerum alltaf við erum sérst á þriðju bókinni núna en fyrsta bókin sem við veldum var hérna Bad Habit eftir spænska höfundin Alunu S. Portero sem kom hérna á held ég Queer Situations hátíðina og þar var tilvitnin sem að mér fannst frá flott og við hérna strikaði undir sem að var á ensku Just gathering dust, which is the breath of time settling on our things so we don't forget it's running out. Sem sagt að rykið andardráttur tímans sem minnir okkur á að hann á þrotum. Auðvitað var þetta að nafni bókaklúbsins. Já, og á eftir þessari spænsku bók blásum við Yesteryear. Svo vorum við í algjörum vandræðum hvað við ættum að lesa næst og bróðir minn sem líka í þessum hópi hann sagðist vilja lesa á íslensku næst og ég fór í síma minn og skoðaði svona það sem ég hafði skrifað hjá mér einhver meðmæli og rakst á Helgi Tómasson ævisaga og sagði, heyrðu einhver sagði að þetta væri besta bók sem hann hefði lesið og ég myndi alls ekki hver þessi einhver var en það var úr að við erum að lesa Helga Tómasson ævisögu hans sem að Þorvaldur Kristinsson skráði og er besta bók sem einhver hefur lesið.
1: Tekur undir þá skoðun eða hvað? Ertu komið langt inn í bókina?
2: Hún er mjög vel skrifuð og það eru margar mjög skemmtilegar pælingar einu og gaman að heyra að lesa hvernig hann svona skapar og það er kannski ekki mjög mikil átök í henni en það hefur hann bara átt mjög farsalan feril og, hérna, og verið giftur sömu konunni alla ævi og svona, en, þetta er, en það er margt mjög skemmtilegt í henni og, svona, og nokkur gullkorn. Ég er daldið mikið að lesa á Kindle og þá er svo auðvelt að highlighta eða yfirstreika eins og maður segir kannski á góður í íslensku og ég get komið með nokkur hérna úr Helga til dæmis hér þar sem hann er að lýsa hvernig hann er að skapa er að semja dansa og er ekki og nær einhvern veginn að sleppa tökunum á því hvað verður seinna og, og gera sig grein fyrir að þetta er bara svona í þetta er svona kannski list líðandi stundar að þú getur ekki haft mikil áhrif sérstaklega sem danshöfundur á hvernig verkin þín munu lifa áfram af því að það er líka bara svo takmarkað hvernig er hægt að skrafa þetta niður en hann segir ég læt mér næja að treysta minni eigin dómgrind svo mun tíminn vinna sitt verk varðveita það sem er þessi virði að lifa og sjáum að fela annað og þetta er svolítið gott að hafa í huga þegar maður er að skapa treysta því bara að tíminn muni fela það sem er kannski ófullkomið ekki hafa ofmiklar áhyggjur af því að eitthvað sem maður sendir frá sér sé ekki stórkostlegt

0: Og frá bókaklúbbi Þorgerðar Ásu höldum við í leikhúsið með Trausta Ólafssyni.
1: Kannski ástin hreinræktaðasta byltingarmynd geggjunar sem getur í mannheimum. Og þess eru mörg dæmi að hún nái ofur taki á fólki. Viðfangsefni kammeróperunnar ástin ein taugarhúfa, engin dans við uxaklett, sem samin við ljóð Elísabetar Jökulsdóttur úr samnefndri bók og sýndir í Tjarnarbíói, er þess svona vel þekkt. En í þessari nýju óperu, þar sem Anna Halldórsdóttir er höfundur og stjórnandi tónlistarinnar, snýst sturlunin ekki bara ástin á hennar fyrna sterka afl, heldur framar öðru það hve vonlaus ástin þegar hún knúin áfram af örvendingu. Konan sem ljóð og söngmælandi í óperunni er næsta samferð það að vegna geðraskana sinna sé hún ekki þessi verð að eiga í föstu og farsælu ástarsambandi. Hjartað í brjósti hennar hins vegar óvarið fyrir því að verða fórnarlamb ofbeldissambands. Það kunnuglega efni verður leiðast eða verksins og þar á örmendingin sinn gróður reit. Það vandasamt að skapa nýtt listaverk úr svona efnibýði. Þar sem næstum ekkert sagt í fyrsta sinn, heldur hefur margoft verið túlkað í listum, fjallaðum í fræðiritgerðum og rannsóknum og spjallaðum í fjölmiðlum. Sá vandi leystur á farsælan hátt því ástin ein taugarhúfa. Þar hjálpast alltaf. Textin sem oft næsta hversdagslegur, en alltaf nærgungull og stundum gróteskur, líkt og rífur skilin milli veruleikans og skaldskaparins. Og tónlistin bregður túlkandi hljómum upp eins og spegli á tilfinningar ljóðmælandans. Hljóm Mikil Rödd Tinnu Þorvalds önnudóttur í hlutverki konunnar sem verkið hræðist fyllir rýmið af listfengi, jafnt í tón, hreinum söng og skýru tali og túlkun Tinnu í framsögn, tónum og látæði blæbrigðarík. Tinna mezzosópran og hún ber þessa kammeróperu fram til sigurs á sviðinu en það langt frá því að hún gerir það einsamul. Samleikur hennar og sellósins í höndum Júlíu Móðensen, sem líka bregður sér augnablik í önnu hlutverki í verkinu, mjög næmur. Og tónlist Önnu Halldórsdóttur heldur vel utanum brothætta sögu með þeim fjölmörgu stefjum og stemningum sem hljóma í djúpri rödd knéfiðlunar og stöku flaututónum hljóðfærisins. Þegar orð ljóðmælandans og tónar sellósins mætast, verður úr ástarsamband tónlistar og skáldskapar sem spennandi að fylgjast með og lætur áheyrendur ekki ósnortna. Stundum líka stutt í hlátur þegar lífshætta ástarinnar verður grátlega fyndin. Sara Hjördís Blöndal hannar sviðsmynd og búninga í sýningunni. Táknrænt litaval í búningum Tinnu hæfðu efni verksins og túlkun hennar vel. Fallegur klæðnaður Júlíu var hlutlausari en afar smart. Mér fannst í byrjun sýningar að sviði væri allt og fullt af dóti, en þegar hlutirnir voru langflestir teknir í notkun, breyttist sú skynjun og leikmyndin og leikmunirnir urðu bráðlifandi þáttur í verkinu. Meira að segja allt dinglumdanglið sem hékk í loftinu fékk þegar hvörf urðu í huga konunnar á sviðinu merkingu sem kannski kom ekki alveg á óvart en táknin sem þar birtust voru í anda kærleiksboðskaparins sem varð niðurstaða óperunnar. Lýsing Juliette Lust flæðir lengst af leikrýmið á svo viðeigandi hátt að áhorfandinn þarf að hafa sig allan við til þess að veita henni sérstaka athygli. En á stöku stað undirstrikar lýsing Juliet líka efnisfræði verksins með svo afgerandi hætti að hún verður næstum eins og leikari í sýningunni. Bergdís Júlía Jóhannsdóttir er leikstjóri ástaróperunnar í Tjarnarbíói sem leikhópurinn Splindrift Theatre setur þar á svið. En verkið var áðurflutt í einfaldari gerð í mengi. Bergdís Júlía er líka dramatúrksýningarinnar á samt þeim tinnusöngkonu og önnu tónskáldi. Sem leikstjóri hefur Bergdís haldið af öryggi utan alla þá fjölmörgu þræði sem sýningin er spunnin úr. Stemnings, hrin og hraðabreytingar ráða ferðinni í sviðsetningunni og enduróma það sem að gerast í hugarheimi konunnar á sviðinu. Þannig verður til mjög lifandi sýning úr sögu sem í raun sára einföld þótt sársaukafull sé. Kammeróperan Ástin ein taugarhúfa, engin dans við uxnaklett, er til sóma fyrir alla sem aðinni standa og nýfjöður í hatt Tjarnarbíós þar sem sjálfstæðu og frjálsu leikhúsin eiga heima. Frelsi þeirra er oft fyrst og fremst fólkið í óskaplegri fjárhagslegri fátækt, en margar sýningar þar geisla af andlegu ríkidæmi. Ástar raun á óperan eftir Önnu Halldórsdóttur og Elísabetu Jökulsdóttur er slíkt verk og stundum mjög fagurt í flutningi og túlkun Tinnu Þorvalds Önnu dóttur söng og leikkonu og Júlíu Mogensen sellóleikara.
0: Trausti Ólafsson kammeróperuna Ástin ein taugarúa, engin dans við ufsaklett sem sýnd er í Tjarnarbíói. En fáum fleiri bókameðmæli frá starfsmönnum hér í Efstaleiti.

0: Situr ekki hér Júlía Margrét Einarsdóttir, umsjónar kona menningapúls og vefblaðamaður. Við höfum aðeins verið að bækur, endilega deildu þínu meðmælum með hlustendu við sjár.
1: Já, ég þarna, mér langar mjög mikið að fá að gera það vegna þess að ég gerði eitt daginn sem ég mæli rosa mikið með sem er að fara svona yfir bókaskápin og finna þessar bækur sem mann hefur áskotnast, maður hefur keypt sér einhverju markaði en gleymir eitthvað þannig að lesa. Og ég fann þarna bók eftir konu sem heitir Camila Sosa Villada og ég ábyggilega að segja þetta vitlist og hún argentínsk og bókin heitir Drottningarnar í garðinum og hún gefin út af Benedikt, þetta þýðing og þetta fjallar sérst hóp hérna trans kynlífsverka kvenna sem eru svona næturöldi í hérna Córdoba í Argentínu og hérna og það svona þetta eru halda sig saman og þetta hérna hópur þessara trans kvenna sem að verða svona systur og svona svolítið svona og það ein sem er svona eins og svolítið svona ættmóðir sem heitir Encarna og það eru þarna gangi í garðinum sem er svolítið svona garðinum þeirra þegar þær heyra barnsgrátur og þær taka að sér ungan dreng einhvern veginn svona saman og það eru eitthvað svona samfélag sem að þær halda alltaf í sama fallega húsinu og þetta er svona þetta mætist bæði svona ískalt raunsæi við þetta töfra raunsæi og lýsingarnar eru svo ótrúlega fallegar og við erum inni í þessum garði með þessum gróðri og við kynnum þessum konum og þetta er alveg bara þetta er yndislegt sárt og fallegt ævintýri. Hún er rosalega fljót lesin og þetta er bara svona bók til þess að taka og hún fer með mann einhvern veginn og framandi slóðir. Frásögnun er alveg bara, hún er dáleðandi og ég bara og mér finnst svo gott að fá tækifæri, ég alltaf verið að gauka sér að bóka fólki en mér finnst gott að fá tækifæri til þess að gera það hvernig vísja og bara svona endilega bara, já, bara mælu með að fólk kíki hún er ábygglega á bókasöfnum og þessum mörkuðum og svona, hún er ekkert rosalega gömulendur þessi þýðing, en þetta er algjör gimstinn sem að lendist í mínum bókaskap og svo líka bara mæli með því að fólk fari einmitt og bara taki sér til og fara hans yfir bókaskapin og drægi út þessar bækur sem við eigum held í öll til höfum ekki lesið og hérna að þið þar finnast töfra sko. Herra já, ég verð að fá að bæta við hún er svo þýttafenni Birtu Ósmann Þóraldóttur sem er þetta með skriðu bókaútgáfu sem er einhvern veginn svona bókaútgáfu sem hefur kannski farað eins undir radarinn en bara allt sem kemur frá þessari útgáfu er bara algjör snillt.

0: Hér er bara Jói í bara bókum. Hæ.
1: Hæ, hvað segir þú gott?
0: Allt gott. Þú ert nýkominn úr reisu og ég veit að þú varst í einhverju stórkostlegri bókabúð á meginlandinu.
1: Já, ég var í Króatíu og ég, að fyrsta sem ég hugsaði þegar ég fyrir útlanda, það er alltaf þekki ég bókmyndirnar frá þessu svæði, þessu landi og króatískar bókmyndir eru mér bara alveg nýrheimur. Ég hafði reynda lesið eina bók í háskólanum sem ég vissi ekki að væri eftir króatíska konu sem ég fann í einni af geggjaðar bókabúðir. Ég var svolítið í Split í Króatíu fyrir þau ykkar sem er á ferðinni. Hún heitir Slavenka Drakulic og er frá Króatíu og hérna hún gáð bók sem satt, veit ekki alveg hvernig hún kom út fyrst, en hún kom út í enskri þýðingu bara mjög nýlega og hún greip mig eins og aðrar. Það var rosa mikið úrval af hérna svona þessum lokal höfundum af þessu svæði af Balkanskaganum í enskum þýðingum. Og þessi greip mig svolítið mikið. Hún heitir á ensku Theory of Sorrow, sorgarkenningin, og fjallar fyrstu eiginkonu Alberts Einstein. Er svona svona sagnfræðileg svona söguleg skáldsaga um hana og gerist 1914 þegar sérst Mileva Einstein, sem var líka hérna bráðsnjöll hérna starfræðingur og vísinda kona, og hún var frá Serbíu og þau kynnast held ég í Þýskalandi eða í Sviss eða einhver staðar í námi og flytja svo til Berlínar. Og sagan gerist sem sagt þegar að hún er að fara til Berlínar með tvo unga syni þeirra og Albert er farin til Berlínar og býðir eftir henni. Og sko það sem kemur ljós er að sambandið þeirra var mjög erfitt og skrítið og Albert svolítið svona erfiður í samskiptum. Mileva var svona þurfti að fórna ýmsu og fekk kannski ekki sama sviðsljós og eiginmaðurinn frægi. Þannig að þessi saga er einhvern veginn alveg svona kemur á óvart úr öllum áttum. Og allar þessar bækur sem ég sá á hérna í þessari bókabúð voru einmitt vöktu svona forvitnilegar spurningar. Ég ætla að lesa þessa, mæli með henni.
0: En spennandi, hvað komstu heim með mörg kíló á bókum?
1: Alveg 30 kíló örgla.
0: Við fáum að heyra kannski meira af þessu í bara bókum á næstunni eða hvað?
1: Já, heldur betur.

0: Jóhannes Ólafsson í bara bókum mælti hér með spennandi bók sem vonandi verður fjallað frekar í bara bókum. En þá að ammælisbarni dagsins.
1: Helgina verður fæðingadegi Bríetar Bjarnhéðinsdóttur fagnað í Hannesarholti með áhugaverðri dagskrá Bríeti og vin hennar Hannes Hafstein. Við sjá fékk til sín góða gesti til að segja frá þessari áhugaverðu sýningu og frá baráttukonunni Bríeti. Það Kristínu Ástgeirsdóttur og Eddu Þórarinsdóttur.
0: Hjartanlega velkomnar í Viðsjá.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
0: 27. september, þetta merkisdagur í íslenskri sögu,
2: eða hvað? Já, heldur betur. 170 ár síðan og þegar maður skoðar þessa sögu eins og við gerum í þessari dagskrá sem við erum með í Hannesarholti eða verðum með, að skoða þennan tíma, skoða hennar líf og skoða bara litlu Reykjavík til dæmis og þá strauma sem að eiga sér stað á þessum tíma. Ég meina við erum í okkar dagskrá, sko, þá eru 4000 mann sem að búa í Reykjavík. Já. Og það náttúrulega borgin stækkar mjög hratt og við fylgjumst með í sambandi þessa dagskrá, þá fylgjumst við með stækkun bæjarins og stækkun þess að konur fara að láta til sín heyra meira og kannski fyrst og fremst fyrir verknað brindi, hennar Bríetar.
0: Einmitt. Og sýningin segir frá samstarfi og vináttu Bríetar og Hannesar Hafstein Hvernig kemur Hannes inn í söguna?
2: Já, það það sem okkur fannst svo skemmtilegt að þau eru náttúrulega mjög ólíkar manneskjur. Það 5 ára aldursmunur á þeim. Bríeti 5 árum eldri en Hannes. Hannes náttúrulega svona gulldrengur, sko. Fæðist að maður völlum, pappans amtmaður og hann gengur í skóla í rauninni frá því hann 10 ára gamall. Þá var hann bara sendur í skóla. Og svona eins og heimavistaskóla í Bretlandi, sko, hann aldrei heima hjá sér nema kannski part úr sumri.
0: Já.
2: Og hann 12 ára gamall, hann kemur til Reykjavíkur og fer í menntaskóla. Og svo fer hann til Kaupmannahafnar, þannig að hans ævi svo, og upprunni svo allt annað heldur en Bríetar. Hún fæðist fyrir norðan í Húnavatnssýslu. Hennar foreldrar eru vinnuhjú, þetta er fátækt fólk.
0: Já.
2: Og hún fyrsta barn þeirra og því eru þetta illa tekið að ógift vinnuhjú skuli eignast barn og þau fá náttúrulega skammir fyrir það. En hún svo ákveðin, Bríet, hún svo ákveðin strax sem bara lítil stúlka að hún ætlar að mennta sig hvernig svo sem hún fer að því. Og þetta bara hennar draumur alla tíð.
0: Akkurat. Já. Og hún er hvað 16 ára þegar hún skrifar grein stöðu kvenréttinda á Íslandi en birtir hann ekki fyrir en hvað 13 árum síðar og þá undir dulnefni. Hvað verður til þess að Bríet fyrir að hugsa þessi mál svona ung og kannski á undan mörgum öðrum á Íslandi allavega hún gerir eitthvað í því?
2: Já, hún kemst náttúrulega, það gott bókasafn á heimilinu og sjálfsagt finnur hún fleiri góða bækur nálægt sér í sveitinni. Þannig að hún hefur bara brennandi áhuga verðist vera frá fyrstu tíð, safnar að sér upplýsingum og verður svona inspireruð og ætlar sér bara að mennta sig. Skrifar þessa grein, þetta eru hugleiðingar sem hún fær bara sem 16 ára gömul og það við segjum einmitt frá því í dagskránni hún skráir þetta, svona þessar hugleiðingar sínar og á þær alltaf, svo þegar hún fullorðnast þá skrifar hún stóra og mikla grein sem að birtist síðan í Fjallkonunni sem var þess tíma blað og hérna og greinin hún vekur það mikla athygli að Bríet hún kvött til þess að fara og flytja þetta í Gúttó, Gottemplarahúsinu sem var náttúrulega aðastaðurinn í bænum þá.
0: Já.
2: Og hún gerir það. Og það var náttúrulega, það var sem sé fyrsta konan sem talaði opinberlega. Og hún segir með þráði, hún var náttúrulega alveg skítnervus, hafði aldrei staðið ein á sviði og allt þetta og vera með þessar sko róttæku breytingar í höndunum.
0: Já.
2: En hún flytur þetta og hún færa alveg, ég meina, húsið var alveg stútfullt af fólki og ábyggilega með fólki og með henni og á móti örugglega. En þetta verður til þess, þetta kannski bara kemur boltanum af stað.
0: Akkurat.
2: Og margir kveikja á því, já, þetta bara alveg rétt, sko.
3: Ef ég má bæta við, sko, þá, að í þessum hugleðingum hennar, þá, og það var eitt af því sem kveikti svona ljós hjá henni, það var það hve staða, sko, vinnu kvenna og vinnu manna var ólík. Þær eru að halda áfram að vinna, þeir gátu lagst upp í rúm þegar þeir voru búið með dagsverkið og vinnukonurnar áttu er nefnt að dróa þeim sokkana og áttu að sjá að þeir fengju sko þurra sokka næsta dag og sko þær hélt áfram að vinna og þetta fannst henni mjög óréttlátt og svo semst að því hún nefndi nú þennan fyrirlestur þetta sko að hún náttúrulega það mjög merkilegur hagi og réttindi kvenna að þar notar hún biblíuna og Íslendingasögur til þess að rökstyðja sko sinn málstað þetta mjög ítarlegur fyrirlestur og merkur þannig að það svo gaman að skoða sko hugmyndirnar hvaða hugmyndir eru komnar á kreik
2: en það má kannski skjóta inn í hérna í ganni að sko Bríet kemur svo til Reykjavíkur rétt um þrítugt og reynir að fá styrki til þess að geta mennta sem lét sér náttúrulega ekki dreymum að komast í lærðaskólan en bara að komast til mennta og hún fær enga styrki en lillibróðir hennar, Sæmundur hann var þá kominn í lærðaskólan og hann var búinn að fá styrk
0: já.
2: Og hún studdi hann alla tíð, það var ekki það sko. Já. En þetta bara svo skrítið að það er ungi strákurinn að hann fær styrk eins og ekkert sé en ekki stóra systir.
0: Einmitt. Og þetta eru núna liðin 140-150 ár síðan hún var ung allavega.
3: Já, lærði skóli var náttúrulega var ekki opinn.

0: stúlkum, sko, það þurfti lagabreytingar til.
1: Já.
0: Það var nú eitt af því sem Hannes barðist fyrir.
2: Einmitt. Já, já. Og það alltaf gaman að því, sko, að þetta ólíka fólk sem við erum að tala um, sko, Bríet Annarsvegar og Hannes,
1: já.
2: Að þau skuli yfirleitt hafa getað í fyrsta lagi tala saman og í öðru lagi verið sammála hluti. Það náttúrulega líka vegna þess að Hannes alinn upp við svona kvenréttinda þanga. Móðir hans var mjög velgefin, Kristjana Gunnarsdóttir, og hún stofnar kvennaskóla sjálf
1: já.
2: Á Laugalandi. Og þannig að hann auðvitað vanur því bara frá blautu barnsbeini að heyra talað réttindi kvenna.
1: Einmitt, og vill sjálfsagt gera eitthvað í málunum.
2: Já, þetta blundar í honum alla tíð.
0: Og systir hans Þórun, Þórun Jónasen, eða Þórun Hafstein, sem var nú eina af þessum fyrstu fjórum bæjarfulltrúum kvenna hérna í Reykjavík. Hún var tölvert eldri en hana, var að fyrra hjónabandi. Og sko hún var send til náms í Kaupmannahöfn. Sko þetta er náttúrulega svona hinn íslenska yfirstétt. Hún fór í kvennaskóla Natalie Zale í Kaupmannahöfn. Og já, var mikil merkis kona og Hannes bjó hjá eða hann var í mat hjá henni sko. Hún og maðurinn hennar Jónasen landlæknir. Læknir og var síðan landlæknir. Þau bjuggu í Lækjagötunni, skólinn bara rétt þarna fyrir ofan, en hann var í mat hjá henni og það kemur fram í sko í ævisögu Hannesar Hafstein að hann leitaði mikið ráða hjá Þórunni. Hún var svona ráðgjafans eftir að hann sko kominn út í pólitíkina. Þetta alltaf eina þessum konu sem þarf að rannsaka miklu betur.
2: En það dalti og hún er bara hálfsystir Hannesar.
1: Já.
2: Sko, því að pappi Hannesar, hann var þrígiftur og hann misti sem sé fyrstu konuna sína og dóttir þeirra var þessi Þórun Hafstein, þannig að þau voru samfeðra
1: já.
2: Þórun
1: já.
2: Og Hannes
1: Inmit.
2: En mikli vinir.
1: En Bríet, Blómin og Hannes, af hverju erum við að segja þessa sögu í dag? Endur speglast þetta efni eitthvað í okkar tímum?
2: Sko kannski vegna þess að eins og ég er að segja að þau koma úr svo ólíkum áttum þessar tvær manneskjur en verða svona góðir vinir og trúnaðar vinir alla tíð. Þannig að okkur það var það sem að kveikti svolítið okkur af því það er ekkert margir sem að vita það hversu góðir vinir þau voru og okkur fannst bara nauðsynlegt að koma því á framfæri. Og hann er náttúrulega, hann er kallmaður, hann er verður náttúrulega fyrsti ráðherra Íslands og er mektarmaður og hann er inn á alþingi og þau vinna saman. Hún kemur kannski með frumvörp og hann tekur frumvörpin og hann vinnur þau áfram og hann færðu, já vel, samþykktin og þingi.
1: Já.
2: Þannig að þetta samstarf þeirra var náttúrulega feiki vinsælt, feiki sko mikilvægt.
1: Já, einmitt. Og kannski líka bara kvenréttindi. Þetta snýst ekki, þetta er ekki bara konur sem að berjast, þetta snýst samstarf bara allra aðila í samfélaginu, eða ekki?
0: Ja, þetta snýst náttúrulega það að breyta og þróa sko, samfélagi áfram.
1: Já.
0: En þú spurðir sko, svona, hvernig þetta kallast á við nútímann, sko, það er náttúrulega í fyrsta lagi, sko, þá er það náttúrulega skild okkar að halda á lofti minningu þeirra sem að börðust fyrir okkur og semst fyrir mannréttindum. Og nú vitum við það að mannréttindi eiga nú víða í vöka verjast.
1: Já.
0: Þannig að því mikilvægar er nú að draga það fram og minnast þess að til dæmis kosningarétturinn, sko, hann fjekkst nú ekkert svona átakalaust. Og svo er gamla að nefna það, ég vil endilega koma því að núna í ár eru 100 ár frá því að gamla kvennahreyfingin fór í framboð, kvennaframboð 1926 sem var semst það síðasta í þeirri lotu sem var stóð frá 1908 þar sem þeir voru bjóðu fram til bæjarstjórnar og svo til alþingis 22 og 26 og 1926 þá gekk mjög illa og það var sko vegna þess að svona stjórnmálakerfið, þá flokkarnir voru að mótast á þessum tíma. Stjórnmálakerfið var bara alls ekki viðbúið, sko, þegar Ingibjörg K. Bjarnason er kjörn og þing. Kom þeim mjög á óvart og voru alveg brjálaðir. Og þannig að 26, þá ætluðu sko aldeilis eins og þessu að koma í veg fyrir að fleiri Ingibjargir færu inn á þing.
1: Já, stóra eftir.
0: Já, og þeir brugðist við að mikilli hörku.
1: Já.
0: Og

0: og skrif Bríetar frá þessu tíma eru afskaplega merkileg. Hún er mitt, þarna, 1916 þá var kosningaþáttaka kvenna mjög lítil og Bríet bara spyr hvað, til hversu vorum við að þessu? Mm. Ætlum við ekki að nota þessi réttindi sem við erum búin að vera að berjast fyrir og miklar svona hugleiðingar hjá henni og sama gerist 1926 að þá einmitt er hún mjög vansvikin og semst er að velta því fyrir sér bara hvað, þá var enda kostningaþáttakan orðin miklu meiri en það var líka harkan gegn konunum hún var mjög mikil og hérna bæði sko haldið fram að þetta var náttúrulega algjör óþarfi og Morgunblaði hélti fram að það bara fulli sko á Íslandi ríkir fullkomi jafnrétti karla og kvenna og að kjósa eftir kyni er út í hött
1: Akkur.
0: Og þá skrifaði Bríet sko, já, kjósa eftir kyni hvað gera karla þeir? Þeir kjósa bara eftir kyni þeir kjósa bara karla þannig, hún var að verða sjötug þegar þetta var, það var nú eitt hún væri komin að, blöðin hérdi hún væri komin algjörlega fótum fram bara, við döðastir
1: En þetta merkilegt að fyrir 100 árum verið að halda því fram að það sé fullkomið jafnrétti eins og er enn verið að halda fram í dag, kannski að einhverjum röddum.
0: Já, þetta er svo þröng sýn, sko, þetta er bara semst lag og þó bara eins og þetta snerist bara kostningar ég.
1: Já.
0: Merkilegt, sko.
1: Já, en já, á næsta ári er annað stóramæli, Kristín.
0: Já, þá verða 120 ári liðin frá því að Kvenréttindafélag Íslands var stofnað. Hugsið ykkur að félag sem búið að starfa í nættu 120 ár og þar átti Bríet náttúrulega mjög stóran hlut að máli hún og þær voru 15 sem stofnuðu félagið eftir að Bríet hafði farið í ferðir til útlanda til Kaupmannahafnar og sótti þar heimsþing kvenréttindafélaga sem barðust fyrir kosningarétti kvenna og í kjölfarið þá beitt hún sér fyrir stofnun hverju þetta félagsins.
1: Það verið gott að fara út í heim og sjá að það eru fleiri konur að berja slíka.
0: Já. Það er mikil áhrif.
1: Mikil áhrif.
0: Eins og bækur, ýmsa bækur, náttúrulega skrif og blöð.
1: Já, og þetta var, og þær voru aðgengilegar hér á Íslandi, þessa bækur.
0: Já, árið 1900 þá kom út hérna bók John Stuart Mill, hérna kún kvenna.
1: Já, hún er allt mikil áhrif.
0: Og þá voru gefin út tímarit sko, með greinum. Þannig að það var svona hægt að fá innblástur og ræða hugmyndir og átta sig á hugmyndum sem voru í gangi.
1: Einmitt. Og þá er alltaf líka mikilvægt að konur séu skólagengnar til þess að
0: reyndu mikil til dæmis að sko, læra dönsku og geta lesið á dönsku. Það var einu og einu sko.
1: Já.
0: Komst í eitthvað aðeins í skóla.
2: Já, og Bríet, þegar hún komst ekki í skóla, þegar hún kom innan til Reykjavíkur í fyrsta skipti, að þá notaði hún tíman til að læra ensku.
1: Já.
2: Það var kannski svolítið nýtt. Mm-hmm. Og það var bara tilsagna lítið, sko. Hún bara demdi sér í þetta og reyndi að læra eins og svo náttúrulega bjargaði henni þegar hún fer að ferðast út í heim að geta talað ensku.
0: Aðeins.
2: En svo er kannski svolítið gaman að segja frá að þú varst að spurja af hverju Bríet og Hannes saman, af hverju eru að gera dagskrá þau.
1: Já.
2: Það er náttúrulega líka vegna þess að við eigum þetta Hannesar holt. Og þetta er hús sem að Hannes lét byggja.
1: Já.
2: Og hann bjó í þessu húsi með sinni fjölskyldu með dætrum sínum. Hann var reyndar búin að því miður missa konuna sína þegar hann líkur því að byggja þetta fallega hús. Og þetta sem sé Hannesar holt í dag er náttúrulega lifandi menningar staður og okkur var búið að koma þangað og flytja þetta program okkur þá var náttúrulega svo upplagt að hafa Hannes sem annan ásinn í dagskránni.
1: Bríetu kannski verið í þessu húsi eitthvað?
2: Alveg öruglega, ekki spurning.
1: Já.
2: En það er kannski líka bara gaman að segja frá því að sú okkar, þú nefndir hérna leikhúslistakonu 50 plus, við erum búin að starfa í 14 ár á fullu og eru nú reyndar að fara að vinna svo í þjóðleikhúsinu núna eftir áramót.
1: Okay.
2: En það er Ásdís Skúladóttir sem að gerði þetta handrit á sínum tíma. Og við erum þrjár leikkonur, það er ég, Helga Jónsdóttir og Þórey Sigþórsdóttir. Og svo er það, hvorki meirinu minna, en langömmu barn Bríetar Bjarthéðinsdóttur, Laufey,
1: Já.
2: Sigurðar.

0: Jakobsdóttir, fiðluleikari, sem að valdi tónlistina og flytur hana í ja, dagskránni.
1: Einmitt. Voru þetta bara tilviljun, þessi ættarbönd? Eða...
0: Nei, kannski ekki.
1: Kannski ekki.
0: Nei, ég held ekki. Já. Og náttúrulega alveg dásanlegt að hafa hana þarna. Hún er með alla gömlu þræðina og fortíðina á herðunum, sko.
1: Já, einmitt. Já, leikhúslistakonur 50 plus, þetta er bara ansi stórt félag, virðist vera.
0: Þetta er mjög stórt félag, við erum orðnar held ég næstu í hérna 70 konur.
1: Það lítur að gaman á ásatíðum og svona.
0: Já, það er sko mikið fjör og mjög mikið í gangi alltaf.
1: Já.
0: Við sækjum styrki og fáum aldrei, náttúrulega,
1: eða
0: mjög sjaldan.
1: Já.
0: En núna allt í hennu kveikti Þjóðleikhúsið á því að þetta, við varum með skemmtilegt handrit í höndunum,
1: já,
0: sem er ekki þetta handrit náttúrulega, þetta er, við erum með handrit sem að Hlín Agnarsdóttir er að skrifa,
1: okay,
0: um sjö konur sem eru búnar að vera í bókaklúb í 35 ár,
1: já,
0: og eru að halda upp á 35 ára afmæli klúbsins, og þær hittast heima hjá einu þeirra. Og það náttúrulega verður allt brjálað og fer allt í vitleysu og skemmtilegheit, sko.
1: Já.
0: Og þetta verðum við með í Þjóðleikhúskjallaranum í byrjun febrúar.
1: Ok, aðeinslegt. Og margt að gera og þetta virðist vera mikið að gera hjá okkur. Hvernig virkar þetta samstarf? Þetta eru 70 manns, er þetta bara svona...
0: Þetta eru bara grasrótarsamtök.
1: Grasrótarsamtök,
0: algjörlega. Já. Það voru bara nokkrar örfáar konur sem tóku sig til fyrst, Edda Björgvinsson og ein af þeim og fleiri, María Reyndal og Magga Rósa í Iðnó. Þær fóru að tala sér saman og segja þetta er bara ekki hægt, sko. Við, hérna, eldri konur höfum ekkit að gera og við erum, hérna, sprenglærðar og þjálfaðar og við þurfum ekki að halda okkur við.
1: Já.
0: Og þar byrjuðum við í Iðnó.
1: Já.
0: Og síðan hefur þetta þróast, bara höfum verið með sýningar hér og þar.
1: Og þetta tengist þá eiginlega bara beint inn í kvenréttinda hreyfingu að það skuli vera pláss fyrir
0: já,
1: konur.
2: Skapa sér rými.
0: Já, akkurat. Einmitt.
1: Hvað, hérna, aftur kannski að Bríeti, væri hún stolt af samfélaginu sem við búum í dag?
0: Það er góð spurning.
2: Já, mjög góð spurning. Já, ég held hún gæti verið stolt af mjög mörgu. Við höfum nú náð miklum árangri hérna á Íslandi. Það, svona miða við aðrar þjóðir en það er samt sem áður margt eftir og það má nú nefna það að Bríet hún átti nú hluta því að stopna verkakvennafélagi Framsók 1914 og samt Jónatansdóttur mikill merkiskonu enn einni sko sem að þyrfti að draga fram í dagsljósið og þær voru náttúrulega mjög mikið að sinna einstæðum mæðurum og ekkjum og svona konum sem að já, áttu erfitt uppdráttar og þannig er það nú því miður enn að þetta er nú sérstaklega einstæða mæður eru og fatlaðar konur og fleiri sem að eiga erfitt já, með að ná endum saman eins og Mark oft hefur komið fram.
1: Já.
2: Og nú var það þannig á tíma Bríetar að þá var nú afskaplega lítið rætt um ofbeldi gegn konum sem að auðvitað var til staðar og var náttúrulega á þeim tíma sko það var þetta mikið tengt sko áfengisbölinu eins og það var kallað og konur voru mjög virkar í að berjast fyrir áfengisbanni sem að var svona samþykkt að 1908 hér á landi, gekk í fullt gildi 1915, einmittum þarna sama ár og konur fengu kosningarétt og merkilegt að það var samþýtt sko án þess að konur hefðu kosningarétt. Þannig að þetta var mikil hreyfing, bindindis hreyfingin og ein rökin einmitt fyrir sko áfengisbanni var einmitt ofbeldi sem því fylgdi. Það var mjög mikið tengt saman en við vitum náttúrulega núna að þetta er miklu dýpra og svona stærra mál.
1: Já.
2: Og ég hugsa Bríeti myndi nú bregði í brún bara við að heyra hvernig ástandið er í þeim málum.
1: Já.
2: Bæði gagnvart konum og börnum.
1: Já.
0: En ég hugsa Bríeti er þið ánægð að sjá hvað þó margar konur sitja á þingi og eru komnar í mikilvæg störf með forsætisráðherrann okkar og hérna ég veist að hún er því mjög glöð að sjá það ef hún bara sér það ekki, hver veit, hvernig fylgist hún með bara.
1: Enski, einmitt. leðinu brósteinn af þessu, já, að samfélagin svo það er í dag en við
2: hær. En hún var alltaf mjög gaggrínin.
1: Já.
2: Hún var mjög svona, já.
1: Hverju heldur hún myndi berjast fyrir í dag?
2: Ég held hún myndi vera sko á kafi verkalýðsmálum og svona bættum kjörum kvenna og ég held hún myndi líka sinna ofbeldismálunum.
1: Mm.
2: Ég held hún myndi bara vera svona, já, á þeirri línu.
1: Akkurat.
0: En það dálítið gaman að segja frá því, sko, að þetta er hann að 1908 að þá í fyrsta skipti eru kostnar inn konur inn í bæjarstjórnina.
1: Já.
0: Þetta eru fjórar konur, það er Bríet, það er Guðrún Björnsdóttir, Katrín Magnússon og Þórun, hálfsystir Hannesar. Og í dag, sem sé heita götur í Reykjavík eftir þessum konum,
1: já.
0: Það er Bríetartún, Guðrúnartún, Katrínartún og Þórunartún.
1: Já.
0: Þannig að þær eru hér hjá okkur.
1: Þær eru hér hjá okkur.
0: Já.
1: Þessi sýning Hannes, nei, Bríet, Blómin og Hannes.
0: Já.
1: Hún er í Hannesolti á sunnudaginn.
0: Sunnudaginn klukkan eitt.
1: Klukkan eitt.
0: Já. Og svo verða einhverjar kannski örfáar sýningar í viðbönd. Það er náttúrulega fyrst og fremst verða að halda upp á þennan merkisdag.
1: Já.
0: 170 ár frá því að hún fættist. En okkur langar auðvitað að flytja þetta svolítið oftar vegna að þetta er svo mögnuð saga.
1: Já.
0: Og líka leið saga Reykjavíkur. Og hérna auðvitað fyrst og fremst Bríetar en saga Reykjavíkur líka.
1: Einmitt. Hvernig hún breytist á þessum árum?
0: Já, feikið mikið.
2: Já, saga sko Bríetar og bæjarins og, en leið er þetta náttúrulega, þetta er mikil kvenna saga. Því að svona ævi Bríetar á sér náttúrulega samsvörun í ævi sko svo margra kvenna sko. Þetta, hún þurfti að berjast svo fyrir því að mennta sig, svo hefur hún þetta hugrekki sko að stíga fram og sko svo verður hún ekki þarna upp 1902 sem að Valdimar maðurinn hennar deyr og þá sem stá hún tvö börn og hún þarf að berjast fyrir því að koma þeim til metta. Þannig hún var auðvitað, hún var hörkutól
0: og gefa út áfram sko
2: já, blöðin
0: já, og alveg þannig að hún einmitt talar um það hérna og við vitnum í hana að hún einmitt hefur svo miklar áhyggjur af börnunum sínum tveimur því hún hefur eiginlega ekki tíma alltaf að sinna þeim. Nú er hún alltaf farin að reka stórt fyrirtæki hún ein, sko. Gefa út þessi blöð og þessa baráttu alla.
1: Og það er eftir þetta sem að baráttan fer svona almennilega líka staðir, það ekki? Eða hún...
2: Já, það er svona spurning, sko, við hvað á að miða?
1: Já.
2: Og það er náttúrulega þessi fyrstu félög, sko, Torfaldsensfélagið, hið íslenska kvennfélagið, Torfaldsensfélagið stofna 1875, það er nú ammæli. Og hérna, og svo hið íslenska kvennfélagið 1894, Hvítabandið, sko, þessi félög, sko, þau svona hvert á sinn hátt er að vinna að ýmsum málefnum kvenna og þetta eru félögin sem standa að kvennaframboðunum, þarna 1908. Og hérna, já, þannig að þetta er alltaf svolítið spurning, sko, hvar á að byrja?
1: Hvar á að byrja?
2: En svona, það má segja, sko, að, já, frá svona aldamótunum, þá er byrja, þar koma að laga breytingar og til 1915, að þá er mjög mikið um að vera.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega þessi lög sem að, það er svo skemmtileg frásögnina hjá Bríeti, sko, þegar hún var að berjast í því að fá þessi lögum jafnrétti kvenna og kalla til metta til náms styrkja og embætta.
1: Já.
2: Mjög merkileg lög frá 1911.
1: Já.
2: Frá 1911 og það er svolítið gaman að því sko það reyndi á þessi lög þegar Auður Eir Vilhjálmsdóttir fór fram að það verða við sem prestur, það var nú uppi já, svona fótur og fit, já, það bara voru lögin algjörlega ljós, hún hafði bara sama rétt og kallar sko, og, já, þetta er gaman að því sko.
0: Já. Og þetta er þetta merkilega frumvarp.
2: Já, sem að Bríet og Hannes.
0: Já, hún skutlar þessu inn til Hannes, hann er inn á þingi og hún laumar þessu til hans. Og það er jú hann sem að, svo,
2: já, sem að já.
0: Og auðvitað þau saman koma þessi gegnum þingi.
2: Og það var leika einmitt, það var í umræðinu þarna 1911, sko, að þá var eitt þingmaður sem var, og geta bara konur orðið prestar. og þá er mér segir Hannes Hafstein, sko, það er ekkert í biblíunni sem að bannar það að konur verði prestar. Inmit. Þannig að það var alveg ljóst frá upphafi, sko.
1: Innmitt.
2: Það var...
0: En sko, inn á alþingi voru þó sem betur fer örfáir karlmenn sem að stuttu bæði þetta, frumvarp og
2: það
0: fleiri. Það var eins og hérna, séra Ólafur Ólafsson, sem að sagði sko inn á þingi að það er engin kona á Íslandi sem að hefur þau réttindi sem að konur ættu að hafa. Konur á Íslandi eru bara sko þrælar, bara lítilsvirtir þrælar. Hann tók svo stórt upp í sig.
1: Einmitt.
0: Þannig að þeir stóðu nú saman þarna nokkrir.
1: Edda og Kristín, takk fyrir að koma í Víðsjá.
0: Takk. Takk.

0: Miðsjá lauk á laginu Skólaminni, erlent lag með texta eftir Matthías Jokkumsson. Kvennakór Reykjavíkur söng undir stjórn Akota Jó. Vilberg Vikkússon lék með á píanó. Pétur Eggertsson og Halla Harðardóttir höfðu umsjón með þættinum.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: stefnum og tvísendamanns og sjúklings verið öll velkomin að málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna í húsnæði krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30 þáttaka ókeypis og einni í streymi nánar á krabb.is Nýjar fallegar haustvörur Sif Bútik Skeifunni 100 ára afmæli Orgels Fríkirkjunar í Reykjavík Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið sunnudaginn 27. september klukkan 14 aðgangur ókeypis Fríkirkjan í Reykjavík Fundi fé hádegisfyrirlestur hjá Iðunni 1. oktober skráning á iðan.is Veistlusalir, jólahlaðborð og ársátíðir Bryggjuhúsið miðja Reykjavíkur Kasal, æfingafatnaður og tæki, sportís, skeifunni 11. Smala hundar athugið, orkumíkið úrvalsfóður, kb.is. Bruna öryggi skiptir máli, iðan fræðslusetur.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify... Hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku 30. september í Mark.
3: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
4: Við langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
5: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og á ab.is.
11: AB Varahlutir.
12: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
13: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
14: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
15: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Fönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Erla María Markusdóttir segir fréttir. Lögreglan handtók 17 manns í tengslum við rannsókn á umfangsmiklum fíkniefnabrotum og peningaþvætti. 6 sitja í gæsluvarðhaldi þar til á morgun. Þetta staðfestir Elín Agnes Æta Kristínardóttir, yfirlögreglu þjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu. Fréttastofa greindi frá því á þriðjudag að lögregla hefði ráðist í samhæðar aðgerðir og handtekið nokkurt fjölda fólks. Að spurð segir Elín Agnes að rannsóknmálsins hafa staðið yfir í nokkur tíma og mögulega fléttast inn í aðra rannsókn. Hún vildi þó ekki tjá sig hvaða rannsókn það væri. Á meðal hinna handteknu eru þekktir brotamenn. Eitt þeirra Atli Freyr Fjölnisson sem þegar situr í varðhaldi vegna aðildar að Straumsvíkur smyglinu, stærsta kókainsmygli Íslandssögunar í sumar og var hann handtekinn á Litlahrauni á þriðjudag. Fjölmiðlafólki frá CNN, MS Now og Politico hefur verið hleyft inn í Hvítahúsið að nýju. Þeim var vísað frá í morgun þrátt fyrir bráðabirða úrskurð dómstóls að gefa ætti þeim aðgang. Á föstudag tilkynnti Donald Trump forseti Bandaríkjanna bannið og fjölmiðlarnir þrír höfðuðu þá mál. Trump sagðist vilja banna þá frá Hvítahúsinu því þeir segðu falsfréttir. Bráðabirða niðurstaða dómstólsins kveður á að miðlarnir skuli fá aðgang að hvíta húsinu í 14 daga þar sem aðgerð bandaríkjaforseta brjóti líklega gegn stjórnarskrá. Tekjur Isavia lækkuðu á fyrri helmingi ársins og meðalskýringa fall flugfélagsins Play í fyrra og að rekstur fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli hafi færst til nýs rekstraraðila. Þetta kemur fram í árshelmingsuppgjöri Isavia. Rekstrarafkoma af samstæði Isavia fyrir afskriftir fjármagnsliða og skatta á fyrri helmingi ársins 2026 var jákvæð 3,3 milljarða króna samanborið við 4,2 milljarða króna fyrir sama tímabil á síðasta ári. Lækkunin milli ára nemur 907 milljónum króna. Veðurstofan vara við úrkomu og auknum líkum á skriðuföllum á norðanverðum vestfjörðum og ströndum. Talsverð úrkoma þar og heldur áfram fram á sunnudag og mánudag. Líkur eru á staðbundnum flóðum, grjótrunni eða skriðuföllum sem geta valdið tjóni eða raskað samgöngum. Á morgun kólnar og úrkoma gæti fallið sem snjór eða slitta til fjalla. Hluta Breiðholtsbrautar verður lokað í kvöld vegna fræsingar og malbeikunarvinu. Lokunin nær til nýju gatnamótana, vinstri beigju inn á Breiðholtsbraut við Vassendakvarf og við Þingtorg og Selásbraut. Hjáleið Arnarnesveg og Vassendaveg. Fréttalestri lokið.

0: lestinni í dag eru það gráðugir algoritmar, heimsókn á vinnustofu og einkarými. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin 24. september.
2: Two months ago, Tony Hsu, the CEO of DoorDash, gave business owners a piece of advice. A CEO, he said, has to take the greedy algorithm and keep going all the way to see if there is more. In computer science, a greedy algorithm is one that makes the most optimized, best short-term outcome choice at every step and never weighs the consequences. New York City and the tens of thousands of delivery workers who call our city home have reckoned with greed as a business model for far too long.
1: Þetta Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar á blaðamannafundi í gær þar sem hann tilkynnti sáttagreiðslu sem heimsendingafyrirtækið DoorDash samþykkti að greiða borginni rúmar 130 milljónir bandaríkjadala. Mamdani vitnaði orð forstjóra DoorDash sem hafði sagt nýlega í viðtali að forstjórar ættu að nýta gráðuga algoritma til hins ýtrasta. Gráðugt algrím tæknilegt hugtak úr tölvunafræði algoritma sem velur bestu niðurstöðuna í hverju skrefi en hugsar aldrei loka útkomuna eða hliðaráhrifin. En Mamdani sagði New York og sendlaborgarinnar vera búin að fá nóg af græðgi sem viðskiptamódeli. Ástæður sektarinnar sem DoorDash þurfti að greiða vangoldin laun til sendla sinna. Fyrirtækið greiddi ekki fyrir vinnutíma sendlana sem það hefði átt að greiða fyrir, tíma sem fór í ferðir sem var aflýst og ferðir út fyrir borgarmörkin. Það var neytenda og vinnu eftirlit New York borgar sem að uppgötaði svindlið eða mistökin þar, en peningnum sem fyrirtækið þurfti að borga verður að mestu dreift til starfsmanna, en hluti einnig notaður til að þróa app þar sem sendlar fyrirtækisins munu geta skráð afkomu sína og samskipti við fyrirtækið og þannig borið saman bækur sínar. DoorDash var einnig skyldað til að senda upplýsingar launagreiðslur til borgarinnar næstu 3 árin þannig að eftirlitsstofnanir hefðu yfirsýn. En yfirsýn yfir það hvernig verkefni og laun fólks eru ákveðin af algoritmum einmitt það sem hefur vantað hjá fyrirtækjum eins og DoorDash.
0: Oft talað svarta kassan, raunverulega starfsemi algoritmana sem að nær öllum hulin. Bandaríski tækniblaðamaðurinn Cory Doctorow hefur til dæmis fjallað ógagnsætt viðskiptamódel leigubílaþjónustunnar Uber. Verkefnin sem að nýir ökumenn fá eru svakalega vel borguð og þægileg og þannig samfærist fólk að þetta geti verið gott starf en hratt og örugglega verða verkefnin erfiðari og verð borgari. Hér ræði doktor of málið í hlaðarpsætti John Stewart í sumar.
3: So on the wage side, this started with Uber, where drivers who accepted lowball offers, and remember when you're an Uber driver, you have 20 seconds to decide whether the offer is good or bad, right? So you're like looking at the mileage, you're looking at the time, you're driving in traffic, you have 20 seconds to go yes or no, right?
4: Oh, wow. Okay.
3: So if you accept a lowball offer, your next offer is lower, and it keeps pushing you down, right? Now, if you're picky, it's higher.
0: Ökumaðurinn hefur 20 sekúndur til að ákveða hvort hann þiggi verkefni á tilteknum launum, segir Doktorov. Og eftir því sem hann þiggur verri tilboð, verður örvæntingafyllri því verð launuð verkefni bíðstónum í Uber appinu. Og út á þetta gengur einmitt viðskiptamódel Uber.
3: That's how Uber got profitable, right? For 13 years, they lost $31 billion of the Saudi royal family's money. 41 cents on every dollar they brought in, they pissed away. They eventually like put all the other cab companies out of business, induced a lost decade in transit investment, became the only game in town, started screwing the drivers and started raising prices on riders. And they decoupled riders from drivers. You remember it used to be if you got surge priced for the ride you were paying for, they got surge paid for the ride they delivered. Now it's totally decoupled.
4: That's decoupled.
3: It's like it's bizarre world Marxism where you pay according to your ability. And they work according to their need. It's in shitification.
0: Doktorov segir frá því hvernig Uber niðurgreiddi nánast hverja einustu ökuferð og öðlaðist þannig einokunar stöðu á leigubílamarkaðnum víða. Og svo hefur verðið risið hratt fyrir neytendur og launum ökumanna verið þrýst niður. Þetta einmitt það sem að Cory Doctorow hefur sagt vera lögmál allra vef vettvanga eða plattforma og kallar N-shitification. Það sem að við í lestinni höfum ýmist kallað ömurðarvæðingu eða niðurgang fyrirtækja og hefur einnig verið kallað ruslvæðing eða ruslun. En gráðu í algoritmin og ömurðarvæðingin eru ekki bara bundin við Bandaríkin, heldur þetta til umræðu allstaðar þar sem að fyrirtæki sem að halda út í öppum eða vefvettvöngum til þess að ráða fólki í verkefni, Uber, Deliveroo, DoorDash, Wolt og svo framvegis eru til staðar.
4: Njóttu lífsins með Volt Plus og leiðu góðu hlutunum að koma til þín. Lífið ljúffengt þegar þú fær sértilboð fyrir meðlimi og nú...
1: Í síðustu viku lögðu 60 sendlar á vegum Volt hér á landi niður störf til að mótmæla kjörum sínum. Volt einmitt í eigu bandaríska heimsendingarisans DoorDash sem við rættum hérna áðan. Skipuleggjendur verkfallsins sögðu vinnudaginn oft vera 12-14 tíma en undanfarið ár hafi launin hríðfallið. Þau hafi verið 35-40 þúsund krónur á dag en séu nú milli 20 og 25 þúsund. Við skulum heyra hvernig einn sendill fyrirtækisins lýsti stöðunni í kvöldfréttum RÚF.
5: Supposed to be a minimum 1000 krona per delivery, but now they get to 600 krona and we have to do double the kilometers. For example, before was 1000 krona for... 2 kilometers, now it's 600 krona for 2 kilometers, even 3 kilometers. How come the payments for us is lower, but everybody, all the other things, they never get cut from the customers, from the venues?
1: Hann heldur því þarna fram að lágmarksgreiðsla fyrir hverja sendingu hafi lækkað úr 1000 krónum niður í 600 og vegalengdirnar orðnar meiri. Af hverju verið að skera af laununum okkar en verðið helst eins hjá öllum öðrum, veitingastöðunum og þeim sem panta?
0: En á tilfinning sendlana við röka styðjast, eru launin að lækka og verkefnin að versna? Stuttasvarið við vitum það ekki. Það raun ómögulegt að vita því engin eftirlitsaðili hefur aðgangað algoritmanum sem að ákveður og útlutar verkefnunum.
1: Til þess að ræða gráðuga algoritma á íslenskum vinnumarkaði erum við komin með góðan gest í hljóðverið.
0: Mér bara vera eitthvað neginn svona.
6: Segja eitthvað sniðat og skemmtilegt.
0: Já, hvað pantaður síðast með Volt?
6: Ég hef aldrei pantað mér með Volt. bara svo það sé sagt. Sigmundur Halldórsson heiti ég og ég sérfræðingur sem starfa hjá Vaffer. Það sem að ég hugsa meðal hann sem landsamband íslenska verslunarmanna og alþjóðatengsl félagsins. Þetta í sjálfu sér kannski ást líkri siglingu akkur þessa dagana að það svona daldið erfitt að segja nákvæmlega hvað í gangi en það ýmislegt í þessu sem að við höfum ákveðnar áhyggjur af sem erum að sinna hagsmunir launafólks. Og þá það ekki hvað síst að okkur þykir ýmislegt benda til þess að þarna séu bandarisk pólitísk áhrif að byrtast það sem að menn að reyna að brjóta niður samfélagsmódel sem að við teljum að sé býsna gott og Norðurlöndin eru, eða allavega stjættafélagur Norðurlöndinum, eru algjörlega sammála það að það ekki framtíðasýn sem okkur hugnast.
1: Og þannig erum við að tala þessi app þar sem að þú getur starfað í rauninni fyrir eitthvað app og appið er þinn launagreiðandi á eitthvað nátt?
6: Nákvæmlega, já, sko það svona ein birtingamyndin af þessu. Það eru fleiri birtingamyndir en ef við bara ræðum appin sem við sjáum hér til dæmis birtast í fyrirtækjum þessa Volt. Það er svona margar vondar ástæður eða margar ástæður fyrir því að okkur hugnast það alls ekki. Fyrir það fyrst það finnst okkur þetta minn okkur óþægilega mikið á hvernig staða var fyrir tilkomu stjættafélaga þegar fólk safnaðist saman til dæmis nýr við höfn. Það mætti ykkur atvinnurekandi og benti já þú farði eitthvað að gera í dag, þú farði eitthvað að gera í dag og þú farði eitthvað að gera í dag.
0: En ekki þú.
6: Akkurat. og valdið í stýringin á þessu, hún algjörlega atvinnurekandi megin. Og þess vegna þykir okkur nánast ósvífið að Volt sé að ræðum þetta sé einhverju verktakar. Sko, valda jafnbæði þarna er svo frálegt þannig að þarna sé jafnræði á milli aðila í því að gera einhverja samninga sína á milli vinnu. Þú veist, sko, Volt í okkar, frá okkar sjónarhóði, minnir miklu meira á vinnu miðlun. Þú veist, þeir stýra algjörlega hvernig þú fari verkefnin og allt þetta. Í ofanalag er það þannig að sendillinn, hann er að taka alla áhættu og allan kostnað. Það þýðir í raun og veru að atvinnurekandinn hann ekki lengur að taka áhættuna því að bjóða þjónustuna, hann þarf ekki að standa undir kostnaðanum við að halda hann úti og það sem að ennþá verra sendillinn, hann hefur engin tæki til þess að hafa áhrif á tekju myndin sína. Þú veist, Volt stýrir því hvernig auglýst. Ég sé núna, fyrir einhverja algjöra tiljúlun er að bjóða, hey, 30% afsláttur. Öruglega algjör tiljúlun.
0: Hérna, sko, við erum þetta farin í svolítið aðtlisverðan tíma þar sem að ef algoritminn fer einmitt að stýra þessu eða hvað að segja, fyrirtækin búa til öppin sem að eru með algoritma og þau stýra þessum ja, verkefna tilboðum sem að, hérna, sem að sendlarnir til, í þessu tilviki geta síðan tekið og hérna, hafnað eða, eða tekið við. Sko, maður hefur sko heyrt að til dæmis eins og hjá Uber sem kannski svona eitt þekktasta alþjóðlega dæmið þá sé þetta ekki þannig að hérna, já, ef ég þarf að taka leigubíl þá bara fá allir sama tilboðið heldur ferða eftir ýmsum þáttum hvernig tilboð ökumenninni fá, þú veist, sá sem að hérna, sá sem alltaf fljótur að taka lélegu tilboðin hann fær bara verri og verri tilboð þú veist, þannig að algoritminn fer að gefa ökumönnunum sérhæði verkefni sem að þið myndu kannski ekki bjóða okkur möðrum eða á öðru verðið eða eitthvað svoleiðis þetta víða í þessum svona VF hérna, vettvöngum eða plattformum í gangi eða hvað?
6: Alveg klárlega og í raun og veru þetta ekki beinlega eitthvað nýtt sko það sem gerir þarna það að það verða svona kapplöfnir á botnin þannig að þeir sem eru tilbúinir til þess að veita þjónustuna fyrir lagstan tilkostnað þeir fá verkefnið og ég meina við hefur svo sem séð þetta sko á öðrum stöðum það sem að útbóð það sem að sá sem að hérna er maður lagsta tilkostnaðin hann fær verkefnið og svo framvegis það sem að er svo slæmt við þetta það það að Með þessu móti verið að keyra lífskjör fólks niður fyrir það sem við myndum telja ásættilegt. Það verið að gera fólki afar erfitt bara hreinlega að eiga þetta nýfs og skeiðar og þakki yfir höfuðið. Það sem ennþá verra í þessu að ekki nómið að þetta birtist akkurat svona. Við sjáum til dæmis að þessi fyrirtæki það sem þau hafa gert eða mikið að gera og þú veist, mikil eftir spöld, þá mætur kannski að halda, hei, já, þú veist, nú skulum við hækka þess verið, nei, þá lækkar það sem að þeir sem eru að sendlast með vöruna fá fyrir sendinguna. Svona í ofanalag, þá alveg óhætt að benda það að því miður þannig að sumir þeirra sem eru að vinna við þessa vinnu eru hreinlega eins og að fá allan peningin vegna þess að við vitum að það er þannig að fólk sem að ekki hefur svo ekki er í aðstöðu til að starfa á Íslandi og annars staðar í Evrópu, það að koma sér upp tekjum í gegnum þetta.
0: Fólk sem ekki með atvinnuleyfi þá?
6: Já, ég raun og verið sem ekki ætti að geta afla sér tekna með því að vinna á Íslandi, það fer þarna inn og við hefum séð sko mjög ljót dæmi erlendis frá. Það sem að sá sem að er að sko aðilinn sem er á endanum að afvenda vöruna, hann kannski að fá 10-20% af því sem að fyrsti aðilinn fær grætt. Mm.
1: En svo líka einn kannski stór grundvallamunur á eins og útboði og svo þessu er að sko sendillinn eða sá sem að vinnur fyrir fyrirtæki, hann veit ekki sjálfur af því að hann sé kannski að fá verri laun heldur en næsti maður. Þannig að þessi algoritmi einhvern veginn falin og hvað forsendur hafa þessir bílstjórar til þess að vita í rauninni hvernig þetta app virkar? Geta þeir farið og spurt eitthvað?
6: Geta enga spurt.
1: Og er eftirleitt með þessu?
6: Nei, sko, Dordas er bara enga fyrirtæki. Það bara með sína viðskipta hætti og þeir starfsfólkið Það hefur engan aðgang að þessu og allar síst sendallir sem þeir myndu segja, þetta eru verktakar hjá okkur. Og það er sko rétt bara til að undirstrika eitt atriði sem skiptir fyrir máli í þessu. Sko við hjá stéttarfélögunum og þeim sem eru að starfa fyrir launafólk, við sjáum alveg kosti í tækni. Og við vitum það að þessi einfalt fyrir sérfræðinga að sækja sér nýja verkefni, það er bara frábært. Við elskum það, en Þarna erum við að tala sko viðkvæmustu hópana, fólki sem hefur engin tæki og tól til þess að gera eitthvað sko eðlilegan samning. Þetta bara nákvæmlega sama staða og verkafólk var í á sínu tíma. Það þess vegna sem svo mikilvægt fyrir okkur að standa með þessum sendlum. Við erum að alveg að vinna því inn í hreyfingunni að reyna að skipuleggja þá vinnu, reyna að koma þeim inn í einhver félög, en bara svo það sé sagt, í Finnlandi, það sem var volta enn og frá, þar stéttafélag sem systurfélag okkar, búið að vera í 3 ár að reyna að fá kjarasamning. Og það bara, kjarasamning. Þú veist, það er orðið til félag, sendla, menn eru búin að leggja fram ákveðlega kröfur og það bara talað í kringu það. Mm-hmm. Og við teljum að það sé alveg dagsljóst, þetta fyrirtæki 100% í eigu bandaríkskraðala. Í bandaríkjunum eru menn að berjast gegn hagsmunu launafólks, berjast gegn stéttafélögum, nýjasta dæmi sem ég nefni oftir bara frá Svíþjóð, þar sem að hérna eitt öflugasta stéttafélag í heimi tapaði baráttu við Tesla. Mm.
0: Sko, þessi algoritmar sem að eru farnir að stýra þessu öllu, sko, ég veit að Volt gefur út á hverju ári svona, hérna, það sem þið kalla ykkur á svona gegnsæis skýslu, þannig að þeir hérna, álita sig eflist vera að gefa okkur þær upplýsingar sem við þurfum, en engin með eftirlit með því, engin sem veit hvernig tilboðin berast einstaklingum, þú veist, hið opinbera, er engin sem hefur hugmyndum það? Hvernig hérna vírarnir eru þarna inn í þessum maskinum sem ákveða launin fyrir fólk?
6: Nei, og það er einmitt það sem er kannski sko gallin við þetta allt saman. Það er og gallin raunverulega við sko notkun gervigreindar bara almennt yfir höfuð. Þetta hugtak sem menn nota svart í kassin. Menn vit ekki alveg hvernig niðurstaðan fæst eða hvernig hún verður til og það það sem við höfum miklar ágjur af og þess vegna segjum við það sem skiptir til máli í öllu svona að mannsöndin komi að málum. Það sé ekki þannig að það sé eitthvað svona sjálfvirt ferli sem að bara ákveði hvernig stóðst þú í vinnunni eftir að fá stöðu hækkun eða ráða þig. Ef að ráða þig til dæmis eitt af því sem að það sem að menn hafa mjög miklar ágjur af því að menn þekkja það að það svona þetta byggir svo mikið á sögulegum gögnum. Þannig að til dæmis sko ef þú nota bara söguleg gögn til þess að hvers konar verkfræðing ætla ég að ráða í vinnu. Svona sögulega voru það almennt kallmenn. Þannig að myndur þá ekki taka kallana frekar í viðtal sko heldur en mögulega miklu hafir í konu. Og svo framvegis. Það eru hættur þarna og áskoranir og þarna segjum við, heyrðu, þarna eigum við sem stéttafélög ákveðið hlutverk. Sko við þurfum að búa til einhverja aðferð fyrir þau sem að starfa í svona gagnadrifnu umhverfi að ef að þeim grunar það sé eitthvað í ólagi, hvernig eiga þau að bera sig að láta vita af því, hver getur skoða það og við segjum hérðu, það nokkuð augljóst að við erum með trúnamannakerfi inn á vinnustöðum og okkur hugnast það að það sé vel skilgreind leið og það svona eitt af því sem að við höfum góða reynslu af þú veist, að ferð búa til góða ferla, það sem að það einhver aðferð til að vekja athygli á málinu venna þess að oftast myndum við telja að atvinnurekendur hafa engan sérstakan áhuga á því að fara illa með sitt fólk þeir vilja taka bestu ákvarðanir og auðvitað er þetta góð verkfæri í því, en við vitum líka sko að í þessu efni, það kom út skýsla núna bara mitt þetta ár, þess að menn er að tala að 75% starfa í verslun muni breytast vegna gervigreindar. Þannig að þú veist, þetta verður áskorun.
0: Mm-hmm. Veistu hvað er að gerast í New York? Hvað er Mamdani að gera þarna við DoorDash? Hérna, móður fyrirtæki Volt?
6: Já, ég bara segi að New York búar voru svo efnir að kjósa sig góðan borgarstjóra og hérna, og hann er að standa sig vil. Og þarna sem þetta stærsta sektar greiðsla sem hefur orðið til á nokkurt fyrirtæki í New York. Þetta eru rúmlega 130 milljón dólarar sem alveg svona aðeins meira heldur en bara það sem þú dregur upp á vasanum. Og Mamdani alveg búin að lýsa því yfir, sko, heyrðu, þú veist, launafólk að fá launin sem greitt á réttum tíma en ekki eftir á. Og þarna erum, þetta bara svona enn eitt dæmið það að það virðist þurfa málaferli og lögsóknir til til þess að þessi tæknifyrirtæki á borði Dordas sé að hegða sér með þeim hætti sem okkur þykir bara sjálfsagt og eðlilegt hér.
1: En hann allavega sko peningurinn fór mestmagnist til þessara sendla en restin var notið til að þróa einhvers konar app sem að á að gera það verkum að það sé meira gagnsæi í þessu þannig að bæði eru það sendlarnir sem geta sko sýnt fram á það sem þeir hafa verið að gera og það sem þeir hafa fengið en svo líka gerð krafa á Dordas að vera alveg gagnsæi með hvernig þeirra algoritmi virkar. Er þetta kannski eitthvað lausn sem að myndi virka hér?
6: Ég sko, þetta er gagnsæi partur af þessu en ég ætla bara vera hérna leiðilegurinn og ég held bara sko að business modelið eða sérst viðskiptamódel sem að býra þarna baki það byggir ekki upp á neinu gagnsæi það byggir á því að koma sér í einokunastöðu og allir vita hvað gerist þegar þú komir í einokunastöðu. Dordas er núna með áallega eitthvað starf á bilinu 40-50-65% afhendingar markaðinum í Bandaríkjunum og það þýðir bara einfalda það að þeir eru núna eru þeir orðin svona millilegur sem mun kresta neytendur og framleiðendur fyrir þess að moka peningum ofan í sinnvasa þeir hafa verið að niðurgreiða þessa þjónustu munu eflaust ekki halda því áfram
1: og, þannig þeir eru búnir að vera niðurgreiða þjónustuna til þess að komast á, í einokunastöðu
6: til að komast í þessa stöðu nákvæmlega það sama og Uber hefur gert. Veist, sko, það eru sko miljardar dollara sem að hafa runnið úr vösum fjárfesta í þessi fyrirtæki sem eru bara rekin með bullandi tapi ár eftir ár eftir ár.
0: Einmitt, og það er það sem að hérna, Uber er til dæmis farið að gera er að þá að sko, hækka verð á fyrir notendur og líka að lækka launin til ökumanna. Sko.
6: Já, bara í rauninni að gera allt sem þeir geta til þess að, til þess að hérna, hámarka sinn hagnað og ég meina við vitum það að þetta er bara markaðshagkerfið, það virkar svona og þess vegna segir við líka sko, markarinn ekkert endilega bestur í það að leysa alla hluti. Við teljum að það sé miklu eðlilegra eins og er að gerast annars staðar að menn horfa á þetta og segir, hey, hér er ákveð ójafnvægi í gangi og við þurfum að ná utan það og við þurfum að tryggja samkeppnin, hún sé ekki þannig að það verði til einangunar aðli.
1: Já, þetta var Sigmundur Halldórsson sem ræddi við okkur gráðuga algoritma.
0: Einmitt, en við ætlum að fara í allt aðrar áttir, við ætlum að fara í heimsókn á vinnustofu. Katrín Helga Ólafsdóttir, tónlistakona og pislahöfundur hérna í lestinni, ætlar núna í haust að vera með reglulegar heimsóknir á vinnustofur listafólks og í fyrstu heimsókninni fer hún til Sólegar Stefánsdóttur tónlistakonu.
7: Þetta er svolítið lítið rými að þá þegar ég eitthvað svona að æfa mig þá bara allt á gólfinu og það alltaf allt í svona snúru kaosi.
8: Já, orma, flæki.
7: Það er eitthvað svona mitt líf og ég eitthvað svona næ ekki, ef einn snúra virkar ekki þá er ekki eitthvað að ganga frá henni, þannig er bara svona, er það allt í rugli og ég skil aldrei neitt hvað er að gerast. En það er svolítið skilllegt. Þannig að hérna þannig að nú er ég sko búin að nú er búin að heila mig og ég er búin að ganga frá öllum snúrunum þannig að það er hægt að lappa á gólfinu. Yeah. Þetta er mjög lítið rými sem er skemmtilegt og kósi en kannski ópraktískt þegar maður að æfa með mikið af græjum.
9: Vinnustofan heillar mjög mjög. Hún er hreiður fyrir hugmyndir þar sem listamaðurinn hefur pláss til að gera tilraunir og mistök, drasla til, liggja á hugmyndum eins og eggjum í langan eða stuttan tíma, henda sumum eggjunum í ruslið, geyma önnur ofan í skúffu, fá vini í heimsókn og láta sig dreyma, sína brot af vinnu og sálsinni. Sumt sem verður til í vinnurímum mun líklega aldrei líta dagsins ljós en er samt jafn stór hluti af listrænu ferli og það sem er svo gefið út og verður sýnilegt almenningi. Hvort sem það er bók, plata, málverk eða skúltúr. Ég kíkti við í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu. Þar eru margir listamenn með vinnustofur í stúdíósamstæðunni Hafnarhás eða Hafnarhaus. Ég heimsótti vinnurími Sóleyjar Stefánsdóttur. Hún er tónskáld, lagahöfundur og hljóðfærileikari. Hún hefur gefið út ótal plötur undir listamannanafninu Sóley. Nú síðast kom út platan Mother Melancholia árið 2021. Sóley spilar á ótal hljóðfæri en líklega mest á píanó og harmoniku og syngur. Hún hefur kennt ótal mörgum tónlistarnemum og var meðal annars kennari minn þegar ég stundaði tónsmíðanám við Listaháskóla Íslands. Ég hef verið aðdándi hennar lengi og því var mjög gaman að fá að kíkja í heimsókn.
8: Halló!
10: Halló! Velkomin!
8: Já, takk fyrir. Á, gaman að koma hérna inn.
10: Já, þetta verndar hreiðrið mitt.
8: Já.
10: Hér kem ég þegar ég með engin börn á herðum mér og hérna nýta svo að hugsa.
8: Já, það er svona æðislegt að hafa glugga.
10: Það er yndislegt að hafa glugga og það er mjög skítur einnar. En hérna, ég hef oft pælt í hvort að hafnarhúsið þetta hérna, leggja í púk og þrýfa gluggana. En ég held ég fá einhver svona, ég fá einhver svona, einhverja skrýtna átt en það er samt bara kósi, þetta er bara svona skraut á glugganum sem sagt skíturinn og svo horfi ég hérna út á bókasafnið í gróinni og reynda líka á palestínskan fána hérna ef þú sér hérna upp á svölunum ég held að hérna hann flaggar alltaf og það er svo fallegt
8: Já, það er æði En ertu eitthvað njóstna bókasafnsgesti út frá því að vera hér?
10: Sko Ég sé oft sko hvað er að gerast svona fyrir utan að ég heyri mjög margt svona að koma skólahópar eða leikskólahópar og það er svona ótrúlega fjölbreytt mannlíf fyrir utan bókasafni, það er mjög gaman að fylgjast með því. Veit kannski ekki alveg hvað er að gerast, ég vona fólk sé bara að lesa bækur anninni, en fyrir utan svona, já, safnast saman ólíkir hópar.
9: Í hljóðverinu sem ekki svo stórt eru þó margir hlutir. Hér til dæmis skrifborð með tölvu og hátölurum á auk ýmissa hljóðfæra.
10: Gamalt píanó frá ömmu minni,
8: okay.
10: þess að var alltaf ekki ömmu og hérna, mér þykir alveg ótrúlega ventum það hefur sinn einhvern veginn bara ótrúlega fallega á svona mjög mjúkan hljóm sem að nótuna virka ekki alltaf. Æ, þú veist, þetta bara einhvern veginn Þetta bara lífið, sko, píanói lífið. Sko, amma mín hét Sóley, Marvinsdóttir, og ég skýrði í höfuð á henni. Sko, það píanó var alltaf heima hjá mömmu, held ég. Þetta Sóley samt móðir föður míns. Allavega, já, þú veist, þetta bara hefur fylgt mér. Ég æfði mig á það þegar ég nefndi ekki að æfa mig á píanó og hérna eins og þú kannski kannast við þegar við erum úlingar og erum eitthvað okkur finnst þannig að leiðir að spila klassíska tónlist og ég get svo svarað fyrir að það hefur alveg snúist í hina áttina núna og ég held að þetta sé bara eitthvað svona tímabil sem að mjög mörg ungumenni gangi gegnum. Þannig ég æði með það og ég hef tekið bara eiginlega flest upp á þetta píanó. Þetta er svona, kannski svona ljósbrún viður, mjög... Rispað, já, ég kannski fer ekkit sérlega vel með það. Ég hef sett svo marga kaffibólla á píanóið í gegnum tíðina. Þannig að fer alltaf vel saman, píanó og kaffi, sko.
8: Já, en þetta opið píanó, það sem
10: já.
8: Maður taka framan á því, þannig að sjást allir hérna hamrarnir inn í.
10: Já.
8: Hér eitthvað efni.
10: Já, þetta bara svona sem ég kifti bónus, þetta svona sem maður moppar með. Þetta, sko, þetta svona aðlega kannski til að... maður reynir að tröfla ekki náungan í hafnarhúsinu, það er svona en almenna regla, en auðvitað er svolítið erfitt að hérna, hljóð einangra píanum, það bara hljóði fyrir allar áttir, og sérstaklega kannski að því ég tók hérna framhliðina af en ég var eitthvað að taka upp, og það er betra að komast mækan en ær og mér stelja ekki eitthvað svo fallegt það er svo gaman að sjá sko, hamrana þegar þeir líta svolítið út eins og andarhaus Vistu það ekki?
8: Jú, ég sé það.
10: Það er svona, hérna, haus og goggur. Þannig að þetta er einhverja, bara píanó, bara svo mikið snill, sko.

0: Eitthvað svona?
1: Mm-hmm.
0: Þetta er
2: Hysteria. Mjög mikla þráhyggju fyrir hysteríu og svona hérna móðursýki kvenna eða svona hvernig konur voru svolítið talaði niður og þær gátu ekki skapað í gamla dag af því þær voru alltaf eitthvað á blæðingum. Eitthvað, það er það sem að þeir sögðu, þeir sem skrifuðu söguna.

0: Hér eru hillur sem þekja einn vegg stúdíósins. Í þeim eru allskyns munir, verðlaunagripir, myndir, kaffikönnur, póstkort og bækur. Ég spyr Sóley út í nokkrar af bókum.
1: En þetta eru svona kannski tónlistabækur og bækur sem ég að nota kannski í sem svona einhvers konar rannsóknarefni þegar ég að semja og pæla. Og það eru líka í rauninni hljóðunangrandi. Þannig ég svolítið að fylla upp í sko, þessar hillur til þess að þykja hljóðið inni. Þetta mynd af pappa þegar hann var lítill.
2: Hann þarna svartkvít mynd af honum og að hjóla.
1: Já, hann kannski svona 5 ára í Hafnarfirði.
2: Er það?
1: Já.
2: Vá, skemmtileg mynd.
1: Og og svo eru eitthvað svona fullt af... Ég eitthvað svona fengið kannski gegnum tíðina á einhverjum á alls konar tónleikaferðalögum bara eitthvað svona falleg skilaboð frá fólki og mér þykir svo ótrúlega vænt um það og vænt um þessi póstkort og hérna fólk bara svo fallegt, fólk svo gott.
2: Já.
0: Ég plata Sóley til að lesa upp af einu póstkortinu sem hún fékk þegar hún spilaði í Japan.
1: Actually, I went to Iceland and Airways for your live performance, so I'd like to tell you thank you for letting me encounter with nice Iceland people and things and nature. Hope you like here and come back again someday. Big love, Madoka. Já, þetta er
2: eitthvað. Falli mynd aftan á
1: og...
2: Falleg
1: orð, sko það hérna funki af þessu hér og ég bara, ég elska fólk.
2: Það líka bara svo mikilvægt að svona finna fyrir stuðningi af því oft í tónlist.
1: Já. Man
2: kannski upplifa það, einmitt, sjá bara einhverja tölur.
1: Já, fólk er rosa tölum í það núna, sko, já, og svona telur að það sé einhvers konar, sem sagt... hvað segir maður svona, þú veist, það sem segir hvernig árangur þinn er í lífinu, eru einhvers konar streymistölur eða eitthvað svoleiðis, því ég er alltaf að reyna eitthvað neginn svona að því ég er að kenna alltaf mikið, að kenna ungu fólki og við erum alltaf svona að reyna að pæla ekki í þessu kontenti innan gæsalappa heldur kannski ferlinu. Frekar. Og hér líka bók eftir Rick Rubin sem ég elska. Ég held að margir hafi lesið hérna The Creative Act. Já, hún er grá, með hring, með punkti. Mjög svona bara frekar basic, en svona falleg áferð. Hvað það heyra? Svona smá eins og eitthvað hljóðfæri. Og hún er svona fulla bara einhverjum svona pælingum, svolítið heimspeki pælingum hérna...
2: Það er
1: svo mismunandi
2: kaflar.
1: Já, þetta eru mismunandi kaflar og þú veist, mér er ótrúlega gaman að gluggi þetta. Hann var alltaf með, ég veit ekki hvort hann sé ennþá með svona Instagram síðu þar sem hann póstar einu svona kvóti á dag og svo eyðir hann því og setur nýtt sér satt daginn eftir. Sko, ég las hann í gegn þegar hann kom út en svo hef ég líka verið eitthvað svona aðeins að finna hluti úr henni bara til að kenna úr henni áfanga sem heitir listfengi og persónleg tónsköpun.
2: Wow.
1: Já, einmitt. Það er í listaháskólanum, já. Yeah. Það sem við erum bara svolítið mikið að kíkja inn á við og svona hvatning til allra að hlusta á insight og ekki pæla í Spotify eða Apple Music. Ég veit að það er erfitt, en það er samt, þú veist, það er eina leiðin til að ná einhverjum svona innri árangri. Af því að ég líka pælti bara svona hvað er árangur, hvað er svona success, hvenær ertu búin að meika það? Og ég held að það sé ekkit endilega þegar þú ert eitthvað komin með milljón streymis hérna spilanir heldur bara gerður eitthvað og þú ertu ánægð með það og já.
2: Og fékkstu
1: póstkort frá Japan. Nei, já, þú veist, það er bara, og svo er hérna önnur bók sem er svo æðisleg, hérna, hún heitir Eve. Hún er sko geggjuð, þetta er hérna eftir Kat Bohannon og það er svona drapplitið.
2: Hvað?
1: Vaffið með stórt. E, og inn í vaffinu er einhvers konar náttúra. Og framan á

0: sem að hún bara fari gegnum í rauninni, hún fer í gegnum allan líkamann, hún fer í gegnum sko, þú veist, hormónastar sem okkar og breytingaskeiðið og bara svona, þú veist, einhvern veginn já, hún bara þú veist, þetta ótrúlega ítarleg og alveg bara svona frekar flókin bók hvern líkamann og hvað, hérna hvernig hann hefur þróast hvað hann gerir og allt það þú veist, augun, allt sem við sjáum þú veist, allt sem að kona því að svo margar hérna tilraunur eiginlega bara flestar svona tilraun sem hafa verið gerðar á fólki eða þú veist, verkalíf og öll líf einhvern veginn út frá karlmanninum en að hérna það ekki tillit til tíðarhingsins eða neitt svo leis en þessi bók æði og ég mæli svo bara indriði með henni og hérna kaflinum röddina mjög áhugaverður
1: Það sem að konur eru svona eitthvað fengra til að tala djúft til að ná í gegn
0: af því að sko karlar missa víst heyrnina svona fyrr en við og þeir bara svona bókstaflega heyra ekki þegar konur tala

0: Hljóðbrotin sem þið heyri hér eru af Mother Melancholia, plötu Sóleyjar, en ég veit að Sóley er að vinna að nýrri plötu, svo ég spyr hana hvort hún geti sýnt mér eitthvað af komandi plötu.
1: Hérna, það eitt lag sem svolítið skemmtilegt. Það þetta, en þetta enda bara fyrir, þetta ég bara búin að skrifa þetta fyrir harmoniku. Þetta síðasta lagi á plötunni, og hérna, það heitir ekki, sko, þetta vinnutitillinn, þetta eina verkið sem á eftir að fá titillinn, það heitir hérna Kven Orkestra. Af því að hugmyndi mér var, sko, að hérna, öll hljófærin sem spila plötunni myndi spila þetta verk í lokin. Og þetta ég samt þetta, ég held ég að fara á danssýningum í íslenska dansflokkinum og ég fór á hérna Rómeó og Júlía í Nærmynd, held ég og ég var eitthvað svo bilaslega innblásin að ég elska dans og hérna kom daginn eftir og samdi tvö verk sem eru á plötinni annað þeirra eitthvað svona kvíslverk sem verður að brjálu nóysi og svo þetta verk sem sem sagt fyrir núna á plötinni spila sem sagt baritónsax, túpa básuna, trompet, cello og viola. Það hljóðfærin sem að spila þetta verk og mér langaði svo til þetta yrði svona mjög bjaga þannig að við sko, þannig ég tónflutti þetta upp þú veist, ég man ekki, ég prófaði held ég bara tvo heiltóna og svo prófaði við að varispýta þessu niður, sem sagt að hæja reyndar, já, hæja og pizza þetta niður sem sagt, í upprunalegu tóntegundina. Þannig að þetta sko alveg falskt, þetta svona eins og ég búin að vera að hugsa sko, það hljóma bara eins og eitthvað svona þú veist, með öllum þessum professionala hljóðfærileikur sem spila í verkinu þá hljómar þetta svolítið eins og bara eitthvað svona ég myndi mér eitthvað svona jarðaför í einhverju kirkju fyrir 60 árum út af landi og það var bara eitthvað svona hóað í allan kunn á hljóðfæri og hérna kistan farin út og þau spila þetta verk amatörunir þannig að þú veist, það svona ég að reyna að finna þess að titil sem man grípur þetta eitthvað svona eftir sorgina, já.
2: Þannig platan endar á einhvers konar jarðaför.
1: Sko, jarðaförn heila búin. Já, þetta svona eftir það. Þetta svona tómleikin eftir, hérna, eftir sorgina og eftir, eins og kallast harmkveinin.

þetta er búið að vera eitthvað svona magna ferli og ég eitthvað ótrúlega þakklátt fyrir þessi þrjú ár ég yngri dóttir minni 30 ára ég byrjaði að semja þessar plötu svona þegar hún var bara mjög lítil eða já, hún í fætin og þannig þetta búið að vera mjög áhugavert ferli og ég einhvern veginn, mér langar svo að skrifa langar svo að tala meir bara svona

0: fegurðina í ferli listsköpunar og að því að þú veist útkoman eitt en það sem við göngum í gegnum sem eitthvað svona listamenn frá bara byrjun bara upphaflegu hugmyndarinnar bara sem kannski einhver tveir hljómar að einhverju lagi sem enda sér sem lagnum í fjöður eða eitthvað og ég bara klára verkið bara, þú veist, þetta náttúrulega bara einhvers konar, þetta náttúrulega bara þerapía svona eigin þerapía það sem maður bara eitthvað gengur í gegnum allar tilfinningarnar og kemur vonandi út sem betri manneskja, held ég já, ég held að já, ég, þú veist, þetta alltaf einhver svona sálar rannsók á, maður alltaf að rannsaka einhverju leiti sjálfið og í tengslum við í samingi við bara það sem að gerast í lífum hans og innra með manni og líka bara þú veist, í heiminum og öllu því í þessum heimi það sem allt einhvern veginn þú veist, rosa svona efnismiðað eða svona content miðað að þá hérna finnst mér gaman að hérna tala um þetta og bara að leggja áherslu á ferlið Já, já, hver er tilgangurinn með að gera eitthvað, að gefa eitthvað út sem þú hefur ekki einhvern veginn þurft að hafa fyrir og ég alltaf einhvern veginn, ég hugsa mjög mikið það, þetta þarf ekki allt, þetta á alltaf að vera gaman og skemmtilegt en þetta þarf ekki allt, þetta á ekki að vera auðvelt.
1: Og á þeim sterkapunkti kveði ég Sóleyju og segi takk fyrir spjallið, hlakka til að heyra nýju plötuna þegar hún kemur út en eins og staðan er núna er ekki komin útgáfudagur.

0: En nú komið að nýrri pistlaröð hér í lastinni. Það hún Birgitta Björg Guðmarsdóttir sem ætlar að tala einkarými.
1: Þú átt leið götu í borginni þar sem þú býrð. Kannski ertu á hraðferð, á leið í vinnu eða mikilvægan fund sem þú vilt ekki missa af. Kannski áttu tíma hjá lækni sem þú bókaðir fyrir mörgum mánuðum. Ef til vill viltu ná inn í tónleikasal áður en dyrunum læst, svo þú þurfur ekki að bíða skömmustulega fyrir utan á meðan fyrsta númerð flutt, brosa reglulega til dyravarðarins og kíkja laumulega úrið í vonum að tíminn liði hraðar. Kannski ertu bara alls ekki að drífa þig. Kannski sól og þú hefur sett upp eftirlæti styrhúfuna þína. Þú röltir makindilega yfir og leið í búð að versla brokkoli í súpu. Brokkoli var það eina sem vantaði, þú fórst þrisvar yfir uppskriftina áður en þú lagðir af stað. Ekkert ætti að geta komið þér úr jafnvægi. Þegar skyndilega klikk. Einhver hefur hafið myndavél á loft. Kannski bakkað nokkur skref til að ná sem bestu skoti af íbúðarhúsnæðinu fyrir aftan þig. Eða styttunni, eða fjallinu, eða hafinu. Burt séð frá því hver áætluðu niðurstaða var, slysast þú inn á ramman á 11. stundu og ert umsvifalaust orðin þáttakandi á ljósmynd ókunnugrar manneskju. Kannski þér sama. Þú ert ef til vill ekki típan sem skipti sér af því þótt teknar séu af þér myndir. Kannski finnst þér allt í lagi að vita af þér í myndaalbúmi, eitthvað staðar út í heimi, án þess að vita hvernig þú varst á svipin, hvort bros hefur leikið varirnar eða geifla, hvort hárið hefur fallið snyrtilega niður á herðarnar eða flekst í vindinum. Þér jafnvel bara alveg sama það hvernig ljósmyndir koma yfirleitt út. Svo ekkert víst að þú hafir yfir höfuð endað á myndinni. Kannski beið ljósmyndarinn með að smetla af þar til þú varst farin úr rammanum. Kannski gerðist ekkert. Og ef eitthvað gerðist, hafi ljósmyndarinn einfaldlega eitt myndinni og tekið nýja þegar þú varst komin í hvarf. Þetta líklega saklausasta tilfelli af þessum aðstæðum sem ég gat kokkað upp. Hvorugur aðili vildi gera á hlut hins, hjá þessu varð ekki komist. Eða hvað? Ég velti því fyrir mér hvort ekki viðgangist á hverju skeytingaleysi þegar kemur að ljósmyndun. Við eigum það til að taka mörg eintök af sömu myndinni. Við leifum okkur að taka mynd af öllu sem okkur dettur í hug. Af fólki sem rennur í hálku, af girnilegu mat, af úlingum sem við höldum að séu innbrotstjófar, en eru í raun bara úti að leika sér. Við tökum myndir af málverkum, frekar en að horfa á málverkin sjálf, tökum myndir af útsýnum í stað þess að gefa okkur nokkra mínútur til þess að stara út í buskan. Ég sit gjarnan og skrifa gegnt skilti og fylgist með því hvernig oft á dag smellir fólk myndum af skiltinu í stað þess að lesa af því. Ég velti því fyrir mér hvort þessir einstaklingar renni eitthvað í gegnum myndirnar seinna meir. Hvort þau þysi inn á textan og reyni að lesa hann af pínulitlum skjá myndavélarinnar. Eða hvort, þegar þau eru komin heim úr ferðinni, þau gleymi myndunum. Og svo líður og býður þar til einn daginn þau ákveði að skoða þær, en þá sé allt gleymt. Kannski fletta þau framhjá myndinni í leita flottum landslagsmyndum, en spóla svo tilbaka og spyrja sig, Bittu, hvað var þetta aftur? Það kemur mér þannig fyrir sjónir að myndatökur hafi orðið að einhvers konar millilið í upplifunum okkar. Við grípum til myndavélar til að fanga augnablik, viljum vera viss að það gleymist ekki. Viljum kannski eiga sönnunagögn okkur til stuðnings þegar við segjum frá. En í kjölfarið myndavélin orðin að einhvers konar forðunartóli. Við tökum mynd í stað þess að upplifa. Við tökum mynd í stað þess að verða hlutina fyrir okkur. Við treystum okkur ekki fyrir því að segja sjálf frá. Við þekkjum mörg hver hugtakið fotobomb sem lýsir því að einhver smygli sér inn á mynd sem átti að vera af einhverjum ákveðnum aðilum. Mér minnistæð fjölskyldumynd frá því ég var lítil þar sem ókunnugur maður stillti sér upp með heilum ættlegg. Við þurftum að rýna vel í myndina til að átta okkur á að þetta væri ekki afi minn. Það þótti fyndið en þetta hugtak vekur upp hugmyndir hjá mér ljósmyndina sem einkarými. Eitthvað sem hægt að ráðast inn á. Eitthvað sem sprengir sér leið inn á ljósmynd þar sem þau eru ekki velkomin. Ljósmynd sem tekin af þér án leyfis sömuleiðis innrás. Og ef þér ekki sama, ef þú vilt svo ekki vera á myndinni, hvað þá til ráða? Snýrðu við og stoppar viðkomandi, byður þau að fá sjá myndina, byður þau að eyða henni, setur þau hönd fyrir andlitið til að gefa óanægju þína til kynna og vonar að óskin komist til skila. Eða sættir þig við orðin hlut og heldur áfram leiðar þinnar. Daginn fór ég í bíó og sá heimildamynd þar sem heimavídeó eru í miklum brennidepli. Það sló mig sérstaklega á meðan áhorfinu stóð hve oft fyrir kom að einhver setti hönd fyrir andlitið þegar myndavélin nálgaðist. Ég vonum að bæja linsunni frá. Þessar klippur virtust vera sýndar til að sýna fram á sérvisku viðkomandi. Sömu fólki finnst ekki gott að láta taka myndir af sér og það kannski bara fyndið hluti af þeirra persónuleika hófærð sem vertir að sýna með því að spila akkurat þessar klippur. En ef þessir einstaklingar vildu ekki láta mynda sig hvers vegna voru þessar klippur þá settar í kvikmynd sem fór síðan í alþjóðlega dreifingu. Var hönd fyrir augu, myndavélinni bægt frá, ekki nóg. Ef til vill þetta kynslóðarmunur. Mér sagt að kynslóðin sem ég tilheyri og kynslóðinar sem á eftir mér hafa komið dansi minna. Því við séum hræddari við að gera okkur að fíblum. Myndavélar á lofti allt í kringum okkur. Í okkur innbyggður ótt. Að ef við gerum eitthvað fáránlegt þá verði það tekið upp og því deilt. Stöðugt bætir í flóð upptökugræja, hljóðnema hálsmenn, myndavélabrillur, háþróaður búnaður sem gerir þér kleift að taka myndir af einhverjum án þess að þau viti af. Án þess að þú þurfir að nota látbragðið sem lætur þau vita að veri sér að taka þau upp. Hreyfingin Látbræði sem fylgir ljósmyndun mikilvæg því hún gefur viðvörun. Hún eins konar spurning. Ég lyfti myndavél á loft. Spurning. Ef þú brosir og setur þungan í mjöðmina eða stillir þér upp, hef ég jákvætt svar. Ef þú setur hönd fyrir andlitið eða snýrð þér frá, hef ég líka svar. Þú stendur við götu í borg sem ekki þín eigin. Þér finnst gaman að skoða þig Þú leitar upp í staði með góðu útsýni, hittir fyrir einkennilegar byggingar. Eitthvað fangar auga þitt. Sækiru myndavélina.
2: Það var Birgitta Björg Guðmarsdóttir, rithöfundur sem að flutta okkur fyrsta pistilinn í sinni röð enga rými. Og við ætlum að ljúka lestinni í dag á bresku hljómsveitinni The Kinks og laginu People Take Pictures of Each Other.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
2: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknumaður og Lydia Grétarsdóttir. Við heyrjumst á mánudaginn.

0: Menningartónleikar um séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju í dag klukkan 20, Didd og Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, kórar Grafarvogskirkju, frímúrarakórinn og leynigestir, miðasala við innganginn Grafarvogskirkja. Sebrafiskar, vélmenni kappakstursbíll, vísindi sem þú getur prófað, heimsættu háskólan í Reykjavík á vísindavöku í Laugardalshöll á laugardaginn. Schubert og Brahms í Kammermúsiklúbnum á sunnudag, kammer.is. Heilsan okkar, sjálfsvíð á Íslandi, staðan forvarnir og leiðin fram á við, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Öskju, Vatnsmýri á morgun klukkan 11.30, verið öll velkomin. Gefum okkur tíma í umferðinni, komum heil heim, Mars bílaþjónusta. Upplýðu sögu íslenskar tónlistar harpa.is. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængur verum jusk góð tilboð. Vísindavaka í Laugardalshöll á laugardaginn, klukkan 12-17, veri velkomin, ókeypis aðgangur, vísindavaka.is. Schubert og Brahms í Kammermúsiklúbnum og sunnudag kammer.is.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku 30. september í Mark.
3: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
4: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
8: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
9: Mega Vika! Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
10: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
12: Kvöld. Þingmenn kröfðust svara frá Ingu Sæland, formanni flokks fólksins við upphaf þingfundar í dag. Tilefnið var samskipti Guðmundar Inga Kristinssonar fyrirrandi mennta- og barnamálaráðherra við aðstoðamannsinn í aðdraganda afsagnar hans úr embætti. Forsætisráðherra hafnar því að hafa þrýst á Guðmund Inga að segja af sér. Stjórnmálafræðingur telur að flokku fólksins hafi sýnt sitt rétta eðli í atburðarás síðustu daga. Umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra efast að lögbundið markmiðum kolefnishlutlaust Ísland fyrir 2040 sé raunhæft. Hann segir heldur ekki búið að skilgreina hvað felist í hugtakinu kolefnishlutleysi. Bandaríkjaforseti lofaði mikla vináttu sína við forseta Kína þegar hann tók á móti honum í Hvíta húsinu í dag. Kínaforseti lagði áherslu á að gervigreind yrði ávallt að vera undir stjórn manna. Og árnar í Borgarfirði eru ofarlega á lista landsambands veiðifélaga yfir fjölda veitra laxa í sumar. Veiðin á landsvísu var mun betri í ár en í fyrra. Hart var sótt að Ingu Sæland, formanni Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra við upphaf þingfundar í dag. Tilefni var samskipti Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirverandi mennta- og barnamálaráðherra, við aðstoðamannsinn í aðdraganda afsagnar hans úr embætti. Forsætisráðherra segir að ákvörðunin hafi verið hans og tvær hliðar sé á öllum málum. Sólveig Klara Ragnarsdóttir hefur fylgst með þessum málum og fylgti eftir. Sólveig, hvað er það helsta sem hefur komið fram í þessum samskiptum?
13: Í þessum skilaboðum sem birtust í morgun og Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir aðstoðamaður Guðmundar sendir á hann, kemur svona helst fram að valkyrjurnar, formenninni þrýri ríkistjórn, hafi þegar tekið ákvörunum afsögn hans þvert á hans vilja. Guðbjörg segir líka að Guðmundur Ingi hafi tvo valkosti, það segja af sér eða fara í stríð eins og hún orðar það. En Guðbjörg er líka eiginkona Ragnarsdóttir Ingólfssonar sem tók svo sæti Guðmundar í ríkisstjórninni.
12: Og þingmönnum virtist svona giska hitt bara í hamsi þegar þetta var rætt í óundibúnum fyrirspurnatíma.
13: Já, það var mikill hliti í þingmönnum og það tóku margiti máls og beindu spurningum sínum að Ingu Sæland og þingmenn vildu svona helst svör við því hvort þrýst hafi verið á Guðmund Inga að taka þessa ákvörðun. Hvernig stæði á því að það hafi verið gert hennan lág á spítala og af hverju áður hefði komið fram að ákvörðunin hefði verið hans en ekki forystumann ríkisstjórnarflokkana, líkt og kemur fram í þessum skilaboðum.
14: Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það, hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
15: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dylgjur og ósannindi eins og
14: hreinlega höfður að hér.
12: Og þarna heyrðum við þeim Guðrún Hafsteinsdóttur og Ingu Sæland, en hver hafa viðbrögð ráðherranna verið?
13: Við höfum ekki náð tali af Ragnari Þór, nýja eiginkonu hans Guðbjörgu sem sendi skilaboðin. Við höfum einnig reynt að ná sambandi við Ingu Sæland í gegnum aðstoðarmenn árangurs, en hún sagði á Alþingi í dag að ákvörðunin væri alfarið Guðmundar Inga og sagði tvær hliðar vera á málinu. Og undir þetta tók Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra þegar við náðum tali af henni síðdegis.
16: Guðmundur Ingi tók sjálfur þá ákvörðun að segja af sér sem ráðherra. Hann tilkynnti það og hann sagði sjálfur frá því hann hafði komist að þeirra niðurstöð með hliðsjóna heilsufari sína á þessum tíma en auðvitað segir að sér sjálft að svona ákvörun er ekki tekin í tómarómi. Hann er bæði hluta stjórnmálflokki og svo auðvitað á þeim tíma þá situr hann sem ráðherra í skjóli þingmeirihluta þannig að svona hlutir eru eðlilega ræddir en þetta var rétt ákvörun hjá honum.
13: En þetta kemur fram í þessum skilaboðum að ákvörðunin sé eins og það er orðað valkyrjanna og þetta var áður en að rætta að vera við Guðmund. Tóku þið þessa ákvörðun?
16: En því ég segi það var Guðmundur Ingi sem tók þessa ákvörðun og þetta var rétt ákvörðun, svona mál eru þetta rætt en þetta er á hans ábyrgð og það er endanlega hans sem að tekur þessa ákvörðun að segja af sér á sínum tíma.
13: En var þrýst á hann að segja af sér?
16: Nei, ég geti þetta ekki svara fyrir öll samskipti sem hann átti en þegar uppi með staðið þá var þetta ákvörun hans.
13: Þú segir þetta sé hans ákvörun en hann segir samt mjög skýrt að hann hafi ekki haft neitt annað val, að honum hafi bara verið gefnir eða settir þessir afar kostir. Er það eðlilegt og er þú eðlilegt að kalla þetta hans ákvörun?
16: Já, ég sé þetta mál ekki með þessum hætti. Það eru tvær hliðar á þessu máli. Það er ekkert óvægilegt við það að þegar fólk er í þessari stöðu og þarf að taka stóra ákvörðun að við komum að aðfæri sig við fleiri neitt aðila. Það er heldur ekki óvægilegt við að formenn í stjórnmálaflokku sem standa þessari ríkistjórn sé upplýstir hvað stendur til eða hvernig staðan er. En í lokdags er það þannig að Guðmundur Ingi sagði af sér sem ráðherra og þetta er ákvörðun sem hann tók sjálfur og þetta var rétt ákvörðun hjá hann.
13: Þannig ekkert sem þið myndu vilja hafa gert öðruvísi eftir á að hyggja?
16: Þetta er ákvörðun sem var tekin á hans vegum og ég hef auðvitað bara óska honum allsins besta.
12: Sagði Kristrún Frostadóttir í samtali við Sólveigu Klöru Ragnarsdóttur. Og meirum þetta Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur segir það ekki óvanalegt að á ýmsu gangi bak við tjöldin í stjórnmálum. Eðli flokks fólksins komi hins vegar skýrt fram í þessum skilaboðum.
17: Þessi skilaboð virðast hans sem að ganga hérna á milli sem við erum að sjá afhjúpast hérna að vera svo liti kaldranaleg. Það er svo sem ekki óvanalegt í stjórnmálum og heldur ekki í íslensku stjórnmálum að eitt og annað gangi sko á bak við tjöldin sem aldrei kemur upp á yfirborðið og þar sem að samskipti eru kannski já einmitt með kaldranalegri hætti heldur en þau sem við sjáum opinberlega en þarna sést samt þetta eðli flokks fólksins. Það er ekki hins sama sögulega fagmennska og sumstarannastars. Og svo eru þarna augljós hagsmunatengsl eða sem að virðast vera hagsmunatengsl öllu heldur sem að hafa áhrif á stöðu aðstoðamannsins gagnvart ráðherra sínum og allt er það fremur óheppilegt.
13: En það kemur hérna fram í skilabóðunum að ákvörðunin sé valkyrjanna eins og það er orðað. Finnst þér líklegt eða sérðu fram á að þetta hafi einhverjar afleiðingar fyrir ríkisstjórnina?
17: Já, nú hefur það verið þannig í íslenskum samsteypustjórnum að stjórnmálaflokkarnir velja sína ráðherra hver fyrir sig. Það merkir að forystumenn annara flokka eiga ekki að skipta sér að því hverjir veljast í ráðherrastóla fyrir samstarfsflokka sína. En að þetta hafi verið tekin sameiginleg ákvörðun, ekki bara formann viðkomandi flokks, heldur formann að hinna flokkanum að taka út ráðherra við þessar aðstæður, það hljómar svona eins og að það sé ekki alveg í samræmi við allavegana hefðina.
12: Sagði Eiríkur Bergmann, Sólveig Klara Ragnarsdóttir talaði við hann. Kolefnis hlutleysi er nánast marklaust hugtak eins og það er notað í íslenskum lögum í dag segir umhverfis orku og loftslagsmálar á þeirra. En kolefnis hlutleysi fyrir árið 2040 er lögbundið markmið sem hnykktir á í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.
18: Þetta er eitt af því sem við erum að vinna að skilgreina kolefnis hlutleysi og leið meta raunhæfi þessa markmiðs.
12: Þannig eins og staðan er í dag eins og við skiljum eða skiljum ekki kolefnis hlutleysi í dag þá er þetta hugtak bara nánast marklaust.
18: Já, ég myndi segja það.
12: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson nánaveru rætt við hans síðar í speglinum. Afsakið. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tók vel á móti Xi Jinping, forseta Kína í Hvítahúsinu í dag og sagði mikla vináttu ríkja þeirra á milli. Trump einblíndi á persónulegt samband forsetana, en Xi var á alvarlegri nótum og sagði mikilvægt að halda áfram samtali og forðast átök. Þá lagði hann áherslu á að tryggja að gervigreindir eða ávaltundu stjórn mannfólksins. Fundinu lauk á sjötta tímanum en forsetandi snæða saman hátíðarkvöldverð í Hvítahúsinu síðar. Laxveiði gekk talsvert betur í ár en í fyrra, sér í lagi á Vesturlandi. Í stærstu ánni veitust 1000 fleiri laxar en síðasta sumar.
19: Í fyrra var eitt versta laxveiðsumar sem að mælingar ná yfir, þannig að sem betur fer var sumarið heilt yfir mjög gott, sérstaklega á Vesturlandi.
20: Segir Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga. Raunar veitist meir en helmingur viltra laxa í ám á Vesturlandi og Vestfjörðum. Mest veitist í Þverá og Kjarrá í Borgarfirði, 2787 laxar, 1000 fleiri en í fyrra.
19: Borgarfirðar árnar eru hérna, eru mjög ofalega flestar af þeim og í dölunum sko.
20: Jóhann nefnir til að mynda laxá í dölum sem var vassmikil allt sumarið og skilaði jafnri veiði yfir tímabilið. Þar veitust 1478 laxar.
19: Önnur á líka, svo stand sem virkilega vel var Jökla á Austurlandi. Hún fór ekki á yfirfall þetta árið. Því að það var þetta veiða núna út tímabilið og lit fyrir árum.
20: Norðan og austalands var veiðin dræmari, þó meira veitist í ár en fyrra. Í Laxá í Aðaldal var veiðin tvöföld af því síðasta sumar, en aðrar ár voru á svipuðu róli.
19: Svo hefur maður miklar áhugir af ánum í húnatvíslum eins og hérna Víðalsá og Vastalsá og Laxá ásum.
20: Þar hafa færri laxa að skila sér í árnar úr hafi en búast mætti við með að við fjölda seiða. Jóhann segir ýmsar kenningar á lofti, en í raun sé ástæðan ekki þekkt.
19: Allar rannsóknir hvað tengist för laxa í hafi er í skötu líki.
20: Veiðimenn bundu vonir við aukna rannsóknir á för og afdrifum laxa í hafi þegar veiðimálastofnun sameinaðist hafrannsóknastofnun, en Jóhann segir lítið hafa breyst.
19: Það er raunum bara svarthól, við veitum raunum verið ekki neitt hvað er að gerast það.
12: Sagði Jóhann Helgi Stefánsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Og þá að verinu á morgun má búast til norðaustan stormi á vestfjörðum og ströndum með talsverðri eða mikilli rigningu en snjókomu til fjalla. Annars mun hægari vestlæg átt og rigning á víð og dreif. Svalt í veðri á vestfjörðum en annars mildt veður. Þetta er speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað Grænland og nýgerðan samning grænlendinga Dana og Bandaríkjamanna en við byrjum á loftslaginu.
21: Ef við horfum á stóru myndina þá eru góðu fréttirnar þær að við erum að þokast í rétta átt en ekki ranga átt. Við sjáum örlítinn heildarsamdrátt á milli ára. Slæmu fréttirnar eru þær að við erum langt á eftir áætlun. Það þarf að gerast miklu, miklu hraðar ef við ætlum að ná markmiðum Íslands. Það er bara þannig.
12: Svona hóf Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsmálar á þeirra ávarp sitt þegar hann kynnti nýjustu losunartölur Íslands og stöðu loftslagsaðgerða á þriðjudag. Þetta er engar ykjur á hvoraðan veginn, heildar losun minkaði örlítið milli ára 3,9% og jókst meira sig aðeins í vegasamgöngum. Umhverfis og orkustofnun reiknast til að með sama áframhaldi náum við ekki nema 21% samdrætti í samfélagslosun til ársins 2030 frá því sem hún var 2005, eða rétt helmingi þess 41% sem aðeins stemt. Jóhann Páll, það hlýtur að þurfa að slá all hressilegi klárin eða þessi markmiði að nást á þeim fjórum árum sem eru til stefnu.
18: Já, það alveg ljóst og ég hef ekki vilja fegra stöðuna. Þetta er bara svona. Þarf að gefa í ef við ætlum að komast eitthvað nálægt í að ná þeim markmiðum sem voru sett hérna fyrir nokkrum árum. Hvort sem við horfum bara til samfélagslósunar og samkomulagsins sem var gert við Evrópusambandið fyrir tíð þessara ríkisstjórnarreindar eða til Parísar sáttmálans og landsframlags Íslands þar. Við erum langt á eftir áætlun. Góðu fréttirnar eru þær að við sjáum smávægilegan samdrátt milli ára. Það var alveg ljóst þegar ég kom inn í ráðuneytið að við ættum mjög langt í land til þess að ná þessum markmiðum og þess vegna fórum við strax í svona markvissa tiltektar vinnu í loftslagsmálum. Við þurftum að leiðrétta landsframlag Íslands gagnvart Parísarsamningnum vegna að því virtist áralangs misskilnings íslenskra stjórnvalda og Evrópusambandsins eða ólík skilnings á því hvað fælist í loftslagssamstarfinu. En svo eru það auðvitað þessar beinhörðu aðgerðir sem hérna skipta mestu máli og eru líka mest spennandi að ná fram sýnilegum og áþreifanlegum árangri í loftslagsmálum. Og það sem ég fór yfir fyrir ári síðan, þessi fjögur forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar, þau taka til allra losunarflokka. Þetta eru hraðari orkuskipti í vegasamgöngum og þar höfum við farið í stærstu styrkja útlutun sögunar og losta svo orkusjóði. Við erum búin að létta vörugjaldi af rafbílum, samhliða öðrum breytingum á gjaldtöku. Afleiðingin af þessu er svo að til dæmis á þessu ári þá sjáum við hækkun í hlutfalli rafbíla af nýkeftum bílum í hverjum einasta mánuði meðan við mánuði síðasta árs. Þannig að rafbílavæðingin meðal almennings er komin á mjög gott skrið og þá eru stjórnvöld líka að gera allt sem hægt er. Við erum að styðja við hleðsluinn við allt land, sérstaklega hugað í að loka því sem við kalla hleðslugati, tryggja það séu hvergi meira en 100 km á milli hraðhleðslustöðva og það sé að finna hraðhleðslustöði á hverju meinasta þéttbýlisstað á Íslandi. Og svo er heilmikið að gerast í landnotkunamálum líka og varandi ETS-kerfið, losun frá stóriðju og þegar kemur að fjárfestingastöðningi við bændur.
12: Ef við höldum okkur við samfélagslosunina og stærsta þáttinn í henni vegasamgöngurnar, kílómetragjaldi hefur verið innleitt og þá að hækka verulegum áramóti. Það miðast eingöngu við þyngd ökutækja og er þess svona jafn hátt fyrir minnstu og bara sparneytnistu smábíla og svo stóra 3,5 tonna bensín og dísilsvelgi. Og þetta er réttlætt með því að lítill munur sé á slitinu sem er valda á vegakerfinu. Látum þá útreikninga liggja milli hluta, en skiptir það virkilega engu máli að þeir stóru eyða og losa þar með margfalt meira en þeir litlu og eru þannig raun verðlaunaði fyrir það með lægra verði á eldsneytis lítrana þegar uppi staði. Er þetta ekki eitthvað skrítið, eitthvað sem ráð þeirra loftslagsmála ætti að reyna að fá breytt?
18: Jú, ég veit að sem loftslagsráðherra beitt mér fyrir því og tala mjög skýrt við ríkisstjórnarborðið um að gjaldtaka af ökutækjum eiga taka miða losun eftir því sem hægt er. En hér erum við að tala gjaldtöku sem við viljum auðvitað bæði beita til þess að íta undir vistvæna ferðamáta.
12: Þetta ítir ekki undir það?
18: Nei, ekki þetta til þennan gjald, það er alveg rétt. En við erum auðvitað bæði í því verkefni að ná árangur í loftslagsmálum og í því verkefni að fjármagna vegakerfið okkar og nú er þróunin þessi að hérna, það er að verða bara algjört norm hjá almenningi að keyra á rafbílum og ef farið er í að létta það líka gjaldtöku af fólki í stórum stíl þá verður erfitt að standa undir fjárfestingum í vegakerfinu frambúður. Við erum líka bara komast á þann stað smám saman að það er ekki lengur forsvaranlegt að setja marga milljarða á ári í rafbílastyrkið. Rafbílarnir eru ódýrar í rekstri, þeir eru verum að sjá mjög fjölbreytt og mikið úrval af rafbílum. Þessi þróun er á fleigi ferð og við erum inn á Íslandi þar sem bensínið er dýrt, bæði vegna fjarlægða og flutningskostnaður og vegna þess að það er ekkit sérlega mikil samkeppni á markaði meðan raforkan er ódýr, þannig að sko, Ísland er og sérstaklega eftir þær aðgerðir sem er verið að grípa til þegar kemur að hleðsluðinu um allan þá ég stefni bara í að það verði hvergi betra að vera á rafbíl heldur en á Íslandi.
12: Átta af hverjum 10 nýskráðum bílum sem almenningur kaupir rafmagnsbíll, segir Jóhann Páll, en hann segir heldur erfiðar að fá bílaleigurna til að stökkva á rafmagnsvagnin þrátt fyrir töluverðan stuðning úr ríkissjóði, bæði beint og óbeint, og þá iðulega að vísa til gloppbóts hleðslunets og tregðu kúnana til að leigja rafmagnsbíla. Jóhann Páll segist að hafa ákveðin skilning á þessu.
18: En það einfaldlega þannig, ef við horfum bara á þær skuldbindingar sem Ísland hefur þegar undirgengist þegar kemur að samfélagslósun, þá stefnir í það eftir nokkur ára að hérna, við þurfum að kaupa lósunarheimildir í stórum stíl úr ríkissjóði. Og ef það verður áfram bara litið á þessum sjálfstæðan hlut að ferðamenn keiri á bensín og dísilbílum og að þessir jarðefnaeldsneyti bílar flæði inn á eftirmarka, þá er eiginlega engin leið að draga hratt úr losun frá vegasamgöngum sem er stærsti einstaki losunaflokkurinn sem heyrir undir þessa samfélagslosun, það sem eru þessar fjárhagslegu skuldbindingar íslenska ríkisins gagnvart Evrópusamstarfinu.
12: Í spá umhverfis og orkustofnunar gert ráð fyrir mjög hraðri útfösum bíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti og því brýnt að hraða orkuskiptum þess stóra hluta bílaflotan sem bílaleigubílar eru. Jóhann Páll segir ráðuneytið hafa átt í góðu samtali og samráði við bílaleigurnar undanfarið ár sem þegar hafi getið af sér fyrrnefnda eflingu hleðslu innviða, einfaldari greiðsluleiðir og fleira.
18: Þannig að svona með tilliti til þessa þá finnst mér vera komið að bílaleigunum og hérna gefur forðast að fara í þyngjandi gjaldtöku, sérstaklega líka vegna þess að ég finn velvilja mjög víða, til dæmis bara er að þannig að sá aðili sem hefur núna verið í viðtölu síðustu daga framkvæmdastjóri Haldurs á Akureyri, hann er yfir bílaleigu sem er einna duglegust og hefur sýnt einna mest frumkvæði í þessum málum. Þannig að ég held að margar þeirra séu allar að vilja gerðar en það er eins og er alveg skýrt af hálfu stjórnvalda að við munum ekki halda áfram að dæla peningum í þetta. Núna er svolítið komið að þeim.
12: Vegasamgöngur falla undir samfélagslósun. Landnotkun vegur hins vegar langþyngst í heildarlósun Íslands eða 6,1 af samtals 10,6 tonnum af koldíoxís í gildum. Og í þeim flokki endurheimt votlendis og vistkerfa algjört forgangsverkefni. Jóhann Páll segir því miða vel.
18: Við erum loksins að ná árangri þegar kemur að því að endurheimta votlendi á ríkisjörðum. Þetta er eitthvað sem hefur ekki verið gert áður, raunar hefur verið algjör kyrrstaða þegar kemur að endurheimta votlendi á síðustu árum. Það sem við gerðum strax í upphafi kjörtímabils var að leiða saman land og skó og framkvæmda sýsluna ríkiseignir, kortleggja í rauninni möguleika til endurheimtar á votlendi og endurheimt vistkerfa á ríkisjörðum. Við smíðum framkvæmda áætlun þarum og svo höfum við verið í rauninni framkvæmda fasa núna síðustu mánuði að afla leyfa og svoleiðis og erum að fara að stinga niður skóflu bara í næstu viku. Eitt af því sem við höfum verið að skoða þarna er líka hvort það sé ekki tilefni til að gera það sama og við erum að gera í orkumálum að svona einfalda ferlana og hérna reyðja burt á hvernum svona stjórnsýslulegum hindrunum þegar kemur að þessu.
12: Þetta eru ríkisjarðina, þar eru menn í starthólunum sem sagt, en hvernig gengur að fá engaðila bændur og landeigendur í þetta forgangsverkefni?
18: Það sem við erum að reka núna, eða land og skóður er að reka smiðsvakið á, er nýtt vottunarkerfi fyrir hérna endurheimt votlendis og vistkerfa á enga löndum og það snýst þá um að skapa hvata til þess að fara í svona framkvæmdir og geta þá talið ávinningi fram sem svona hágæða kolefnis einingar og selt. Þannig að ég bind miklar vonir við það. Komum líka upp sérstöku styrkjakerfi sem hérna land og skógur heldur utanum. Það er ekki mjög verulega fjárhæðir en þó þannig fjárhæðir að það geta skapa hvata og stutt við svona verkefni þegar landeigendur, félagasamtök og svo framvegis hafa áhuga á því að fara stað.
12: Sko það er vinsælt að tala kolefnis hlutleysi. Að markmiði sé kolefnis hlutlaust þetta og kolefnis hlutlaust hitt. Ísland hefur ekki frekar en önnur ríki eða í það minnsta flest önnur ríki sett sér nein formleg mælanleg markmið samdrátt á heildarlosun. Við erum með markmið og skuldbindingunum samdrátt í samfélagslosun en ekki heildarlosun. En sem sagt það er oft talað að loka markmið sé kolefnishlutleysi og það er enda formlegt markmið þessara ríkisstjórnar samkvæmt stjórnarsáttmála. Mm-hmm. Kolefnishlutleysi fyrir árið 2040 svo Ísland verði áfram í fremstu röði baráttu gegn hnattrænni hlýnun. Heildarlosunin í fyrra var 10,6 milljónir tonna koldíoxíð í gilda. Umhverfis og orkustofnun reiknast til að hún verði ef allar áætlanir og framvirkningsspár þeirra ganga eftir 8,8 miljónir tonna árið 2040. Það eru 14 ári í þetta. Og við stöndum nánast í stað eins og er, þú er bjassir náttu að haldi vel áfram og við vonum að það gangi eftir. En hvernig ósköpunum má þetta vera raunhæft? Og ef markmiðið er kolefnis hlutleysi fyrir 2040, það þarf þá væntalega að vega upp á móti þessum 8,8 miljónum tonna eða hvernig er hlutleysi skilgreint í þessum vangaveltum?
18: Kolefnis hlutleysi 2040 er lögbundið markmið. Þetta var bundið í lög fyrir 2021, ef ég mann rétt. Það liggur alveg fyrir að þegar þetta var bundið í lög á sínu tíma, þá var kolefnis hlutleysi ekki skilgreint. Það lá aldrei fyrir hvernig þetta, hvað þetta nákvæmlega þýtti. Við settum þetta í stjórnarsáttmála og höfum verið að fara yfir þetta í ráðuneytinu. Við erum auðvitað með ný loftslagslög í smíðum. Þar erum við ekki að hrófla við þessu markmiðsákvæði lagana en mælum þó fyrir í sérstöku bráðabirða ákvæði að það verið farið í markvissavinnu fyrir árið 2028. Ætlum við að gera þetta samt fyrir þar sem þetta markmið verið skilgreint sérstaklega en leið tekið sérstaklega til skoðunar hvort þetta sé yfir höfuð raunhæft. Vegna þess að ef maður alveg hreinskilinn og ef maður skoðar hvað hefur verið gert, hvernig losunartölurnar líta út, þá ég hef ekki séð almennilega leiðina að því hvernig þá að láta það ganga upp að ná algjöru kolefnis hlutleysi 2040 en halda leið áfram að vaxa sem samfélag og auka lífskjör á Íslandi, það er bara þannig. Þannig að þetta er eitt af því sem við erum að vinna að skilgreina kolefnis hlutleysi og leið meta raunhæfi þessa markmiðs.
12: Þannig eins og staðan er í dag, eins og við skiljum eða skiljum ekki kolefnis hlutleysi í dag, þá er þetta hugtak bara nánast marklaust.
18: Já, ég myndi segja það.
12: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson.
0: Jens Fredrik Nielsen, formanni landstjórna Grænlands og Mútebje Egede utanríkisráðherra var vel fagnað. Þeir eru komin til Núk frá New York í gærkvöld og það voru jafnvel tárakvarmi. Þeim var létt eftir ítrekaðar yfirlýsingar Donalds Trumps bandaríkjaforseta að Grænland væri öryggi bandaríkjana nauðsynlegt og þau þyrtu að ráða því. Það var samningur milli ríkjana þriggja varnir og öryggi í höfn. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, var líka létt. Trump sagðist hlakka til að vinna með henni frábæru grænlensku þjóð eftir frábæra reynslu. Og það eru reyndar orð sem sumir greinendur í Danmörku segja koma úr munni þess sem hefur tapað. Nielsen sagði vinn, vinn, vinn samningin, allir hefðu sigrað. Og það má nokkuð til sansvega færa að dómi Erlings Erlingssonar hernaðasakfræðings ef hortir á samningin út frá því hvort hann þjóni örgis hagsmunum ríkjana þriggja.
1: Þá standstann það við mið. Auðvitað nær þessi samningur ekki eins langt og yfirlýsingar bandaríkjaforseta höfðu náð. Þannig að það er vel að það hefur tekist að trappa niður þær hótanir og þær kröfur. Þannig að já, við erum komin með samning sem að lítur út að miklu leiti eins og samningur frá 1951 sem að er búin að vera í gildi og byggir á honum. Þannig að þetta er mjög góð niðurstað og vonandi er hægt að binda end á þessa miklu spennu sem hefur verið í samskiptum bandaríkjana við NATO-ríkin út á þessu máli. Það blasir við að allt það sem að bandaríkin þurftu frá öryggissjónarmiðum og þá líka að byggja þessar tvær nýju herstöðar á Grænlandi sem að samþýttar eru þarna, það hefði verið hægt að fá með samningaviðræðum við Dani og Grænlendinga á grundvelli 1951 samningsins. En svona er aðferðafræði bandaríkjaforseta. Og ég vil ekki kalla þetta samningataktik eins og sumir að reyna að gera í skrýtinni söguskoðun, heldur voru á ferðinni hér mjög óþægilegar og raunverulegar hótanir sem að Danir og önnur NATO-ríki tóku mjög alvarlega. Það var ekki ástæðulegs að Danir lefðu okkur að vita að þeir fluttu blóðbyrðir og sprengiefni til Grænlands til að bregðast við mögulegum hernaðaraðgerðum.
0: Ellingu telur að líktina sýni að digurbarkalegar yfirlýsingar Trumps mildist þegar tekið á móti, það hafi Danir, NATO-ríki og Evrópusambandi gert.
1: Niðurstaðan er að sumuleiti út af góðri diplomasi og góðri samstöðu Evrópuþjóðana. Nú, það er gefið eitthvað eftir. Bandaríkin fá að hafa skoðun á því hvernig fjárfestingar annar ríkja utan NATO geti orðið á Grænlandi, námuvinnsla og slíkt. Og svo er þarna ákvæði sem að reyndar blasti við að hefði aldrei verið lyft að herlið annara en NATO-ríkja megi ekki aðtapnis á Grænlandi. En það var svo sem óhugsandi fyrirfram.
0: Þú nefnir námuvinnsluna og greinendur hafa svona látið að því liggja að þetta hafa ekki bara snúist hernaðali ítök heldur líka aðganga auðlindum.
1: Já, það hefur náttúrulega verið í gegnum tíðina alls konar þreifingar um olíuvinnslu og námuvinnslu. Það voru gefin út rannsóna leyfi til kínverska fyrirtæki og einhverju tímabili sem voru síðan afturkölluð eða ekki virkjuð. Þannig að Bandaríkjamenn eru væntanlega ánægð með það að þannig er lokað fyrir slíkt að mestu leyti og þar með gefst þeim færi á að hleypa bandarískum fyrirtækjum að því að hérna, leita og vinna náttúruauðlindir. En það er ekki svo að þessi samningur veiti einhver réttindi hvað það varðar.
0: Yfirlýsingar og framganga Bandaríkjaforseta hefur verið óútreiknanleg, en vonandi fara samskipti ríkjanna nú í góðan farveg, segir Ellingur. Svo er að sjá hver þróunin verður þegar tekið verið að byggja herstöðna sem kveðið er áum í samningnum.
1: En menn munu áfram held ég vanda sig mjög í þessum samskiptum og þó að Danir og einhverjur hafi talað að þetta hafi verið sigur, þá sér maður líka að danska ríkisstjórnin passa sig mjög að segja ekki að þarna hafi Trump verið lagður í gras. Það hefur verið einhver diplomatiskur ósigur þarna ferðinni fyrir Bandarki að það gæti vissulega reynst illa því að hann mjög hörundsár.
0: Danska leyniþjónustan birti í morgun mat á hættum þeim sem að Danmörku steðja. Þar er lögð áhersla á ógnina frá Rússlandi. Búist er við að rússar bæti á næstu mánuðum í þær fjölþátt árásir sem þeir hafa beintað Atlantshafsbandalaginu og vestrænum ríkjum undanfærið. Það sé lítil en vaxandi hætta á beinni hernaðar innrás rússa í NATO-ríki, stríði í Úkraínu geysi áfram og þótt að sé ólíklegt að rússar ráðist inn í NATO-ríki sé ekki hægt að útiloka það.
1: Þarna hefur ekkit breyst og þessi ógn hefur raunin verið farið vaxandi og það er mat flestra evróska leyniþjónusta sem hafa uppljóstrað það líka hér í Bretlandi þar sem ég sit er að þessi ógn sé mjög aukin nú sérstaklega því að Rússum gengur ekki vel í stríðinu gegn Úkraínu eins merkilegt og það kann að hljóma að þá leita þeir mögulega leiða til að hrista þessu upp í vígstöðunni og riðla mögulega stuðningi NATO-ríkja við Úkraínu. Og þeir getu haldið áfram þessum óhefbundna hernaði eða fjölþátta hernaði sem þeir hafa rekið alla Evrópu, bætt í þar eins og menn hafa miklar áhyggjur af líka á Norðurlöndunum, eða reynd einhvers konar svona ævintýra mennsku eins og þeir gerðu á Krím á sínum tíma, mögulega hvort Íslandi eða eitthvað slíkt. Allt þetta er mikið áhyggju efni en menn eru mjög viðbúnir að bregðast við slíka krafti og það er verið að senda mjög sterk fælingaskilaboð trúi ég til Moskvu að þetta sé ekki vænlegt til árangurs og það má gera ráð fyrir því að heimsókn yfirmanns bandarísku leyniþjónustunnar nýlega til Moskvu hafi tengst í að senda þessi skilaboð.
12: Sagði Erlingur Erlingsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki speglin, Erla María Markúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Komiði sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Hljómsveitin Múm opnaði bilið að sinni með laginu Kill the Light eftir stofnmeðlimina Gunnar Örn Tínes og Örvar Smárason Þóreyjason. Lagið af plötunni History of Silence sem kom út á síðasta ári. Þögnin á sér sannarlega langa sögu og það getur reynst erfitt að hljóðrita þögnina. Í eldri hljóðritum fylgir yfirleitt þögninni ákveðið auka suð sem mörgum þykir reyndar hlýlegt og fagurt. Heyrum eina slíka hljóðritun, hér syngur Jóhann Konráðsson, sönglag Inga T. Lárussonar við ljóð Indriða Einarssonar Heimþrá. Nafn undirleikarans er ekki getið.

Ég sko ekki neitt fyrir neitt að gera ekki neitt fyrir að þeirra einal ein ég sverra Á sunnudags morgun ég stefni strax í kitju Hvernig mín drikju og ég borða bara fisk og hafr og græmmetis djús Að

0: mina beini er í spreng Ég finn mig lítið skott, ég komin er í þrott Lagabrot, orðin vot
1: Stína Ágústsdóttir tók við af Jóhanni Konráðssyni með lagi eftir Charlie Parker en textan gerði Stína sjálf. Lagið heitir Fargan og á plötu Stínu, jazz á íslensku frá 2016. Með Stínu voru Anna-Greta Sigurðardóttir á píanó, Sigurður Flósason á alt saxofón, Þorgrímur Jónsson á bassa og Einar Skefing á trommur. Heyrum íslenska flytjendur áfram, nú úr öðrum fagurfræðilegum bakgrunni. Kammersveitin Adapter flytur inngangin að nýjustu plötu Guðmundar Steins Gunnarssonar, Klavis Metrika.

Þetta var sennilega ein undarlegasta pörun sem heist hefur áður í ríkisútvarpinu. Stórstjarnan Taylor Swift kom í kjölfar framúrstefnu tónskáldsins Guðmundar Steins Gunnarssonar. Líklega var Swift þarna að syngja aðra stórstjörnu, Charlie XCX, í þessu lagi, Actually Romantic, sem kom út í fyrra. En Charlie á að hafa sungið Taylor á plötunni Bratt sem kom út ári áður. Spennandi dramatík í heimi poptónlistar fyrir þau sem hafa áhuga á því. En við skulum bregða okkur í hreinræktaða dramatík 19. aldarinnar. Kristinn Sigmundsson syngur kvæðið Frosin tár eftir Vilhelm Müller úr vetrarferð Frans Schuberts í hljóðritun frá 2012. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur á piano. Góðar stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Athugið, gular veðurviðvaranir eru í gildi vegna mikilla rigningar á Suðausturlandi, Austfjörðum og á Vestfjörðum. Skriðuviðvaranir eru einnig í gildi á þessum svæðum. Nánari upplýsingar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12 stig. Í Reykjavík mældist 2 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 14,4 stig á Skrauthólum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 20,8 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 26 metrar á sekundu í Æðey. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, norðaustan 5, úrkoma í grennd, hiti 12 stig, loftrýstingur 963 millibör fallandi, Stykkishólmur, norðaustan 10, allskýjað, hiti 9 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 13, hiti 7 stig. Litlaávík, austnorðaustan 9, rigning, skyggni 8 km, allmikill sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 11, rigning á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðaustan 9, hiti 11 stig, Dalatangi, sunnan 18, rigning, skyggni 5 km, allmikill sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 977 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 11, hiti 10 stig. Vaskarshólar, austsuðaustan 7, rigning, skyggni 4 km, mikill sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 10, skýjað, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austanátt, víða 10-18 metrar á sekundu og rigning. Talsverð eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til kvölds, en norðaustan 15-23 á vestfjörðum. Hiti 6-12 stig. Norðan 15-23 norðvestan til framan af degi á morgun og talsverð eða mikil rigning eða slitta en snjókoma til fjalla. Dregur úr vindi seinnipartinn. Vestan og suðvestan 5-13 landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti 2-14 stig, svalast á vestfjörðum en hlýjast eystra. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Breiðafjarðamiðum, Vestfjarðamiðum, Norðvesturmiðum, Suðausturmiðum, Vesturdjúpi, Grænlandsundi, Norðurdjúpi, Færeyjardjúpi, Suðausturdjúpi og Suðurdjúpi. 350 km suðsuðvestur af Reykjanesi er víðáttu mikil og kröpp 958 millibara lægð sem hreyfist norð-norðaustur. En yfir norður Grænlandi er 1024 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðvestan 8-15, en sunnan og suðvestan 8-13, austan til. Norðvestan 10-18, nærri miðnætti. En vestan og suðvestan 8-15 á morgun. Faxaflóamið. Norðaustan og síðar norðan 13-18, en lægir næst landi á morgun. Breiðafjarðamið. Norðaustan 18-23, en hægari næst landi í nótt. Norðan og norðaustan 13-20 á morgun, hvassast vestan til. Vestfjarðamið. Gengur í norðaustan 23-28 með rigningu. Norðan og norðaustan 20-25 á morgun, en 18-23 annað kvöld. Norðvesturmið. Norðaustan 18-23 en hægari austan til. Norðan 15-23 á morgun, hvassast á djúpmiðum. Rigning og súld. Norðausturmið. Austan og suðaustan 13-20 en dregur úr vindi í nótt. Breytileg átt 8-15 í fyrramálið. En norðan 13-18 vestan til seint á morgun. Rigning og súld. Austurmið. Suðaustan 13-18 en suðlægari í fyrramálið. Suðvestan 10-15 seint annað kvöld. Rigning og súld. Austfjarðamið. Suðaustan og síðar sunnan 15-20 og rigning. En suðvestan 13-18 seint á morgun. Suðausturmið. Suðaustan og síðar sunnan 15-23 og rigning. En suðvestan 13-20 á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan og síðar norðan 15-23 hvassast norðan til. Dregur úr vindi vestan til annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 18-25 en 23-30 í kvöld. Lægir vestast á morgun. Norðurdjúp. Austan og norðaustan 15-23 en 23-28 vestan til. Norðaustan 23-30 vestan til í nótt og á morgun. En austan 13-18 austan til. Austurdjúp. Suðaustan 15-20 en sunnan 13-18 annað kvöld. Færeyjadjúp. Sunnan 15-23 hvassast vestan til. Dregur úr vindi síðdegis á morgun. Suðvestan 13-18 annað kvöld. Suðausturdjúp. Suðvestan 23-28 en 18-23 í nótt og 13-18 seint á morgun. Suðurdjúp. Norðvestan og vestan 15-23 en 13-18 í fyrramálið. Hægari annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðan og norðvestan 10-18 hvassast austan til en dregur smám saman úr vindi í nótt. Norðan 5-13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær móðir mín, tengdamóðir, amma og langamma, Sigurborg Ágústdóttir, frá Eyri í Seyðisfirði við Ísafjarðardjúp, lesta á hjúkrunaheimilu Seltjörn, laugardaginn 12. september. Útförin hefur farið fram í kyrþey að óskina látnu, aðstendendur þakka samúð og hlýju, Rannveig og fjölskylda. Lestri dánarfregna er lokið.

Komiði sæl. Á þessu ári eru liðin 200 ár frá andláti tónskáldsins Karls Maria von Weber. Í tilefna því verður á þessu fyrsta óperukvöldi vetrarins flutt ópera eftir Weber, Óperon, sem hefur undirtitilinn Eiður Álfakóngsins. Raunar er þessi ópera líka 200 ára gömul á þessu ári. Þetta var síðasta óperan sem Weber samdi og hún var frumsýnd 12. apríl 1826, tæpum tveimur mánuðum áður en höfundurinn dó úr berklum, fertugur að aldri. Verkið verður flutt hér í hljóðritun frá Proms, sumar tónlistarhátíð breska útvarsins BBC, 7. ágúst síðastliðin. Það kemur hlustendum kannski á óvart að enda þótt Weber væri þýskur, er óperan samin við enskan texta. Það kemur til á því að óperan var samin eftir pöntun til flutnings í ensku leikhúsi og frumflutningurinn fór fram í Covent Garden í Lundunum. Weber ferðaðist sjálfur til Englands og lauk við óperuna þar. En álagið var of mikið fyrir veikan mann og Weber andaðist í Lundunum 5. júní 1826. Hann var einnig jarðaður þar, en líkamsleifar hans voru síðar fluttar til Dresden. Margir þekkja leikrit Shakespeare's Draum á Jónsmessunótt, þar sem óperon Álfakóngur kemur við sögu. En þessi ópera er ekki byggð á leikriti Shakespeare's og sögu þráðurinn því allt annar. Texti óperunar er eftir James Robinson Plancy, byggður á þýska söguljóðinu Óperon eftir Christoph Martin Wieland, en það er aftur byggt á frönsku miðaldasögunni Jean de Bordeaux. Í upphaflegri gerð óperunar eru talaðar samræður á milli tónlistaratriða, en hér verður hafður annar háttur á. Fyrir þennan flutning var Timothy Nutman fenginn til að semja gaman saman útdrátt úr söguþræðinum í bundnu máli og leikkonan Tamsin Grigg mun flytja hann á milli tónlistaratriðanna. Óperan er í þremur þáttum en hér hefur henni verið skipt í tvo hluta. Óperan hefst á söng sem álfar og álfameyjar syngja yfir hinum sofandi álfakóngi Óperóni. Svo er sagt frá rifrildi Óperóns við drottningu sína Títaníu. Þau rifust það hvort tryggð í ástum væri meiri hjá körlum eða konum og í reiði sinni skildu þau. Nú vill Óperón sættast, en eina leiðin til þess er að sanna að tryggð sé jafnmikil hjá körlum og konum. Til þess þarf Óperón að finna jarðneska elskendur sem halda tryggð við ást sína gegnum allar þrengingar. Álfurinn Bokki hefur leitað alla jörðina að slíkum elskendum en ekki fundið þá. Óperón syngur aríu þar sem hann veitir gremju sinni útrás. Bokki segir Óperóni frá franska riddaranum Huoni. Hann varð fyrir því óláni að drepa son Karla Magnúsar keisara í sjálfsvörn og Karla Magnús hefur skipað honum að fara til Bagdad, drepa manninn sem situr við hægri hönd Kalívans og kyssa dóttur Kalívans. Slíkt að það vera sjálfsögðu lífshættulegt, en Óperón grunar að í Huoni og dóttur Kalívans muni hann finna þá elskendur sem hann leitar að. Huon sér hinna fögru ræsu, dóttur Kalívans, í sín og verður undir eins ástfangin af henni. Óperón lætur Huon og skjaldsvein hans, Sérasmín, hafa tvo töfragripi. Bikar, sem getur sýnt þeim hverjir eru illa innrættir, og töfrahorn, sem nota má til þess að kalla á Óperón. Huon og Sérasmín leggja síðan af stað í hinna hættulegu ferð. Sögunni víkur nú til Austurlanda. Huon og Sérasmín bjarga Babekani prins frá hættulegu ljóni, en Bikar Óperons sannar svo fyrir þeim félögum að Babekan er illur maður, enda ræðst hann á þá. Þeim tekst samt að stökkvunum á flóta.
Babikan er reyndar trúlofaður Ræsu prinsessu sem á að giftast honum næsta dag. En Ræsa hefur séð húan í sín líkt og hann hana og hún hefur svarið að giftast engum öðrum. Fatíma hirðmær hennar kemur til hennar og segir henni þær gleði fréttir að hún hafi séð húan, hann sé á leiðinni til Ræsu. Næsta atriði gerist í höll Kalívans. Nú á gifting Babakans og Ræsu að fara fram og Babakan situr við hægri hönd Kalívans. Allt í einu ryðjast Húon og Sérasmín inn í höllina. Húon drepur Babakan og kyssir Ræsu. Þau flýja síðan saman ásamt Sérasmín og Fatímu. Húon og Ræsa játa hvort öðru ást sína og leggja af stað til Grikklands á skipi. En til þess að Óperón og Títania geti sæst, er nauðsynlegt að elskendurnir lendi í einhverjum hörmungum. Þess vegna magnar Bokki upp ofsaveður að boði Óperóns. Skipið ferst, en Húon og Ræsa bjargast við illan leik. Hér verður nú fluttur forleikur og fyrri hluti óperunnar Óperón eftir Karl Maria von Weber. Í hlutverki Óperóns er tenorsöngvarinn Nikki Spence, sopransöngkonan Jennifer Davis syngur Ræsu og John Fyndon tenor syngur Húan. Mezzosopransöngkonan Jenai Bridges er í hlutverki Álsins Bokka. Jannik Debus baritón syngur Sérasmín og Rachel Wilson, mezzosopran, er í hlutverki Fatímu. Sögumaður er Tamsin Grigg. Rómantíska byltingar hljómsveitin, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, leikur og Monteverdi kórinn syngur. Stjórnandi er Mark Elder.

Þetta var fyrri hluti óperunar Óperon eftir Karl Maria von Weber, flutningur hljóðritaður á Proms, sumartónlistarhátíð breska útvarsins 7. ágúst síðastliðin. Þá lítum við á söguþráð seinni hlutans. Huon og Ræsa hafa naumlega bjargast eftir skipbrotið. Huon fer að leita að fleira fólki sem kann að hafa bjargast og á meðan Ræsa býður syngur hún hættur sjávarins. Allt í einu sér hún skip nálgast og hún heldur að björgun sé vís. Eð þetta sjóræningjaskip. Sjóræningjarnir taka Ræsu til fanga. Huon kemur og reynir að bjarga henni en hann særist og sjóræningjarnir hafa Ræsu á brott með sér. Þó að Huon sé illa særður, tekst honum að blása í horn Óperons áður en hann missir meðvitund. Óperon birtist og segir Bokka að fara með Huon til hús Íbrahíms í Túnis. Hafmeyjar sjá hinn meðvitundalausa Huon og syngja yfir honum. Næst víkur sögunni til Túnis. Þar Fatíma ambátt, en þau sérast mín eru nú gift og syngja duett. Bokki flytur Huon til Túnis og Fatíma segir honum að Ræsa sé í kvennabúri Almansors. Hann heitir að bjarga henni. Í kvennabúrinu syngur Ræsa ill örlög sín. Huon á leiðinni til að bjarga henni, en hittir þá Rosjönu, eiginkonu Almansors. Hún að sjálfsögðu reið út af svikum mannsins og hvetur Huon til að drepa Almansor og gifta sér. Huon trúr Ræsu og þverneitar. Þá kemur Almansor og verður æfa reiður þar sem hann telur að Huon sé elsku í eiginkonu sinnar. Hann ákveður að þau skuli bæði deyja og einnig Ræsa þar sem hún vill ekki taka ástum hans. En sérasmín grípur horn Óperons og blæs í það. Þrælar Almansors fara að dansa og Óperon og Titania birtast, þau eru nú sátt. Með töfrum flytur Óperon, Huon og Ræsu heim til sín og allt endar vel. Hér verður nú fluttur seinni hluti óperunar Óperon eftir Karl Maria von Weber.

Hér lauk óperunni Óperon eftir Karl Maria von Weber. Nikki Spence var í hlutverki Óperons, Jennifer Davis söng Ræsu og John Findon Huon. Jenai Bridges fór með hlutverk Álfsins Bokka, Yannick Debus söng Sérasmín og Rachel Wilson Fatimu. Charlotte Bowden og Jessica Kale fóru með hlutverk Hafmeyja. Sögumaður var Tamsin Grieg. Hljómsveitin Orchestre Révolutionnaire et Romantique lék og Monteverdi kórin söng, stjórnandi var Mark Elder. Hljóðritunin var gerð á Proms, sumar tónlistarhátíð breska útvarsins BBC, 7. ágúst síðastliðin. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með óperukvöldi útvarpsins. Við fylgjum því eftir með tríó í G-moll, opus 63, eftir Karl Maria von Weber í flutningi opus tríósins. Verkið í fjórum þáttum, 1 Allegro Moderato, 2 Scherzo Moderato, 3 Schäfers Klage Andante Espressivo og 4 Finale Allegro.

Opus tríóið flutti tríó í G-moll Opus 63 eftir Karl Maria von Weber. Hljóðrutunin var gerð árið 1994. Við heyrum annað verk eftir tónskáldið, Andante og ungvert Rondo, Opus 35, fyrir fagott og hljómsveit. Klaus Thunemann leikur á fagott með Saint Martin and the Fields hljómsveitinni sem Neville Mariner stjórnar.

0: Klaus Thunemann lék á fagott með Saint Martin in the Fields hljómsveitinni undir stjórna Vilmarinir. Andante og ungverst Rondo opus 35 fyrir fagott og hljómsveit eftir Karl Maria von Weber. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚF Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til aðstoðar við hagkaup á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi síðdegis í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu var lögregla kölluð til vegna manns á 50-aldri með hníf í versluninni og beitti hún rafbyssu til að yfirbuga hann. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hlíti maðurinn ekki skipunum að leggja hnífinn frá sér og brást ekki við piparúða. Lögreglu tókst að lokum að yfirbuga manninn og koma honum í lögreglubíl. Áhættumat íslenska ríkisins verður endurskoðað í ljósi nýrra frétta frá Danmörku að danski herinn ætla að auka viðbúnað vegna ógna frá Rússum. Danir telja aukna hættu á fjölþátta árásum Rússa á NATO-ríki á næstu mánuðum. Jónas Allansson, skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, segir matið verða endurskoðað í þéttu samstarfi við bandalagsríki Íslands, þar á meðal dönsk, þýsk og pólsk yfirvöld.
2: Við metum ógnina náttúrulega alvarlega og það hefur fylgst mjög vel með þessu.
1: Sagði Jónas Allansson. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hélt ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í kvöld. Framferði Ísraels á Gaza hefur verið mótmælt í New York í dag. Því var líka mótmælt í þingsalnum þegar fjöldi fulltrúa gekk út á sömu stundu og Netanyahu gekk í ræðustól.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
1: Netanyahu kvatti siðferðislegar bleiður sem enn sætu í salnum til þess að yfirgefa hann líka. Hann nýtti ræðuna til að gaggrína andstæðinga sína og bandamenn. Hann var harðorður í garð Íran sem hann kallaði morðóða innræðustjórn en setti einni út á bandamennina Bretland og Frakkland sem hafa verið sígaggrínni á Ísrael. Netanyahu vék líka máli sínu að Soran Mamdani, borgarstjóra New York og sakaði hann gyðingaandúð. Mamdani hefur kallað eftir því að handtökuskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins á hendur Netanyahu verði framfyllt. Borgaryfirvöld í New York hafa aftur á móti ekki heimild til þess að framfylgja henni að hans sögn. George Mihai Kakalitsjanu Talsmaður Volt Sendla segir fund með forsvarsmönnum fyrirtækisins í dag hafa gengið vel. Á fundinum kölluðu Sendlar eftir því að kjör þeirra yrðu leiðrétt en samkvæmt þeim hafa laun lækkað 40% á síðustu þremur mánuðum. George segir Volt hafa útskýrt á fundinum að vandamálið mætti að hluta rekja til tækninökra sem hafi leitt til misæmis í birtingu greiðsluna. Hann segir Sendla ætla að leifa fyrirtækinu að njóta vafans og gefa því rými til að bæta stöðuna. Það hafa forsvarsmenn Volt sagt að geti tekið 4 til 6 vikur. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Í gildi eru gular veðurviðvaranir vegna norðaustan storms og talsverðarar eða mikillar rigningar á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra. Að auki eru viðvaranir vegna skriðuhættu, vegna talsverðarar úrkomu á nokkrum spásvæðum. Sjá nánar veður og skriðu viðvaranir á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Norðvestlæg gola á morgun, skýjað og dálítil væta af og til, hiti 6-9 stig. Suðurland, vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu á morgun og súld eða dálítil rigning, hiti 6-10 stig. Faxaflói. Norðan og norðvestan 3-8 á morgun en 8-13 á Snæfellsnesi. Dálítil væta af og til, hiti 6-10 stig. Breiðafjörður. Norðan 8-15 og rigning með köflum, hiti 5-9 stig. Vestfjörður. Norðaustan 15-23 metrar á sekundu og talsverð rigning, hiti 4-8 stig. Norðan 13-20 seinni partinn á morgun og mikil rigning eða slidda en snjókoma til fjalla. Kólunar heldur. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-13 á morgun og súld eða rigning, en 13-18 á ströndum og talsverð eða mikil rigning eða slita. Hiti 3-9 stig, mildast austan til. Norðurland eystra. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun og rigning öðru hvoru, einkum vestan til. Hiti 6-12 stig. Austurland að glettingi. Suðvestan 5-13 á morgun, bjart með köflum og þurft að kalla. Hiti 7-13 stig. Austfirðir. Suðvestan 8-15 á morgun og skúrir, einkum sunnan til. Hiti 7-13 stig. Suðausturland. Suðvestan 8-15 á morgun og rigning með köflum. Hiti 6-10 stig. Miðhálendið. Suðvestan 8-15 á morgun og rigning eða slydda með köflum. Hiti 2-7 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag og sunnudag. Norðan 8-15 metrar á sekundu landið norðvestanvert með rigningu á láglendi, en slydda eða snjókoma til fjalla. Hægari vindur sunnan og austan til, skýða með köflum og þurft að kalla. Hiti 2-12 stig, kaldast á vestfjörðum. Á mánudag. Norðan 5-10. Dáli til rigning landið norðanvert. Skýða með köflum sunnan til með skúrum síðdegis. Hiti 3-10 stig, mildast við suðurströndina. Á þriðjudag. Austlæg átt og rigning með köflum en lengst af þurft á norðanverðu landinu. Hiti víða 5-10 stig. Á miðvikudag og fimmtudag. Stíf austan og norðaustan átt með rigningu, úrkomu mest á austanverðu landinu. Hiti 6-12 stig. Næst verða veðurfregnir lasna frá Veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á 5. Við endurtökum nú mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, það 24. september og árið 2026.
1: Já, ef einhver skildi hafa verið í vafa. Elín Ósk Óskarsdóttir, söngkona á 40 ára söngafmæli þessar mundir. Hún hóf tónlistarnám sitt við tónlistarskóla Rangæinga, spilaði píanó þar 11 ára gömul og síðan stundaði hún nám við söngskólan í Reykjavík. Aðalkennari hennar þar var hinn ástsæla söngkona Þuríður Pálsdóttir og undirleikari eða meðleikari Jórunn Viðar tónskáld. Elín Ósk stundaði framhaldsnám á Ítalíu og eftir 2 ára nám þar var hún kölluð heim til að syngja titilhlutverkið í óperunni Tosca í uppfærslu Þjóðleikhússins árið 1986 og þá var hún aðeins 25 ára og það var jafnframt hennar fyrsta hlutverk á sviði. Og framundan eru ferils tónleikar hjá henni og við ætlum að fá hana hingað í heimsókn til að svona fara, hvað á maður að segja, bara svona á stökki yfir ferilinn og ýmislegt.
0: Langan farsælan feril.
1: Já.
0: Talandi það, Jónatan Garðarsson, hann heldur áfram að fræða okkur okkar frábæra tónlistafólk hér á Íslandi. Í dag komið að Björgvini Halldórssyni, Bó. Björgvin var auðvitað magnaður söngvari, hann var líka góður lagahöfundur og stjórnaði upptökum og fjölda hljómplatna fyrir aðra og sjálfan sig og hann varð gríðaleg stjarna, mjög ungur og hélt áfram allan ferilinn að syngja sig inn í hjörtu þjóðarinnar og við komum auðvitað ekki að tómum kofanum hjá Jónatani Garðarssyni þegar kemur að Björgvinni frekar en fyrri daginn. Þannig að hann fer bara á flug hér með okkur eftir að segja okkur frá ferli Björgvins.
1: Já, og við ætlum einmitt að byrja á lagi sem Björgvin syngur. Ég fann þig, þetta bandarískt þjóðlag eins og það skráð hér og Jón Sigurðsson samdi textann.

0: Já.
1: Ég fann þig.
0: Já, ég fann þig. Björgvin Halldórsson.
1: Já, þetta er erlent lag, það að segja bandarist þjóðlag og textin eftir Jón Sigurðsson og við ætlum að fjalla betur Björgvin hér á eftir með Jónatan í Garðasinni.
0: Akkurat. En hún sest hérna hjá okkur, hún Elín Ósk Óskarsdóttir, velkomin til
2: takk
0: okkar.
2: Takk fyrir það.
0: Og þú ert að fagna 40 ára söngafmæli þessar mundir, en við kannski byrjum bara bratt með því að spóla aftur í tíman og þú ert sem sagt alinn upp á Hvolsvelli, það svona byrjar svona tónlistin.
2: Já, það mikið rétt. Ég að mestu leiti alinn upp á Hvolsvelli. Ég fædd á Rauðalæki Holtum, svo flýst ég í Djúpadal, svo flýst ég á Hvolsvell og svo á Sunnukvol sem rétt bara utan við Hvolsvöll á leiðinni inn í Fljótshlíð.
0: Já.
2: Bara einhver 500 metra, sko.
0: Já.
2: Og það var dásamlegt að alast upp á þessum slóðum og auðvitað man ég mest eftir mér bara á Hvolsvelli og Sunnukvoli. Og þar var maður að brasa bara eins og gengur gerist sem krakki og mikið í hestamennskunni.
0: Já.
2: Mamma og pappi áttu hesta og við vorum svona svolítið tamningum líka og það var gaman og ég hef alltaf heillast af hesta íþróttinni síðan og fylgist alltaf með að eitthvað í boði.
0: Já.
1: Varst þú að temja sjálf?
2: Já. Og ég átti gullvelun að hafa í alhliðagæðingum og hann hét Fáni, afskaplega dásamlegur hestur í einu og öllu al hlíðin, allavega við mig
1: al hlíðin
0: og varst að keppa kannski líka
2: já, ég fór aðeins út í það líka og ég man eftir því einu sinni að þá, þegar ég fekk mitt sko fyrstu velun á þennan hest að þá varð ég að fá góðan vin til þess að keppa á honum því að ég fekk 40 stiga hita og flensu og treysti mig það ekki en hann landaði fyrstu velun á hann þannig að við vorum voru stolt af þessu
0: Já, og voru þið með marga hesta heima?
2: Það var svo sem ekkit nei, þeir voru kannski á 5-6 svona misjamt 7 já. Svona allur gangur á því.
0: Já.
2: Það var svona mínir rekstur.
0: Einmitt. Og ja, af hverju byrjar eða þú sko byrjar á píanó eins og ég sagði hérna áðan í upphafskynningunni.
2: Já.
0: Þú byrjar að læra á píanó.
2: Ég byrjaði við tónlistaskóla Rangæinga 11 ára gömul og ef ég spólast tveimur árum áður þegar ég var 9 ára þá langaði mig ofboðslega að fara í tónlistaskólan en þáverandi tónlistaskólastjóri taldi mig alltof unga til að fara að byrja 9 ára gömul í tónlistanámi eða ekkert vita á því svo lesa ég var það býði 2 ár þá yrðu skólastjóraskipti og Sigríður Sigurðardóttir og Friðrik Gunni Þorleifsson komu og til að stjórna skólanum, tónlistaskóla Rangæinga með pomp og prakt mörg ár þar byrjaði ég hjá Sigríði á gítar hundleitist það, vildi bara syngja slagara og bara þú veist, grip og svona en að fara að nótur gítar, nei það fannst mér ekki spennandi
0: nei.
2: Þannig að píanó heillaði mig meira Og ég færði mig yfir á það og nam hjá Friðrik Guðna, manninu mennars. Og þar var ég, þangat ég var 17 ára gömul, í tónlistaskólanum, söng einnig við, í hérna kórnum, tónlistaskóla kórnum og oftar en ekki einsöng því að ég þótti hafa hátt.
0: Með sterka rödd
2: Það var eitthvað þannig að ég hérna nýttist eitthvað þar og þetta heillaði mig alltaf söngurinn alveg opbóslega
1: Það var nú verið eitthvað meira en bara að hafa hátt það fundist eitthvað gæfi þarna
2: Já, þau kvöttu mig alveg óspart Sigríður og Friðrik heitinn að fara í söngnám og þetta var svo sem alls konar spekulasjón í gangi hjá mér með það en sko ég ætlaði mér alltaf innst inni að verða söngkona þegar ég segi að ég hafi haft hátt að þá skilst mér á, á mágur minn segir mér oft á sögu að már að þegar ég var kannski komin klætt og komin ról og, og allt þetta þyrkjar og gömulega fjörara þá fór ég út á tröppur og bara galaði bara alveg á tröppun ég vöknuð hátt og snjall heyrðu þá sagðist ég víst ætla að verða söngkona
0: Já,
1: þriggja
2: ára. Þriggja ára gömul, var mér sagt. En,
0: og þegar,
2: já, fyrir göm.
0: Nei, haldur ára.
2: Sko, þegar ég var 11 ára, þá sviska bát og var að byrja þarna í tónlistarskólan. Þá setti pappi oft plötu á fónin með Pavarotti. Og hann var þeirlega minn áhrifavaldur, þessi stórkostlegi listamaður.
0: Já.
2: Þannig að þegar að pappi setti á fræga tenorarju sem að allir tenora keppast við að syngja Nessun Dorma og Turandot Pavarotti söng þetta svo dásamlega ég var 11 ára gömul og ég sé þetta fyrir mér í stofinu heima á Sunnuhóli hlustandi á þetta fallega, fallega lag það runnu niður tárin alveg bara í stríðum straumum niður kinnarnar. Þá vissi ég að þetta form langaði mig að eiga við.
1: Mm. Óperan.
2: Óperan, já.
1: Hvað er það við óperuna, annað en að þú tengdir auðvitað svona sterkt við að hlusta á hann?
2: Það kannski, þú veist, þetta form, það hérna, það bæði leiklistin í því að fá að tjá sig virkilega, það verður alltaf svona leynst í mér einhver amatörleikari og finnst gaman að fástu hlutverk og, og skapa þau og ég var strax þannig krakki, mér fannst svo gaman að skapa og koma fram og þessi tónlist, hún var svo áhrifa mikil ég man eftir þessum tíma hún fór hátt, hún fór lágt, hún fór út víðan völl þessi tónlist og þetta fannst mér verið eitthvað sem að það spennandi vita hvort ég gæti
0: og Pavarotti var sem sagt örlaga valdur
2: það var bara ekki döru vísi hann réði þessu bara alveg fram aldinu
0: og píanonámi náttúrulega hefur komið sér óskaplega vel er það ekki
2: Jú.
0: Með þessa söngmyndun
2: heldur betur sko heldur betur því að, að ég var komin alveg sko ég var með fjórðastig á píanó þegar ég fer í söngskólan í Reykjavík
0: Já.
2: Því að þanga hérna lás og leið mín þegar ég var 17 ára gömul fór í inntöku próf og lenti hjá þessari dásamlegu konu sem var Þuríði Pálsdóttir söngkona og söngkennari og hún var bara eins og var mér eins og móðir hún bara umvafði mig bara hún var dásamleg flott söngkona, vitur söngkona vitur kennari og ég gat ekki lent á betri stað og við hennar hlið var alltaf frængan að jórum viðar og þær störfðu svo mikið saman og ég lendi hjá henni sem satt með hana sem undirleikara og ekki nómið það, heldur fór ég líka í áframhaldi píanónám til hennar til Jórunni Viðar
0: Já.
2: Var hjá Kolbrúnu Sæmundsdóttir líka, en aðalega hjá Jórunni Viðar
0: já.
2: Svo þetta var bara, já, það var bara yndislegt, yndislegu tími í 5 ár
0: já.
2: Sem ég var þarna
0: og fórstu, flutturðu bara ein í bæinn?
2: Já, já, flutturðu bara ein í bæinn og legði bara hjá vinum og vandamönnum eins og sagt er já, svo sótti ég alltaf rosalega mikið fyrst alltaf helgar austur og Hvalsvöll og fyrst á stað þá var ég svolítið að vinna með ég var að vinna skal ég segja ykkur svo þetta sérstakt en ég var að vinna við Sláturhús í Djúpadal sem var SS Sláturhús þar var ég kjötmassmaður með pappa mínum og lærði kjötmassmanninn á sínum tíma
0: já.
2: Já á haustin var náttúrulega alltaf sláturtíðin alveg 3 ár fór ég alltaf austur eða fór ekki austur heldur var fyrir austan sem satt í svona seinnipart ágúst, september fram í október við sláturtíðina var pappi minn eins og sé, var kjötmassmaður og ég var aðstoð á hann, þá var hann orðin svolítið sjúklingur, var komið Parkinson og ég ákvað að taka kjötmassmanninn og reyna aðstoð á hann eins og ég gæti og hann var búinn að vera þarna í 30-35 ár
0: Já.
2: Og svo fór nú að þyngjast róðurinn náttúrulega hvað var það námið. Þannig ég var nú hætt að þessari vitleysu.
0: Og bara stunda námið.
2: Og stunda námið.
0: En hver er það sem, svona, hvað ég segja, hvetur þið til að fara í áframhaldandi söngnám til Ítalíu? Eða var það bara svona rökrétt framhald?
2: Það virtist eitthvað neginn vera það. Bæði náttúrulega hvatti þurrið mig, alveg óskaplega bara áfram, áfram, áfram, þú átt hvergi annars þar heima. Og þetta var bara svo gaman. Og þetta gekk svo vel að sko, ég var með stóra rödd strax, var með hljóm mikla, mikinn botn og mikla hæð og, og það náttúrulega tók sinn tíma að beisla þessa óhemju að austan. en það hafðist og ég þakka henni alveg að allt fór upp á við ekki út á suður. Og áfram skildi ég fara og til Ítalíu skildi ég fara.
1: Milano,
2: akkurat.
0: Og hvernig var sú reynsla?
2: Það var dásemdin ein líka. Allt saman dásemdin ein, allt gott framhald. Og ég var svo blessuð með það að ég var aldrei að fara eitthvað skref afturbak. Þá var ég búin að kynnast manninu mínum, Kjartani Ólafssyni. Hann tónlistamaður og hann tók söngkennaraprófið leið og ég kláraði einsöngsprófið. Þannig að við fórum saman Já. Til Ítalíu. Það var náttúrulega bara, þú veist, draumur einn að vera í vöggu tónlistarinnar og í Milán og hjá frægum tenor og sem var kallaði fljúandi tenorinn af því að hann flaug á milli stað og söng Othello sem að þótti stórt og mikið dramatísk hlutverk og þar hélt ég áfram.
1: Í Verdi Akademíunni.
2: Já, sko hann var kennari, yfirkennari við Verdi Akademíuna, já. Já. Og þetta var svolítið skemmtilegt en við Kjartan fórum bara í einkatíma hjá honum og þar byrjaði ég að læra og við bæði þá fullt af óperum og að beita röddinni áfram rétt og faglega og ég þótti strax vera með tölver stóra og dramatíska rödd svona að eðlislagi sem var náttúrulega þyrst að þroskast eðlilega eftir sem var eldist tegir úti 1986, 46 sem sagt ég úti og 1986 að þá fæ ég boða heiman frá þjóðleikhúsinu að koma og syngja aðal hlutverkið í Tosku eftir Puccini. Það var náttúrulega bara ekki smá.
0: Já, þá ég varstu bara 25 ára.
2: 25 ára, akkurat og þetta var náttúrulega bara þvílík upphefð og þvílíkur heiður en hljómsveitarstjóri sem átti að stjórna sýningunni Mauricio Barbacini hann kemur og hlustar á mig þannig í Milano hjá Ferraro og hann segir bara strax þú ert ráðinn og með þetta samme fór ég heim og Ferraro kennari minn hann sagði við mig mundu bara syngja þetta sem ung toska ekki að reyna eitthvað meira en þú ert
0: Já.
2: Með það fór ég fardaskinu tóst svona dásamlega vel fekk yndislega að dóma ég man eftir þessum tíma sko, að þetta var svo óraunverulegt allt í einu og ég væri fyrir að syngja tóska 25 ára en þetta var yndislega gaman
0: Já.
2: Og síðan eru liðin 40 ár því að þessi 40 ár miða ég við mitt fyrsta hlutverk sem var Tosca.
0: Já. Og hvað nú búið að gerast á svona þessum 40 árum?
2: Já, það nú ýmislegt, skal ég segja. Boltinn fór náttúrulega að rúlla eftir að ég söng Tosca. Og hvert hlutverki að fætur öðru kom svona með svona jöfnum millibili og ég fór að skreppa erlendis líka aðeins. Ég fór til Noregs meðal annars og söng þar norska óperu, Fred Kulla og það var frumsýning og frumflutningur á henni segi. Ég fór að söng Aidu út í Noregi og svo var ég svona þú veist að hoppa í tónleika og ýmislegt. Því að ég gat ekki hugsa mér að búa út í löndum og syngja.
0: Nei, þú vildi vera heima.
2: Ég vildi vera heima.
0: Já.
2: Með svona smá útfærslu.
0: Mm.
2: Og fljótlega, eins og ég segi, þegar að óperuhlutverkin fór að rúlla, þá fór ég líka að stjórna kórum. Og það hefur alltaf heillað mér svo mikið þetta kórform.
0: Já. Og söngkennsla bara.
2: Söngkennsla, já, sko 87, bara árin eftir að ég kem heim, að þá ég komin við söngskólan í Reykjavík sem kennari. Og þar var ég nánast til 2000.
0: Já.
2: Það stjórnaði ég hérna og stopnaði óperukór Hafnarfjarðar, stjórnaði honum í 13 ár. Og þá bara var boltin búin að rúlla, ég var búin að syngja Tosku aftur og þarna ég var búin að syngja Lady Macbeth sem var andra stór kostlegt hlutverk, alveg ekta svona drami fyrir mig, sko, dramadrottninguna, alveg reynt bara elskaði eitthvað sem drami.
0: en svo kemur að því að þú bara, hvað að segja, þú dregur því í hlé.
2: Já.
0: Og það að þú hélst að þú sem sagt væri með, eða þú fjast að vita það, að þú væri með svo mikla vefja gigt
2: Já.
0: Sem hafði mikil áhrif á söngin.
2: Já.
0: En hvað kom síðan í ljós?
2: Sko, 2013 þá var ég hætta með kóri minn og þá ég bara orðin lasin og ég finn það eitthvað að gerast með mig og ég vissi bara ekki hvað var að gerast. 2015 var ég orðin mjög veik. Þá kemist ég til læknis og ég fer í alls konar blóttökur, ég fer í alls konar rannsókn og allt þetta í nokkur ár, skilur. Og ég var bara dæmd sem vefjagikta sjúklingur og erði bara að læra að lifa með því. Nema hvað, þetta var svolítið undarlegt ferli að ég misti röddina, ég komst ekki nema rúmlega upp á einstrikað sé og mitt háa sé, það var bara gleymdu því, það var bara ekki til orðið og það var ekkert orð til að mér. Ég var orðin svo veik, ég fitnaði, ég var komið heilaþóku, ég gat ekki hlusta á tónlist, ég gat ekki orðið verið innan fólk, ég var búin, ég var gjörsamlega búin. Og ég hugsa með mér þá, 2019, jæja, hvað á ég nú að gera? Nú ég búin að fá nóg. Mm. Og það búið að dæla í með alls konar lyfjum sem að hefði ekkert að segja. Og ég bara labba mér á stað, fer til minns heimilislæknis, segi bara fari mín ekki sléttar eins og hann veit og hann segi ég get ekkert gert meira fyrir þig og ég segi það eitt hálmstrá eftir þar að fara til kvensjúkdóma læknis. Það einasta sem á eftir að gera. Og þá segir hann, já, því miður ég, það bara liðin tíð að við sem að ávísa áfram til sérfræðinga. Ég fer heim, grét alla leiðin í bílnum, fer heim að tölvu, opna tölvuna, skrifa kvensjúkdómalæknar, lokaðu augunum og bara guð að hjálpa mér núna. Mm. Benti á skjáin, á nafn sem að heitir Ósk Ingvarsdóttir, hringdi. Ég var komin að eftir 4 daga, hún bjargaði lífi mínu. Annars væri ég ekki hér.
0: Já, þannig að hvað var þetta þá?
2: Heyrðu, þegar ég kem til hennar, eftir 4 daga, sjáum við til hvað þetta var sérstakt. Yfirleitt kemstum við til sérfræðinga eftir marga mánuði. Hmm. Nefna hvað hún segir við mér bara leiði ég kem, ég var svona aðeins búin að segja henni fari mínar. Heyrðu, ég veit bara nákvæmlega hvað þér. Og hann hugsaði með mér, ok, eitt læknirinn enn sem veit nákvæmlega hvað er mér og ekkit gerist. Nei, sagði hún, ég veit alveg hvað það Þú ert búið með estrogenið þitt. Þetta eru hormónarnir, þetta er breytingaskeiði, Elín Ósk.
0: Hmm. Jaha.
2: Engum læknir dattaði í hug frá 2015 eða frá 2013 að tekka á því að þetta gæti verið breytingaskeiði kvenna. Hmm.
0: Og til að gera langasögustutta, þá bara fékkstu hérna hjálp
2: og hormón, allt þetta, húrraði mér upp eftir 2 ár var ég komin tilbaka, röddum við komin, engu verkir, ég spikk og span í dag.
0: Já, og við höfum smá tíma til að segja hans frá tónleikunum.
2: Já,
0: ok. Segðu okkur frá þeim sem framöndan eru.
2: Já, sko, það nú bara langar mig að halda upp á þetta ammali, 40 ára söngamali, ég verði í salnum í Kópavogi, núna 4. október klukkan 4 og það verður sko flugeldarsýning ég verð með 3 píanista með mér
0: já
2: Pedro Mateo, Antonio Hevesi og Jónas Þórir svo verð ég með óperukór Reykjavíkur undir stjórn Arons Axels Cortes og ég lofa flottri stemningu því að það verður að verða alls konar senur úr óperum og mikið sungið og íslensk, norrænt, trúalegt nefndu það
0: Já.
2: Og ég skipt kjóla eins og enginn morgundárin. Ég heldur sig 7. og ég búin að sauma marga.
0: Já. En þetta góð saga og þetta með breytingaskeið, þetta mjög áhugavert. Mm. Áskiltu kom inn á þetta, vegna að þetta bara, hefur svo mikil áhrif einmitt, þessi hormón á röddin og annað, þannig að bara takk fyrir að nefna það.
2: Já. Konur, og bara verið vakandi.
1: Og tengingin, að því þú lærðir hjá Þuríði Pálsdóttur og hún var nú eina af þeim fyrstu sem fór að tala opinberlega um breytingarskeið.
2: Ég heldur betur og gaf út heila bók.
0: Já, algjör brautbreyðandi. Þegar enginn var að tala um breytingarskeið.
2: Já, akkurat sko.
0: Virkilega gott að minnast að það. En við ætlum að enda þetta, Elín Ósk, Óskarsdóttir, sem mest að haldi upp á 40 ára söngamili, 4. oktober í salnum með flugöldasýningu á því að heyra einmitt þessa ari úr Tosku. Mm. Hvað heitur hún? Vissi Darte.
2: Já, Vissi d'Amore.
0: Já, og það sinfóníu hljómsveit Íslands sem leikur hér með.
2: Undir stjórn Kurt Kopeski.
1: Takk innilega fyrir Elín Ósk og til hamingju fyrirfram með 40 ára afmæli.
2: Takk Helle og takk fyrir mig, dásemdar fólk.

0: Þarna var nú aldeilis sungið.
1: Já, já.
0: Þetta var Elín Óskarsdóttir að syngja með Sinfóníuhljómsveit Íslands, lagið Vissi d'Art úr Tosku eftir Giacomo Puccini og svo textin meiri sé er ekki kallast að Lýr...
1: Luigi?
0: Nei, hérna textin í óperum, það heitir, ég man ekki hvað heitir Lýrik eða...
1: Oh.
0: Já, Luigi Illica og Giuseppe Giacosa sömdu sem sagt textan.
1: Já, og við vorum að tala við henni Elín Ósk hér á undan og hún að fara að halda upp á ferils, bara upp á 40 ára feril í salnum 4. oktober. Og tónleikarnir eru á sunnudegi klukkan 4,
0: Já.
1: Bara svo það sé sagt. En við ætlum að snúa okkur að öðrum söngvara, einn af okkar bestu mönnum. Það Björgvin Halldórsson og Jónatan Garðarsson ætlar svona að tala hann hér á eftir.
0: Já, byrjum að heyra eitt lag, það Þó líði ár og öld og Jónatan fer svo með okkur yfir feril Björgvins.

Þetta var Björgvin Halldórsson að syngja lagið Þó líði ár og öld. Þetta erlent lag, en textin eftir Kristmann Vilhjálmsson sem reyndar og eða var dulnefni fyrir Hrafn Gunnlaugsson. Og hingaði kominn Jónatan Garðarsson sem ætlar akkurat að fræða okkur Björg

0: verið. Þær brotnuðu sundur og Kalli Sighvats og Gunnar Jökull fara yfir í trúbrot en svo standa Björgun og þeir eftir með Flowers gengið og fá bygga raps og pops inn í bandið og þeir stofna ævintýri og Svenni Lassen sem hafði verið með bjögga í Bendix í Kanada það nokkur áður og þeir eiga tónabæ á þessum tíma
1: Já.
0: Og þeir fá þeir bara hveti alla krakkan og tónabæ til að mæta í Ljóðarsöllinu og þess að vinna þér þess að keppni
2: smala bara
1: já, svoleiðis
0: já, og bjöggi fær samning og gerir litla blötandi beinu framhaldi á þessu
2: Er hann þarna með brotna framtönn?
0: Hann með brotna framtönn og undirleikurinn ellendur, þetta sérst bara upptaka á hljóðfarleik sem kemur að utan og söngurinn bara tekin upp Já. Í útvarpshúsinu. En Björgvin Helgi, eins og hann held, hann var fæddur 51 í Hafnarfirði, pappans skipstjóri, eða týri maður á þeim tíma og síðan verður hann skipstjóri og mammans Sigga, hún var dóttir hérna, Leifa Pól, sem var þekktur maður í Hafnarfirði.
2: Lögreglumaður það?
0: Já, já, og hafði verið svona hjá lögfræðingi, þannig að hann var svona athafnamaður og hafði verið blaðútgefandi og margt fleira. Og Baldvin bróði Björgvin, sem er aðeins eldri, hann spila á gítar í hljónsveit, svona rock og roll. Haldur, eða Tulli, eins og hann kallaður, pappi Björga söng alltaf Louis Prima, þegar hann var í landi og bræður hans líka. Hann var mikil músíkil í fjölskyldinni og hlustaði mikið á kanan og alls konar músík og Björgvin var fann að syngja mjög ungur. Hann var strax næmur fyrir svona tungumáli og textum og hann var sendill í sportval í Hafnarfirði og Jónas R. Jónsson var þar að vinna sem sölumaður og var að selja plötur. Pappi Jónasar átti búðina og Bjöggi fekk alltaf hlusta á litlu plötunar og svo skrifaði hann textana niður og kunnið á. Þannig að þegar Bendix eru byrjaðir, þannig að 66-67, stráka sem er ári eldinn hann, læðist hann inn á æfingu höfum í Rafa húsinu í Hafnarfirði, aftakja versmiðinni og hlustar á Gústa söngvara að syngja og að segja þú berð ekki nú vel fram, þetta er alveg kólvillast hjá þér og þá segja starfiðin komdu bara og syngdu þetta það sjálfur og Bjöggi massaði þetta
2: þá var ekki aftur snúi
0: og Bjöggi ráðinn og hann gerir eiginlega sama í fláist þar að segja Jónas er veikist í Áslok 1968 hann er söngvarinn í fláist Og hann byggður Björgum vinsinn að leysa sig af þannig á einhverju áramótaballi sem var mjög mikilvægt og mátti alls ekki svo detta niður og Björgi gerir að það vel að Kalli Sighvats og Gunnar Jökull ákveða að reka Jónas
1: Samt að Jónas frábær söngvari
0: Hann var æðislu söngvari,
1: alveg geggjaði já, já.
2: Erfitt að keppa við Björgum
0: Já, já, en Jónas stofnaði bara nýja hljónsett, náttúru
1: Já, já, já. Þannig að svona gerist kaupin og eirinni í gamla dag
0: Já,
1: var alltaf að vera að reka og ráða
0: Það var bara mjög algengt menn fóru á milli hljómsveita alveg eins og ekkert væri sko.
1: Og eitthvað svona, já
0: Og mikið særindi samt
1: Ég ætla að segja, eitthvað leiðindi
0: Já, já, alltaf eitthvað leiðindi
1: Á bakvið þetta allt
0: En Björgin alltaf er algjörlega sko, topp maður Hann er ofsalega flottu söngvari, já. Strax
1: Geggjaðu söngvari
0: Frábæri að syngja ballöður En það Og svo sveita músík, country, eins og norðaða. Og þegar ævintýri eiginlega hættir að þá stopnaði Brimkló til að fara að flytja svona amerísku að sveita tónlist eða sveita pop eins og að kalla á þessum tíma, country og western, en samt country pop, eins og Eagles voru með og Pogo og fleiri. Og hann er í þeirri hljónsitt svona í tvö ár eitthvað svo leis og þá fylgir hann bygga rapsvinni sínum og Sigga Kall sem hafði þá verið með honum í ævintýri til London, þar sem að Chains eru byrjaðir að reyna að hasla sig öll og ráða þessa gaura í bandið. Þannig að Bjöggi er úti í London þegar að stuðmenn taka upp þína fyrstu LP-plötu og þeir eru kallaðarinn, Maggi, Jói og Bjöggi og reynda Bjöggi líka til að ratta með stuðmennum á fyrstu plötunni. Og Björgvin syngur titillagið Tætum og Trillum á þessari plötu. Þannig að hann var í stuðmunu líka.
1: Já, magna.
0: En áður var hann búin að vera í hljómum. Þegar hljómar eru endur reisti 1973, lokás, fara til bandarkjallar að gera plötu og Birgir Hrafnsson er þá komin í bandið af því Ellingur Björnsson vildi ekki vera með. Og Bjöggi fær að fara með til bandarkjana, er að fara að taka upp hann í janúar 74 og syngur helling á plötunni og er svo bara ráðin í bandið. Því að Byggi er að fara, hann fór út til Englands með Chains. Þannig að þarna var Bjöggi allt inni komin í hljóma sem að

0: náttúrulega hafi hort upp til og dýrkaði og dáði.
1: Mm, hvað var að lengi í hljómu?
2: Já, ég vissi það
0: þetta,
2: ekki.
0: Sko, þetta hljómaævintýri stóð ekki nema í hálft ár.
2: Já.
0: Því að þeir plata seldist ekki nýtt. Þetta var alltaf ensku, mjög flott og svona vandað, en ekki markaði fyrir þetta. Þannig að þá verður til fyrirbæri Lonely Blue Boys.
2: The Lonely Blue
0: Boys. The, yeah. með eð, e.
1: Já.
0: Og það var ég alveg hugmynd frá Baldinu Jónssyni að þið færi að bara gera svona country og western músík eða bara allavega svona sveita söngva.
1: Með íslenskum textum.
0: Já, og sömt náttúrulega íslenskt, þetta Gunna og fleiri.
1: Þetta slóðum við gegn.
0: Þeir gera þrjár stóra plötur, Diggi Líki lagi, fyrsta lagi sem kemur út og þá verður svona leyni hljómsveit en svo náttúrulega fatta menn að hvaða rattir þetta eru, þekkja þær. Og stuttu seinna að þá flyttur Gunni Þórðar út og Björgvin fer á eftir honum af því að hann er að vinna alltaf með Chains en Gunni að vinna í stúdíu og upp úr því verða vísnablöðuna til.
2: Já.
0: 1976 og 77. Það voru þeir báðir þarna úti í London.
2: Sem urðu bara mest seldu plötur.
0: Fyrir plata seldist í 20.000 eindökum þá hafði mest selda plata fram að því verið Rio Trio plata sem seldist í 10.000 eindökum.
2: Það var helmingi með
0: þetta. Þetta var svakaleg sala.
1: Já. Og þetta er svo ótrúlega mikið afburðasöngur hjá Björgvinni á þessum plötum.
0: Engin spurning.
1: Já, að það spilaði stórt inn í.
0: Svo kemur hann heim, hann og Ragnheiður. Þá eru þau orðin par og gifta sig. Og gerir sóloplötu 1978, ég syng fyrir þig, sem er svona blanda af svona amerískum lögum, country og eitthvað og svo íslensku lögum og lag eftir hann sem heitir Skýð sem að semu við texta eftir William Williamson sem að þá var nýlátin og þá verð allir alveg gapandi hissa að Björgvin skuli geta samið eitthvað en hann hafði samið lög áður sem að höfðu heist en fór fínt með það og það var alltaf sagt að Björgvin var engin hljófarleika hann kynni ekki neitt, hann ætti bara gítara hann kynni ekki þú gítara, en það náttúrulega var engan vegi rétt Hann var bara ekkert að spila mikið opinbelega á gítar, hann var söngvari, aðrir sem sáum það. Og svo gerir hann ásamt fleirum börn og daga sem var svo að barnaplata og svo náttúrulega blötuð með Rökkur Gísla 1980 og fer það sama ári í söngvakefni á Írlandi, Castlebar og lendi þar í fjórðasæti með skýð
1: Já.
0: En sem var samt valið besta erlenda lagið í kefninni. Og svo heldur hann bara áfram, hann syngur með Gunna inn á Himun og Jörð og fleiri plötur og Brimklu, hann kemur aftur, sem kemur heim til Íslands aftur, sko 76-7, þá er Brimklu komin í gang aftur, þar að segja Jónas R. hafði sungið í Brimklu meðan að Björgvin var úti, þannig að hann skiptir við Jónas innaferðan enn og tekur aftur við Brimklu, sem var svo til alltaf svona reglulega og gerði fullt af funnum plötum. Og fyrsta stóra plata þeirra Rock and Roll, öll mér bestu ár sem hann gerði fyrir Geimstinn, Rúna Júl og það í raunir Rúni sem kallar hann heim til Íslands
1: Já.
0: Og líst ekki þá að gera heila plötu það sem að er svona, þess að var í lengi það var svona vandamál með söngvara Bjarki Trygga var einn tíma að vinna með þá hétu Mexíkó þannig að hann vil endurreisa Brimklu og gera svona alvöru plötu í þeirra anda og svo halda þér að gera marga plötur og skipta eiginlega um útgefenda í hvert einasta skipta sem er gera nýja plötu
1: Já
0: Og það var svolítið Björgvin, hann var alltaf að fiska og reyna að fá besta dílinn og allt það En alltaf með þreifarna úti og svo var að fann að pródusera líka
1: Já,
2: hann sé klár í stúdíóinu
0: Já,
1: og líka bara svona, hafði svo gott auga eða hvað maður segja eira fyrir því hvað fólk vildi heyra
0: Já, hann var mjög næmur það
1: Já, næmur
0: og líka hvernig umslagið átt að vera
2: Já.
0: Baldin bróður hans var alltaf prentmyndasmiður og hafði hannað nokkur plötu umslög og hann og Baldi voru saman ekki því að gera allt, ganga frá öllu pappirunum og öllu og umslugunum og textablaði og öllu þessu og svona það kom, svona setti ákveðin standart í þessa vinnu
1: Já,
2: vissi allt, hvernig hann vildi hafa þetta
0: Já,
1: allt, vel gert
0: Já, og útpældur alveg
1: Já.
0: En svo náttúrulega þegar að hérna álíður að þá hérna fer hann að vinna með Kristjánu Jóhannssyni og pródusirar plötuna hans með Kveðju sem er tekin upp í London 1986 London Symphony Orchestra og þar voru margir hissa því að Björgvin skildi vera að stjórna því verkefni en hann alltaf er bara svo stúdíóvanur hann alltaf var ekki að stjórna hljómsveitinni hann var að stjórna vinslunni
1: og upptökunum
0: og því öllu saman og einhvern tíma var Kristján orðin búin að syngja mikið og hérna orðin svona eitthvað þreyttur að þá bara stoppa hann og sagði nú bara tökum við pásu og förum út og hérna hressum okkur við sem að ensku upptökustjórna hefði örglega ekki gert sko
1: Nei.
0: Því að bandi var alltaf tímakaupi
2: mm.
0: þannig að mátti ekki missa neitt niður þar en síðan fer hann svona aðeins á aðra slóður 1987 þá stofnuð útastöð sem heitir Stjarnan slattið að liði hérna rástöð fór yfir stofnaði nýja útastöð og þá var hann framkvæmdastjóri þar
2: yeah.
0: í eitt ár og eftir það reyðan sér til Óla Laugdal sem skemmtarastjóri og sá til þess að það komi hérna alveg hellingur af svona eldri pop hljómsveitum og popurum rockurum Jerry Lewis, Fats Domino Churches, Hollies og svona fullt
1: Rod Stewart.
0: Já, Rod Stewart Viktor Borge
2: Já.
0: Og það saga að bjögka þegar hann sko tekur á móti Viktor Borge eða fer til hans það sem að Viktor Borge inn á hérna Hotel Herbyggi og Hotel Borg og hann er með ramastambusta og sá sem er með hann og segir hérna sér ramastambustan þá sem byggir ég á nýju útgáfuna hann var græju sjúkur
2: Já, hann var frægur fyrir frasa Já. Hann var mikill frasakall
0: algjörlega, svo náttúrulega vann hann Óla og söng mikið og setti upp allafana sjó mm-hmm. hann og Gunni saman og við söndur og allafana hann fór til Sovjetiríkjan 1982 með hljómsveit
2: mm.
0: túraðið Sovjetiríkin hljómsveit Björgar Saldarssonar og hélt síðan áfram en vann tíma á auglýsingastofu hann var útastjór á bylgjunni Hann var rekstrastjóri Studio Sýrlands og svona kom mjög víða við og svona var alltaf út allt og svo fer hann að staða með þessa jólagesta tónleika búin að gefa út nokkra jólagesta blöður og er með þá í Laugardalshöll og svona startar þessi jóla tónleika æði sem er búið að vera síðan
1: Já.
0: Og bara rétt árið á hann að dó sko þá bara tilgjönd hann að þetta var í síðast skitt sem hann gefið fram þá var Svala ægilega búin að taka við þessu og svo bara hverfur hann á síðinu bara mjög snögglega síðasta vor rétt fyrir 75 ára afmæli sitt en áður var hann búin að til dæmis koma fram með erkjóvinni sínum innan gæsalappa Bubba Mortens sem að hérna samdi svakalegt lag rækjureggi ég lókildur hálfviti hlust að háið hláða brimklú En þeir sættust og voru að veiða saman veit ég og bara þetta var mjög falleg stund að þess getur að gera það saman. Og síðan 2015 að þá fer hann í pílagrím að ferða á samt mörgum öðrum eftir til meðlumum til Bandaríkjanna, Nashville og fleiri staða.
1: Varst þú með þessari ferð?
0: Ég var ekki með því miður, ég komst ekki, var upptekin í vinnu. En árið setna þá sett upp sýning í Rokksafni Íslands með alls konar dóti frá bjögga, föt og alls konar græður og alveg hellingur að gíturum, ekki allir gítararnir hans, því hann átti alveg gríðalegt gítararsafn.
1: Já.
0: Eitthvað af mununum var sprunnu þegar að kveikna í geimslum.
2: Alveg rétt.
0: Hann var með helling þar inni. Mm. Hann safnaði afritum af öllum lögum sem hann tók upp, hann var með afritum fullt af böllum og tónleikum, og fatnaður og pappírar og ég veit ekki hvað og hvað og var með þetta í alls konar svona hörðum diskum og allavega hana en hann var svona safnar í eðli sínu alveg svo Baldvin bróðir hans
2: mm.
0: og náttúrulega alveg hörku söngvari söngan og fullt af blöðnum og dúetta blöðna sem voru með því síðasta sem hann gerði mm. algjörlega stórkostlegar
1: alveg frábærar
0: og það eiginlega ekki hægt að telja allt upp því að HLH flokkurinn þar var hellingur á flottu efni
1: mm.
0: og bara alveg endalega sléttuglvarnir
1: bara afburðasöngvari
0: ofsalega pældur og miklu, miklu meira með hlutan á reynu heldur en fólk gerir sig grein fyrir en hann ætlaði í gamla dag að vera skrifvélafræðingur
2: hvað er það?
1: Skrifvéla?
0: Já, kallaði hvað er það?
2: Skrifvéla?
0: Gera við ritvélar
2: Já Já, hann var eins gott að hann
0: En hann var mikið tölvumæður
2: Já
0: Þannig að þetta var alveg vel fyrir honum sko.
2: Græjukall,
0: algjörlega, fram í fingurkoma átti alltaf nýjustu græjurnar, alveg sem að hvað það var hvort það voru tampustar eða eitthvað
2: Við ætlum að enda á læginu skýð sem þú talar um aðan
0: Já, mjög fallegt lag
2: Já, sem að hann samdi
0: Hann samdi við texta eftir Vilhjón Viljónsson
2: Já Þetta þakka er innlega fyrir Jónatan enn og aftur að koma að fræða okkur um okkar frábæra tónlistafólk þetta var Björgvin Halldórsson
1: Sem við söknum

0: magnaður söngvari Björgvin Halldórsson og lagahöfundur því hann samdi þetta lag og þetta gefið út 1978 þegar hann bara 27 ára.
1: Já, og Vilhjálmur Vilhjálmsson samdi textan. Einn af, hann Björgvin, einn af okkar allra bestu söngurum, lagulega söngurum. Já, þetta bara síðasta lagið í dag.
0: Já. Við verum hér auðvitað aftur á morgun, þá er það föstudagsgestur og matarspjall og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já, og ef við segja frá, hver er föstudagsgestur? Já,
0: já, já.
1: Gerum það nú.
0: Það leikarinn og leikstjórinn Björn Thors.
1: Já.
0: Það verður gaman að spjalla við hann.
1: Já, hlakka til þess. En við þökkum ykkur hlustendur góðir samfylgdinn í dag.
0: Verið sæl.

Michael Kolk lék nokturnu númer 20 eftir Nick Perros. Hljóðritunin var gerð árið 2017. Nú heyrum við hvað fór fram í lestinni síðdegis í dag.

0: Í lestinni í dag eru það gráðugir algoritmar, heimsókn á vinnustofu og einkarými. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin 24. september.
2: Two months ago, Tony Hsu, the CEO of DoorDash, gave business owners a piece of advice. A CEO, he said, has to take the greedy algorithm and keep going all the way to see if there is more. In computer science, a greedy algorithm is one that makes the most optimized, best short-term outcome choice at every step and never weighs the consequences. New York City and the tens of thousands of delivery workers who call our city home have reckoned with greed as a business model for far too long.
1: Þetta Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar á blaðamannafundi í gær þar sem hann tilkynnti sáttagreiðslu sem heimsendingafyrirtækið DoorDash samþykkti að greiða borginni rúmar 130 milljónir bandaríkjadala. Mamdani vitnaði orð forstjóra DoorDash sem hafði sagt nýlega í viðtali að forstjórar ættu að nýta gráðuga algoritma til eins ýtrasta. Gráðugt algrím tæknilegt hugtak úr tölvunafræði algoritma sem velur bestu niðurstöðuna í hverju skrefi en hugsar aldrei loka útkomuna eða hliðaráhrifin. En Mamdani sagði New York og sendlaborgarinnar vera búin að fá nóg af græðgi sem viðskiptamódeli. Ástæður sektarinnar sem DoorDash þurfti að greiða vangoldin laun til sendla sinna. Fyrirtækið greiddi ekki fyrir vinnutíma sendlana sem það hefði átt að greiða fyrir, tíma sem fór í ferðir sem var aflýst og ferðir út fyrir borgarmörkin. Það var neytenda og vinnu eftirlit New York borgar sem að uppgötaði svindlið eða mistökin þar, en peningnum sem fyrirtæki þurft að borga verður að mestu dreift til starfsmanna, en hluti einnig notaður til að þróa app þar sem sendlar fyrirtækisins munu geta skráð afkomu sína og samskipti við fyrirtækið og þannig borið saman bækur sínar. DoorDash var einnig skyldað til að senda upplýsingar launagreiðslur til borgarinnar næstu 3 árin þannig að eftirlitsstofnanir hefðu yfirsýn. En yfirsýn yfir það hvernig verkefni og laun fólks eru ákveðin af algoritmum einmitt það sem hefur vantað hjá fyrirtækjum eins og DoorDash.
0: Oft talað svarta kassan, raunverulega starfsemi algoritmana sem að nær öllum hulin. Bandaríski tækniblaðamaðurinn Cory Doctorow hefur til dæmis fjallað ógagnsætt viðskiptamódel leigubílaþjónustunnar Uber. Verkefnin sem að nýjir ökumenn fá eru svakalega vel borguð og þægileg og þannig samfærist fólk að þetta geti verið gott starf en hratt og örugglega verða verkefnin erfiðari og verð borgari. Hér ræði Doctorow málið í hlaðarpsþætti John Stewart í sumar.
3: So on the wage side, this started with Uber, where drivers who accepted lowball offers, and remember when you're an Uber driver, you have 20 seconds to decide whether the offer is good or bad, right? So you're like looking at the mileage, you're looking at the time, you're driving in traffic, you have 20 seconds to go yes or no, right?
4: Oh, wow. Okay.
3: So if you accept a lowball offer, your next offer is lower, and it keeps pushing you down, right? Now, if you're picky, it's higher.
0: Ökumaðurinn hefur 20 sekúndur til að ákveða hvort hann þiggi verkefni á tilteknum launum, segir Doctorow. Og eftir því sem hann þiggur verri tilboð, verður örvæntingafyllri því verð launuð verkefni býðst honum í Uber appinu. Og út á þetta gengur einmitt viðskiptamódel Uber.
3: That's how Uber got profitable, right? For 13 years, they lost $31 billion of the Saudi royal family's money. 41 cents on every dollar they brought in, they pissed away. They eventually like put all the other cab companies out of business, induced a lost decade in transit investment, became the only game in town, started screwing the drivers and started raising prices on riders. And they decoupled riders from drivers. You remember it used to be if you got surge priced for the ride you were paying for, they got surge paid for the ride they delivered. Now it's totally decoupled.
4: That's decoupled.
3: It's bizarre world Marxism where you pay according to your ability. And they work according to their need. It's in shitification.
0: Doctorow segir frá því hvernig Uber niðurgreiddi nánast hverja einustu ökuferð og öðlaðist þannig einokunarstöðu á leigubílamarkaðnum víða. Og svo hefur verðið risið hratt fyrir neytendur og launum ökumanna verið þrýst niður. Þetta einmitt það sem að Cory Doctorow hefur sagt vera lögmál allra vef vettvanga eða plattforma og kallar N-shitification. Það sem að við í lestinni höfum ýmist kallað ömurðarvæðingu eða niðurgang fyrirtækja og hefur einnig verið kallað ruslvæðing eða ruslun. En gráðu í algoritmin og ömurðarvæðingin eru ekki bara bundin við Bandaríkin, heldur þetta til umræðu allstaðar þar sem að fyrirtæki sem að halda út í öppum eða vefvettvöngum til þess að ráða fólki í verkefni, Uber, Deliveroo, DoorDash, Wolt og svo framvegis eru til staðar.
4: Njóttu lífsins með Wolt Plus og leiðu góðu hlutunum að koma til þín. Lífið ljúffengt þegar þú fær sértilboð fyrir meðlimi og nú...
1: Í síðustu viku lögðu 60 sendlar á vegum Wolt hér á landi niður störf til að mótmæla kjörum sínum. Wolt einmitt í eigu bandaríska heimsendingarisans DoorDash sem við rættum hérna áðan. Skipuleggjendur verkfallsins sögðu vinnudaginn oft vera 12-14 tíma en undanfarið ár hafi launin hríðfallið. Þau hafi verið 35-40 þúsund krónur á dag en séu nú milli 20 og 25 þúsund. Við skulum heyra hvernig einn sendill fyrirtækisins lýsti stöðunni í kvöldfréttum RÚF.
5: Supposed to be a minimum 1000 krona per delivery, but now they get to 600 krona and we have to do double the kilometers. For example, before was 1000 krona for... 2 kilometers, now it's 600 krona for 2 kilometers, even 3 kilometers. How come the payments for us is lower, but everybody, all the other things, they never get cut from the customers, from the venues?
1: Hann heldur því þarna fram að lágmarksgreiðsla fyrir hverja sendingu hafi lækkað úr 1000 krónum niður í 600 og vegalengdirnar orðnar meiri. Af hverju verið að skera af laununum okkar en verðið helst eins hjá öllum öðrum, veitingastöðunum og þeim sem panta?
0: En á tilfinning sendlana við röka styðjast. Eru launin að lækka og verkefnin að versna? Stuttasvarið við vitum það ekki. Það raun ómögulegt að vita því engin eftirlitsaðili hefur aðgangað algoritmanum sem að ákveður og útlutar verkefnunum.
1: Til þess að ræða gráðuga algoritma á íslenskum vinnumarkaði erum við komið með góðan gest í hljóðverið.
0: Bara vera einhvern veginn svona.
6: Segja eitthvað sniðat og skemmtilegt.
0: Já, hvað pantaður síðast með Wolt?
6: Ég hef aldrei pantað mér með Wolt. Bara svo það sé sagt. Sigmundur Halldórsson heiti ég og ég sérfræðingur sem starfa hjá Vaffer. Það sem að ég hugsa meðal hann sem landsamband íslenska verslunarmanna og alþjóðatengsl félagsins. Þetta í sjálfu sér kannski ást líkri siglingu akkur þessa dagana að það svona daldið erfitt að segja nákvæmlega hvað í gangi en það ýmislegt í þessu sem að við höfum ákveðnar áhyggjur af sem erum að sinna hagsmunir launafólks. Og þá það ekki hvað síst að okkur þykir ýmislegt benda til þess að þarna séu bandarisk pólitísk áhrif að byrtast það sem að menn að reyna að brjóta niður samfélagsmódel sem að við teljum að sé býsna gott og Norðurlöndin eru, eða allavega stjættafélagur Norðurlöndinum, eru algjörlega saman það að það ekki framtíðasýn sem okkur hugnast.
1: Og þannig erum við að tala þessi app, það sem að þú getur starfað í rauninni fyrir eitthvað app og appið þinn launagreiðandi á eitthvað nátt?
6: Nákvæmlega, það er svona ein birtingamyndin af þessu. Það eru fleiri birtingamyndir en ef við bara ræðum appin sem við sjáum hér til dæmis birtast í fyrirtækjum þessa Wolt. Það er svona margar vondar ástæður eða margar ástæður fyrir því að okkur hugnast það alls ekki. Fyrir það fyrst það finnst okkur þetta minn okkur óþægilega mikið á hvernig staða var fyrir tilkomu stjættafélaga þegar fólk safnaði saman til dæmis nýrfi höfn það mætti ykkur atvinnurekandi og benti já þú farði eitthvað að gera í dag
0: en ekki þú
6: akkurat og valdið í stýringin á þessu hún algjörlega atvinnurekandi megin og þess vegna þykir okkur nánast ósvífið að Wolt sé að ræðum þetta sé einhverju verktakar. Sko, valda jafnvægi þarna svo fráleitt þannig að þarna sé jafnræði á milli aðila í því að gera einhverja samninga sína milli vinnu. Þú veist, sko, Wolt í okkar, frá okkar sjónarhóli, minni miklu meira á vinnu miðlun. Þú veist, þeir stýra algjörlega hvernig og fara verkefnin og allt þetta. Í ofanalag það þannig að sendillinn hann að taka alla áhættu og allan kostnað. Það þýðir í raun og veru að atvinnurekandinn hann ekki lengur að taka áhættuna því að bjóða þjónustuna, hann þarf ekki að standa undir kostnaðanum við að halda hann úti og það sem að ennþá verra sendillinn, hann hefur engin tæki til þess að hafa áhrif á tekju myndin sína. Þú veist, Volt stýrir því hvernig auglýst. Ég sé núna, fyrir einhverja algjöra tiljölin að það að bjóða, hey, 30% afsláttur. Öruglega algjör tiljölin.
0: Hérna, sko, við erum þetta farin í svolítið aðtlisverðan tíma, það sem að ef algoritmin fer einmitt að stýra þessu, eða hvað að segja, fyrirtækin búa til öppin sem að eru með algoritma og þau stýra þessum já, verkefna tilboðum sem að, hérna, sem að sendlarnir til, í þessu tilviki geta síðan tekið og hérna, hafnað eða tekið við. Sko, maður hefur sko heyrt að til dæmis eins og hjá Uber sem kannski svona eitt þekktasta alþjóðlega dæmið þá sé þetta ekki þannig að hérna, já, ef ég þarf að taka leigubíl þá bara fá allir sama tilboðið heldur ferða eftir ýmsum þáttum hvernig tilboð ökumenninni fá, þú veist, sá sem að hérna, sá sem alltaf fljótur að taka lélegu tilboðin hann fær bara verri og verri tilboð þú veist, þannig að algoritmin fer að gefa ökumönnunum sérhæði verkefni sem að þið myndir kannski ekki bjóða okkur möðrum eða á öðru verði eða eitthvað svoleiðis þetta víða í þessum svona VF hérna, vettvöngum eða plattformum í gangi eða hvað?
6: Alveg klárlega og í raun og veru þetta ekki beinlýs eitthvað nýtt sko það sem gerir þarna það að það verða svona kapplöfnir á botnin þannig að þeir sem eru tilbúinir til að veita þjónustuna fyrir lagstand tilkostnað þeir fá verkefnið og ég meina við hefur svo sem séð þetta sko á öðrum stöðum það sem að útbóð það sem að sá sem að hérna er maður lagstand tilkostnaðin hann fær verkefnið og svo framvegis það sem að er svo slæmt við þetta það það að Með þessu móti verið að keyra lífskjör fólks niður fyrir það sem við myndum telja ásættilegt. Það verið að gera fólki afar erfitt bara reynlega að eiga þetta nýfs og skeiðar og þakki yfir höfuðið. Það sem ennþá verra í þessu að ekki nómið að þetta byrtist akkurat svona. Við sjáum til dæmis að þessi fyrirtæki það sem þau hafa gert eða mikið að gera og þú veist, mikil eftir spöld, þá mætur kannski að halda hey, já, þú, nú skulum við hækka þess verið, nei, þá lækkar það sem að þeir sem að sendlast með vöruna fá fyrir sendinguna. Svona í ofanalag þá alveg óvægt að benda það að því miður þannig að sumir þeirra sem að vinna við þessa vinnu eru hreinleiki eins og að fá allan peningin vegna þess að við vitum að það er þannig að fólk sem að ekki hefur svo ekki í aðstöðu til þess að starfa á Íslandi og annars staðar í Evrópu, það að koma sér upp tekjum í gegnum þetta.
0: Fólk sem ekki með atvinnuleyfi þá?
6: Já, ég raun og veru sem ekki ætti að geta afla sér tekna með því að vinna á Íslandi, það fer þarna inn og við hefum séð sko mjög ljót dæmi erlendis frá. Það sem að sá sem að er að sko aðilinn sem á endanum að afvenda vöruna, hann kannski að fá 10-20% af því sem að fyrsti aðilinn fær grætt. Mm.
1: En svo líka einn kannski stór grundvallamunur á eins og útboði og svo þessu er að sko sendillinn eða sá sem að vinnur fyrir fyrirtæki, hann veit ekki sjálfur af því að hann sé kannski að fá verri laun heldur en næsti maður. Þannig að þessi algoritmi einhvern veginn falin og hvað forsendur hafa þessir bílstjórar til þess að vita í rauninni hvernig þetta app virkar? Geta þeir farið og spurt eitthvað?
6: Geta enga spurt.
1: Og er eftirleitt með þessu?
6: Nei, sko, Dordas er bara enga fyrirtæki. Það bara með sína viðskiptahætti og þeir starfsfólkið Það hefur engan aðgang að þessu og allar síst sendallið sem þeir myndu segja, þetta eru verktakar hjá okkur. Og það er sko rétt bara til að undirstrika eitt atriði sem skiptir fyrir máli í þessu. Sko við hjá stéttarfélögunum og þeim sem eru að starfa fyrir launafólk, við sjáum alveg kosti í tækni. Og við vitum það að þessi einfalt fyrir sérfræðinga að sækja sér nýja verkefni, það bara frábært. við bara, við elskum það. En þarna erum við að tala sko viðkvæmistu hópana, fólki sem hefur engin tæki og tól til þess að gera eitthvað sko, eitthvað eðlilegan samning. Þetta bara nákvæmlega sama staða og verkafólk var í á sínu tíma. Það þess vegna sem svo mikilvægt fyrir okkur að standa með þessum sendlum. Við erum að alveg að vinna því inn í hreyfingunni að reyna að skipuleggja þá vinnu, reyna að koma þeim inn í einhver félög, en bara svo það sé sagt, í Finnlandi, það sem var volta enn og frá, þar er stéttafélag sem systurfélag okkar búið að vera í 3 ár að reyna að fá kjarasamling. Og það bara, kjarasamling. Þú veist, það er orðið til félag, sendla, menn eru búin að leggja fram ákveðlega kröfur og það bara að tala í kringu það. Mm-hmm. Og við teljum að það sé alveg dagsljóst, þetta fyrirtæki 100% í eigu bandaríkskraðala. Í bandaríkjunum eru menn að berjast gegn hagsmunu launafólks, berjast gegn stéttarfélögum. Nýjasta dæmi sem ég nefni oft bara frá Svíþjóð, það sem að hérna eitt öflugasta stéttarfélag í heimi tapaði baráttu við Tesla.
0: Sko, þessi algoritmar sem að eru farnir að stýra þessu öllu, sko, ég veit að Volt gefur út á hverju ári svona, hérna, það sem þið kalla ykkur svona gegnsæis skýslu þannig að þeir hérna, álita sig eflist vera að gefa okkur þær upplýsingar sem við þurfum, en Er engin með eftirlit með því, er engin sem veit hvernig tilboðin berast einstaklingum, hefðu opinbera, er engin sem hefur hugmynd um það? Hvernig hérna vírarnir eru þarna inn í þessum maskinum sem ákveða launin fyrir fólk?
6: Nei, og það er einmitt það sem er kannski sko gallin við þetta allt saman. Það er og gallin raunverulega við sko notkun gervigreindar. Bara almennt yfir höfuð. Þetta hugtak sem menn nota svart í kassin. Menn vit ekki alveg hvernig niðurstaðan fæst eða hvernig hún verður til og það það sem við höfum miklar ágjur af og þess vegna segjum við það sem skiptir öllu máli í öllu svona að mannsöndin komi að málum. Það sé ekki þannig að það sé eitthvað svona sjálfvirt ferli sem að bara ákveði hvernig stóðst þú í vinnunni eftir að fá stöðu hækkun eða ráða þig. Ef að ráða þig til dæmis eitt af því sem að það sem að menn hafa mjög miklar ágjur af því að menn þekkja það að það svona þetta byggir svo mikið á sögulegum gögnum. Þannig að til dæmis sko ef þú nota bara söguleg gögn til þess að hvers konar verkfræðing ætla ég að ráði vinnu. Svona sögulega voru það almennt kallmenn. Þannig að myndur þá ekki taka kallana frekar í viðtal sko heldur en mögulega miklu hafa verið konu. Og svo framvegis. Þetta hættur þarna og áskoranir og þarna segjum við, heyrðu, Þarna eigum við sem stéttafélög ákveðið hlutverk. Sko við þurfum að búa til einhverja aðferð fyrir þau sem er að starfa í svona gagnadrifnu umhverfi að ef að þeim grunar það sé eitthvað í ólagi, hvernig eigum það að bera sig að láta vita af því, hver getur skoða það og við segjum fyrir þau, það er nokkuð augljóst að við erum með trúnamannakerfi inn á vinnustöðum og okkur hugnast það að það sé vel skilgreind leið og það svona eitt af því sem að við höfum góða reynslu af þú veist, að ferð búa til góða ferla það sem að það einhver aðferð til að vekja athygli á málinu venna þess að oftast myndu við telja að atvinnurekendur hafa engan sérstakan áhuga á því að fara illa með sitt fólk þeir vilja taka bestu ákvarðanir og auðvitað er þetta góð verkfæri í því en við vitum líka sko að Í þessu efni, það kom út skýsla núna bara mitt þetta ár, það sem mennir að tala að 75% starfa í verslun muni breytast vegna gervigreindar. Þannig að þú veist, þetta verður áskorun.
0: Mm-hmm. Veistu hvað er að gerast í New York? Hvað er Mamdani að gera þarna við Dordas? Hérna, móður fyrirtæki Volt?
6: Já, ég bara segi að New York búar voru svo efnir að kjósa sig góðan borgarstjóra og hérna, og hann er að standa sig vil... Og þarna sem þetta stærsta sektar greiðsla sem að hefur orðið til á nokkurt fyrirtæki í New York. Þetta eru rúmlega 130 milljón dólarar sem alveg svona aðeins meira heldur en bara það sem þú dregur upp á vasanum. Og Mamdani alveg búin að lýsa því yfir, sko, heyrðu, þú veist, launafólk að fá launin sem greitt á réttum tíma en ekki eftir á. Og þarna þetta bara svona enn eitt dæmið það að það virðist þurfa málaferli og lögsóknir til þess að þessi tæknifyrirtæki á borði Dordas sé að hegða sér með þeim hætti sem okkur þykir bara sjálfsagt og eðlilegt hér.
1: En hann allavega sko peningurinn fór mestmagnist til þessara sendla en restin var notið til að þróa einhvers konar app sem að á að gera það verkum að það sé meira gagnsæi í þessu þannig að bæði það sendlarnir sem geta sko sýnt fram á það sem að þeir hafa verið að gera og það sem þeir hafa fengið en svo líka gerð krafa á Dordas að vera alveg gagnsæi með hvernig þeirra algoritmi virkar. Er þetta kannski eitthvað lausn sem að myndi virka hér?
6: Ég sko, þetta er gagnsæi partur af þessu en ég ætla bara vera hérna leiðilegurinn og ég held bara sko að business modelið eða sérst viðskiptamódel sem að býra þarna baki það byggir ekki upp á neinu gagnsæi það byggir á því að koma sér í einokunastöðu og allir vita hvað gerist þú komin í einokunastöðu. Dordas er núna með áallega eitthvað starf á bilinu 45-65% afhendingar markaðinum í Bandaríkjunum og það þýðir bara einfalda það að þeir eru núna eru þeir orðin svona millilegur sem mun kresta neytendur og framleiðendur fyrir til að moka peningum og von í sinnvasa þeir hafa verið að niðurgreiða þjónustu munu eflaust ekki halda því áfram
1: og, þannig, og þeir eru búnir að vera niðurgreiða þjónustuna til þess að komast á að, sagt, í einokunastöðu
6: til að komast í þess stöðu nákvæmlega það sama og Uber hefur gert. Þú veist, sko, það eru sko miljardar dollara sem að hafa runnið úr vösum fjárfesta í þessi fyrirtæki sem að eru bara rekin með bullandi tapi ár eftir ár eftir ár.
0: Einmitt, og það er það sem að hérna, Uber er til dæmis farið að gera er að þá að sko hækka verð á fyrir notendur og líka að lækka launin til ökumanna, sko.
6: Já, og bara í rauninni að gera allt sem þeir geta til þess að, til þess að hérna, hámarka sinn hagnað og ég meina við vitum það að þetta er bara markaðshagkerfið, það virkar svona og þess vegna segir við líka sko, markarinn ekkert endilega bestur í það að leysa alla hluti. Við teljum að það sé miklu eðlilegra eins og er að gerast annars staðar að menn horfa á þetta sem hefur, hér er ákveð ójafnvægi í gangi og við þurfum að ná utan um það og við þurfum að tryggja samkeppnin, hún sé ekki þannig að það verði til einangunar aðli.
1: Já, þetta var Sigmundur Halldórsson sem ræddi við okkur gráðuga algoritma.
0: Einmitt, en við ætlum að fara í allt aðrar áttir, við ætlum að fara í heimsókn á vinnustofu. Katrín Helga Ólafsdóttir, tónlistakona og pislahöfundur hérna í lestinni, ætlar núna í haust að vera með reglulegar heimsóknir á vinnustofur listafólks og í fyrstu heimsókninni fer hún til Sólegar Stefánsdóttur tónlistakonu.
7: Þetta er svolítið lítið rými að þá þegar ég eitthvað svona að æfa mig þá bara allt á gólfinu og það alltaf allt í svona snúru kaosi.
8: Já, orma, flæki.
7: Það er eitthvað svona mitt líf og ég eitthvað svona næ ekki, ef einn snúra virkar ekki þá er ekki eitthvað að ganga frá henni, þannig er bara svona, er það allt í rugli og ég skil aldrei neitt hvað er að gerast. En það er svolítið skellegt. Þannig að hérna þannig að nú er ég sko búin að nú er búin að heila mig og ég búin að ganga frá öllum snúrunum þannig að það er hægt að lappa á gólfinu. Að þetta mjög lítið rými sem skemmtilegt og kósi en kannski ópraktískt þegar maður að æfa með mikið af græjum.
9: Vinnustofan heillar mig mjög. Hún er hreiður fyrir hugmyndir þar sem listamaðurinn hefur pláss til að gera tilraunir og mistök, drasla til, liggja á hugmyndum eins og eggjum í langan eða stuttan tíma, henda sumum eggjunum í ruslið, geyma önnur ofan í skúffu, fá vini í heimsókn og láta sig dreyma, sína brot af vinnu og sálsinni. Sumt sem verður til í vinnurímum mun líklega aldrei líta dagsins ljós en samt jafn stór hluti af listrænu ferli og það sem svo gefið út og verður sýnilegt almenningi. Hvort sem það bók, plata, málverk eða skúltúr. Ég kíkti við í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu. Þar eru margir listamenn með vinnustofur í stúdíósamstæðunni Hafnarhás eða Hafnarhaus. Ég heimsótti vinnurími Sólegar Stefánsdóttur. Hún er tónskáld, lagahöfundur og hljóðfærileikari. Hún hefur gefið út ótal plötur undir listamannanafninu Sóley. Nú síðast kom út platan Mother Melancholia árið 2021. Sóley spilar á ótal hljóðfæri en líklega mest á píanó og harmoniku og syngur. Hún hefur kennt ótal mörgum tónlistarnemum og var meðal annars kennari minn þegar ég stundaði tónsmíðanám við Listaháskóla Íslands. Ég hef verið aðdándi hennar lengi og því var mjög gaman að fá að kíkja í heimsókn.
8: Halló!
10: Halló! Velkomin!
8: Já, takk fyrir. Á, gaman að koma hennar inn.
10: Já, þetta verndar hreiðrið mitt.
8: Já.
10: Hér kem ég þegar ég með engin börn á herðum mér og hérna nýta svo að hugsa.
8: Já. Það svo æðislegt að hafa glugga.
10: Það yndislegt að hafa glugga og það mjög skítið reyndar. En hérna, ég hef oft pælt í hvort að Hafnarhúsið þetta hérna, leggja í púk og þrýfa gluggana. En ég held ég fá einhver svona, ég fá einhver svona einhverja skrýtna átt en það sem bara kósi, þetta bara svona skraut á glugganum sem sagt skíturinn og svo horfi ég hérna út á bókasafnið í gróinni og reynda líka á palestínskan fána hérna ef þú sér hérna upp á svölunum ég held að hérna hann flaggar alltaf og það er svo fallegt
8: Já, það er æði En ertu eitthvað njóstuna bókasafnsgesti út frá því að vera hér?
10: Sko Ég sé oft sko hvað er að gerast svona fyrir utan að ég heyri mjög margt svona að koma skólahópar eða leikskólahópar og það svona ótrúlega fjölbreytt mannlíf fyrir utan bókasafni, það mjög gaman að fylgjast með því. Veit kannski ekki alveg hvað er að gerast, ég vona fólk sé bara að lesa bækur anninni, en fyrir utan svona, já, safnast saman ólíkir hópar.
9: Í hljóðverinu sem ekki svo stórt eru þó margir hlutir. Hér til dæmis skrifborð með tölvu og hátölurum á auk ýmissa hljóðfæra.
10: Gamalt píanó frá ömmu minni,
8: okay.
10: þess að var alltaf eitthvað ömmu og hérna, mér þykir alveg ótrúlega ventum það hefur sinn einhvern veginn bara ótrúlega fallega á svona mjög mjúkan hljóm sem að nótina virka ekki alltaf. Æ, þú veist, þetta bara einhvern veginn Þetta bara lífið, sko, píanó í lífið. Sko, amma mín hét Sóley, Marvinsdóttir, og ég skýrði í höfuð á henni. Sko, það píanó var alltaf heima hjá mömmu, held ég. Þetta Sóley samt móðir föður míns. Allavega, já, þú veist, þetta bara hefur fyllt mér. Ég æfði mig á það þegar ég nefndi ekki að æfa mig á píanó og hérna eins og þú kannski kannast við þegar við erum úlingar og erum eitthvað okkur finnst þannig að leiðir að spila klassíska tónlist og ég get svo svarað fyrir að það hefur alveg snúist í hina áttina núna og ég held að þetta sé bara eitthvað svona tímabil sem að mjög mörg ungumenni gangi gegnum. Þannig ég æfði með það og ég hef tekið bara eiginlega flest upp á þetta piano. Þetta er svona, kannski svona ljósbrún viður, mjög rispað. Já, ég kannski fer ekkit sérlega vel með það. Ég hef sett svo marga kaffibólla á píanóið í gegnum tíðina. Þannig að fer alltaf vel saman, píanó og kaffi, sko.
8: Já, en þetta opið píanó, það sem
10: Já.
8: Maður taka framan á því, þannig að sjást allir hérna hamrarnir inn í.
10: Já.
8: Hér eitthvað efni.
10: Já, þetta bara svona sem ég kifti bónus, þetta svona sem maður moppar með. Þetta, sko, þetta svona aðlega kannski til að... maður reynir að tröfla ekki náungan í Hafnarhúsinu, það svona en almenna regla, en auðvitað svolítið erfitt að hérna, hljóð einangra píanó, það bara hljóði fyrir allar áttir, og sérstaklega kannski að því ég tók hérna framhliðina af en ég var eitthvað að taka upp, og það var betra að komast mækan en ær og mér stelja ekki eitthvað svo fallegt það svo gaman að sjá sko, hamrana þegar þeir lýta svolítið út eins og andarhaus Vistu það ekki?
8: Jú, ég sé það.
10: Það er svona, hérna, haus og goggur. Okay. Þannig að þetta er einhverja, bara píanó, bara svo mikið snill, sko.

0: Ekkur húnar?
1: Mm-hmm.
0: Þetta
2: takk. Hysteria. Mikla þrá ekki fyrir hysteríu og svona hérna móðursíki kvenna eða svona hvernig konur voru svolítið talaði niður og þær gátu ekki skapað í gamla dag af því þær voru alltaf eitthvað á blæðingum eitthvað, það er það sem að þeir sögðu þeir sem skrifuðu söguna

0: Hér eru hillur sem þekja einn vegg stúdíósins. Í þeim eru allskyns munir, verðlaunagripir, myndir, kaffikönnur, póstkort og bækur. Ég spyr Sóley út í nokkrar af bókum.
1: En þetta eru svona kannski tónlistabækur og bækur sem ég að nota kannski í sem svona einhvers konar rannsóknarefni þegar ég að semja og pæla. Og þeir eru líka í rauninni hljóðunangrandi. Þannig ég svolítið að fylla upp í sko, þessar hillur til þess að hérna, þykja hljóðið inni. Þetta mynd af pappa þegar hann var lítill.
2: Hann er þarna svartkvít mynd af honum á hjóla.
1: Já, hann er kannski svona 5 ára í Hafnarfirði. Já.
2: Vá, skemmtileg mynd.
1: Og hérna, og svo eru eitthvað svona fullt af... Ég eitthvað svona fengið kannski gegnum tíðina á einhverjum á alls konar tónleikaferðalögum bara eitthvað svona falleg skilaboð frá fólki og mér þykir svo ótrúlega vænt um það og vænt um þessi póstkort og hérna fólk bara svo fallegt, fólk svo gott.
2: Já.
0: Ég plata Sóley til að lesa upp af einu póstkortinu sem hún fékk þegar hún spilaði í Japan.
1: Actually, I went to Iceland and Airways for your live performance, so I'd like to tell you thank you for letting me encounter with nice Iceland people and things and nature. Hope you like here and come back again someday. Big love, Madoka. Yeah. Já, þetta er eitthvað.
2: Falli mynd aftan á.
1: Falli mynd aftan á og...
2: Falli
1: orð, sko það hérna funki af þessu hér og ég bara, ég elska fólk.
2: Það líka bara svo mikilvægt að svona finna fyrir stuðningi af því oft í tónlist.
1: Já.
2: Man kannski upplifið það, einmitt, sjá bara einhverja tölur.
1: Já, fólk rosa tölum í það núna, sko, já, og svona telur að það sé einhvers konar, sem sagt... hvað segir maður svona, þú veist, það sem segir hvernig árangur þinn er í lífinu, eru einhvers konar streymistölur eða eitthvað svoleiðis, sem ég alltaf að reyna einhvern veginn svona að því ég að kenna alltaf mikið, að kenna ungu fólki og við erum alltaf svona að reyna að pæla ekki í þessu kontenti innan gæsalappa heldur kannski ferlinu. Frekar. Og hér líka bók eftir Rick Rubin sem ég elska. Ég held að margir hafi lesið hérna The Creative Act. Já, hún grá, með hring, með punkti. Mjög svona bara frekar basic, en svona falleg áferð. Hvað það heyra? Svona smá eins og eitthvað hljóðfæri. Og hún svona fulla bara einhverjum svona pælingum, svolítið heimspeki pælingum hérna...
2: Það
1: eru svo mismunandi kaflar. Já, þetta eru mismunandi kaflar og þú veist, mér er ótrúlega gaman að gluggi þetta. Hann var alltaf með, ég veit ekki hvort hann sé ennþá með svona Instagram síðu þar sem hann póstar einu svona kvóti á dag og svo eyðir hann því og setur nýtt sem sagt daginn eftir. Sko, ég las hann í gegn þegar hann kom út en svo hef ég líka verið eitthvað svona aðeins að finna hluti úr henni bara til að kenna henni í, þú veist, í hérna... áfanga sem heitir listfengi og persónleg tónsköpun.
2: Wow.
1: Já, einmitt. Það er í listaháskólanum, já. Yeah. Það sem er bara svolítið mikið að kíkja inn á við og svona hvatning til allra að hlusta á insight og ekki pæla í Spotify eða Apple Music. Ég veit að það erfitt, en það samt, þú veist, það er eina leiðin til að ná einhverjum svona innri árangri. Af því að ég líka pælti bara svona hvað er árangur, hvað er svona success, hvenær ertu búin að meika það? Og ég held að það sé ekkit endilega þegar þú ert eitthvað komin með milljón streymis hérna spilanir, heldur bara gerður eitthvað og þú ertu ánægð með það og já.
2: Og fékkstu
1: póstkort frá Japan. Nei, já, þú veist, það er bara, og svo er hérna önnur bók sem er svo æðisleg, hérna, hún heitir Eve. Hún er sko geggjuð, þetta er hérna eftir Kat Bohannon og hún er svona drapplitið.
2: Hvað?
1: Vaffið er mér stórt. Vaffið er mér stórt, og inn í vaffin er einhvers konar náttúra. Og framan á... bókinni stendur How the Female Body Drove 200 Million Years of Human Evolution. Og þessi bók sko er hérna við hliðin á bókinni Sapiens eftir Yuval Noah Harari og ég bara fann að tala bækur en það bara ekki að ég elska bækur og ég las sko Sapiens fyrir einhverjum árum síðan og mér fannst sem magnað að lesa heila bók afrek karlmanna og þetta var bara eitthvað svona þessi keisari og þessi var stríð og hérna var stríð og þetta var og ég veit að svona var það þannig að þegar ég fann þessa bók Eve það sem að hún farið gegnum í rauninni hún fyrir gegnum allan líkamann hún fyrir gegnum sko þú veist hormónastar sem okkar og breytingaskeiðið og bara svona þú veist einhvern veginn já hún bara Þú veist, þetta ótrúlega ítarleg og alveg bara svona frekar flókin bók hvern líkamann og hvað, hérna, hvernig hann hefur þróast, hvað hann gerir og allt það. Þú veist, augun, allt sem við sjáum, þú veist, allt sem að kona því að svo margar hérna, tilraunur eiginlega bara flestar svona tilraun sem hafa verið gerðar á fólki eða, þú veist, verkjalíf og öll líf er einhvern veginn út frá karlmanninum. Þannig að hérna er ekki tillit til tíðarhengsins eða neitt svoleiðis. Þannig að þessi bók er æði og ég mæli svo bara indreiði með henni. Og hérna kaflinum röddina mjög áhugaverður.
3: Það sem að konur eru svona eitthvað fengna til að tala djúft til að ná í gegn.
1: Af því að sko karlar missa víst heyrnina svona fyrr en við og þeir bara svona bókstaflega heyra ekki þegar konur tala.

0: Það eitt lag sem svolítið skemmtilegt. Það þetta, en þetta reynda bara fyrir, þetta ég bara búin að skrifa þetta fyrir harmoníku. Þetta síðasta lagi á plötunni. Og hérna, það heitir ekki, sko, þetta vinnutitillin, þetta eina verkið sem á eftir að fá titillin, það heitir hérna Kven Orkestra. Af því að hugmyndin mín var, sko, að hérna, öll hljófærin sem spila plötunni myndi spila þetta verk í lokin. Og þetta ég samt þetta, ég held ég að fara á danssýningum í íslenska dansflokkinum og ég fór á hérna Rómi og Júlía í Nærmynd, held ég. Og ég var eitthvað svo bilasla innblásin að ég elska dans og hérna kom daginn eftir og samdi tvö verk sem að eru á plötinni, annað þeirra eitthvað svona kvíslverk sem verður að brjálu í noisi og svo þetta verk sem að sem sagt, fyrir núna á plötinni spila sem sagt baritónsax, túpa, básuna, trompet, cello og víola. Það hljófærin sem að spila þetta verk og mér langaði svo til þetta yrði svona mjög bjaga þannig að við sko, þannig ég tónflutti þetta upp þú veist, ég man ekki, ég prófaði held ég bara tvo heiltóna og svo prófuði við að varispýta þessu niður, sem sagt að hæja reyndar, já, hæja og pizza þetta niður sem sagt, í upprunalegu tóntegundina þannig að þetta sko alveg falskt þetta svona eins og ég búin að vera að hugsa sko, það hljóma bara eins og eitthvað svona þú veist, með öllum þessum professionala hljóðfærileikur sem spila í verkinu þá hljómar þetta svolítið eins og bara eitthvað svona ég myndi mér eitthvað svona jarðaför í einhverju kirkju fyrir 60 árum út af landi og það var bara eitthvað svona hóað í allan kunn á hljóðfæri og hérna kistan farin út og þau spila þetta verk amatörunir þannig að þú veist, það svona ég að reyna að finna þess að titil sem man grípur þetta eitthvað svona eftir sorgina, já.
1: Þannig platan endar á einhvers konar jarðaför.
0: Sko, jarðaförn heila búin. Já, þetta svona eftir það. Þetta svona tómleikin eftir, hérna, eftir sorgina og eftir, eins og kallast harmkveinin.

0: þetta er búið að vera eitthvað svona magna ferli og ég eitthvað ótrúlega þakklátt fyrir þessi þrjú ár ég yngri dóttir minni 30 ára ég byrjaði að semja þessar plötu svona þegar hún var bara mjög lítil eða já, hún í fætin og þannig að þetta búið að vera mjög áhugavert ferli og ég einhvern veginn, mér langur svo að skrifa langur svo að tala meir bara svona fegurðina í ferli listsköpunar og að því að þú veist, útkoman eitt en það sem við göngum í gegnum sem eitthvað svona listamenn frá bara byrjun, bara upphaflegu hugmyndarinnar bara sem kannski einhver tveir hljómar að einhverju lagi sem enda sér sem lagnum í fjöður eitthvað og ég bara klára verkið bara, þú veist, þetta náttúrulega bara einhvers konar, þetta náttúrulega bara þerapía svona eigin þerapía það sem maður bara gengur í gegnum allar tilfinningarnar og kemur vonandi út sem betri manneskja, held ég Já, ég held að Já, þú veist, þetta alltaf einhver svona sálar rannsók maður alltaf að rannsaka einhverju leiti sjálfið og í tengslum við í samingi við bara það sem að gerast í lífumanns og innra með manni og líka bara, þú veist, í heiminum og öllu því. Í þessum heimi það sem allt einhvern veginn, þú veist, rosa svona efnismiðað eða svona content miðað að þá hérna finnst mér gaman að hérna tala um þetta og bara að leggja áherslu á ferlið. Mm-hmm. Já, já, hver tilgangurinn með að gera eitthvað, að gefa eitthvað út sem þú hefur ekki einhvern veginn þurft að hafa fyrir og ég alltaf einhvern veginn, ég hugsa mjög mikið það, þetta þarf ekki allt, þetta á alltaf að vera gaman og skemmtilegt en þetta þarf ekki allt, þetta á ekki að vera auðvelt.
1: Og á þeim sterkapunkti kveði ég Sóleyju og segi takk fyrir spjallið, hlakka til að heyra nýju plötuna þegar hún kemur út en eins og staðan er núna er ekki komin útgáfudagur.

0: En nú komið að nýrri pistlaröð hér í lestinni. Það hún Birgitta Björg Guðmarsdóttir sem ætlar að tala einkarými.
1: Þú átt leið götu í borginni þar sem þú býrð. Kannski ertu á hraðferð, á leið í vinnu eða mikilvægan fund sem þú vilt ekki missa af. Kannski áttu tíma hjá lækni sem þú bókaðir fyrir mörgum mánuðum. Ef til vill viltu ná inn í tónleikasal áður en dyrunum læst, svo þú þurfur ekki að bíða skömmustulega fyrir utan og meðan fyrsta númer þeir flutt, brosa reglulega til dyravarðarins og kíkja laumulega úrið í vonum að tíminn liði hraðar. Kannski ertu bara alls ekki að drífa þig. Kannski sól og þú hefur sett upp eftirlætis dyrhúfuna þína. Þú röltir makindilega yfir og leið í búð að versla brokkoli í súpu. Brokkoli var það eina sem vantaði, þú fórst þrisvar yfir uppskriftina áður en þú lagðir af stað. Ekkert ætti að geta komið þér úr jafnvægi. Þegar skyndilega klikk. Einhver hefur hafið myndavél á loft. Kannski bakkað nokkur skref til að ná sem bestu skoti af íbúðarhúsnæðinu fyrir aftan þig. Eða styttunni, eða fjallinu, eða hafinu. Burt séð frá því hver áætluð niðurstaða var, slysast þú inn á ramman á 11. stundu og ert umsvifalaust orðin þáttakandi á ljósmynd ókunnugrar manneskju. Kannski þér sama. Þú ert ef til vill ekki típan sem skipti sér af því þótt teknar séu af þér myndir. Kannski finnst þér allt í lagi að vita af þér í myndaalbúmi, eitthvað staðar út í heimi, án þess að vita hvernig þú varst á svipin, hvort bros hefur leikið varirnar eða geifla, hvort hárið hefur fallið snyrtilega niður á herðarnar eða flekst í vindinum. Þér jafnvel bara alveg sama það hvernig ljósmyndir koma yfirleitt út. Svo ekkert víst að þú hafir yfir höfuð endað á myndinni. Kannski beið ljósmyndarinn með að smetla af þar til þú varst farin úr rammanum. Kannski gerðist ekkert. Og ef eitthvað gerðist, hafi ljósmyndarinn einfaldlega eitt myndinni og tekið nýja þegar þú varst komin í hvarf. Þetta líklega saklausasta tilfelli af þessum aðstæðum sem ég gat kokkað upp. Hvorugur aðli vildi gera á hlut hins, hjá þessu varð ekki komist. Eða hvað? Ég velti því fyrir mér hvort ekki viðgangist ákveði skeytingaleysi þegar kemur að ljósmyndun. Við eigum það til að taka mörg eintök af sömu myndinni. Við leifum okkur að taka mynd af öllu sem okkur dettur í hug. Af fólki sem rennur í hálku, af girnilegu mat, af úlingum sem við höldum að séu innbrotsþjófar, en eru í raun bara úti að leika sér. Við tökum myndir af málverkum frekar en að horfa á málverkin sjálf, tökum myndir af útsýnum í stað þess að gefa okkur nokkra mínútur til þess að stara út í buskan. Ég sit gjarnan og skrifa gegnt skilti og fylgist með því hvernig oft á dag smellir fólk myndum af skiltinu í stað þess að lesa af því. Ég velti því fyrir mér hvort þessir einstaklingar renni eitthvað í gegnum myndirnar seinna meir. Hvort þau þysi inn á textan og reyni að lesa hann af pínulitlum skjá myndavélarinnar. Eða hvort, þegar þau eru komin heim úr ferðinni, þau gleymi myndunum. Og svo líður og býður þar til einn daginn þau ákveði að skoða þær, en þá sé allt gleymt. Kannski fletta þau framhjá myndinni í leita flottum landslagsmyndum, en spóla svo tilbaka og spyrja sig, Bittu, hvað var þetta aftur? Það kemur mér þannig fyrir sjónir að myndatökur hafi orðið að einhvers konar millilið í upplifunum okkar. Við grípum til myndavélar til að fanga augnablik, viljum vera viss að það gleymist ekki, viljum kannski eiga sönnunagögn okkur til stuðnings þegar við segjum frá. En í kjölfarið myndavélin orðin að einhvers konar forðunartóli. Við tökum mynd í stað þess að upplifa. Við tökum mynd í stað þess að verða hlutina fyrir okkur. Við treystum okkur ekki fyrir því að segja sjálf frá. Við þekkjum mörg hver hugtakið fotobomb. sem lýsir því að einhver smygli sér inn á mynd sem átti að vera af einhverjum ákveðnum aðilum. Mér minnistæð fjölskyldumynd frá því ég var lítil þar sem ókunnugur maður stilti sér upp með heilum ættlegg. Við þurftum að rýna vel í myndina til að átta okkur á að þetta væri ekki afi minn. Það þótti fyndið en þetta hugtak vekur upp hugmyndir hjá mér um ljósmyndina sem einkarými. Um eitthvað sem hægt að ráðast inn á. Eitthvað sem sprengir sér leið inn á ljósmynd þar sem þau eru ekki velkomin. Ljósmynd sem tekin af þér án leyfis sömuleiðis innrás. Og ef þér ekki sama, ef þú vilt svo ekki vera á myndinni, hvað þá til ráða? Snýrðu við og stoppar viðkomandi, byður þau að fá sjá myndina, byður þau að eyða henni, setur þau hönd fyrir andlitið til að gefa óanægja þína til kynna og vonar að óskin komist til skila. Eða sættir þig við orðin hlut og heldur áfram leiðar þinnar. Daginn fór ég í bíó og sá heimildamynd þar sem heimavídeó eru í miklum brennidepli. Það sló mig sérstaklega á meðan áhorfinu stóð hve oft fyrir kom að einhver setti hönd fyrir andlitið þegar myndavélin nálgaðist. Ég vonum að bæja linsunni frá. Þessar klippur virtust vera sýndar til að sýna fram á sérvisku viðkomandi. Sumu fólki finnst ekki gott að láta taka myndir af sér og það kannski bara fyndið hluti af þeirra persónuleika hóværð sem vertir að sýna með því að spila akkurat þessar klippur. En ef þessir einstaklingar vildu ekki láta mynda sig hvers vegna voru þessar klippur þá settar í kvikmynd sem fór síðan í alþjóðlega dreifingu. Var hönd fyrir augu, myndavélinni bægt frá, ekki nóg. Ef til vill þetta kynslóðarmunur. Mér sagt að kynslóðin sem ég tilheyri og kynslóðinnar sem á eftir mér hafa komið dansi minna. Því við séum hræddari við að gera okkur að fíblum. Myndavélar eru á lofti allt í kringum okkur. Í okkur innbyggður ótti að ef við gerum eitthvað fáránlegt þá verði það tekið upp og því deilt. Stöðugt bætir í flóð upptökugræja, hljóðnema hálsmenn, myndavélabrillur, háþróaður búnaður sem gerir þér kleift að taka myndir af einhverjum án þess að þau viti af. Án þess að þú þurfir að nota látbragðið sem lætur þau vita að veri sér að taka þau upp. Hreyfingin, látbragðið sem fylgir ljósmyndun, mikilvæg því hún gefur viðvörun. Hún eins konar spurning. Ég lyfti myndavél á loft, spurning. Ef þú brosir og setur þungan í mjöðmina eða stillir þér upp, hef ég jákvætt svar. Ef þú setur hönd fyrir andlitið eða snýrð þér frá, hef ég líka svar. Þú stendur við götu í borg sem ekki þín eigin. Þér finnst gaman að skoða þig Þú leitar upp í staði með góðu útsýni, hittir fyrir einkennilegar byggingar. Eitthvað fangar auga þitt. Sækiru myndavélina.
2: Það var Birgitta Björg Guðmarsdóttir, rithöfundur sem að flutta okkur fyrsta pistilinn í sinni röð enga rými. Og við ætlum að ljúka lestinni í dag á bresku hljómsveitinni The Kinks og laginu People Take Pictures of Each Other.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
2: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknum aður á Lydia Grétarsdóttir. Við heyrjumst á mánudaginn.

0: Lestin sló botnin í dagskrárásar 1, 5. daginn 24. september. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Sérsveit ríkislögreglu stjóra var kölluð til aðstoðar við Hagkaup og Eiðistorgi á Seltjarnarnesi síðdegis í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu var lögregla kölluð til vegna manns á 50-saldri með hníf í versluninni og beitti lögregla rafbyssu til að yfirbúa manninn. Eftir því sem fréttastofa kemst næst, hlýtti maðurinn ekki skipunum að leggja hnífinn frá sér og brást ekki við piparúða. Lögreglu tókst að lokum að yfirbúa manninn og koma honum í lögreglubíl. Áhættumat íslenska ríkisins verður endurskoðaði ljósi nýrra frétta frá Danmörkum að danski herinn ætli að auka viðbúnað vegna ógna frá rússum. Danir telja aukna hættu á fjölþátt árásum rússa og NATO-ríki á næstu mánuðum. Jónas Allansson, skrifstofustjóri varnamála skrifstofu utanríkisráðuneytisins, segir matið verða endurskoðað í þéttu samstarfi við bandalagsríki Íslands, þar á meðal dönsk, þýsk og pólsk yfirvöld.
2: Við metum ógnina náttúrulega alvarlega og það hefur verið fylgst mjög vel með þessu.
1: Sagði Jónas Allansson. Útköll sérsveita ríkislögreglustjóra hafa sjöfaldast frá 2014 en sveitin ekki full mönnuð. Karl Steinar Valsson, yfirmaður greiningadeildar ríkislögreglustjóra, segir að 10 stöðugildi þurfi til að fullmanna sérsveitina. Ekki hafi komið til þessa forgangs að hafi þurft verkefnum og útköllum. Flest útkalla sérsveitarinnar eru vegna tilkynninga vopnaburð. Þau voru þrefalt fleiri árið 2025 en 2014.
3: Það er verulega mikil breyting sem hefur orðið á eðli lögreglustarfsins bara á síðustu 15 árum með þessu. Og við erum alltaf að okkar hlutverk að tryggja það að við getum bregðist við þeim verkefnum og það er heldur verkefni sem við munum alltaf standa fram fyrir.
1: Karl Steinar segir nauðsynlegt að fullmanna sérsveitina.
3: Þetta eru dýrverkefni, öryggi almennings er dýrt. Það kostar að búa í öryggu samfélagi.
1: Sagði Karl Steinar Valsson. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, hvöss norðanátt á vestfjarðakjálkanum á morgun og rigning en slitta eða rigning nær í sjávarmáli seinnipartinn og snjókoma til fjalla. Talsverðið eða mikil úrkoma á þessu svæði. Vestan og suðustan 5-13 landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti víða 6-13 stig hlýjast á Austurlandi. Kaldara veður á vestfjörðum og horfur á landinu næstu daga, norðanstrekkingur norðvestan til helgina með rigningu á láglendi en slitu eða snjókomu til fjalla. Frétti vera næssaðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf vefnum okkar rú.is, fréttalestri er lokið.